ဉာဏ်မှာတွေးနေတဲ့တွေးရကာမဂုဏ်ပဲတွေးတဲ့သူကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲသူတွေးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမြင်တာပဲသူဒွါရ6ဘောကတဏှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့အတွေးမှတော့အသိအမြင်နဲ့မှားသွားတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာသို့တော်လည်းပဲနေရာတကာမှာအတွေးကယူကောင်းဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြန်လာပေါ့အတိအမြင်အယူအဆမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအတွေးတွေမှားတော့မှာပဲမိစ္ဆာတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အယူအဆကိုကတ္တဝါတွေကတပ်ဖြတ်မှသာလဲပြီးတွေ့ရတယ်အယူအဆဆွဲတယ်အတိကဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးရတယ်ပဲဘယ်လိုတတ်ရမလဲဘယ်လိုတတ်ရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲဒါပဲတွေးမှာအပြန်အလှန်ပြောတော့တော့ရောက်ရည်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအပြန်အလှန်လို့ရှိတယ်အတွေးအမြင်မတူကြည့်ကြဘူးတဲ့အဲဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနေရာမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပထည့်လိုက်တမ္မာတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိရလဲဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်တမ္မာဒိဋ္ဌိတွေးမြန်မှန်တော့အသိဉာဏ်နဲ့လဲပန်းကန်းလာရောရီတို့တရားရှာအောင်ပဲတရားအရေးကြီးတယ်ဟေးလူဘွားလူဘွားရောက်လာတာဒါနသီလဘောင်းတော်ကုသိုလ်ဘောင်းမှုတွေပြုဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့လိုအတွေးမှန်လို့ရောရီတို့တရားအထုတ်ဖြစ်တာမလားတရားအထုတ်တော့တရားတွေနာတရားတွေအထုတ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့မတိုးဘူးလားဗျာတမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးလေးတွေလေရောရောသမ္မာသင်္ကပ္ပကအကြောင်းဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတဘာဝအကြောင်းအကျိုးတွေသဘောတဘာဝဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတယ်လို့သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဖန်သင်းရှင်ကဖန်သင်းလို့တကုရှင်သူကဖန်သင်းလို့ရှင်ရတာချမ်းသာတာအဋ္ဌဉာဏ်ကြီးတိုးတက်တာအဲ့လိုယူဆတဲ့အယူဆအမှားကြီးလာပါတော့မလားတော့ဓမ္မသင်္ကပ္ပကြောင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိကြောင်းကျိုးတွေဆက်သွားတာလေအမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရတောဘောဓနေရာမှာမိစ္ဆာဓမ္မတွေဝင်လာကြလို့ရှင်ဘုဘကအာယောနိသောမနတိကာရလာလိုက်တယ်ပရဒေါဘောဓနေရာမှာတတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရရင်ယောနိတော်နဲ့တိကာရအခုသူတော်တို့တရားတွေကြားနာရတော့ဒါနပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေသီလဆောင်ပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဘာဝနာပေါ်များခြင်းနဲ့စိတ်တွေဟာလာတော့သာသနာဘောမထွက်တော့ဘူးဘွာဆက်ကြိုးစားတော့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဘောဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲလေကြာတကယ်လို့တာမလို့တာထားစိတ်ထဲမှာအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်လို့အကြောင်းမျိုးပြတော့မှဆက်မလုပ်နိုင်ရှိရမယ်စိတ်ထဲကခါတဲ့အားထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲတတလုံးကိုခါတဲ့ကျူးစားပြိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ရောရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်သမ္မာဓာတနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဓာတနာပေါ့ဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီဓမ္မမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအရင်ပြောရအောင်ဒီနှစ်ခုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာအခြားမဲ့ချာပါတော်ကိုဘုရားတော်တာထားလိုက်အယူမှားတာလေးတော့ပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေခံစားဖို့ကြိုးစားမှပဲဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ကြိုးစားမယ်ဟေးဘာလို့ပဲလို့ပဲလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်စွမ်းကိုကြိုးစားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရသူရဲ့သင်္ကပ္ပကကာမဝိတ္တဖြစ်ကာမမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့သူ့ရဲ့ကြံစည်မှုပြောဆိုမှုလောကမှာမှန်သမျှတော့ဟာသူဥတီချက်ဟာအယူမှားနေတဲ့ခါကြတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥတီမလားသံဃာဘက်ကိုဥတီမလားဟောသံဃာဘက်ကိုဥတီတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥမတီတော့သံဃာဘက်ဆိုတာဘုနာတိကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ဆိုတာဥနာတိလွတ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဘုနာတိလွတ်တာနဲ့ဘုနာတိတဲကိုတွေးတာဘုနာတိဘက်ရောက်တော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအားကြောင့်ဖြစ်တယ်လေမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအလိုလိုမြေကြီးတွေထွက်လာတော့ဘုကောင်းငယ်ရောက်လာတော့ဟုတ်ဘူးကံလေးဉာဏ်လေးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာလေးတကယ်ကြီးရှိအောင်ပဲစောက်ထဲမနေ့တော့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့မနေ့တော့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့လမ်းပေါ်မှာဒီနေ့လျှောက်ခန်းနေရဲ့အတွေးနဲ့အမြင်ဟာဘဝကိုလမ်းခင်းပေးထားတာမနေ့တော့ဆိုတာအတိတ်ပေါ့အတိတ်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေကြောင့်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီအမြင်တွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒုဒ္ဒတန်နေရာလုံးကဘာအတွေးတွေတွေးခဲ့တာများမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ကမရာဂတွေအများကြီးလားအခုလည်းပယ်မှပယ်နိုင်သေးတာအခုလည်းကမရာဂတွေခဏခဏစိတ်ချဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့အတူရကာမဝိတ္တတယ်တခါလေမကျင်တတ်တော့လည်းပဲဗျာပါရဝိတ္တပေါ့တခါတည်းလည်းပဲညင်းတဲ့ကျွန်တော်ဝိဟိတာဝိတ္တမိစ္ဆာဝိတ္တသုံးပါးကအဖြစ်များခဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တသုံးပါးအဖြစ်များတော့မိမိပေါင်းရတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအရမိစ္ဆာဝိတ္တသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းပြတာများတယ်ဓာတုဉာဏ်တွေပေါ့ဗျာအာယုဘကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းအာယုဘကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းသူကြဆုံးညပေါင်းညတင်းညတော့မလားအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကအထုံဖြစ်လာတယ်ဘုရားမှာရက်ထဲပါများတဲ့ခါကျတော့တွန်ပလိုက်တာတော့ပါပဲနန်းထုံဖြစ်လာတာအတေဝနာပစ္စည်းပြောထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါဒီကိစ္စလေးကြီးပဲဆင်းရဲလည်းပဲဒီကိစ္စပဲချမ်းသာလည်းပဲဒီကိစ္စပဲလူဖြစ်လည်းဒီကိစ္စပဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လည်းဒီကိစ္စမကင်းဒုက္ခတွေကြားရတာပဲဒါလေးခံစားနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့များသောအဖြစ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကာမဝိတ္တတရားတဲ့အဲ့ဒီကာမဝိတ္တကခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီကာမုံတွေရဖို့ခံစားဖို့တဲ့ဘာလို့ရမလဲဘာဒီဘာလို့လုံးဝဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမလဲဘာတွေလုံးဝအတုကိုသူဉာဏ်ပညာကြီးအောင်ပြီဒါမိစ္ဆာဝိတ္တကခိုင်းတယ်အတွေ့အကြံမှာတော့အတိဉာဏ်လည်းပဲမှားသွားတယ်ကျော်ရတရားသဘောကိုပြောတာနော်ชีวายโลกก็ย่อดาหมดวิปัตตนาโยคีนี่ด้วยโลกนี้อ่ะเบลั้นหลูอเมียสุมาเบลั้นหช่องไปจ้ะเลยตบอเตียไปหมดวิปัตตนาเตียอาทุเตปุคคูอ่ะช่องนี่แหละลั้นตะลั้นอายุกาบาโหไล่ซ้านี่แหละปุคคูนี่ช่องแต่ลั้นอ่ะตะลั้นตุบะมาตรอလူချင်းတော့အတူတူပဲเนาะလူချင်းအတူတူပဲတဲ့သူလည်းလူပဲသူလည်းလူပဲသူလည်းပဲပညာတတ်ပဲသူလည်းပညာတတ်ပဲသူလည်းစာဝန်နေရုံနဲ့သူလည်းစာဝန်နေသူဟာနဲ့သူလုပ်မရတာအတူတူပဲဘဝခရီးမှာလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်လန်းနေကြတယ်လက်တွဲတယ်ဆိုတာအတူတူကိုလို့ကိုလို့နေကြတယ်ဟောထားကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူပဲညီကိုမောင်းနှမချင်းအဖေမရနဲ့မွေးဖွားလာတော့ညီကိုအရင်ချင်းညီအမအရင်ချင်းဖြစ်တော်လည်းပဲဒီသင်္ကပ္ပဒိဋ္ဌိအတွေးတို့အမြင်တို့ထပ်တူထပ်မြတ်တူပါအတူ
အတွေ့အမြင်ချင်းမတူတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အရာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်မွန်ဇေရုံရွှေကျောင်းမှာကဲအောင်မှုလျော်ဆံပြောနေတော်မူတဲ့ချိန်ခါသာဝတိမြို့တထေးရကွယ်လွန်သွားတော့သူ့ရဲ့တာကြီးနဲ့တာမင်းနှစ်ယောက်ကြံတဲ့မဟာပါလာနဲ့ဆူလပါလာညီကိုရင်ခေါက်ခေါက်ပဲသို့တော်လည်းပဲညီငယ်ကဘောအဆက်ဆက်ကကာမဝိတ္တတည်းများခဲ့တယ်အခုလည်းပဲသူ့အတွေ့အမြင်ကဒီအယုံအဘကာမုံတရားကိုမမောတဲ့စိတ်တွေကများဘောအဆက်ဆက်ကဒါပဲလိုက်စားလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကိုရှုမြင်သုံးသက်တဲ့အခါလောကကြီးဟာตายာเสียပဲခံစားเสียဆံစားเสียတွေตายာเสียတွေပဲလို့မြင်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့သူကလောကကြီးဟာခံစားเสียဆံစားเสียတွေပဲလို့မြင်တယ်လောကကြီးကိုตายာတယ်ပေါ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကိုဖြစ်တဲ့သူကခဏခဏတရားနာတယ်တရားတွေလိလာတယ်ညီဖြစ်တဲ့သူကမလိလာအတိတ်ကလည်းပါရမီတက်ခံပါတယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နာထားတဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးရဲ့အမြင်ကလောကကြီးရဲ့အตายာနဲ့မဟုတ်ဘူးဟေးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟောအတွေ့အမြင်နဲ့ကွာကွာဦးလားဆိုတော့ခုရေပြည့်ကျဲကြီးကိုကြည့်ပါကျင်းဦးเสียပဲလင်းချင်းလေးတွေတိုက်အဲ့ဒီရဲကြအသိမမလားအဲตายရရလို့မြင်တဲ့သူကလည်းตายရတယ်ကြောက်เสียလို့မြင်တဲ့သူကလည်းကြောက်တယ်ဒါကအနိကဥမပြောတာပါလောကကြီးကိုခုနတော့ကညီဖြစ်တဲ့သူကตายရတယ်လောကကြီးကိုပန်းတယ်လို့သဘောထားတယ်လောကကြီးကပန်းနိုင်မဲ့သူခံစားဆန်းသားဖို့ဒီလောကကိုရောက်လာတာပဲသူယူဆအဲ့ဒီလိုနေတယ်အကိုကြီးကဒီလောကကြီးကအတုံးချကိရိယာတန်တာပလာနဲ့တူအခုရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာခံစားဆန်းသားဖို့ဇိခန်းနေလို့ပေါ့ဒီရလာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အခြေအနေကိုအစွမ်းကုန်အတုံးချပြီးဒုက္ခကလွတ်အောင်ယူစားရလာတဲ့ဘဝဟာပန်းနိုင်ဖို့အတုံးချရတဲ့ကိရိယာတန်လာပါလားညီဖြစ်တဲ့သူကခန္ဓာဆန္ဒဖို့အကိုဖြစ်တဲ့သူကအတုံးချဖို့အတွေ့အမြင်ညတူပါတော့သာယာတဲ့ခန္ဓာဆန္ဒကျင်တယ်ဆိုဒီဘဝပန်းနိုင်ပဲလို့ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတာဆန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိအနိနာခံခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိအတာဆန်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလောဘကိုပြောတာလိုချင်တဲ့တိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့အကိုကြီးစိတ်ကြကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအနိနာခံဖို့ပဲရှိတယ်စိတ်ကအနိနာခံနေဆိုတဲ့သဘောကနိခမရဲ့ဘောစွန့်လို့မဲ့ရုံဖက်မယ်ဆိုတဲ့ဘော။ตายာဘွယ်တွေကိုตายာနေမယ်မျက်နှိုးဘွယ်တွေကိုမျက်နှိုးနေမယ်အယုံဟာဘောကိုပြောတာ။အဲမျက်နှိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးတွေကဒီဒုက္ခတွေတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။သူများတွေตายာတဲ့ချိန်ခါမှာဒါကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။အလားဒေသနာတစ်ခုမှရှိပါတယ်ယဟနာတပါးရဲ့ကျွေးကြော်တာမြင့်တဲ့သူတွေကမှနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေကမှမြင့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပျော်တဲ့သူတွေကမှမပျော်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နေတဲ့မနေတဲ့သူတွေကမှနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ယောယုတာညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ယော
ှုမှတ်ပွားများမှုတွေကတော့တိရဏပရိညာပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ကညာ

0: တော်ပေါင်းနေတဲ့ဗန္ဓိတလားမျောမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မညံပုံညာရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်တဲ့အများတို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျိုးဆန့်နေရတာပြောရင်လည်းပဲဆန့်နေရပါလားလာတိုင်းလာတိုင်းဆန့်နေရတယ်ဆိုတော့ရသဖြင့်ပြန်ဆန့်နေရတာကျိုးဆန့်နေရတာတဲ့အတိတ်တော့လုံးခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေကံကျွေးကံကျွေးတွေကိုဆက်နေကျွေးဟောင်းတွေကိုဆက်နေရကျွေးဟောင်းတွေဆက်နေနေကျွေးတစ်တွေလည်းတင်းမနေဘူးလားသူတော်တော့ညံဆိုင်ထားတော့အဲကလေးလေးပုံပြောသလိုမနာနဲ့ရောရောကအကုန်လုံးကပညာရှိကြီးပဲခန္ဓာကိုညံဆိုင်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိနေမလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်သဘောတရားပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်လားကျွေးဆက်နေရတာအတိတ်တော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရဒုက္ခတွေခံမနေရဘူးလားယောက်ျားလည်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံရတာမျိုးသမီးလည်းပဲမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားရဘူးလားသာဝတ္ထရည်တွေလည်းလုံးမနေရဘူးလားဒီတိုင်းငြိမ့်နေလို့မှရတာမှမဟုတ်ပဲသောနေရည်တွေအများကြီးလှုပ်ရှားနေရတယ်။ယဟန်တန်ဃာတွေကတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။မောင်းဝေပါနဲ့။ပိုးတော်လုပ်ပါသေးတယ်။မျိုးမျိုးလုပ်နေရတာပရိယတ်တို့ပฏิပတ်တို့မျိုးမျိုးလုပ်နေကြရတာပဲ။အေးစင်းစင်းနေလို့မရဘူး။အေးစင်းနေတယ်ဆိုတာ။မှန်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းဘလို့ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်နေရတာပဲအကုန်လုံးသူဆိုင်ရဆိုင်ရအလုပ်လုပ်လုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွေးဆန့်နေရတာမလားရောရေနိခမဝိတက်ကိုဖြည်းဖြည်းဝင်လာပြီတော့တော့ကျွေးဆန့်နေရတယ်တဲ့ဘုသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဒီလကလေးရပါတလားလုံးမလုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွေးဆန့်နေရတာပဲကျွေးဆန့်နေခြင်းနဲ့ကျွေးတည်ထမတည်ဘူးလားဗျာကာယကံဝဏ္ဏကံမနောကံကောင်းတာလည်းပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုးတာလည်းပြည့်ပြည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်လို့ပြောတာတွေဆိုတာတွေလောဘနဲ့ပြောတာဆိုတာတွေဒေါသနဲ့ပြောတာဆိုတာတွေတခါတည်းရလည်းပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ဘူးလားဩကျွေးတည်လည်းထပ်ကျွေးအောင်လို့လည်းဆက်နေရတယ်။ကျွေးတစ်တရားလည်းထပ်နေတယ်။ကျွေးအောင်မရအများကြီးကြံတယ်။ဘောပေါင်းသင်္ချေနန္ဒမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာရည်သွက်နိုင်မှာ။ခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်မှာ။ဆုံးနိုင်မှာ။မဆုံးနိုင်ဘူးသူတော်ကော။ခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားပေါင်းသင်္ချေနန္ဒပွက်လာ။ဒုက္ခတတိမှာဒုက္ခရောက်တော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာပါဘာနဲ့မဆက်လို့ပါလဲဉာဏ်နဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ဒီကျွေးဟာဘယ်တော့မှမကျေနိုင်ဘူးကျွေးဟောင်းမှမကျေသေးဘူးကျွေးတက်ကထက်တယ်ဒုံလပတ်ရှင်မြတ်များဉာဏ်ဆိုင်ထားပါဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်မြဲသွားနိုင်တယ်ကျွေးဟောင်းနဲ့ဆက်နေရတယ်ကျွေးဟောင်းလေးဆက်လိုက်ရတယ်ဗျာငငယ်လေးတော့လည်းကြောင်းတက်လိုက်ရတေလူကိုဆောင်းဝဲကြီးဖြည်လိုက်ရတယ်ဆောင်းဝဲဖြည်ရလေးဆိုအဲ့တော့မိုင်းနိုင်တော့ခါရစားကြည့်ရအဲ့ဆောင်းဝဲကြီးအောင်တော့တခါအလုတ်ကရှားတယ်နောက်ဟိုဝါဒီကလည်းရှားတာပေါ့ရှားပြီးတော့အလုတ်ကလုံးဝလုံးဝတော့ပြီးပလားဆိုမပြီးသေးဘူးလေမသိပြီးလုံးပြရတော့လားအဲ့ဒါပါကျွေးဟောင်းလေးဆက်နေရတော့လားတော့ကျွေးဟောင်းနဲ့ဆိုင်ရနဲ့ကျွေးတည်ရတယ်ထပ်မတည်ဘူးလားထပ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲခန္ဓာရအောင်ပါကျွေးတည်ထပ်တယ်လဲဆိုတာစာလုံးပြောရင်ကိလေသာကြောင့်ကံဉ္စဖြစ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်တည်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒဟာကိလေသာဝတ်သုံးပါအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်သုံးပါကြောင့်သင်္ခါရကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကမ္မဝတ်တည်ဖြစ်တယ်အတူတူပြောရရင်ကိလေသာ6 ကံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံဟာကျွေးတည်တယ်လေကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခိမာသွားပြီးခန္ဓာရကောင်းတဲ့ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာအဲအကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအပေလေးပါးရောက်လို့ရေသိစ္ဆာပိဋ္ဌာအတွေ့အကြုံအပေလေးပါးရောက်ပြီးဆက်ရမှာသူ့ကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်လဲဆိုတော့တရားနာရလို့မြတ်စွာဘုရားတရားသွားသွားနာတရားသွားနာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဉာဏ်ပါများတော့ပင်ကိုဉာဏ်လည်းရှိသပင်ညခေါ်တယ်တိဟိပတိတ္တပင်ကိုဉာဏ်ရှိုံနဲ့ဉာဏ်ပညာမရင့်ကျက်ဘူးအဲ့ဒီပင်ကိုဉာဏ်နဲ့ကလျာဏမိတ်တာနဲ့ပေါ့သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားတွေထက်ခါထက်နာကြလိဒါတော်ကခုနသပညာနိပကဖြစ်ရင့်ကျက်ဇဝေဇဝါဘုတော်လောကခန္ဓာရအကျွေးဆန့်နေရတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဇဝေဇဝါဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဒါလို့မဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့မရင့်ကျက်သေးရင်တော့ကျွေးဆန့်နေရဟုတ်ရဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကြတော့ဟုတ်ပါတော့တို့ကတော့တရားထိုင်ရတာကောင်းနေတာပါပဲစင်ချောနေတာပါပဲပြောတာကောင်းပြောတယ်တို့ကတော့ကောင်းနေတာပါပဲဘုရားဟောလို့ဆိုလို့လည်းဟုတ်ကြတော့ဟုတ်မှာပေါ့သို့လို့သို့လို့ဖြစ်အဲ့ဒါမရင့်ကျက်တဲ့တရားနာတာလည်းမရင့်ကျက်တဲ့လို့တရားအထောက်တာလည်းမရင့်ကျက်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာတကံကရသော်လည်းဟောတဲ့တရားမှန်တယ်ဆိုတော့အကျွင့်မဲ့ပြောကြည့်တယ်မှန်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲကျွတ်ဆက်ညာခန္ဓာနဲ့ဆက်ညာပရိသေတရားနဲ့ဒုက္ခဆက်ပြီးသွားပြီအခုစရာပဲရောက်ဒီကြားထဲမှာဖြာတိရလည်းဝုန်းဝင်ပြီးတော့တောက်တယ်အမရဏကလည်းဂျိမ့်နေပဲဘာမှဘေးရင်းသေးတရားမလို့တေဖို့ကတော့ဂျိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလေးပြည့်အကုန်ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲဒုက္ခရောပရိသေဝရောဒုက္ခရောဒေါမနတရောဥပါယတာအဲ့တော့ဘဝကိုကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အကိုကြီးကညီငယ်ရတော့ဘဝဟာခံစားဆန်းစားနေရပျော်စရာပဲလို့ထင်တယ်အတွေ့အမြင်နဲ့မတူဘူးเนาะတော်နောက်တစ်ခါဘဝကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝဆိုတာအတန်ဒိတ်မူရတာနဲ့အတန်ထွက်ပြီးမူရတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလူလွတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲသူတော်ကောင်းတို့မတော်ဘုံကလေးတွေညီထဲမှာချထားရင်လိုင်းနေကြောင်းလူလွတ်မနေဘူးလားဥပမာပြောတာပါသူတော်ဟုတ်လားလူဘဝလည်းသူတော်ကောင်းတို့တွေးကြည့်ပါအတန်ထွက်ပြီးမူရတာကတောကပရိဒီဝဆိုရည်ပြီးတော့ตาจองนี่จองสวยจองมูจองมูมูปอดจองมูมูจองนี่ที่ดอกๆๆๆจ้าโหว่าอตันถั่วโหว่าสันถั่วที่โหว่าอะไรမျိုးบลูมาไม่ดีเว้ยเนี่ยจิกไปတော့ตะคาเว้ยวันนี้มาเนี่ยโหว่าอะไรจ้ะทุกข์โทมนัสอุปายาตโกศีเยสิทธิ์ศีเยปิ้นหวาศีသောမနတာဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလူဝင်တဲ့မှာအစာကြံမတော့ချင်ဖြစ်ရေတော်မတော့ချင်တော့ဝင်နေတာထားကြမို့ဒီရေပြင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်ဝေကယူရမယ်တော့တော့မနေ့တော့ပြောရတယ်ရေပြင်းကြီးကိုမြင်လို့ရှိရင်ချစ်သားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေတယ်လို့ဖေကမေးတယ်မလားကိုယ်လေးဒိဋ္ဌပါလေအဲ့တော့ကိုယ်လေးကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်เออบัวบัวตันตระก็จ้างแก่เนี่ยเนี่ยตะบี้တော့เนี่ยเนี่ยဒီပင်နယ်သမုဒ္ဒရာမကားတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြင်ပါတယ်ခမျက်စွာဆရာဒါရုခေါ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့လည်းကုပ္ပကိုမူခဲ့ရတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်မူရတာလည်းရှိအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူရတာရှိမန္တန်မားတာတွေကိုတာထားဘုသူတရားတွေဘုသူမတရားတာတွေဖေးချိန်ချာအခုပြောတာဘဝတဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာနော်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲအတန်ဒိတ်ကိုတာနဲ့အတန်ထွက်ကိုတာရှားမှလူးလွန်တယ်လူးလွန်တယ်ဆိုတာတင်သားပြောတာ အတန်တိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွန်းကိုလိုက်အတန်တိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွန်းကိုလိုက်အတန်တိတ်ကိုလိုက်လူးလွန်တယ်ဆိုတာဘယ်ဘက်လှုပ်လိုက်ညာဘက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလူးလွန်တယ်မလားအဲအတန်တိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွန်းကိုလိုက်အတန်တိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွန်းကိုလိုက်အဲ့ဒီလူးလွန်တာကိုပဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ပုထုဇဏောအယူဆိုတာကချမ်းသာဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ယူနေတာနေပူရမှာလေယူတွေကရကနေပူရပူလောင်နေတာပူလောင်လဲဆင်းရဲတော့ကရမိုးရွာလေးကရကသမီးတွေဟိရေကောင်းမှချရွေးလဲပဲလွှတ်ပြပြသဲတွေောက်ဆိုင်စားတာဘာဖြစ်လို့ပါလို့အဲဒီလိုပဲတဲ့ရောရင်ငိုးနေရတာကသူကခံစားချက်ဆိုပြီးတော့သဘောကျအောင်မလို့ယူချက်ကတော့တော်ဆိုးတာငိုရတယ်ဆိုတာမနပြမဆင်းရတယ်မလားရောရည်တို့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်မှာနော်ငိုလဲရတာဗျာလူသိအောင်လဲငိုရတယ်လူမသိအောင်လဲငိုရတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါပါတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့ဝေသွားအောင်ပဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြန်ခံစားချက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတာထပ်ငိုရင်လို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေတရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ထွက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ပြောပါဦးတရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတာပါလားတရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထပ်ငိုခြင်းလို့တရားကိုမလုပ်ချင်တာမလားသဘောပါရလားအဲ့တော့သူကိုယ်ကြီးတွေးတာကအဲ့ဒီလိုတွေးတယ်တမာတင်ကပ္ပနိခမဝုတ္တတမာဝုတ္တတော့မှာဟောလူ့ဘဝရရတာအကျွေးဆက်နေရတာကိုကျွေးဆက်နေရတာကံကျွေးတွေဆက်နေရကံရိုးဆန်ရဝိတ္တခာကိလေသာနဲ့ခါကံရခါထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲတော့ကံကျိုးရောဝိပါကကျိုးရောကိလေသာကျိုးရောကျွေးတွေအတခါဆက်လို့ကုန်နိုင်တယ်ကုန်မမှာရောခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေကုန်မတို့ဟိုတော့ကြာဘူးလေချစ်ပြီးကျွေးလို့ကသူကအရင်ကနှစ်ဆက်တက်တယ်ဆိုတယ်တရားဆိုလို့ရှိရင်နေရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ100နဲ့အရင်တရားနဲ့ပေါင်း300အဲ့ဒီ300 600ဖြစ်တယ်အဲ့600နဲ့တခါအရင်300နဲ့ပေါင်း900အထက်တထက်တဲ့အိမ်တွေလည်းပေးရနွားတွေလည်းပေးရပုံလုံးပေးရတော့ပေါ့ဗျအဲ့လိုပေးရတော့မကြည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဆိုးဘူးလားကိလေသာကျွေးကံကျွေးဝိပါကခန္ဓာအိယကိုကျွေးဆန့်နေရတယ်ဒီကျွေးတွေညာနဲ့ဆက်ဖို့အတွက်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးအားထုတ်မှဒီကျွေးတွေကြီးမယ်သူ့ကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာသူ့ညီအားကလုံးဝမသိဘူးသူ့ညီအားတော့ညီကိုနှစ်ယောက်အတူတူစီပွားရေးတွေလုပ်မယ်တကြွေတွေကိုအတူတူပဲမိဘလက်ထက်ကကြားလာတဲ့အမိုးတို့အတူတူပဲဘိုးအိမ်မပွဲပဲနဲ့ပြုလုပ်ကြမယ်ပြေပြောပါပါပေါ့အဲ့သူကိုရသာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်လို့ပြောတော့ခါတဲ့တမိုးယူပြီးတော့တားတာပေါ့ဒီအကိုကြီးကိုပဲသူကမိခင်ဖခင်တစ်ဖွဲ့သူကအားကိုးနေရတာသူညံပြီးတော့မျိုးမျိုးဖြောင်းရတာပေါ့ကိုကြီးပြရှိလို့ချင်းဒီကအေးရဖျိုးပြဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြရှိဥစ္စာတွေကအများကြီးပဲအကိုကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေရမလို့ပေါ့လူဘောင်မှာလည်းပဲဒါနတိရတူတူရပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသူတို့ရဘုဟုတရေလိလာလေးလည်းဆောက်ကြည့်လို့ရကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးကနောင်တော်ကြီးဥဆောင်မသားရဲ့တီတန့်ခိုင်ရဲပါလိမ့်မယ်နှစ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံသွားနိုင်ပါတယ်မိသားစုလေးကလေးတွေပါရင်းညာတဲ့အကုန်လည်းဘုပေါ်နေသူလည်းသူညာမြေတော့လို့တားတာတကယ်လို့နောင်တော်ကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရွယ်ပိုပြီးတော့မှ80 80ကျတော့မှဝင်ပါခုချိန်မှာမွေးမှနဲ့သူကြမ်းဖန်ပြီးတော့တားတာဟဲ့မှာညီငယ်ကိုချက်ကိုလက်ကိုချီတော့မနိုင်တဲ့ချိန်ခါကျမှဘုရုပ်ပြအားထုတ်ရပါလေခုချိန်အားထုတ်ပါဘော တခါတည်းကိုသူ့ညီကိုကတခါတည်းပေါ်ကျင်သာသနာပါကွယ်ဒါပေမဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေတူရဲ့လားအေးမတူတော့ခေါ်လို့မရဘူးညီအကိုရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီအမရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတွေးအမြင်တွေတူမှအတူတူရှောက်လှမ်းလို့ရတယ်ဘဝခရီးကိုရှောက်လှမ်းတဲ့အခါအကိုကြီးကအဆန်းလမ်းကိုရှောက်လှမ်းတယ်ဖရာယဟန္တာကြီးရဲ့လမ်းညီငယ်ကတော့ကာမလန်းဆိုတဲ့အစုံလန်းကိုလျှောက်ပန်းတယ်။သူတော်ကဘယ်လန်းလိုက်အောင်ပြောတယ်သူကနေတာပဲ။ဒီပေါ်နေတယ်ဆိုကြတာသဘောမတူဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုလိုက်ချင်တဲ့လန်းလိုက်ပါပဲ။ဘယ်လိုပြောတာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အစုံလန်းနဲ့အဆန်လန်းအလန်းကွဲသွားပြီတဲ့ကိုရင်းနေသူ့ကိုရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသန္တာပေါ်ပေါ်ပြီးတော့မာနစ်လုံးကိုအဲဒီမှာဝိနည်းတွေသင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရနိုင်မာနစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားမင်းနဲ့ညာတော်ရဲ့အလို့ဟာပရဏအလို့ဒီပဲလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဘုရားจิตာဝိပဿနာတရားအထုတော်ဝိပဿနာဒုရရှိတယ်ပိရိကတော်မှသင်ပြီးတော့စာရင်းပြန်ချတဲ့ကဏ္ဍဒုရရှိတယ်အဲ့ဒီကူကြရရလို့ပြရတပည့်တော်ကအဲ့ဒီကြီးမှသာသနာ့ဘောင်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဒုရကိုပဲကျိုးစားအထောက်ပါပါဘုရားတပည့်တော်ကမ္မထံပေးတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားအရဟတမအရဟတကိုရသည်အထိကမ္မထံပေးတယ်တတိပဌာန်း၄ပါးပါပဲအဲ့ဒီတတိပဌာန်း၄ပါးယူပြီးတော့သူနဲ့သဘောတူပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကုန်လုံးသဘောတူရေအကုန်လုံးစုရတော့၆ပြည့်အဲ့ဒီဒီလိုကြောင်းကြီးရတယ်ဒီနာ120ဝေးတယ်ဟုတ်ရာဟိတကရောက်သွားတော့ရာဟိတကရောက်သွားတော့ညနေဝိရဏနေရာမှာတော့ဒေါရမအခုလိုရာဇူရာသားလေးကမောင်မောင်ဝန်းသားနဲ့ကျောင်းသားတွေဆောက်ပေးကြဆောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားအားထုတ်ကြသူတို့ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့တရားတွေအားထုတ်ကြသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝိရဏ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စေတ္တ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ယောဂီတို့အားထုတ်တယ်လို့ပေါ့ကျိုးသားဘောများအားထုတ်ကြတယ်ကျိုးသားဘောများအားထုတ်တော့အားထုတ်စရတယ်ကွာအဲ့ဒီမဟာပါဠိဆိုတဲ့ခုနခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မထေရရတ္တာရဲ့ဒွါရရဲ့ထိုင်နာရဲ့ဣတိယဘော၃ပါးပဲကွာနေတယ်လျောင်းဆက်ခြင်းဣတိယဘောကိုပဲနိတိတူရင်ပေါ့ဘယ်တော့မှမလျောင်းဘူးအဲ့လိုသူကအပြင်းထန်ဥဆောင်မှုကျူးစားတာဝါဇူလာကျော်ပြီးတော့ဝါကောင်းလာတဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့အတိတ်ကဝေကျွေးရလာပြီအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်ဘဝပေါင်းများစွာလှုပ်ထတဲ့ကံတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီကံတွေဟိုးဟိုးတော့သူဆေးဆီရဘဝဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါတော့မြို့သူတွေကမျက်စိရောကလာပြတ်မျက်စီရောဂါလာပြတော့ဒီမျက်စီရောဂါပျောက်လို့ရှိရင်လူကျွန်ခံမှမပါ냐ပေါ့မျက်စီရောဂါပျောက်ခံနေဖြစ်နေရတယ်။ကျက်ဆိတ်ခတ်လိုက်တာပျောက်တော့အဲ့ဒါမှမသက်သာပါဘူးလိမ့်ညာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မျက်စီကန်းနဲ့စိတ်ပြေးလိုက်တော့မျက်စီကန်းသွားဆေးဘဝကပေးရမှာဆိုးလို့အဲ့လိုပြောတာတစ်ဖက်ကလည်းဒေါသဖြစ်ပြီးတခါကောင်းတဲ့ဆင်းသူပြေးမယ်နဲ့ကန်းနေတဲ့ဆင်းပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးကန်းတာအဲ့ဒီဝင်ပြေးကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ကန်းခဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးဘဝကြကန်ကြွေးအကုန်ဆတ်အဲ့တော့အခုလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုပယ်ပြီးတော့ယတ္တာရဲ့ထိုင်နာရဲ့တွားတာရဲ့ယတ္တာရဲ့ထိုင်နာရဲ့ဒီသုံးပုံနဲ့သူကျူသားပေါ်များအထပ်အိုးပေါက်ကနေပြီးတော့ရေရည်ကြူကြတာပဲမျက်စိရောဂါဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ရဟန္တာတော်တွေကရှင်ဗျာရှေးဆရာတယောက်ကဖိတ်ထားပါတယ်ရောဂါဖြစ်နေတို့တို့အခုအဲ့ဒါရှင်ဗျာခွင့်ပြုရင်ခေါ်လိုက်ပါဒီခေါ်ပါအခုတော့ပေါ့ရှေးဆရာရဲ့မျက်စိစည်းကအမတန်ကောင်းပါတခါလောက်ခတ်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဒါပဲလေအဲ့ဒီမျက်စိခတ်တာကဘယ်လိုခတ်ရမလဲဆိုတော့အိတ်ပြီးတော့နှခေါင်းထဲကခတ်ရမယ်။ဇာတ်ထဲမှာပါတာလေ။ဘုရင်တို့မျက်စင်းခတ်တာတော့မျက်လုံးတဲ့တဲ့ခတ်တာကိုတူဥပါတယ်။ဇာတ်ထဲမှာနှခေါင်းထဲကခတ်ရတယ်ရေးထားတော့။အဲ့တော့ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ သူကရှောင်းနဲ့ရိယာဘုပဲ့ထားတော့ထိုင်ရတဲ့ခါတည်းထိုင်ရတဲ့ခါတော့ဘညက်စီတဲ့ဘိုးရောက်ပါလားထိုင်ရတဲ့ပဲခတ်တယ်ဝေကျွေးဆိုင်လေလေတော့ဟုတ်လားအဲ့နောက်ဆုံးကကြွားတဲ့ခါကျတော့ဆင်းเสียရမိတဲ့အရှင်ကြီးကပြီးတော့မျက်စင်ခတ်ပါရခတ်ပါတယ်တတပါရတယ်တတဘုရားကြီးမျက်လုံးကတော့ကြိုက်တယ်အရှင်ကြီးဘယ်လိုများခတ်ပါသလဲအဲ့ဒီတော့ခါရလားဖေ။အမပြောတော့ဘူးသူက။ဘာလဲမလဲသူကလည်းမပြောဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆေးဆရာကသူ့နေရာမှာကြည့်တော့အဲ့ရမရှိဘူးသူက။ထိုင်တာရယ်ထတာရယ်စဉ္ညာလျှောက်တာရယ်ဒါပဲရှိတော့။အဲ့တော့ရှင်မယားမျက်လုံးတက်တော့ဆေးခတ်ပါဦး။ဆေးခတ်ပြီးတော့မှရှင်မယားမျက်လုံးပျောက်သွားတော့ဥပ္ပောအစာတရားလေး။စေတနာနဲ့ပြောတာ။ဒါမှသူကလည်းအဋ္ဌထာန်ကြီးထားတာ။ဒိဋ္ဌံယူရတဲ့အခါကျတော့လျောင်းဆက်ချေရိယာဘုကိုမလျောင်းပါဘူးလို့ဒိဋ္ဌံဒီတဝါလုံးဒိဋ္ဌံထားတော့အဲ့မှာသူစဉ်းစားမျက်လုံးဒီမျက်စင်းကိုအိတ်မခံရင်မျက်လုံးကန်းတယ်တကယ်လို့လျောင်းဆက်လိုက်ရင်လည်းဒိဋ္ဌံပြတ်သွားတော့ဒိဋ္ဌံတော့အပြတ်မခံဘူးမျက်လုံးကန်းရင်ကန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့အခါထိုင်နေတာတော့မျက်လုံးကမသက်တာအဲ့တော့ဆေးဆရာရှင်မယားကြီးတော့ရှင်မယားကိုဆေးမလို့တော့ဘူးတပည့်တော်ဆိတ်ကူတယ်လို့လည်းပဲပြောပါလေတော့တပည့်တော်လည်းဆိတ်ကူတော့ဘုရားထိုင်ခတ်နေမျက်စိနဲ့မရောက်ဘူးဘယ်လိုမှပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆေးဆရာလည်းဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူဆက်အားထုတ်တော့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလာပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာတန်းကောင်ရဲ့အချိန်ခါပေါ့တန်းကောင်ရဲ့အချိန်ခါပါမျက်လုံးနှလုံးလည်းပွယ်သွားတယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်သွားတယ်နှလုံးလည်းပွယ်တယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်ပဂတိမျက်လုံးကတော့ပွယ်သွားတယ်ဉာဏ်ပညာမျက်စိကပွင့်လင်းလာတယ်အဲ့တော့မှဆုံးကလိုက်လို့မရတော့မျက်လုံးပွယ်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့တဏှာတို့ရဲ့လုံ့ပြရအဲ့တော့ तू ကတင်းမကြုတ်ခင်ပေါ့ तू ကယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့တဏှာတွေကိုတရားပြတဲ့အခါမှာထိထိပြပြလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားပြလို့ကျန်တဲ့တန်ခါးလေးလည်းပဲသက္ကုပါဠိမထေဖြစ်သွားတာပေါ့။စာတော်မဟာပါဠိမထေအခုတော့သက္ကုပါဠိမထေနဲ့ပဲပြောပါ။အဲ့သက္ကုပါဠိမထေကရှင်နိမန္တိတရားအနေနဲ့ရှင်းပြနှလုံးသွင်းပုံလေးရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြတာသူ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အားထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ယဟန်တော်ကြီးလည်းအကုန်လုံးပဲယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားကြတယ်။တရားမှာလည်းကျွတ်တဲ့အခါအကုန်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားကြတယ်။ယန္တာနေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်ပုံတော်မယ်။ဘွားကျွတ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်ပတ်ကြောကြ။အဲတော့ငါရှင်တို့ငါအတွက်နဲ့သင်တို့လမ်းမှာရှင်ရဒုက္ခရောက်မယ်ငါ့ကိုထားခဲ့။ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဆူရပါရရောက်တဲ့အခါကျပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကတူလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်လွတ်ပေးပါတယောက်ယောက်လွတ်ပေးပါ။အဲသူနဲ့မှလာခဲ့ပါပဲ။အဲ့လိုမှလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တို့ကအတိတ္တဝကဤနေနေပဲ။ကြည့်တော့ရှုပ်လိုက်ပါအေးပူတော်လိုက်ပါတယ်လို့ရှင်များတို့ပြောပြပေးပါ။အဲဒါရဲ့တော့၆ကျင်းတွေသူတို့ပြန်သွားကြတယ်ပေါ့။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ရှင်များတွေတော့ရှုပ်ကိုသက္ကုပါဠိမထေရလည်းပဲရှင်များတို့ရှုပ်ကိုပူတော်လိုက်ပါတယ်လျှောက်ထားကြတယ်။အဲတော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဆူလပါဠိကလည်းပဲတူလေးပါဠိတ။အဲသူရဲ့အကိုကြီးကိုသွားဖို့အဲတော့ယန္တာတည်းကလမ်းမှာအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကိုရင်ဝတ်သွားအကွယ်ဝေးပြီးသင်ကြားပြီးတော့သွားတာပေါ့။သွားတဲ့အခါကျတော့သက္ကုပါဠိမထေရရောက်ယူသနာ120ဝေးတယ်။ဝေးကြည့်ရဲ့တောင်မိုးလေးကန်ပြီးတော့ရှေ့ရ။ရှေ့ကအဲတူပါဠိတသာမဏေပေါ့။အဲတာမဏေရှေ့ရတော့နောက်ကမထေရကြီးကလိုက်ပေါ့။ဟဲ့လို့သွားရင်းနဲ့ကဋ္ဌနဂရမြို့ကဋ္ဌနဂရရွာ။အဲ့မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျင်းကိုရမြေသူမိလေးကတချင်းဆိုတချင်းဆိုတာကြတော့ဦးကကိုရင်လေးကမြို့သူမိလေးရှိသွားကြတယ်အဲ့မှာရှင်ပြခဏနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဘာသွားတော့မလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ပေါ့အမျိုးသူမိလေးရှိသွားမြို့သူမိလေးနဲ့သူနဲ့သွားပြီးတော့သွားတော့ခါကျတော့မောင်မားကရတော့အဲ့တော့မထေရကရှင်းရင်းနဲ့ခုနကပဲတချင်းဆိုတယ်ခုချင်းနိုင်တိတ်သွားတယ်ကိုရင်လေးပဲကြားတယ်ကိုယ်ရင်တိလပြက်ပြင်းနေတူတယ်။ဟာတော်လေးကြာတော့ပြန်လာတယ်ကိုရင်ကရှင်မြဆက်သွားကြပါ။ကိုရင်ဒီခုနသင်းဆိုတဲ့ကလေးမလေးရှိသွားတော့လား။ တင်သီလပြတ်သွားရောလားကိုရဲဘာမှတန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲသီလပြတ်လို့ရှင်ငါတောင်းလို့ဘယ်ကိုင်းနဲ့ကျိုင်းမမပေးတော့ရှင်မြတ်အဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တော်လိုးဝလဲပြီးတော့ကိုင်းမလိုးဝလဲပြီးတော့လည်းမကိုင်းနဲ့တင်ကိုင်းတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယ်လိုမှတောင်းမလို့မရတော့အဲ့ဒီကိုရဲပါဠိတာလိုးလဲပြီးတော့သူတော်တော်ပြားတာပေါ့မလိုက်တော့ဘူးဒီတော်ကြီးနေမဲတဲ့မှာမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးတပားလည်းကျက်တယ်ဘေးနားမှာလည်းအပေါ်လည်းမရှိဘူးဒီကကြီးဥရှုအောင်ရေးထားတာတိတ်ကောက်နေရာတကမှာဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိတယ်တရားဆောင်လျှောက်တဲ့တေကိုတရားကဆောင်လျှောက်တယ်ဒေဝစကုပါလမတိတော်ကြီးနေမဲတဲ့မှာတဘာတဲ့ဖြစ်နေတယ်အဖော်လည်းမရှိဘန္နုကလာမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းနေအကြမ်းမင်းမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတော့အကြမ်းမင်းကြည့်တယ်တော့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးအဖော်လည်းမရှိဘူးဟဲ့သူတော်ကောင်းနှကောင်းကမှကိုကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရကိုဘေးနားမှာဓမ္မကိုဆောင်းချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဓမ္မဘက်တော်သားတွေနေရာတကာမှာရှိရဲ့ဘယ်နေရာလဲဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိကိုကသာတတ္တမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးဖို့ကိုကသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အလျာမင်းကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ယထာနဲ့ခီးသွားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယထာနဲ့တင်သွား။ဟိုတော်ဝတိခဏလေးရောက်သွားတာပဲ။ဒီနားတရားနဲ့ဆိုရွှတ်ဆူရောက်သွားတာ။ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သကုပါလမထေကိုသူ့ညီဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတွားထားတယ်။ဆုလပါလဥပတကာပေါ့သူဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမှာထားကျောင်းမှာထားပြီးတော့အဲဆူလာပါလာကိုလည်းသွားအကြောင်းကြားပေါ့။ကျောင်းကြားပြီးတော့ပြန်ပြန်သွားတော့အဲဒါသူညလာပြီးတော့အာသူ့ကိုမျိုးလုံးပွေသွားတဲ့ဆိုတော့သူကတော့သူတို့စင်ကိုငိုတာပေါ့။ငိုငဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူရှိရအခုလုတ်တယ်။အလုတ်သမားတယောက်လုတ်သမားအနေထွက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပြီးကိုရင်ဝတ်ပြီးပြီးတော့မှုကြီးငယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဝေယဝဲစာဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ကိုနားမှာထားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထာဝရကိုဟိုးအဝေးကတန်ခါတော်ကြီးကဘွာကျွတ်တဲ့အခါမှာလာလာပြီးဖူးမြော်ကြတယ်ဖူးမြော်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတ္တိကဝကတွေ80သောမဟာဒေဝီတွေရှိခိုးပြီးတော့ကျောင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ကြတာအဲ့ဒီသကုပါလမထေကျောင်းသားရောက်တော့မိုးကြီးပါချမိုးလီပါချတာနဲ့လက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ကျောင်းကြီးတွေဝင်ရတယ်နောက်နေ့ကျတော့မိုးရွာထားတော့မိုးကညမူးညံလဲရွာပြီးတော့တန်းကောင်ညံကျတော့မိုးတိတ်သွားတယ်။သကုပါလမထေရဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်နဲ့ကလုံးဝဝိရနဲ့တညာလုံးကျူးသားရတယ်။အယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ကိလေသာမကင်းတော့တော့မှကျူးသားရတယ်။ကိလေသာကင်းတဲ့ပြီဆိုတော့ထွက်ထိပ်ရောက်သွား။အဲ့တော့မိုးစီတာနဲ့ပဲသူ့အတွက်ကျူးလန်းလေးတွေဗာလေးတွေလုပ်ပေးထားမှာပေါ့လမ်းသွားပေါ့။အကျိုးတန်းလေးကြီးဆန်းပြီးတော့ဈဉံလျှောက်တယ်ဈဉံလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိမမြင်တော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပိုးပေါင်လေးတွေတွားတာဘယ်မြင်မလဲတက်နေနေရပါဘူးအဲ့တော့ဈဉံခေါက်လို့ခေါက်ပြန်လျှောက်တော့ပိုးပေါင်လေးကလည်းအများကြီးပဲမိုးရွာတယ်ဆိုတော့ဖွက်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနင်းမိရပါဘူးအဲ့ဒါမလမုန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဦးနာအာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကကျောင်းတင်လေကြည့်တဲ့အခါကျတော့တာမလေးတွေတပြက်စီမလဲခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းသားရောက်အဲ့ဒီကြောင်လာရောက်သွားတော့ဩဒီကိုတော်ကြီးဟာပိုးကောင်တွေကိုနင့်တတ်ထားတာပဲဒီကိုတော်ကြီးဟာပိုးကောင်တွေတော်မှပဲမရှောင်ဘူးမတလားလုံးတတ်ထားရပိုးကောင်ကအများကြီးပဲနင့်တတ်ထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထာဝရချောက်ပြဒီသကုပါလမထေရပိုးကောင်တွေကိုနင့်ပြီးတော့သိညာလျှောက်ပါတယ်ပိုးကောင်တွေကိုတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာမထေရသူတို့ဘာတွေသိစေလိုတဲ့စိတ်ရှိဘူးသင်္ချတာသကုပါလမထေတတ်တာကိုမြင်ရတာမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးခင်ဗျာဘိုးကောင်လေးတည်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဘိုးကောင်လေးရှိတာငါသားတော်ဖြစ်တဲ့သကုပါလမထေရလည်းမမြင်ဘူးဟောယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျက်လုံးနှလုံးပွဲရပါလဲခင်ဗျာဆိုတော့အတိတ်တော့ခုနကဆေးเสียဖြစ်ခဲ့တော့သူများမျက်လုံးကိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လေ။အဲ့ဒါကိုအလူတန်နေဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ နံခန္ဓာ၄ပါးဓမ္မတို့ဟာမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသာလည်းပြတ်ထန်းတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသာလည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုစိတ်ကိုပြောတာမနောတရားတွေမှာနတ်တရားတွေမှာစိတ်သာလည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတယ်မကောင်းသောစိတ်စီရင်နဲ့ပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာသူ့နောက်ကိုအစင်လိုက်ပြီးဆိုးကျိုးပေးတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေပွားတဲ့အခါမှာနွားလားတွေခြေရာနောက်လှဲပြီးဟာအမြဲတမ်းအစင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီလိုပဲအကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုးကျိုးဟာသူ့သွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမနောပုပ္ပေကမဓမ္မမနောတ္ထာမနောမယမနတ္တဆိုမကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဒုက္ခကြိုးရလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်။ကြားနာတဲ့ပိဋကတ်ကြီးသောတာပန်နေလို့ဖြစ်ကြသရဏဂါနေလို့ဖြစ်ကြ။ရတုတရားမြတ်ကြီးရကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဩယဟန္တာမထေရကြီးတော်မှာဝေကျူးလိုက်တယ်။ဝေကျူးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝကအကုန်လုံးကုန်သွားတော့တယ်ဘာကံတွေကြံလဲဆိုတော့ပိုးတိအကျိုးပေးတဲ့ကံတွေကြံတယ်။ဇာတိကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူး။တဏှာကုန်သွားတော့ဥပါဒါလည်းကုန်ဥပါဒါလည်းကုန်တော့ကံကုန်။ဇာတိတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ပိုးတိကံအနေနဲ့တော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နာနက္ခတိကကံလို့ခေါ်တယ်။အမျိုးမျိုးသောကံတွေပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ဘဝပဋိတန်နေအကျိုးမပေးတော့လေဒီဘဝမှာသူတို့ ਨੇ ဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်နေတယ်ကံနေရဲ့အကျိုးပေးဖို့ဘဝရဲ့ဝိပုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတစ္ဆာလေးပါးပြတရားတွေရကြတယ်တို့သူငါတွေလည်းပဲအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဝေကျွေးဆက်နေရအတိတ်တည်းကပြုခဲ့တဲ့ကံနေဘယ်လိုဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲဒီဆိုးကျိုးပေးတဲ့ကံနေမရောက်ခင်သူတော်တရားတရားမြတ်တရားရောက်အောင်လားအေးခုချိန်ကစပြီဘဝသာယာဝင်လို့မမြင်ပဲနဲ့ဘဝဟာအကျွေးပဲဘဝအကျွေးဆက်နေရတာပဲကိလေသာအကျွေးတွေကံအကျွေးတွေဝိပါကအကျွေးတွေအဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုကြည့်အောင်တို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့မရအောင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကျိုးစားပွားများအထောက်တော်အဖြစ်အကျွေးကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီပုံကဆက်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာသာသာဘုရားလည်းရှင်တော်ကလေးကဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်ပေါ့မဟာကဏ္ဍရဲ့ဆရာတော်များကိုမာတရင်တုံးစီကဘုရားရောက်နေအင်းကျောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေဒါဆိုစကောင်းတောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲတော်ကလေးတောင်ကလေးတွေမြည်ရအများအချင်းဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျံများတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ကစိတ်ဟာတောနဲ့တောင်းနဲ့ရှေးတုန်းကဒီခေတ်သားတွေနဲ့ကုသီလရင်ဆရာတွေနဲ့စိတ်ဟာတော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဝါဒနာကလည်းအများအချင်းတော်ရဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဟုတ်တော်တော်ငယ်ငယ်တို့ကဘုန်းကြီးစီထားတဲ့ကာတတခုကဒါဟံကန္တရေရံငေဝိညူနာမပိသေးဝိတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိခန့်ငယ်ငယ်ခတ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ဟာရှိမာကနာယံဆရာတော်ဘုရားကုအောင်တော်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာကစကြာတိကအကြီးတန်းဝင်မယ်လို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငယ်တန်းဝင်မယ်လို့တူတူလေးစာကျက်နေကြဟိုညောင်သားကဓမ္မယုံ6ပါတူတူလေးစာကျက်နေကြဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီမှာတူတူလေးစာကျက်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယမဟာကန္တယုံအချမ်းရေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာသတင်းသွင်းလို့ ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အနာကအဲဆွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ္တပိုင်အစားခိုင်းတတ်တလို့ပတ္တပိုင်အစားခိုင်းဘုန်းကြီးကတတ်တလို့ပတ္တပိုင်စားလို့စကားတူတူတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစားကလေးတူတူလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒဟံကန္တရေရံမေဝိညိနာမပိသိဝိတေတန္တောတန္တောသမာစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုကအများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကဘယ်ညာပါလိမ့်မတုံတို့ဥပဇင်းကလေးကလေးကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေလုံနေကြပါလိမ့်မတုံငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကိုအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်းရွယ်ကြီးငါမထီသည်ကတာအခါခုပြစ်တကရေကိုတွတ်စင်ညွှန်ပြပေကာလ၌ဘုရားတော်စာသင်နေရတယ်စာသင်နေတော့ဒီလိုအေးစေးစေးနေခြင်းပါတဲ့ဆိုမှမနေနိုင်ဘူးတရားပွင့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကတာအခါခုပြစ်တကရေကိုတွတ်စင်ညွှန်ပြပေကာလ၌ရံမေရှင်ပြအေးကြည့်ပေးမတည်ပဲနေလေမြင်ပါအပေခါမပြောင်းမှုလျောဝေရာကောင်းတော်နေလေလေငင်းငင်းတက်တက်နဲ့ခုလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံများမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရံမေရှင်ပြအေးကြည့်ပေးမတည်ပဲနေလေမြင်ပါအပေခါမပြောင်းမှုလျောဝေရာကောင်းတော်ဝိညာဉ်နာဆန်းညာမမြလမ်းမှန်သွားမိတရားပြည့်မြင်ပညာရှင်တို့သည်တကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြည့်ဝဲဆရာနေချင်းဆရာကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေချင်းဆရာဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယူနာဆန်းရမများလမ်းမှန်သွားမည်တရားပြည့်မြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းငင်းနေနေတရွှင်ရွှင်နှင့်အစင်မပြတ်ဒီဝဲနေတဲ့အရာအရာလေးဖြစ်ပေတာတော့ဒီတလန်းစီပဲဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတာမန်လူသားများရဲ့ပြောစရာကတော့အဲတီးလို့ပုတ်လို့ဆိုးလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရှင်းကြရင်းကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်သူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝိညာဉ်နဆညာမမြာလမ်းမှန်သွားပြီတရားသိရင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတဲခင်းခင်းမင်းနဲ့တွှင်းွှင်းနဲ့အစင်မပြားမိဝဲအပ်တော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနဲ့ကြောက်ဝေဘောပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်း၆၌ဒါတော့စာတော်မူလို့ပေါ့လေဝေဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါတော့မစိုးပြေပေမဲ့ယခုလိုစကိုင်းဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်ပြောစရာကောင်းလာပြီဟိုမှာတော့စာတော်ဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနဲ့ကြောက်ဝေပေါ်ပြူကြောက်ငူဝေကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်း၆၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုတွေ့ရင်ကျေးစီလေဒီတမျိုးကြီးသူတော်ကောင်းရင်ကျင်းမှုကတမျိုးကြီးသိစာရှိလိုက်တာစက်ခုံတရေမျက်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်တယ်လို့ဟောကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ပြူးပြူးပြတာမရှိဘူးတဲညင်တဲ့တကြက်တွေရှိတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလေနားကလည်းဟိုအတန်ကြားဒီအတန်ကြားနားဆွနေတာမဟုတ်ဘူးတဲလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေကျင်တဲ့စိတ်နဲ့နားကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နားကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာတောဘတောင်မင်္ဂလမြာပွေးတာကြိုင်တာပဲရှိတယ်။အိုးသစ်ပင်လူများရဲ့အနံ့မျိုးပါမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းငြိမ်လို့လျှာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြန်စားဘယ်သားကြီးငါကြီးစားခြင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့ဆိုင်လေးညာစာလို့လျှာကလည်းညင်တက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့နုနုညံ့ညံ့ဖဲမွေရာကပလာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်ရဘောဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖ ရှားကလေးများနဲ့အဲတမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲငိမ့်သက်တဲ့စကုသောတာဂနာဇီဝကာယကတချီမမြဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြတဲ့ကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လမ်းကြတော့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးတလောက်ကြီးကျယ်ရခံခံနာနာမလိုပါဘူးဟောစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလဲခံခံနာနာမလိုပါဘူးနဲ့အဲစိုင်းဟင်းကလေးများနဲ့အဲတာကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အမတန်ငိမ့်သက်တယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်သူတွေရင်ကျေးစီလေတဲ့စိတ်ကရင်ကျေးငါကလည်းအကြမ်းမတမ်းတော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငါကိုရင်ကျေးထားတဲ့ပို့ရင်ကျေးတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်သူတွေရင်ကျေးစီလေတန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်သက်စီလေစိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနာနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တီးပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကလည်းတခြားမသွားနဲ့တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့အဲမဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ပေးတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံဂုဏ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်တခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခေတ်မှာအများလိုက်စမ်းနေတဲ့အာနာပါနနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကမ္မထံတစ်မျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သက်လိုက်တာဘယ်အာယုံမှမရောက်ဘူးတခါတလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကငြိမ်လို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အားရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူထွေးရင်ကျေးစီလျက်တန်တော်အယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောသမာသာရေဒုတင်တခံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပဲတက်တဲ့အဋ္ဌိကကမ္မထနဲ့ပဲတက်တဲ့အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တဲ့သတ္တဝင်တဲ့အာယုံပြုလို့ဒီလိုပဲတက်တဲ့ကမ္မထကို40တောင်ရှိတယ်40တောင်ရှိတယ်ဘယ်ကမ္မထနဲ့ပဲတက်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်သမထနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးသမားကြီးရတဲ့အခါဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဩတမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သဖြင့်ဧကံကျင့်အားလွန်ကောင်းမြတ်ကုံသောတမစာရေတုတင်တကံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုတို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်လားဟိုလူတွေကအများကလောကီအာယုံနဲ့နေရမှာပျော်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲဘာလို့ဖို့တုံးတို့တလို့ချင်းတယ်မှန်တယ်သူတို့အတွင်းနဲ့တော့မှန်တယ်ဘာလို့လို့မှန်တယ်လို့ဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာဒါပင်နည်းနဲ့မှမလွဲဘူးသူတို့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေမှမြတ်ကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာကဒါတော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ငြင်းငြင်းတက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ရှင်တယ်ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေရှင်တယ်အပန်မျိုးမျိုးနားထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သချင်းသန်းတို့ဘာတို့နားထောင်ပြီးတော့နေရှင်တယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တဘာဝသူတို့ကအဲ့လိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာကိုယ်ကမထမ်းကြောင်းကလေးပါကလေးနဲ့များနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းเสียကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုရဲ့ကိုရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးဒါတော့ဘုန်းကြီးကဒီနန်းအဲဒီချပ်ချပ်ပြီးတော့ပြောကျင်တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံကလေးနဲ့နဲ့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုမလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါသူတွေရရောက်တော့သူ့အမြင်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုက ကိုနေရကိုအစင်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုလှမ်းကြည့်တော့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေးတုန်းကအဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မြို့ကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျေမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောခုတ်တာရတာပဲတန်းနဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီပေါ်ကနေကြည့်ရတာလေတို့မျိုးကတာရလိုက်တာသိလားအော်မြို့ကြီးစီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းသိကြည့်ကောင်းတာပဲဘေးကတောတွေတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတောတွေကလည်းသိပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအကောင်းကအမှန်ကိုပြောနေတာဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာလေးတိတ်တရာတာပဲလို့သူကပြောတယ်တန်လေးအောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမဆန်ညင်တာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွဲတင်တွဲတယ်လို့ခုနကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့အာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းသိตายရတာပါလားစတရားဖြင့်သူကချီးမွမ်းတော့မင်းခုနကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခုနကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကဒီနေရာမရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကျတော့ဟုတ်သားပဲသိตายရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှာကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ကြည့်စမ်းပါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါအော်တို့အနေဟာအင်မတန်ကောင်းသွားပါလားရှေးတုန်းကဝတ်လို့စားလို့ပြောလို့ပါလို့နေရတဲ့အနေတွေဟာသိပြီးတော့အဲကြောက်စရာကောင်းပါလားလို့သူတို့အမြင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုငြင်းငြင်းတက်တက်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေခြင်းပင်မဲ့နေကြည့်ပါတရားကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းပင်မဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီအစင်သားရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတပ်ပြီးတော့ပြောနေကြဝတ္ထုတစ်ခုပြောမယ်နော်အာလုံတိပိသားကိုဖြတ်ထုတ်ပြောမယ်ဒီအာလုံတိပိသားခေမထေရီမဆိုတဲ့ဒီသိက္ခူနီမသိက္ခူနီထဲမှာပညာဘက်ကဣတတေရပြီးတော့သွားတဲ့သိက္ခူနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခေမသိက္ခူနီမဟာငါကိုယ်တော့ငါပိဋိတာရမင်းရဲ့မိဖုရားပိဋိတာရမင်းကအင်မတန်မြတ်လို့တဲ့အင်မတန်မြန်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်လှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမတော်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပတိဘာတွေနဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူသဘောမကျနိုင်ဘူး။သူကသူ့ကိုသူအင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်းသူကအသာယူတယ်။ပြီးတော့ဗမိဒါနာမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘုရားကျောင်းတကာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်သူမျိုးရရကဖះစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဘာဝမကြဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဖះသွားကြင်အောင်လေဖះကရင်သုံးတဲ့ဝေလူဝံကြောင့်ตายရတဲ့အကြောင်းကိုဒီအင်မတန်သေးတခြင်းအရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဖះကြားလောင်ဆူစီတာပဲဆိုတော့မိဖះကဝေလူဝံကြောင့်တဲตายရနေဆိုပါလားဆရာကဘလို့ဒီတခြင်းကဆူထားတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုတာဝရင်မနတ်တွေတောင်မှလေနန္ဒောဥယျံကိုအဲခွာပြီးတော့နန္ဒောဥယျံမှာမနေဘဲနဲ့ဝေလူဝံဥယျံလာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလူဝံဥယျံရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့တခြင်းကဒီလိုဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝံဥယျံဝေလူဝံကြောင့်တော့သွားဆန်းခြင်းပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လေဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပတွေပါတယ်ပြောမှငါကြောက်လာကြီးရဲ့မသွားသေးပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ဗျာသချင်းဆရာတွေကစတာရာကအကောင်းဆုံးလို့သချင်းဆိုတဲ့သူတွေကအဆူကောင်းလို့ဝေလူဝံဥယျံကြည့်ခြင်းပြန်ဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖယားမတွေ့တဲ့အချိန်ကကြမ်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစီတန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လည်းနောက်ပါတွေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တော့နောက်လည်းနောက်ပါတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါတာကဟိုမိဖုရားလေဝေလူဝံဥယျံကပြန်တဲ့အခါမှာဖယားစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့ဖះစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့မှားလိုက်တယ်။ဘုညာသဘောကျလိုက်တာရှင်ရှင်ကြီးကိုလည်းသဘောကျလိုက်တာလေ။ဒါနဲ့မိဖုရားဝေလူဝံဥယျံကျောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်။ဉာဏ်လေးတစ်ပတ်ငငယ်ရေရေတရားအထုတ်ဓာတ်တော်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငငယ်ရေရေနဲ့တရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလား။ငငယ်ရေရေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါပါနေပြီးတော့အဝကြီးဖြစ်မှအထုတ်ရတယ်ကိုတော့ညာနဲ့သူကမိဖုရားပြည်ပြီးပေါ့လေစီစီနင်းနင်းတောက်စကားပြောခဲ့သေးတယ်။ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ် တန်းနဲ့ဝေလို့ဟိုရင်တာလာရရလေးရှောင်းကြည့်ပြီးတော့ကြည်လို့လိုက်တာဒါနဲ့တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေးဖယားတဲ့သုံးတဲ့နေရာလဲဖယားဒီချိန်တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဖယားလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးရမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးတဲ့သုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖယားသူမြင်လောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နိမိတရုပ်အမျိုးသမီးလေးကခရရက်ထပ်ပြီးတော့နေတယ်လာတဲ့နိမိတရုပ်ဆိုတော့သူရရဲ့အများကြီးတာသွားတယ်သူရကကြည့်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်အဆင်းတွေအပြည့်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ခုတိတ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဒီနားလာပြီးတော့ရက်ထပ်ပြီးနေတယ်နော်နဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဥချယုံတော့ချပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးလေးသူကကြည်လှလိုက်တာငါတဲ့အများကြီးလှသေးတယ်ဒါတော့ဖခင်အနာနေတယ်ဖခင်ကလေရိုးဆက်ပြည့်ပြောတယ်လို့သူများကပြောကြတာအလကားဂုံးတိုက်ကြတာမပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့အဲ့လိုသူရိုးဆင်းကြည်ရင်ကြည်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းကလေးအသက်ကြီးပေးတယ်နည်းနည်းကလေးကိုကြည်ပေးတယ်နည်းနည်းကလေးတဲ့ကြည်ပေးရတာအသားရေတွေတွန့်လာတယ်နောက်တော့အနာကြီးတွေပေါက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီးတော့တော်ရရတော့ဒီအသားအရည်တွေတွန့်ပြီးတော့အနာရည်ပောက်ပြီးတော့လဲပါရောဒီတော့မှခင်မမီဘုရားတောင်းလို့ရရပြီးတော့အော်ရုပ်အဆင်းတွေကမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းလို့ရအရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဆက်ခေါ်တော့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်တမျိုးပြောင်းသွားဆိုးလို့ကဘာလို့ခြင်းမလို့မိဘရားပဲလှခြင်းတယ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဘရားကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဘိက္ခုနီပဲဆက်လို့ခြင်းတော့တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချီးမွမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားသာရမင်းကိုသူ့ဟာမိဖုရားမလုပ်ပါတော့ဘူးမိဖုရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်မင်းကြီးကလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပေးတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်ခင်မမိဖုရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့စိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိတယ်လေမိဖုရားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်လှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းတယ်လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းတယ်ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကကျောင်းတော်မှာလဲပြီးတော့ကြည့်ရတာမှာလဲဒီစိတ်ကြောက်မဲမဟုတ်သေးဘူးနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်တွေကြောင်းသွားလိုက်တာဒိက္ခုနီမှာပဲလှုပ်ရှင်စိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဖုရားမဖြစ်ချင်တော့ဘူးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတဲ့တုန်းလို့ဆိုတော့သွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားပါသွားပါဒီဖြေကတစ်ထစ်တစ်ထစ်တက်တက်တက်တက်သွားတယ်လို့အရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေအစဉ်တမ်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆံမှာရှေ့တို့ပြီးတော့ကိုလန်းနဲ့ကိုတို့တက်ကြဆံမှာလို့အဲ့လိုပြောလေရှိတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်ပေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်ပေးရတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ဒီလိုကမ္မထံတရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှိကပါရမီတက်ကံပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဏ္ဟံကန္တရိရံဝေဝိညုနာမဘိတေတေတန္တောတန္တောတမသာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအညာမသံတရားမှန်ကိုအတံယောယီငါမတိတိကဒါခခုတိတက်ကလေးကိုတွက်စီညွှန်းပြဘေကလာ၌ရန်ဝေရှင်ပြအေးကြီးပဲမသိပဲလေးလေးမြင်ပါဘေကမပြောင်းဘူးလျော်ဘုရားတောင်းတော်ဝိညာဏဆိုင်ရမမြလမ်းမှန်သွားပြီတရားတည်ခြင်းပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယေနိဉ္ဇင်းပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယေနိဉ္ဇင်းတရှင်ရှင်နှင့်အစဉ်မပြတ်မူပဲအတော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲ့ဝေကြောက်စေရင်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြီးကြောက်ငူဝေကြောက်ကိုထင်းပေါက်ကြောက်တောင်းလျှောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းရင်ကျေဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေရင်ကျေစီလျက်တန်တော်အာယုံအများမလှုပ်ရှားပဲတရားရှာဖို့ငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တဲ့ဧကံချင်းအလုံးကောင်းမြတ်ကုန်သောတမစာရေဒုတင်တခံကမ္မထံ၄၀မြတ်ကျေဒီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုစရိယံလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအတိတ်နိုင်ပါနည်းဒီပြောဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတ္တစိတ်နဲ့ပိဋိစိတ်သောမနတ္တဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပိဋိနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ် ကိုယ်လောကီလူများမလဲတဲ့လောဘမှုဒေါမနတာနဲ့လောဘမှုပိဋိရှိလို့မို့ဝေလံသဘင်တွေကြည့်ပြီးတော့ပချင်းလေးပါးတွေတကြောရောနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့ပြောတဲ့စိတ်ကလောဘမှုဒေါမနတာနဲ့လောဘမှုပိဋိစိတ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မတံဘာဝနာနဲ့ပြောပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်ဒေါမနတာနဲ့မဟာကုသိုလ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သူတို့မှာဖြစ်တဲ့သောမနတပိဋိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတပိဋိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတန်ကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတမျိုးအစဉ်နဲ့ကြောပြမယ်နော်ဒီအလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အဲအသေးစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခဲနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရောဓာတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသပိစရိအနာဂတပိစိတံဒီတရေတိပါဣတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလတိုင်းဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်နိရောဓာငါဤတန်တံအမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြည့်စုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်သည်ဟောဘဝဝေဒီနံကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘုန်းကြီးရောလုံးဝရဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေနဲ့တွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူး။အဲလိုဘဝဘဝတုန်းကဒီရုပ်တွေနဲ့တွေချုပ်ပြတ်ခဲ့ပြီ။ကောင်းပြီဒီဘဝမှာတော့အဲနာနှစ်လောက်အတင်းနုနုနဲ့နဲ့ရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါသလားမပါပါဘူး။ဆယ်နှစ်လောက်မှအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါကလားမပါပါဘူးဆိုတော့အသက်30လောက်မှတော်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကျတော့ပါကလားမပါပါဘူးတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ကောင်းပြီခုနကဘုန်းကြီးရောက်ကြစားကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့စိတ်တွေဟိုမှာပြောနေတယ်ဒီကဝိပဿနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုန်းကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေကိုယ်လုံးကဖြစ်တဲ့စိတ်ကကိုယ်အကြောင်းရာတွေအာယုံပြုနေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာယုံပြုနေတယ်ဘယ်မှာကိုယ်စိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲကိုယ်စိတ်မပါတယ်လို့ပဲကိုယ်လုံးကရုပ်တွေကမပါဘူးဟောဟောမှာတော့ကကားကရှင်တော့နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုယ်နည်းနည်းပါပါအေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေလို့အနွေရုပ်ကလေးတွေချွေးကလေးပါကလေးများနဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမျိုးကြီးပဲဒါလိုပေါ့လေတာမာကြည့်လို့ရှိရင်ပြဉ္ဉာဏ်သဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့အိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားဟောခုနကစိတ်ကတမျိုးခုစိတ်ကတမျိုးခုနကရုပ်ကတမျိုးခုရုပ်ကတမျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီခုဘဝဆိုတော့ဝေးလို့ထားတော့ထားတော့ထားတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလေ10နှစ်5နှစ်စီပိုင်နာတွေထားအောင်တော့ထားအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါဦးထားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကကြောင်းရတဲ့တော့အိုးအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတစ်မျိုးခုအာယုံကတစ်မျိုးတော့အာယုံနဲ့တူရင်တော့အာယုံနဲ့တူလို့ဒါတောင်းမှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြုနေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်းမှဟိုရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကတမျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကတမျိုးဟိုအကုန်လုံးပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒီလိုတန်းငါဤတန်တန်အပေါင်းပါမြေမှမှပြည့်ပြုံးကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီဘယ်လိုများများမတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနာတ္တသံဥပမာဆောင်းကျိုးဆောင်းွယ်တိမှုတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထက်ခြေဟန်ဆောင်းနံနဲ့အလားတူကြလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းွယ်ရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရယ်စိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့ကအတန်ထက်လာအတိလို့ရအတန်လည်းပြောက်ထက်ထက်ပြီးရင်ထက်ထက်အတန်ဖြစ်အတိလို့ရလိုက်ရောအတန်ကလည်းပြောက်ပြောက်ပြောက်တော့ဟောဒါအိဋ္ဌာပဲတမငယ်ရအတန်ပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အတန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ဒီတကယ်ရာဇီဘုဗ္ဗုလောဟ ရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ရေပကလေးကြတော့ဒီလိုလေးကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ရေဥပန်းကလေးဖြစ်ပြီးဘာမှမကြဘူး

ပြည့်သွားတယ်။ဒါဝိပဿနာနဲ့အာယုံပြည့်ကြည့်မှကမ္မထာကြောင့်နဲ့အာယုံပြည့်ကြည့်မှပိတ်ကောင်းတာ။အဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီး။တခါတည်းကိုသဘောပေါက်လို့အလကားလောကကြီး။ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတွေယောဖုံဘဝယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းပိစရေနှောကင်းတဲ့နှမ်းတွေကျက်တို့ယုတ်တဲ့အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်ဟိုနှောကင်းပြားပြားကလေးအောက်ကမြည်ကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အပေါ်မှာနှမ်းတွေတဲတင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်လေးထားပြီးတော့ဆော့ကြည့်စမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနောင်နာကတောင်းနာကအလဲနာကဘေးနာကအတွင်းအတွင်းကအတော်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေတယ်ခြေရင်းကောင်းတော့တကယ်လုံးနဲ့အတန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်မီမလဲပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မမီသေးလို့အဲ့ဒီနှောင်းဦးကြီးလည်းကနှမ်းတွေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တွေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချင်းချင်းလေးပြက်နေပါလေလို့ပိစုပန္နာသာယခုလည်းငယ်ပပင်းတွေကြောင့်အကုန်လုံးဘဝယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီလိုပိစရေနှောင်းဦးကြီးတဲ့နှမ်းတွေကျက်တို့ရုပ်တွေအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်နောက်ဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ပင်အဆင့်ဆင့်ဘဝယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီလိုသူရိသန်ဒီဒီပုတ်တယ်ကဒီပဲနေအေးကံဖြင့်ချုပ်ပြကြလေကုန်တာနောက်ရေတော့နောက်လည်းဒီလိုပါပဲရှင်တို့ကလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မှာပဲဒါပေမဲ့ယခုရှင်တော်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်သူရယုံနာမို့ငါယုံနာအလုံးယုံနာလေမို့ဘုန်းကြီးတပါးတို့ရဲ့ယုံနာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲသာရီယခုရှိနောင်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြည့်ပြုံယုံလံအလုံးတို့ဒီရင်ဘာဤတပကအကြောက်ဖွယ်ယွန့်စရာမလွန့်သာလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့တဲ့တဲ့ဆွေခွေဩဘေးအသွေးသွေးဒီပါရကအံဝဲစောကိုခပိုက်ပိုက်ထားတာလေဆုံးကြီးတို့ကသူကဝေဆိုးကလေးကိုအင်မတန်နှစ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ခမိုက်ထဲပိုက်ကြတဲ့တနေ့မြေခိုက်ခံရတာလို့ဒီရုပ်နာကလေးသူကတော့တပြက်ခဲပြက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကနှစ်သက်လိုက်တာမလို့ငါကိုငါကိုတဏှာနဲ့ငါကငါဘာမှတ်လို့တုံးဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုကိုကိုတကယ်ဆွေးနေပြီးတော့တကယ်အနှစ်မာနကလေးအတ္တကလေးရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောင်ညာပြန်ပြီးတော့ကျေစုဆက်တဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ဘလောင်မှာကျေစုမဆက်ဘူးတက်တဲ့ကျေစုကန်းတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတစ်နှစ်တည်းရတမနဲ့မကဘူးဆွဲပြီးတော့သီလစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်လို့ဆွဆွနေနေကမ္မထာကြောင့်နဲ့မှာအချိန်ရှိတဲ့ရွေးမလွဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါအချင်းရှိလို့ဒီကမ္မထမ်းကြောင့်တည်းမှာအထုပ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြို့မြို့နဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲဘုန်းကြီးတခါတခါခွန်နန္ဒီနာဟောဘူးတဲ့ဥစဉ်ခုနှစ်ပါးတရားလေဟိုခုနှစ်ကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အာယုံအခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်ဝိုင်းပြီးတော့ဘုရင်တရားတွေနဲ့လေအပ်ပြရတဲ့တဲကောင်းတယ်တတိတံဝရင်ကိုခောဥပါဒိကာယောပဂဝနာသံဝတကတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဝဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိဥပါဒိကာယောမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားဉာဏ်ဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ပြရေးအကောင်းများဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုရင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုရင်တရားသည်ဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တခြင်းတစ်ဖန်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတော်တခြင်းမကအခြင်းဖန်များစွာလေ့လာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါးကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါတံဘောဒါယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသည်မြင်ခြင်းငါနိဗ္ဗာန်အရာဒုက္ခသာသိအင်းကြီးရာနိဗ္ဗာန်ကျွမ်းသာတာဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတည်းကမ္မထာကြောင့်လည်းမရောက်နေပါဘူး။ကမ္မထာကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီလေ။ခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူး။ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။မမြဲတာအမှန်ပဲ။မမြဲလို့ကငါတို့ဟာဒီ

0: ပါဠိတော်သူတော်ကောင်းတို့သန္တန်၌တစ်ကြိမ်တစ်ပတ်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတော်တစ်ကြိမ်မကအကျဉ်းဖောင်များစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါးကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါသံဘောဓာယမပေါ့မပြန်အမှန်ပိုင်နှင်းသိခြင်းငါနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခခသိအင်းညာနိဗ္ဗာန်အကျုံးငါသောတတိစင်စီကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတည်ကမ္မထာကြောင့်လည်းမှရောက်နေပါသေးတယ်။ကမ္မထာကြောင့်လည်းရောက်နေပါသေးတယ်။ခொလည်းကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူး။ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။မမြဲတာအမှန်ပဲ။အဲမမြဲလို့ကငါ့ကိုယ်ဟာဒီချိန်လေးရောက်ပြီ။အဲဆိုပါတော့ဒါတော့အိုးလာခဲ့ပြီမမြဲလို့ပြတော့မမြဲတဲ့ငါရုပ်ငါနံကိုငါကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မဲလို့ရှိတော့ကိုပထမဆုံးဗာတရားကိုတတိထားရမလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှင်တရားကိုပဲတတိထားရမယ်အဲ့ဒီတတိတရားနဲ့ဒီရုပ်နံပဲအာယုံပြုနေတတိနဲ့တတိနဲ့ယုံနာကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံပြုနေပါအာယုံလုံးလည်းမမြဲဘူးရစ္ဆန္ဒီကတာယုံနေုံတော့နိရုဒ္ဓတိတအသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နာသပိစရိလို့ရွရင်စိတ်ကဆိုင်လို့တခြားလည်းမယုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိလို့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကံမကုံသေးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကံအရှိန်မကုံသေးလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကံအရှိန်မကုံသေးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ကလိုက်ပြက်တယ်ဒါကိုတတိယဆိုင်လို့တတိထားရဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဘုရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ထားနေတယ်တခါဓမ္မဝိရိယတံဘုရင်ကိုခေါ်ဥပါတိကယောပကဝတ္တသမ္မာတေကတောဘဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယသမ္ဗောဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဓမ္မတရားတွေကိုဝိစီယစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည်တာတကယ်လို့ငြဲရင်တော့ပေါ့လေအဲငါယုတ်ဟာအိုးငယ်တုန်းကယုတ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားငြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကကပြက်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဒီနေ့တခုနည်းနည်းကလေးတတိထားစမ်းဒီလိုကြီးမမြဲတာတော့ကိုယ်လူတိုင်းသိတာပေါ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရုပ်တုံးကိုမြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ရုပ်ကတပိတော်တို့ခုပြက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းအထိခြတ်ပြီးခဲရတဲ့ရုပ်ကိုဆိုလိုပါသလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်ကယခုအပေါ်ယံရုပ်ကအကာရုပ်ပဲတဲ့အသင်းအနှစ်ရုပ်ပြောနေတာတဲ့ဒါလေးကိုတော့ရုပ်တွေကြားမှကြားဦးမယ်နော်အပြင်းသက်ရုပ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့ယခုတိတိတွေကမြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ရုပ်ကအတွင်းကအနှစ်ရုပ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ဆိုတာကိုလည်းဒီရုပ်မှတပါးမရှိဘူးလို့တလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာအတံဘုရင်ကိုရုပ်တရားနဲ့တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စည်းစိမ်ရေးစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတန်ဖိုးစဉ်တရားဒီလို့စဉ်းစားရတယ်ဉာဏ်ခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားသေးနဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာပဲနေပြီစီတခါဓမ္မဝိဆရာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတတိဆိုင်ထားတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာကဲဆွဆန်းအပြင်ယုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကက်ထားအတွင်းယုတ်ကပါတော့အတွင်းယုတ်ပဲဟာရှိသေးတယ်လေဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွင်းကပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွင်းရုပ်ပဲပြောပြီးရုပ်ပဲပြောဒီပထဝီတဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီတဟာဘာမြဲမှာတော့အတွင်းပဲပြောပြင်ပဲပြောဒီပထဝီတဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိစီယကစဉ်းစားနေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင်ပြက်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့အကောင်းထင်အောင်မလဲ။တောင်ရာချင်းယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလားဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့ ဘုရားရှင်မေးတော်မူတိုင်းမေးတော်မူတိုင်းယဟန်ရှင်မြတ်တေကဒုက္ခံဗန္တေမမြဲတဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရားမမြဲလို့ပြည့်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရားတကယ်စည်းစိမ်ရှင်ကြီးအားတဲ့ချမ်းသာတာပဲဥပတုတို့တော့အားဘေးကရွှေရန်တွေရောဘာတွေရောတဲ့ချမ်းသာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာခြင်းပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်းနေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြည့်ရှာရောတဲ့တနေ့တော့ဆုံးရှာရောတဲ့ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောကြတာဒုက္ခပဲအဘဒီဆုံးသွားပြီတနေ့တော့ငါမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘဒီဆုံးသွားတယ်အိုးဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားပြီအိုးဒုက္ခပဲဟောပြတ်တာမှန်မများဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တာမှန်မများဒုက္ခကြီးပဲပြီးတော့အလေးစားမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွေ့လို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်ကောင်းပြီဒါဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစဉ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အလေးစားပဲဒုက္ခပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအလေးစားပဲဒုက္ခပဲကောင်းပြီအတ္တဆိုတာပါတော့ဒါလေးနည်းနည်းကလေးပြည့်ပြည့်ပြောစမ်းကြည့်အတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောတာမိနိဝတိသောတယံဝတိကာရကောပြည့်ပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေပြုစုတတ်လေ၏ဒီဘုန်းကြီးတို့ဝန်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်တို့ဒါပေါ်အတွင်းလုံလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာပြောနေတယ်အတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးယူဆထားကြတယ်ဒီအရိုတချို့တော့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတွေတွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတွေတွေက။ဟိုဘုန်းကြီးတစ်ချိန်မှာထင်တယ်6နှစ်သားလောက်ကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမနေခင်ကကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်9နှစ်သားလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဟိုအဲ့အရှိတ်ဘက်မှာမကြီးပင်တပင်ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အိမ်ဘောကပတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့နေလေ။ပြင်းတယ်ကိုကစားရရအဖော်လည်းမရှိဘူး။တို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြီးပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းသေးအမကြီးပင်ကပြင်းလဲမပြင်းဘူးပြီးတော့ဘာစားခြင်းလဲလဲမဆိုဘူးအမေရဲ့အဆိုးအပူလဲမခံရဘူးမကြီးပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းသေးဟိုမကြီးကြီးလေးမကြီးရဲ့တေပါလေးဆိုတာကမကြီးပင်ရဲ့တာသမီးအချိုးရံပြင်းတို့ကဒါကြောင့်ဒီမကြီးပင်ကြီးကဒုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာမကြီးပင်ကြီးကဘယ်နဲ့လောက်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရဲ့အယူကတိတ်ရှင်းတာဟိုမကြီးရဲ့လူတွေဘာတွေကစားကြရောစားရတော့အဲ့ဒီမကြီးပင်တဲကအတ္တကလေးကဒီလူတွေရောက်သွားတယ်လူတွေရောက်တော့လူတွေဘာတွေပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးတို့ကလေအဲနွားတွေဘာတွေကဒီမှာအဲမကြီးပင်ကမကြီးရဲ့တွေကျွေးမကြီးရဲ့တွေကျွေးတော့မြေကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးကတစ်ပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေနွားတွေဘာတွေကစားအဲ့ဒီနွားတွေစားတဲ့အထက်မှာလေအတ္တလေးတွေပါသွားလို့တော်ရတော့နွားတွေဖွာရန်ရောနွားဖြစ်ပြန်ရောခွန်ကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီနာမည်သာမတတ်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကူကပြင်းကြီးလို့နောက်တော့မှဩမကြီးပင်ကမကြီးပင်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒီလိုပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ခွန်ကြီးငယ်ငယ်တုန်းကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေစွဲလမ်းနေတဲ့အတ္တအကယ်၍များပေါ့လေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲလမ်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးဆွဲလမ်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘလို့တတ်တည်ရှိတုံးလို့သူ့ဆွဲလမ်းတာကလေကာရကောပြုလေးပြုရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီသူတို့အလိုပြကြစို့ဘုန်းကြီးခုအတန်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကဆရာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ဟောအတ္တကငါလေးလို့ဆိုတာကအတ္တကတဲ့အခုတရားဟောတဲ့ဥစ္စာအတ္တရဲ့အလိုအတိုင်းတရားသံတွေထွက်ပြီးတော့နေတာအတ္တရဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလားအတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားသံကောင်းနေတယ်အတ္တတ္တိကြောင့်လည်းတရားအတိတ်တွေကြောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်။ဝေဒကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာကြတဲ့ခံဆံလေးခံဆံတတ်လေးအတ္တကလေအတ္တကအဲဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘသူကောင်းတာလဲရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပါဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘောအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပါဇက်တို့ရှာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြေးနေကြရတာအမှန်တော့ဒီနေ့ ထမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာလေအဲထမင်းစားရင်အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ခဲလေးပါလေကြိုက်ပြီးတော့သွားရည်ကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘုရင်ကျင်တော့အတ္တကကျင်တာကြောက်ခဲဝါတာကသွားကဝါပင်မယ်လို့တိတာကတော့အတ္တကတိတာတဲ့တောင်းကြရဲကိုကျွေးပြုရပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေဤဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လင်ခံဆန်လေးခံဆန်တတ်လေဤသာလီခန္ဓာအိမ်ဆိုင်မမ၌ပိုင်ပအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးဗေဒီဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်နှုံးဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘယ်လောက်များတတ်သိရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုတွားလိုက်တွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ရှင်လေဆိုတာအတ္တကအိတ်ရှင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိတ်ပေးရတယ်အဲအိတ်ရကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတော့ပဲပိုင်ပါလေဥပမာဟိုအိတ်ရှင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်အဲဒီနာကမကောင်းတာလေငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်ပြင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြီးမကောင်းမကြိုက်ပါဘူးဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုအိတ်ရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးဟိုနေရာကဖြစ်ပြရတယ်အဲ့လိုလေခန္ဓာအိမ်ကိုလေအတ္တကပိုင်နေတာပဲ။ဒီပါဒီဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အစ်စ်လဲ၍တကယ်တည်းမီအမြဲတည်သောသဘောပေသည်။အချိန်ကြာလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူဟာရောသူတော့အတ္တကိုခန္ဓာအိမ်အစ်စ်တစ်ခုပေါင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်ခန္ဓာအိမ်ပဲကရတော့ဟိုအတ္တကကံနေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကောင်းတဲ့ကံနေပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံနေပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်။အတ္တကကောင်းတာလို့ဆိုရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ခေါ်တော့အစ်တူကလိုက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရဲငရဲခန္ဓာအိမ်တရိစံခန္ဓာအိမ်ပိဋ္ဌာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ကိုဆောက်ရတာပဲ။တရားဒီအတ္တဘုတ်တည်းရှိတုံးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှန်ရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စင်းတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစီပြီးတော့ကြည့်တယ်။နေဆုံးပါဘူး။အတ္တကခံစားရတဲ့ဆိုတာဟုတ်တလား။ဘယ်ဟုတ်ရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလို့လိုက်ရှင်းမယ်ဒီတော့ဒီအတံဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစားရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစားတတ်တာဆိုတဲ့အတံထက်လာတယ်ဒီအတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအကယ်၍ပေါ့လေအတံတွေဘာတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတာဟောပါလို့လဲဆိုတယ်အတံမထက်ပါဘူးဒါပြလို့စိတ်ကူးကမဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီအတံထဲအောင်လဲစိတ်ကပြုပြင်တဲ့အတ္တမပါဘူးအဲခံစားတဲ့အခါမလဲဝေဒနာစေတသိက်ကခံစားတဲ့အတ္တမပါဘူးကောင်းပြီတဘဝပြောင်းတော့ကိုဟိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဟိုကောင်းတယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှေးဘဝမှာရောစံနေပြုထားတယ်အဲ့ဒီစံနေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်အကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိပက်တင်မကဘူးကံ့ရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကားအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုအဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပေမဲ့ပြူကြံရဲ့တုံးကမ္မတတ္တိကျန်ရတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းခက်တယ်တန္တာနေတံကမ္မန္တမနာနိရောဇတိတဗ္ဗတောသာဝေတေတံမိတိတဝါနိသမယံဘိဝိတေစီတုံတန္တာနေမိမိတို့တန္တာ၌ဤတံကမ္မန္တမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကာဟုခေါ်ရောဤစေတနာမျိုးသည်နိရောဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြည့်၍တွားရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းမဲ့ဥတုံအရှိန်ကုံအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ချင်းပဲနာနေရုံဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပြည့်စည်ရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြတဲ့ချုပ်ပါတဲ့ကံဥပတိပဲရှိရင်ရှိရင်ချုပ်တယ်တိတိယုတ်တရားများလိုပဲကံဆိုတဲ့နန္တရားလည်းချုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟိုဘာမှငလေးဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီကံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ ခုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာခုကုသိုလ်ပြုနေတယ်။အိုးဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေဖေးပြီးတော့စွမ်းစမ်းနေများလှူးလို့အဲဘုန်းကြီးတို့ပေးပြီးတော့ဘာသာရေးယူမှပြီးတော့ဆိုင်တင်းများလှူးလို့ဒီကံဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ရကြလို့မှမသားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမြို့သွားပြီမဲ့တတ္တိကတော့ကျန်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဇာမဏအကြောင်းအားလျော်စွာအချုပ်ရသည်ရှိသောတဗ္ဗတော်ကျင်းမဲ့ဟုသုံးအရှိန်ကောင်းအောင်လုံးဆုံးကပင်းမချန်ချင်းပဲနာလီတို့ဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပျက်စီး၍အချင်းချင်းမဖြစ်ကြခြင်း။ခုပါကကိုတတိတကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်။ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်။အကုသိုလ်ဖြစ်ရလဲလည်းဒါလိုပဲတတိကြံရက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုတော့လေဒီလိုပဲတုံးတဲ့တတိကလေးကြံရက်တယ်တမယံမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တရားအချိန်ခါ၌ဝိပ္ပစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းငါတောက်ဤတေတာမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတိအနှစ်ကိုဤတေတဝါဤမကဲအမှန်အရင်ခံဖို့တွင်းမှမြုပ်ထားပြီးလေသာလျင်ဤလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်စေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းရသည်နဲ့နဲ့နဲ့သွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိပြီတော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီတော့ဒီကံလေးကိုလေထက်ထက်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြုအဲသိပြီတော့ဝိပဿနာတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ပြုအဲ့ဒီကံလေးဟာလေသိထက်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်ရစ်တယ်ဘုန်းကြီးတခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကလက်နေချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ်းနည်းတဲ့ကဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်လက်နေချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ်းတုန်းကဘုရားဖြစ်ရပါလို့ရဲ့လို့အဲ့လိုဆန္ဒတော်နဲ့လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလေဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဒါနာပြုလဲဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖို့ဒီဟောတတိလေးပါနေတယ်သီလစောက်တည်တော့လဲဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖို့ဒီတတိလေးပါနေတယ်တော့လေးနေရင်ကမ္ဘာတလေးကြာတော့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဒီတတိမပြောက်ပါဘူးဖျားဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတုန်းကရတော်ရရားရဲ့အလောင်းသူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်တကယ်ဆိုလင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီတည်ရရင်ကဘာတသိန်းသာကျတယ်ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ခေမာသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဘလုံးသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးလိုလင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးကသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူးကြီးဖြစ်ရသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒဟာလေကြားထဲမှာဘာကုသိုလ်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတိပါနေတာတတိပါနေဘယ်တော့မှရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ကိုယ်ကတော့မသိနဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတ္တိလေးကပါလေတော့လေးပင်ရှင်ရဲ့ကဘာတသိန်းကြောင်သူ့ပါရမီလေးကနည်းဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်တရားဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့တတ္တိလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲသိလားကာဘုန်းကြီးကလေတိတ်ရုံလို့ငါလေးအခုငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမှတတ္တိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာသိဖြစ်နေတယ်ညံဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တွင်ကျဲနေတယ်အဲ့ဒါရီကငါ့မှာဓာတ်တည်းတော့ပါနေပြီခုနကဆိုတော့ပေါ့ရတောရာဟာသူဘာအလောင်းရလို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓာတ်တည်းကသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လောကံပြောကြတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓာတ်တည်းကသိလို့ဒီလိုနေသွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားရအောင်ဆိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့စဉ်းနဲ့လေကိုကတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြာဩယုံနံတရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါလားတကယ်အမြဲတမ်းမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားတကယ်ကိုအန္တာဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံနိုင်ကြည်ပါပဲလားဒါတာဖြင့်တဘဝတဘဝပဲလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကနီးနဲ့ကာမတ္တိနီးနဲ့ပြောရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါဖြင့်ခရီးတေဂာဏိဒါရဲ့အကုန်လုံးမေ့နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲဘုန်းကြီးပြောမယ်တေဂာဏိကြာတော့လူတယောက်မေ့နေရောအဲ့ဒီခန္ဓာကလေးနဲ့နည်းနည်းကလေးလက်ခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ခဏဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံမဗလေနာကံရဲ့စွမ်းကြောင်းသနံ၆ပါးကုန်သောဒွါရဏံဒွါရတို့တွင်ပြညတရာတမေအမမတတဘာပါသောဒွါရ၌ပစ္စုပါဌာလီရှုရှုဒီလာလေဤလို့ဟိုတင်းလို့တောင်ပါတယ်နော်စိတ်ထဲကအဲစိတ်ကူးနဲ့မေ့ကြည့်ကြဆိုဘုန်းကြီးအမေလို့ပြောတော့မယ်ဒီတရားဟောတုန်းကဟာဒီဘုန်းကြီးမေ့တောင်နေပြီတတိတောင်မရဘူးဒါလို့ဒီကအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုတာပေါ့ခုကံအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုတာပေါ့ဘုန်းကြီးမေ့နေတော့စိတ်ထဲကတရားဟောနေရသလိုပဲသုဒ္ဓတိနဲ့တရားဟောနေရသလိုစိတ်ကဟိုမေ့တော်နေတဲ့ယောဂဓာတ်တော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြီးလို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ် မင်းငါဝိပဿနာကျောင်းမှာလေဓမ္မယုံထဲမှာလေတရားဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးနဲ့ဟိုကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံထင်းနေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလဲရောက်လာရောသုတိပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျိုးပေးသွားတယ်ကတ်တူနေတာကတ်အကျိုးပေးတာအဝိဇ္ဇာကထည့်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အင်းမက်မလို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုဘာမှလဲစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့အိမ်မက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့အိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့ကံတခါတလေတခေတ်ကိုတရားဟောနေသလိုပဲအလုံးတူပဲတည်လည်းပဲအဲဒီစုတေကနေမှလာခင်းနေတယ်အဟုတ်ကတရားနာနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးအတန်များကြားလို့တရားဟောကျဲတရားနာလို့အဲ့ဒီတန်ကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်စုအာယုံလဲအဲရရောစုဒီပဋိပန္နေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိပန္နေစိတ်ဖြစ်တယ်အဝိကစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတက်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ရပါမှဘုန်းကြီးတန်လည်းရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါတိတ်တော့လို့ရင်ဒီကံဒီလေးကတခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံလေးကိုထင်စရာမရှိတော့အောင်အဲဖုံးသွားတော့မှရှေးကံလေးကလာကျိုးပေးတာနှုတ်လို့ရင်ဒီကံဒီကံကြီးကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝစီယတန်ဖိုးစင်းနဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြစို့အဲလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝရောရာကဒီလိုနည်းနဲ့တတ္တိတွေပါလာလို့ရွတ်ရွတ်ရွတ်ရွတ်သွားတာပထမဆုံးလူတို့ကတော့တတ္တိသိမရှိဘူးရှင်တော့တတ္တိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုရတော့ဗောဘုန်းကြီးကလေးပဲပြောခဲ့သေးတယ်ဒီဌာနပါရမီရာဝိသံသရာမြင်းများမှာကာရသမီးတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တတ္တခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းတဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနဲ့ကိုအဲအိရာကခြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းလောင်းမှုတွေဘာတွေဘာတွေဘာမှမစင်လာဘူးလောင်းလည်းမလောင်းနိုင်ပါဘူးခုကကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားကောင်းတဲ့တရားဒါလေးဟာလေးဆွမ်းလောင်းဖို့လို့နဲဒါလေးကလေးဆွမ်းတော်တင်ဖို့လို့နဲဟောသူ့မတော်လေးတရားတရားကောင်းတော့ဆွမ်းလောင်းခြင်းနေတာပဲဆွမ်းတော်တင်ခြင်းနေတာပဲခုတရားတရားမရှိတော့ဆွမ်းမကိုမလောင်းကိုမလောင်းခြင်းဘူးမလို့တာလည်းဝတ်တည်ကြရင်လောင်းလာလဲစိတ်တည်းမပါတာဘူးတော်ရတော့ဆွမ်းလောင်းရင်လည်းသူကဘာပစ္စည်းလေးလူချင်းလိုက်တာတက်ဆူးချင်းနေတာပဲတော်ရတော့အဲ့ဒီကတပည့်ကြီးရင်ရင်ရင်လာတဲ့သူကအိုးကိုပစ္စည်းတန်းနေလို့ရှင်ဘာတွေလူစမ်းကျင်ပါပြီတော့ဟောသူလူချင်းစိတ်တွေကိုတုံ့ညားတာပဲဟိုတယောက်ကဘာမှမထူဘူးအဲ့ဒါအမှုနဲ့အရင်ဆိုတာသိကွာတာနော်တခြားမကြည့်နဲ့တို့အမြဲနေတဲ့လူချင်းတွေတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတ်တဲ့သူရဲ့တရားတရားရင်တဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတယောက်ကလောလောကလေးပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့နာကပါရမီတလောက်မရင်လို့ပေါ့အကြေးရတာညှင်းလို့ရှိရင်ဒီဝိသန္ဓရာမင်းပြည့်တဲ့တာတော်သမီးရောတွေလူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့အဝတ်အစားကလေးတင်ငန်းလေးပါလေရှိတာတော့ပဲရှိတော့မှာပါပဲသူတို့မှာအင်မတန်ရဲ့ရောပြီးတော့ပါရမီကရင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီရသေကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီရသေကကလာဝင်းငင်းကလက်ကိုဖြတ်တဲ့ခြေကိုဖြတ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာချက်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင်းနေတယ်လေကြောက်ခဏကတရားပါပတရားတွေမရင်သေးလို့ကလာဝင်းကစောစောစီးစီးကကလာဝင်းကအဲဒီခန္ဒီဝါရီရသေးကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္ဒီဝါရီရသေးမှုရဲ့အခါကာလတုန်းကသူများကစောင်းညောင်းပြောတယ်ပြိတ်ပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကိုမလေ့လာတဲ့သူကငါစောင်းပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလေ့လာတဲ့သူကတော့ငါစောင်းပြောမှန်တော့ဒီသားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောက်လို့တော့လည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္ဒီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့ကြွလှမ်းပြီးတော့ကိုလေးကိုကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်ဟိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုစိတ်သူကတော့ဟိုခန္ဒီပါရမီကအတော်လေးရင့်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လဲလို့ဆဲချတာပါနောက်မှလေးသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောကောင်းလိုက်တာနောက်တော့ခန္ဒီပါရမီကရင့်ရင့်ရင့်ရင့်တော့ရိုက်ကိစ္စကြီးအော်ဒီကြိုက်လေတခါပဲလေငါကိစ္စကိုရှောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့နောက်ရပတ်နောက်တော့လက်ချေချင်းရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ်အကုန်လုံးဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူရရှိတာလေအသက်လည်းပေးနိုင်တယ်တူလာဆောင်ရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့ဆောင်နိုင်တယ်အဲဒီကံရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့ဒီခံနိုင်တယ် မေတ္တာဘွားရရာရှိကြတော့လေကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာဘွားနိုင်တယ်။သူကရက်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြီးပါနော်။တရားသဘောတွေစိတ်ကြီးပါနော်။သိကောင်းတာသိကောင်းတာတရားသဘောတွေကသိကောင်းတာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိစီအတန်ဝိစီနဲ့ကမ္မထံကြောင့်တည်းမှာနေရင်စိတ်ကြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်။ယုံနံတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြီးမယ်လို့ကမ္မတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရမချင်းမဲ့ဖို့လိမ့်ပါမျက်မှောက်မပြုတ်မချင်းဟာဒီဖက်တ္တိတွေအကောင်းတွေဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပေါက်လို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ခုတရားမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကြိုးစားလိုက်နော်ကြိုးစားလိုက်နော်တရားပေါက်ချင်းရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံမပါလို့ရင်နောက်တန်းတရာအတွက်ဓာတ်ခံဖို့ဟဲ့ဆိုပြီးတကလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယသံဖို့ရှင်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယသံဖို့ရှင်ကိုခေါ်ဥပါတိကယောသဂဝတာသမတေကတောဘာဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိလို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပုံမှန်ကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနံဖြစ်ပြက်ယုံနံဖြစ်ပြက်တတိကယုံနံတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ထားတယ်ကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတ်တည်ပြီးပါလာခဲ့တယ်။ဝိရိယကကျေစားမယ်။ဒီဒီဝိပဿနာကိုဒီခံမှကျေစားရတာ။ဒါလို့ဘုရားဗာနာမှကျေစားရတာ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်20လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမှ2ကြိတ်4စုသာဘုရားရှင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။2ကြိတ်4စုသာဘုရားသာသနာပေါ်ခဲ့တယ်။ယခုကဘုရားသာသနာတကြိမ်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီမြင်မလို့နဲ့ဘုရားသာသနာမှရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုယ်တော်ငါကျေစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာ၌ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတကလားဝိရိယကျူးစားလိုက်ဝိရိယကျူးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့ဒါအာလုံယုံနံတရားဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြည့်ပါပဲလားအာလုံယုံနံတရားငါသာမဟုတ်ဘူးအာလုံယုံနံတရားဒီလိုကြည့်ပဲတို့လူအာလုံတလောကလုံးတိတဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပြနေတာပဲဘယ်နှစ်ယောက်တဏှာကတာယာနေပါလိမ့်မတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်ပြကိုမမြင်လို့တာယာတာပေါ်လို့ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြတွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပီတိတံဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ပီတိကဖြစ်ပြီးတော့နှစ်တယ်ပြီးတော့နေရာကအတော်ကြတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရိစိတ်ပညာအေးလို့တော့တာယာလာတယ်။အော်ဒီကြမှာသိကောင်းသွားတယ်။ပီတိဖြစ်လို့ကိုယ်ရိစိတ်ပညာအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရိနဲ့ဒီပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ချင်ဘူး။ဒီတရားကမလွတ်ချင်ဘူး။သမေစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမေထွက်ပြီးတော့မစားခြင်းဘူးဒီတရားလည်းပဲပြောလို့ပညာကရံပဝိတ္တသန္တစေတသယောဂီနောအမနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောပညာကရံမြူရာဥဒံမဆုညံပဲလူတန်တိတ်ချင်းသိဉ္ဇင်းသောကြောင့်တို့ပဝိတ္တသမခောအဘောဖောမလိုပဲတကူဒီဖြင့်ကောက်ဝင်ရနေသောတန္တစေတသာလောကီရာပြာပါမပင်ခင်တက်ဒီမှစိတ်ကောင်းစိတ်မြရှိသောယောဂီလောဘာဝနာကမ္မတံကိုလုံပန်ကျုပ်ကိုအထုရနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမ္မတမ္မမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမ္မတေဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံပြဟံအချက်မှောင်မြတ်တန်စိတ်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်လိုက်ပြီးရှိသောအမှန်လူဒီကမ္မကုံထူတတ်သည့်လူနတ်မွေလျော်ပြောင်းရုံးနဲ့မတူသောပဋိဘာဝနာဖြစ်ချက်မပြည့်ရအောင်နှစ်သက်မှုလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးကြီးဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မှုလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးကြီးဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာရပေတည်းကျောင်းတော်ဒီလူတွေကလေပြောတယ်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနန္တဖြစ်တယ်အတုတို့တော့လောမှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဖုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကပြောတယ်ပီတိဖြစ်တယ်သောမနတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတော့မာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ပြောလို့သူတို့ပြောတာတက်ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးအမနုတိကာမဂုံထူတတ်သည့်လူနဲ့မွေလျော်အပြောမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်တွေအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နတ်တွေရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမတန်ထူးခြားတဲ့အပြောမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီတူအောင်ကြိုးစားလိုက်မှဖုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ်တာလုံးဝလို့ရှိရင်မလိုလေလိုလေကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြာကြတော့ပြန်ပြီးတော့ယိရိယာရနဲ့နေလိုက်တလို့ဆိုတော့ခုနကအပြောမျိုးမရောက်တတ်ဘူးက ခုနကပြောမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ဓမ္မသားကြောင့်လည်းကဆွဲထုတ်တောင်မှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်အင်းရေမိုးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့ဓမ္မသားကြောင့်လည်းကမထွက်ချင်လောက်အောင်ပြောပြီးတော့နေမယ်လို့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့အပြောမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထုတ်ပေါ်ကနေပြီးတကားတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တဟိတို့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ချိန်မှမိဖုရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဖုရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောတွေဟာတရားလေရလိုက်ရောလှရင်လေဆိုတာတွေလည်းပျောက်သွားရောမိဖုရားဘဝနဲ့လည်းမနေခြင်းကိုယခုလို့သူတော်စင်တွေနဲ့ငြင်းငြင်းတက်တက်တမာတိနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးနေရတဲ့အနေမျိုးမှနေရသည်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တည်းသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တာမန်သူတော်ကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါ။တာမန်တန်ခရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့ပါရမီကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရင့်မတဲ့ရင်အောင်ကျူးစားနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲလိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်ဒီမှာနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်ပါအောင်ရတယ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျူးစားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့
1: အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတို့ဘွားပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘွားအောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မြင်မောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်တဲ့ဤပုဂုံကြီးဖြင့်ဒုက္ခအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကျူးစားနိုင်ရမယ်ယခုအကံမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာတွင်ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အိယာတိတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်ပဲနဲ့၅ပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်၅ပါးသီလကတကတကတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်တိုင်းမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတုန်းကလည်းချုပ်ကဲ့ပြက်ကဲ့လှပြီးနောက်ဘဝများစွာသမ္မာကာလပါလို့ကြားရသည်မလဲဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေဟာချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲဒီချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တို့ဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတောင်းကြိုးစားမယ်လို့အဲဒီလိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကွနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကွပေါင်းတို့အမှုတကာအမှုမတွေပါဆွေမျိုးญาติတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
2: ်းအာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီနေ့2016ခုနှစ်မေလ21ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မန္တလေးမြို့ဦးစရာဒေါ်စုနင်းနန္ဒာမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးစုံဝင်းတော်နန်းဆိုင်သောရွှေမိအိမ်ပညာရွှေမိအိမ်ပညာရေးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥမ္မောင်ကိုဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးအောင်စဘူးအထက်ဆိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ဈေးကျော်အေယုံမြင့်ကြီးတက်တက်ထွဲ့အထီးဆိုင်ဥတုတော်ဖြူမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးသိန်းရဒေါ်ညိုစိန်ညိုညိုထက်ဖက်ရှင်စတိုးမိသားစုကျောင်းစီမြို့အမတ်တော်ခင်ဆောင်ဝင်းနဲ့ဦးတိုးလွင်ဒေါ်ခင်ဆန်းအေးရွှေစင်ကျဲစတိုးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးဝင်းမြင့်ဦးဒေါ်ရင်ရင်ွယ်ရွှေမိအထက်စင်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့ဤအမတ်ဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဖရာပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစနစ်မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသည်အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတေဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစနစ်မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဒီကနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လေးနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလောကမှာထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ပန်းရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာ35နှစ်အရွယ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ခွာတော်မူတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရည်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်2639နှစ်အဲ့ဒီ35နှစ်ထပ်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့တက္ကရေကို2604ခုလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့တယ်ဒီကဆုံးလာပြည့်နေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဘွားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ရမျက်ဖြစ်၃ချိန်၃ငါကြုံခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာတဘွားထဲမှာကဆုံးလာပြည့်ကြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဖျားလောင်းတော့ဟာတရတ္ထမင်းသားဘုရားနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာပဲဖွားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တဖန်29နှစ်မှာတောထွက်ပြီး6နှစ်တာကာလတရားဓမ္မကိုရှာဖွေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရလာတဲ့အချိန်ဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတတ်တော်80ပြည့်လို့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသွားတာဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲကဆုံလာပြည့်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကဆုံလို့ခေါ်တော်လဲကဆုံလာလို့မြန်မာဝဟရခေါ်ကြတော်လဲပါဠိစာပေမှာဝေသာခလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဝေသာခလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်လက်ခတ်ကျမ်းနေအလိုရကဆုံလာပြည့်နေ့မှာလာပြီဝန်ကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နက္ခတ်ကိုဝိတာခနက္ခတ်လို့ဒီလိုအမည်ပေးထားတာရှိတယ်။ဝိတာခနက္ခတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာပြီဝန်အထင်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီလကိုဝေတာခအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့အတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေစာခဝေစာခကိုခကိုပြောင်းမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ဝေဆတ်လို့သုံးနေရှိကြဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကလွဲရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖေဆက်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လေရှိတယ်ကဘာကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တက္ကရာ2000ကတကဘာလုံးရဲ့ဒီဟောလီဒေးရက်အားဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တယ်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကရာ2000ကနေစပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုအားထားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမှတ်တရဖွားတော်မူတဲ့နေ့အဖြစ်ဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ကျင်းပါကြတယ်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝေဆက်ကတ်ဆိုတာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ခရစ်မတ်ကတ်လိုပဲဝေဆက်ကတ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဒီဟိုဘာသာနဲ့ဖော်ပြတယ်ပကြီးဆရာတို့ရဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုရေးပြီးတော့လှပ်ပါတဲ့တဦးနဲ့တူမိတ်ဆွေတွေပေးဖို့ရာဒီကတ်ကလေးတွေထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝေဆက်ကလို့ကတ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ရောင်းတာနှစ်လလောက်ကြိုပြီးတော့ကဆုံလနီးလာပြီဆိုရင်သီရိလင်္ကာမှာဝေဆက်ကရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှူရှူပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုလိုလာပြီနေမှာဆိုရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သင်္ကေတ950စာတင်ကဇာတ်ကြောင်းနေဖြစ်စေတခြားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတူရုပ်ပုံတွေပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်စေအင်တန်ကြီးမားတဲ့တိုင်ကြီးတွေထောင်လို့တရားစင်ပြီးတွေနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့ဘုရားရုပ်ပုံတော်ကြီးတွေပုံဖော်ပြီးတော့ထားတာအတောင်20 30မြင့်နဲ့ပေ340လောက်မြင်မာတဲ့တိုင်ကြီးတွေနဲ့ဝေသိမ့်ချီကုံနဲ့ဒီ
ဗုဒ္ဓပုံရိပ်ကြီးတွေတို့950ဆက်နဲ့ဆက်တဲ့ပုံရိပ်တွေတို့မိအလှဆင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ကျင်ပါလေရှိကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဝေဆက်ပွဲတော်ဆိုတာမသုံးမဲနဲ့ညောင်ရီသုံးပွဲဆိုပြီးဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ညောင်ပင်ကိုပဲအထိတ်မှတ်တစ်ခုထားပြီးတော့ကဆုံလာညောင်ရီသုံးပွဲဆိုတာပဲလှုပ်လိလှုပ်ထားရှိကြတယ်။သို့တော်လည်းလှုပ်တဲ့နာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဆုံလာပြီနေ့ဟာဖျားလောင်းဖွာတော်မူတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်။ဖျားလောင်းဖွာတော်မူတဲ့ချိန်မှလည်းဘောရီညောင်ပင်ဟာတပြိုင်နဲ့တနေ့တည်းမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီဖွာတော်မူတဲ့ဘောရီပင်အောက်မှာပဲဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးသက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေရသော်ဘုရားဒီကဆုံလာပြီနေ့မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့တဘွားတည်းမှာကဆုံလာပြီနေ့ဟာ3ချိန်3ခါရသော်ဘုရားဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်နေရကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အိမ်တမထူးခြားတဲ့နေရကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတယ်အထူးတလီရသော်ဘုရားရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့ဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာမိအောင်ကျိုးစားကြဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့။ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းကိုရောင်မြတ်ကိုပန်းစီမီရေးချမ်းတို့ဖြင့်ပူဇော်တာတဲ့ပို့တံမိုးထားတာပါတော့။ရသော်ဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်နာတာကိုပို့တံမိုးထားပါလေ။ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိမရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်။အေးပန်းရည်ချမ်းတို့ဖြင့်ငါဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာပူဇော်ရမရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပူဇော်တာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာငါဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲတမ္မာပฏิပတ်တိအနုတ္တရာပူဇာမမကံကံမြတ်သောအကျင့်မဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းသည်သာလင်အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုမေ့မထားကြပဲနဲ့တို့တွေပန်းစီမီရေချမ်းတို့ပူဇော်ယုံလောင်းတဲ့ဉာဏ်အားရမှုမပြုပဲဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုတို့တွေဟာပို့ပြီးတော့အလေးထားလိုက်နာကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူဖို့ပို့ရေးချည်တယ်လို့နှလုံးသွင်းထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အကြိုက်တရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေချင်တာဖြစ်လို့ပန်းစီမီရေချမ်းတို့လှူဒန်းပူဇော်တာဟာတရဝရီအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုသာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ခွာပြီးအရတမဲ့ရတ်ဖို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးအမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တော်ရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းကိုသာလင်လမ်းညွှန်မှုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုကိုပူဇော်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့လို့ဒီနေ့ဒီရက်မှာအမှတ်တရမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်တရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်။နော်။၅ပါးသီလကနေတိုးမြင့်ပြီးတော့၈ပါးသီလအထိစောင့်တည်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လိညာပြောဆိုမှုစိတ်ဆိုးမှုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်မှုတွေအားလုံးမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ပြီးမောမြတ်တန်းစင်တဲ့မေတ္တာတရားအောက်တန်းကြနေတဲ့တရားတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးကရုဏာတရားတာလွန်မြင့်မြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မုရိတာတရားမိမိပေါ်မှာမလိုမုန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကံတာလင်အဓိကဆိုပြီးတော့ကာမတ္တကနှလုံးသွင်းပြီးဥပေက္ခတရားလို့ဆိုရဲမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခဆိုရဲပြမစိုးတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လေမြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြင့်ပူဇော်လို့ရဒီနေ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုဒတိဂုံပွားထုံကြမယ်ဓမ္မနုဒတိဂုံကိုပွားထုံကြမယ်တန်ဃာနုဒတိဂုံကိုပွားထုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ
ကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်တို့တွေပူဇော်ကြမယ်ဒီပူဇော်မှုကသာလေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားသင့်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဥပ္ပါတော်ပွင့်ပေါ်လာခြင်းဟာသူခေါ်တရဝရီချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဖယားပွင့်မှချမ်းသာဒုက္ခပြေဝရကြတယ်ဖယားမပွင့်ခင်ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရဖယားပွင့်လို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့ပွင့်ပေါ်လာမှုဟာတကယ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အထွတ်အမြတ်ချမ်းသာဒုက္ခအဲ့တော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘယ်ချမ်းသာဒုက္ခတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခတခြားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေကဒုက္ခတွေနဲ့ယောနှောနေသေးတယ်နိဗ္ဗာန်လို့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခတွေနဲ့လုံးဝမယောပဲလုံးဝတန်းစင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံလို့မြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ဟောခဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာရဲ့ထိတ်ဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်ချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟာအလွန်ဆုံးပဲထိတဲ့ပူချမ်းသာတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ဖျားပွင့်ခြင်းကဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လို့သူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖျားပွင့်လာတာနဲ့ကြုံမှချမ်းသာဒုက္ခတွေအပြည့်အဝရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဓမ္မပဒကထာမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ပွင့်ရခြင်းဟာအကြောင်းတရားရလာတဲ့ချမ်းသာကအကျိုးတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားနားလည်ကြရတယ်ပေါ့အေးအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ဧကပုဂ္ဂလဝဲမှာလာတယ်သုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေဖော်ပြတော့ဆိုဖယားပွင့်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပုံကိုရှင်းပြထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ရှေ့မှာသုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဖယားဘာကြောင့်ပွင့်လာရသလဲ။လောကမှာဖယားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဧကပုဂ္ဂလောဘိက္ခဝေလောကေဥပိ္ပစမနောဥပိ္ပစတိဘ ഹു ဇနဟိတာယဘ ഹു ဇနဒုက္ခယသတိဖြင့်ဟောလောကမှာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဥဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဘုရားဆိုတာနှစုမပွင့်ဘူးတစုတည်းပဲပွင့်တယ်နော်ဘုရားဟာအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတစုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တစုဒီသောဘုရားတခိတ္တခါမှာတစုဒီတဆူဒီဆိုတာတပြိုင်နဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတယ်။တောကြာခင်းငါဝါလူသဲစုမကဘုရားတွေပွင့်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့သွားမရောလိမ့်နဲ့နော်။ခင်းငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တယ်ဆိုတာဟာတခစ်စီတခစ်စီပွင့်သွားတာကိုပွင့်မိသားဘုရားတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဘုရားပွင့်ပြီဆိုရင်တဆူတည်းပဲပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ဘုရားနော်နှစ်ဦးမရှိတဲ့ဘုရားတဥ္ဒေသာပွင့်ပေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဧကပုဂ္ဂလောတဥ္ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့မရောက်ခင်ပဲအခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2639ခုကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဘုရားအလောင်းလိုက်ဖွာလာတဲ့အခါမှာနော်ဝေဖွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာခန္ဓာဘွားလှမ်းကြွပြီးမြောက်မျက်နှာမြောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလှမ်းကြွပြီးအရလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်။အရလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအကာအကွယ်မရှိအောင်ထင်းထင်းလင်းလင်းကြီးသူ့ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာ။အဲ့ဒီပေါ်လွင်လာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးတရားတွေထဲမှာကြည့်လိုက်တယ်။နတ်တွေ၊ပြမာတွေ၊လူတွေအစင်းမြင့်တဲ့သရဝါတွေလည်းကြိလိုက်တဲ့အခါအားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချီနေကြတာကြီးပဲ
အားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့အယုသီပေးနေကြတာတခြားအယုသီပေးစရာသူနဲ့ဒန်းတူခွင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရဲရင်တဲ့စကားနဲ့ကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်အေဂောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကတဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တယ်တိထောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပြီးစိထောဟမတမိလောကတာငါလောကရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲဝံ့ပြောနိုင်တဲ့အနေထားနတ်မြတ်တွေရှုစားပြီးအယုဒေပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားလောင်းတော်လေးဟာဒီလိုကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်ကျုံဝါပြောဆိုနိုင်တဲ့ရဲရဲနဲ့စွမ်းဤတတ္တိဟာဘယ်ဟာရလာတာတော့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗျာဒိတ်တော်ခံပြီးပါရမီ၁၀ပါးတွေကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးသူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင်းမြတ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတမန်အားဖြင့်ဒီလိုမြင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရနိုင်ဘူးလေးသိဉ္ဇင်းတဲ့ကမ္ဘာတသိမြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်မြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့မှန်းထုံထားတဲ့လက်စော်ပြားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲရင်ပြတ်သားလာတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတဲ့တာလည်းလူမရှိဘူးဆိုတာရဲရဲဝံ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလာအေးလောကသားတွေကလည်းအလုံးကန့်ကွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့အောင်လောချီဥညွတ်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားဘုရားအလောင်းလောကတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောသူဒီဘဝလူလာဖြစ်တာနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်သူ့မှာဖြစ်เสียမှရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလေကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဘွားတော်မူစဉ်ခင်ဗျာအခုလို့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်လေးလောကမှာပွင့်ထူးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပွင့်လာတာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လာခြင်းဟာဘာအတွက်လဲဘ ഹു ဇနဟိတသရဝါများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ပွင့်ပေါ်လာအခြေအနေတွေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့မိုးကောင်ရေရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိုးရွာလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမိုးရွာလိုက်တဲ့မိုးဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပဲပေါ့အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းလို့ဆိုပူအိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုဟာပျောက်သွားတယ်ညှိုးနေတဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေဟာလည်းစိမ့်လန်းဆူပြေးလာတယ်တရဝ

0: ရတယ်။ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားသိလာကြရတယ်။ဒီလောကမလုံးသိမှုဒီလောကလုံးသိနေဆိုတာလဲခွဲခြားသိ။တဏှာဟုတ်ကလွတ်ချင်ဒီလမ်းကရှောက်ရမယ်ဆိုတာလဲသိခွင့်ရလာကြတယ်။အဲ့ဒီလိုသိခွင့်ရလာတာကဘဟုဇနာဟိတာသရဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတာ။ဘုရားကဒီလမ်းကရှောက်လို့ပြောလိုက်တာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။ရှောက်ရမယ့်လမ်းမသိပဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့မှလမ်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုတိတိပပညွှန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတရားတွေဟာသူတို့ရှောက်လမ်းရမယ့်လမ်းကိုသိလို့တကယ်လဲရှောက်လမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်။အဲ့ဒါဘဟုဇနဟိတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားပေးလိုက်ခြင်းဒါအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုအကြောင်းပြုလိုက်မှဒုက္ခဘဟုဇနဒုက္ခအများချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်သွား။ဥပမာမယ်ဒေသမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဒေသကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကသူသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုပြလိုက်တယ်။ပြလိုက်လို့အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာသူသွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။ဟောလမ်းမှန်ကိုပြလိုက်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ဟိတအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရတာကဒုက္ခ။ဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတွဲဖက်ထားတာ။ဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရား။အကြောင်းတရားကိုဖန်တီးမှအကျိုးတရားဆိုတာရနိုင်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာခြေနေကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဆိုအေးတဥရီသောပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖွင့်ပေါ်လာတာဟာဘာအတွက်ဖွင့်ပေါ်လာတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘ ഹു ဇနဟိတအများတရားတွေခြေနေကောင်းလာဖို့ဘ ഹു ဇနဒုက္ခအများတရားတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့ဒီအတွက်ဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ဗော။အဲဒီလိုပွင့်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်သောကကြောင့်ယူနှံလာတဲ့အဝတ်စားမကတ်လောက်အောင်ယူနှံပြီးဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ပတာစာရီတို့လိုအမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်။သာသေးလို့သောကတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအယူမှတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကိတာဂေါရမီတို့လိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုရတော့တဏ္ဍိအမတ်ကြီးတို့လိုမူမူယူယူနဲ့သောကတွေဖြစ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆုံးမမှုကိုနားထောင်လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တရားကိုရရှိသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကြောင့်လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပါဒုဘာဝတုတ်တံမှာကြတော့ဘာဟောတာလဲဆိုရင်ဧကတ္တဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလတပါဒုဘာဝလောကမှာတဦးတည်းသာပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အမျက်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာမှုဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာအကျိုးဆက်နှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီသုတ်တံကိုမှတ်သားနိုင်ယူတဲ့အခါမှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဆက်နှမျိုးပေါ်ထွန်းလာတယ်။ဒီကောင်းကျိုးဆက်နှမျိုးဆိုတာဖျားပွင့်မှပေါ်ထွန်းလာတဲ့အကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဖျားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးကိုရနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဟာဘုရားပွင့်မှရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပွင့်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်တာမန်အနေထားအဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ဘုရားမပွင့်ရင်ဒီကောင်းကျိုးတွေဘယ်သူမှရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးကိုပါဏုဘာဝသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမတနာယူဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဧကတ္တဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလတ္တပါဒုဘာဝ မဟာတောသခုတပါတုဘဟောဟောတိပထမအချက်ကတဝိရိသောပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာလောကသားတွေအတွက်ကြီးမားသောမျက်စိအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဆိုလိုတာကဖယားမပွင့်ခင်ကဘယ်ကလေးမျက်စိပါတော့လဲလူတွေဟာအဆိုးနဲ့ကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိကြဘူး။တမန်မျက်စိလောက်ပဲရှိကြတယ်။တကယ့်ကိုပညာမျက်စိမရှိကြ။ပညာမျက်စိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာဆိုင်ရာတရားဓမ္မဆိုင်ရာကြရင်လူတွေဟာမျက်လုံးကန်းနေတဲ့လူနဲ့တူတူပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်။အန္တိဘူတောအယံလောကော။လောကသားတွေဟာကန်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။အန္တိဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့မြင်နိုင်တဲ့အရာကတာမန်ကိစ္စသာမြင်နိုင်တာဟုတ်။မှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝမသိနိုင်လုံးဝမမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့။အဲဒါပဂရိမျက်စိရှိအောင်နဲ့မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားပွဲမှသာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။တာမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအကန့်အဖွဲဖြစ်နေကြတယ်။ဘာနဲ့တူနေသလဲဆိုရင်မျက်မမြင်မျက်စိနှကွင်းအလင်းမရတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ဟာလမ်းပေါ်မှာဒုက္ခောက်ကလေးနဲ့ဖြစ်စီရှေ့ဆောင်ခွေးကလေးနဲ့ဖြစ်စီသွားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်တဲ့အခါရောက်တယ်မရောက်တဲ့အခါမရောက်ဘူး။လောကလူသားတွေဟာလည်းထို့တူပဲအမှန်တရားကိုသိနိုင်တဲ့မျက်စိမရှိတဲ့အခါမှာတခါတရံအမှားတွေလုံးမိတယ်တခါတည်းကမှန်တာလေးစွတ်ပြီးတော့သိသွားတယ်။ကြက်ကန်းဆန်အိုတိုးဆိုတာလို့ကောင်းတဲ့အခါလေးလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အခါလည်းမကောင်း။ရန်တမ်းပြီးလို့ရာနေတဲ့တဲ့အခါတဲ့တယ်မတဲ့တဲ့အခါမတဲ့။အမှန်တရားဆိုတာလုံးဝမသိတာ။ဒါကြောင့်မို့အကံပမာဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆို။အေးအကံပမာဖြစ်နေတဲ့လောကလူသားတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိရရှိလာခဲ့ကြတယ်။ကြီးမားတဲ့မျက်စိကြီးမျက်လုံးတွေကိုပိုင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်လာကြတယ်။ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ကြည့်လိုက်။သူတို့တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာရာဇဂျုံမျိုးကတောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ကြတာ။ချမ်းသာတဲ့လူတွေဆိုတော့လူငယ်လူရွယ်ပြီးပြီးနော်။သဘောကျတဲ့အဆိုးကတွေကြရင်လက်ခုပ်ဩဝါပေးပြီးစုတွေချလို့အဲ့ဒီလူပျော်ပါပြီးပွဲထဲမှာပြောနေရာကနေပြီးတော့အတွေးတစ်ခုဝဲလာကြတိုင်းမင်းမထားပဲနှစ်ယောက်စလုံးတွေးမိကြတယ်တို့အသက်ဟာအနှစ်တရာမရှိဘူးအနှစ်တရာတွင်မှာအခုပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးသိသွားကြမှာငါတို့ဟာအခုလိုအချိန်ဖြုံးပြီးတဝါဝါတဟားဟားနဲ့လုံနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲမသေးတဲ့တရားကိုတို့ရှာသင့်နေလောကမှာသေခြင်းဆိုတာရှိရင်မသေးဘူးဆိုတာလည်းရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးအတွေးဝင်လာရနေပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့လောကကြီးကနေဆုံးခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်အိမ်မပြန်တော့ပဲနဲ့ပရပိုက်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖို့သွားလဲကြတာအချိန်နေတာဂုံသွားပြီးတော့သူတို့ဟာလမ်းကျောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ကြဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတရှင်မောကလန်ရဲ့အလောင်းမောကောလိတဒီတန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာအသိဉာဏ်အဖြစ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့လည်းပဲရှေ့ကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမတရားတရားကိုရှာတဲ့အခါမှာလမ်းပိတ်နေတယ်သူတို့ဖို့မှောင်ကြီးကျနေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကရှင်အသက်စီရဲ့ဟောပြောပေးမှုကအစတင်ပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာလင်းငနဲ့သူတို့မျက်စိတွေမှာပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အမှန်တရားဆိုတာသိရှိကြတာအကယ်၍သာဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီအမှန်တရားကိုသူတို့နှစ်ပေါင်းတရာရှာတော့လဲရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတကပြောခဲ့တယ်ငါရှာနေတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းရှိပြီတဲ့ကဘာပေါင်းများစွာဒီတရားကိုရှာနေတာခုမှသိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့သူကဧကတဝကစုပံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လာတာတသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကဘာတွေမြောင်များစွာကုန်လွန်ခဲ့တော့လေ ဒီအမြင်ကို तू မရခဲ့ဘူးခုမှဒီအမြင်ကို तू ရရတယ်ဆိုဝန္တာအာရပြောတာနော်ဝန္တာအာရပြောတယ် तू ရှားလာတာကြာလာပြီအခုမှပဲရရှိတော့တယ်လို့ဝန္တာအာရတောတပံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအမှန်လမ်းကြောင်းကို तू တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တွေ့တော့ဆိုဖျားပွင့်လို့တွေ့တာဖျားမပွင့်ရင်သွားလေအောင်တော့နော်ဒီမျက်လုံးမျိုးကိုရလာမှာပေါ့ပညာစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးဟာဖျားပွင့်မှာပေါ်လာတာကောလိတလို့ခေါ်တဲ့ရှမောက္ကလန်အလောင်းဟာလည်းထို့တူပဲတကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိဒ္ဒရဲ့ဟောပြောချက်နဲ့သူလည်းပညာမျက်လုံးကြီးကိုရရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာမှာမဟာတောစက္ခုတ္တကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမြင်တစ်ခုကိုရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့တမာရီပညာလို့ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ဝိပဿနာပညာရှင်မောဂလန်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တမာရီပညာဒါဟာအထွတ်ထိပ်အမြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးထီအောင်ပေါ်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့တမာအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားမပွင့်ခင်ကအနိစ္စဆိုတာလဲသိဖို့ခက်ခဲတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဆိုတာလဲသိဖို့အလွန်ခက်တယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဒုက္ခဆိုတာလဲမြင်ဖို့အမှန်မှခက်တယ်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဘာဝဓမ္မအလုံးဟာအနတ္တဆိုတာတော့လုံးဝကိုသိနိုင်စွာမရှိကြဘူးအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သင်္ကေတတွေကိုလုံးဝမသိနိုင်ခဲ့ကြဘူးဘာကြောင့်မသိပညာမျက်စိမရှိဘူးဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာပညာမျက်စိရဩအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားဆိုတော့သိရှိလာကြမမြဲဘူးဆိုတော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်လာတယ်ကိုမပိုင်ဘူးကိုအလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တကိုလည်းချွင်းချက်မရှိလက်ခံသဘောကျလာကြတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာမျိုးဟောတယ်ဖျားပွင့်မှသာပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဒါဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာလေဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတစ်ခုပဲ။ဟောဝိပဿနာတရားအားထုတ်ပြီးတော့အမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရလာတာဟာဖျားပွင့်မှသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အေးနောက်ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတဲ့အခါဘာတော့မဟာတောအာလောကတ္တအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အလင်းကြီးမျက်စိဆိုတာအလင်းအောင်ရှိမှမြင်ရတာအဲ့တော့အလင်းဆိုတာလေအပ္ပဓမ္မလိုအပ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီအရာဝတ္ထုချားမှာအလင်းအောင်မပါလို့ရှိရင်လည်းမမြင်အောင်အမောင်ဖုံးနေလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးအလင်းကိုလည်းပေးတယ်အလင်းကိုလည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်ပေါ်လာတာဟာလောကကြီးရဲ့အလင်းကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီအလင်းဆိုတာလေဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ကိုသာရှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။မောင်းနေလို့ရှိရင်တကယ်ရှိနေတော့လည်းမမြင်ရ။သင်္ခါရတရားတွေဟာတကယ်ကိုမမြဲဘူးဆိုတာ။တကယ်ကိုဆင်းရဲတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာ။သဘာဝအတိုင်းရှိနေတော့လည်းပဲမောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာမမြင်နိုင်ကြဘူး။အမောင်သူကြီးဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လိုက်တာလင်းပေးလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲအလင်းရောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်မို့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကိုအာရှရဲ့အလင်းလို့ဆိုပြီးတော့တလိုက်တော့အေရှဆိုပြီးအေနိုင်ငံသားတူကကြပြာနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဖျားကိုချီးကျူးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဖျားကိုချီးကျူးခဲ့တယ်တလိုက်တော့အေရှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရေးပြီးတော့ခုံပြုတ်ခဲ့တယ်အဲ့သူရဲ့ကြပြာကိုဖတ်ပြီးတော့မှအနောက်တိုင်းကလူတွေဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓဆိုတာသိရှိလာကြတယ်ပေါ့တော်တော်များများအဲ့ဒီတလိုက်တော့အေရှဆိုကြပြာကြီးဟာနာမည်ကြီးတဲ့ကြပြာတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလူအမှန်တရားကိုသိဖို့အလင်းရောင်ကြီးဟာရရှိလာခဲ့တယ်ဒါကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးတခါနံပါတ်3အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဘာတော့မဟာတောဩဘာတ္တပါတုဘာဝဟောတိအလောကအလင်းနဲ့ဩဘာတ္တအလင်းနှစ်မျိုး အလောကအလင်းဆိုတာအယောင်တစ်ခုမြင်စေတဲ့အလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြင်စေတယ်ဒီအလင်းရောင်ကမြင်စေတယ်ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းကြတော့အမှန်ကိုသိစေဒီလိုခွဲလို့ရအမှန်တရားကိုသိစေတမန်အလင်းနဲ့မှကြည့်တော့လဲပဲဩဘာသဆိုတဲ့ဒီကွဲကွဲပြားပြားလင်းချင်းသွားတဲ့အလင်းမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘိုးတော်ရာမြင်ရမှသာဖြစ်တယ်ပေါ့အလင်းရောင်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲပဲကွဲကွဲပြားပြားဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်မျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တည်တည်ချာချာခါခဏနာမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအာလောကဆိုတာမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုဖြန့်ကျက်ပေးတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဩဘာသဆိုတာမြင်စရာအချက်လက်တွေကိုသိရှိသဘောပေါက်သွားနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလို့ဒီလိုအလင်းနှမျိုးကိုခွဲပြီးတော့စင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဒီဝိလန်နဲ့ဒေသမှာတရားအထုတ်နေတဲ့တပည့်တာဝကတွေအကူအညီပေးဖို့လိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာဘာအခက်ခဲရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရောင်ကြီးတော်ကိုလွှတ်လိုက်ရောင်ကြီးတော်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါရောင်ကြီးတော်ကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသူ့မှာရရှိသွားတယ်။တကယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရပြီ။အဲ့ဒီအလင်းရောင်လွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာကိုလည်းသူ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဩဘာသဂါထာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲဒီအကူအညီပေးလေးရှိတယ်ယဟန်တော်ရေဥပမာမဲ့ສຸລະປັນນະກາတို့ຕຸນນາກາລະພຸດທະປະລິນເທດາတို့တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသူတို့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးမတိုးနိုင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတရားဟောပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ສຸລະປັນນະກາယဟန်ဆိုရင်ပဝါပိုင်းလေးတစ်ခုပေးထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီပဝါပိုင်းလေးကိုဩရတကတိုင်းအင်းနေနဲ့ရှုခိုင်းတယ်ရှုပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်တယ်ပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြူရောင်ကမ္မထံနဲ့တမာရီတွေရလာပြီးဇန်နေတိအောင်ရလာအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နဲ့ပုတ်နေတဲ့အဖြူရောင်လေးဟာနွမ်းလာတာနွမ်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်ကြေးကြောင့်ဖွေးစွတ်နေတဲ့ဒီလက်ကံမွားလေးဟာမဲညစ်သွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ခြေတော်လွတ်ပြီးတော့သူ့အတွေးကိုပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့တင်ပြတော့နော်မင်းလက်မှာရှိတဲ့ကြီးဟာတကယ်အငြိအကျေးမဟုတ်ဘူးတကယ်အငြိအကျေးကမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ရာဂဆိုတဲ့တွေ့တာရာတွေကတကယ်အငြိအကျေးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းတိစိတ်တွေကမှတကယ်အငြိအကျေးမောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတာကမှတကယ်အငြိအကျေးမင်းလက်ဖွားမှာကပ်နေတဲ့မြူမုံကပျော်ပါလောက်တဲ့အငြိအကျေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာတွေ့ညိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိရိတာအငြိအကျေးတွေကိုဖဲနေအောင်ကြိုးစားဆိုပြီးအပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယန္နာဖြစ်သွားတာ။ဩဘာသဂါထာနဲ့ဆုံးမပေးတာ။အဲ့ဒါလို့အလင်းဆိုတာအတိကိုပေးလိုက်တဲ့အလင်းမျိုးပဲပေါ့။အလောကဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ဝဝပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လာလို့ရရှိလာတဲ့နံပါတ်1အကျိုးကမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအသိဉာဏ်ပညာမျက်လုံးဒုတိယအကျိုးကတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်စွာနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တတိယမျက်လုံးကသဘာဝတရားကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့ဩဘာသအလင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒီလိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါရင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရသော်ဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်နံပါတ်၄မှာဘလို့အခြေအနေတွေပေါ်ထွန်းလာတယ်လဲဆိုရင်သန္နံအနုတ္တရိယာနံပါတုဘဝတဲ့အနုတ္တရိယာအမျက်ဆုံးသန္နံနုတ္တရိယာအမျက်ဆုံး6မျိုးအမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာလည်းပဲလောကမှာဖျားပွင့်လာမှာပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နံပါတ်1ကအနုတ္တရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားပါ။အ အနုတ္တရိယဆိုတာအမျက်ဆုံးသူ့ရဲ့သာရမရှိဘူးအမျက်ဆုံးအမျက်မှာထိတ်ဆုံးကရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။နော်အဲ့ဒီအနုတ္တရိယရှေ့ကနေပြီးတော့ပုဒ္ဓဘုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဓတနာနုတ္တရိယမြင်တဲ့အရာတွေမှာအမျက်ဆုံးလူတွေလောကမှာမျက်စိကဟိုမြင်ဒီမြင်မြင်ကြတာပဲလေကိုမြင်တဲ့အရာတွေအကောင်းဆုံးမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာအကျိုးပြုတဲ့မြင်ကွင်းနေမဟုတ်ဘူးလေလူတွေမြင်ကြတာမြင်တာလေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်မှုကမရှိကြတမန်ရိုးရပဲမြင်ကြတယ်လူမျက်စိကကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်တဲ့နေရာမြင်နေမှာပဲပေါ့ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်ကောင်းမကောင်းနေမြင်တဲ့ပေါ့သဘာဝအဖြစ်သာမြင်တာတံပိုးတက်တဲ့အမြင်မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောဖះပွင့်နေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းဟာဖះကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ဟာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့မြင်ပဲဆိုပါစို့မထကုန်းလီဆိုတဲ့သူငယ်တယောက်တာဝတိမြို့မှာနေတော်လဲဘုရားဝါသာမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်တော့မှမသွားဘူးသူမိဘတွေကဗြဟ္မဏမျိုးတွေဆိုဖះကိုမပိုးကွယ်ဘူးအေးလူမှုတမ်းမှုဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူး။နောက်ဆုံးမှာတေအံမူးမှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်သူဟာဘာကုသိုလ်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူ့အပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးသူတို့အိမ်ဘက်ကိုဆွမ်းခံကြွပေးလိုက်တယ်။အဲဒီလိုဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမထကုဏ္ဏလေးဘုရားနဲ့တန်ခါလေးဖူးမြင်လိုက်ရတယ်။မြင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြင်ကွင်းထဲမှာသူဟာစိတ်ချနှူးမှုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဖြစ်ယုံလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကသူ့ဘဝအချိန်တွေကလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ်ပေါ့မြင်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်သွားအဲ့ဒီအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီတည်ငါလေးတခဏလေးဖြစ်လိုက်တဲ့မျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးမှာစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာသေးလဲသွားရောတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တာတခြားကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြည်လိုက်ပြီးစိတ်ချင်းနူးလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယမြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့တန်ဖိုးအရှိဆုံးပဲလို့အေးဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာကြည်လိုက်ရင်မြင်နေကြတာလူတွေလည်းမြင်တယ်အသစ်ပင်တွေလည်းမြင်တယ်တောတောင်တွေလည်းမြင်တယ်ချင်းချင်းမြင်နေကြအဲ့ဒီမြင်သမျှတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်ကွင်းမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားကိုမြင်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်လိုက်ရတာဘုရားပွင့်မှလာမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတဝနာနုဒရိယတဝနာဆိုတာနားကကြားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနားကကြားလောကလူတွေဟာအမှန်တရားကိုမကြားဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သုတမယဉာဏ်နဲ့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သုတမယအရေးကြီးဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပဲလဲရှင်အတ္တသိစီကတရားတစ်ပုဒ်ကိုနားလဲရတယ်အဲ့ဒီနားလိုက်မှအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြားရတဲ့ထဲမှာတော့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအေးဘုန်းကြီးတို့တွေရောမကြားရဘူးလားအေးသချင်းဆိုတာနေလဲကြားရတာပဲတီတာမုတ်တန်နေလဲကြားရတာပဲခွေးဟောင်းတန်နေလဲကြားရတာပဲเนาะလောကမှာနားရှိလို့ကြားနေရတဲ့အရာတွေကဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီအင်္ဂတိုင်းကကက်ကရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်ကက်ကရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးထဲမှာနေတဲ့ဖားလေးတစ်ကောင်။ရေထဲကနေကုန်းအောင်ခုန်တက်လိုက်တယ်။ခုန်တက်ပြီးတော့ရက်တော်ထဲမှာဝတ်နေတဲ့အချိန်လေး။ရသော်ဘုရားကသစ်ပင်အောင်မှာပိဋကတ်တွေတရားဟောနေတယ်။ဟောနေတဲ့အတန်သူနားထဲရောက်လာ။နားထဲရောက်လာတော့သရဝါဆိုတာကောင်းတဲ့အတန်ဆိုတဲ့အတန်ကောင်းဆိုးတွေမသိတော့လဲပဲအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အတန်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့အတန်ဆိုတာသူတို့လည်းစိတ်ခံစားမှုရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာကျဉ်တ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးရှိနေတယ အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာနာရောက်လာတဲ့နွားကြောင်သားတယောက်ကသူရှိနေတာကိုမသိဘူးသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့နွားမောင်းတဲ့တပြာကြီးထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကန်ဆိုးတော့သူ့ခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့ထောက်မိရဲ့ဖြစ်တယ်။ထောက်လိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအပေါ်ကနေဖိလိုက်တဲ့အခါခွိကနေဆိုသေသွားရှာပေါ့။ဖားကလေးဟာသေသွားတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့အချိန်လေးဟာ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာနားထဲကကြားနေရတဲ့အတန်လေးကတန်မိုးရှိတဲ့အတန်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်လေးကြာရင်တည်သွားတာဖြစ်သောကြောင့်တာဝရိသာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုသဝနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တခြားတန်လေးကြာပြီးတည်သွားလို့ဒီလိုတန်မိုးရှိချင်မှရှိပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်လေးကိုကြာပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်မိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုသဝနာနုဒရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะသဝနာနုဒရိယကောင်းကျိုးချမ်းသာရဟောနောက်တစ်ခုကလာဘနုဒရိယလာဘနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်။ဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်။သိက္ခာနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုကျင့်ခွင့်ရတယ်။အေးခုဒီနေ့၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်။ခန္ဓာရဲ့ဒီမှာဒုအကြောင်းနေ၅ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်။တရဏဂုံစောင့်တည်ခွင့်ရတယ်။ဟောဒီကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်ရတာအမျက်ဆုံးသောအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကပါရိစရိယနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ဥပမာမဲ့ရှင်အနန္ဒာဆိုလို့ရှင်25နှစ်တာကာလကြာမြတ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကအယိတ်ပမာလိုက်ပြီးတော့ပြုစုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစုရတာပြုစုရတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးပဲလောကလူသားတွေကဘုသူ့ကိုပြုစုကြတော့အိမ်တော်ဘက်တွေချင်းချင်းပြုစုကြတယ်မိဘကသားသမီးကိုပြုစုတယ်သားသမီးကမိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီပြုစုမှုတွေကအနုတ္တရမဖြစ်ဘူး။ကောင်းဆုံးဖြစ်မလား။ဖျားကိုပြုစုလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနုတ္တတာနုတ္တရိယ။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကအနုတ္တတာနုတ္တရိယ။အမှတ်ရချင်းဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဖျားလောင်တော်လေးဖွားမြင်နေဆိုတာအမှတ်ရကြတယ်။ဖျားဖြစ်သူရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြတယ်။ပြနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတာလဲအမှတ်ရကြကဆုံလမ်းကြီးနေနေရူးနေမြတ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုအမှတ်ရလိုက်တာဒီအမှတ်ရမှုကအကောင်းဆုံးအမှတ်ရအေးလောကမှာနေစင်တဲ့အမြတ်ဝိလန်တဲ့ဒေသရောက်နေလို့ရှင်မိဘကသားသမီးကိုတတိယရတယ်သားသမီးကမိဘကိုတတိယရတယ်အိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကဇနီးမယားကိုတတိယရတယ်ဇနီးမယားအိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကိုတတိယအပြားလှန်တတိယတာတွေဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုတတိယချင်းအဖြစ်သားလေကောင်းရာသူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်တာမို့တန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိဆုံးတတိယမှုဟာလည်းပဲဖျားမပွင့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တတိယတတိမရနိုင်အဲ့တော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့တတိယမှုဟာအင်တမတန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုတစ်ခုကိုရနှုတ်ဆိုရင်တတိယမှုတွေဟာရိုးရာတတိယမှုတွေပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာသန္နံအနုတ္တရိယာနံပါတုဘာဝောလောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်6မျိုးသောအနုတ္တရိယတရားတွေကိုရရှိခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတယ်မြင်တဲ့နေရာမှာအမျက်ဆုံးကြားရတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးရရှိတာလဲအမျက်ဆုံးအကျင့်တရားကျင့်ရတာလဲအမျက်ဆုံးလှုပ်ကြွေးရတာလဲအမျက်ဆုံးအမှတ်ရတာဒီပင်လဲအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့အမျက်ဆုံး6မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကြတော့ဘာရိယတော့စတုံဏပฏิတံပိဌာနသစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ပฏิတံပိဌာဉဏ်4မျိုးမျက်မှောက်ပြုလာနိုင်တယ်ပฏิတံပိဌာဉဏ်ဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတယ်လူတွေကဘယ်ဟာသိသိလုံးပြီးတော့သိတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိခဲ့တယ်ပေါ့ပရိသန်ဝိရဉာဏ်ဆိုကွဲကွဲပြားပြားသိတာနော်ကွဲကွဲပြားပြားသိတာအဲ့တော့ပရိသန်ဝိရဉာဏ်ဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်အထာဓမ္မနိရုဒ္ဓိပฏิဘာနပါဠိလိုအထာဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးရဲ့အနိဋ္ဌိကိုသိတာကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဓမ္မဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးကိုသိတာနိရုဒ္ဓိဆိုတာပါဠိဘာသာစကားကိုသိတာပฏิဘာနာဆိုတာအတိညာအမျိုးမျိုးကိုသိတာလို့ ဟောဒီထူးခြားတဲ့ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄မျိုးဆိုတာလေဖယားပွင့်မှာပဲရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဖယားမပွင့်လို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄မျိုးမသိဘူးတဲ့ဒီပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄ရဲ့အကျယ်ကိုသိကြလို့ရှိရင်လို့ရှင်ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်ကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ထားတာအကျယ်ရှိတယ်သူတင်ဟောရင်တညာကုန်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာနားကြည့်လိုက်ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်ကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတာတရားတွေထဲမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုရားပွင့်ခြင်းဟာပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄မျိုးရရှိခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုရနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6ကဘာလို့ဆိုအနေကဓာတုပฏิဝေရောဓာတုလို့ဆိုတာမြန်မာတွေကဓာတ်လို့ပြန်လိုက်တာဓာတုဆိုတာဟာသရဝမဟုတ်ဘူးဇီဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတည်းတည်းမြတ်သာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဓာတုအင်္ဂလိပ်လို element လို့ပြန်တယ်နော်တဘာဝတရားတက်တဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားတက်တဲ့ဟာဓာတ်18ပါးဆိုပြီးတော့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်18မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြတယ်ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးလွယ်လွယ်လေးရယ်ဟုတ်လားမျက်စိရယ်အဆင်အာယုံရယ်မြင်သီးစိတ်ရယ်နားရယ်အသံရယ်ကြားသီးစိတ်ရယ်နှာခေါင်းရယ်အနံ့ရယ်နံသီးစိတ်ရယ်လျှာရယ်အရသာရယ်လျှက်သီးစိတ်ရယ်ခန္ဓာကိုယ်ရယ်အထီးတွေ့ရထီတိစိတ်ရစိတ်ရနော်ဓမ္မအာယုံစိတ်ရဉာဏ်နဲ့တွေ့တော်ဆင်ញရတဲ့အာယုံရဟောတိတဲ့စိတ်ရဆိုအာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်18ပါးဘုန်းကြီးတို့တွေရတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာဓာတ်18ပါးပဲအဲ့ဒီဓာတ်18ပါးတရားတွေကိုလဲကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်လာတယ်လို့ဆိုလို့အမှန်အပြည့်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူတွေဟာတော့စိန်ဓာတ်တို့ရွှေဓာတ်တို့ကြောက်ဓာတ်တို့အဲ့ဒီလိုဓာတ်မျိုးသာသိကောင်းသိနိုင်မယ် H2O တို့ရေတို့ဓာတ်မျိုးတော့သိချင်းသိမယ်အခုလိုပြောတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သဘာဝဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးတော့မသိနိုင်ကြဘူးဖျားပွဲမှာပဲသိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်နံပါတ်9အကျိုးကျေးဇူးကဘာလို့ဆိုလဲနာနာဓာတုပฏิဝေတော်အဲ့ဒီဓာတ်တည်းရဲ့တခုနဲ့တခုမတူညီတဲ့သဘာဝဥပမာမဲ့စက္ခုဓာတုဆိုတာနော်အကြည်ဓာတ်ကလေးရူပဓာတုဆိုတာအကြည်ဓာတ်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထင်ဟတဲ့သဘောလေးစက္ခုဝိညာဏဓာတုဆိုတာမြင်တဲ့အာယုံကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်ကလေးလို့အဲ့ဒါလို့သဘာဝတွေဟာတခုနဲ့တခုမတူသဘာဝတွေအဲ့လိုသဘာဝတွေမတူတာကိုလည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီကြွဲပြားသိနိုင်တာလေဖျားပွဲမှာပဲသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအေးနံပါတ်၈ကတော့ဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိစာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုနှစ်ခုကိုရရှိလာကြမြင်မာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဝိစာဆိုတာသောတပတိမေမာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောတပတိဖို့မှာဖြစ်တဲ့ညာနော်ဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာတဂရဂါမိဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာအရတ္တအနာဂါမိဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာအရတ္တဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာတွေကိုဝိစာလို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီအတိညာမှတပါကြံတဲ့ဖို့စိတ်တွေဖို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိမု ക്തി လို့ခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာဉာဏ်ကိုဝိစာကြံတဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့သဘာဝတွေကိုဝိမု ക്തി လို့အာလုံဖို့စိတ်တွေကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့ဝိစာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟောကြားဆိုလိုတာကတော့တရားထုတရားမြတ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဟာဖျားပွဲမှာပဲရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်နောက်ဒီနံပါတ်9အနေနဲ့ကဘာလို့လို့ဆိုသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာဟောဒီဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်ရတယ်နောက်နံပါတ်10ကတဂရဂံဖြစ်ရတယ်နံပါတ်17ကအနာဂံဖြစ်ရတယ်နံပါတ်12ကျတော့ယဟန္တာဖြစ်ရတယ်သောတပတိဖို့တဂရဂမိဖို့အနာဂါမိဖို့ရတ္တဖို့လို့ဆိုရက်အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားရတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်အဲ့တော့ အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်တာလေဖရာပွဲမှာဖြစ်ခွင့်ရတယ်။သောတာပတိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာဖရာဖြစ်မှာဖရာနဲ့ကြုံတွေ့မှာတဂရဂံတဂရဂာမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာလေဖရာနဲ့ကြုံတွေ့မှာအနာဂါမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဆိုတာလေဖရာပွင့်နဲ့ခံနဲ့ကြုံလို့ဖရာတရားနာရမှာစင်ကြံကြိုးကိုအထောက်ရမှာအရတ္တဖို့လို့ခေါ်တဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတာလေဖရာပွင့်တဲ့အခါမှာဒီကြိုးကျေးဇူးတွေကပေါ်လာနိုင်တယ်။ဖရာမပွင့်ခင်ကလုံးဝတာတွေမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်။အခုဒီခေတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်လိုက်။ရသော်ဖရာအလောင်းဖွားတော်မူတာ2639နှစ်ကြာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီနှစ်တွေမတိုင်ခင်ကလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးတွေမရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီ39ထိအောင်လည်းဒီအခွင့်အရေးတွေမရသေးဘူး။2604ခုနှစ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်စัจ जा တရားဟောမှဒီအခွင့်အရေးတွေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဒီအခွင့်အရေးတွေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးเนาะဖရာသန္တနာရှိနေတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမကွယ်မချင်းဒီအခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အခက်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေပွင့်လင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဖရာရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောအနန္တမယဓမ္မောစတေတိတောဝိနည်းဩစာပညတ်တော်မယဓမ္မောစာဝိနည်းဩစာဒေတိတော်ပညတ်တော်ဓမ္မဝိနည်းကိုငါဟောခဲ့တယ်ဓမ္မကိုဟောခဲ့တယ်ဝိနည်းကိုပညတ်ခဲ့တယ်သောကောမမစ္ဆေနတ္ထာငါမရှိတဲ့နောက်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းဟာမင်းတို့ဆုံးမတဲ့ဆရာပဲလို့ဒီလိုဓမ္မကိုဆရာစားဖြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေရှိနေသည်များဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေမကွဲမချင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူး12မျိုးဟာရနိုင်သေးတယ်လို့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာရနိုင်အောင်မှာဖြစ်လို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေပဲကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေတို့မှာရှိနေတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြဖို့ပေါ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာဒီ12မျိုးကိုပါတုဘာဝတုတ်တံအရာဖော်ပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1မဟာတောသက္ကုံတပါတုဘာဝအလုံးကိုကြီးမားမြင့်မြတ်လာတဲ့မျက်လုံးကိုရရှိခြင်းမဟာတောအာလောကတကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးအသိဉာဏ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ကြီးကိုရရှိခြင်းမဟာတောဩဘတတကြီးမားသောအယောင်ဝါတစ်ခုကိုရရှိခြင်းသန္နံအနုတ္တရိယာနာသစ္စိကရိယာသန္နံအနုတ္တရိယာနာပါတုဘာဝအမျက်ဆုံး6မျိုးကိုလည်းပဲရရှိလာခြင်းစတုံနံပဋိသင်္မိဒါနသစ္စိကရိယာပဋိသင်္မိဒါဉာဏ်၄မျိုးကို၄မျိုးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခွင့်ရခြင်းအနေကဓာတုပဋိဝေရောဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းနာနာဓာတုပဋိဝေရောဓာတ်တရားဓာတ်တည်းရဲ့အမျိုးမျိုးသောသဘာဝတွေကိုခွဲခြားသိဖို့ခွင့်ရရရှိခြင်းဝိစာဝိမုတ်တိသစ္စိကရိယာဝိစာဉာဏ်နဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိခြင်းသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာသောတပံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းတဂရဂံမိဖလသစ္စိကရိယာတဂရဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအနာဂံမိဖလသစ္စိကရိယာအနာဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအရတ္တဖလသစ္စိကရိယာအရတ္တဖို့ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဖို့လေးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရခြင်းဆိုတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပေါ်ထွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဒီအချက်တွေဟာလောကကြီးမှာခဏိအထိမိမိတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်ကွယ်ပြောက်ပြီးတော့မသွားသေးဘူးတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဆင်းရဲမျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာကိုပါတုဘာဝတုတ်တံအရာမှတ်သားပြီးတို့တွေဒီကောင်းကျိုးတွေရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: တတဝါများစွာ
0: ဤယံကွာ
1: ဤယံ

တုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခဏကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျင်းမဲ့ဥသောနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောဒရတိမြင်များဖြူစင်အေးချင်းလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရဤမြတ်ခြင်းသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်နုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပိတိတည်ဟူသောယနန်းတို့သည်ဘဝ

နာမရူပပရိစီတော်နာယောကိုပိုင်းခြား၍ကြည်ချင်းသည်ဥပထာတိအတိညာ၌ထင်ရှား၍နေပေ၏ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာ၄ဓာတ်လောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့မိထုံလိုက်မိထုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်းနေညောင်းဆောင်တွေကိုကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစီတဉာဏ်ဟာလဲဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သိပြီးထင်ရှားပါတယ်ဒါကမဟာနိဒာနသုတ်တံအထကရာသံယနာ88မှာဖော်ပြထားတဲ့စကားနော်အဲ့ဒီစကား200ကိုဒီကဆရာတော်ကဘာထပ်ပြီးရှင်းထားလဲသောတာပန်နိသနာမပစ္စယကရောဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တော်ဥပ္ပထာတိတိတတ္ထဟုတ်တော်ဥပ္ပထာတိတိယံကိစီသမုဒ္ဒရာဓမ္မတပ္ပတံနိရောဓဓမ္မတိတတ္ထသံမောဟဝိခာတတောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပစ္စယကရလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသင်္ချာပေါ်လွင်နေတဲ့ဆိုတာဖတ်ကြမယ်။တဏ္မောဟဝိဘာဒပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေအပေါ်၌မတိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟအမှောင်ဓာတ်ကိုသောတာပတ္တိမဉ္ဏကအသိဉာဏ်ဒီစွဲပြီးကြံနေတဲ့ယံကိစီသမုဒ္ဒရာဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မရှင်းနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားတွေရှိတဲ့ထိုသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားမှန်သမျှသည်နိရောဓဓမ္မအကုန်လုံးချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေသောတာပန်မှန်ရင်စွဲပြီးကြံနေပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်စွဲမကြံဘူးဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဟုတ်မလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ကဲစကားတကုနောက်တကုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဒီသာပြည့်စုံတဲ့ပရိစ္ဆေကဝဘောတော်ဒီလိုဖွင့်ထားပါလေးရာလောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာမိထုံလိုက်လို့ရှင်ဂရင်းကြောင့်လုံးကြီးကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟာလေဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သာမှန်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြမြင်ရတယ်ယုံ28ပါးကြာကြာနနသိတယ်စေတသိက်50နှလုံးအုပ်စုလိုက်ရှင်းနေတာကြာကြာနနကိုသိတယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြကိုသိတယ်ယုံနဲ့နံကိုယ်သာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သဟပြည့်စည်နေတာပရိစ္ဆေကအဝဟောတော့အကြောင်းပြနေတကောပိုင်းပိုင်းခြားခြားကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာယုတ်တတ်တဲ့နံတတ်တဲ့သိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်အကြောင်းပြကြဒီယုံတရားတွေကဖြစ်နေတယ်ဘေကြံတရားကြောင့်ဒီနံတရားတွေကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြမ်းနဲ့အကျိုးသတ်ဟပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်ပြောင်ကြီးကိုသိနေတယ်။ဘေကြံတရားကြောင့်ဘယုတ်ကဖြစ်တယ်ဘေကြံတရားကြောင့်ဘယ်နံတွေကဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်ပြောင်မှမသိရင်သောတာပန်ဟုတ်မလား။မဟုတ်သေးဘူး။ဒါကသာပေနယ်ကလာတဲ့သုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြောင့်လို့နော်။ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်အစအမှန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဉာဏ်ကြောင့်လေးတွေဒီဘလို့အရေးကြီးတယ်။ဒါတာကတမောဒုက္ခသမုဒ္ဒေရောသစ္စာဝိဉ္ဇဉ်ပါဠိတော်နော်သမုဒ္ဒယသစ္စာလဲတာနံပါတ်5ဒီတစ်ခုပဲဥစဉ်ပြောမယ်တတ္ထကတမဒုက္ခသမုဒ္ဒယတဏ္ဍာဝတိသစ္စာကိလေသာဝတိသစ္စာအကုသလဓမ္မတိနိသသတဝါနိကုသလမူလာနိအဝတိသစ္စာသတဝါကုသလဓမ္မအယံဟုတ်သတိဒုက္ခသမုဒ္ဒယဒီလိုဟောထားတာနော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်နံပါတ်5ဒီအနဝတိသနိဗ္ဗတိသနိလို့ခေါ်ပါတယ်သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်းစင်အောင်လက်ဆောင်ပြဟောတော်မူတဲ့ညီလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီနိမိယဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအလုံးဒီဘာတစ္ဆာလဲ။သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာ။အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဒီဘယ်ကုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဟာဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာနော်။လက်ရှိသမုဒ္ဒရာကြောင့်တခါကြီးတွေကုဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးရနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကုလက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကြံဉာဏ်ဝတ္တနိတိကကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းထိုကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကကဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းသာဖြစ်မလဲ။နောင်အနာကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားသာဖြစ်နော်။လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီကကြီးမှာကိုပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာရှိနေပေါ့။ဥပမာတိုက်ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ပေါ်တွေ့တာမယ်။ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားပေါ်တွေ့တာမယ်။အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒီကကြီးကခန္ဓာ၅ပါးရောက်ပါတာလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီကားကဘယ်ဉာဏ်နဲ့မသိဘူး။တိုက်ကာမောတ္တရတနာတိုက်ပေါ်တ္တရတနာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသစ္ဆုတ်ကံတနာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မလာဘူးလားဒါသဘာဝကြပါမလားမကြပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပဋိသင်္ဍာန်နဲ့ပါဠိတော်ကြီးကရှင်းထားပါတယ်နော်ပရိမာဓမ္မဘဝတမိန်မောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရမောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရနိဂါတိတနာဥပါဒနာဥပါဒနာသေရနာကောဣမေပိသဓမ္မပရိမာကမ္မဘောတမေဣဒာပရိသန္တိယပစ္စယပရိသန္တိဓမ္မပါဠိတော်စာမျက်နှာ50မှာလာပါတယ်နော်ပရိမာကမ္မဘောတမေဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုလည်းသက္ကရာကပရိမာကမ္မဘောတမေတိပရိမေကမ္မဘောဝေ
အတိကဇာတိယကာမဘဝကိရိယာမာနေတိအထောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတာနော်အတိဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာဟုတ်လားနော်အတိဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကအဝိဇ္ဇာတခါရတဏှာဥပါဒါကဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုရှိရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုဒီလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးတနည်းအားဖြင့်လက်ရှိပဋိသင်္ဍေရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ပဋိသင်္ဍေအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒါတော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတခါရတဏှာဥပါဒါကဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကပစ္စုပန်မှာအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရကုန်တစ်ပတ်နော်ပစ္စုပန်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာတခါရတဏှာဥပါဒါကနေထပ်ပြီးဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအချိန်မီဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာတခါရတဏှာဥပါဒါကထပ်ဖြစ်ထပ်ကြည့်ကြလို့ရှင်လေဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဉ္စောင်းနောက်အနာကံမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးထပ်ဖြစ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအတိတ်အကြောင်းပြ၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပစ္စုပန်အကြောင်းပြ၅ပါးကြောင့်နောက်အနာကံမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားကိုရှုတာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုနည်းလို့လည်းခေါ်တယ်အကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ကုန်အကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ကုန်ရှုနည်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာဠိတော်များမှာနည်းနည်းလေးအကွက်ခွင့်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်ကြပ်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်နော်ခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းအဖြစ်တတ်တရှိလေရတယ်အပြက်တတ်တရှိလေရတယ်အဖြစ်နဲ့အပြက်စက်ပြီးရှိလေရတယ်စက်ရှိပုံလေးတစ်ခုပြောမယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒယရူပသမုဒယရူပခန္ဓာတစ်ခုလောက်အဝိဇ္ဇာသမုဒယရူပသမုဒယအဝိဇ္ဇာនិရောဓရူပនិရောဓတဏှာသမုဒယရူပသမုဒယတဏှာនិရောဓရူပនិရောဓကာမသမုဒယရူပသမုဒယကာမនិရောဓရူပនិရောဓအာဟာရသမုဒယရူပသမုဒယအာဟာရនិရောဓရူပនិရောဓနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလို၅ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်ပြတ်တဲ့ဘက်ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့10ချက်ရူပခန္ဓာမှာ10ချက်ဖော်ပြတယ်လို့ဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလည်း10ချက်ဉာဏ်ခန္ဓာတရားခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတို့မှာလည်း10ချက်ကြီးဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့50နော်ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ25ပြတ်ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ25ပေါင်းလိုက်တော့ဥဒိယဗျာဉာဏ်50လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးဖော်ပြထားပါနော်အဲ့ဒီရှုွက်ကလေးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပျက်ရှင်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗမာလိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်၏။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်၏။အဲဒီလိုရှင်နည်းကိုအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်တယ်လို့ဒီလိုရှုတာကိုသိစရာတော့ဥရိယပြအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ရှင်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်ရုပ်တရားလည်းဖြစ်ပြက်ဒီလိုရှင်ဤကတော့ခဏအားဖြင့်ဖြစ်ပြက်ရှင်ဤလို့ခေါ်တယ်။အလားတူပဲတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ပြက်ရုပ်လည်းဖြစ်ပြက်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြက်ရုပ်လည်းဖြစ်ပြက်နောက်တစ်ခုအာရဖြစ်ခြင်းကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ပြက်ရုပ်လည်းဖြစ်ပြက်သိချင်းကြောင့်ယုတ်ချင်းဤသိချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသိလက်ဖြစ်ပြယုတ်လက်ဖြစ်ပြဥတုချင်းကြောင့်ယုတ်ချင်းဤဥတုလက်ချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥတုလက်ဖြစ်ပြယုတ်လက်ဖြစ်ပြအာဟာရချင်းကြောင့်ယုတ်ချင်းဤအာဟာရချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရလက်ဖြစ်ပြယုတ်လက်ဖြစ်ပြလို့ဒီလိုရှိရတာအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်ပြရှင်ဤအကျိုးအခဏအပြင်ဖြစ်ပြရှင်ဤဆိုပြီးနှစ်နည်းရှိပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးမှာနည်းဒီလိုရှိရအဲ့ဒီလိုရှုဘက်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောနေဒီတော့ဒီရှုဘက်ရှုနေရင်အစဉ်ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံရှုလို့ရပါမလားလို့ဒီလိုရောပြီးတော့ခင်ဗျားများမေးကြတယ်နော်ရပါတယ်မရဘဲနဲ့ဘုရားဟောမလားမဟုတ်ဒီစနစ်မှန်ဖို့တော့လိုတယ်နော်သွားတဲ့ဒီစနစ်ကမှန်ရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းရှုရင်တော့ရမှာပေါ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမကျင့်ရင်တော့ဒါမလွယ်ဘူးနော်ရတဲ့ထုံလေးရှိပါတယ်ဥစ္စေလို့သစ္စနိယသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ခန္ဓာဝေကတာယုတ်ပါဠိတော်မှာပဲလာပါတယ်သစ္စာရတုဒ္ဓမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲယေဟိကေတိဘေကဝေတမနာဝပြမနာဝအနေကဝိတာပုဗ္ဗေနိဝါတံဥဒ္ဒရံတိသဗ္ဗေတေပိစုပါဒံလေခံတိဥဒ္ဒရံတိဣတိကံဝိညတရံတမနာပြမနာအမည်ရှိတဲ့အချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့ကနေခဲ့ဖို့တဲ့အတိတ်ခန္ဓာအစဉ်ကိုညာပြအစဉ်ရောက်ပြီးအောင်းမိမယ်ဆိုရင်နှံ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောင်းမိလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရတဲ့အခါဘာတွေကိုရတယ်လဲ။ဗေဒိပိစုပါဒမေခန္ဓာအလုတ္တရာဣတိတံဝအိညတရံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုကိုလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတာနော်။အဲ့ဒီဟောကြားဖြစ်ပြီ
ကိုယ်ပင်និဝါဒရှင်းတဲ့နေကဘူးတဲ့ခန္ဓာအစင်းလို့ပြောခြင်းကြကိုယ်ပင်និဝါဒဉာဏ်နဲ့လှမ်းကြည့်တာလားလို့မေးချင်ရှိတယ်။အဘိညာဉ်ရမှရှင်းနိုင်ကလားလို့မေးချင်ရှိနော်။အဘိညာဉ်မဟုတ်ကြောင်းကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။ကိုယ်ပင်និဝါဒတဏ္ဍာဣဒအဘိညာဝတိလအလုဒရဏတဏ္ဍာယဟုတ်တာ။ဒီပုပ္ပင်និဝါဒရှင်းတဲ့နေကဘူးတဲ့ခန္ဓာအစင်းကိုလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းအောင်မိတယ်ဆိုတာဟာအဘိညာဉ်ဖြင့်လှမ်းကြည့်တာကိုမဆိုလိုပါဘူးတဲ့။ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဝိပဿနာဝတ္တနာအနုတ္တရံဒေသနာပြင်မေတိတန္တရေတံဟုတ်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတိတ်ကိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုလှမ်းရှုနေတဲ့သမဏဇမဏတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဖျားဟောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီနေဝဟသဗ္ဗေတေပိစုပါရမေခန္ဓာအနုတ္တရံဒီဧတိကံဝအိညာတရံဒီ။ဘာကြောင့်ဖျားကဟောနေတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသောက်မှုခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတဘာဘာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့အောင့်မိနိုင်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတဲ့အတွက်ဒါဒီအဘိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါဖြစ်ရင်အဘိညာဉ်နဲ့ရှုတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းရှုတာဘာကွာတယ်လို့မေးချင်ရှိ။အဘိညာဝတ္တနာဟိသမဏုတ္တရံတတခန္ဓာပိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပိခန္ဓာပရိပါဒပိပန္နတိပိအာရမဏဟောတိယေဝအဘိညာဉ်နဲ့လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာလည်းသိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလည်းသိခန္ဓာစရကတော့လောကုတ္တရာတရားတွေပါတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကတော့လောကုတ္တရာတရားမပါဘူးလောကီခန္ဓာ၅ပါးသက်သက်ခန္ဓာတွေကိုနှံ့ကြည့်လည်းသိတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေကိုနှံ့ကြည့်လည်းသိတယ်ခန္ဓာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုနှံ့ကြည့်ရင်လည်းသိတယ်အမည်အမျိုးအနွယ်စတဲ့အမည်ပြည့်ညက်တွေကိုနှံ့ကြည့်ရင်လည်းသိတယ်အဘိညာဉ်ကတော့အရာပြည့်ဝိပဿနာကတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဘာသိလဲယောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလောက်ကိုပဲသိတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါနော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းရှုရင်ရှုလို့ရကြလားမရဘူးလားရပါတယ်ကျန်ကအထောက်အထားအတိတ်ကရှိနော်ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲရှုခွက်ကလေးနည်းနည်းတော့ဦးဇင်းတရုတ်ပေါ်အောင်ပြောမယ်နော်ဘုရားကဒီအစ္ဆဒဘိဒ္ဓကိုခန္ဓာ၅ပါးပြင်းပြင်းထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လည်းဒီရောပြရဟောဟာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြည်သက်တည်းဒီစကြဝဠာတိုင်အောင်ဒိုးရုပ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်မနောအကြည်ကအထူးသဖြင့်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကထွက်နေတဲ့အကြည်ကအကြောင်းအလေးနဲ့သိအားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမနောအကြည်ဓာတ်နဲ့အားကောင်းတဲ့အခါမှာသစ္စာတနဲ့ဘိဓာကိုတွင်တွင်ကြီးလှုပ်ဆွလိုက်လို့အကြည်ဓာတ်တွေကသိအားကောင်းနေတဲ့အချိန်လက်ရှိမိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လို့အတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအကြည်ဓာတ်နဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးသားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်ကြီးဘုရားငါးနီးဟောထားတဲ့အ낵ကအလေကောင်ကဖောက်ရှိတဲ့နည်းဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစသည်ဖြင့်တစ်ပြေးချင်းအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှုသွားလိုက်တော့အမိဝမ်းနဲ့ကလရေကြီးအခိုက်မှာကြီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းအောင်ရှုရှုလိုက်လို့ဒီအမိဝမ်းနဲ့ကလရေကြီးမှာကြီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြလဲလို့ဟိုဘက်လှမ်းထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုသွားတွေ့နော်လူသားတွေအတွက်ကွက်ပြောရင်ကုသိုလ်သင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတက်ကြည့်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီသင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်ကြလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုဘက်ကအဝိဇ္ဇာကိုတွန်းတွေ့ပါနော်နမောနာလေးပုံစံကုဒီတုဒ္ဓမှာလာတဲ့ရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကတို့ကိုပဲကြည်တယ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဥစဉ်ထုတ်ပြမယ်။လောကရတပင်ရှင်တဲ့ကဘာတပင်အနမတတ္တိမြတ်စွာဘုရားဒါနမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဘာစုတောင်းခဲ့လဲ။လက်ရာယံတာဝကစုတောင်းနော်။လက်ရာယံအက္ခတာဝကကိုတော်စုကိုတောင်းတော့လက်ရာယံအက္ခတာဝကလို့သိနေတာမှားလားမှန်လားလို့မင်းဒီကကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲ။အတိမှားလို့နော်။လေရရတာဝကဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုရောကိုဓာတ်ခွက်ကြည့်လိုက်တော့လေခန္ဓာ၅ပါးပါပဲနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ္ဆာနိယပြောရင်ဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့စနစ်တကျမသိတော့ဘာလို့ဒီနေလဲလေရရတာဝကလည်းလှမ်းပြီးအတိမှားနေတယ်ဒါကိုအစ်င့်တို့ဝိပ္ပန္နတအရာပြောရင်စိတ်ကဝိပ္ပန္နတဖြစ်ပါတယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုနိစ္စအတ္တဒုက္ခသုဘာလို့ဒီလိုအတိမှားနေတယ်အတ္တလို့အတိမှားတဲ့သဘောပဲနော်လေရရဲ့အက္ခတာဝကလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူထင်ရှားရှိတယ်လို့လှမ်းအတိမှားနေတယ်ဒါကအဝိဇ္ဇာ။အဲဒီလေရရဲ့အက္ခတာဝကဘဝကိုလှမ်းကြွတာတဲ့သဘောလေးကပါလေတဏှာ။ကြွလှမ်းနေတာကဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုအချံရံထားတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်တယ်လဲ။တပင်ရှင်နဲ့ကဘာတပင်တိုင်းတဲ့လေရရဲ့အက္ခတာဝကသူ့ရာရွတ်အတွက်ပါရမီတွေဖြစ်တယ်။ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်နော်။ထိုပါရမီကုသိုလ်တွေကပါလေသင်္ခါရကံနော်။ပေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသနာဥပါဒါကအကြောင်းတရား၅ခုဒီအကြောင်းတရား၅ခုကနေပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါအချင်းကြီးတော့ဘာအကျိုးတရားလာပြီလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလိုတဲ့လက်ရရအက္ခတဝကလာဖြစ်လက်ရရအက္ခတဝကကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လေဘာသာရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲ
ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်။ဘယ်လိုလဲဒီအတိတ်ကိုတန်းလှည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒံကံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေသွားပြတတ်ပါတယ်။ဥပမာဥပမာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝတော့မဟုတ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝကိုလှမ်းတွေ့တာလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစုကိုတောင်းနေအဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပြင်လှမ်းတွေ့တယ်။ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်းသက်လေးတော့ရှိတယ်နော်။ဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုသာလှမ်းပြီးရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြညာကမပေါ်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဒီနေရာမှာရှိပြောမှပြ။အဘိဓမ္မာနည်းကတော့ဥပဒေရှိပြောရမယ်ဆိုတာကဒီလိုပါ။လက်ရှိဥပဒေပဋိသင်္ခေစိတ်ရှိတယ်၊ဘဝစိတ်ရှိတယ်၊နောက်နေတဲ့အခါမှာရှိမဲ့သုတိစိတ်ရှိတယ်။ပရိသန္ဓေဘဝရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီတော့ကိုဒီအာယုံတူမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အာယုံကိုသူတို့ကသိကြလဲလို့မေးရင်အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝမရဏတဏ္ဍအခါမရဏတဏ္ဍဆိုယူထားတဲ့အာယုံကိုသာလှမ်းပြီးသိ။မရဏတဏ္ဍဆိုယူထားတဲ့အာယုံဒီအကြံဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်ညတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်။ဥပမာဆိုကြပါဆိုဥစဉ်လို့မရဏတဏ္ဍဆိုယူတဲ့အာယုံကအာယုံ၆ပါး၆မျိုးလုံးဖြစ်နေတော့အာယုံ၆ပါးထဲမှာဓမ္မကောင်အရာပြည့်ညတ်တယ်လို့ပါပါတယ်။အဲ့တော့ပြည့်ညတ်အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ကလေးကတော့မလွတ်မဆောင်တာသင်္ခတ်ဥပမာပန်းလူနေတဲ့အာယုံကမရဏတဏ္ဍခါမှာလာပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒီမရဏတဏ္ဍခါမှာပန်းလူတဲ့အာယုံလေးကလက်ရှိဘဝမှာရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေဖြစ်တဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘဝစိတ်ကပန်းလူတဲ့အာယုံကိုပဲလှမ်းတည်ဒီပန်းလူနေတဲ့စိတ်စေနာသင်္ခါရလေးကပဲအကျိုးပေးတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီပန်းလူတဲ့အာယုံကိုလှမ်းတည်တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်လားလို့မေးရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်။ပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုနှမ်းမြင်မှဥပါဒနာပဲ။မြင်အောင်လည်းသိရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲပုံပဲနည်းစိုက်မလဲလို့မေးရင်တော့ခုနကဗိဒ္ဓလွတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာရုံကိုဓလိပါဖန်ဆက်လိုက်တဲ့ရင်ပန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူး။ယုတ်ကလအမှောင်လာတွေ့တယ်။ဒီယုတ်ကလအမှောင်ကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးဓာခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံနေတဲ့ပြပါပြီးယုတ်ကခန္ဓာရမယ်။ဘာစုတွေတောင်းနေလဲဆိုတော့တောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးကမနှောကြီးကိုထိုးဆက်လိုက်ရင်ပေါ်လာပါတယ်။ပေါ်လာတဲ့ဒီမနောကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်းနေတဲ့စုစိတ်အစဉ်လေးကိုဓာတ်ခွက်လိုက်တော့ခုနကအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံဥဆောင်နေတဲ့သင်္ခါရကံတွေတော့တွေ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကိုဒီနည်းတစ်ပုံအဖြစ်ဓာတ်ခွက်ပြီးခန္ဓာနည်းအရပြောရင်တော့သူကနှခန္ဓာ၄ပါးပဲဖြစ်ပါနော်မြေယောဝတ္ထုတွေကရူပခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနှခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲအတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုရက်ကိုမြင်ရမယ်အလားတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဒီကကြီးတို့မှာကြီးတယ်တောင်းတဲ့စီလေးတွေခြေကောင်းရှိမယ်ပေါ့မိဘမယောင်ကြီးစကြဆိုပြီးစကြလေးခံပြီးတောင်းတဲ့စီခြေကောင်းရှိနော်အဲ့ဒီစကြချင်းဘာဖြစ်ရပါလိမ့်ညာဖြစ်ရပါလိမ့်တောင်းနေတဲ့သင်္ခါရကံစေတနာတွေမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆံရနေတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနောင်အနာကမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုလည်းခွဲပြန်နှံ့မြင်အောင်ရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာပံခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးဒီသဘောတန်တန့်ထားတယ်လို့ဒီကံနဲ့သွားပြလို့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်ကကျတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ဖြစ်သိစုတ်ကခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ဖြစ်အနာကခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနေအောင်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီအပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကတောက်တာမှာဘယ်လိုဟောလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိ

ကတင်စုလောကဥပါတိယတိအနိတိသောသတ္တနာတိတိသောဖြင့်မမိတောမူယေလိဝိဟရတိနေလေ၏ကင်းစီလောကေယောဝရဏပညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒံ၏ခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောဒီကံတကူသောလောက၌ငါဥပါဒိယတိငါငါဥစ္စာဟု၍တဏှာတ္တိသောဖြင့်မဆွဲယူတော့ပေငါပဲငါဟာပဲသူပဲသူဟာပဲယောက်သတ်လို့ဖြင့်ဒီလိုတဏှာတ္တိဖြင့်လမ်းပြီးမဆွဲယူတော့ဘူးအစွဲတွေပြုတ်သွားမယ်ဘယ်ချိန်ခါမှပြုတ်မလဲသောတပတိမညာသောတပတိဘုညာတက္ကရာကမိမညာတက္ကရာကမိဘုညာအနာဂါမိမညာအနာဂါမိဘုညာအရတ္တမညာအရတ္တဘုညာဆိုတော့လောကုတ္တရာမညာဘုညာနေအဖြစ်ဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဆံယမညာကဆံယကြည့်တာတွေကိုပယ်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြမာနာပြဒိဋ္ဌိဆိုအစွဲဟုတည်းကအလုံးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အစွဲပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြုတ်ခင်လေးနည်းနည်းတော့တခုပြောဖို့လိုလာတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာဘုံလကအကျိုးတက်တဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုပြီးတဲ့အခါဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်လာမှအကြောင်းတက်တဲ့ဖြစ်ပြရှိအကြောင်းအကျိုးကဖြစ်ပြတဲ့ရှိလို့ဉာဏ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့အပြတ်တက်တဲ့ဉာဏ်အောင်ရှိရအောင်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှဘယ်ပုံတရားအဆင်ရှိရမလဲဆိုရင်တော့ဂါလိနာဣဇာတသမ္မာတိဂါလိနာဗိဒာတောတုယောဂီပေါ်ပေါ်တိဂါလိနာယကဣဇာတံဣဇာတခန္ဓာ၅ပါးကိုသမ္မာတတိတုံးတာရှိပါရုံနေ၏ဂါလိနာယကဗိဒာဗိဒာခန္ဓာ၅ပါးကိုသမ္မာတတိတုံးတာရှိပါရုံနေ၏ယံခဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါးယံခဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးရှိပါဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓရှိဖို့လည်းဘုရားကဟောထားနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါသိသင့်ပြလိုက်အောင်ဣဇ္ဇတမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုံနာ၂မျိုးရှိတယ်တော့ဘယ်လိုရှိရမလဲတော့ဂါလိနာရူပံသမ္မတတိဂါလိနာအရူပံသောတုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိဂါလိနာယကရူပံယုံတရားကိုသမ္မတတိသုံးတာရှိပါရဲ့နေ၏ဂါလိနာယကအရူပံနံတရားကိုသမ္မတတိသုံးတာရှိပါရဲ့နေ၏ယံခယုံတရားကိုရှိရမလဲယံခနံတရားကိုရှိရမလဲဘယ်လိုရှိရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှိရမလဲယံခဣဇ္ဇတယံခဗိဒ္ဓယံခယုံတရားယံခနံတရားဘယ်လောက်တလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်လည်းရှိခိုင်းတယ်အနာဂတ်လည်းရှိခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ယံခအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးယံခအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့လည်းရှိပြရှိရမလဲလို့ဟောထားတဲ့အတွက်ယံခအကြောင်းတရားယံခအကျိုးတရားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ၈ချက်အဲဒီ၈ချက်ကိုလှည့်ရှုလိုက်လို့အဖြစ်အပျက်တွေကသိဉာဏ်လာလို့နောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အပျက်တက်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲညာတင်းစညာနေစဥပ္ပောပိဝိပတ္တိညာတလို့ခေါ်တဲ့ခဏကအစုကအာယုံဖြစ်တဲ့၈ချက်နော်ညာနလို့ခေါ်တဲ့ထို၈ချက်ကိုရှုနေတဲ့ညာညာဥဆောင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေ34လုံးရှိပါတယ်နော်ဆရာသမားနဲ့ပဲသင်ကပ်ပြီးလို့လာပြီတော့အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေတွေကိုပါဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါဖြစ်လို့လေအရှိကအာရုံဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ပြဏံပြတွေကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်မှာဆိုနော်အရှိကတရားတွေလည်းဖြစ်ပြရှုနေတဲ့ဉာဏ်လည်းဖြစ်ပြအရှိကတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေတဲ့ဉာဏ်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှုအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပြကိုရှိရာကမဖြစ်မပြတဲ့လည်းဘက်ကိုကုသွားလိုက်မယ်ကုသွားခဲ့တော့ဆံယမဉ္ဇဉ်တွေကဆံယကြည့်တွေကိုပယ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာစေမာနာစေတိတိစေအစွဲဟုတဲ့များအကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးသလို့ဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဒီဟောခေါ်ပေကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကြည်တယ်ပြီးကာယ ानु ဘန္ဒနာသမထံရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းရှုရပါတယ်လို့ခရကညီကုန်းချုပ်ဟောလိုက်နော်ကဲအရာတခုပေါ့ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းတရားလည်းသိကြပြီနော်တရားလည်းတရားဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားသိကြဆုံးနော်ဟိတဝကံမီပပင်းကျင်းတို့တန်တော်ကံမီရစင်ကြကဧတုံမီပြလူသိခါဟောပပင်းရှိတာသူပေတလားတန်တော်ဖရာအလျာသိစေကံနေအရိယာနယ်လောင်းဟောသိစေကသူတော်ကောင်းတို့သည်ကံမီရစင်ကြကနည်းနည်းတဲ့တတ်ဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၏ကံမီဖြစ်ပါပြုဖာကုသောကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလက်ရောက်ရတာရာလာဇနီလေကြီးကြီးငယ်နဲ့နိမေရောယူကိုရရုပိုင်သာတိကာမဝတ္ထုအစစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပြီးဒီကဝန်ချမ်းရန်ဒီကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွဲဒီပါတကဟုကြောင့်အတော်ဉာဏ်ကျွယ်လွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ပြရမှုကြကုန်၍ဖပဇိန်သူကရဝါဒသံပါဒဟုကိစ္စများများလူတို့ဘဝနာကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထဲ၍နှစ်တရှင်လန်းရှင်ယဟန်ကြီးတော်ထွက်တော်မူကြလေကုန်ကြီးဒုံမေကြီးမျက်နှာခမ်းမှသာအတရာဟုသာနာကင်အောင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲပရိသီတာဘုသူကာမဟုတမျှမှ
မယအရာကြောင့်လည်းယုံကံထက်ကြကုန်ပြီဖြစ်တဲ့သူဝေဒလာသမရိတာမိချကုန်မေဘုံအတွင်တော့ဖြစ်ခင်လေးမြနှစ်သက်အတော်တိလကိုကြီးကုန်လာရှိကြကုန်ပြီဖြစ်တဲ့ဒီထိုဘုရားလျာပိစေကနဲ့အရိယာနယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
1: တရားဓမ္မတွေမှာဘုရူစီပြီးလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။နောက်နေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါတရားဓမ္မတွေလည်းလာနိုင်ကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာမှန်ပါပါဘုရား။သရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးတရားဓမ္မတို့အားဘယ်လိုများရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တည်ငါတို့ကဘယ်လိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ငါကျေတော့မေးစရာအကြောင်းရှိပါဘုရားဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလောကဘိလူဟောသရာယငါဗျာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရား။ဒကာရမရေနေရင်တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်
2: ဘုရားဘုရား
1: ။ဒီသရတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲ။ဒိဋ္ဌိဒီဟူသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရတရားတစ်လုံးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ်။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာမှန
2: ်ပါဗ
1: ျာဩဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့သရတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားတွေဘာမှကျေဥ်ဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့။ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတာပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဓမ္မတို့သောတာပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော
2: ်
1: ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတစ်လုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည့်လားလို့ဓမ္မတွေကသင်ရောက်မှသို့သောကြောင့်ဒေချာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တင်သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တဲ့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဟောလို့ဆရာသမားကလည်းရှုခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာညုပသနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
2: း
1: ဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုယ်တရားဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြတ်ထွန်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအားထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အားထုတ်ကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဝေတရားကြောင့်အားထုတ်ဖြစ်ပါလေမလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အားထုတ်ဖြစ်ပါလေယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမနဲ့ပြောကြပါဘုရား
2: တ
1: ရားတရားပဲသရတရားပဲဆိုတာသိကြမှတ်ပ
2: ါ
1: ယုံကြည်တာပါပါလေ
2: အ
1: ဲ့ဒီသရတရားသိဟူသောတရားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပဲသိလို့ရှိပါတော့ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေကမမြင်ရဘူးမြင်ပါဘ
2: ူ
1: းဟောဘုရားကမြင်လိမ့်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအားထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်မြင်ပ
2: ါ
1: ဘူးဒါယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘ
2: ူး
1: ယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖြစ်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးတဏ္ဍာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လဲမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့နောက်ကသိသိပေးကြပါမှန်ပါဗျာသူရဲ့တို့သိစီပြီးဒကာဓမ္မတွေပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာနေစာသိတာမက်ကဖြစ်ပါလေမရှိတာကသိတာကဩဒါပြန်နေစာနဲ့မက်ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘဒုကြောင့်ဒီလို့တွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပြဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့ဘဒုကြောင့်တွဲဖြစ်သွားတာဘာပြာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
2: ပါဘု
1: ရားတွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အရှင်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကျူးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီအော်မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အနိစ္စတွေကြီးပါလားလို့သိတော်ဘူးသိ
2: ပါပါဘုရား
1: သိတော်တာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: သိပါပါဘုရား
1: ငါ့စိတ်ဟုတ်သေးရဲ့လ
2: ားမဟုတ်ပါဘူးဘုရား
1: ငါ့ပြည့်စည်ရော
2: မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
1: အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါ့စိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်စိတ်ကိုငါထင်ပြီးဒီကရနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မကိုဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
2: မရှိပါဘူး
1: ဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါအိပ်ရှင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံသရာရှိတာပဲငါပြောင်းလဲနေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါရင်မဆွဲကြဘ
2: ူး။
1: ဘုရားဇာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်တမ်းမှာกว่าမြဲမမြဲကြည်တမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြဲရဲ့
2: မမြဲပါဘူး။
1: မမြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌာတွေ့
2: ။
1: ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌာကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့
2: ။
1: ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူး
2: ။
1: ဒါဖြင့်ငါလေးငါဆိုတာဒိဋ္ဌာသွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘုရ
2: ား
1: ငါဆိုတာဘာပါလဲမှန်ပါဘ
2: ုရား
1: ဒိဋ္ဌိအာသွားပါဗျာမှန်ပါဘုရား အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာသွားဆိုတဲ့တရားကြီးဒီဓမ္မတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုတာလေအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဤကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေကအနိစ္စတွေရှိရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာသောပါပဲဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြ။အာသောဒိဋ္ဌာဘဝကိုငါတင်နေတာဒီဒိဋ္ဌာဘဝ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘဝကြီးဒီဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
2: ။
1: ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေးပါလိမ့်မလို့လို့ဥပအောင်မဲဖို့မလိုဘူး။အ
2: ဲ
1: ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာလေ။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
2: ်
1: ဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ။
1: ဩဒါဖြင့်ဓမ္မတွေတရားတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့ထင်းနေတဲ့မူလ ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလ
2: ား
1: မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ဖြင့်ဖြင့်အော်ငါစိတ်လည်းမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန
2: ်
1: ပါဗျာပေါ်လိုက်ပြောင်းလဲအနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီမတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ထို့ကဲ့သို့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာသည်အနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ရှင်းတာတွေတကားသိရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာခိုင်မြဲတဲ့ရှင်းတာကဒိဋ္ဌိကရှင်းတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီဒိဋ္ဌာကဝါဘယ်နဲ့ကြောင်းဒကာရမတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: ခင်ဗျဘလို့ကြောင်းပါလဲမှန်ပါဘူ
2: း
1: ယုံကြည်တဲ့ဒကာပြန်နဲ့အထုလိုက်တာရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဘူးဘလို့နဲ့အထုလိုက်ပါလဲယုံကြည်တဲ့ဒကာပြန်နဲ့အထုလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့ရှင်းသွားပါလဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာကဝါရှင်းသွားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါဝံတို့အပယ်ရောက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒါကြတော့ဘုရားကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေ။ဒိ
2: ဋ္ဌိရောက်ပါဗျာ။
1: ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုပြင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စသာတွေ့တယ်။အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူး။အနိစ္စဒိဋ္ဌိမှခြင်းနေရာတွေအကုန်ပြောင်းသွားဘူ
2: း။
1: မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေပြောင်းသွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရယသရီဩဃံတို့အာလောကကိုဘုရားကဟောလိုက်တာသရတရားကြောင့်နဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကအာထုသမကွာသောတာပန်တည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရှင်းမတော်ဘူးရှင်းပါ
2: ပါဘုရား
1: အဲ့ဒါအာလောကဘီလူကိုသောတာပန်တည်တာသရယသရတိဩဃံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါ
2: ဘုရ
1: ားရှင်းညာ
2: ရှင်းပါဘု
1: ရားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဒဂရမရိသနာပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကြယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါမှန်ပါဗျာအခေါ်တော့ပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ
2: ္စပါဗျာ
1: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူးမှန်ပါဗျာအင်းဒါနဲ့ဘုရားဟောတာလည်းယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားဟောတာလေးသစင်ဟောတာလည်းယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒကာတက်ကစဉ်းစားဒကာကျော်ကစဉ်းစားဘူးလားဘုကစဉ်းစားနော်မှန်ပါဗျာအရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေမှန်ပါ
2: ဗျာ
1: အခုဓာရီရှိသေးရဲ့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်ဘယ်ဩဃစဉ်းသွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဘယ်ဩဃပါလဲမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဩဃစဉ်းသွားပြီ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒဂရမကဘယ်သူရှင်းသွားပါ့မလဲဒိဋ္ဌောကရှင်းသွားတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတိယတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာအတူတူပဲနော
2: ်
1: ဒါနဲ့အပယ်ရစေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာသူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုစင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရတရားပဲအပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုစင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နေနိုင်တာကဘုရားလေးပ
2: ါ
1: ဘုရားတရားပဲဆိုတော့ပေါ်လာက
2: ြ
1: ဟောတာပြန်ပဲလေးပါးကဖိတ်ရှင်လို့ရှင်းပြန်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်လေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှင်းပြန်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: မရှိပါဘူး
1: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတော့ဩဃကြီးဒကာသစ်တို့မရကကျေဥလာဘူးတို့ပန္နာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒရာရီယာတလုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြည်ဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရတရားပြ။အဲ့ဒီသရတလုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ
2: ်
1: ။ဘုရား။ဒါရောက်ပါလိတော်မှာဒီပါလိတိုင်းလာတဲ့တရားကြားရတော့ဟိုဒိဋ္ဌောကတလုံးကိုဖြင့်သရတလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပမာလို့ရေးမိပြီ
2: ။
1: ရေးမိကြ။ရေးမိ
2: ပါဘုရား
1: ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ် မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတာလား
2: လွဲပါဘူးဗျာ
1: မလွဲတော့ဘူးဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌာဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားမသေးပါဘ
2: ူးဗျာ
1: သူကဲလို့သေးကြတော့ဘယ်အာသဝအရှင်တော့ပါလဲဒိဋ္ဌာသောရှင်တယ်ဒိဋ္ဌောကရှင်တယ်ဒိဋ္ဌာနုတိယရှင်တယ်နာမည်သာပြောင်းတာတကားသိဒိဋ္ဌိကြလုံးတယ
2: ်
1: ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဘူးဇာတိရှင်ပြီးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့တတ္တဝါတွေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပဲရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဦ
2: း
1: အဲ့ဒါဒီဖယောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်ပါဘုရ
2: ား
1: ထိုကဲ့သို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးဒကာမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့လေဒကာသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာဒါရင်ဒါပြန်အာလုံးတော်ဒကာရမတွေအပယ်လေးပါးဒကာတကယ်ရန်လို့တကယ်ရန်ကျွတ်ခြင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ချင်သလိုရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသိနေမလားလို့ဒီလိုတွေးလုံးနေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တဲ့ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါ်ကြီးလုံးထုတ်ကြရဲရတယ်ချုပ်တယ်ကဲမှတွေတော့ကြီးပဲမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွဲတာပဲမြင်တော့တဲ့ကြောင့်ပဲပဲတော့မှမရဘူးကိုယ်တဏ္ဍန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာဒီနေ့ကလ
2: ည်း
1: ဒီပါပါဘုရားတကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘုနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရကလေးလူဘာလို့လူလူကြီးဟန်ပါနေတဲ့အတော်သုံးတယ
2: ်
1: သင်စေသူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှာ
2: ကိုယ်
1: ပဲပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးလုံးတွေလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၈လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့ကိုရေကိုရိကထားပြီးဒီကရငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မှန်တယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ရေမိလား
2: ရေမ
1: ိပါနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မမှန်မှုဥစ္စာမှန်ပါပါဘာကြောင့
2: ်
1: နင်တို့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရည်ရဲ့ဆိုရင်တော့
2: မှန်ပါပါ
1: အဲ့တော့ရာဇောတွေကလူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာရာဇောလွဲတော့မလွဲဘူးလား
2: လွဲပါ
1: ဘူးဗျာ။သေချာသံဃာပါရဂမတော်ကူပြောတာရေးမိ။သိနေပါ
2: ဘူးဗျာ။
1: သူများကြောင့်ပဲသွားတာလားကိုယ်သိရှိကြောင်လား
2: ။ကိုယ်သိရှိပါဘူးဗျာ
1: ။အဲ့ဒါရာဇောနာလွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
2: ။မှန်ပါပါဗျာ။
1: သုံးဖို့လိုသေးလားလို
2: ပါပါဘုရား
1: သူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲရှားနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲရှားနိုင်ကြလ
2: ား
1: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားနိုင်မယ်လို့မြပြောမြနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းတို့အပားထုတ်တာသူလည်းပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲကျင်းညာက
2: ျင်းပါဘုရား
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြလဲဆရာဘာရမီတွေရှုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: မဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွေးရဒါတွေအလွယ်သုံးစားတွေပ
2: ါ
1: သင်စစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ
2: ်။
1: ကန့်နေတော့ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုဒိဋ္ဌိမကွာကိုဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုပဲသွားတာ
2: ။
1: ကျင်းမလား
2: ။ကျင်းပါဘူး။
1: ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ဘာလို့
2: ။
1: ကိုဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ကိုဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုဘာဖြစ်ရ။အ
2: ပင်သွားတာ
1: ။အဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေး
2: ။မှန်ပါဗ
1: ျာ။ဟာဒီကရှိဒီကရှိပြင်းရှုံးတော့
2: ။
1: ပြင်းဖို့ရှင်ဖို့လည်းဤတွေပေးထားပါပြီ
2: ။မှန်ပါဗျာ။
1: နင်တို့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပဲသွားရတော့မယ်ပုံငါတွေလုပ်တည်တန်းလာနေမို့ငါပဲသွားရတော့မယ်ပုံအားလုံးသမီးတို့ညာကြရေးကိစ္စရွေးဆောင်နေရတယ်ငါတော့ဖြင့်အပဲသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ
2: ်
1: တွေ့တယ်ဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွအာလောကယအလောကဘီလူကြီးဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြိုးစားသဖြင့် ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုဖြစ်ရကိုမြင်သားကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိရှိ
2: သ
1: ဘောပါကြပ
2: ါ
1: ဘုရားဒီကတိဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘူးရောက်နေပြီ
2: င
1: ါမရင်ကြည်ရတဲ့ငါပဲသွားဘူးရပြီဥပါုံဒီလိုညည်းတဲ့ကြာ
2: ညည်းတာပါဘုရား
1: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကိုညည်းတဲ့ကြာဟောဒီလာလေရီယာတွေဟောဒီသဘောတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီဆိုရတွေဟာဒီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားအောင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
2: မ
1: ှန်ပါဘူးဒရာယသရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိချာချာမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးကိုခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ကဲမတွေ့ဘူးလား
2: တ
1: ွေ့ရပါလေတဲ့ဖြိုးကဲတွေ့ရတဲ့ခါကျလို့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးတယ
2: ်
1: အိစ္ဆာလေးငါဝင်ကြပါသေးပါဘုရ
2: ား
1: နာဝင်ရမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွား
2: တ
1: ယ်။မှန်ပါဗျာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာထုတ်တော့
2: ဒ
1: ိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအာလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: သဘောကျ?ကျပါဗျာ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဩခဏကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါဗျာငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလ
2: ား
1: ငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်းမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီလိုကြီးတန်းနေတာမှန်ပ
2: ါဗ
1: ျာဒါဖြင့်အလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဒေပနာချရိမ့်မယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့သံသရာမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လေဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပ
2: ြပ
1: ြုတ်ပါမပ
2: ြုတ်ပါဘူး
1: ဒါကြောင့်လုံးလုံးပြည့်အောင်လေဘုရုခေါင်းဆောင်ပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုတာလေယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရုခေါင်းဆောင်ထားရမှာပါဘုရားသရာတရားခေါင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောကျပါဘုရ
2: ား
1: သရတရားမသိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာရမတို့သရတရားဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော်အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြစ်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျလ
2: ား
1: ယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာသိပါလားမန္တန်အသားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားတွေရှိတယ်အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသားမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူ
2: းပြ
1: ောပါဘူးအဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းချင်းစီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာဒကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းချင်းစီလေးတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဘယ်ရောက်တော့မူတာလွဲတာလ
2: ဲ
1: လွဲတာအသားမှာအယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းချင်းစီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာအပေါ်ဆုံးကအရေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအရေးတွေ့ရမှာအရေးပါလေအရေးလူရေးပါရှိတယ်ဆိုတာလည်းလေထောက်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူ
2: း
1: ဒါပေမဲ့ရေသူရေပေါင်းမှာသာရှိတယ်သာမှာယိုရှိတယ်ယိုအောင်မှာယိုရယိုတဲ့မှာယိုရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေကြီးယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့သိကြည့်သလိုဆက်ဆက်သိလို့မှန်ကလေးပေါ့ဗျာ32ခေါက်တာကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမာရကဓမ္မတို့ညာမင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလားအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာညာဒါနဲ့သိသိကြည့်ရသလိုတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဘာတွေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့
2: ်
1: အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ
2: ့
1: ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
2: တွေ့ပါဘူးဗျ
1: ာအမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘူးဗျာအမှန်တွေ့အောင်ရှာနေတာကအ
2: မှန်ရှိ
1: ပါဘူးအဲသမာဓိရှိလာတဲ့ကဘယ်ငါဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဓိရှိနေနေလေးရ
2: မ
1: နေနိုင်လေးကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင့
2: ်အပယ်သွားရတာ
1: ရှိသေးရဲ့
2: ရှိပါဘူးဗျာ
1: ဒါကခုနက 32ခုတသာသိကြည့်သလိုအမှန်တည်းတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းနိစ္စသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းနိစ္စသာရှိပါတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့တရားသေးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကနိစ္စနာစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: ရှိပါ
1: ဘူးစင်မပြေဘူးလား
2: ရှိပါ
1: ဘူးဒါပြဒိဋ္ဌိခန္ဓာကမရှိရင်ပဲသွားဖို့ဝတ္တရားရှိ
2: ပါဘ
1: ူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိစင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်စင်ပြေရှိ
2: ပါဘူး
1: ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲ
2: မဖြစ်ပါဘူး။
1: ခိုင်ဒီတရားမရှိပြခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့တယ
2: ်။
1: အပယ်ကြောက်ကြရရှိသေးရဲ့လ
2: ား။မဖြစ်ပါဘူး။
1: ခိုင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီသရာတရားကြောင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရာယဘုရားတော်မူတာယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားတူလိုက်ဟောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက္ခူတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာသဘောပါကြပ
2: ါ
1: ဗျာတရားမများသေးပါဘူးအောင်များပါဗျာ
2: မ
1: များသေးမှာဇလုံးငယ်နဲ့ပယ်ကားပိတ်တဲ့တရားကိုပြနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဇလုံးငယ်နဲ့ဘာပါလိမ့
2: ်
1: ပယ်ကားပိတ်ပါဗျာပယ်ကားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်ခြင်းကြိုးစားပြီဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
2: ်
1: တရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
2: း
1: ပေါ်မှာပဲဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကိုသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပအောင်လို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
2: ြ
1: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိနိစ္စကျုပ်ဟာနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွား
2: ပ
1: ြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်တော့နိစ္စသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
2: ဒ
1: ါဖြင့်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဘူးလ
2: ား
1: ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တ္တန္တာမှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်းဘိုးရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးရဲ့သာသောကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဟူသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှကျွတ်တ္တလွန်မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွန်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့
2: ်
1: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီနေရာမှာတလုံးတွေဟောလို့တလုံးတွေပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါတယ
2: ်
1: ယုံကြည်ရင
2: ်ပဲလေးပ
1: ါဘောပါက
2: ြ
1: ယုံကြည်ရင
2: ်ပဲလေးပါ
1: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းလို့မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာစိတ်ကလေးကြည့်ရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလ
2: ားမှန်ပါဗ
1: ျာဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတာတို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အနိစ္စပဲတွေ့တော့တယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာကျလိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်နဲ့ဘာတွေတွေ့ပါလဲမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: အနိစ္စပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲအနိစ္စပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: ။
1: အရင်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ
2: ်။
1: အခုဒီအနိစ္စကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်နိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အခြင်းအရာပဲနေတယ
2: ်
1: ။မရှိတော့ဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲ ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတဲ့ဓမ္မတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
2: ်
1: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးတယ
2: ်
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်လုံးအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်သက်ယဉ်ကျကြရှာလိုက်တဲ့ဓမ္မကျော်ရဥလာဘူးလို့ပြော တကယ်ကောင်းတဲ့သရတရားမှာ
2: ကောင
1: ်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လည်းမှတ်เสียကသရယတတိဩဃံသရယဘယ်ဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃံအပေသံသရယဤသို့ဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါလေ
2: ။
1: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩနည်းနည်းနည်းတော့ကျေကျေမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲလန္ဒီဝက်ပါတာဟောတဲ့ဥစ္စာဒီဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့်အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြီးတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒကာအောင်တို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချလိုက
2: ်
1: မှန်ပါဗျာမချလိုက်ဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒိဋ္ဌိပယ်ချလိုက်တော့အတ္တိဘသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒီတော့ရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးသဘောက
2: ျ
1: ဒိဋ္ဌိဒီဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတော့သိကြပါလား
2: သိပါပါဗျာ
1: ဒိဋ္ဌိရေသောနှစ်ကိုကျွတ်ကတူးစွာပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေလေးပါးကြီးဟာအပေသံဃာလေးပင်လေးပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိ
2: ပါဘူ
1: း။အဲဘယ်တော့မြတူးဆွားပြလိုက်ပါလေ
2: ။
1: ဘယ်လိုနဲ့တူးလိုက်ပါလဲတော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချရတာ။သဘောကျ
2: ။
1: မက်ကတူးခြင်းလို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာရည်ဥသောလက်နဲ့ကြိုင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာ
2: ။
1: ဒါကြင်သရာရည်လက်နဲ့တူးတယ်
2: ။မှန်ပါဘ
1: ူး။ပညာတွေကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူးတယ်
2: ။မှန်ပါဘူး။
1: ဒိဋ္ဌိကရေသောင်းနေတဲ့တူတယ
2: ်။
1: အပေလေးပါးကြီးကပင်ကြီးကမှအသေးပွင့်နေတဲ့တူတယ
2: ်။
1: အဲဒါသရရိသောလက်မပါဘဲနဲ့ပညာရိသောတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာ
2: ။
1: ရေးမင်းဗလ
2: ား
1: ။သရဘာဘာနဲ့တူတော
2: ့လက်နဲ့
1: ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ
2: ်။
1: သဘောကျ။သရရိသောလက်နဲ့ပညာရိသောတရင်ကိုကြင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့တူးလိုက်တော့မရဘူး။
2: ရပါဘူး။
1: အဲဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့လည်းတူးလိုက်ပါရောအွယ်လေးပါးလေးဆိုတော့ပင်စီခက်မကြီးတွေဟာတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်တုံးကျွတ်တုတ်တွေရှိသေးရဲ့။မရ
2: ပါဘ
1: ူး။ဒါပြန်အွယ်လေးပါးကိုရေတော်နဲ့တူးနိုင်တာကဖြင့်သရာရိဟုသောသရာယတတိဩဃံသရာတရားရှိပြီးပညာနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတွေလိုရခီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဗလားယုံကြ
2: ည်ပါဘ
1: ူးအခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိအပေမြရောက်ရှိမလားမှန
2: ်ပါပါဘု
1: ရားဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာအပေမြရောက်သွားမခက်ဘူးလား မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆိုရက်ကသိလွဲလွဲပ
2: ါပါ
1: ဒဂရသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော့ဗျာသိတော်မှအပေတော့လုံးမှမချင်းဘူးဟာဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်နဲ့ဘာဆင်ဘူ
2: း
1: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြိုနိုင်တာနဲ့သရာတရားနဲ့သရာရင်းသောလက်နဲ့ပညာရင်းသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်မတူးနိုင်လို
2: ့
1: အပေသွားရမှာဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်တရားတော်မှလူခိတ်လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ရေလောမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူးပြီးခါလာအပေတကားပိတ်တယ်လို့အပေသံဃာကြီးချုပ်ငင်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦးမှန်ပါဘူ
2: း
1: ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဥစ္စာနားတော်ကိုသိကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဘ
2: ူ
1: းနားတော်ကိုမကောင်းဘူးလား
2: ကောင်းပါဘူ
1: းခဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလား ရေးပါဘူးသရဏယသရတိဩဃသရဏယယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့်ဩကံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါသဘောပါကြပ
2: ါ
1: ပါဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသိသိပြောတယ
2: ်မှန်ပ
1: ါပါရှင်းပြမြင်အောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
2: ်
1: မှန်ပါပါအဲတရတရားအဓိကထားတော့တရတိသောလက်နဲ့ပညာရည်ဟူသောသံဃာကိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရောမြတ်တူနိုင်တော့တာပဲမှန်ပါပါဒါကြောင့်လေဒါကြောင်ဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြလဲကြင်ခုံးမှလည်းမရှိရင်တကယ်သိဘယ်ပင်ပြတ်ပါလဲဒါမှချက်လို့လားကြင်ခုံးမှလည်းမရှိတော့
2: ဘူ
1: းဘောပါရဒီမှာသရာတရားတော့ ဒီကံဒုက္ခတဲ့ဒါပညာကတော့ဖြင့်ထိုက်တယ်နဲ့ပညာတွေဒကာဓမ္မတွေပညာဆိုတော့သရာရိဆိုလက်နဲ့ကံမခုတ်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိရိဆိုရေတော်မြစ်ကပြတ်ပါ
2: ပ
1: ြတ်ပါဘုရ
2: ားရှင်းပါပြတ်
1: ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှတွေးလို့ဘလောက်ပဲထက်ထက်ဒကာကျွယ်ချတာဘာမှမပြတ်ပါဘူ
2: းပြတ်ပါဘုရား
1: သဘောကျသရာရိဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးချင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲမဆွနိုင်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗရာဘ ᱹ လူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘ ᱹ လူရေးကြည့်ပါလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါလေသရာယယုံကြည်ကိုးစားအားထားတော့သရာတရားဖြင့်ဝါဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ဖြစ်ကယ်လို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အထုတ်သဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိသဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဝါပေသံသရာကြီးကိုသရာကြီးလွန်မြောက်နိုင်ပါလေကွာ
2: ဆ
1: ိုတော့ဒကာဓမ္မရိုးရိုးစားနခေါင်းတော်စကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဟု
2: တ
1: ်ပါပါဘုရားတခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပါဟုတ
2: ်ပါ
1: ပါဘုရားဖရာပဲနခေါင်းပြောပါလေ
2: ဟ
1: ုတ်ပါပါဘုရားအေးနခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းသာပြောတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: တခေါင်းကလည်းမှန်သာပြောသလားမမှန်သာပြောလ
2: ဲ
1: မှန်ပါပါမှန်သာပြောလားအကျိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောလဲတခေါင်းလည်းပြောပြန်မှန်သာလည်းပြောပြန်အကျိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီစကားကလုံးထဲမှာအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခေါင်းနဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခေါင်းနဲ့အမှန်သာအကျိုးရှိတာကိုဒါဖြင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းနဲ့ဗလ
2: ား
1: သရာပြောတော့ကောင်းကြပါလိဆိုတော့ဒီပြင်နေရာကောင်းလို့မလို့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းလို့မလို့ပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းမှုနေရာကိုကောင်းလို့လိုပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာညမပြည်ရောက်ခြင်းလို့ကရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါးပိတ်ဖို့ရကရာကောင်းလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘာဟောပါလဲ
2: ပေကံလူတန်းနေလို့မှန်ပါဗျာ
1: နတ်ပြည်ရောက်သွားမှတော့ကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတိတ်ကအလကားမှန်ပါဗျာဓမ္မပြေရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပေပြန်ဆင်းအောင်မယ်ဆိုတော့လေ
2: အ
1: လကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပေလေးပါးကပြိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချတော့သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
2: ်
1: မတိုက်တွန်းပြန်ဘူ
2: း
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်အာရုံတရားတော်လို့မနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီဒီကရမတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ကြလုံးနဲ့မှာလေဘုရားကသခွန်တဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
2: ်
1: သခွန်တယ်လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
2: ်း
1: သုံးတယ်အမှန်တာကိုလည
2: ်းသုံးတ
1: ယ်အဲသခွန်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: သရာကောင်းလို့ရှိရင
2: ်အောက်တန်သရာ
1: တဲ့ရဘုဒ္ဓံမာလာ
2: ဘ
1: ုရားတို့သူပေါ်လာမှရံဒီစကားကလုံးကလုံးလေးဘုရားကြီးဖွတ်ထွတ်ထွတ်ထွတ်လာရနော
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ပြိပြိနဲ့ဈေးတဲ့ပြောနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြရတဲ့ကလုံးမှမပါတာကရှိသေ
2: း
1: မရှိဘူးလ
2: ား
1: ခင်ဗျားကြံပါပါလားအဲမမမြင်ရတာကြာပြီညောရလဲကြာပြီငယ်တုန်းကတည်းကအောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းအိယာဝန်ခင်ဗျားလည်းသတိရနေအပေါ်ကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာကြ
2: တ
1: ာလုံးနေနဲ့ဘုရားကလည်းဒီသုံးမျိုးဟုတ်ပါရဲ့
2: တ
1: ခွန်လည်းပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတော်ကဘောတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမှာမပါဘူးမှန်ပါဘူ
2: း
1: အကျိုးဆိုတာတော့မတွန့်လည်းတော့လုံးဝမလားဘယ်လောက်ဆိုးနေတော့ရှင်းမလ
2: ား
1: ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ကြည့်ပေးတယ်သူကပြောဆိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားလက်ထုတ်ကြည့်ပေးတယ်မှန်ပါဘ
2: ူ
1: းဘုရားကတော့ဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲဘေးကတော့လက်ထုတ်ကြည့်ရင
2: ်
1: မဆိုးရပါဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ဘုရားသူခေါ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာလ
2: ား
1: ဘုရားဘုရားကနှခွန်းသုံးလုံ
2: း
1: အကျိုးရှိမရှိတော့အကျိုးရှိတာကတော့တစ်လုံးနဲ့ကုန်တယ
2: ်
1: မှန်ပါဘူးဘောကြမာရမင်္ဂလာ
2: မာရပါ
1: ဘုရားဒါဖြင့်တခွန်းလေးသုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါမာရပါဘု
2: ရ
1: ားသံဃာများရလား ဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒကာကျော်ရေသရာယတရတိဩဃံဆိုတော့သရာကလုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံဘုံအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမေမုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်ပါဘုရားရှင်းပြရှင်းပါဘုရားနောက်တစ်လုံးကဒီအာလဟုကပဲခေါ်လိုက်ပါလေအပ္ပမာရေနအနဝံအပ္ပမာရေနပတိတရားဖြစ်ဒါကြတော့မသိတတ်ကြတာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အန္နဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏။မှန်ပါဗျာ။ဩပတိလေးကလုံးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတဲ့ခွန့်ကတော့ဒိဋ္ဌောကကြည့်ခဲ့တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ယခုတော့ပြင်ဒိဋ္ဌောကဝိဇောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီ။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ပတိလေးကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်လေ။ဓမ္မတို့ပฏิကြလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဘုရားဘုရားဘယ်နဲ့တရားတယ်ကိုကြီးကိုမကြည့်ဘူးလ
2: ား
1: ပฏิလေးကြလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရား
2: ဘ
1: ုရားဩဃဤဘာမှလုံးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာတော်ရှင်းတ်ပါဘုရား
2: တ
1: ို့တော့ကျဲ့တွင်ဆက်တွင်ပြီးဒီကာလဇာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်ပฏิလေးကြလုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဃလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသောခယံဝံဟောသူဆိုအာသောတရားကိုဝပါလို့ဤလို့မခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူးဆိုကြပါ
2: ဘူး
1: ဗျာအဲအာသောမှာ၄ပါးကလုံးပုံညာလေ
2: ပ
1: ฏิကလုံးလက်ကင်ထားရင
2: ်
1: အာသောတရား၄ပါးကလုံးပုံနေဆိုတော့ဒကာကျွေသိဘုဒ္ဓမာလာ
2: ဒ
1: ါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့သတိထားပေးစမ်းဟောအကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင့်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်ကြီးဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင့်နဲ့ဆန့်ကျင်နဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးတွေပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့ပဋိဒါရိုက်တော့မသိဘူးမသိပါဘူ
2: း
1: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းဟောဒုက္ခဝေနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေနာပေါ်လာပြီပဋိဒါရောမသိဘူးမသိပါဘ
2: ူး
1: သိတော့အပြက်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူ
2: းမသိပါ
1: ဘူးဟောတာသိရင်ပြတ်တာတွေ့တာကိုဗျာမင်းကျွမ်းတာမင်းမင်းလေးကျွမ်းတာတော့လာကြည့်လေမင်းနေတာခင်ဗျားတို့တွေ့ရမယ်ဆောင်းကြည့
2: ်
1: မင်းကျွမ်းတာတော့လာတွေ့ရရင်ဆောင်းကြည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့လုံ
2: း
1: အဲပေါ်တာသိရင်ပြတ်တာ
2: တွေ့ပါဘူး
1: အဲပฏิရင်းနဲ့ကဆောင်းနေစမ်းပါရဲ့နော
2: ်
1: ငယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပฏิရင်းနဲ့ဆောင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်စမ်းတကားသေ
2: း
1: မှန်ပါဗျာအပြက်ကလေးမပြက်ပြန်ဘူးမှန
2: ်
1: ပါဗျာပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့ဘောလောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့လောဘတဏ္ဏတဏ္ဏတော့ကသူပြက်သွားဘောပြက်တယ်ပြက်တယ်သူတို့ကသိတယ်မက်ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာဒါတော့ဥပါဒံကာမဥပါဒံလာသေးတယ်မှန်ပါဗျာ
2: တ
1: ော့ကာမောကလည်းလွတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မလွတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: လွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါရင်ကာမတော့လွတ်သွားပြီအပမာရင်းကအာနမောနဲ့ပฏิတရားလေးရှားလို့ရှိရင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကာမောဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာသဘောကျလား
2: ကျပါပ
1: ါကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးဖြစ်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေ
2: း
1: ဟာဒါကဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ပฏิကြလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားဒဂရမတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးလဲဒါပြန်ဘယ်ဘဝမလိုခြင်းတော့ကာမဘုံဘုံယူဘဘုံအယူဘဘုံဘုံမဲအပ္ပသံဃာကြီးတွေကမလိုခြင်းတာတွေဘုံပါတော့ဘူးလ
2: ား
1: ဒါပြန်ပေါ့ဒီကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးစလုံးကိုဒဂရမတွေပฏิစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်
2: ပ
1: ฏิစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လ
2: ား
1: ဒါပြန်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီပฏิလေးထားနော
2: ်
1: ပฏิလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပฏิပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းပฏิလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်
2: ပါပါ
1: ဘာကြာပရိလေးထားရင
2: ်
1: ပညာနောက်ကလိုလိုလဲဒီကရလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့သတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရောပညာကနောက်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာသွားတွေ့သတိကတော့သတိထားပေါ်လို့ရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့သတိကတော့ဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုကလည်းညှို့ထိုးပြဒီကလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာခင်ဗျားတို့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်ပြရပါဘုရား။အဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးသိတာတော့ချောတယ်လားတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြည့်စည်နေတယ်ဟောင်းမှနေတယ်လို့မသိဘူးလား
2: ။
1: ပြရပါဘုရား။အဲဒါရှေ့ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့တူတယ
2: ်
1: ။နောက်ကသိစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
2: ်။
1: ရှေ့ကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
2: သ
1: တိနဲ့တူတယ်။နောက်ကသိစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
2: ပညာနဲ့တူတယ်။
1: အဲသတိတရားရှေ့ထားလို့ရှင်လေပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဲ့သတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်သောကြောင့်သတိတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သတိထားလို့ရှိရင်ပညာကဖြစ်ပြကြည့်တွေ့မှာမှန်ပါဗျာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါအာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါဆိုတာရင်းမိပါမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမှာဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီလို့သတိထားလို့ရှင်းပြန်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့သဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူးအဲသတိကရှင်းတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီပညာကအသိစားပြီသဘောက
2: ျ
1: သတိကတော့ပေါ်လာလို့သတိထားပြီ
2: ပ
1: ညာကဘယ်လိုသိပါလဲအနိစ္စဆိုရဖြစ်ပြတယ်မသိပဲဘုရ
2: ား
1: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: သဘောကျတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဓမ္မတို့ဩဃ၄ပါးကြောင့်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက်
2: ပါပါ
1: 30ဘုံကို
2: မလဲပါဘူး
1: ဒါပါဠိတော်ကတော့အပမာရေနအနဝံအပမာရေနမမဲမလျော့တဲ့ပရိသာချင်းဖြင့်အနဝံအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
2: ကြံပါပါဘုရား
1: တရတိကူးမြောက်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်ဤဆိုတော့ဩဃ၄ပါးသံဃာကြီးတွေမှလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား
2: သ
1: တိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံနဲ့လည်းကြရှိသေးလားမရှိပါဘူ
2: း
1: ဘုရားဒီပါးဒီပါးဘုံကို
2: မရှိ
1: ပါဘူးဘုရားဩဒီလိုလည်းကြမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့ပฏิကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကသတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့တိုင်းအပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလीပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလीအနဝအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒီသောအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတ္တိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်၏
2: ။
1: သဘောပါလား။ပါပါဗျာ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ငဃဓမ္မတို့ဒီဩသတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်လို့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးသတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ။ပါပ
2: ါ
1: ဗျာ။သတိထားပြီးဒီကာလအဲ့ဒီသတိသာပညာနဲ့ဖြစ်ပျက်စီရှုလိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်အပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျုပ်တို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ထာမျောခံနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ
2: ်။
1: ဘယ်ခါကာလမှာပင်လေနဲ့ကျုပ်တို့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့အခါဥပါဝမရှိပါဘူ
2: း။
1: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေနဲ့မျောနေတာလေ
2: ။
1: အိပဘုံကအိပဘုံကွာပြန်တော့ဘယ်ပင်လေဆိုကျွတ်တို့မျောကနဲ့မြုပ်ခါနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာဘယ်တော့မှလွန်မြောက်သွားတယ်လို့ရှိရဲ့
2: မရှိပါဘူး
1: အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ကင်းတယ်လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းအပမာရိဏအနဝံဆိုတဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားခြင်းဝါပညာနဲ့ရှုခြင်းအနဝံ အပြင်းကျဲသောသာသနာပင်ရဲ့ကြီးကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ခொနဲ့ငါသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ
2: ်
1: သရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃာကြီးလွန်မြောက်ခဲ့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာရောအောက်သံဃာရောအချက်သံဃာရောလွန်မြောက
2: ်မှန်ပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အရေးကြီးသုံးရတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: သရာတိနှစ်ခုကို
2: ရေးနေပါဘု
1: ရားသရာနဲ့တော့အောက်တံ္ဍရာလုံးမြောင်းနိုင်ပါလေပါပါတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောတံ္ဍရာကိုလုံးမြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရ
2: ပ
1: ါဘုရားဖြင့်ကြက်ကြက်ယုံကြည်ပြီးဒီကလာဘုရားဟောတာယုံကြည်ရှင်သမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပါပ
2: ါပါ
1: တိတော်ဆောင်ကြည့်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီကရယ်အောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရီရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးကာလခမားတို့ဒီဣမာဘကံဤဥသောပင်လယ်မှဘူမာဘကံဘေးဘွားရှိသောဣမာဘကံဘူမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမားတို့ဒီသရာတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးကာလနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားအခုလက်ခံထားတယ်အာ
2: မေ
1: န်ပါဘုရားညီကြပါ
2: ဘုရား
1: ကာရီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါအာ
3: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1380ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီကျော်တရက်2019ခုနှစ်မေလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တိတဏိတာကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော2642နှစ်မြောက်မွေနေ့ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားမိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်အားအမှုထား၍ပခုတ်ကူမြို့ကိုသိန်းထွန်းမမြတ်သီတာလွင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဌာနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟောဒရပညာရှိနှင့်သူ၏ပညာစွာအားအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္နနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

ငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်သောမူတို့ကိုကရဏောဘယဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုန်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများရင်ဝေတံကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်

ဝိရိယတိုင်းမိထီလာမြို့နန္ဒွေကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးမောဟတရာပညာရှိဘက်ကအနေရပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအလုံးရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တယ်မောဟတရာပညာရှိကိုအမြဲတမ်းမနာလိုဣဒ္ဓမစ္စရိယဖြင့်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့နေကြတဲ့ပညာရှိအမိခံသေနကပုဂ္ဂုတကာမိဏဒေဝိဏဆိုတဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ဟာနောက်ထပ်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မချမ်းစီဝန်းလောက်အောင်အရှုံးကြီးရှုံးသွားကြပြီမေရီလာမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပညာအုတ်ချုပ်ရေးအာနာဟာမောဒရာပညာရှိလက်ထက်ကုန်ရောက်သွားပြီမိတ္တရာဘုရင်ကြီးကိုတိုင်းပြည်ကိစ္စဥရိယရာကိစ္စမှစားဘုရင်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးစီမံဆောင်ရွက်တာမောဒရာပညာရှိရဲ့စိတ်တိုင်းညာဖြစ်သွားတယ်သူဟာသေနာပတိစစ်သူကြီးရာထူးအပြင်ဝိရိယဘုရင်ကြီးရဲ့ဝေစာသာဖြစ်ကံဒီအိရှိမင်းရဲ့ယာဓုပါပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရင်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအာဏာအရှိဆုံးဟာသူပဲ။တိုင်းပြည်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအလုံးပဲသူ့ရဲ့သဘောကျစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။ဘုရင်ကြီးကထင်းနှံစည်းစိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့အမြီးကံဘရင်လောက်ဖြစ်ပြီးတရေပြည့်ကိစ္စတွေဟာမောဒရာပညာရှိရဲ့စီမံကပ်ကွယ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုလိုတာကဝိရိယဘရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်မှာအာနာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောဒရာပညာရှိဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရေပြည့်အနာဂတ်ဘေးရန်တွေကိုမျှော်တွေးပြီးမောဒရာပညာရှိဟာရထားတဲ့ယာတုအာနာကိုအသုံးချပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအစအစအရာရာအဆင်ပြေဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမျှော်မြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူအာနာရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တုံဆွေမေရီလာမျိုးကြီးကိုစန့်ခိုင်မှုရှိအောင်မျိုးတိုင်းကြီးတွေထတ်ချက်ပြီးတိုးမြင့်ပေးတယ်။အယံတိုင်းတွေတိဆောက်တယ်။ပြင်မက်ကရန်သူကလာတိုက်လာလို့ရှင်မျိုးရိုးတွေခိုင်မာမှုရှိအောင်ပြုပြင်တာကစပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်လာခဲ့။မျိုးရိုးထိတ်မှတင်ထားတဲ့အခုမန္တလေးမျိုးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နန်းတော်ကြီးမှာနာမြို့ရူတိုင်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုင်းကြီးပြင်နောက်ထပ်အတွင်းကအရန်တိုင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်။တည်ဆောက်ရုံများမကမန္တလေးမြို့ရူတိုင်းကြီးမှာအပေါ်ကတင်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းမြို့ရူတိုင်းအပေါ်ကဟာကိုတရေခိုသူရေခိုလို့ခေါ်တယ်မြို့ကာကွယ်တဲ့စစ်သူရေတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြင်မက်ကရန်သူကိုတွန်းလှန်ချေမှုညာလို့သူရေခိုလို့ခေါ်တယ်အေးမြို့ထိပ်စီးမှာတောင်းနေမှာမြို့ရိုးမှာအဆောက်အဦလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုအတ္တလကပြစ်စင်အဲ့ဒီကနေပြီးမျိုးပြလုံယုံရင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြီးဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါရှေးခေတ်ကမြားနဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းနဲ့ဆင်းနဲ့မြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခေတ်မှာဒါဟာတော့လုံခြုံတယ်လို့ပြော။အဲ့ဒီမှာပြစ်စင်ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံအောင်အတွင်းပြစ်စင်တစ်ခုကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်ပြင်မက်ကကျုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကအခုမှ

ေမြို့ရုံးမှာမန္တလေးမြို့မှာရေကျုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရေကျုံဆိုတာဆင်းနေမြင်းနေလူသူတွေဟာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဆိုတာခဲရင်နေပေါ့နော်ဒီထဲမှာတချို့မြို့ပြတွေမှာရေတော်ဟာမိချောင်းနေပါလေအဲ့ထဲမှာလွတ်ထားတာရှိတယ်တကယ်၍ရန်သူစစ်သားတွေရေထဲကဆင်းကူးလာမယ်ဆိုရင်မိချောင်းကြိုက်တဲ့တန်ခံရအဲ့လိုဖန်တီးထားကြတယ်ပေါ့မောဒရာပညာရှိကအခုလိုမန္တလေးမြို့ရိုးကရေကျုံယုံလို့မကဘူးရွှွညွန်ကျုံတစ်ထပ်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်ရေကျုံပြီးတဲ့အခါအတွဲမှာရွှွညွန်ကျုံတာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်ရင်မြည်သားလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်းလိုက်ရင်ညွန်နစ်သွားပြီဆင်းကလည်းညွန်နဲ့မြုပ်သွားမယ်မြင်းကလည်းညွန်နဲ့မြုပ်သွားမယ်ရုံးထွက်လို့မရဘူးကျောတယ်မရအဲ့ဒီညွန်ဆိုတာလူတရားမကအောင်မြုပ်လောက်အောင်ရွံ့ပွက်ကြီးလေးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်။တမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ကိုမြေပြင်းလို့ထင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တောကြီးမြေမဲသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရွံ့ညွန်အိုင်ကြီးတွေတွေ့တတ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီရွံ့ညွန်အိုင်ကြီးတွေမှာတပင်လေးတွေမြက်ပင်လေးတွေချုံပင်လေးတွေကပေါက်နေတတ်တယ်။ပေါက်နေတော့အမှတ်တမဲ့လူဟာသွားလို့ရတဲ့ထင်ပြီးအပေါ်ကျော်တင်းနေတဲ့ရွှွညွန်နဲ့ကိုသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ရွှွန်နဲ့မှာလှုပ်လေမြုပ်လေပဲသူကပြန်ယုံထွက်လို့မရဘူးတော်ရင်တရိษံနေဟာလဲရှင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်မဲဖြစ်ဖြစ်မစင်မခြင်းအဲ့ဒီရွှွန်ညွန်ပဲပေါ်နင်းမိလို့ရှိရင်မြုပ်သွားလှုပ်လေမြုပ်လေပဲယုံထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ကိုယ်လုံးမြုပ်သွားသည့်ထီအောင်မြုပ်တယ်ပါနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမူးမှာရှိတဲ့နှစ်ကပွက်ရှိအဲ့နဲ့လာဗရန်တူတယ်နှစ်ကပွက်အဲ့ဒီမှာဆင်းလိုက်ရင်မြုပ်သွားအဲ့ဒါလို့ရွှွညွန်ရွှွညွန်နေဖုံးထားတဲ့အနေကြီးတူထားတဲ့ရွှွညွန်ကျုံကြီးကိုလည်းတစ်ထပ်စီမံထားတယ်ဒီကျုံကိုဖြတ်ဖို့မြို့ရိုးကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်သူစစ်တပ်ဟာချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်ညင်းမြင်းကနင်းလိုက်ရင်မြင်းမြုပ်သွားမယ်ဆင်တင်းလိုက်ရင်ဆင်မြုပ်သွားမယ်လူဆင်းရင်လူမြုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမှချင်းကပ်လို့မရအောင်ရွှွညွန်ဒီကျုံဆိုတာလောက်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်မန္တလေးမြို့ရွှေမှာကရေကျုံပဲရှိတယ်မောဒရာပညာရှိကရွှွညွန်ကျုံတစ်ခုထပ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေမပါရွှွညွန်မပါတဲ့ကျုံတစ်ထပ်ဒုက္ခအချောက်ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့တမန်အချောက်ပဲလို့မြေသားလို့ထင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ကျုံတစ်ထပ်ကျုံသုံးထပ်ရံလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျုံတစ်ထပ်ကတော့ဆင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်မြင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်ဆူးညောင်ခလုတ်တွေနဲ့ဆင်းထားတဲ့ကျုံကတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ကျုံသုံးထပ်စီမံပြီးတော့မြို့ပြလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အဲ့ဒါရန်သူလာခဲ့တော့သူတို့မျိုးအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ့်ဖို့ရမဖြစ်အောင်သူခင်နဲ့သူစနစ်အရာလုံယုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒါလည်းမကဘူးမျိုးတွင်ရဲ့အစီအမံတွေရှိသေးတယ်အကယ်၍ရန်သူတွေကဝိုင်းထားလို့ရှိရင်မျိုးမှာရေမရှားရအောင်ဆိုပြီးမျိုးတွင်မှာရေကန်ကြီးတွေတူထားသေးတယ်ရှိကန်ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရေးတွေကိုအဆင်သင်လောင်ထားတယ်။အခုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းရကန်တို့ကန်တော်ကြီးတို့ဆိုတာတကယ်တော့အရင်တုန်းကရန်ကုန်မြို့ကိုမြို့ရှေးဝေဖို့ရေးပေးဖို့လုပ်ထားတာအင်းရကန်ကလည်းရေးပေးဖို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဟိုတယ်တွေဆောက်စားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ဆိုတော့ကန်တော်ကြီးရှေးကပြည့်စည်သွားပြီသုံးလို့မရတော့ဘူးအလကားရေးဖို့ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ခြေပေါ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအင်းရကန်ရေကလည်းပဲတန့်နေမှတန်းတော့မယ်အရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးတာအင်းရကန်ကပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဂျိုးပြူကန်တို့ဖူးကြီးကန်တို့ဆိုတာဒီလော်ကားတို့ဒီလိုနောက်တိုးချက်ပြီးတော့လောက်လာအဲ့တော့မြို့တွင်းမှာရေဟာဖူးလုံးနေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာပညာအမျော်အမြင်လို့ခေါ်တယ်
ဘေးကနေပြီးတော့မျိုးပြင်ကရေတွေဖြတ်လိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးမျိုးထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်နော်ရေရှိအောင်မောဒရာပညာရှိရလဲအင်းရကံကြီးလို့လို့ကံမျိုးကြီးတွေတူးထားလိုက်တယ်သူ့နဲ့မျိုးအတွင်းမှာပဲတူးထားတူးထားစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာပေါ့ဆလေးသို့တော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ upper ps lower ps ဆိုတဲ့ရေကံကြီးနှစ်ကံရှိတယ်ရေတွေကိုတန့်ပြန့်လျောင်းလုပ်ထားတယ်အဲ့နာမှာဘယ်စားတော့ဆိုင်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ဟိုတယ်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ခါသွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီရတန့်ပြန်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကရေဖြတ်လိုက်လဲမစိုးရင်ရဘူးအဲ့ဒီရေတွေဟာတုံးလို့ရအောင်အရင်သင်းသူ့လောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အမြော်အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အပပိယလိုဝပိယဆိုရေကန်ကြီးနှစ်ကန်နေမကဘူးမက်ရစ်ဆိုတဲ့ရှေးအိုင်ကြီးတခုလည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်မြို့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတော်ရော့ဒီဘေးကလူတွေကမနာလိုပြီးတော့ရေဖြတ်ရင်လည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာရှေးပြတ်လတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးကိုမြို့ထဲမှာပဲရှေးဖူလုံအောင်ဆောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဒါဘသူလုံးသွားတာတုံးဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအချုပ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စီမံခေတ္တမြန်မာပြည်ကကန်တော်ကြီးတို့အင်ရကန်တို့ဆိုတာလေအင်္ဂလိပ်လုတ်သွားတာပဲအင်္ဂလိပ်လုတ်သွားတာအဲသူတို့ကအမြောင်မြင်ရှိတယ်လို့ပြောမှာခဏခေတ်လူတွေကအမြောင်မြင်အမတန်မှနဲပြီးတော့ဒီရည်တွေပြည့်စည်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာဟာအလုံးမိုက်မဲရကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်မျိုးပြရေရှားမယ်ဆိုရင်ဒီရည်တွေကတုံးလို့မရတော့ဘူးသွားပြီနော်တုံးမရတဲ့ရည်တွေဖြစ်သွားအဲစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကံကြီးတွေဟာရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်ထားတာတန့်ပြန့်နေအောင်ထားတာစင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေငန်နေတာရှိတာရေချိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာရေဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးရန်ကုန်မြို့ဆိုတာလည်းအပြင်ဘက်ကပေးတဲ့ရေကန်တွေကိုတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ဖြတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်မြို့ထဲကလူတွေဟာတွေးဝန်းစရာမရှိဘူးရေပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြေအောက်ရေဆိုတာတွေကိုတူးကြပြန်တော့မြို့မှာအနေရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဆောက်အဦတွေဒါဟာသိပညာရှိဖို့ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြော်အမြင်ကင်းမဲ့ရရောက်တယ်လို့သူပြောမောဒရာပညာရှိကမရှိသေးတာတောင်မှမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးတယ်ရေတွေတူလောင်ထားတယ်ဒါတွေမှမကဘူးမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ခိုးတော်တွေချီကြတယ်စပယ်ချီတော့လို့ချီတွေခိုးတော်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရနိုင်တဲ့မြတ်စပားတွေပဲတွေနှမ်းနေဆိုရလို့ပဲဆန်းနဲ့ရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ဖြည့်တင်းပြီးတော့ထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တွေအကြောင်းရင်းကရှိလာလို့ရှိရင်မြို့တွေကလူတွေရိတ်ခါမပြတ်အောင်သူစီမံဆောင်ရွက်ထားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေမကဘူးစပယ်ချီတွေစပားဖြည့်ထားရုံမြတ်မကဟိမန္တတောင်ကနေကြွလာတဲ့ရသေတွေသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရသေကြီးတွေရှိတယ်။တကိုးရှိတဲ့ဟိမန္တတောင်ကကြွလာတဲ့ရသေကြီးတွေစီကလူစပါမျိုးစေ့တို့ရေကန်ထဲမှာစိုက်တဲ့ကုမုဒ္ဒရာချာမျိုးစေ့တို့အဲ့ဒါတွေကိုရသေကြီးတွေစီကမှာပြီးတော့မြို့ထဲမှာဒီလူစပါဆိုတာပါဠိလိုကျတော့ကုတ်တရူသားလို့ခေါ်တယ်များစွာထွက်ပုံရတယ်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းနိုင်မှုအတွက်မြို့တွင်းမှာပဲစိုက်ပျိုးရေးပါလုပ်ထားဒါသူ့လက်ထက်မှာသူစီမံဆောင်ရတာနော်အစ်ဗြဟ္မအမြော်မြင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ခင်မှာဆိုရင်တလမြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားလဲကိစ္စစီမံဆောင်ရတာထူထားတယ်ဒါတွေမကခိုင်ငံ့မှုမရှိတော့တဲ့အဆောင်အဦကြီးတွေကိုအကုန်လုံးဖြိုချပြီးအဆောင်အဦအစ်စ်တွေခိုင်ငံ့အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့မြို့ရှေးခေတ်ကမြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဘာအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားတော့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနေရည်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတော့
စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူစီမံဆောင်ရွက်ထားမှုပဲဖြစ်တယ်တခါပဝန်းကျင်ကိုအကျိုးအကြောင်းသိအောင်ထောက်လန်းထားတဲ့ဤပညာတွေနဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုသိဖို့ဒါလည်းပဲတည်းရှုဖို့ဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်ခဏခေတ်တော့တန်တမန်ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတွေမှာတန်တမန်တန်ယုံတွေဖွင့်ပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်သန်းကြတယ်ခဏခေတ်ကတော့အဲ့ဒါလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတန်မတ်တိတထဒါကဘယ်နိုင်ငံကတန်မတ်ဘယ်နိုင်ငံကတန်မတ်ဆိုစာချုပ်စာရမ်းတွေနဲ့သဘောတူလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့တန်ယုံတွေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲမောဒရာပညာရှိကသူခိသူစနစ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပဝန်းကျင်မြို့ပြဘရင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်ကတရားတနိုင်ငံရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါမို့တရားတစ်ပါးသောမင်းနေဆိုတရားတစ်ပါးသောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေ135မြို့၅ခု130ရှိတယ်101ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတပါသောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုထောက်လန်းရေးအနေနဲ့သတင်းစုံစမ်းမှုရာသူ့လူသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးလူတရားတယောက်ကိုတနိုင်ငံတယောက်သူစေလွတ်ထားတယ်အခုခေတ်ကတော့တန်တမန်တန်တမန်ဆိုတာထောက်လန်းရေးပဲအမှန်ဟုတ်နော်တန်တမန်အနေနဲ့ထားကြတာဗမာပြည်မှာလေဗမာပြည်ကတာမတ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံတာမတ်ကလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခြင်းဟာတန်တမန်နေဆိုတာဟာတပည့်ကထောက်လန်းတာပဲလေဒီနိုင်ငံဘာလုပ်နေသလဲအတွင်းသတင်းတွေမရရအောင်နှိုက်ကြတယ်တန်တမန်ဆိုတာတန်ယုံဆိုတာထောက်လန်းရေးပဲနော်ရှုပ်ဝက်လို့မရတော့အောင်ဤပညာတွေနဲ့ထောက်လန်းနေကြတာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့တန်ယုံတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားကြတယ်။အဲ့ဒီမဟောဇရာပညာရှိကအဲ့ဒီတရားတစ်ခုသောနိုင်ငံ၏စီကိုသူ့ရဲ့တန်အမတ်တရားတယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဆေလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နီးကိုသုံးချတယ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကကုံရောင်းကုံဝဲကုံတွေတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ချွေမွေအခမ်းပြီးလက်ဆောင်ဘန္နာတွေပေးပြီးဘယ်နိုင်ငံလာကြတာလဲမင်းတို့နိုင်ငံကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေထွက်ကုန်ရှိတယ်လဲမင်းတို့ဘီရင်ကြီးကဘာတွေကြိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေသူမေးတယ်အကုန်လုံးမေးတယ်မေးတော့သူတို့ဘီရင်ကြီးကဘာဘာကြိုက်ပါတယ်ဆိုတာသူကသိရအဲ့ဒါတွေမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့လူတွေကိုမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားသို့တော့မင်းဘယ်နိုင်ငံကဆိုတာမသိစေနဲ့တိတ်တဆိတ်သွားတန်တမန်ရှုပ်ဝဲတန်တမန်တွေကိုသူကဆေလွတ်ပြီးတော့ဆေလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာမင်းတို့သိအောင်စုံစမ်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်တာပြီးအဲ့ဒီဘရင်ရဲ့အတွင်းလူဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြလို့သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်တာအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆိုတာနှစ်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူမင်းတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေချဒီမှာကြံရင်တဲ့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမပူနဲ့ငါထောက်ပတ်မယ်ဆိုပြီးတောင်းဝယူတယ်တောင်းဝယူပြီးတော့တန်တမန်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လွှတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်လန်းရေးတန်တမန်တွေသူလွှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်လွှတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ရင်အစနာမပေါ်အောင်သူတို့ကိုဟိုပစ္စည်းတစ်မျိုးစီပေးလိုက်တယ်။တရင်ပို့တဲ့အခါမှာမသိရအောင်လို့တရင်တဘာတွေပေးတုံးဆိုတော့တသက်အနေနဲ့သူကနှစ်တောင်းလေးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်တောင်းမှာသင်္ကေတမှတ်စာလေးပါတယ်။နော်။သူရှုပ်ဝက်အက္ခရာလေးပါတယ်ပေါ့။ S လို့ရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့။နော်ခါကိုရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုရှုဝေသင်္ကေတလေးတွေရေးပြီးတော့တယောက်ကိုနှထောင်းပေးတယ်တယောက်ကိုခြေချင်းပေးတယ်တယောက်ကိုတန်လေးရထားပေးတယ်တယောက်ကိုဒီရွှေပန်းခိုင်လေး
အလှဝတ်တဲ့ရွှေပန်းကင်လေးပေးပြီးတော့အလုံးဟာသူတို့သရင်ပို့တဲ့အခါမှာတက်တည်တက်ကာရဖြစ်အောင်ဒါလေးတွေပေးပြီးတော့မှားလိုက်တယ်မင်းတို့ကြားတဲ့သရင်တွေကိုငါးစီကိုပို့ငါးစီပို့တဲ့အခါမှာဒူတူဘယ်သူမှမသိအောင်ငါပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကတက်တည်တက်ကာရဖြစ်ပို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတရားတပါးသောမင်းနေအိုးဆိုးတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုသူ့လူတရားတယောက်စေလွတ်ပြီးတော့ထောက်လန်းခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုထောက်လန်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့လူတွေစီကသူ့စီကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့ကြတယ်သူတို့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရဘုရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပန္နာတွေဝင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခါသာပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာကြသလဲဆိုရင်တော့လိန်ပြောတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေလွှဲပြောတာသူတို့နိုင်ငံမပြောဘူးတခြားနိုင်ငံလာပါတယ်ဘာကိစ္စလာတော့တင်မင်းကြီးကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းတို့အကူအညီပေးခြင်းတို့လာပါတယ်လို့ပြောပြီးဘုရင်နဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းသားကြပြီးတော့ပေါင်းသင်းကြပြီးဘုရင်ရဲ့အတွင်းလူအဖြစ်သူတို့ဟာဘုရင်ကိုအမှုတော်ထမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါထောင်လိုင်းရည်တွေဝင်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုရင်တွေကလည်းပဲဒီလူကသူတို့လူလို့တဖြည်းဖြည်းထင်သွားပြီးတော့သူဟာတရင်အစနာတွေအကုန်လုံးယူတယ်ဒုတိယကဘာစစ်တုံးကလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲဂဏိခေလည်းရှိတာပဲတရားနော်စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထောင်လိုင်းရည်တွေလွတ်တာပဲဗမာပြည်ဒုတိယကဘာစစ်တုံးကဂျပန်နေမဝင်ခင်ဂျပန်သွားဆိုင်ဆရာတွေအများကြီးရောက်လာไอ้ตั้วไซเสียတွေอ่ะထောက်လန်းရေးတွေပဲအကုန်လုံးตั้วไซเสียအနေနဲ့ရောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနေတော့ကလာနိုင်ငံမှာထောက်လန်းတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးဝင်နေလားဘုန်းကြီးတို့စီတဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တော့သူကထောက်လန်းရေးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်เนาะထောက်လန်းရေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဝင်နေလေလာတာပဲဂျပန်ကလည်းဘုန်းကြီးဝင်တဲ့ဘဝပြည်တည်းဝင်တာပဲဒါကတဘာဝဒီနိုင်ငံအကျိုးအကြောင်းကိုသူတို့နှောချေနေအောင်သိပြီးမှနောက်ကလိုက်ထားထောက်လိုက်ရည်ဒီလိုဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိကလည်းပဲတရားတနိုင်ငံသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရင်တွေရှိကိုအကုန်လုံးသူ့လူတွေအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆစ်လွတ်တာနေချင်းညာချင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြည်းဖြည်းစေစေနဲ့သူ့လူတွေကရောက်သွားတာရောက်သွားကြကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားပြီးတော့သူ့လူတွေကသတင်းပို့ကြတာမောဒရာပညာရှိမှလည်းတဲ့အတိုင်းဘယ်နိုင်ငံဘယင်ကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသတင်းပို့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီလူတွေသတင်းပို့တာဘာလို့တုံးဆိုဒီကပိလတိုင်သင်္ခပလကဆိုတဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သင်္ခပလကမင်းထံခါစားရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ထောင်လိုင်းဤတမန်တော်ကသူ့စီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်။ဘာသတင်းပို့တော့ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးအရှင်မဟောဒရာပညာရှိပေါ့ရှင်စတုကြီးမင်းအဲ့ဒီသင်္ခပလကမင်းဆိုတာဟာတဲ့လက်နဲ့တွေစူဆောင်းပြီးတော့စိတ်အင်အားတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တွေဘာလက်နဲ့တွေတော့ဆိုလှမ်းတို့လေးတို့များတို့ဓာတ်တွေပေါ့လက်နဲ့တွေစူဆောင်းပြီးတော့စိတ်အင်အားတွေတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုအကျံစီရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အကုန်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာစိတ်သားစူဆောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တွေစူဆောင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သတင်းပို့လိုက်တာအဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံကဘာလုပ်နေပါလဲဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိပါလဲဆိုတာတွေကိုအတွင်းကြကြထောက်လန်းတာနော်အဲ့လိုသတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကသူ့မွေးထားတဲ့ကျင်းငက်ကလေးတကောင်ရှိတယ်လူရဲ့ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းတတ်တယ်လိမ္မာပတ်နတ်တယ်ထောက်လန်းရေးသင်တန်းတက်ထားတဲ့ကျင်းငက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကျေးတော်လေးကိုအစာရေစာကျွေးသူကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးတွေကျွေးကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာငါသာ
မင်းတရားတနိုင်ငံကိုသွားသွားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေတိုင်ပင်ကြတယ်ဆိုတာကိုမင်းသိအောင်လုပ်ခဲ့အခုပြောတဲ့ကပိလတိုင်းကသင်္ခပလကမင်းကြီးရဲ့အကျံစီတွေဆိုတာငါလွတ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူစီသွားသွားပြီးတော့မင်းတရင်နေအကုန်ရအောင်ယူခဲ့သူစီကတရင်နေအကုန်ရအောင်ယူခဲ့ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအလုံးအနှံ့သွားပြီးတော့ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုအတိအကျသိအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ငါစီပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုခြေစီတမန်လှုပ်ခမ်းဆိုတာရှိတယ်လေရှင်းရတော့တည်တည်ချာချာရေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုခင်လည်းမရှိဘူးလို့မပြည့်တင်တယ်နော်လင်းုံငက်တွေလွတ်တာရှိတယ်တလောကခိုးတော်လွတ်တာရှိတယ်ခိုးကလည်းထောက်လိုက်ရေးလုပ်ကိုလုပ်တာရှိတယ်ခိုးတွေမကဘူးခွေးလည်းလွတ်တာပဲစုံနေတာခုခေကနော်အကုန်လုံးလွတ်လို့ရတယ်သင်္นานပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာအဲ့လိုထောင်းလိုက်အနေနဲ့လွတ်တာ၄ရှိတယ်။အဲ့တော့မောဟသရပညာရှိကတော့ခြေစိတ်တမန်ခြေတမန်ခြေလေးကိုတမန်တော်ခြေလေးကိုတရားတနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းမှုဆင်လွတ်လိုက်တယ်။ဆင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါခြေလေးဟာသူ့ပခုံးပေါ်ကနေထပြန်ပြီးအရှိမျက်နှာပဲကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ပြန်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကပိလတိုင်းကသင်္ခပရကမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင်သူကစုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။သူလွတ်ထားတဲ့တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာအကျံရှိတယ်တော့မသိဘူး။သူနိုင်ငံလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးစည်ရေးလေးကျင့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသူကစုံစမ်းထောက်လန်းစုံစမ်းထောက်လန်းပြီးတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလှည့်လည်ပြောင်းတာလှည့်လည်ပြောင်းသွားတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူးကပိလတိုင်ဩဒရပင်ဆာလမြို့ကစုလနီပြမတိုင်မင်းကြီးရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှုဝဲတည်င်းတစ်ခုကိုသူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုသတင်းဖြစ်ပုံကဘာလို့ဆိုပင်ဆာလဥတ္တရပင်ဆာလနိုင်ငံကမြို့တော်ကစုလနီပြမတ်မင်းကြီးဟာအတန်အသင့်ဘုန်းကံကြီးမာတယ်စိတ်အားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးကကေဝတ္တဆိုတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ပုံနာကြီးရှိတယ်သူကလောဘအလွန်ကြီးတယ်ဆူရဏီပြမတာမင်းကလည်းလောဘကြီးတယ်သူတို့ကလောဘကြီးတယ်ဆိုတာ ambition လို့ခေါ်တဲ့အကြံကြီးတဲ့လူတွေပေါ့လေနော်လောကမှာရိုးရိုးနဲ့တင့်တယ်မှမဟုတ်ဘူးအကြံကြီးတယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရက်တော့ကေဝတ္တဆိုတဲ့ပုံနာကမနဲ့အိယထားပြီးတော့အိယကနိုးလာတဲ့အခါသူကသူသူနေတဲ့အိမ်နဲ့သူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူရထားတဲ့ယာတုဘယင်ဘောမှာဩဇာရှိတာတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူစိတ်ထဲမှာငါဒီစိစိန်ချမ်းသာတွေကိုဘယ်သူစီရရတာတော့ဆိုဆူလနီပြမရမင်းစီရရတာအဲ့တော့ငါသူ့ကိုခြေဆုရှိတယ်သူကငါ့ပေါ်မှာခြေဆုရှိတယ်ခြေဆုရှိတဲ့ဘယင်ကိုထိတဲ့တိုးတက်အောင်ငါကြံဆောင်ပြီးတော့ပေးရရင်သိကောင်းမှာပဲကြည့်ပွားတုတ်တက်ခြင်းကြည့်ပွားတုတ်တက်ခြင်းတာတရားတပါးသောနိုင်ငံဘရင်တွေကိုစစ်ဆင်ပြီးစစ်ဆင်နှွဲပြီးတော့တရားတပါးသောမင်းတွေကရဲ့အထွတ်အထိပ်တရားတပါးသောမင်းတွေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကရိဘရင်ကြီးတစ်ခုတခုဖြစ်ငါတို့ရဲ့ဘရင်ကြီးဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပေးရရင်ကောင်းမှာပဲဒီအတွေ့ဝင်သွားတာနော်ဒီအတွေ့ဝင်သွားတယ်အတွေ့ဝင်တော့နနေမိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အခါဘုရင်ကြီးစီခါးသားဝင်ခါးသားဝင်ပြီးဘုရင်ကြီးကိုထုံးစံတိုက်ပြီးညာဆက်တော့ခေါ်လို့အစင်ပြေပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလို့ပြီးတော့သုတဏိပြမရမင်းကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဗာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတိုင်ပင်စရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရှောက်ထားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆို
ရှောက်တာဘောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတိုင်ပင်မဲ့ဟာကနားလေးဘက်ကြားရုံပဲတင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။နှစ်ယောက်တည်းတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။စတုကန္နာလို့ခေါ်တယ်။တိုင်ပင်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားနှစ်ဖက်တိုင်ပင်သူကနားနှစ်ဖက်နားလေးဘက်ပဲကြားမယ်။လူလေးယောက်မဟုတ်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဖက်တိုင်ပင်မှာ။အဲ့တော့တိုးတိုးတိုင်ပင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နန်းတို့မှပြောရင်၆နာထောင်နေတဲ့လူတွေတို့မလွတ်လပ်ဘူးမလွတ်လပ်တော့ကျွန်ုပ်တိုင်ပင်တဲ့ကိစ္စအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့လို့နန်းတို့မှမတိုင်ပင်မဲနဲ့ဥယျာဉ်ထွက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုဘုရင်ကြီးကလည်းဒါဖြစ်နေဥယျာဉ်သွားတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဥယျာဉ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်တွေကိုလုံးယုံရေးချထားပြီးတော့ကေဝဒပုံနာနဲ့သုရဏီပြမရကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်ဘုရင်ထိုင်တဲ့ကြောက်ပြပေါ်မှာထိုင်ပြီးတိုင်ပင်ညတာရှင်မင်းကြီးဒါကသတင်းပေါက်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့နာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပါဆက်အနီးကပ်ပြောမှဖြစ်မယ်နာနာကပ်ပြီးတော့တိုင်ပင်နာပေါ့တူတူလေးပြောမယ်နှစ်ယောက်ကြားပဲနှစ်ကိုယ်ကြားပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့သူတို့တိုင်ပင်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာဘသူရောက်နေတော့ဆိုမဟောဒရာဆင်လွတ်လိုက်တဲ့ချင်းငက်ကလေးကရောက်လာသူတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေရချင်းငက်ကလေးကအဲ့တစ်ခက်ချားတဲ့မှာပုံနေထူချားတယ်ဆူရဏီပြမရမင်းနဲ့ကေဝဒပုံနာတို့အမှုရာထူချားတယ်ဆိုပြီးတော့တကြွတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတယ်ရှောက်ရှိပြီးတော့သူကြားလောက်တဲ့နေရာလောက်ထိအောင်ဆင်းပြီးတော့တစ်ခက်ကြားထဲမှာခိုးပြီးကျင်းခဲ့ဆိုတော့တိရွတ်တင်နဲ့ရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုကြားတိုင်မင်းမယ်လို့ဥယျာဉ်ထဲမှာတိုင်မင်းနာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကေဝဒဗုဒ္ဓကြီးကကြံ့ကြံ့ပေးတယ်သင်မင်းကြီးကိုဧကရိဘယင်ကြီးဖြစ်စေခြင်းတယ်ဧကရိဘယင်ဖြစ်တဲ့ဤသူဟာလည်းပဲဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့အထူးခြားဆုံးပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းပါလေမင်းဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်မို့နှစ်ယောက်စလုံးဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ဧကရိဘယင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်ကူးရထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အကြံအစီကိုပြောပါမယ်ရှင်မင်းကြီးမှာထိုက်တဲ့တော့ဆင့်အံ့အားရှိတော့အာမရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စေရေးရသွားပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့လိုစေရေးရသွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်ခုခံရင်လည်းကျွန်တော်တို့စေအာနဲ့သူ့ကိုအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်ပြီးဒီဘရင်ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းပဲစေဝိုင်းထားပြီးတော့သူကြောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလွယ်တကားပေါက်ကဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမယ်ရှင်မင်းတရားသုဏနီပြမတကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအကြံမေးဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ပြောရင်အကုန်ပြီးတယ်စစ်တိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့သူ့မှာစိတ်ရဟားတွေများရှိတယ်အဲ့တော့အေးစစ်စစ်လက်နဲ့ချလိုက်လက်နဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးလည်းအသက်မတရားဘူးကိုယ်တိုင်ပြည်လည်းကိုနေရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်ုပ်တို့ဘရင်ကြီးရဲ့အယံဘယင်တော့ဖြစ်မယ်ကိုတိုင်းပြည်ပဲကိုအချောရမယ်တိုင်းဘယင်ကအလိုရှိတဲ့အခါဘယင်ကြီးကိုခြံရံလိုက်ပါဖို့ပဲလိုအပ်တယ်တင်မင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ကတင်မင်းကြီးစီစဉ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်ကြလိုက်မယ်မစင်စားပါနဲ့အကယ်၍သူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်စစ်တိုက်လို့ရှိရင်လူတွေတေချေပျက်စီးပြီးတင်မင်းကြီးလည်းအသက်အနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယင်ကြီးကအဲသူနန်းစီစိမ်မဆုံးရှုံးမှုဆိုရင်သဘောတူလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတူတာကို MOU ထိုးတယ်လေခုခေတ်မှာအဲ့ဒါလို့သဘောတူလိုက်တာသဘောတူပြီးလက်ခံလိုက်တာလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီတနိုင်ငံရသွားတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံလည်းပဲဒီလိုပဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုအချက်ကိုင်းနေနောက်ဆုံးမှသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရနောက်လိုက်ပြင်းနေဖြည့်ပြီးတော့အားလုံးမိထီလာပြည်ကလွဲရင်ကြံတဲ့
တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံ၏ကိုဒီနည်းနဲ့ပဲလိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်တာသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဘလောက်ကြာသွားတော့ဆို9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်เนาะအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံ၏အလုံးချူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသူတို့ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီးတော့ကိုထီးကိုနန်းနဲ့ကိုယ့်အကိုနေဒီသုရဏိပြမရမင်းကြီးကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယင်းတွေကအလုံးလက်ခံကြတယ်ပေါ့လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအခုလို့စီမံဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးကနောက်ဆုံးမှအကျံရုပ်မာတဲ့အကျံတစ်ခုသူကပါပြောတယ်အဲ့လိုတရားတော်ဘာသောနိုင်ငံနေသိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုအောင်ပွဲအောင်သေးတော့ဝင်အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါမယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာအောင်ပွဲကြီးကျင်းပါမယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲကြီးမှာအယက်သေးစာနဲ့တန်ခါအမီးတွေနဲ့အောင်ပွဲကြီးကျင်းပါပြီးတော့တရားတော်ဘာသောမင်းနေနဲ့ခန်းခန်းနန်းနာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်။အဲ့ဒါလိုကျင်းပတဲ့အခါမှာတိတ်တဆိတ်အဲ့ဒီအရက်တွေထဲမှာအစိတ်ခတ်တာ။နော်ဒါသူ့ရဲ့ရက်ဆက်တယ်။တရားတစ်ပါးတော့မင်းနေတောင်းမဲ့အေးတေးတော့တေးရီထဲမှာအရက်အစိတ်တွေခတ်တာလေ။ဆက်တွေခတ်တာလို့ရှိရင်သူတို့တောက်ကြစားကြမူကြရင်နောက်ဆုံးမှတည်ဆုံးသွားကြတယ်။သူတို့တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရင်အနေနဲ့ခံမယ်။အဲပို့ပြီးတော့သူ့လက်တွင်အကုန်ရောက်အောင်ပဲပေါ့။အဲ့ဒီနေကိုသူတို့စီမံဆောင်ရွက်တာ။စီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကခြေကလေးကနားထောင်နေတာ။နားထောင်နေတော့ဒီကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးပြောသမျှတွေကိုအကုန်လုံးကြားနေရတယ်။ကြားနေရတယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ကောင်းပြီလုံမယ်လုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါမှာခြေသားလေးကသူတို့ပြောလို့ထပြန်မယ်အချိန်လေးမှာတိတ်ခတ်ချတဲ့ကလှုပ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုခြေကချိပါချလိုက်သေးတယ်တဲ့အဲ့လိုချိပါချတော့ပုံနာကဘာဘာလေးငါကောင်းမော်ကြတယ်မော့ကြည့်တဲ့အခါမှာပစက်တဲ့တတုံးချလိုက်တယ်မြစ်ပတ်ပုံကတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးကြီးကခြေတံပေးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဟာဖန်ဟာဖန်ဟာဒီကောင်ဒီဟာတရင်နားထောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုနီးနေသူကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်သွားပြီးမောဒရာပညာရှိစီရောက်သွားတယ်တိုင်မင်းနေတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသူကတရင်ရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့မောဟဒရာပညာရှိရှိသွားတယ်။မောဟဒရာစင်လွတ်တိုင်းပဲဒီကြေးလေးကကျင်းငှက်ကလေးကအလုံးသိစေခြင်းနဲ့တရင်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာနားတယ်၊ကျမ်းပေါ်မှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိနဲ့အမယာဒေဝီတို့နှစ်ယောက်ပဲသိစေခြင်းရင်မောဟဒရာပညာရှိရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိတယောက်တည်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူပခုံးဆုံးမှနားတယ်ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကေတပဲအဒီခါသတင်းထောက်လန်းပြန်လာပြီးတော့ခြေလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးဆုံးကိုနားလိုက်တယ်ပခုံးဆုံးပေါ်မှာနားတယ်နာနာကပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့အချမ်းရံလူတွေကဘေးကိုရှောင်တိန်သွားတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းလူသူမရှိတဲ့အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်တကားကိုပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ခြေလေးပြောတာကိုတယောက်တည်းနားထောင်နားထောင်တော့ခုနသတင်းတွေရတယ်ကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှအဆိုးဆုံးသတင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်သောမင်းတွေကိုစီယုံတိမ့်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောင်သေးတော့ပွဲအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုံးမှရဲဆက်သွားတည်ရည်တဲကိုအစိတ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမောဒရာပညာရှိကရသွားဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသတင်းရသွားတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကစဉ်းစားတယ်ငါရှိနေတဲ့အချိန်မှာ
တရားတော်သောမင်းနေရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင်ငါချမ်းဆောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့အသက်တွေကိုငါကယ်တင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရလိုက်တယ်သုလနီပြမရမင်းကြီးကလည်းကေဝပုံနာအကြံပေးတဲ့အတိုင်း9နှစ်9လ9ရက်ကြာမြတ်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေသူသိမ့်သွားလိုက်တာအလုံးတရားတော်သောမင်းကြီးသိမ့်မိတာဖြစ်သွားတယ်သောတော်တဏ္ဍာန်ကြံနေတယ်မိဋ္ဌိလာအဲ့တော့မိဋ္ဌိလာမျိုးဝိတေဟာတိုင်မိဋ္ဌိလာမျိုးဝိတေဟာဘယင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုမသိရသေးဘူးတရားတော်သောမင်းကြီးကဝိတေဟာတိုင်မိဋ္ဌိလာမျိုးကိုသွားသိမယ်လို့စစ်ချီတိုင်မလို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကေဝပုံနာကြီးကမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိတယ်တိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘုရင်ကြီးကိုနာချတယ်။ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီပြည်လေးအတွက်ခေါ်ကယူမဆိုင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်မှာကအမတန်ထက်မြက်တဲ့မဟောဒရာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးပညာရှိသူရှိနေပါတယ်။သူ့ကိုထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေ။သူဟာအလွန်လိမ္မာပန်းနဲ့တယ်။ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်တယ်အဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုမသိညင်မှနဲ့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာဘယ်တော့မှပြောမပြောပါတော့ပါဘူးကြံတဲ့မင်းတွေကလည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးတို့မစင်းစားပါနဲ့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုကျင်းနှစ်လောက်ပါပြီဒီတပီလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါကေဝပုံနာကမောဒရာပညာရှိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကသိရှိနားလည်ထားတရင်နေလည်းကြားထားတရင်နေကြားထားတော့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်နေအဲ့ဒီသွားရင်တို့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်သူဟာနိဗ္ဗိရဲ့အလွန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့တော့ငါတို့မသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကေဝပုံနာကြီးကဘုရင်ကြီးကိုနာပချတဲ့အခါကျကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကတက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်လာနော်တက်ခေါက်ပြန်အဲ့ဒါတွေကိုလဲထောက်လိုင်းရေးသတင်းပို့တဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေကအလုံးသတင်းပို့တာဝိရိယတိုင်းပြည်ကိုမိထိလာတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ဖို့လာနေပြီဆိုတာလဲသတင်းပို့တယ်တက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြီဆိုတာလဲသတင်းရတယ်အကုန်လုံးမောဒရာပညာရှိကစီမသတင်းတွေကုန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေရောက်ပြီးတော့ခုနှစ်အတွင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှကိုကြိုတင်သိထားတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသတင်းတွေရထားတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပို့ပြီးတော့မျိုးပြခိုင်လုံအောင်လို့ဖာရီစီမံထားတော့ဆိုထပ်ပြီးတော့မြို့ပြင်မှာနေတဲ့မိဒီလာမြို့ပြင်မှာနေပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးမြို့တွင်တွင်းပြောင်းနေခိုင်းတယ်မြို့တဲကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုအရေးကြီးတယ်လေချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုမြို့တွင်းကိုတွင်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေမြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းမျိုးပြင်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းခိုင်းအောင်အကုန်လုပ်တယ်ခုနကအစီအစဉ်အပြင်စုလနီပြမရာကြီးကဒီလိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမျိုးရဲတွင်းပြီးတော့သူခိုင်းလုံအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလည်းကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်စုလနီပြမရမင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတာ9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ကေဝတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြပြီအောင်ပွဲခံတာကအရေးမကြီးဘူးအောင်သေးတောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့သေးတွေတောက်မိရင်တရားတော်သောမင်းကြီးဟာသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုခြေသားလေးစီကနေပြီးမောဒရာပညာရှိကရထားတယ်။သူ့လူတွေကဒီထိအောင်အကုန်မသိဘူး။သတင်းပေးတဲ့လူတွေကဒါတွေထိအောင်အကုန်မသိဘူး။ခြေသားလေးစီကရထားတော့ဒါကိုတော့ငါဟန်တာမှပဲဖြစ်မယ်။ဒီသေးတော့ပွဲကြီးအောင်ပွဲကြီးမခံနိုင်အောင်ငါဟာစီမံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွားဘက်တော်တွေသူရဲကောင်းတထောင်ကလေးဘွားတုန်းကလေးကဆော့ဘော်ဆော့ပဲလူတွေဟာသူရဲကောင်းတထောင်ဖြစ်နေတယ်လူတထောင်ရှိတယ်သ
ူသေးဆိုသေးလာဆိုလာသွားဆိုသွားသူ့ရဲ့ငယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းတို့သွားကြဆုရဏိပြမရမင်းကြီးကအောင်ပွဲကျင်းပလိုက်မယ်အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအောင်သေးတောက်ဖို့သူတို့စီမံထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမပြက်အောင်သွားပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့လူတစ်ထောင်ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်နော်ဆင်လွတ်လိုက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်ဆုရဏိပြမရမင်းကြီးရဲ့လူတွေကအောင်ပွဲခံဖို့ဆိုပြီးဥယျာဉ်ကြီးကို decoration တွေနဲ့နော်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအရက်အိုးတွေတို့စားပွဲတောက်ဖွဲ့ရာတွေတို့မင်္ဂမင်နာကြကြနာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိမှလိုက်တဲ့အတိုင်းအလုံးကိုရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူ့လူတွေဟာပြင်မဲ့ကတချို့နေပြီးအတွင်းကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဝင်လို့တလဲလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဆုလနီပြမရမင်းကြီးအဲ့အတွက်စီမံထားတဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးမှာငါတို့ဘရင်အတွက်ထိုင်ကုန်ပေးရမယ်နေရာပေးရမယ်နဲ့သွားတောင်းဆိုတာနော်ဆုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးကငါတို့ဘရင်ရဲ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတော့အခမ်းအနားပြည့်တဲ့လူတွေကမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲနော်ဝိရိဟာမင်းဆိုငါတို့မကြဘူးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်လိုက်လံသိသိပြီးတော့ယူတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဝိရိယဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲလို့ပြောတယ်စကားများကြရန်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ကအဲ့လိုရန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမချင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့အရိုက်အိုးအရက်အိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲနော်စားစရာတောက်စရာတွေအကုန်လုံးစားမဖြစ်တောက်မဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဖြက်စီးပြစ်လူတစ်ထောင်ကဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖြက်စီးပြီးပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်ဆူညံပြီးတော့ပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပလို့မရတော့အောင်ကြွေးကြော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကဘာပြောသွားတော့ငါတို့ကဝိရိယပြီးရင်မဟောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေမင်းတို့တန်တရှင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တေအိုးတွေရိုက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကပြန်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆောင်တွေကဆုရဏိပြမရမင်းသွားပြီးတော့တိုင်ကြတာပေါ့။အောင်ပွဲကြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခမ်းအနားကိုဝိရိယဘရင်ရဲ့လူတွေမောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပြီးတေအိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲစားစရာတောက်စရာတွေအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့တော့ဘင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ဗောနော်ကိုပွဲခံမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်တော့စိတ်ဆိုးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးတော့တိုက်ကြံတဲ့ဘရင်တွေကလည်းပဲငါတို့အောင်သေးတောက်ရမယ့်အချိန်သူတို့ကိုစိတ်ခတ်မှမသိဘူးငါတို့အောင်သေးတောက်ရမယ့်ပွဲကိုလာဖြဲရမလားဒီဘရင်ကိုဖမ်းဝိရိယဘရင်ကိုအရှင်လက်လက်ဆက်ဖြတ်တိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့လည်းစစ်ပြင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးစစ်တီတွေပြောပွဲစားရမယ့်လူတွေအလုံးကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးဝိရိယနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်တိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ချစ်တတ်ကြအဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းပဲထောက်လန်းရေးတပ်တွေကလူတွေကလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဘယ်စခန်းရောက်သွားပြီးဒီနေ့ထွက်သွားပြီးစစ်တပ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေအကုန်လုံးပြောပြီးအလုံး17နိုင်ငံသောဘရင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ခေါ်ပနီအရေးအတွက်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတဲ့အကောဘနီဆိုတာအကောဘနီတခုကဘာတွေလဲဆိုရင်ဆင်းနေမြင်းနေယထာတွေခြေသည်စစ်တပ်တွေအကောဘနီတက်ကတက်ဆိုတာအမတန်မှရှ िख ိကကြီးမားတဲ့လူများတဲ့တပ်ပေါ့နော်ဒီလူများတဲ့အကောဘနီစစ်တပ်ကြီးဆိုတာဟာတဲ့ဝါလုံး60စီးထားတဲ့ဝါလုံး60ပါပြီးစီးထားတဲ့ဝါစီး60ကိုအဲ့ဒီဘဝနဲ့ဖြတ်သွားရင်ဒီဘဝတွေဟာမုံမုံညင်ညင်ခြေလောက်အောင်လူများတယ်လို့ပြောတယ်။နော်အဲ့ဒီဘဝဖြတ်သွားရင်ဝါလုံးတွေဟာခြေသွားတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင်များတယ်လို့ဆိုတယ်။
တဆက်ရှိအခေါ်ပဏိစစ်တပ်ကြီးနဲ့တုံးုံနဲ့စင်းနေရောမြင်းနေရောယထာရီရောလူရီရောလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဝိရိယနိုင်ငံကြီးကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချစ်တက်သွားကြတယ်တရင်ပေတွေကဒီနေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဘယ်နေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဆိုတော့လေအမြဲတမ်းမောဒရာပညာရှိတာသုနဏိပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးကတော့တက်လာပြီဝိရိယဘင်းကိုတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်သိမ့်မို့ရတက်လာပြီတက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကအမြဲတမ်းဟောရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်သူလာလာသူ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့မရအောင်သူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အကုန်လုံးတကားတွေလုံခြုံရေးကြံ့ခိုင်ရေးတွေကသူကချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကောပဏီစစ်တပ်ကြီး ਨੇခொနယူဇနာအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မိတိလာမျိုးကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ဝိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိထုပ်တွေထွန်ကြီးထားတဲ့မိထုပ်တွေကြောင့်မိတိလာမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးကလင်းနေလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဒီနာကမိတိလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမိတိလာမျိုးတစ်မျိုးလုံးလင်းနေအောင်သူတို့ဖြစ်တာဆူညံတန်တွေကလည်းဝိုင်းအောင်အဲ့ဒီလိုတက်ကြီးနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့သို့သောမောဒရာပညာရှိကသူ့လုံးဆရာရှိတာတွေသူစိတ်အေးကောင်းအေးနဲ့ပဲသူ့လူတွေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတရင်ကြားနဲ့ဝိရိယဘယင်ကြီးကသုလနီပြမရမင်းကသူ့ကိုသူ့နိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ခြိတက်လာပြီဆိုတော့ရန်သူတွေဝိုင်းထားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားမှကြောက်တာပေါ့သူအမြဲတမ်းကြောက်တယ်ဟိုပညာရှိအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလည်းပဲကြောက်လုံးမကကြောက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးစီသွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရန်သူစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်နိုင်မလဲအကြံတွေအိုက်ပြီးတော့သူတို့ဟာကြောက်ထူးတုံနေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကဘယင်ကြီးစီခါးသားဝင်လာတယ်ခါးသားဝင်လာပြီဘယင်ကြီးကတလောက်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုသူဘယ်လိုလုပ်မှဖြိုနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလည်းငါသားကြံစီစိတ်ကူးပါအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုမောဒရာပညာရှိကရှင်မင်းကြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တာဝန်ထားလိုက်ပါလို့ဘုရင်ကြီးကိုအာဘိဓကပြောဆိုတယ်စဉ်းစားတာချီတော့ပညာရှိဆိုတာဟာကြောက်ရမယ့်နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကြီးကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေရှိတယ်ပညာမဲ့တွေကကြောက်เสียရှင်ဓုတုံနေအောင်ကြောက်တယ်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဟာအဲ့လိုကွာတတ်တယ်ကောနော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလောက်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝခရီးရှောင်လန်းနေကြတဲ့အခါမှာပြေးလာမဲ့တွေ့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးပြီးတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တင်တယ်ဗောဒီနေ့ခေတ်ညီမလူမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုဘွားလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝတစ်ခုရလာပြီရလာတဲ့အခါမှာကိုဘွားဟာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့အခုလိုရန်သူဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တာလို့တေကန်နီးကြမှာကြောက်နေလို့လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတွေးသေးတယ်တေကန်နီးကြမှာပဲအာယုံလေးကောင်းရင်ရလောက်ပါတယ်လို့တွေးသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့ခဏိကလေးကစပြီးတော့မတိခင်ကလေးကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားပြီးတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ဒူးတုံစရာမရှိဘူးကိုလှုပ်ဆရာရှိရာတွေလှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရဲရဲဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့မောဒရာပညာရှိကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာ
ဆိုရင်တော့ကလည်းမရှိဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသူဟာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့သူတယောက်ပဲမကြောက်တယ်ကြံတဲ့လူတွေဟာကြောက်ထူးတုံနေကြတယ်အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့နော်ဘဝခရီးသွားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုကိုလုံးဝမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိကြီးစွာထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမာဘနောဒရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုသူကနကမေတ္တာပုန်နိတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတ attva တို့၏မနောဒရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထောင်ရအမြจิตတတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တရွှေမြူမုံလူးလျက်จิตနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခ

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဦးစီးဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

ကနာစရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအပဆွေမျိုးဤကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမ

0: ကြန့်ခံရေးရှိဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခံရေးတရားကိုဟောကြားပါတယ်အတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိဘိက္ခဝေအံတော်မြတ်ဥစ္စေတတော်အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှိပါတို့သောအနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏လောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေ
1: လောကဓမ
0: ္မယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေတနည်းလောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါလောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေဒီတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ဟုတ်တူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်ត្រာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ့်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တရားနောက်ကိုတရားလိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတတော်အထာရှင်ပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအထလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှင်ပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီအဲ့ဒီလောကရန်တရားရှင်ပါဆိုတာဘာတွေလဲကတမေအထအဘယ်ရှင်ပါတို့နိဟုမူကား

0: လာဘောဆလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောဆလက်မရခြင်း၎င်းယသောဆအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဆအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနေနာဆသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတန်သာဆသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခိစ္စချမ်းသာခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒီ၎င်းဒီလောကရန်တရား7ပါး7ပါးလာဘအလာဘယတအယတနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစ်စုံဒီတစ်စုံဒီလာဘနဲ့အလာဘယတနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတကအကောင်းအယတကအဆိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခကအဆိုးလို့ဒီလိုနှမျိုးနှမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါလေ။ဘယ်နှမျိုးတွဲနေ?နှမျိုးတွဲ။နှမျိုးတွဲနေတာပဲ။လက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာပဲဒါနေရမှာတရား။အချွေရန်အကျော်စောမြားခြင်းရှိရင်အချွေရန်ကျော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာ။အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိမှာပဲ။ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကရန်က၄ပါးအဆိုးလောကရန်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာမြန်မာတ attva တွေကိုပြောတာနော်အေးအဲ့ဒီလောကရန်၈ပါးကလူနာမြန်မာတ attva လို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်တို့တူပဲလူနာမြမတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရန်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: ရှိတာမို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝါနောက်ကလူဝါအရှိတောင်ကလူဝါမြောက်ကလူဝါတော့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝါသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: ယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: သင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: အဲ့လေပြန်နဲ့သွားတဲ့လူက
1: ဟ
0: ုတ်ပါပါအဲ့ဒါဘယ်သူနောက်လိုက
1: ်
0: လောကရဏနောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရဏနောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ
1: ်ပါ
0: အဲ့လာဘလက်တွေရခြင်းနဲ့ယတအချွေရံသင်းပင်းတွေပေါများခြင်းနဲ့ပတန်သချီသူတပါချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကကဤဤဒကမဤဤဒကတဲ့အငြိမနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွတ်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်။ထို့အတူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာ။ဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတန်တရာထဲမှာတခါတည်းလှည့်ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက
1: ်
0: ဒါတော့လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဘုရားမလား။လိုက်နေဘာဖြစ်လဲ။
1: တိ
0: ုက်မှာပဲတဲ့။ဣမေခောဘိကဝေအထာလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတံတိ

0: လိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်ပါပဲတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံပြောမယ်သမန်ပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖရာတော်မှသုံးလောကထုတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှလောကရာအတိုက်ခံရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပိဋကဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိဉ္စမာနဝိကာဆိုတဲ့မေမယုတ်ကတခါတည်းပိဋကအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်ကလားပြီးတော့
1: လှုပ်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဘုရားတော့ပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်ခွင့်ရင်ဆင်းရဲမတီးတီးငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြည်သူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲဘုဒ္ဓဇင်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည
1: ်းတ
0: ိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓဇင်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးတယ်လေဒီလိုသိရမယ်နော်ဒါကဥပ္ပုဒ္ဒအတုဒ္ဒဝတ္တဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုဒ္ဒဝတ္တအတုဒ္ဒဝတ္တဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောဘိခဝေယံမြာဥစ္စေတရောအတုဒ္ဒဝတ္တကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားမရှိတော့ဘုဒ္ဓ

လာရန်ကုန်တိုင်းဒေသအချင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူတိရိပြိမှန်တော်တွင်စီရင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌မင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်မင်္ဂလာစိအနန္တငါးပါးနှင့်ဩဝါမိဘအနန္တငါးပါးဥထိုက်ထားလျက်ဩဝါမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်ဆိုးတို့အားယေရှု၍ဒေါ်လခင်မိသားစုကိုကြောတင်ဆဲဆိုင်ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရာယနာသေတနာတရားတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်လက်ကြီးရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကောင်းကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဇိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပပိယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိ

သဇာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါလည်းချင်းနာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဤပြီဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လည်း

အပတ်တော်လောကဣဒယတတလောကဣအကျိုးစီးပွားအလုံးလားအတိတုကေသာနိဥ္စာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာတမိတာနဲ့တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါ့အတွက်အစုအလုံးခဲ့သောမူရုကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနကျိတ်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယဝေသာကဲ့သို့တဏှာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကန္တနာတသဝိရိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားတို့လာတောင်းတကုန်မောင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ပါရယနာသီတနာတရားတော်ပါရယနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသဗ္ဗေဇံကမှာတုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်။အဲတုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာပါရယနာဝတ်ဆိုပြီးတရားဓမ္မတွေကိုစုစည်းထားတဲ့မေဘုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်16ဦးရဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာလေးဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဖြေချားချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုစုပြီးတော့တစုတည်းဟောပြထားတဲ့ပါရဏဝက္ခလို့ခေါ်တဲ့တုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာနောက်ဆုံးချက်တာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ပါရဏဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါရအယေနပါရဆိုတာတစ်ဖက်ကံပေါ့ညစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပါရလို့ဆိုရင်ဤဘက်ကံပါရဆိုတာဟိုဘက်ကံဤဘက်ကံကအနေရည်ပြားနေလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကံကငြိမ်းချမ်းနေဆိုတဲ့အနေထားတဏှာကြီးကိုဒီဘက်ကံလို့တင်စားထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကံကိုနိဗ္ဗာန်လို့တင်စားထားအယနာဆိုတာလမ်းကြောင်းဟိုဘက်ကံရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကံဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကံကိုတက်လမ်းရောက်ရှိစေနိုင်တဲ့တရားဓမ္မကိုပါရဏလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့ပါရယနာပါရအယနာနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားလို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကံကိုအရောက်လမ်းစေနိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားကိုပါရယနာတဏှာဒီဘက်ကံမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုအိုခြင်းတို့နာခြင်းတို့သိခြင်းတို့ဆိုတာဒီဘက်ကံဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့တဲ့ဟိုဘက်ကံဆိုတော့ကဒီဘက်ကံရဲ့အဆုံးဆိုတာဟိုဘက်ကံပဲဖြစ်တာပေါ့အဲတော့အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းတွေလမ်းဆုံးသွားတဲ့နေရာကိုပါရလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လေးယူလို့ရပါရဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းခြင်းစဉ်တရားကိုပါရယနာလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတခုရသော်ဗျာခေါ်ထားအလွန်ထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပေါ့။လွန်ထင်ရှားတဲ့ဆိုအလွန်ရှေးကျခဲ့တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလို့ပြော။အနောက်တိုင်းသားတွေကတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဆင်းကိုလေ့လာကြတဲ့အနောက်တိုင်းကပိဋကပညာရှင်တွေလို့ဆိုပါတော့စာပေလေ့လာတဲ့ပညာရှင်တွေကဒီတုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်လားတရားတွေကိုသူတို့ကအာလိဗုဒ္ဓဆင်းလို့တုံ့နာနဲ့ပြောတယ်ရှိဥပ္ပရဝတ္တတရားလေးမတန်ရှိကြလေဒါသူတို့အယူဆတစ်ခုပေါ့ဒါတော့အဲ့ဒါအာလိဗုဒ္ဓဇင်းလို့ဒီလိုပြောနေမယ်လို့ဒီတုတ်တန်ဒီဘက်ထဲမှာရသောဗျာရဲ့တရားဥဖြစ်တဲ့ဓမ္မစัจ जा ထို့နောက်ဆက်ပြီးဟောတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်လို့ဆိုမပါရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာလိဗုဒ္ဓဇင်းလို့လည်းပြောလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့။ကျမ်းစာတစ်ခုအနေနဲ့စုဆောင်းထားတာတော့မှန်တယ်။တကယ်အနှစ်သာရတွေကိုကြာသင်္ကန်းနဲ့စုဆောင်းထားတယ်။တုတ်တနိပါတ။တုတ်တဆိုတာရသော်ဗျာဟောကြားထားတဲ့စင်ញံလေးတွေအဲ့ဒီစင်ញံလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထားတာနိပါတ။ပြောမယ်ဆိုရင် collection of discourse collection of thought အဲ့လိုစပေါင်းထားတဲ့တုတ်တန်လေးတုတ်တတိပ္ပံဆိုတာအလုံးရှင်းကြတယ်အလုံးထင်ရှားတယ်ဆိုတာရှင်းကြတယ်ဆိုတာတရားဖြစ်နေတယ်မှန်တာတော့ဟုတ်မှန်တယ်ဒီပါရယနာဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်ပါရယနာဝက္ခဒီတရားနေသနာတော်ကိုဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကတည်းကစီကားစင်က နှုတ်တဲ့ဆောင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအထောက်အထားတွေရှိနေကြအင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာနန္ဒမာတာဆိုတဲ့တုတ်တတ်တယ်ရှိဝေလူကန္တိမျိုးကနန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပဒကမှာဒီပါရိဏကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားနှုတ်နဲ့ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်တံမှာပေါ်ပြတာ။နန္ဒတိုင်းမနဲ့ဆောဆောထားပြီးတော့နန္ဒမန္တာဥပတိကမကြီးဟာဘာသာဆောင်လေးကိုထွက်ပြီးတော့ပါရတဲ့အတန်နဲ့ဒီတုတ်လေးကိုရွတ်လိုက်ရှိပေါ့။ဒီတုတ်ဆိုရင်လည်းမနေဘူး။ဝိတုကထာက56ကထာရှိ။အမင်းခြေဒီကာထာတွေက60ကျော်ရှိအလုံး184ကာထာရှိပါရဏတစ်ခုလုံး184ကာထာအစအဆုံးရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်184ကာထာဆိုတော့စကလုံးအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ကာထာတစ်ကာထာပုံမှန်အချင်း32လောက်ရှိတယ်ဒီလိုပို့တာလည်းရှိအသေဝနာသဗ္ဗာရဏံဗဏိတနိသသေဝနာပူဇာသပူဇာနိယနာဣတံမင်္ဂလမௌတ္တမံဆိုတဲ့မင်္ဂလတော့မှာပါတဲ့ခန္ဓာလေးတပါရကို7လုံးနဲ့ဖွဲ့ဆိုထား4ပါရဆိုတော့32လောက်ပါအဲ့ဒီလိုလုံးရေကပ်တန်စင်ညှိပြီးတော့ရေးသားထားတာပါဠိစာပေမှာဂါထာလို့ခေါ်တယ်ကပြာလို့လည်းခေါ်တယ်ကာထာကပြာယမမာရောကပြာလို့သုံးနာများတယ်ပေါ့ပါဠိစာပေအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါစတန်ဇာလို့လည်းပြန်တယ်ဗတ်စ်လို့လည်းပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစီကန်စတိတကြပြိပန်နဲ့ဒီအတန်အပေါ့အတူအရှိအတန်အလေးအပေါ့စလုံးကြီးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ခပြအဲ့ဒီကံကောဒီပါရယနာတော့မှာ184ခါတာရှိတာအဲ့ဒါကိုနန္ဒမတ္တဆိုတဲ့ဥပတိကမှာအဲ့ဒါရတယ်တည်းဆုံးသောထားပြီးတော့နတ်သာဆောင်လေးမှာအမြဲတမ်းရွတ်တယ်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေပရိကိုရွတ်ကြတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကိုရွတ်ကြတယ်လို့ပေါ့တာတာယာယာအတန်လေးထုတ်ပြီးတော့တန်နေတန်နာနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြည့်စင်ကြည့်ရသူအဲ့ဒါကိုရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတုတ်တံလည်းပြီးဆုံးရောအဆုံးနဲ့တတ်လိုက်ရောကောင်းငင်ရံကတာဝုခေါ်တန်တစ်ခုကြာမယ်သူဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းငင်ရံကတာဝုခေါ်တန်ကြာတော့မကြည့်ပြီးအခုတရုခေါ်တာဘာလို့လဲတမန်လူဆိုရင်တော့ကြောက်ပါမှာပေါ့သို့တော်လတ္တမတ္တဥပတိကမကြီးကသူကအနာဂံဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကုန်နေရှိတန်ကြားလိုက်တော့တရုခေါ်တာဘာလို့လဲလို့ဆိုနမတရုခေါ်တာကျွန်ုပ်ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့စာပေထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့တော့ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးမောင်တော်ဝိသုဏနမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာလဲဆိုဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားတပည့်တွေကဤကောင်မောင်နှမတွေပဲ။ယေရှုဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကကြတယ်။ဝိသုဏနမင်းကြီးကလည်းကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတယ်။တဏ္ဍမကဥပတိကမကလည်းဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတယ်။ဘာသာရေးဘာသာတရားအစဉ်တန်းမှာတဏ္ဍမတာဥပတိကမကသူကအနာဂံဝိသုဏနမကြီးကသောတပန်ဆိုတော့အမလို့ခေါ်လိုက်ပြီအသက်သူကကြီးပြီမဲ့ဝိသုဏနမင်းကတတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကနတ်လည်းနတ်အသက်လည်းကြီးမှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားတို့တော့သူကသူ့ကိုသူမောင်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်မောင်ငယ်ပေါ့ဟိုကအမကြီးကဘာဖြစ်လို့အမကြီးခေါ်တော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီပဋိဝေဒဓမ္မအစဉ်တန်းသူ့ရဲ့မြင့်တယ်ပေါ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလို30လေးရှိတယ်။သ ကျမ်းပုကြလိုက်မယ်အနာရဝိတတိရဲ့သမီးတယောက်သူ့မနာဆိုတဲ့သမီးလေးရယောဂဖြစ်ပြီးအသက်တန်ဖြစ်တဲ့အခါအနာရဝိတတိကြီးကလည်းလူကြီးရဲ့မတန်များတယ်ကျောင်းကကြီးဆိုတော့ဟိုလူကဖိတ်ဒီလူကဖိတ်နေဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာလည်းသူမပါမပြီးဦးသွားအိမ်မှာသမီးလုပ်တဲ့သူအသက်တန်ဖြစ်နေတော့သူခေါ်ခိုင်းဒါကဖြစ်နေတယ်လို့ကြားလို့တောက်လည်းလာရောသမီးပဲနဲ့နေသေးတယ်လို့ဆိုတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောလို့ဆိုတယ်နေသာပါတယ်မောင်လေးလို့ပြောအဖေလည်းမခေါ်ဘူးအဲ့တော့လာလို့နေသေးကြလည်းလည်းခေါ်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ငါသမီးလေးကြည်စံကို့အဖေတောင်းမှဒီလိုပြောသွားတယ်ကျောင်းရောင်မမားတွေပြောသွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သွားလျှောက်တော့ဘာလို့ဘူးတဲ့တမင်ပြောတာအဲ့အနာဝိတ္တိကသောတပန်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်သူကသောတပန်အဆင့်နဲ့အားသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ပဋိဝေဒဓမ္မအဆင့်အားဖြင့်သူကမြဲတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မောင်လေးခေါ်တာတဲ့တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူတို့ရဲ့တရားအဆင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်အကြီးငယ်ရွေးချယ်နေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့နာမတာဆိုရင်ဥပတိကမအကြီးအကျယ်ပါရဏတုတ်ကိုသူနှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာနှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေသိရအဲ့တော့နာမတာဥပတိကမကြီးပါရဏတုတ်ကိုရွတ်နေတဲ့အချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းတတ်တော်ဆရာရှိကြသေးတယ်။ရှင်မောကလန်လည်းတတ်တော်ဆရာရှိတယ်။ရသော်ဘုရားလည်းဖြစ်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆို။ဘုရားလက်ထက်ကရုပ်ဖတ်တဲ့ဆဲအနေနဲ့တုတ်တန်တစ်ခု။ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။တုတ်တန်နေတဲ့မှာတချို့တုတ်တန်တွေကဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးမှပေါ်လာတာ။နောက်ပိုင်းမှပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော်တော်ရှင်းကြကြတယ်ပေါ့။ဘလောက်ထိရှင်းကြကြလုံးလို့ဆိုမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရဏတုတ်ဒီဘဝဆက်ချာတို့တဲ့ပြိတ်ပြီးတော့နောက်မကြဘူးလို့ပြောတယ်ဘဝဆက်ချာတရားတော်ကြီးကကြာလာလို့ရှိရင်တစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲနောက်ကြတယ်အဲ့တော့ကလေးကစပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့သုံးတာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့အာလီဘုဒ္ဓဇင်းတို့နောက်တိုင်းကလူတွေကယူဆကြတယ်ပေါ့တော်တော်ဒီဘဝဆက်ချာဝိဒါတတရားဥဒ္ဓဘဝဆက်ချာဆိုပြီးတော့အတိများကြကာထာလေးနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တော့တရားကလည်းအမှန်တန်လေးတဲ့တော့ဒီပါရယနာတုတ်တန်လို့ပါလို့ဆိုတာအတိနဲ့နေတယ်လို့ရှိတယ်။ထို့သောရှင်အောင်မြန်မာစာပေကိုလေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။အင်ဝါခိယဟန်တော်စာဆိုတော့ရှင်မဟာသီလဝန္တကပါရယနာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပုံတယ်လေ။ရှိအရေးသားတွေနဲ့ဒီကနေ့ကနေဒီစာအုပ်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရမယ်တော်တော်အရေးသားတွေတော့ဒီကနေ့ကနေနဲ့ကွဲလွဲကောင်းကွဲလွဲလိုက်မယ်ပါရဏဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ရှင်မာတိလွန်သားရေးတဲ့စကံပြေအရေးသားတခုဒီပါရဏဝတ္ထုဆိုဒီပါရဏတုတ်ပါရဏဒေသနာကိုပဲပါရပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာစာပေပါဠိနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့မြန်မာစာပေလေ့လာလည်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဒီနာမည်ကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပါရာယနာနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမ်းကိုတလန်းစင်နိုင်တဲ့အကျင့်တရားသုံးပုံနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီပါရာယနာဆိုတဲ့တရားမှာပထမလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီပါရဏတုတ်ရဲ့တက္ကသိုလ်လို့ပြောရမယ်ဘုဒ္ဓကျောင်းတော့ပဲဒီနေ့တော့ခေါ်နေမှာပေါ့နောက်ရက်တွေနောက်ရက်တွေကြားတဲ့အခါကျတော့လေးနဲ့တက်မိခွန်ပု္ပ္ပာလေးနဲ့ရသော်ပြားရဲ့ဖြစ်ဆိုချက်တွေလက်တွေကျင့်သုံးဖို့ဘေဘုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီခစ်မှာတော့တကယ်ပြညာဓာတ်တွေ ပညာတတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးကြတာအဲ့တော့ဒီပါရဏသုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံပါရဏဒေသနာဖြစ်ပေါ်လာပုံဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့သူရဲ့ historical background ကိုပြောကြတာပေါ့ဒီသမိုင်းနောက်ခံပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ကောတလတိုင်တဝတိခီကိုပုတ်ဆိုးလာတယ်ဘုရားလက်ထက်ကပုတ်ဆိုးလာပထမမဟာကောတလမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာကောတလမင်းကြီးရဲ့တားကြတော့ပသိနတိကောတလမင်းလို့ခေါ်တယ်ရသောဘုရားနဲ့တယင်းတလီတွေ့ဆုံပြီးတော့ထထသောက်ကန်နေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကပသိနတိကောတလမင်းတော်တော်အီးတွေအိမ်မက်တွေမက်တဲ့ပုံကိုကြီးပေါ့နော်ကောသလအိမ်မက်16ချက်အဲ့ဒီပတိနတိကောသလမင်းမက်တာအဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုမဟာကောသလလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ဤအမျိုးဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့ကောသလဆိုတဲ့အဖေကကောသလတိုင်းကိုဆိုရတယ်ကောသလဘယင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောတာနာမည်မပါဘူးအဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ပါဌနီးတွေကိုတော့မဟာကောသလလို့ပဲဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဗမာယာဆိုနေမှာလည်းတခါတလေဘယင်းတွေရဲ့နာမည်ပျောက်ဘယင်းနာမည်တွေပျောက်နေတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပရဒမတ်လဲတယ်ပေါ့။ဟိုအနောယထာတို့ကြတော့ဒါဘယင်းနာမည်နဲ့တင်ထားတယ်။အနိရုဒ္ဓအနောရထဘယင်းနာအောင်လို့ဘယင်းတော်ကြောထင်တော်ထာကနေပြီးတော့ကြောထင်တော်ထာမခေါ်တော့ပဲနဲ့ဘယင်းတော်လို့ခေါ်လာဥအောင်စေရအလောင်းဖရာလို့ခေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်းမောင်စေရဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှကျတော့ဘလို့ခေါ်ရတော့ဆိုတော့နာမည်မဟုတ်တော့အဲ့ကျမင်းတို့မင်းတို့ဒီဘောမင်းတို့ကမင်းတို့မင်းကနေပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဝင်များမြန်မာယာဆိုရင်လည်းမရေးတဲ့ခါအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရေးတယ်ပေါ့ဥပမာမယ်ဘိုးတော်မင်းတရားဘုသူ့ဘိုးတော်မှလည်းသိတယ်တကယ်တော့ဘိုးတော်မင်းစားမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဘိုးတော်ဘိုးတော်ကိုခေါ်လိုက်တာသူ့အမိနဲ့နှံ့ခေါ်ဘာကြီးတော်မင်းတရားဆိုတယ်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဘာကြီးမို့ဘာကြီးတော်ခေါ်တာဒါကြဘုသူ့ဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ဘာကြီးမှလည်းမသိဖြစ်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာရေးတဲ့စာတွေဖြစ်ပြီးပဲတောင်းဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလို့တို့တို့တောင်းတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းတရားလက်ထက်လို့တို့တို့တောင်းတယ်။သူ့ရဲ့ခမည်းတော်ကြတော့ရွှေဘုံမင်းလို့လည်းတောင်းတယ်။ဘာသာဝရီမင်းလို့လည်းတောင်းတယ်ပေါ့။သူငယ်ငယ်ကပိုင်စားခဲ့တဲ့မြို့ရဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်။မင်းတို့မင်းကြတော့စားခဲ့တဲ့မြို့ကိုငယ်ငယ်ကပိုင်စားရခဲ့တဲ့မြို့ကိုဆွဲပြုပြီးတော့မင်းတို့လို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့လူနာမည်ငယ်နာမည်ကမောင်မယ်ပေါ့ဘယင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာနာမည်တွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့နာမည်တွေတော့ရှိတာပေါ့သူဓမ္မသာသာတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့ရတယ်ပဲတူးတီတော့မှတ်ဖွဲ့ရတော့တော်ခက်တယ်မြန်မာယာဉ်ဆိုရင်ထားကြည့်လို့ရှိတယ်ဒီဖွဲ့တွေလည်းကဖွဲ့ပေးသွားတာဆိုတူးနေတာခုခေတ်လည်းတူတာပါပဲဝန္ဒကျော်ချင်းတို့အလင်းငါကျော်စွာတို့အဲ့ဒီလိုတူညီတဲ့ဘွယ်ရည်တွေနဲ့ဒီလိုခေါ်သွားတာညာစဉ်ရေးတဲ့ပုံစံတွေကတွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဗာလိရောမင်းတရားတို့ဘိုးရောမင်းတရားတို့ဒီလိုပဲသုံးပါနောက်တော့ကျတော့ပကံမင်းတရားတို့ပကံမပိုင်ဆိုးလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလှမ်းခေါ်တဲ့ဟာပေါ့အေးအဲ့ဒါလိုပဲကောသလမင်းတို့ကဲဒီနာမည်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာသောတော်တားတော်ကြပတိနတိကောတလနာမည်လေးပါလားပတိနတိအဲ့ဒါခေါ်ယူစရာနာမည်လေးမှဲ့ထားတယ်ပရတိနံစိနာတိတိပတိနစီဆိုတာဟာလေဇီကိုဓာဖြစ်အတံပြောင်းပြီးတော့ပတိနတိလို့ခေါ်တာပတိနဆိုတာယန္တုစစ်တပ်ကိုဓိဆိုတာဇီကလာတယ်အောင်မြင်တယ်ယန္တုစစ်တပ်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်သူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတိနတိလို့ခေါ်တာ ။နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအဋ္ဌိပယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဋ္ဌိပယ်ကပြောင်းသွားတယ်။ဒါပြောင်းပြီးတော့လည်းပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။ခုခေတ်ကနာမည်ကြောင်းတွေကလည်းပေါ်တယ်လေ။တကယ်ဘုရားပြင်လိုက်တာတော့ပတိတ္တိဆိုတဲ့အဋ္ဌိပယ်ဟာဒီတကယ်ကိုရန်သူစစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်သူဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နာမည်နဲ့ပေး။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမင်းသားဒီမင်းကမဖြစ်အစာအမတန်ချီးလာ။ဘုရားကအစာချီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ပွဲတော်ပုတ်တဲ့နေ့အခါမှာစစ်တဲ့တဲ့မှာထားရတယ်မလုံတော့ဘူး။ဒေးရနေပြီးတော့အိုးတွေခမဲကွက်တွေရံပြီးတော့ထားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ရောတဲ့ပါဠိစကားကအတိတ်ကံကိုဖွဲ့ဆိုလိုက်တော့ပတေနပိဓိယတိတိပတေနတိပတေနပိခိုးဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးရလည်းပဲဓိယတိအယံထားပြီးတော့ထမင်းကျွေးရတယ်တဲ့အစာကြီးနုံလို့တွားယူနေမြောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ယံထားပြီးတော့အဲ့ဒါကုံသွားရင်ထက်ပြီးတကယ်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ပဲပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လောက်တယ်ပေါ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာကြီးနုံအာကြီးလို့ထဝိသတိတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူဖြောင်းဖြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်နေရာထိုင်အောင်ခက်တယ်တပည့်ကလည်းသိစားထားတယ်ဘုရားရှင်လည်းရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူကနေရာထိုင်တော့ခက်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာဘုရားကနှီးပေးတယ်သူရဲ့တူတော်မောင်အဲ့ဒါမှလည်းရင်းနေတယ်ပေါ့ဩတရလူလည်းတို့လည်းရေးတယ်သူတတနာလူလည်းတို့လည်းရေးတယ်သူကလည်းဒီဘုတ်ပြင်နေလိုက်တယ်အစာမကြီးဘူးရသော်ဘုရားရဲ့နီးစနစ်ကိုလိုက်တာချင်းအဲဝိတ်ချတဲ့နီးကိုခေါ်တယ်เนาะမှန်ပါပါအခုကဝိတ်ချတဲ့နီးလိုက်တာချင်းလို့ရှိရင်เนาะရသော်ဘုရားပေးတဲ့နီးကအစာကြီးတဲ့လူကိုချက်ချင်းလျှော့ပြီးအစာခိုင်းချက်ချင်းလျှော့အစာခိုင်းဘလောက်ထိတုံးဆိုသူကစန္ဒစိတ်ချက်စားတယ်ဆိုသူရဲ့တူတော်မောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာလေးတော်သင်ထားတယ်။သင်ပေးထားပြီးတော့သူထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ remind လုပ်ဖို့ဒီခန္ဓာလေးကိုကြွ။အတိတ်ပဲကတော့ဒီတတိရှိပြီးတော့အစာအစာကိုညံ့ညတ်တာကစားဖို့ဆိုပြီးအတိတ်ပဲနဲ့ဆုံးမဟောတာပေးတဲ့စာပိုက်ကလေးပေါ့။အဲ့ဒီလိုရွတ်တဲ့အခါမှာအစားစားတဲ့အချိန်လည်းမရွတ်နဲ့တဲ့စားလို့အလယ်တော့ရောက်တဲ့အချိန်လည်းမရွတ်နဲ့တဲ့နောက်ဆုံးထမင်းလို့စားရမယ်ဆိုကံဒီကျမကြီးဟုတ်တယ်ဖခင်ကပြင်ပေးတာအဲ့ဒါလည်းစားတယ်စားပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုပ်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကြည့်နေတယ်ဟောအဲ့ခန္ဓာလေးရွတ်လိုက်တဲ့အခါကျသူတတိယသာဒီကဲမစားတော့နောက်ဆုံးတလုံးလျှော့လိုက်ရှောက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတလို့ရဲ့ဆံစည်းတွေကိုထမင်းလုံးတွေကိုရေတက်ပြီးနောက်ရကျတော့အဲ့လောက်ရှော့ချက်တယ်။မသိဘူးသာလေးချင်းရှော့တာ။တနေ့တနေ့အဲ့ဒီတလုံးစာတလုံးစာရှော့သွားတာလို့ပြော။နောက်ဆုံးကျတော့တမန်ယောက်ျားတယောက်စားနိုင်တဲ့အနေထားတော့ထီအောင်ရတော့တော့ဘင်းကြီးကနေသာထိုင်သာရှိပြီးဖရာကိုတက်ချေးစုတယ်လူလည်းတခါမရောတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီးတော့ကျင့်ယူသွားတာလေတနေ့မှတလုံးပဲလျှော့တာအဲ့တော့စားကြည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားနည်းနည်းနည်းချင်းလျှော့တာအများကြီးလျှော့အောင်အများကြီးလျှော့ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တနေ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းလျှော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဘုရားကအေးဘယ်လောက်ထိအောင်ရော့ပါပြီးတော့ဆိုအမှန်ရောက်ကြတယောက်စားနိုင်တယ်အေးနောက်မရွတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီခါတာစားမစေတော့လွတ်ချလိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူကျေစုတင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကျေစုတင်နေလို့ထိုင်လို့တကောက်ပါလေဒီလိုစာပေကျမ်းမှာအမှတ်တမ်းလေးရှိတယ်ဒါပါဠိတော်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမ်းပဲအထက်ကားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ချက်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားရှိမဟုတ်ဘူးလူဘဝလူလောကမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဇမ္မာရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတာလို့လူမှုရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတာ၊ဉာဏ်ရေးစီးပွားရေးထောက်ကူပြုတယ်၊ လိုက်နာချက်သုံးစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေဒီရောင်ရဆောင်ပါရှိတယ်။ပိဋကတ်တော်ထဲမှာအလုံးစုံရမဏေကမှာပိဋကတ်တော်ရောက်တာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်နေပြီဖြစ်တော့တယ်။ရမလူထုအများစုထဲမှာပိဋကတ်ပညာအရောက်နည်းနေတယ်။ဒါပြတော့အရောက်ရဲ့နည်းနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် language ကြောင့်ပဲပါဠိဘာသာဆိုတဲ့ကိုနဲ့တလမ်းမမိတဲ့ကိုမတင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အန္တာဖြစ်နေ language barrier ခေါ်ဘာသာစကားတလိုင်းကြီးကြောင့်မို့ကြော်ချက်ဖို့ရခက်ခဲပြီးတော့နေကြတယ်ရပါဘာသာပြန်ဆိုပြီးတော့ထားတဲ့ပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေရှိတယ်သို့တော့ပါဠိစတိုင်ကိုမြန်မာစတိုင်ကြာကြာနာနာမပြန်မဲနဲ့ပါဠိစတိုင်နောက်လိုက်ပြန်ထားတာဆိုတော့ဒီအရှိဘုရားတဲ့လေးလံနေတယ်ပေါ့အတိတ်ကရှင်းကနေဖြစ်မသွားဘူးစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းစေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ပိဋကတ်ဘာသာပြန်နေဟာအလွန်ဖတ်တတ်တယ်ပိဋကတ်ဒီစုဆောင်တဲ့၄စနစ်ကအကြောင်းအရာလိုက်စုဆောင်တာမဟုတ်ဘဲတခါတည်းရတော့အကြောင်းအရာလိုက်စုဆောင်တယ်တခါတည်းရတော့အကြောင်းအရာလိုက်မဟုတ်ဘူးအလင်းစင်းတို့စုဆောင်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။တရားမြတ်များအကြောင်းအရာတွေဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်နည်းမျိုးမျိုးဟောနေပေမဲ့လို့တကယ်အနှစ်ချုပ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပဲလာတာပဲ။ဘုရား။သစ္စာ၄ပါးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတော့ဒါတွေကတော့တကယ်အနှစ်သာရဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဧကောင်းမီအခုပါရဏာဆိုတဲ့တောင့်တဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်အစဖြစ်လာတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတာဝတိမြို့ကောသလဘေယျကြီးမဟာကောသလဘေယျကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးမှာတားတယောက်ဝေးလာအဲ့ဒီတားတယောက်မှာလည်းပဲထိုခိထိုကကလာကဗြဟ္မဏတွေဟာဝိဒါချမ်းတွေကိုကြာနာနာပြည်ယူလေးရှိကြတယ်သူတို့စီမှာစာတင်ရတဲ့ကျောင်းသားဘဝနောက်ချာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်48နှစ်ဟာကျောင်းသားဘဝနဲ့48နှစ်အိမ်တော်မပြောဘူးတက်40ကျော်မှအိမ်တော်ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်လူပြောကြီးခေါ်ခါနော်အသက်40နှစ်10နှစ်ကျော်မှသူတို့အိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းပြုတ်မပြုတ်ခြင်းတောက်ထွက်တရားချက်ဒါဗြဟ္မဏီလိုက်ခံရမယ့်ထုံတော့ဆန်တော်တစ်ခုကမ္မစာလိကထအတ္တမ၄ပါးဆက်ချက်တစ်ပါးကမ္မစာလိတဲ့အိမ်တော်မပြောဘူးအဲ့ချိန်မှာ၄၈နှစ်ပညာသင်ရဗေဒဇ္ဇနေကိုသင်ရတယ်ဗေဒဇ္ဇနေဆိုတာဒီကနေ့ဗေဒင်ထွက်တဲ့ဇ္ဇနေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာဒီဗေဒဇ္ဇနေကအတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားကြဗျာဖွဲ့နည်းတွေလည်းပါတယ်စေအကြောင်းတစ်ပင်နေအကြောင်းတော်ဆုံဆုံးစစ်စစ်ခုခေပညာရက်တွေအမျိုးဆုံးခွဲထားတယ်လို့ပေါ့နော်ရုခဘေဒာတို့ဘူမိဘေဒာတို့အာယုဘေဒာတို့ဒီဘေဒာတွေလည်းပြောစီမှာအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းလမ်းမိသလားရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေအားလုံးဆုံဆုံးစစ်စစ်ခုခေကအဲ့ဒီကဘာထူးထူးခြားခြားပါလာလဲလို့ဆိုလူတွေအကြောင်းကိုလေ့လာထားတဲ့အကြောင်းရံပါတယ်။မဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းလို့ခေါ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့အင်္ဂယုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ကျမ်းသူတို့သင်ကြလူသားတယောက်ဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အမတ်သား32မျိုးရှိမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုး။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါရမီပုံရိပ်အမတ်စိတ်အမတ်စိတ်တွေပါတယ်။အဲ့ဒီပါရမီပုံရိပ်မတ္တစိတ်တော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးသူတို့ဗေဒဇာတိမှာသင်ရတယ်။လောကကြီးမှာဖျားပွင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့သင်ရတယ်။ဒါရင်သင်ထားလို့သူတို့ဖျားဆိုရတယ်သူတို့ကဒါရင်နဲ့တိုက်ချီတာ။သူတို့စာနဲ့တိုက်ချီတာ။ယေရှုဖျားနဲ့တိုက်တာဖျားစီကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာလုံးဒါနဲ့တိုက်ချီတာကြီးပဲဖျားဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းဆိုတာမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူ့ရဲ့ဘဝလက်နှစ်သွယ်ပဲရှိလက်နှစ်သွယ်တသွယ်ကဘာလဲဆိုရင်အိမ်တော်ပြုတ်မဲ့ဆိုရင်စကြနဲ့ဟောရင်းပါလေလူဘဝမှာနေမဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာနဲ့ဖြစ်တယ်လူဘဝကနေပြီးတော့တောထက်ပြီးတော့တရားကျင့်မဲ့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီလက်နှစ်သွယ်ပဲရှိတယ်တခြားနေတတ္တိယရေးစရာမရှိဘူးစကြမင်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်ဖျားရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါသာဝတိပြောတယ်ဖះလောင်းလေးမွေးလာတဲ့အခါအယံပြည်ရင်ဆရာတွေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဝိရာကျမ်းတွေမှာလာတဲ့အချက်လက်တွေသူတို့အသေးစိတ်လေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအချက်32မျိုးကိုရှာတွေ့တဲ့အခါဗြဟ္မင်းတွေကခေါ်ကြတယ်သူတို့ပြည်ရင်ကျမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းဝိရာကျမ်းတွေမှာလာတဲ့အတိုင်းဟောဒီကလေးလေးမှာထူးခြားတဲ့အမှတ်သားတွေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုစကြဝဠာလည်းဖြစ်မယ်ခရိုင်လည်းဖြစ်မယ်တော့အဲ့ဒီချက်မှာထူးထူးချွန်ချွန်ပါရမီထူးချွန်တဲ့ကုဋေညာပုံနာတော့ကိုထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြားတော့သူကတိတိချာချာလိမ့်တာလိမ့်လာလိုက်တဲ့အခါကျကွဋေချာနာမှုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိမထားမိဘူးသူတို့ကျတော့တတိထားမိတယ်ပါပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးရှိတာချင်းဒူပေပဲလို့ပြီးပြင်းထင်ရှားတာနဲ့မပြီးပြင်းတာရှိသေးတယ်။ပြီးပြင်းထင်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပဲပြောစရာမလိုဘူးလက်တလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဖျားပဲဖြစ်တာ။ဟော။ပို့ပြီးတော့ပြီးပြင်းလို့ရှိရင်ဖျားပဲဖြစ်တယ်။စကြဝဠာမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားမင်းဖတ်ဘူးတဲ့အခါတွေ့ဥပါလိမ့်မယ်ကုဋေညာပုံနာလက်တချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့ရွေးပြောတယ်ဆိုတာလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: အဲဒီလိုဘာပုရိသဈာန်တွေကိုလည်းတို့ကလေးလံကြတာ။ဒီဗြဟ္မင်းတွေကအဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာဓာတ်တွေလို့ခေါ်တာ။ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးဆရာတွေပေါ့။အဲ့တော့မဟာဂောဓလမင်းကြီးမှာပရောဟိတ်ပုရောဟိတ။တိုင်းတော်ပြည်တော်အတွက်တကယ့်ကိုအကြံပေးအရာရှိ။အဲ့ဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုရင်ရဲ့ဆရာတုတ်ပြီးသူ့တားဝေးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီပညာရည်တင်ပေး။တင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူအဖေရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုဆက်ခံတာမဟာကရမင်းကြီးရဲ့သားလည်းပဲကကတုပြည်ပညာသင်သွားတယ်ပြန်လာတဲ့အခါသူ့ကိုဇာတ်ရုပ်ဆက်ခံခိုင်းတယ်ပတိနရိမင်းလက်ထက်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကဘရောဟိပုံနာကြီးရဲ့သားကိုဘာဝရီလို့ခေါ်ဘာဝရီကဇာတ်ရုပ်ဆက်ခံဘာဝရီကတကြီးတယ်ကောသလနဲ့တက်ကြီးတယ်အဖေတက်ကပရောဟိတ်ဆိုတက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အေးချမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ရှိပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပဒိနေရီကောသလမင်းကြီးစီပန်ကြားပြီးတော့သူစီမှာဒီရချမ်းတွေကိုတင်းနေတဲ့ကျောင်းသားအဲ့ဒီကျောင်းသားလေးတစ်ထောင်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားလေး16ယောက်ရှိတယ်အစိတာတို့တိတ်တာမတေယာတို့ပုံနကတို့သူ့နာမည်လေးနဲ့တည်တည်16ယောက်အဲဒီတော့ပညာရက်ကလည်းပဲဒီဟာပဲတင်ရတာဆို16ယောက်တယောက်တယောက်မှလည်းပဲကျောင်းသားပေါင်း1000ရှိတယ်သူတို့အဲ့တော့16000သူတို့တဏ္ဍပို့ချတယ်အသေးသေးတဏ္ဍပို့ချတယ်အဲ့ဒီမှာအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဆရာကြီးကသူဘုရင်ရဲ့ပရောဟိတ်ရာထုကိုဆုံးမပြေတော့လည်းမှသွားနေမှာဒါအဲ့ဒီခေတ်ကတော်တော်လုံးဆင်နေပဲထားနေရတာဟုတ်ပါဘူးတတိယအဖြစ်တော့လည်းမှသွားပြီးတော့နေကြအဲ့ဘုရင်ကြီးကတော့ခွင့်မပြုခြင်းမို့ပေါ့လေသူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေပါလို့ပထမပြောတယ်နောက်တော့သူတို့လက်မခံဘူးဝေးပြီးဆိုတဲ့နေရာသွားမယ်တကယ်တော့လည်းမှသွားနေပါဝရီပုံနာနဲ့သူရဲ့တပည့်ကြီး16ယောက်သူတို့တပည့်ကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေကတဦးတဦးနဲ့တထောင်နေခြံရံပြီးတော့သူတို့ခရီးထွက်သွားကြဘယ်လိုသွားတော့ဆိုအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒက္ခိဏပထလို့ဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းကိုခရီးထွက်သွားသူတို့မျိုးနဲ့ဒီတဲ့နေရာတောင်ပိုင်းတရက်ကိုသွားတယ်အတ္တကမင်းနဲ့အလကမင်းတို့ရဲ့ကင်းတန်းပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ကင်းတန်းနေလို့ပဲပြောမှာပေါ့။ဗ ဗမာပြည်မှာလည်းပဲအရင်တုန်းကကင်းတန်းနေရှိတာပဲအင်းဝါကတမင်ဒီနာကပကိုးတရားဝတိကထန်တာဝတိကတမင်ဒီလိုအုပ်စိုးခဲ့တာစကိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တရားဝတိကြီးရဲ့အရှိရကပင်းရကတမင်စကိုင်းဘက်ကတမင်ဟောအဲ့လိုမြင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်တင်မယ်သူ့နယ်နဲ့သူအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့အိန္ဒိယမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ့ဒီကလေးခင်မှာကအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံနဲ့ဆုံးပြီးတော့ဆိုးရပဟုဆိုးရနေအုပ်ချုပ်တာကိုတော့ကတော့သူကမဟာရာဇာလို့ခေါ်တယ်ဘင်းတွေကအတီးပြီးကိုယ်တယ်လေးကိုမှာအုပ်ချုပ်ကြတာပဲအတီးပြီးအုပ်ချုပ်နေကြတာအဲ့တော့အတ္တကမင်းနဲ့အလကမင်းတို့ရဲ့သူတို့တနိုင်ငံရဲ့ဈာမှာဂေါထာဝရီဆိုတဲ့ပြည်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးရဲ့အလဲကျွန်းနဲ့ကျွန်းကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကိုသူတို့တော့ပြီးတော့နေကြတာအေးချမ်းတယ်အဲ့ဒီကျွန်းကြီးကတချမ်းကအတကမင်းကပိုင်တယ်တချမ်းကအလကမင်းကပိုင်တော့ဟိုဘက်မင်းအတွက်ဝေတသိဒီဘက်မင်းအတွက်ဝေတသိပြီးပြီးတဲ့အခါသူတို့အဲ့ဒီမှာကျွန်းကြီးပေါ်မှာနေရယူကြတယ်နေရာယူပြီးတော့သူတို့နေစရာဆောက်ဦးတွေဆောက်တယ်ဟိုတဲတွေထိုးတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပသိတိတိကောသနမင်းကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူ့ဆရာကြီးတွေဆက်တောင်းတဲ့မှာဆင်းရဲရဲဖြစ်မှဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာရွာပါတဲပေးထားတယ်ပေါ့လူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရွာတဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီရွာတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့တနေ့တနေ့ကိုအခွန်တသိန်းတသိန်းရတယ်ခွန်ကောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရတဲ့အခွန်ကိုအတ္တကမင်းကိုသွားဆက်တဲ့အခါအတ္တကမင်းကမယူဘူးဆရာကြီးပဲပေးပါလို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းယသိသူတော်စင်ဘဝပြောင်းပြီးတော့ဘာဝတိပုံတန်းနဲ့တပြည့်26ရောက်နောက်ပါနေတယ်အဲ့ဒီမှာနေကြတရားချင်းညတယ်သူခိကခစ်စားခဲ့တဲ့တမထချင်းစင်တဲ့ကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ကြတယ်ဇာတိပါရီရတယ်ကောင်းကင်ကြံနိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိပြီးတော့ထင်ရှားဘူးဆိုတော့တမထချင်းစင်တခုကိုချက်နေကြတယ်အေးဆန်းညာအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ဆိုတာဘာဝိပုံနာကြီးကဘာလုပ်လို့ရှိတော့လို့ဆိုတော့ခုနအဲ့ဒီဇောကနေပြီးတော့ရတဲ့အခွန်နေအခွန်လာပြီးတော့ပေးတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့သူကအဖြူကြီးပေးသူရတာလေးနဲ့ညတာပြီးတော့ဇာနာဘလူဖြစ်တယ်ပေါ့အားလုံးကလှုပ်လိုက်တယ်ရစ်ပူစော်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိအလှူလှူဖြစ်တာနဲ့ခဏကရစ်ကတားကောင်းလေးတတ်တဲ့ဟာကိုလည်းရစ်လို့ခေါ်တယ်စကရီဖိုက်အဲ့လိုတားကောင်းလေးမတတ်ဖဲနဲ့တတ်တဲ့အလှူဒါနပြုတာကိုလည်းပဲရှင်ညလို့ပဲခေါ်တာပဲအဲ့လိုလူတန်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီဘာဝရဘာဝရပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကြီးဂေါတဝရမြစ်လေကောင်ကကျောင်းသွားပြီးတော့နေတာဘယ်ချိန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဗျာမပွင့်ခင်ရှစ်နှစ်ဆောင်ရတူတော့ရှစ်နှစ်ဆောင်ဘုရားလောင်းတော်ပတ်ထက်ခင်သူတို့သွားနေတယ်ပေါ့အိဗယ်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီရောက်လို့ရှစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့ရှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာလောကမှာဘုရားဆောက်ပေါ်လာတယ်။ဘုရားဆောက်ပြပွင့်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတတိယဘာဖြစ်လာလဲ။ဘာဝိပုံနာကြီးကရှင်းပြရတဲ့အကုန်အလှူဒါနပြုအလှူဒါနပြုပြီးတော့အကုန်လုံးအလှူပွဲလေးသိမ့်လိုက်ပြီးသူစီမှာဘာမရှိတော့လက်ချက်မရှိအကုန်တူလိုက်လူပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအယုတ်ခတ်ဆိုးဆိုးတချေးချူချူနဲ့

0: တိစားစားသူကသူ့မှာဘာမှပေးစရာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အလုံးအလှူပြီးဖြစ်တော့ပါပြီဘာမှပေးစရာမရှိပါဘူးဆိုခုနလမ်းလျှောက်တဲ့ကလိမ့်ငယ်လိမ့်ငယ်တဲ့လူကလည်းမြစ်ပတ်လို့တချေးထူတဲ့အယုတ်ဆုံးဆုံးပုံတန်းကမလုပ်လေလို့ဆိုခင်ဗျားကျုပ်ကိုလှူရင်လှူရဲမလှူလို့ရှိရင်ခင်ဗျား9ရက်ပြည့်ခေါင်း9စိတ်ကွဲစေရမယ်ချိန်နာနော်အဲ့ဒါလို့ချင်းချောက်ပြီးတော့လှူခံတယ်ဆိုတာလည်းရှိခဲ့ရှိတော့ဟန်ဆောင်ပါဆောင်တဲ့သူကအစွမ်းတတိရှိတယ်အောင်ရောင်ပေါ့သေးသေးချာချာစနစ်တကျသူ့ရဲ့ဘာဝေပုံနာကြီးနေတဲ့သင်္ကန်းကြောင်းကလေးပေါ့လေအတ္တမလို့ခေါ်တဲ့တဲလေးမှာအဲ့ဒီရှေ့မှာသူကဟန်ဆောင်ပါဆောင်တမညက်တိခင်းသူခြေတော့ခြေမန္တရားရွတ်တလို့လုပ်နေတဲ့အခါကျချိန်စဲချိန်စဲခင်ဗျားကြီးကျုပ်ကောင်းတာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခொနေရကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကောင်းခொနစိတ်ပွဲစရာတော့အိန္ဒိယမှာစာပေမှတ်တမ်းတွေထဲမှာအဲ့လိုချိန်ပြီးတော့တောင်းတာတွေရှိတယ်လူတွေကလည်းကြောက်တယ်လေကြောက်တော့ပေးကြတယ်ရသောမြတ်လက်ထက်တဲ့ကတတိယမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူလိမ်တယောက်ကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်တပည့်မော်တက်တပည့်မော်တက်ပြီးတော့ခြေကောင်းနဲ့တစ်ခိုင်းကိုချစ်ပြီးတော့လင်းနှုတ်လို့ဆောက်ထိုးဆွဲတယ်တော်လေးကျင့်ထားပေါ်ရအဲ့လိုဆိုလို့ဆွဲပြီးဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ငါတောင်းတာပြီးရင်ပြီးချက်မဟုတ်ရင်ငါဒီဘောကကြာသေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ရွာပြက်စင်မယ်မျိုးပြက်စင်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပေါ့ချိန်ချောက်တော့သူဝိုင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့သူချိန်ချောက်တာကိုကြောက်ပြီးတော့ဝိုင်းစုပြီးတော့ပက်ဆန်ပေးပက်ဆန်ပေးတော့ပက်ဆန်လေးရတော့ဆင်းသွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါလို့လိန်ပြောစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိတာခေဆက်ဆက်ဒီကလည်းအခုချိန်တာချိန်နေဆိုတဲ့ခက်ကတချိန်လုံးကမြန်မာပြည်မှာချိန်ခဲ့တာချိန်စားတယ်ဆိုတာရှိရဘူးလေနော
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: အဘိတပလို့ခေါ်တယ်တပချိန်တာဆိုချိန်တာဆိုတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ယုံအောင်ချိန်ပြောတာကတစ်မျိုးနော်ကိုယ့်လို့ကိုယုံစီလုံရေးချိန်တာတစ်မျိုးတက်တဲ့ကိုဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ချိန်စဲတဲ့ချိန်ညာတမျိုးတမျိုးတွေ့ရဝိနည်းကျမ်းထဲမှာပေကုဏီမတွေအဲ့လိုချိန်တာမချိန်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူရချိန်တတ်ကြတယ်အေးမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်ရပါစေသာညာဖြစ်ရပါစေအဲ့ချိန်တာတွေကလည်းပဲတကယ်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ပိတဝတ္ထုမှာဖတ်လို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအသားကိုစားရပါလို့ဤမဟုတ်တာပြောရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတာတကယ်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ချာချိန်တော့မချိန်တိုက်ဘူးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ပုဂံခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားလေးမှာချိန်စာတွေရေးထားတာရှိတတ်တယ်ပပိုင်းကြောင့်နေတိတ်လာတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ဦးလိုက်အဲ့ဒီချိန်စာတွေထဲမှာဘာတွေရေးထားလို့လို့ငငယ်ဖတ်ဖူးတာတိတိကျကျတော့မဟုတ်ဘူးဖတ်ဖူးတာဘာလို့လဲအာပြုစုထားတဲ့ဒါပြုတတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်လို့ပြည့်စည်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သောမဟာဝေရှိငရဲ၌ခံရစေသတည်းဖယားကိုမဖူးရစေသတည်းအရိမတိယဖယားကိုမဖူးရစေသတည်းလို့အဲ့လိုချိန်ထားမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်။ငါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစောင့်ရှောက်ပြည့်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါနဲ့အတူဖယားကိုဖူးရင်ချွတ်တန်းဝင်စေသတည်း။ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်ဖြတ်စည်းတဲ့လူကြတော့ခန္ဓာမဟာအဝိဇ္ဇိငရဲ၌ဆိုတော်တော်လေးရက်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အောင်ဘုရားလေးဖောက်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မှတင်သူတို့ချိန်တဲ့တိုင်းချင်ဖြစ်ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်စကိုင်းမြို့မှာစီဟုံကြီးဆိုတာစီဟုံကြီးတည်သွားတယ်တရတိဟပတိစကိုင်းမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတည်သွားတဲ့စီးကုန်ကြီးအခုပြန်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ဟိုတပေါင်းလားဆိုရင်ထိတင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမက္ခရာမြာစီးကုန်ကြီးရှိတယ်စကိုင်းမှာစီးကုန်ကြီးရှိတယ်ပင်ရမှာစီးကုန်ကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆရာဘုရားကြီးဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးဟိုကတိုင်းမှုလို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းက ဘဝမီကုသိုလ်ရှင်နေနဲ့စကန်ရောက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဖျားဖူးတွေ့ကြရအောင်တရတိဟပတိအရင်တည်သွားတဲ့ရှိကုန်ကြီးအဲ့တော့ဒီရှိကုန်ကြီးမှာဌာပနာဖောက်တော့တခိုးကဌာပနာဖောက်ပြီဆိုတာဘာရင်ဖောက်တော့သင်္ညာလိုက်ချိန်တယ်ဆိုရင်ရှင်စင်တို့တွေငွေစင်တို့တွေတံခိုးရှိတာတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ချူသွားတယ်အဲ့တော့စစ်ကင်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုပဲတရားတွေဖောက်ထွက်မှုခံရတာအများကြီးအဲ့တော့ဘုရားရဲ့မှာဒီလိုတန်ဖိုးရှိတာဘာလို့ထားတာတချို့လည်းပဲစဉ်းစားကြမှာစဉ်းစားဘုရားရဲ့မှာဌာပနာဌာပနာတယ်ဆိုတော့ထဲ့သွင်းတာနော
1: ်
0: ဌာပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထဲ့သွင်းခြင်းတည်ထားခြင်းဆိုတဲ့နေရာအဲ့တော့ယရနာတွေဘာကိစ္စဘုရားရဲ့မှာထဲ့ကြတာရောလို့ဆိုတကယ်အစ်စ်မှန်ကဟုတ်နိုင်ငံသားတွေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါအကျိုးဝိရှိဘူးပေါ့ပြောမှာပေါ့တို့ကနော
2: ်
0: ဒါတွေထက်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာဘုရားရေဝါတော်ဆင်းလို့ထဲတာတော့ထားပါယရနာတွေထက်ကိုကိလည်းထဲတာပဲကြီးညိုတဲ့ပုံစံတွေကကုသရာတရားနဲ့ကိုထဲတာဘာတက်ထဲတာတော့လို့ဆိုကြီးညိုလို့လှူတာပဲမလုပ်ဖို့လို့ဆိုရင်လှူတာပဲဘာလုပ်ဖို့လို့မသိဘူးသို့တော်တကယ်အစ်စ်မှန်ရွယ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွယ်ချက်ကရှိတယ်။ယေရှုရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုခွဲဝေလိုက်တာရှစ်ပြည်တော်မင်းတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ဓာတ်တော်တွေကရှစ်ပြည်တော်ရောက်သွား။အဲ့ဒါတွေကဒီဓာတ်တော်တွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မဂ္ဂတ္တဝါတို့ကတကူတော်နဲ့အကောင်လုံးတနေရာစုဇာတနာမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဓာတ်တော်ထိုင်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးဓာတ်တော်ရဲ့အဲ့ထောင်ဆုထည့်တာအဲ့လိုဆုထည့်ထားပြီးတော့အဘဒတမိုးရှိတဲ့ဗျာတလုံးကိုအဲ့ထောင်မှာထည့်တာဆယ်ရန်တရားတွေတက်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့လာပြီးတော့မင်းနဲ့အဲ့ထောင်မှာစာရေးထားတယ်မတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဓာတ်တော်တွေနောက်ချိန်ကျရင်ဒီဓာတ်တော်တွေကြီးပျက်စီးလို့ပျက်စီးဖို့ရတဲ့ငွေကြေးပတ်တတ်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်တော်ကြီးကိုရောင်းချပြီးတော့ဘုရားကိုပြန်ပါအဲ့တော့ယရနာတွေထက်သွင်းပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာသင်္ခါရသဘောတရားကြတနည်းစားပြတ်ပါပဲ maintenance လို့တယ်လေမှန်ပါဗျာ maintenance အတွက်ထည့်ခဲ့တာလို့ဒီလိုယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကြီးရချက်ကောင်းတယ်နော
1: ်
0: မိန်တိန်နန့်အတွက်ဒီပိုစစ်လုပ်ထားခဲ့တာဒါတွေကိုယူပြီးတော့ဘုရားကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့ဒီမှာထားခဲ့တာတော့အဲ့ဒီကြီးရချက်ပဲအဲ့နောက်ကျတော့ဒီကြီးရချက်ကလည်းပြည်ပြည်ပျောက်လာတဲ့သဘောရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယမကြီးမှာကုသိုလ်ရှင်တွေဆိုင်ဖို့ထိုးနေရှိကြတယ်ဘုရားတိုင်းလို့ဘယ်လိုညာလို့ပုံလုံးပါကုသိုလ်ရှင်အလုပ်ထိုးတာနာမည်ကျော်ညာတာလားဘာလုပ်တာတော့ရွေချက်ကပါလဲကိုယ်လူသိစေချင်လို့ထိုးတာလားလူသိစေချင်လို့ထိုးတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ခေါက်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: သိတယ်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကလူတာပဲပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့တော့ဘာလို့ထိုးရတာလို့ဆိုတာထိုးခြင်းရဲ့ရွေချက်ကဘာလို့ဆိုအများဝေးတဲ့သဘောယင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာဘူးခေါ်ရအောင်ဒါရမလို့နောက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာရှင်တို့ကကောင်းမှုဆိုတဲ့နောက်မိသားစုကောင်းမှုဆိုတဲ့နောက်မှာဘာပါတော့ဆိုတော့နတ်လူသားလူခေါ်စေတော်ဆိုတာပါခုကိတော့အဲ့ဒီနတ်လူသားလူခေါ်စေတော်ဆိုတာပျောက်သွားပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုရင်နာမည်ကျော်ညာတာဖြစ်သွား
1: တ
0: ာဒါပျောက်လဲလာတဲ့သဘောเนา
1: ะ
0: ဟုတ်ပါဘူးဘုရင်ဒိဗေပျောက်သွားပြီးတော့ပျောက်လဲလာတဲ့သဘောတွေဟာဒီလိုပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့တကယ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလေးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့အဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့အခါကျတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အေးအဲ့ဒီမှာလည်းအခုဒီပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်။ဘာဝရိပုံနာကြီး မလာပြီးတော့ခဏကဓနငွေကြေးအလိုရှိတဲ့ပုံနာကလိညာပြီးတော့ခမားချုပ်ကိုမပေးဘူးဆိုရင်ခဏရဲ့အတွင်းကောင်းကြကြဆိုအဲ့တော့ဟိုမှာအဖိုးကြီးအသက်120ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်စိတ်ကျက်တာဩစဉ်းစားကြည့်ပါသူ့လားချိန်သေးသွားတာဟိုခဏရဲ့အတွင်းကောင်း80ကျော်ရမယ်ချိန်ညာတော့လားချိန်သေးသွားတဲ့ကစိတ်ကျက်တယ်မစားနိုင်မကောင်းနိုင်ဖြစ်ခဏရဲ့ဒီမစားနိုင်မတော့နိုင်မစားနိုင်ဘူးအိပ်ပဲပြောသူ့ကိုချိန်သေးပြီးတော့သွားတယ်သူ့မှလည်းပေးစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုစိတ်ကြီးရပြီးတော့နေတဲ့အခါညကြတော့သူ့တင်ကားကြောင်းကိုစောင့်နေနတ်ကနေပြီးတော့ဒါပြောတယ်ဒီလူဟာဘာပညာဘာမှမတတ်ဘူးအလကားလိန်တာမယုံနဲ့ပါသူကခေါင်းဆိုတာလည်းမသိဘူးเนาะဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာခေါင်းဆိုတာလည်းဘာဆိုတာမသိဘူးခေါင်းပြုတ်ကျတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအခုတော့သူချိန်နဲ့ထဲမဲ့ခေါင်း9စိတ်ကွဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့2စိတ်တို့3စိတ်တို့4စိတ်တို့ကတော့မကွဲတာလဲကွဲရင်အညီညပဲကွဲတဲ့နေမဟုတ်လားဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်တတ္တတာမုတ်တာဖလက်တိခေါင်း9စိတ်ပဲကွဲရတာဒါနဲ့ခုတ်ကြည့်9စိတ်တောင်မကဘူး4ချမ်းချမ်းရင်လည်း4စိတ်ပဲကွဲမှာပဲနှစ်နေရာချမ်းဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာစိတ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာစာပေကျမ်းစာတွေမှာခန္ဓာစိတ်ဖြစ်ရခြင်းကြောင့်ရှင်းထားတာမတွေ့ဘူးရှစ်စိတ်ကိုကွဲပါလားเนาะ၄စိတ်ကွဲလည်းရတာရှစ်စိတ်ကွဲလည်းရတာ၆စိတ်ကွဲလည်းရတာဘာဖြစ်လို့ခေါင်းအောင်ခန္ဓာစိတ်ကွဲရတာလို့ဆိုတာစောင်းတို့ထဲမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းရေးထားတယ်ဟုတ်ပုံမဟုတ်ဘူးသူကဖြေလေးတော့ရတာပေါ့เนาะခေါင်းခန္ဓာစိတ်ကွဲဆိုတာတဲ့ခေါင်းမှာခေါင်းပိုင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မျက်စိကနှလုံးရှိအဲ့တော့မျက်စိနှလုံးအတွက်ကနှစ်ချမ်းပဲသိကြနားကတစ်ဖက်ရှိနှစ်ချမ်းပဲနှာခေါင်းကလည်းနှစ်ပေါက်ရှိတော့နှစ်ချမ်းပဲကစားကတော့တစ်ပေါက်ထဲပဲအဲ့တော့6ခုရေကစားရေတစ်ခုရေဆိုတော့ခုနှစ်စိတ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရတော့တစ်ခုစီဖြစ်သွားတယ်မျက်စိနှလုံးနဲ့တစ်ခုစီဖြစ်သွားမယ်နားတစ်ဖက်ကလည်းတစ်ခုစီဖြစ်သွားမယ်နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကလည်းတစ်ချမ်းစီဖြစ်သွားမယ်ပစ္စကလည်းတဏှာဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုစัญญပါမရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ငယ်ငယ်တော့တွေ့ဘူးတဲ့။စာထဲမှာအများရန်ပါတယ်။တတ္တဓာမုဒ္ဓဖလတု။တတ္တဓာ9စိတ်မုဒ္ဓဥခေါင်းနိဖလတုဝဲစီသတိဆိုတော့ချိန်တာလည်းအဲ့တိုင်းအဲ့တိုင်းနဲ့ချိန်။ရသောဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အပ္ပထလူလင်မှာရသော်ပြန်မေးတာကိုမဖြေရတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသူဘုရားကအေးမင်းဖြေဖြေမဖြေလို့ရှင့်မင်းကောင်းကောင်း20ကျွဲလိုက်မယ်လို့ပြောတာအဲဒီတော့လည်း9စိတ်ပဲနော်3စိတ်ကျွဲလိုက်မယ်လို့ပြောတာ4စိတ်ကျွဲလိုက်မယ်လို့ပြောတာမတွေ့ဘူး9စိတ်ကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီတော့ဖြစ်လောက်ဆရာရှိတယ်9စိတ်ကျွဲတာနော်အေးအဲ့ဒီလိုမုဒ္ဒရာနဲ့မုဒ္ဒတိပါဒဆိုဆယ်လုံးကိုသုံးတာမုဒ္ဒဆိုတာဥထိတ်ခေါင်းမုဒ္ဒတိပါဒဆိုခေါင်းပြုတ်ချက်ခေါင်းကိုနှစိတ်ကွဲလိုက်မယ်ဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းပြုတ်ချခြင်းဆိုရင်ဒီအချက်ကိုဒီလူလိမ်ပုံနာကမသိပါဘူးလို့အဲ့ဒီတက်ကပြောဆိုတော့ပုံနာကြီးကဘာဝရီပုံနာကြီးကဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အရှင်နာယောသိပါသလားလို့သူပြောပြတာမှာတဲ့မုဒ္ဒဥထိတ်ဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲဥထိတ်ပြုတ်ကျခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ခင်ဗျာဒါဖရာမှာရှင်းပြနိုင်မှာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ဒီမုဒ္ဒနဲ့မုဒ္ဒတိပါတာဖရာမှာသိမယ်ဆိုတော့ဒါပြည့်ဖရာဆိုတာရှိလားဆိုတော့ဟာဖရာရှိပြီတဲ့ဘာဝတိပြည်မှာရသော်ဗျာပွင့်နေပြီ။ဒါအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီတုတ်တံမှာဘုရားအကြောင်းလေးပြောပြတာ။အဲ့ဒီနတ်ကပြောပြတဲ့ဘုရားအကြောင်းလေး။ရသော်ဗျာရှိနေပြီတဲ့။ရသော်ဗျာတန်ဘုဒ္ဓတရားဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်သိတယ်။ တပ္ပဓမ္မနာပါတယ်ကိုတရားဓမ္မတွေနဲ့တရားအားလုံးရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းပေါ့တရားအားလုံးပဲပဲနဲ့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မသိတယ်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့။အော်နောက်တစ်ခုကတပ္ပဘိညာဖလပတ်တော်အဘိညာစွမ်းအားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးရထားတယ်။အစွမ်းတစ်ခုတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရထားတယ်ဒါပဲမကဘူးတဲ့တပ္ပကံမခေယံပတ်တော်ကံအလုံးကုသကံရောအကုသကံရောပေါ့ကံတွေအလုံးမှာဘဝတစ်ခုဖန်တီးနိုင်တော့သူ့မှာအစွမ်းသက်တည်းရှိတော့ကံမခေယလို့ဆိုရယ်ကံအလုံးကိုကုန်စေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲသူမျက်မှောက်ပြုပြီးသားဖြစ်တယ်ဝိမုတ်တော်ဥပရိသင်္ခယေဥပရိသင်္ခယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဖြစ်ရာလောကမှာပွက်နေပြီအာပုံတိုင်းရဲ့စိတ်သက်သာရသွားတယ်ဘာပရိပုံတိုင်းရဲ့ဖျက်ပွက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူကတိတယ်လဲဆိုတော့သူတင်ထားတဲ့ဒက္ခဏပန္တန်ချမ်းနေတယ်ဖျက်ချောင်းပါထားတာကိုသူတို့တင်ရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတာပွက်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုအရေးချင်းနေရှိတယ်ဘယ်လိုအမှန်တရားလက္ခဏာတွေရှိရဲဆိုတာကိုသူတို့ကစာပေထဲမှာရှိတာရှိတာတော့အဲ့ဒီဘုရားကွင့်ပြီးပေါ်နေပြီးလောကမှာပေါ်လာပြီးဆိုတော့သိဝန္တာဝန္တာတော့လည်းတခါလေတပည့်တွေကိုခေါ်တယ်ကဲငါတို့ရဲ့နာလာလာကြလာကြငါပြောမယ်လောကမှာဖျားပွက်နေပြီလို့ပြောတယ်ဟိုးမြောက်ပိုင်းနေသားကတို့အရင်နေခဲ့တဲ့တာဝတိဘက်မှာဖျားရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းတို့သွားကြရမယ်။သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဖះအစီကိုတွေ့အောင်သွား။ဖះနဲ့တွေ့ရတယ်။ဖះဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့ဆက်ဆင်းရမယ်ကြီးရမယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်တွေကပြောဆရာကြီးဖះဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲ။ဟာမင်းတို့ငါတင်ထားတဲ့ဗေဒချမ်းထဲမှာဟာတဲ့32ပါးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေဆိုတာပါရှိနေတာပဲ။အဲ့ဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေ ਨੇ တိုက်ချီပေါ်တဲ့ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်32မျိုးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကြဝဠာနဲ့ဘုရားတွေဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီနှလမ်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြအောင်ဆို။တပည့်တွေကိုတွေ့လိုက်။အဲ့ဒီခေတ်ကဗြဟ္မဏတွေကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲကောင်းတော့။နော်။အမ္ပတ္ထပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပௌခရတ္တလီပုံသားကြီးကသူကိုယ်တိုင်မလာဘူး။သူတော်ခေတ်ပညာဓာတ်တွေဟောအဲ့ဒီခေတ်က။သူတပည့်အမ္ပတ္ထဆိုတဲ့ဒီတပည့်ခေါင်းဆောင်တရားကိုတပည့်တွေနဲ့ခြံရတော့လိုက်ခြံတော့တဲ့အခါဘုရားဟုတ်မို့စုံလန်းခိုင်းတာပဲ။ဘာနဲ့စုံလန်းမှာတော့ဆိုရင်ဟောအခုပြောတဲ့သူတို့ဝိရဇာနဲ့မှပါတဲ့ဘာပုရိသလက္ခဏာတွေနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရတာပဲ။ကျန်တာလေးအတော့ကြည့်လို့ရတာကြီးကြီး။ဟောကြည့်လို့ရဘာပုရိသလက္ခဏာနောက်ဗြဟ္မာယုဆိုတဲ့အသက်120ရှိတဲ့ဘုရားကြီးကလည်းသူ့တပည့်ဥတ္တရလူလင်ကိုဘုရားစီတွတ်တာ။သူကလည်းဘုရားနဲ့အတူဘုရားကျောင်းတော်မှာအကြာကြီးနေတယ်။ဘုရားနဲ့အတူဒီရသော်ဘုရားမျိုးရဲရွာလေးကြွားရင်လည်းလိုက်တယ်။လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေးမှတ်တယ်။တော့လေးလံတယ်။စားတာဘယ်လိုစားတယ်၊စကားပြောရင်ဘယ်လိုစကားပြောတယ်၊တရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောတယ်၊ခီးလမ်းလျှောက်ရင်ဘယ်လိုနေ့စဉ်လုပ်တယ်၊ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ရှိဓမ္မယုတ်တန်ဆိုတာရှိအသေးစိတ်လေးလာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့တို့ရဲ့အဓိကတက်တည်တက်ကရပြတဲ့အချက်ကတော့မဟာပုရိသလက္ခဏာတွေနဲ့ညီမညီတိုက်ဆိုင်တာပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီပေးပြီးတော့တပည့်တွေကိုတွတ်လိုက်တာတပည့်ကြီးအဇိတာဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အားလုံးတပည့်ကြီးတွေ16ယောက်အဝိဘိဘက်ကိုခီးထွက်ကြတယ်။အဲဒီသူတို့ခီးထွက်တာကိုလည်းပဲဒီပါရဏဝုဒ္ဓကထာမှာမြေပုံတစ်ဖွဲပေါ်ပြပြီးတော့ထားပထမသူတို့အလကမြို့တော်မဟိတတိဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်တယ်တဲ့။အဲဒီကနေပဲသွားတော့ဆိုဥစိတ်ကြီးကိုသွားတယ်သူတို့ခီးစင်ကိုပြတ်ထားတယ်။ခုခေတ်မြေပုံနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်တော့ကိုယ်သိချာမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အိန္ဒိယမြေပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥဇိနီဆိုတာရှိတာဆိုရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့လည်းရောက်ဖို့တယ်။ဘုံမေနာမှာ စံချီစီဒီရှိတဲ့ဓာတ်ရှိမှာသူကအုတ်ခြေဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်အုတ်ခြေဆိုတဲ့မျိုးအဲ့ဒါအုတ်စင်ကြီးပဲအဲ့ဒီအုတ်စင်ကြီးကနေပြီးတော့ပဲသွားတော့ဆိုဂေါဏတမျိုးဂေါဏတမျိုးကနေပြီးတော့ဝေထိတဝေထိတဆိုတာလည်းဒီကနေ့လည်းဝေထိရှဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိတယ်ဝေထိရှဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဒီအတောကမင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားတဦးကဝိရိဒဒေဝီလို့ခေါ်တယ်ရှမမေနာရဲ့မေတော်ကအဲ့ဒီမျိုးသူပဲနော်ရှမေနာကိုသာသနာပြုထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုသူကသွားရမှာမသွားသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ရဲ့မျိုးကိုသွားနေတာဒါကြောင့်မို့သူနောက်ကျနေယုံလာကြမှာအဲ့ဒီရောက်တာဒီကိုရောက်တော့သူနေယုံလာမှာရောက်တာထုတ်လိုက်တာကသတင်းကျုပ်ပြီးကြတယ်ထုတ်လိုက်တာမြမပြည်ရှင်သောနာလိုရှင်ဥဒ္ဒရာလိုသူ့အနာဂုံကြီးရောက်လာတာတစားပေါင်းလားလောက်ရောက်လာ။အိုးတော်လေးနှောက်ကြပြီးတော့မှသူကဟုတ်နေုံလာကြတာမှဒီဝေချုံရောက်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီဝေချုံအရောက်နှောက်ကြတယ်လဲဆိုရင်ခုနကမေတော်ရဲ့မြို့ဝိတိရှာကိုသွားနေတာ။အဲ့ဒီဝိရိဒဆိုတာလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဝဏဝဏဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီဝဏဝတိတိတ်တာလို့ဘာလို့ဆိုတာဒီမြို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အိန္ဒိယပြည်ကုန်နဲ့တမိုင်းကျောင်းနဲ့ဒါတွေကဟိုလေ့လာစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့သို့တော့ဟိုတရားဓမ္မဘောဓိအတွက်ကြောင့်ဒါ historical site အနေနဲ့တော့လေ့လာတဲ့မှာပေါ့လေသို့တော့အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒါတွေကိုဖော်ပြထားတာစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တာဝိရိဒကနေဝဏဝဏကနေပြီးတော့ပြန်ရောက်တော့ဆိုကောတံပြီကောသမီဆိုတာကနေအရဟဘတ်မြို့နာမှာရှိတယ်။ကောရှပီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလည်းရောက်ဘူးလို့သိခဲ့တာ။အဲ့ဒီနာမှာဂေါတိတာရဲ့အကြောင်းကိုဂေါစီတာရန်လို့ရေးထားတယ်သူတို့။အဲ့ဒီကောသမီသွားတယ်ကောသမီကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါတာဂေတာ။တာဂေတာနေကနေတာဝတိရောက်တာ။တာဝတိရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတာဝတိမှာမရှိဘူး။သတင်းကြားတော့ကတော့တာဝတိမှာရှိတယ်လို့ပြောတာ။ပြောပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကလည်းကုန်းကြောင်းထွက်ကြလာဆိုတော့ခီးရတာဝတိပြည်မှာဘုရားမရှိဘူးမရှိတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်တာဝတိကနေပဲသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တေရပြဆိုမျိုးသွားတေရပြမျိုးကနေပြီးတော့ကပိလဝုကိုသွားကပိလဝုကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတော့ဆိုတော့သူကကုတိနာရသော်ဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့ကုတိနာရာမျိုးကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကုသနာရမျိုးကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးပါဝါမျိုးကိုခေါ်တယ်။ပါဝါမျိုးဆိုရင်ဂျိန်ဖရာပြိဋိဘံဆန်တဲ့မျိုးပဲပေါ့။စာပေထဲမှာအမှတ်သားဒီကနေ့ဘုဒ္ဓဘာသာမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒိယမှာဂျိန်ဖရာရဲ့ရုပ်တုကိုကြီးထုတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဗမာဘုရားဘာသာဝင်ဒီဂေါရမဖရာနဲ့ဂျိန်ဖရာမကွဲလို့ဝဲဝဲလာတတ်တယ်နော်တတိထားဖို့။ယင်ဘက်မှာစဝစတိကာလို့ခေါ်တယ်ရပတ်တဲ့တဲ့မှာသောစတိကာဆိုတဲ့စัจ जा တစိတ်လေးပါလို့ရှင်ဂေါရမဘုရားမဟုတ်ဘူးဂျိန်းဘုရားကြီးတယ်။မှားပြီးတော့လဲဝဲလာမိနေအောင်ပဲเนาะ။ပုံစံကအမတန်တူတယ်ထိုင်နေတာဟာเนาะ။ဟုတ်ကတော့ကအဝတ်မပါဘူး။ဂျိန်းဘုရားကြီးကအဝတ်မပါဘူး။အဲဘုရားဝူကြီးမမဝဲတဲ့အဲ့ဒါ။ဝါလဲဘုရားဘာသာဘုရားနဲ့ရောရောင်းလိုက်တာ။အဲ ဖတ်စတိကာဆိုလိရင်ဘာပါအဲ့ဒါပါရင်ဘုရားဘာသာမရမဟုတ်ဘူးမှတ်အဲ့တော့ပါဝါမျိုးပါဝါကနေပြီးတော့ပဲသွားလို့ဆိုဘောကနဂရဘောကနဂရကနေဝေတာလီဝေတာလီကနေမခထသာစီကျူထီအောင်ဖြတ်ပတ်ပြီးတော့လိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားသာစီကျူရောက်သွားပြီသူတို့ရောက်လာတဲ့ချိန်သာစီကျူရောက်ပြီဘယ်မှာတည်းတုံးလို့ဆိုပါတာနကနကုံးလို့ခြေတော်ကခေါ်တယ်ကြောက်တုံးကြီးတောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့နတ်ကောကြီးမှာရသော်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်တုံးနဲ့ကြောင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာလင်းတုံးနေတယ်ပေါ့ရှင်ကနတ်ကောကိုစတ္တိယလို့ပဲခေါ်တာပဲအဲ့ဒီစတ္တိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်ဒီလိုတို့အိန္ဒိယတို့မှာအတန်ထွက်တော့ဘလို့ထွက်တော့ဆိုဈိုက်တိယလို့တန်ထွက်တယ်ချစ်တိယချစ်တိယလေးသာသကရေတန်နဲ့ကျတော့ဈိုက်တိယလို့ထွက်တယ်ဘာမင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တိရပြုတ်သွားပြီးတော့ကြိုက်ချီယိုးလို့ပါလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲဒါဘာလို့ကြိုက်ဆိုတာမောဟဘုရားလို့ပြောတယ်ဆိုတာကြိုက်ဆိုတာစေတီးရလာတဲ့စကားတစ်ခုပဲပေါ့စေတီးရကိုတံပလဲထားတာ နော်စိတ္တိယကစိတ္တိယတိယပြောလိုက်တဲ့အခါကြတယ်ပေါ့အိန္ဒိယအတန်ပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကောင်းပြီအဲ့လိုအစစ်စစ်လိုက်တော့ဘုရားကဘယ်တော့တွေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတနာကစိတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ကောင်းတက်ဆောင်ရတော့တွေ့တယ်တက်ဆောင်ရတော့တွေ့တော့ဆရာကြီးကဘုရားဟုတ်မဟုတ်นี้ไปไล่แต่แท้บาปาเตรุဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ဖျားဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ပါဇက်ကနေထုတ်မေးเสียမလို့ကွာမင်းတို့စိတ်ထဲကနေမေးလိုက်မနောပညာစိတ်နဲ့မေးသူကနှုတ်ကဖြေလိုက်တယ်ဖျားအစ်စ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်ပြီပေါ့စမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးကမေးဝန်းခုနှစ်ပုဒ်သူ့ကိုပေးလိုက်တပည့်ဖျားနဲ့တွေ့လို့ရှင်မင်းတို့နှုတ်ကနေမမေးနဲ့စိတ်ထဲကမေးလိုက်အဲ့ဒီမေးရမယ့်အချက်ကခုနှစ်ချက်ရှိတယ်။ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမေးကွာ။စိတ်ကနေပြီးတော့နော်။ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာဖြေရမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲ။သူကဘာအနယ်လဲ lineage ပေါ့။ဘာဆက်လဲဘာမျိုးလဲ။ဗမာပြည်ကလူတွေကတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးနော်။ကိုရီးယားတို့တရုတ်တို့ဂျပန်အိန္ဒိယတို့ကဒါရှိတယ် lineage ခေါ်တာ။နော်မျိုးရိုးနာမည်ပေါ့မျိုးရိုးနာမည်ရှိဗမာမှာတော့မျိုးရိုးနာမည်မရှိဘူးကိုခွတ်တအမဆိုပါလို့တိဋ္ဌထဆိုတာရသော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေါ့ဒါကနိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်စာနိုင်ကဘာလဲဆိုနော်ဗမာရင်းကျတော့စာနိုင်လည်းမရှိဘူးဗာနိုင်မှမရှိဘူးဖြစ်အကုန်လုံးရေးချဲလိုက်ရတာသူတို့ကခွဲထားအော်စာနေရဲ့မစ်ဒွန်နေရဲ့နဲ့ဆိုပြီးခွဲထားတယ်။ပြည်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ရတယ်လေ immigration အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါပမာကျတော့ဖြစ်ရမရှိတော့ဒီတိုက်ပဲအပြည့်ရေးချလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဥရီကိုရီတောင်ဖြုတ်ထားတယ်ပါတယ်။ဖြုတ်ရင်လည်းရှုပ်ကုန်ရောဒါကြဥပ္ပိဖြစ်နေပမာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကြဒေါ်ရီကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့တော့သူပြောတမျိုးနဲ့လို့ဖြစ်နေဖေရလူနဲ့နားလိုက်လို့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့เออง่ายไอ้อหน่วยบดุสรแล้วมีรู้สึกแท้ก็มีพี่รู้ตุ้มอ่ะอยากจ้ําญาติเนี่ยอมตะไอ้ปုံนั้นแหละทุช้าเลยบีเนี่ยไก่เนี่ยอยากจ้ําญาติเนี่ยอมตะ3ยุบไปเนี่ยเอ้อบาแล้วสรมีอ่ะสึกแท้นี่มีแล้วแล้วคือตู้เนี่ยปัญญาเราชื่อเลยสรมีอ่ะแล้วพี่รู้ตู้ตะเบ้งบ้างเราตู้สาติ่นไปนี่เลยสรมีอ่ะไอ้นี่หานี่มีพี่တော့มาခန္ဓာကသူအရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုကဥထိတ်ခေါင်းဆိုတာပါလေအဲ့ဒီခေါင်းရဲ့ပြုတ်ကျခြင်းဆိုတာပါလေအဲ့ဒီမိခွန်းတစ်ခုအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိခွန်းခန္ဓာခုမိခွန်းခန္ဓာခုသူ့အသက်အရွယ်ရေမေးရမယ်သူ့ရဲ့အနွယ်ကိုမေးရမယ်သူ့ရဲ့ပုရိသလက္ခဏာကိုမေးရမယ်သူ့တတ်တဲ့ပညာကိုမေးရမယ်သူတင်ကြားတဲ့တပိပိဒအရေအတွက်ကိုမေးရမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမုဒ္ဓလို့ဆိုရင်ဥခေါင်းဆိုတာပါလေ။မုဒ္ဓဓိပတာဥခေါင်းကိုဖြုတ်ချခြင်းဆိုတာပါလေ။ဆုလား။အဲ့ဒီ၄ခုခုနှစ်မျိုးကိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲမေးပါ။အဲဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလိုက်တယ်တဲ့။နှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်။မင်းတို့စိတ်နဲ့မေးတာကိုသူကနှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်။တော်တော်ထူးဆန်းတယ်တော့အဲ့တော့ထူးခြားတယ်ဒါမျိုးကဟိုထူးခြားချက်လေးတွေကတော့ရှိတတ်တယ်ပမာပြေမာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုထူးခြားတာတခုပဲတွေ့ဘူးလေဟောတွေ့ဘူးလေစကိုင်းမှာဘိုးတော်တယောက်ဆိုပါစို့နာမည်တော့မပြောတော့ပါတော့အဲ့ဒီဘိုးတော်တယောက်ကသူ့စီလာတဲ့လူသူကကျွတ်တင်ပြီးတော့သူစီလူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီလူရဲ့ဒီမွေးနေ့တက်ကြတဲ့ကိုသူကပြောနိုင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်မှာမွေးတာဆိုတာသူကပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးလို့ရှိကောင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယူဆကြတာဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုသူကအကောင်မလောင်တို့လက်တို့မွေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီအကူအညီနဲ့ပြောတာပေးချက်နဲ့ပြောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးရရှိတယ်ပေးချက်နဲ့ပြောတယ်သူကကျွေးမွေးထားတဲ့အကောင်ရှိ ဖြိုးဝေထားတဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့ဟာဘယ်သူတော့လာနေပြီ။သူကဘယ်နေဝဲတာပဲဆိုတော့သူကသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုအေဂျင့်နဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘဘောင်ကြီးမှာအေဂျင့်နဲ့အလုပ်လုပ်တာလည်းရှိတယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့ကြားဘူးလို့ပေါ့။ခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဇေယောကဖြစ်တော့ကစဖြစ်ခံတာတော့ခေါင်းကြီးကတော့အယုံကြည်မရှိဘူး။အဲ့ဆရာတရားကိုပြင်တယ်။ကျောင်းကိုလာပြီးတော့ဘုရားတို့ကဒကမာတွေကသက်ဆိုင်ကုန်ခံတယ်။ဘယ်တသိန်းခွဲပေးရလဲသူ။တသိန်းခွဲပေးရတယ်ဆိုတာသူကဇေဒီတဲနေလို့အလူငွေထည့်ဝင်ရတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါသူခေါ်တော့သူကစကားမပြောတတ်ဘူး။ပုပ်ပါပဲကလာ။စကားအတန်မပြီး။ဒါကသူဘာသာပြန်တဲ့လူရှိ။သူရဲ့ EA ဆိုတဲ့အတန်ကိုဘာသာပြန်တဲ့လူရှိ။နော်။အဲ့ဒါလို့လာတယ်လာတော့ဘုန်းကြီးစီအဲ့ဒါဆိတ်ခုမပေါ့လေ။ရောက်တဲ့သူကပြောတော့ဆိုလဲကြောင်းထဲမှာတဲ့အစာထည့်ထားတယ်။ပြောကလောက်တာနော်။အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြရမယ်ပေါ့။ဘာလို့လို့ဆိုရင်သူ့အသိကလေးနှစ်ချောင်းပါ။အဲ့ဒီသူကလေးနဲ့ပဇာဟခိုင်းနေအာကောင်ကိုကလန့်တာပေါ့။အာကောင်ကိုချစ်တယ်ရတာပေါ့နာ။အဲ့လိုရချတော့အနန္တမှာလည်းထွေးကန်ချာအန်ချလိုက်အန်ချလိုက်ဆိုတော့အန်ချဘုန်းကြီးကတော့တတိထားနေအန်တော့အန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗဇာတိအထွက်သွားတယ်လို့မထင်ဘူးထွေးကန်ထဲမှာအဲ့ဒီဝါအမြင်လေးတွေဖတ်ကလေးတခုအမြင်ဖတ်တည်ကြဝါမြင်နေစုထားတယ်အမြင်ဖတ်တည်ကြဒါအလုံးလဲဝိုင်းကြည့်နေကြတာသိချာသူ့ရဲ့တတ်ပညာဆန်းတော့ဆန်းကိုကြီးကနမ်းစက်ထဲထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးငါအန်တော့အန်မြင်တာသိချင်တယ်အန်တော့အန်သိချင်ဒီအမြင်လေးတွေဆိုလေချောင်းရာကြီးကြီးဖြစ်ရမှာမရဘူးခုလေချောင်းကခေတ္တကထွက်သွားတယ်တော့မသိဘူးအတွင်းကလည်းရောက်တာတော့အားလုံးပဲရှင်းရှင်းကြီးပဲဝမ်းကြည့်နေတယ်သူတိုင်းပဲအဲ့လိုရောက်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီဝါတန်လေးကိုတူလေးနဲ့ကောင်းယူပြီးတော့ဆက်ကူပေါ်မှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှအချောင်မြင်မြင်လေးတခုပါဒီဝါအနာတဇူဝါတဇူဝါဆိုတာအလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခုခေတ်တော့ရှားလိုက်မယ်ပေါ့လေတော်ရည်တော့ရှင်းကောင်းရှင်းမယ်ခုကမှမိတဲ့ကြိုစက်နဲ့စကြိုလာဆိုတော့တဇူဝါရဖို့တော့ခက်ချင်းခက်အဲ့မှာဒီလေးတဲ့ကြိုတဲ့ခါထိုးတဲ့ဝါကိုတဇူဝါခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါနဲ့လောက်ထားတာပေါ့ဒီဝါကနေပြီးတော့နှလုံးကိုစူးရင်တာကုလို့မရတော့ဘူးခုကံကောင်းလို့မစူးသေးဘူးနော်ကျေးဇူးပါ။ဘုန်းကြီးရဒီတိုင်းမှာပြပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်မှာမလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့သူတစ်တာထဲမှာသူကပိုးချီသွေးလေးကိုပါချင်းချင်းချီသွေးလေးကိုပါအဲ့ဒီချီသွေးလေးကိုတစ်ပတ်ရချုံနေပြီးတော့ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုလက်ဖွဲ့ချုံလေးတွေဖြစ်သွား။အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအတော်ကောင်းတဲ့မြင်လေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခြိသွေးလေးတွေကလက်ဖွဲ့လေးတွေဖြစ်သွားတကယ်တတ်တရဲ့ထိုးထားတဲ့လက်ဖွဲ့လေးတွေဖြစ်သွားဒီခြိကိုကျစ်ထားတဲ့လက်ဖွဲ့လေးပေါ့အစင်းနဲ့ဘက်ကိုခြိတာတော့လက်ရင်းကိုဆွတ်ထားတော့လုံးဖို့ရတဲ့လက်ဖွဲ့လေးတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သူကလက်ကခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ဖွဲ့မှာခြိထားတဲ့ဒီအလဲရိုးလေးတွေကဘာရောက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုအဝါရောက်ဖြစ်သွားတယ်ငကောတော့အကုန်လုံးအဖြူရောက်နောက်တစ်ချိန်ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝါရောင်။အဲ့ဒီအဝါရောင်ကအစိတ်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ခေါင်းကြီးကိုပေးတယ်။ကြံတဲ့အဖြူရောင်တွေကတော့တခုအစိတ်နဲ့သူရောင်းသွားတယ်။အဲ့နာလူတွေကဝယ်လိုက်ကြတာမပြောနဲ့။ခေါင်းကြီးကကနေ့ဒီအဲ့ဒါတွေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တာခါမှလည်းချင်းပြီးပါ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးနိုင်ကြုံဆိုတော့အင်းချင်းရှိတယ်လို့ခေါင်းကြီးကသိတာ။agent agent the agent ဆိုတာခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မိသားစုမင်းကြီးငယ်ရွယ်ကစားတော့ကဒီလိုပဲသူက agent နဲ့လျှောက်သွားတာရှိခဲ့ဘူးဟုတ် agent ဆိုတာတရေမွေးထားတယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြွေးမွေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ခိုင်းပြီးတော့လျှောက်လုပ်တာဒီပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့တဲ့လို့ကြားဘူးလေဟုတ်ဟုတ်တော့သိဘူးကိုလည်းဝါသနာမှာပါတော့မသိဘူးလားလိတ္တဝုရဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်အေး လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဘာယူပေးမယ်ညာယူပေးမယ်ဆိုတာတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကအေးချင်းကနေယူပေးတာလို့ပြောတယ်အစွမ်းတကူဆိုတာဒီလိုအစွမ်းမှုတော့မဟုတ်သူနည်းနဲ့သူအစွမ်းတကူလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါကအဲ့ဒီအစွမ်းတကူတွေကကိုယ့်ဘဝကိုဘာမှပြောင်းလဲပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ရှိတယ်အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဒီကနေ့သူရှိဘုန်းကြီးကမရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ရှိတယ်ကြောက်ချင်လဲကြောက်သွားမယ်။ယုံတဲ့လူကြတော့ယုံတဲ့စိတ်နဲ့ကတော့တော့ကြောက်ပါပြီ။မယုံတဲ့လူကြတော့ကြောက်ဘူးအဲ့ဒါ။ပြောဆုံးမယ်။ယုံတဲ့လူလို့ပေါ့ခုခေတ်ကတော့ယုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲ။တော့ခုနကပညာတတ်ပုံတိုင်းတော့ခင်ဗျား9ရက်တွင်ခေါင်း9စိတ်ခွဲပဲဆိုသူယုံသေးတာပဲလေ။အဲ့ဒီလူကလည်းဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာ။ဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်သူမိသူခံနေရာရှိလောကီပညာတွေကတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့နဲ့မတန်ရင်းနှီးပါလေဒီနာကကလေးဝဆရာမကြီးဆိုအဘိုးကလေးဝဆရာတော်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့မတန်မဆွမ်းနေဓာတ်လုံးတွေပေးတယ်တော့မမြင်တဲ့နေရာဓာတ်လုံးတွေရောက်လာမမြင်ရတဲ့နေရာကလက်ဖွဲ့တွေရောက်လာဘုန်းကြီးတို့လည်းပေးဦးတာဘုန်းကြီးနောင်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတယ်ဘုန်းကြီးတော်ကသူစိတ်တောင်သိတယ်အဲ့ဆရာမကြီး။ဟောသူလည်းသူကျင့်လာတာစိတ်တောင်သိတယ်။ဘုန်းကြီးတော်တို့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြတယ်။ဆရာတော်ကြီးကရက်လက်တွေထမရဲ့ဘာတွေလုပ်တာလဲမသိဘူးလေသူကနောက်ကနေတွေးလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကနောက်လက်ကိုပြောတာ။ဘုန်းကြီးလေးဘုန်းကြီးလေးမယုံမရှိနဲ့ပြန်လောကီကအကုန်လုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဟောအကုန်လုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။တော်လောကီပညာရည်တယ်ဆိုတာသူအစတတ္တိနဲ့သူရှိမှာပေါ့ရှိတယ်ဆိုတာမမြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါကိုမွေးထိုင်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုကြားဖို့ဒါပေမဲ့လို့ကျွေးနိုင်ရင်ကျွေးမကျွေးနိုင်ရင်ကိုယ်ကပြန်စားပါအဲ့ဒီမှာနောက်ကျတယ်အဲ့တရေကနေပြီးတော့ပြန်စားပါတတ်တယ်နော်အဲ့အမျိုးဆုံးမှာပဲလောကီစာပဒံရှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကီရှုပ်တယ်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့လောကီရှုပ်တယ်ရဲ့ရှင်းရတရားဓမ္မဟာဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားကိုအခုလိုမေးခွန်းနဲ့မေးခိုက်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူ့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သိတာစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်တော့စိတ်ဆိုတာမြားတာလည်းမဟုတ်ကောင်းထက်လည်းရှိဘယ်လိုလုပ်သိလဲလို့ဆိုရဲအခါမှာစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သိတယ်လို့ဆိုယူရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာသင်္ခါကြောင်းလဲလာတာဒီတွေကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆူဆူရှာရှာမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခုနကတော့စိတ်ကူးတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားနိုင်တယ်ဟောဝိတက်ကဝိပါဒတတ်တာစိတ်ကူးပြီးပြောတဲ့စကားတန်မျိုးလည်းကြားနိုင်တယ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့to read others mind လို့ပြောတာ read others သူစိတ်ကိုဖတ်တာဖတ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ခေါင်းကြီးတို့လည်းဖတ်လို့ရတာပဲဒုတိယကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟောနှာခေါင်းကိုယ်ထဲပေါ့နှာတော့တည်ကြီးရှုနေဒီကောင်စိတ်ဆိုးတာပဲဆိုဖတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့နော်အသေးစိတ်တော့ဖတ်လို့ပြရမှာပေါ့နော်အမျက်နှာကြီးဒီနေပြီမျက်နှာကြီးပုတ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီကောင်စိတ်ဆိုးနေပဲတော့ဟိုစိတ်ညစ်နေတာပဲလို့ဖတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုဘုရားဆောင်ဘုရားကျတော့အဲ့ဒီတဲ့ပိတ်မွေးတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနီးတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့အစိတာစိတ်ကူးတယ်ကဲဖယားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးဖို့နေမေးမယ်ကျုပ်ဆရာကြီးကတက်လို့ရှိတယ်စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကကူးတယ်နော်ပဇက်ကမေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကူးတော့ဘုရားဆောင်ဘုရားကတန်းပြောလိုက်တယ်ပဇက်ကနေအေးဘာလို့ပုံတိုင်းရစ်တဲ့120ရှိပြီတဲ့စိတ်နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုနောက်ကနေထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအာအဟောစွာသူ့ကိုတိုက်ပါဇက်ကမေးတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ထဲကမေးလိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားအာဘာဝတိပုံတိုင်းကြီးကသက်တရား20ရှိနေပြီသူ့ရဲ့အနွယ်ကဘာဝတိပဲသူ့ဟာမေရင်ကျမ်းကကိုမရန်တက်မြောက်တယ်သူ့မှာမဟာကုဋေတလက္ခဏာ3မျိုးသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါတယ်တပည့်900ကိုသူစာချနေတယ်ပညာသင်ပေးနေတယ်ဘိရာကျမ်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်ချွမ်းကျင်တယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားတမ်းပြီးတော့အုပ်ဖြည့်လိုက်တာ သူတို့သိအံ့ဩသွားတယ်ဟာတို့စိတ်ထဲမှာမေးတာရှိသေးဘူးကကိုဖြေးကုန်ပြီဖြေးတာလေးလည်းကုန်မှာအဲ့တော့အစည်းတားထပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေလူနေမဟာပုရိသလက္ခဏာသုံးမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီရဲ့ဘာတွေတော့စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကဒီမှာဘာတွေတော့လို့ဆိုဘုရားလာရသော်ဘုရားကဖြေးလိုက်တယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာဆိုတာလေသူရှာကအမတန်မှရှည်တရားပြီးတော့နုညံ့ပြီးကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှာထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပုတ်လို့ရပဟုတစီဝါလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ရှာပေါက်စားတယ်နော်ရသော်ဘုရားရှာကထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြားချက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာကိုပုတ်လို့ရတယ်အဲ့လောက်ထရရှာပန်းလွာပြီးတော့ဒါကဘုဒ္ဓစီဝါလက္ခဏာအဲ့ဒီဘာဝတိပုံနာကြီးကလည်းအဲ့လိုရှာလေးကပါပြီးတော့ကြီးတာပြမဲ့ကိုထုတ်လိုက်ရင်မျက်နှာကိုအုပ်လို့ရတယ်။ဟောအဲ့ဒါမှာပုရိသလက္ခဏာတစ်ခုလေ။နော်သူ့မှာပါပုရိသလက္ခဏာတစ်ခုရှိတယ်။အော်နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လျာပါတာကတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှစ်ခုမျက်ခုံးနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာသူကဖြူဖွေးတဲ့အမွေးတစ်ပဲပေါက်တယ်။ဟာဒါထူးခြားရသော်မရပါဆိုရင်ပုံတလုံးမွေးရှင်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဒါမို့ယုတ်တုတော်တွေမှာနှစ်ခုကြားထဲမှာသူကအတုကလေးလှုပ်ထည့်ထားကြတယ်လို့ဆိုတယ်။အမွေးပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးတချို့ကျစိတ်ပွဲလေးတတ်ထားတာ။စိတ်ပွဲလေးတတ်ထား။အဲအိန္ဒိယမြေသူကြီးတွေကြပါလို့ဆိုအနီလေးတွေကတ်ထား။စိတ်မဆိုးတော့ဘူးအခုစတစ်ကာလေးနဲ့ကတ်ထားတာ။ခါတိုင်းတော့စိတ်တုပ်ခုတော့အနီယောစတကပပုကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့နှစ်ခုလည်းမှာအလွန်ဖွေးဖြူတဲ့အမွေးပင်လေးပေါက်တယ်။အုံနှလုံးမွေးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအမွေးလေးကိုဖြားလေးကနေဆွဲပြီးဆန်းလိုက်လို့ရှိရင်တတောင်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခွေးပြီးတော့စပရင်လေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါဆိုဒီလိုထူးခြားတဲ့အမွေးလေးတွေကိုပါ။အဲ့ပုံစံကြီးပါလဲဒါပါပဲ။ဒါမဟာပုရိသလက္ခဏာတစ်ခုပဲ။နောက်တစ်ခုကြတော့ရောက်ချက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပဲပုရိသအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဖုံးပွယ်ထားတဲ့ပုရိသအင်္ဂါရှိတယ်ဒီလိုသုံးမျိုးပေါ့အဲ့တော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးကိုကြည့်ကြလို့တေချာသိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတုတ်တံဆိုတော့ရှိတယ်ဒီကနေ့ကလက္ခဏာတုတ်တံပါဠိကဝဲမှာပါဠိကဝဲဘာသာပြန်ကိုယူပြီးတော့ဖတ်အဲ့ဒီမှာပါပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတယ်ပြည့်ပြည့်မှလည်းမြမယုတ်တုတ်တံမှာပါတယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရေးသားထားတာရှိတယ်တို့စာအုပ်တွေလည်းရေးထားတာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသူဟာအင်္ဂါလက္ခဏာ3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တန်တော်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မေခွန်းနှစ်ခုကိုဆက်မေးတာပေါ့စိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မௌဒ္ဓတိပါဌာခေါင်းဆိုတာပါလေခေါင်းပြုတ်ကြရင်ဆိုတာပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရဲ့ခေါင်းဆိုတာဒီနေရာမှာတင်စားပြီးတော့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကခေါင်းပဲနော်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းပဲဘာလို့အဝိဇ္ဇာကိုခေါင်းလို့ဆိုရတယ်လဲလို့ရှင်တဏှာလည်းအဲ့မှာသူကခေါင်းဆောင်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာလည်းပြိဿသောဘတ်ကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာသူကဥတည်ပြီးတော့လာတာဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာကဥတည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယ်ဝိဇ္ဇာကခေါင်းမယ်တောတန်တစ်ခုမှလည်းမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာဘိသိပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနာဓမ္မနာသမာပတ္တိယအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်မယ်အဝိဇ္ဇာရှေ့ကြီးပဲခေါင်းဆောင်တယ်အဝိဇ္ဇာကဥဆောင်သွားတဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသည်တဏှာမှာသူကဥဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုခေါင်းလို့ပြောတာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီခေါင်းကိုဘာနဲ့ဖြုတ်ရမလို့ဆိုတော့ခေါင်းဖြုတ်တာကြတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဖြုတ်ပါ။တရတပည့်ညာဝိဇ္ဇာမိမိတို့တဏှာမှာထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းကတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းဖြုတ်ချနိုင်တယ်။ခေါင်းထိတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတိပ္ပန္နခေါင်းထိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းခေါင်းထိတ်ရဲ့ပြုတ်ချခြင်းဆိုတာဝိဇ္ဇာကိုပြောတာပါလို့ ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓဓိပါဒဆိုတဲ့တကယ်အစစ်မှန်စကားလုံးရဲ့အဖြေမှန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုထောက်ပြတရားပဲကဥခေါဆိုတာဥဆောင်နေတဲ့အရာပြောတာနော်ခေါဆောင်ပြောတာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေပါဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဟာသူရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုမှာဘယ်သူတွေရဲ့အထောက်အကူရှိတော့ဆိုရင်တဏှာရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်တတိရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်တမာတိရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်သံဃာရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်ဝိရိယရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဆိုအဲ့တော့တဏှာတို့တတိတို့တမာတိတို့သံဃာတို့ဝိရိယတို့ ਨੇ ရှင်တွဲလာတဲ့ဝိစာဆိုတဲ့အတိညာအဝိဇ္ဇာဆိုရဲခေါင်းကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လို့ဟုတ်ပြောဝိရကောင်ကတမီးတွေဓာတွေကနေဘလောက်ဖယ်လို့ရစ်ပတ်ရစ်ပတ်အသက်အန္တရာယ်မပေးနဲ့ဝိမာကြောက်ဆရာကောင်းတာကောင်းမယ်ဘာလို့ကြောက်ဆရာကောင်းလို့ဆိုခေါင်းမှာအဆွဲမှာအချိန်ရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟံခေါင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအန္တရာယ်မပြုတော့ဘူးတန်တရာမှာလည်းပဲဓမ္မထဲမှာကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပါလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပဲ။မတိဘူးဆိုရင်မမယဲနေတော့တော့ပါပဲ။ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။ငွေကောင်းရှိနေသေးတယ်ကနော်။တည်သွားတဲ့ငွေတောင်ကမတော်တဆအဲ့ဒီအစွဲနဲ့သွားထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်တက်တက်တည်တာကို။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။တရားနေတဲ့မှာအဝိဇ္ဇာဆိုရင်ခေါင်းဟာလည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့သူရှိလာလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေပုံဆက်ထိုက်လိုက်တာပါ။ဝေးကောင်းလို့ပဲအဲ့တော့ဝေးမှာခေါင်းဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနည်းငယ်ကင်းသွားပြီဘာမှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိညာကိုရရှိလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းအနည်းငယ်ကြီးဖြစ်သွားမှာပဲတန်မြာတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရသော်ကဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေစိတ်နဲ့မေးလိုက်တာခုနှစ်ပုတ်မေးခွန်းခုနှစ်မျိုးရသော်ပြရတာဒါကနှုတ်နဲ့တန်းပြီးတော့ဖြေလိုက်တန်းတော့ဖြစ်ကြတယ်အစိတ်ကအမှုရှိတဲ့ဒီပညာဓာတ်ပုံသားလေးတန်းတော့ဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီဒါတကယ်ဖရာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့တာမန်နဲ့သူတို့ကလက်ခံဘူးနော်တာမန်နဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးသေးသေးချာချာစစ်စေးလေးလာပြီတော့မှသူတို့လက်ခံရတယ်အဲ့လိုလက်ခံလို့ကျင့်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်ပရိသတ်နဲ့တကွဘာဝရီပုံသားကြီးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတက်ကြွသောစိတ်နဲ့အမတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှ िख ုံးဥတိုင်းပါတယ်ဘုရားလို့သစ္စာများရှောက်တယ်ရှိခိုးတဲ့အကြောင်းအဲ့တည်းမှာရှောက်တယ်ငါကိုယ်တော့အထီးရှိခိုးတာမရှောက်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာခြေတက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပိပိသအပေါင်းနဲ့တော့ဘာဝရီပုံသားကြီးကစိတ်အားလေးတက်ပြီးတော့ဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ပြီးအရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှိခိုးဥချပါလေဗျာတော့ဒီလိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာများဆုပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားတော်တွေကဩကတနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဘောတော့ထိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးစုပေးရတယ်။နော်စုပေးတယ်ဆိုတာစုပေးစုယူဆိုတာတချို့ကလည်းအပြစ်ဆိုကြတယ်စုပေးလို့ရလားစုတောင်းလို့ရလားနဲ့ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါတုံ့ပြန်ချက်ကလေးတွေကိုပြောတာတုံ့ပြန်ချက်မပြုဘဲနဲ့ငူငူကြီးထိုင်နေလို့တင့်တော်ပါဘူးတော်တော်အဲ့တော့ညဆော်ပြာကြည့်စုပေးတာကြည့်ဘုရားလည်းစုပေးတချို့စုပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကတဝရတထာဂတတို့ဟာစုပေးတာမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုကြတာအဲ့ဒါကဘာပြောတာလို့ဆိုစုတော့လက်တော့ချတယ်လို့ပြောတာအခုလို့မေတ္တာတုံ့ပြန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီကိုရောထွက်ပြီးတော့တချို့ကဘုရားစုမပေးဘူးလို့ဘာလို့ဒီလျှောက်ပြောတာမျိုးရှိတယ်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တော်ကြီးရသော်ကြားကခုနကအစိတာကနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ ။ဘာဝရီပုံနာကြီးနဲ့တတိတွေကအရှင်ဘုရားကိုကြောက်ပါလေ။ကြောက်ပါလေ။ဥမာပြပါလို့ဩဝါဒကတော်ကျော်တဲ့ကြောက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ပေးတော်ဆုံး။ဒုက္ခတောဘာဝရီဟောတု။အေးဘာဝရီပုံနာကြီးချမ်းသာပါစေ။ဒါမြတ်စွာဘုရားတုတ်ကြပို့တယ်။ဒုက္ခတောဘာဝရီဟောတု။ပဟတိတ်တိဟိပြမနောတပည့်တွေနဲ့အတူတကွဘာဝရီပုံနာကြီးချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတဲ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပြည့်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့အဇိတရသော်ပြာဆက်ပြီးတော့ဆုပေးတုံရှင်စာပိဒုက္ခတောဟောဟိစိရံဇီဝာဟိမနောအမင်းလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတဲ့အသက်ရှင်ပါစေဒါဆန္ဒပြုပေးတာတဲ့ဆန္ဒပြုပြီ။အရင်ဆုံးပြရဆုပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဆုပေး။ဆုပေးရဆိုတဲ့နေရာဒီမှာအများရှိ။ရှင်သင်္ကလိမေတော့ကြည့်နေရှင်သင်္ကလိမေတော့ခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာလဤတော့ဖာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖိုင်းနာ။ရဆုံးပြရစီသွားပြီးတော့ရှင်သင်္ကလိရဲ့ခမည်းတော်လွတ်လိုက်တော့ဒီဘဖားနိုင်ဒုက္ခတွေရောက်လို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီဘုရားသာလျှောက်ခဲ့။ယေရှုဘုရားကအဲဒီကလာပြီးတော့ကြောတဲ့အကြောင်းကယေရှုဘုရားကိုလျှောက်တယ်။ရှင်သင်္ကတိရဲ့ခမည်းတော်ကလျှောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားရဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်။ရှင်ဘုရားကိုကြောလိုက်ပါလေဆိုတော့ယေရှုဘုရားဆုပေးလိုက်တာအဲဒီမှာအေးကျမ်းညမှာမာနဲ့ကျမ်းမာတဲ့သားကိုဝေးဖွားပါစေလို့ယေရှုဘုရားအဲ့လိုလေမင်းကြားလိုက်တဲ့စကားအဆုံးပါပဲ။ဟိုပါပဲငွေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ငွေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါသုဘဝါဒတုတ်တံကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ရသော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာစေရနာအစွမ်းတကူကြီးပေါ့။အဲ့တော့ရသော်ဘုရားကအခုလိုပဲဆုပေးတယ်။အဘိဝါဒေတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်။ရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့ပါဠိစကားတွေကရှိတယ်။နမောတတမဆိုတာနမောတော်ဆိုတာကိုယ်ကိုကမ်းမြုပ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာမျိုးပြောအဘိဝါဒီအဘိဝါဒနာဆိုတာကျတော့ဘာတော့ဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးကိုအိမ့်ပဲရှ िख ိုးတယ်လို့ဘာသာပြန်ပြီပဲလို့သူ့ရဲ့စကလုံးတိုင်းပြောမှဆိုရင်မင်္ဂလာစကားကိုဆိုစေတယ်လို့ဘာသာပြန်ကြအေးချမ်းသာပါတယ်ဆိုတာကမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားကိုပြောခိုင်းလိုက်တဲ့အိမ့်ပဲရောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှ िख ိုးတာကမင်္ဂလာစကားကိုဆိုစေတာပဲစိတ်ချမ်းသာစရာ哦တက်ရှိပါစေကြောက်ပါပါစေဆိုတာဒါမင်္ဂလာစကားအဲ့ဒီမင်္ဂလာစကားကိုရှ िख ိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှ िख ိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဟာရှင်မြတ်စွာဘုရားကမရှိပြီဒုက္ခတောဘာဝရီဟောတုတဟသိတ္တိဟိဖြစ်မနောတပည့်တွေနဲ့အတူတကွဘာဝရီကုန်တာကြီးချမ်းသာပါစေပင်စာပိဒုက္ခတောဟောစိရံစင်ဝါဟိမာနောပါသူတို့စာပေကိန်းနေတဲ့ဆရာတွေတပည့်တွေအားလုံးမာနဝါလို့ပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလူငယ်လူရယ်တွေခုခေတ်ဆိုရင်ဘွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သဘောပေါ့နော် my wife အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မင်းနဲ့ချမ်းသာပါစေလို့သူတို့ဆုပေးလိုက်တယ်ဆုပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့မေးချင်တာတွေမေးဖို့သူတို့မေးချင်တာကိုဘေးကနေမေးဝေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပါဝရိတ္တသတုံရှံဝါတပိတံတပတံတယံပါဝရိပုံနာကြီးသိကျင်တဲ့အချက်မင်းတို့သိကျင်တဲ့အချက်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမေးနိုင်တယ်ကတဝကတာပုစ္ဆောယံကိစီမနသိသထစိတ်ထဲမှာမေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်ငါခွင့်ပြုတယ်မေးပါအဲ့ဒီလိုမေးချင်တာမေးလို့ပြောတာကယသောဘုရားပဲပြောနိုင်ပြောနိုင်အကြံပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပြောရဲဘူးနော်အချဲနဲ့လောက်တာချင်းချက်မရှိချဲတဲ့လောက်တာအေးမင်းသိချင်တာဆိုမေးခုခေတ်တွေတော့ပြောတယ်ပြောတတ်မှာပေါ့လေသူတို့ကအသိချင်တာမေးဖြစ်ဖြစ်မှလည်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာသူကတတ်တတ်ရှိစကားလုံးနှလုံးရှိမြတ်စွာဘုရားကြံတော့ပု္ပ္ပယထာခင်းနေတိကြိုက်ရမေးกว่าဒီလိုဖိတ်ခေါ်နိုင်တာဟာဘုရားပဲဖိတ်ခေါ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖိတ်ခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါတန်ယူဘုရားတွေမှာဖြင်းချက်မရှိမင်းတို့ကြိုက်တာမေးလို့ပြောနိုင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အလိုမပြောဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပြောတော့ ပု္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ရှင်းလင်းပေါ်ပြထားမတူဘူးပေါ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဒီတိုင်းပဲအခုလည်းပဲဘာဝရီပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုရသော်ဘုရားဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဘာဝရိတ္တသတုံရှံဝတ္တေတံတပ္ပတံတေကတဝကတာပုံစုံဘောယံကေစိမနသိစ္စတာမင်းတို့ရဲ့တန်တရားတွေဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့တန်တရားတွေမင်းတို့တွေရဲ့တန်တရားတွေစိတ်ထဲကရှင်းဖို့ရအတွက်မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးချင်တယ်မေးခွန်းတွေရှိလို့ရှင်ဒါခွင့်ပြုတယ်မေးကြပါအဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ခရုဏာကခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွင့်ပေးပြီးတဲ့အခါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တော့အဇိတဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့တပည့်ကြီးကနေစပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုနောက်ရကျတော့စီကဆိုင်ကတော့မေးခွန်းပေါင်းအဖြေပေါင်းကာရဘောင်90ကျော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဆိုတရားချက်ရင်သူတို့ပြိတ္တပါရယတတ်တော့ရဲ့အခြေခံ background ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းချင်းရမြမေးတဲ့မေးခွန်း5မျိုးကိုစိတ်နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်း5မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအထောက်ပြပြီးတော့ဖြေဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီညကတော့နာကြားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကြီးမားတဲ့ပညာကိုဒီရည်မျောကဒီကုသိုလ်ပွားပြီးတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့တရားဓမ္မများကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇင်မြအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနတ်တော်လပြည့်ကျော်12ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်တလပိုင်း10ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာဒေသမင်္ဂလာတိုင်းဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်း၌သူမင်္ဂလာမိသားစုမန္တလေးမှကြည်မူကျင်းပလူရန်ပူဇော်အပ်သောတစ္ဆာဓမ္မပူဇနိယဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်သူမင်္ဂလာမိသားစုမန္တလေးမှလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောတရားအလူပွဲ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

ဗရဏအကြဆုံးအမားတို့ရဲ့ထိတ်ခေါင်ဖြစ်တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမားကြီးကိုအရင်ဆုံးတတ်နိုင်သမျှနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျိန်ဖန်များစွာဦးဇင်းတို့ပယ်နိုင်အောင်စွန့်နိုင်အောင်ခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြရမယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဂျာဝနာဝရှိထားပဲအတိုင်းပါပဲစာကျင်နာကနန္တရားစားလိုက်တာကယုတ်တရားသွားကျင်နာကနန္တရားသွားနေတာကယုတ်တရားအစရှိသည်ဖြင့်အခုတရားနာလာကြတယ်တရားနာလာတာလဲယုတ်နန္တရားပဲဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲယုတ်တရားနန္တရားပဲတလောကလုံးမှာရှိတာလဲယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဓမ္မသဘာဝတွေမှလွဲပြီးကျန်တာဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားမှဒါလျင်တဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးထူးတုံးလို့မေးတော့ခုစင်းတို့ဉာဏ်နာနေရတဲ့အတိုင်းမနေ့ကပြောခဲ့ပြီမနေ့ကတရားကအသေဝနာစဘာလနံဟုတ်ကလားဘာလနံလူမိုက်ကိုဝါမိုက်သောတရားကိုရာအသေးဝနာစအခြင်းမပေါင်းဖော်ခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့အဲ့ဒီမိုက်သောတရားလူမိုက်နဲ့မပေါင်းမိဖို့ဆိုတာလေအဓိကအရင်ခံကအဲ့ဒီဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအပေါ်မှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းယူဆထားတဲ့ဣတံမမဣတောဟမသမိဣတောမိအတ္တလို့ဆိုရက်အဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိတရားတွေလွှမ်းခြုံထားရင်လူမိုက်နဲ့လဲပေါင်းမိမှာပဲမိုက်သောတရားနဲ့လဲပေါင်းမိမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့လူမိုက်သည်လဲမိုက်သည့်အားလျော်စွာလွဲမားတဲ့တရားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကလဲသူလူမိုက်တို့ရဲ့သဘာဝကသူကိုယ်သူလဲအကျိုးမဲ့ပျက်စီးအောင်ဆောင်ရွက်တယ်သူပတ်ဝန်းကျင်သူနဲ့ထိဆက်လာသူတွေကိုလဲလောကကိုလဲအကျိုးမဲ့ပျက်စီးအောင်ရွတ်ဆောင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တာလုံးမိုက်ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုအမတန်အာကြီးတဲ့လူဟာမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်မလားလို့မေးကြည့်ဟမ်နော်အခုလောလောလေးပဲလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိလွန်မိုးနေတဲ့လူတွေကကံငွေနဲ့ကိုခြင်းတရားယူဆမ်းမှာဆိုတော့အခုဘယ်ဘက်ယူသွားတာငွေပဲရေးသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကအရေးကြီးတာဘယ်သူတွေဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာမသိဘူးနောက်ဝနောက်ကနောက်ကန္နာပဲလောလောဆယ်ငါချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်။ယာရုနဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုတော့ကောယာရုရေးသွားတာပဲ။ဂုံနဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုတော့ကောဂုံရေးသွားတာပဲ။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလွန်မိုးနေတာဗျ။သဘောပါသလား။ကောင်းပြီဒီနေ့ကျတော့ဦးဇင်းတို့ကပန္ဒိတာနိသသေဝနာပန္ဒိတာပညာရှိကိုလူလိမ္မာကိုသူတော်ကောင်းကိုယာသေဝနာစပူဇော်စီကတ်ခြင်းသည်ကိုးကွယ်စီကတ်ခြင်းမိဝဲစီကတ်ခြင်းသည်နော်သေဝနာဆိုတာမိဝဲတာစီကတ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကလမ်းမှန်ရောက်ဖို့အမှန်တရားကိုတွေ့ဖို့အမှန်မှန်ကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ဝေဖန်တတ်တဲ့ပညာရှင်ပညာရှိဝေဖန်ပြီးတော့ဆုံးမလမ်းညွန်တတ်တဲ့ပညာရှိပညာရှိရဲ့သဘောကိုကပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလို့ဆိုတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံပညာရှိကကောင်းတဲ့အကျံနဲ့မကောင်းတဲ့အကျံဘယ်အကျံကိုကျန်လို့ကောင်းတဲ့အကျံအေးကောင်းတဲ့အကျံမှန်သောအကျံအကျိုးရှိသောအကျံဒီလိုအကျံမျိုးကိုသာပညာရှိများကကျန်နေတဲ့ဟောကျန်တာတွေးတာကကလူမိုက်နဲ့ပညာရှိနဲ့တူသေးလားမတူပါဘူးလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာမတူတော့လူလိမ္မာပညာရှိကကြတော့ကျန်စီတွေးခေါ်ကလေးကရင်ဒီအလုံးလုံးလို့ငါ့အတွက်အကျိုးရှိမလားဒီအလုံးလုံးရင်မှားသွားမလားဒီစကားပြောရင်အမှားဖြစ်မလားအကုသို့ဖြစ်မလားအပြစ်ရှိသလားအပြစ်ကင်းရလားအပြစ်မကင်းဘူးလားဟောကျန်စီကလေးကရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျန်စီလေးရှိတယ်လူလိမ္မာပညာရှိရလူမိုက်တွေကအဲ့ဒါလို့မကြံဘူးအပြစ်ရှိတာမရှိတာအရင်မကြည့်ဘူးသူလိုချင်တာရဖို့အရေးကြီးတယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိကလွမ်းမိုးထားတော့ငါချမ်းသာဖို့ငါကြီးပွားဖို့ငါတိုးတက်ဖို့ငါအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့တတိင္ကတခဏတာအာယုံခံစားမှုနောက်ကိုသာလိုက်လိုက်ရှိတာဒါလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားတကယ်တကယ်ကအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်တခဏတာပဲအဲ့ဒီအာယုံခံစားမှုလေးတွေဂုံသမားကလည်းဂုံ

0: ဆိုတာတခဏတာလေးပဲနော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်ငင့တွင်းမှာချီမြောက်ဒါဂုံပြူတာလက်ခုပ်တီးတာလေးကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးကိုကိုချင်းတရားတွေကိုအသိဉာဏ်တွေကိုပညာတွေအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးခံပလိုက်တည်ငင့အာယုံအတွက်နဲ့ဟုတ်ပလိုက်ဂုံသမားရာထူးသမားလေးဒီတိုင်းပဲအရာလို့ဆိုတာလေတရင်ကတခဏပဲမမြဲဘူးဆိုတာတို့သိတာပဲတစ်ချိန်တိုင်းကိုနေရာလဲဖယ်ပြရမှာပဲရာတူးဆိုတာတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုဒါပေမဲ့မသိကြိုးကျင်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒါသည်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ခန်းစားပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဂုံထရကြီးကိုအာယုံပြုတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီအာယုံကလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ကိုကိုကျင်တရားတွေအဖြစ်စီခံပလိုက်တယ်ကိုသိထားတဲ့ပညာတွေအမှားအမှန်တွေကိုအကားလုံးလုံးလုံးမျက်စိမိတ်ပလိုက်ဒါသည်နော်လူမိုက်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်လူလိမ္မာပညာရှိကမိမိအကျိုးစီးပွားဆိုတာမိမိသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝရဲ့အနှစ်သာရဥစဉ်ဒါမှမဟုတ်ကြုံကြိတ်လာတိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုမေးပြပါတယ်အခုလူဘဝရလာတဲ့လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာလဲလူဘဝတန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့ဥစဉ်အများတန်းမေးတယ်ဒုက္ခဓမ္မတွေကကြာဘူးနာဝများနေပါပြီလူတန်ဖိုးဟာဘာလဲနေသီလသမာဓိပညာပဲမှတ်ထားနော်သီလသမာဓိပညာဒါတကယ်တကယ်ကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးခံပြန်လာခြေစည်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဒါလေးပြောတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောလောကသမိန်နော်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်ဆိုတော့ပြောတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဘဝတွေထဲမှာ32ဘုံကဘဝတွေဘဝများစွာရှိတဲ့ထဲကနေမှာဒီလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာကလူဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့စောက်တည်နိုင်တဲ့ဟိုသီလတရားတွေငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကဲဘုံမှာရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်လက်ပြ6တပ်နဲ့ပြန်မပြီးရောမရဘူးဗျနော်ဒီတရားလေးတွေကျင့်နိုင်တဲ့နေရာတကယ်ကိုကိုကိုကိုစောက်တည်နိုင်တဲ့နေရာဒီလူဘုံဒါမှမဟုတ်လူတန်ဘိုးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်သီလတမာရီဒီတိုင်းပဲတသက်တာတခဏလေးခုနေရတဲ့တခဏလေးမှာတဘဝကလေးမှာတဘဝစာပေါ့ဦးဇင်းတို့တဘဝစာတဘဝစာနော်ယက်တီနေရတဲ့အချိန်ကလေးမှာတကယ်တော့တန်တရာကြီးနဲ့ကြည့်ရင်လည်းတဘဝစာဆိုတာဘာမှမပြောပတ်တော့တဲ့အချိန်ကလေးတခါဟိုအသက်တွေအရှည်ကြီးရှည်ကြတဲ့မြမကြီးတွေလိုနတ်ကြီးတွေလိုအသက်ရှည်ကြတဲ့တရဝါတွေနဲ့နိုင်ရှည်ကြည့်ရင်လည်းလူအသက်တန်းဟာတကယ်ကိုဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့အခုဖြစ်တည်နေကြတဲ့ကာလဟာတူတူကလေးအဲ့ဒီတူတူကလေးကာလဒီကာလအပိုင်းခြားကလေးအတွင်းမှာဒီကာလတလျှောက်လုံးကိုကိုကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်မှအတုံးချနိုင်မှကိုဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်တဲ့လူဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လူလို့ဒီလိုပြောမှာဘူးဗျ။တမာရီဆိုတာတခဏလေးအခုခင်ဗျားတို့တနာရီထူထောင်တယ်နှစ်နာရီထူထောင်တယ်ဆိုတော့ဒါအပ္ပယိကပါ။တသက်တာအတွက်အရေးကြီးတာ။ဟုတ်ဘူးလား။တကယ်တမာရီအစ်စ်ကတသက်တာအတွက်ကိုအရေးကြီးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတသက်တာဖြောင်းမှတ်သောတည်ကြည်သောမှန်ကန်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုတိဆောက်ရတာတကယ်တော့ပညာရှိလူလိမ္မာသူတော်ကောင်းတွေအတွက်ကတော့သိပြီးတော့အရသာရှိတာသိပြီးတန်ဖိုးရှိတာသိပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတာတိလာကျိုးပေါက်တာကဘယ်သူမဆိုလုံနိုင်လဲဟမ်လူမိုက်မှရင်လွယ်လွယ်လုံးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လွယ်လွယ်ရတဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဖိုးလွယ်လွယ်ဆောက်တည်တဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝလားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ဘဝတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ဘဝတန်ဖိုးမဲ့တဲ့လူကအလွယ်ကြိုက်တယ်နော်အလွယ်ကြိုက်တယ်အချောင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအချောင်ကြိုက်တာအလွယ်ကြိုက်တာများလာရင်အဲ့ဒီလူပျက်စီးတာပဲအဲ့ဒီလောကပျက်စီးတာပဲဟုတ်ပလားဦးဇင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ဦးဇင်းပြောနေတဲ့ဇာတ်ရည်ကအတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးငါတို့လောကကြီးငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဘာလို့ပျက်စီးသွားတာလဲဆိုအချောင်ကြိုက်တဲ့လူတွေများလာအလွယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေများလာအလုံးလုံးပြီးမှပတ်ဆံရတာနဲ့အလုံးမလုံးပဲပတ်ဆံရတာဘယ်ကကြိုက်အလုံးလုံးပဲရတာကြိုက်နေတာနော်ကိုလုံးတော့ရတာတဲ့လုံးတာတဲ့ပို့ပြီးတော့အချောင်ရရင်ပို့ကြိုက်သေးတယ်အလနာရပို့ကြိုက်သေးတယ်ဟမ်ညောင်ကိုချဲသမားနဲ့ဖဲသမားတွေရိုက်တတ်လို့မကောင်ပေါ်နေတာပေါ့ဘောပါလားခြေသမားဖဲသမားနဲ့ထီသမားနဲ့ဒါနဲ့ပဲလမ်းဆုံးတယ်ဘာလို့အချောင်ရမလားလို့ကိုဘာလုံးနိုင်တယ်လဲဘာလုံးပေးနိုင်တယ်လဲလောကကိုအကျိုးဆောင်ပေးနေရင်းနဲ့အကျိုးဆောင်လို့ ရလာတဲ့ထမင်းတလုံးကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရသာကိုမခံစားတတ်မချင်းများလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူလောကကိုထူထောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ပညာရှိနဲ့လူလိမ္မာပညာရှိနဲ့လူမိုက်ဟာအတွေးခေါ်ခြင်းကိုတူလား မတူတော့ဘူးလူလိမ္မာတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့လူမိုက်တွေတန်ဖိုးထားတဲ့အရာမတူဘူးမတူတော့လူမိုက်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုလောကသားတွေတန်ဖိုးထားတာများလာပြီဆိုရင်အဲ့လောကဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးတာလဲအဲ့တော့ခင်ဗျဒီနေ့လောကကြီးပြစည်းလာပြီတို့တို့တွေအမတန်မှကြုံရခဲ့တဲ့တကယ်တော့လည်းအရသာတစ်ခုပဲလူလောကဘဝတစ်ခုမှာနှစ်တရာနေလို့တစ်ခါကြုံရခဲ့တဲ့အခုကတ်ယောဂါကြီးခင်ဗျားတို့မကြုံအောင်လားကြုံပါဘူးအေးဒါလည်းအရသာပဲဗျအမလီတို့ခင့်မိတာဟမ်မသိခင်ကြုံလိုက်ရတော့တော်သေးဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါကိုပညာရှိပြီပြီသူတော်ကောင်းပြီပြီအဲ့ဒီကာလကလေးအမတန်မှရခဲ့တဲ့ကာလတလောကလုံးနော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေရတယ်ဆိုတာလွဲသလားမလွဲဘူးမင်းတို့အလုပ်တွေလောမကြီးပြီးလုပ်နေနေတယ်မဟုတ်လဲသေမှာပဲသေဖို့လုပ်နေကြတာငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့တောင်းသွားမြောက်သွားမသွားမနေနဲ့လဲမင်းတို့သွားသေမှာပဲအဲ့တော့အိမ်မှာနေတဲ့ကောင်းကောင်းစားတယ်ကောင်းကောင်းအိပ်တယ်နေတဲ့ခွင့်ရင်မဟုတ်ဘူးဟင်မသွားနဲ့ပြောနေကြတဲ့လူကိုကျေးဇူးတရားအောင်မသွားနေတာလမ်းပေါ်ရောက်ရင်တခါထွက်တာလမ်းမပေါ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိကနေလမ်းမပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒါသိမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စိန်ခေါ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဘယ်ဘယံဗရာဆိုင်ကဲကဝင်တိုက်မလဲဘယ်ဘယံဗရာကားကဝင်တိုက်မလဲလောကကြီးကဘယံဗရာကြီးကိုပြဟမ်တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းဘယံဗရာတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာနေမှတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်တာအိမ်ထဲနေတာတောင်သိစိတ်မချအောင်တော့ဘယ်လင်းရဲဝင်ကြလာမှမသိဘူးသဘောပါလားဟမ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒါအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သွားနေရတာဆိုတော့မသွားဘဲနေလေအန္တရာယ်ကင်းလေပေါ့အဲ့လိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနေနိုင်မှုကလွယ်သလားဟုတ်တာခင်ဗျားတို့တကယ်ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်နေမို့လို့ဟင်ရောင်းစရာဝယ်စရာလည်းမလိုဘူးအိမ်ထဲနေတဲ့ဈေးတွေပိတ်ထားကျေးဇူးပဲကိုယ့်အကူဆိုပိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟင်ကိုဗစ်ကခင်ဗျားတို့နားအောင်ဆိုလို့နားခွင့်ရတာခိုးတော့ကကြတော့အမလေးအများရန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတော့ခင်ဗျားတို့အများရန်ကြီးတယ်မလေးဦးစင်းရဲ့နားချိန်ကိုမရဘူးဥပုပ်လေးစောင့်နေတာတောင်းမအမေဘုန်းကြီးတွေရှင်းချင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လျှောက်ပြောတရားနာကျင်တာတရားနာလက်ကျင်တာအရှင်ဘုရားအကြောင်းတပြည့်တော့စိတ်ထဲအမြင်ရောက်တယ်လောကတည်းအေးကြိုးကြောင်းနဲ့လဲစိတ်တွေနဲ့ကိုပြည့်နေတာလို့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတကယ်ဒီသူတော်ကောင်းလို့တွေလို့ဖို့အချိန်မရလို့ခင်ဗျားတို့ညှီးခဲ့ကြညူခဲ့ကြအခုအချိန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာတွေးခေါ်ပုံချင်းမတူဘူးပြောတာလူလိမ္မာကျတော့ဒါငါတို့တို့အခွင့်အရေးပဲအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဒီအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဟင်သီးသန့်ဒိဋ္ဌံဝင်နေစရာစခန်းဝင်နေစရာတောင်မလိုဘူးတခါတည်းစခန်းသွင်းပြီးသားဒိဋ္ဌံသွင်းပြီးသားရှင်းရလားရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့လူမိုက်တို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံတယ်။မကောင်းသောစကားကိုပြောတယ်။မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်လိမ့်ရှိ။မိမိကိုယ်ကိုလည်းဖြက်စီးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖြက်စီးတယ်။သူတို့ဘာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းမဲ့သူတို့ပြောဆိုညွန့်ကြားဆုံးမလိမ့်ရှိ။ပညာရှိတို့မြည်သည်ကြတော့ကောင်းသောအကြံကိုကြံတယ်။ကောင်းသောစကားကိုသာပြောတယ်။ကောင်းသောအလုပ်ကိုသာလုပ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကိုသူရွတ်ဆောင်တယ်လို့သူ့ဘဝဉာဏ်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီပုံမှန်လဲကောင်းသောစကားကိုသာလမ်းညွှန်လေးရှိတယ်။မှန်သောစကားကိုသာဖော်ပြလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တာလို့တော်တော်ကောင်းပညာရှိဟုတ်ကဲ့လားပန္နီတော်ပညာရှိကိုဗျအဲ့တော့ပညာရှိမှန်ရင်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားလည်းရွတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်သူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းလမ်းညွှန်နိုင်ရမယ်ဒါကမှဘာခေါ်တော့ပညာရှိဒီလိုပညာရှိမျိုးကိုခင်ဗျားတို့စီးကပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလိုပါပါရှာရမယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားရှိအောင်ပြောနိုင်တဲ့လူဆိုနိုင်တဲ့လူလမ်းညွှန်နိုင်တဲ့လူဆုံးမနိုင်တဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားအဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုင်းကိုပြောတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုရှာရမလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့တို့တွေသူတော်စီးကပ်မြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်မဲ့ဖို့ခွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းကိုမစီးကပ်မိဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကိုရမလား
1: မရပါဘူး
0: သူတော်ကောင်းအသိတွေကိုသိမလားမ
1: သိပါဘူး
0: သူတော်ကောင်းပညာကိုရမလားမ
1: ရပါ
0: ဘူးအဲ့တော့တော့သူတော်ကောင်းကိုစီးကပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะ
1: လ
0: ိုပါပါဒါအရင်ဆုံးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းသူရောမှာခွဲခြားနည်းလဲပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒါထွေထူးဦးဇင်းတို့မပြောတော့ဘူးနောက်ဆက်တွဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပန္ဒီတာပညာတရားဗာတရားပညာတရားပညာရှိသောတရားကိုသာယာသေဝနာစမိဝဲစီကတ်ခြင်းသည်၎င်းတဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကပညာကိုမိဝဲရမယ် ဘာလို့မီဝဲ
1: ပညာဝင်ရ
0: ပါအဲ့တော့ပညာဘယ်ရရဟေးပညာရှိသူတော်ကောင်းစီကရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအခုဦးဇင်းတို့မှာကိုးကွယ်ရာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာကလောကမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: မရှိတော့ဘူးဟင်တပ္ပဇာနံတိတိတပ္ပိညုလို့ဆိုထားတဲ့အလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လက်လန်းမိတာဆိုရင်တော့အလုံးစုံဆိုတာလက်လန်းမမိဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားလောကအမှန်တရား၄ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ဒီထက်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှိဆိုတာမရှိတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကရတာပူဇော်ရတာကိုးကွယ်ရတာဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့မှပညာရှိထံကဗာရမယ
1: ်
0: ပညာရမယ်အဲ့တော့ပညာရဲ့သဘာဝကပညာဆိုတာဘာလဲအကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တာကိုဘာခေါ်လို့ပညာဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့အထောက်ပံ့ပေးတာဒါပညာနော်ဥပမာ definition ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကောင်းဆိုအကြောင်းကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာအသိဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးတာပညာဆိုတော့အကောင်းဆိုအကြောင်းကျိုးအမှန်အမှန်ဒီကိုဝေဖန်နိုင်အောင်အထောက်အကူပြုပေးတာကိုဘာခေါ်တာလဲပညာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပညာမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအသေးစိတ်ပြောရင်အမှန်ကျယ်တာပေါ့ဗျာအရာသိကျယ်တာပေါ့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီနေ့ရရှိတဲ့အချိန်နဲ့လုံလောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာမှာဥစဉ်တို့လူရင်းကိုပဲဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပညာမှာဥစဉ်တို့သတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့မက်ကင်၈ပါးတရားထဲမှာပညာမက်ကင်၂ပါးဆိုပြီးတော့မပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီပညာမက်ကင်၂ပါးမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပြန်ပြော
1: တမာဒ
0: ိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိရဲ့တမာသင်္ကပ္ပရဲ့ပညာမက်ကင်မနှစ်ပါးလားနပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးကိုလို့ကြည့်ရအောင်သမာဓိရှိဆိုတာကမြန်မာလူနော်နားလည်ကြည့်ရင်ကောင်းစွာမြင်ခြင်းဗါတဲ့
1: ကောင်းစွာမြင
0: ်ခြင်းကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာဟုတ်ကလားအကောင်းအမှန်ကိုမြင်တာမြင်တာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲသမာဓိရှိနောက်သမာသင်္ကပ္ပသမာသင်္ကပ္ပကလည
1: ်း
0: ကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းပြန်ပြောမယ်ကောင
1: ်းစွာကြံစ
0: ည်ခြင်းအဲ့ဒီကြံစည်ခြင်းဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့ဥပုပ်နေတိုင်းဟောနေကြတရားတွေထဲမှာနော်ဟောလက်ဆတရားဟောလက်ဆတရားအခုတမ္မသနာညံတမ္မသနာကိစ္စဆိုပြီးဦးဇင်းတို့ပြောနေတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်အဲ့ကံတမ္မသနာဆိုတာဝေဘာနာစီစစ်တာဒါလည်းကြံစည်တာပဲအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အကြံစည်မရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုမရနိုင်တခါမှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့လဲမှန်တဲ့အကြံစီမဖြစ်နိုင်သူတို့ကရှင်တွဲပြီးသွားမှတရားတွေဘယ်သူရှေ့တွေဘယ်သူနောက်တွေရွေးမနေနဲ့နော်သူတို့နှစ်ခုလုံးပါမှဖြစ်မလားပညာဖြစ်မလားရေးကြည့်လုံးလုံးနော်ဒီနှစ်ခုလုံးပါမှဘာဖြစ်ကြမှာလဲပညာဖြစ်မှာတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပညာကိုမှီဝဲမယ်ဆိုရင်နော်မှန်သောအကြံစီကောင်းသောအကြံစီမှန်သောအမြင်ကောင်းသောအမြင်ရအောင်မလုပ်ရဘူးအားထုတ်ရဟောအရေးကြီးလာပြီအဲ့တော့အကြံစီကောင်းဖို့ဆိုတာကခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့မိဝဲမိပြီဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမှန်သောအကြံကိုကြံတဲ့အတွေ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းမှန်သောအကြံကိုပဲလမ်းညွန်လိုက်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား
1: သိပါပါဗျာ
0: လမ်းညွန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလမ်းညွန်လာခဲ့ပြီလမ်းညွန်လာခဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့မှန်တဲ့အကြံစီကိုကြံနိုင်အောင်ဆရာသမားတွေရဲ့လမ်းညွန်ကောင်းတယ်လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီလိုအပ်ပြီလိုအပ်တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုဘဝကိုအတုံးချတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းသောမှန်သောအကြံဖြစ်ဖို့အတွက်ငါတို့ဒီဘဝကလေးမှာเนาะ ဘဝအတွက်ရယူနိုင်တဲ့အနှစ်သာရတကယ်တန်ဖိုးဟာဘာလဲတကယ်လုံးရမယ့်အလုတ်ကဘာလဲမသိခင်လေးမှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လုံနိုင်လားဟုတ်ကလားတည်သွားရင်လုံနိုင်ပါဦးမလားအခုလုံနိုင်တော့ gain နိုင်တော့သွားနိုင်တော့လာနိုင်တော့ပြောနိုင်တော့ဆုံနိုင်တော့အဲ့ဒီပြောတော့မယ်ဆိုရင်လေပြောတဲ့အလုတ်လုံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်မှာဒီပြောတဲ့အလုတ်ကနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်စင်ကြယ်အောင်မြင့်ပြတ်အောင်ဟောပြောစရာတွေကိုရွေးချယ်လို့ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: ဟောအပြစ်ရှိတဲ့စကားကိုလည်းပြောလို့ရတယ်အပြစ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲဟမ်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲအောက်တန်းစားစကားတွေပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့အထက်တန်းစားစကားတွေပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲကဲဒီပါဇက်ကိုပြောမှချင်းအတူတူကဲကြံစီလိုက်ဆန်းငါဟာယုံညံ့တဲ့စကားတွေပြောမလားမြင့်မြတ်တဲ့စကားတွေပြောမလားဟောမြင့်မြတ်သောစကားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်ကင်းသောစကားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်အမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့ကြံစီနေရမယ်ဟမ်ဒီကြံစီနေတူစကားပြောကြည့်တဲ့အခါကိုပြောတဲ့စကားတစ်လုံးဟာအပြစ်ကင်းရလားစကားတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းဟာခင်ဗျားတို့ချုပ်တို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်အခုရရှိထားတဲ့ဘဝတံပိုးလေးကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်တင့်တဲ့တင့်အောင်ပြုပြင်လို့ရွတ်ဆောင်လို့ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: ရနိုင်ပါဗျာအေးခုဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေးတတ်အောင်သင်ပေးတာနော
1: ်
0: မြင်တတ်အောင်သင်ပေးတာတိုးတော့အဲ့အတွေးမှန်မှန်ဆက်တွေးဖို့ရဘယ်သူလုပ်လို့ဆရာတော်ဝန်တက္ကသိုလ်ဝန်ရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုဆရာသမဂါကောင်းထံမှာမိဝဲပြီးတော့ဒီပညာရှိတွေရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဦးဇင်းတို့ကလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့ကဂျားတွေကတဆင့်ဟိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ဂျားပွဲသားတွေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီပညာရှိတွေရဲ့ဇကားတွေကိုကြားနာရပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်တိုင်ကိုကိုကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှုအားထုတ်ကြရမယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒီလိုပဲအားထုတ်ရတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့မြတ်ကြီးရဲ့စကားတော်လေးလို့ဆိုတဲ့ပိဋကတော်တွေလိလာတယ်စာပေတွေလိလာတယ်ရှေ့ရှေ့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့ပြောစကားတွေဆိုစကားတွေရေးမှတ်ထားခဲ့တဲ့စာတွေနော်ဆုံးမထားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေလိလာတယ်လိလာပြီးရင်ကိုကိုတိုင်ကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ကြတော့လဲဒီသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ကိုယ်စကားကိုစင်ကြယ်သောစကားဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်သောစကားဖြစ်အောင်ခုကျေးဇူးရှင်ဂန္ဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုတဘွားထက်တဘွားထက်ပို၍ပို၍ရင့်ကျက်လာအောင်ပို၍ပို၍မြင့်မြတ်လာအောင်ပို၍ပို၍စင်ကြယ်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားအဲ့တော့ဒီရွယ်ချက်မျိုးဟာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အားလုံးထားတယ်မထားတယ်မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ကိုဘွားကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးတွေ့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့လေးနေပေါ့ပေါ့လေးတည်သွားမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်လေးပဲသွားမှာပဲဟမ်အဲ့တော့တတော်တို့တွေကိုကိုကိုပြုပြင်လို့
1: ရပါပ
0: ါဘာအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါခုနတမာဒိဋ္ဌိလမ်းစဉ်တွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဟိုဘက်မှာအယူမားကြီးတွေရှိတယ်ကမ္မတက္ကတနော်တမာဒိဋ္ဌိကလေးဖြစ်ဖို့ရာကမ္မဝါဒီဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အလုံးစုံကအတိတ်ကံကြောင့်ပဲဆင်းရဲနေတာလဲအတိတ်ကံကြောင့်ပဲချမ်းသာနေတာလဲအတိတ်ကံကြောင့်ပဲလို့အတိတ်ကံကိုလုံးလုံးပုံချလိုက်တဲ့အယူအဲ့ဒီအယူကအယူမှန်လားအယူမှန်လားအယ
1: ူ
0: မှန်ပါဘူးမှန်တယ်အတိတ်ကံတစ်ခုလဲရပ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံတစ်ခုလဲပုံချရင်တစ်ဖက်ကံနဲ့အယူတစ်ဖက်မှားသွားပြီတဲ့နောက်တစ်ခါကဲတူတူပဲပြောကြစို့တို့ကပြောကြရတယ်အများနေတော့ဣတရိယနေမာနာဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြောင့်ဆိုရင်ဒါနှစ်ဖက်ကန်းသွားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြောင့်သာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်တကိုးရှင်ဖန်ဆင်းထားတယ်တကိုးရှင်ကျွေးလို့စားရတယ်တကိုးရှင်လှုပ်ခိုင်းတာလှုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လှုပ်ပါသေးလ
1: ား
0: မပါတော့လူတွေမြင့်မြတ်အောင်လှုပ်တဲ့နီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအောက်တန်းကျသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး ဘာဖြစ်လို့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကစားတာသူစီစဉ်တာပဲသူသူလှုပ်ရှင်သူတို့ဒီကောင်အောက်တန်းကြသေးဒီကောင်အထက်တန်းရောက်သေးဒီကောင်ကတော့ဒီလှုပ်လှုပ်ဟိုကောင်ကဟိုလှုပ်လှုပ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ခိုင်းတာလှုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့သူ့မှာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောမျက်စိကွယ်သွားရှင်းလားကံတရားကြီးပုံချနေရင်အတိတ်ကံတရားကြီးပဲပုံချနေရင်တစ်ဖက်ကံနေဟုတ်ပလားဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကိုယုံကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်ကံနောက်တစ်ခါအဟိတုကဒိဋ္ဌိနော်အပစ္စယဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘူးလူတွေကဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာပဲကောင်းတာလှုပ်တိုင်းလဲကောင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလှုပ်တိုင်းလဲဆိုးကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ဖက်လုံးကိုလုံလိုက်ပြီဆိုတော့အလုံးစုံကန်းသွားပြီကြည့်ဟုတ်နော်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတယ်နော်ကမ္မဝါရီဒိဋ္ဌိနော်ဣတရိယနေမာနဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးတို့တွေအခုပြောစကားအရာတို့တွေပါသေးလားမာတော့ဒါဘုသူကျေးဇူးလုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဖះရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ခမရတို့မှာအမြင်မှလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ကိုတန်ဘိုးလေးလည်းကိုသိဖို့လိုသေးတယ်ဟမ်ဒီတော့ကံတရားမှာအတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတယ်ရောမပါဘူးလားပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအရာခမရတို့ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမဲ့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမဲ့သို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲမှုချမ်းသာမှုကနေပြီးတော့ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေကိုကိုကိုယခုရရှိနေတဲ့ဘဝကနေပို၍မြင့်မြတ်သောတင့်တယ်သောအောင်မြင်သောဘဝကိုတည်ဆောက်ယူလို့ရနိုင်မရနိုင်ဘူး။ဒါမို့လို့ကံကံအကျိုးတွေမှာတို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ထားရမှာအတိတ်ကနေအလွန်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာရှိပါလေ။ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာမွေးဖွားလာခြင်းကချမ်းချမ်းသာသာတင့်တောင့်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံเนาะအထက်တန်းစားဘဝမှာအထက်တန်းစားမိသားစုမှာမွေးဖွားလာတာလည်းမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါဘ
0: ူး။အဲ့ဒီပုံကိုယ်မှာလည်း level 3မျိုးရှိတာပဲတဲ့။သူရရှိထားတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ပို၍မြင့်မြတ်အောင်ပို၍အထက်တန်းကျအောင်ပို၍ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကအတိတ်ကံကိုအမိပြုပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်အတိတ်ကံကအကျိုးပေးကိုပဲထိုင်စားပြီးတော့မလုံမရှုံမပြုတ်နော်တည်တန့်ယုံလောက်နေသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အောက်တန်းကျအောင်တော့လုံမသွားဘူးဒါပေမဲ့အထက်တန်းတရားတွေလည်းအာမထုတ်ဘူးဟမ်တခါအဲ့ဒီအထက်တန်းသားမွေးဖွားလာပေမဲ့အောက်တန်းသားအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အရင်ငိုရထားတဲ့ကံအဆင့်တောင်မရောက်နိုင်တော့တဲ့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးသေသွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါဘူ
0: းဟောဒီတော့အထက်တန်းသားဘဝလာပေမဲ့တိုးတက်မဲ့လူအလတ်အဲတည်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုရှိသလိုအလတ်တန်းသားပုဂ္ဂိုလ်ရရစားစားမရှိမရှားနော်ရှိလို့တဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးရှားတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိပါတယ်အဲ့ဒါအလတ်တန်းစားကံနဲ့အချိုးပေးနဲ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာလည်း level 30ရှိတာပဲအလတ်တန်းစားကနေအထက်တန်းတက်နိုင်အောင်သူတို့ဆက်လှုပ်လို့ဒီဘဝမှာပြုပြင်လို့စူးစမ်းလို့ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: အဲ့လိုစူးစမ်းသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုသူရရှိထားတဲ့အလတ်တန်းစားဘဝလေးမှာပဲတင်းတိမ်ရောင်ရဲပြီးတော့ဟင်ဥပုသ္စောင်းလည်းမပါဘူးတရားနာလည်းမပါဘူးတရားထုတ်လည်းမပါဘူးလူတွေလည်းတန်းနဲ့ထဲနဲ့သူတို့မပါဘူးနော်ရှိတာလေကိုယ်အနေနဲ့ကိုချိုးချိုးကြံကြံချစ်ချစ်ကြုံစားမဟေးတောက်မဟေးအဲအလူကဘေးဖြစ်နေတဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးဘယ်ထဲမှမပါနဲ့ကြောက်လို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်လည်းမထွက်ရဘူးနော်ဆိုတော့တရားနာလည်းမပါဥပုသ်ဆောင်လည်းမပါအားထုတ်လည်းမပါနော်သူရတဲ့ဘဝကလေးကိုယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေအကုသို့လုပ်သလားဆိုတော့မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှမလိမ်ဘူးမညာဘူးမကောက်ချစ်ဘူးရှိတာလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းစားပြီးတော့ဒီဘဝရင်တန့်ပြီးသေသွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါ
0: ဘူးရှိတယ်ဘာမှသူတို့တော့အမျက်မရလိုက်တခါအလတ်တန်းစားဘဝထက်ယုံညံ့တဲ့အကြံစီတွေယုံညံ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေယုံညံ့တဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေယုံညံ့တဲ့အပြောဆိုတွေ ਨੇ သူရထားတဲ့ဘဝနဲ့မှမတန်အောင်ပြောဆိုလုတ်ကိုင်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါ
0: ဘူးအေးကြီးတယ်နော်ဟင်ကိုရရှိထားတဲ့အစင့်တန်းနဲ့အစင့်တန်းနဲ့မလျော်တဲ့စကားတွေပြောမလျော်တဲ့အကြံတွေကြံမလျော်တဲ့အလုတ်တွေလုပ်ရင်ဒါတိုးတက်မှာလားပျက်စီးမှာ
1: ပျက်စီးမှာ
0: အဲ့တော့အလတ်တန်းစားဘဝနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အောက်တန်းသာချို့ချို့တဲ့တဲ့စင်စင်ရဲရဲနော်တိမ်တိမ်ငယ်ငယ်မွေးဖွားလာတယ်မွေးကလေးကရင်မိအပြစ်သွားအဖအပြစ်သွားမြန်မလားနော်စင်စင်ရဲရဲပေါက်ဖွားလာတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကနေသူ့ရရှိထားတဲ့တိမ်ငယ်သောဘဝအောက်ကျသောဘဝနောက်ကျသောဘဝကနေတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့လုံလာဝရိယနဲ့အာကိုပြီးတော့ဆန်တက်သွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိ
0: တယ်။အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဘဝမှာပဲငါငမွဲငတိငလေးဘာငါဘဝမထူးဘူးဆိုပြီးမှထူးထူးခြားခြားဘာမှမကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေနေသွားပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိ
0: တယ်။အဲ့ဒီထက်အောက်တန်းကျအတိတ်ကကန်နေလို့မှမွဲပါတယ်ဆိုမှခိုးစားလူစားလိန်စားတောင်းစားဟမ်ရုံညာတဲ့အလုပ်တွေနဲ့နေတဲ့နေကြတဲ့ကြအောင်လှုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရောကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးစင်းကဘာလို့ဒီစကားကိုဒီထဲမှာအကျယ်တဝင်းထည့်ပြောရသလဲဒါတွေမပြောလို့လည်းမပြည့်စုံအဲ့တော့ဦးစင်းတို့တူတော်ကောင်းတို့တွေဘယ်လိုအကျိုးပေးနေပဲပေါက်ဖွားလာပေါက်ဖွားလာအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရယရက်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဘယ်လိုပြိတ္တိတွေဝิญဉ်မျိုးနေပဲနေခဲ့နေခဲ့အောက်တန်းစားဖြစ်ပါစေအလက်တန်းစားဖြစ်ပါစေအထက်တန်းစားဖြစ်ပါစေကိုကိုကိုမှန်ကန်တဲ့အကျံစီမှန်ကန်တဲ့အမြင်နေနဲ့သာပြုပြင်ယူမယ်ဆိုရင်လက်ရှိရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်အထက်တန်းရောက်အောင်လှုပ်လို့ကြိုးစားလို့ဟောအခုဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေဒါပဲအဲ့တော့ပညာကိုပေါင်းဖော်ပါဆိုတာပညာကိုအရင်တည်ပြီးတော့အခုကသူတော်ကောင်းတို့အခုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပညာပဲဟုတ်ဗလားအခုအစဉ်မေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုပိုင်အသိနဲ့ဖြေလိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်တင်တာပေါ့ဒီလိုလုပ်ရမှာပေါ့လို့မြင်လာတာအဲ့ဒါပညာအဲ့ဒီပညာကိုအမိပြုပြီးတော့ပညာနဲ့တွဲဘက်တရားတွေရှိသေးတယ်ပညာနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေရှိသေးတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍမှာမွေးရပါအတုံးချရမယ်ပစ္စည်းတွေထဲမှာမေ့လျော့တတ်တဲ့တရားတွေရောခင်ဗျားတို့မှာမောဟတွေရှိမရှိ
1: ရှိ
0: ပါဗျာမမေ့မလျော့တတ်တဲ့သတိတွေရော
1: ရှိပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့သတိရကျင်တဲ့ဟာကြရပါလေဟင်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းပြီပြင်းရည်ခြင်းလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းတရားတွေရော
1: ရှိပါ
0: ဗျာရှိသလိုတက်ကြွခြင်းထက်မြက်ခြင်းကြိုးစားအထောက်ခြင်းလုံလံဝရိယတွေရော
1: ရှိပါဗျာ
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့အပြင်းတရားနဲ့နေမလားလုံလဝရိယတရားနဲ့နေမလား
1: လုံလဝရိယတရားနဲ့နေပ
0: ါဘူးဝရိယဆိုတာပတ်စံရအောင်လုပ်နေတိုင်းဝရိယခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဟမ်အလုံးရှိလို့ရှိတဲ့အလုံးကိုတက်တာလုပ်နေတိုင်းလဲဝရိယခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဝရိယရဲ့ဝရိယအစစ်မှန်ကမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်အားထုတ်မှာဝရိယဟုတ်ပလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသို့ကိုဖြစ်အောင်အားထုတ်မှာဝရိယဖြစ်ပြီးသားအာကုတ္တကိုအေးပပျောက်သွားအောင်ပြေငိမ့်သွားအောင်အာထုံနိုင်မှာဝရိယငါမသွားပြီဒီအမားနောက်ထပ်မမအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီအမားမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါမှဝရိယခေါ်တာဖြစ်ပြီးသားကုတ္တကိုတိုးပွားအောင်နော်အလူတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပြီအဲ့ဒီအလူကိုကဲတစ်သက်မှတစ်ခါချွေးနေတာနဲ့ရအောင်ကြိုးစားရုံးကန်ပြီးတော့လှူလိုက်ပြီအဲ့ဒီလူကိုတခါတည်းနောက်ကပုပ္ပမုံစပရစေတနာနဲ့ထက်ခါထက်ခါဒီအလူပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့ပွားများနိုင်အောင်ကိုရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်တရားလေးတွေကိုတိုးတဲ့တိုးပွားအောင်အမြဲကြိုးစားနေရအဲ့ဒါမျိုးကိုမှဘာခေါ်တာလဲဝရိယလို့ခေါ်တာအလုံးလုံးနေတိုင်းဝရိယလို့မခေါ်နဲ့လွယ်မသာမယူလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှားနေတဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေကိုပြင်နိုင်ဆင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေမှဘာခေါ်လို့ဝရိယပါဈေးနဲ့သလားအဲ့ဒီတွေ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ဒီပညာကိုကဲမှုနဲ့တူတတိထာ
1: ဝိ
0: ညာဉ်အဲဒါအရေးကြီးဆုံးခင်ဗျားတို့ပေါင်းဖို့အမယ်တရားတွေကနော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာအပြင်တခြားသူတွေစီကနေလိုက်ရှာတောင်းခံနေရမှာလ
1: ား
0: ဟမ်အားလုံးမွေးရပါလာတဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဆုလက်ကြီးတွေတတိစေတသိက်ဝရိယစေတသိက်ပညာစေတသိက်ဒါကိုစိတ်မှာအသုံးချနိုင်တဲ့တရားတွေနော်မေလျော်တတ်တဲ့စေတသိက်ဆိုတာလည်းရှိတာပဲမောဟဟင်ပြင်းရည်ခြင်းလေးလံထိုင်မှန်းခြင်းတွေရောရှိနေရပါဒါလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတကယ့်မဟာဝီရမဟာတကယ့်ကြီးကျယ်တဲ့လုံလဝရိယပိုင်ရှင်ကြီးပါလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုသူအပြင်းတရားတွေကိုယုံခဲ့ကံခဲ့မောင်းထုတ်ခဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့လို့သူဝရိယရှင်လို့ပြောတာ
2: သူလည်းပြင်တာပဲသိတဲ့ထားလည်းပြင်တာပေါ့သိတဲ့ထားလည်းတော်ရဲသွားပြီးတော့အငတ်ခံပြီးကျင့်နေရတာနဲ့ရတော်ရရနာနေရတာသူဘယ်ဟာကြိုက်ပေါ့ဟမ်ရတော်ရရနာနေရတာနေတာကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ဟာကို तू ဆန့်ကျင်ပြီးတော့တော်ရဲမှာစင်စင်ရဲရဲဟမ်ချို့ချို့တက်တက်ပင်ပန်းခံပြီး तू မကျင့်ဘူးလ
1: ား
2: ကျင့်ပါကျင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမသူအမှန်တရားကိုသိကျင်တယ်လမ်းမှန်ကိုရောက်ကျင်တယ်အကြံကောင်းရှိရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေလည်းငါးပါးအယုံကာမဂုံတွေခံစားပြီနေတိတ်သက်သာတာပေါ့ညီချမလေးငါတို့အခုကိုဗစ်ဘယ်မှမသွားတော့ရုပ်ရှင်ကကောင်းကောင်းတွေကြည့်မကွာတခြင်းတွေကောင်းကောင်းနားထောင်မကွာကောင်းကောင်းချက်စားမကွာဟင်မရဘူးလားမရ
1: ပါဘူး
2: ဘုရားကြောမဲ့အချိန်ကိုမပါဘူးဘုရားထုတ်မဲ့အချိန်လည်းမပါဘူးဟင်ကောင်းကောင်းအေးကောင်းကောင်းစားမလေးကောင်းအဲ့တော့အစီလေးနဲ့တက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လိုက်ဦးမနေရာထိုင်ဖို့ကိုမပါဘူးဟင်ညာထုတ်ဖို့ဘုံပါဘာလားဘာလ
1: ား
2: ဟိုလောဘသမားများဖြစ်သိဘူးအပြင်ထွက်မရောရင် online ရောင်းမှာဟမ်စီးပွားဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကြံနေတာဘယ်လိုသိချင်းစိုးနဲ့သိမလဲဆိုတာမသိဘူးဟမ်တော့ဘာလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအတုံးချနိုင်အောင်တကယ်တန်ဖို့ကိုကိုကိုတကယ်တန်ဖို့ရှိအောင်နေတယ်ဆိုတာသတိပညာလက်မလွတ်ဖဲနဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနော်သရီဝိရိယပညာဒီ၃ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ယူရမယ်ရှင်းနေကြလားရှင်းပါပါအဲ့တော့တကယ်ပေါင်းဖော်ရမယ်တရားတကယ်ပေါင်းဖော်ရမယ်မမေ့မလျော့ပေါင်းဖော်ရမယ်တရားကသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းသောအကျံစီကိုအမြဲကြံနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ငါဘာမှားနေလဲငါဘာချွတ်ယွင်းနေလဲငါဘာတွေအားနည်းနေလဲဒီနေ့တနေ့အေးရထားပြီမတည်သေးလို့ဒီတမနဲ့တော့ထလာပြီငါဘာတွေလုပ်မလဲအေးရထကလေးကရင်ဘယ်ကုသိုလ်တွေကစမလဲဟုတ်ပလားဘယ်တရားတွေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ငါဘဝကိုအရင်ဆုံးနှိုးထမလဲအေးရဝင်တော့မယ်ငါဒီနေ့တနေ့ကုန်ဘယ်တော့ကုသိုလ်ကြီးလုပ်နိုင်လိုက်လဲမနေ့ရက်ထက်ဘာအတိတရားတွေတိုးလိုက်လဲအခုခင်ဗျားတို့မှာအထုတ်စရာတွေကာမတက္ကတတမာတိဒီကာမတက္ကတညာနေလည်းရှိသလိုနာမရူပပြိစေရညာနေရောမရှိဘူးလားနာမရူပပြိစေရတဲ့ရုပ်နာမ်ပိုင်းခြားပြီးသိရမှာ။ဘာသိရမလဲ?ရုပ်နာမ်ပိုင်းခြားပြီးသိရမှာ။အဲ့တော့ရုပ်တရားနာမ်တရားလို့ငါပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီလား။မနေ့ကအမြင်နဲ့ဒီနေ့အမြင်ခုတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဦးဇင်းတို့တွေနော်တမာဒိဋ္ဌိလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသားသာဝကဖြစ်ကိုကိုကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးရမယ့်အချက်တရားတော့ဒါတွေပဲ။နာမရူပပြိစေရညာပစ္စယပရိက္ခညာနော်ဝိပဿနာညာမဲ့ညာဖူညာဒီ၅စဉ်ရှိတယ်။တမာဒိဋ္ဌိလမ်းစဉ်50ရှိ50ထဲမှာဒီကာမတက္ကရညံကတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးထိုက်တန်တဲ့လောက်နားလဲဒါပေမဲ့ကံကံဤကျိုးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိနားလဲထားပြီလဲဘယ်လောက်ထိအမြင်ရှင်းပြီလဲနော်ကိုကိုကိုကိုနေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်နိုင်ပြီလဲဒီကံကံဤကျိုးနော်အခုငါရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ရုံနေသွားမဲ့လူလားရရှိထားတဲ့တန်ဖိုးမှာရင်ရက်တက်နေတဲ့လူလားဟုတ်လားငါရဲ့ဒါနပါရမီတွေ၊သီလပါရမီတွေ၊နှိက္ခမပါရမီတွေ၊ခန္တီပါရမီတွေ၊သစ္စာပါရမီတွေ၊ဘာတွေများပုံပြီးရင့်ကျက်လာတယ်။ဘာတွေများဘာတွေတိုးတက်လာတယ်။မနဲ့လင်းလာရင်ဘယ်ပါရမီဒီနေ့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမလဲ။ဘယ်ညံဖို့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမလဲ။ဟုတ်ပလား။အဲ့တော့ခုနာမရူပပြိစ္ဆေတညာငါယုံနံကိုပိုင်းခြားသိပြီလား။ယုံနံကိုမပြတ်နှလုံးသွင်းနိုင်ပြီလား။အရေးကြီးတယ်နော်။ဟိုစဉ်အခုဒါနဓမ္မဒါနလေးပြုရခြင်းကျုပ်လည်းမသိခင်ခင်ဗျားတို့လည်းမသိခင်ဟမ်အကြောင်းတရားတွေကဘာမှပြောလို့မရဘူးဘယ်ချိန်သိမှလည်းဘယ်လိုပြောနိုင်လဲပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့မသိခင်လေးကျုပ်ကလည်းပြောနိုင်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းနားထောင်နိုင်တော့ဥစဉ်ကပြောရသမျှလေးတန်ဖိုးရှိခြင်းတာအကျိုးရှိခြင်းတာဒါမှမနည်းလည်းဥစဉ်ကချုပ်ပြောရတယ်ကွာလို့နာကြီးကတနာရွက်ချိန်ရတယ်အဲ့တော့မနည်းကဘာလဘာလူဘာလကိုအကျယ်တဝင့်ငါမပြောနိုင်ဘူးခုလည်းဒီနေ့ပဏိတဆိုတော့ဟာကြားထားတဲ့တဏှာဤအတွက်မှာပဏိတပြည်လဲအောင်ပြောဖို့ဆိုတာငါတော်တော်ချုံပြီးပြောอ่ะအခုလူရင်းလေးတွေခင်ဗျားတို့ပြောနေတာအဲ့တော့တကယ်ပဏိတအစ်စ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမနဲ့လင်းလာအေးရထားတာ ਨੇ ဒီနေ့နာမရူပပြိစေရညာအတွက်ငါအပတ်တခုစူးစမ်းမယ်သစ္စယပြိကဟညာအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့ငါဒီနေ့တနေ့ကုန်နေမယ်ဟုတ်ပလားငါဒီနေ့တနေ့ကုန်သွားပြီးအကြောင်းကျိုးပေါ်မှာဘလောက်ညံရှင်းလိုက်တယ်လဲရုံဏံပေါ်မှာဘလောက်ညံရှင်းလိုက်တယ်လဲအလုံးအလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ဟ ဦးဇင်းပြောနေတာသဘောပေါက်ရလား တခြားငွေမရတာတွေရတာတွေဂုံမရတာတွေရတယ်ဘာတခုမှတကယ်တကယ်တော့လေဘာမှအရင်မကျူးဟိုဟာကြီးကတရင်ကတဘွားစာအာယုံခံစားမှုတက်တဲ့ဒါကတကယ်ပညာအစ်စ်ရှင်းလားရုပ်ပေါ်မှာဘလောက်အမြင်ရှင်းပြီလဲနာမ်ပေါ်မှာမြင်ဘလောက်ရှင်းပြီလဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိခညာအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဘလောက်ညာရှင်းပြီလဲဘလောက်နှလုံးသွင်းနိုင်ပြီလဲဘလောက်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီလဲကိုခင်ဗျားတို့မလဲလင်းလာရင်ကျေနပ်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေအလိုမကျမှုတွေအကျမှုတွေများစွာမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
2: ဖြစ်လာရင်ဒါကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်ရတာဒါအတိတ်ကြောင်းကြောင်းလားဒါပစ္စုပ္ပန်မှာပေါ်တဲ့အကြောင်းလားဟင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယဝိညာဏဒီလိုအကြောင်းရှိတယ်ဆိုလိုတာဆိုလိုတာကမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ရုပ်တရားမြင်စိတ်ကနံတရားယုံနာအဲ့ဒီယုံနာပေါ်မှာမှဒီမြင်စိတ်လေးကြောင့်နောက်ကตาယာမှုမตาယာမှုဆိုတာဝิญဉ်ဟောဒီလိုသွားတာตาယာတဲ့စိတ်မตาယာတဲ့စိတ်ဝิญဉ်အော်နံယုတ်ကြောင့်နံယုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဝิญဉ်ဖြစ်တာပါလားအဲ့ဒီဝิญဉ်ကလေးကနေကြီးကျင်တယ်ရှုကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဝิญဉ်လေးကြောင့်ကြီးကျင်လို့ကြီးလိုက်တာကယုတ်တရားမြင်တာကနံတရားဩဒါအကြောင်းကျိုးပါလားဟောဒါဒါသဘောလောက်ကလေးသဘောလောက်ကလေးခင်ဗျားတို့ဒီမှာနားလည်ဖို့ဟမ်အကြောင်းကျိုးပေါ်မှာငါဘလောက်အမြင်ရှင်းပြီလဲငါဒီအကြံတွေပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲအကြောင်းမဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟမ်တချို့ကစင်ကျင်ညာနဲတဲ့လူကြငါဒီနေ့အလိုလိုပြောနေတာအလိုလိုဆိုရင်အဲ့ဒါအာဟိတုကဒိဋ္ဌိငရဲဥဂျိုးကမဲ့ဒိဋ္ဌိချက်မပြောနဲ့ဟမ်လောကမှာအလိုလိုဖြစ်တဲ့တရားကျူအေးငါပါစကအလိုလိုထွက်သွားတာပေါ့မထွက်ပါဘူးအလိုလိုတော့မထွက်ပါဘူးဒီအယုတ်တအနတ္တကိုပြောခြင်းလုံးလုံးထွက်နေတာပါဟင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းရှိလို့ဒါသဘောလောက်ပြောပြတာပစ္စယပရိခေညံမှာလဲခင်ဗျားတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာလေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆင်ကျင်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာညံတစ်ချက်ပွင့်လို့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့အပေတကားပြိမ့်မှာနော်ခုခင်ဗျားတို့ယုံနံသိပြီယုံနံတရားတွေနာရပြီခန္ဓာအာယနဓာတ်တရားတွေနာရတယ်နာလဲနာရတယ်ညာနဲ့မှလည်းညာအမြင်ရှင်းတယ်နားလေတယ်သိမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအရိယာဇတ်ဝင်နေကြတဲ့လောကုတ္တရာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲဘာမှတွေးဝင်မနေနဲ့ရှင်းသလားလူဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေလေဘာသူဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ယဟန်တရားအထုတ်နေတယ်လားယုံနံနေလားယုံနံပဲယောက်ျားကြီးအထုတ်နေတယ်လားယုံနံလားညာပဲအထုတ်နေတဲ့ချိန်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဇလန့်ပြီးနေပြီအပူစင်းစားကိုစင်းစားနေအဲ့စင်းစားတာဟာတွေ့ဝင်မှုနော်တွတ်ဆုံမှုဝိဇိကိစ္စတွေကုတ်ကုတ်စားတွေဒါနောက်ဆက်မှာကိလေသာပဲဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်ရှိရယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဖြစ်ပြီးရင်လိုရင်းနေရတာတွေပဲအဲ့ဒါကိုတကယ်ပညာရှိပြီပြီခင်ဗျားတို့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်တာတကယ်အလုတ်လုံးနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမက်ဖို့ဆိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ခုတဏ္မာအပြင်သာသုလသောတာပန်အစစ်ယုတ်တရားနံတရားကြောင့်တည်နေပြီသို့တော်သတိပညာကိုအသုံးမချရင်ခင်ဗျားတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝထက်တိုးတက်သွားမလားဆိုရတော့ဒါလေးပဲပြောချင်တယ်အတိတ်အကြောင်းအရာခင်ဗျားတို့အကြောင်းကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တယ်အရိယာသစ္စာတရားတွေနာနိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါအတိတ်ကံပြည့်စုံနေပြီအကြောင်းကံပါရမီပြည့်စုံနေပြီဟင်ဒါမဲ့ဖို့ရတတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းပြည့်စုံပြီသားအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းမှမှသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ခင်ဗျားဒါခင်ဗျားတို့ပေါင်းရမယ်တရားပန္တိတာနိသပန္တိတာပညာရှိသောတရားကိုဝါပညာတရားကိုယာသေးဝနာစပေါင်းခေါ်ခြင်းသည်ဟုတ်ကဲ့လားအိတံအဲ့ဒီပညာနဲ့ပေါင်းခြင်းသာတဲ့ဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလံမြည်ဤတဲ့ဒါမြတ်သောမင်္ဂလာပဲတဲ့ရှင်းရလားရှင
1: ်း
2: ပါပါအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်နေနေကိုယ်ပိတ်မကလို့ဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်နေပါစေဟင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကျိုးရှိအောင်နေလို့ရမရဒီတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပသာလက်ကင်ထားဟမ်ပညာနဲ့တာနေကျင်းရကလား မနေ့လင်းလာပြီအေးရထားတာနဲ့ငါပညာနေတိုးတက်အောင်ဒီငင်းဒီညာငါညာနော်နာမရူပပရိစ္ဆေညာပစ္စယပရိက္ခယညာဝိပဿနာညာမဲ့ညာဖို့ညာသူခင်ဗျားတို့မဲ့ရပြီလားရပါ
1: တော
2: ့ဘယ်တော့ရအောင်အထုတ်စီမံကိန်းများရှိလား
1: ရှိပါတယ်
2: ဟမ်ဟမ်အဲစီမံကိန်းများရှိလားမတော်ဒီနေ့မဲ့အရာကွာလို့ရွရွချွန်ချွန်စူးစူးနစ်နစ်လှုပ်ခုပြီလားလှုပ်ခုပါဘူးဒါလို့ဒါလို့အဲ့ဒါအဖြေဗျဟမ်ဒီနေ့ပတ်စံဘယ်တော့ရအောင်ရှာမယ်လို့တော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဘူးတယ်ဘသူနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်သွားမယ်လို့လှုပ်ဘူးတယ်ဟမ်ဒီမညံမမြင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်လို့တော့လှုပ်ဘူးတယ်အကြကြမထိုင်နဲ့ထိုင်တာကခင်ဗျားတို့ကပြဿနာတက်ထိုင်နာထတာအိတ်တာအဓိကကိုမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှမဟုတ်အဓိကရှင်းမလားရှင
1: ်း
2: ပါဘူးတဘောပေါက်ဘူးလား ကဲဒီတော့เนาะအရှင်ရန်လည်းပြီးသွားပြီရှင်းနိုင်ရန်ထိုးသွားပြီပြောလို့လည်းကောင်းเนาะပြန်လဲလူတွေပြန်မှာဆိုတော့ခေကလာကြီးအရာเนาะပေါင်းတင်တဲ့တရားတကယ်ပေါင်းရမှာတတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးเนาะဒီတရားတွေကခင်ဗျားတို့အမြဲလက်ကင်ထားပြီးအသုံးချနေရမယ်ခင်ဗျားတို့ဥဒိထားမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဒီပညာနှစ်ပါးနဲ့သာနေမယ်ဆိုရင်များတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင
1: ်း
2: မရှိလိုက်တာမှလေတန်ဖို့မသိကြလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ငွေဝင်တာထီတစ်သောင်းခွဲသိန်းတစ်သောင်းခွဲစုပေါက်တာမှပျော်เสียကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နော်အဲ့တစ်သောင်းခွဲစုပေါက်တာပေါက်တဲ့နောက်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေပါလာရင်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလ
1: ား
2: ဖြစ်မှာအေးအခုခင်ဗျားတို့တရားလေးနှလုံးသွင်းမှလို့ဩဒါရုပ်တရားပဲလို့သိလိုက်ဟိုအပေတကားတဖြည်းဖြည်းပိတ်လာပြီတကြီကြီးနဲ့နော်ဟိုကနတ်ပြည်တကားတုဂတိတကားတွေကပွင့်လာပြီခင်ဗျားတို့အတွက်ဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင်းမရှိတော့မဟာကုသိုလ်တွေရုပ်ကြောင်းသိလာတဲ့နာမ်ကြောင်းသိလာတဲ့ဆိုတော့တကယ်မဟာကုသိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေရရတာအဲ့ဒီတည်င်ကခင်ဗျားတို့ထမေချောင်းစီလှူတဲ့လူထက်မြတ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီတရင်ကပေါင်းများစွာဟုတ်တာခင်ဗျားတို့လုံနိုင်ရင်ဒီဘုရားချုံးเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးသဘောပါရဲ့လ
1: ား
2: အဲ့တော့အားလုံးเนาะတကယ်စီစစ်နေရမယ်ပညာသည်ယုံနံပိုင်းခြားသည်ဘုအကြောင်းအကျိုးပိုင်းခြားသည်ဘုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပိုင်းပိုင်းခြားခြားသည်ဘုရှင်းပြီနော
1: ်
2: အဲ့ဒီ၃ချက်ခင်ဗျားတို့လုံနိုင်ဟိုဘက်ကမက်ဖို့ဆိုတာသူဓမ္မကဆောင်သွားမှာကျင်းရပြီလားအဲ့တော့ဒီ၃ညာပိုင်ပိုင်ရအောင်ကြိုးစားပြီးနေကြဒီလိုကြိုးစားပြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင
1: ်း
2: ရှင်းရပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာပဲကိုကိုကိုအတုံးချတတ်ရင်ထတ်တတ်သလောက်အမြတ်ရနိုင်မရနိုင
1: ်
2: အဲ့တော့အရှုံးနဲ့ပြန်ကြမလားအမြတ်ရအောင်ယူမလား ဒါပဲဗျဒါပဲဗျဟိုမဲ့ရသွားတဲ့ဒီမဲ့ဖို့ဒီဖို့ရသွားတဲ့ဆိုတော့ဟိုလူဒီလူကြွားဖို့လားကိုတရားသိတာအမြင်ကျင်ဘူးလားကိုတရားအမြင်မှရဖို့ဒါလူရင်နော်ဘယ်ဘွေးသစိတ်တွေစုတွေမှာတက်ပြနေစရာမလိုဘူးဘယ်သူသိဖို့မှလဲမလိုဘူးတရားထုတ်တာလူတကာသိဖို့လားမဟ
1: ုတ်ပါဘူး
2: သူများနေကိုကိုသောတာပန်မှာလို့ထင်အောင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမြင်အောင်လို့လ
1: ား
2: မဟုတ်ဘူးဗျဘဝရဲ့အနှစ်သာရခင်ဗျားတို့သိချာခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြသားမှာနင်ကိုဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ကိုကိုကိုလေးကိုကိုကိုအမြဲဆုံးပါတယ်နာမည်ကြီးဖို့လည်းမဟောနဲ့ထင်ပေါ်ဖို့လည်းမပြောနဲ့ငါအထင်ကြီးအောင်လည်းမပြောနဲ့နော်ကိုအထင်ကြီးသွားအောင်ဦးစင်းတို့လောက်ကြံပြီဘယ်တော့မှမပြောဘူးပါဘူးမပြောပြအောင်လည်းနေတယ်ကိုဆုံးမနေတရားဟောတယ်ဆိုတာမဲပလင်ပေါ်ရောက်ပြီတရားဟောတယ်ဆိုတာအများကိုတရားသိနိုင်ဖို့ဦးစင်းပြန်ဆင်းသွားရင်အော်ငါဘာလေးမပြောခဲ့ရဘူးအဲ့ကြံမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတရိရတယ်နတ္ထိဝိပဿနာယဟာနိနတ္ထိသမာဓိတဟာနိနတ္ထိဝိမုတ်တိယဟာနိမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမဆုပ်ယုပ်ဘူးတရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်း तू ကဓမ္မဒေသနာယဟာနိနော်တရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းဘာလေးတော့ကြံသွားတယ်ဘာလေးလူသွားတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဘုရားကတော့ဗျာမိဩအတုမရှိမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပိတော့စူးစမ်းပါမယ်ဒီလိုကြံမသွားအောင်ဒီလိုဟာမသွားအောင်ဦးဇင်းတို့ကြတော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဟိုဟာကြံလိုက်ဒါကြံလိုက်ပြန်ဆင်းသွားရင်အားမရဘူးဘာလေးပြောလိုက်ချင်ငါကြံထားတော့ဟာလေးမပြောလိုက်ရဘူးတော့ပါလားဒါပဲပလင်မော်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ငါဒီနေ့သူတို့ဘာသိအောင်ဟောမယ်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပဲတက်တယ်။ပြန်ဆင်းသွားရင်လည်းငါဒီနေ့ဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာဘာလို့အသိတယ်ဘယ်လိုလေးဟောရမှာပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ကဆိုငါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်မယ်။တော့ပါလား
1: ။
2: ဂျင်းနဲ့တော့အခုစင်းတော့စူးစမ်းနေပါတယ်။အဲ့တော့စူးစမ်းတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းစူးစမ်းကြပါလို့ဒီလိုပြောတာပါ။ဟုတ်ပြီလား။ကဲဒီတော့အားလုံး တတိထာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြီးတတိပညာနဲ့ကြီးတော့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါတော့မှန်ပါပါဟုတ်ပါပြီအချင်းချုပ်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နဲ့အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်လောဘဒေါသမောဟမာမာနမိုက်တော်တရားတွေလာအောင်မလားအဲဒီတော့မှအသေဝနာစဘာလနာနဲ့ကြိုက်သွားပြီနော်ဘာလနာမိုက်တော်တရားကိုအသေဝနာမမွေဝဲတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအေတံမိုက်တော်တရားကိုမမီဝဲခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံမြတ်တော်မင်္ဂလံမင်္ဂလံမြည်ဤဟုတ်ကလားမင်္ဂလံမြည်သွားပြီဆိုတော့သေသွားတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယအကြောင်းသေပြီဆိုအကျိုးလာเสียမရှိတော့ဘူးနောင်အကျိုးဒုက္ခမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာမိုက်သောတရားတွေကိုအပိတိုင်ဘယ်ခွာ၍ပညာရှိသောတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပညာတရားကိုလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်အောင်အားထုတ်ကြစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနော်ပန္တိတနင်းစသေဝနာနေကုန်းချုပ်ကြစို့
3: ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့မေတ္တာပို့ပြီးမှတရားဟောတာပေါ့ကျေဝိဉ္ဇဉ်တိုင်းမှာဝိဉ္ဇဉ်သေလို့လိုက်ဆိုတာကမဟုတ်ခင်ဗျအဲဒီကလေးအတိပဲလည်းမှာမေတ္တာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့တရားရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့

တမောဟဓမ္မံသန္ဒရာမရာလောကဂရုံဝိနေတုကရံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလအရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တည်းဖြင့်

ယတမောဟတမံရဟတမပညာတိဟုသောစင်မီအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်းတိုက်ကိုပဲဖြောက်တော်မူဤထသောတဏ္ဍာမရာလောကကရုံလူနဲ့ပြန်မတတဝအလုံးတို့ဤညူယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုအပ်စရာတစုလည်းဖြစ်တော်မူဤထသောဂရိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿနိရယနှင့်ပိတဒေဝေဆံလာယံရှိမာရဏောဂရိတို့မှလည်းသူသည်ဖြင့်ခင်လွတ်တော်မူဤထသောသူကရံစကား၆ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်ကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပြတ်တင်းတင်းသိမြင်ပေတတ်သူဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်ဒီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဝဏိဝဏမိဝဏိဝဏမဣဇလိပရုံလက်ကြောင်ကုန်ဖြင့်ယုတိညွတ်ခိုင်အာယုံဆိုင်၍ဥဒ

0: ီနေ့အဲရှင်မန္တကမှာဖြစ်တဲ့မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်ပြောဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအဲစာလေးတောင်ရောက်လာဒီလူရှင်အလူမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လူစွန်းစားတဲ့အခါမှာဆွမ်းတကားဆွမ်းမအလုံးပြည့်ရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲခြင်း၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။တို့အဲ့လိုမဟုတ်ခင်မှာနတ်လူတ ত্ত্ব အလုံးလို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့ပါသွားတယ်နော်။အဲဒါလေးပေါ့။အကုန်လုံးပါသွားပြီးမှဆွမ်းစားတဲ့အခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆွမ်းလို့ရှိရင်ကိုအနိကတမေတ္တာပို့လိုက်တာပါပဲ။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်တာကတို့ဒါနသီလဘာဝနာမှာအဲဝိပဿနာဉာဏ်တော်တော်ရည်ရှိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတွဲတဲ့ဒါနတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ဒါနဟာဒုက္ခပြန်ရောက်စေတယ်ဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်အလူမတက်ဒုက္ခထက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနနဲ့ဒီနေ့ဥပဒနာဆက်ဆက်ပုံလေးနည်းနည်းပြောချင်။အဲတော့သတ္တန်ရာလုံးဟာတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့မင်းဆိုတာခံမှန်းကျင်ရင်သိပါတယ်။ဒီဘဝတော်မှာအချင်းချင်းလုပ်နေရတာပဲ။အဲတော့ဟိုအနမတကတန်တရာကနေခန္ဓာရာတိုင်းရာတိုင်းတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားမ
1: ရောက်ပါဘူ
0: းဒါနဟာလမ်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဟာပန်းနိုင်လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ရတဲ့အတိုင်းပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့လမ်းစဉ်ရင်ကလည်းမှားရမယ်ရှောက်တဲ့သူကလည်းမရှောင်လို့ဖြစ်ရတယ်ဒါဖြင့်ယင်ဒါနဟာလမ်းစဉ်လို့ဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကတော့မှားကြတာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုတို့မလျှောက်တတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။သဘောပါရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့အပြင်ပြောရရင်ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်မလျှောက်တတ်လို့ဒီနေ့

0: ောင်းတယ်လို့လူတာအကဲ့ရဲ့ခံရမှာဆိုလို့လူတာတွေကိုရှောင်ချရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တကူမှာဟောထားတယ်။ဟောဒါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြရတဲ့အများကြီးကနေပြောဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါနဆိုတာဆွန့်လွတ်ခြင်းဒါနဆိုတာဘာလဲ
1: ဆွန့်လွတ်ခြင်းပ
0: ါကဲဒါဖြင့်စဉ်းစားစမ်းပါဘာကိုဆွန့်လွတ်ရမှာလဲနော်တို့ဒါတရားဆွနေတာလေဘုရင်တို့ဟိုမေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိတာပြောလိုက်ဆွန့်လွတ်ပြီဆိုတော့တို့ဘာကိုဆွန့်လွတ်မလဲအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါနတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်လူဝယ်ပစ္စည်းလူကျင်တဲ့စေတနာဒီလေးချက်ပြည့်စုံမှဒါနပါလေဖြစ်တာတော်တဲ့တော်တဲ့မှာပတ်စံဒီဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလူခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်လူလို့မရဘူးဗျဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာလေတကယ်တမ်းကျတော့သူများအားကိုးရသေးတာပဲဝိပဿနာကတော့သူများအားကိုးကြမလို့အခုမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထားလိုက်ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဗျာကုသိုလ်တကကုသိုလ်တမှာဘယ်ကုသိုလ်အများဆုံးလဲဝိ
1: ပဿနာကုသိုလ်ပါဗျာ
0: အေးကုသိုလ်ကအများဆုံးသူများလည်းအားကိုးကြမလို့ပဲတို့ကသူများအားကိုးနေတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်တို့သူများကိုထက်ထက်တွေ့နေရတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသူများအားကိုးနေရတာပေါ့ဗျာကဲဒါပါတော့ဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့အဓိကကပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်လောဘကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့လူဝယ်ပစ္စည်းကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရမယ်ရင်ထဲကလောဘကိုလည
1: ်း
0: ဆွန့်လွတ်ရကဲလူဝယ်ပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်နိုင်လို့လှူတာကတော့ရှင်းပါတယ်နှောကံပါပဲလှူလှူတပတ်ပဲလှူလှူသင်္ကန်းပဲလှူလှူဆွန့်မယ်လှူလှူပေါ့ရင်ထဲကလောဘကိုဆွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုတာရင်ထဲကလောဘကအဲလှူတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်တယ်စင်နာစီရဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်လဲအခုအလူတခုလုံးပြီဆိုရင်သူရင်ထဲကလောဘကိုအခုဆွန့်ရတော့မှာမဟုတ်လားဆွန့်ရတော့မှာဆိုတော့ရင်ထဲကလောဘကအလူတခုလုံးတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုတွင်ကြီးတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလူပြင်းရမယ်အကျိုးကိုမြှောက်ဖို့တဲ့နောက်ကောလောဘကိုပြောတာလေနောက်တစ်ခုကလူဝယ်ပုတ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအဲဟိုတို့တိခါထထတဲ့ဦးစင်းလေးဟိုတို့ဆရာတော်အစတည်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလည်းလောဘပါဖြစ်တာလေကန့်ညစ်တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပါဖြစ်တယ်အခုလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာအဲအခုပဲပြောရင်လည်းပါသွားပြီလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းပါဖြစ်တာလေကန့်ညစ်တယ်တခါတလေကြတော့လူရမှာမို့လို့သာလှူလိုက်ရတာလူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းလို့နေရင်ပြန်သတိရနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုက်တွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဩငါသုံးရစားလှူလိုက်ပါမယ်လေလို့အသိဉာဏ်နဲ့လှူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းလို့နေရင်အဲ့ဒီလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာစိတ်ကလည်းဗာပစ်တာလေကန့်ညီတယ်ဒါကြောင့်လူပဲပစ္စည်းကိုဆွမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒါရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပိုင်ဝင်သိမ့်လို့ပြောတော့အဓိကရင်ထဲကလောဘကိုဆွန့်ရမယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်နေရာရှိလဲဆိုတော့လူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုဆွန့်ရတကလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်တဲ့လောဘကိုဆွန့်ရလူပြင်းရမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကိုးတဲ့လောဘကိုဆွန့်ရအဲ့တော့ဆွန့်ရမယ်အချက်ဘယ်နှချက်ရှိအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမဆွန့်မဲလူပဲလို့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတာတော့ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၃ချက်ပါလေဆွန့်ဝိတုကမ္မနဲ့ကိလေသာကမ္မလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာဆွန့်နေဆိုတာဝိတုကမ္မဟောပါလေဆွန့်ကိလေသာကမ္မဆိုတာအဲ့စိတ်မှဖြစ်တဲ့ပါလေလောဘဟောပါလေဆွန့်ပါအဲ့တော့စိတ်မှဖြစ်တဲ့လောဘကိုဆွန့်ဖို့အတွက်လူပဲပစ္စည်းကအထောက်ပံ့အနေနဲ့ပါလို့ရတာလေအသုံးချရတာတကယ်တမ်းကျတော့ရင်ထဲကလောဘကုံမှပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကုံနာဒီပါဘယ်ဟိုရောက်တာလဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ကလှူတဲ့ခံမှာပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူလို့မပြောဘူးလားကျ
1: ောင်းပါဗျာ
0: ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါပါ
0: ဟွန်းမရောက်ဘူးလို့လည်းရည်စူးမှာ ဟုတ်တယ်စေတရားနဲ့မှန်းလိုက်တာဒါပေမဲ့စားတဲ့ကစေတရားနဲ့မှန်းစားလို့တော့မရဘူးပြဟုတ်တယ်ဗျာကဲဆုံးမောက်ောက်ကြီးငါစွန်းကြောင်သွားမှပြင်းတယ်ကဲဒီကနေစေတရားပဲလှန့်စားလိုက်တော့အဲ့လိုလုပ်လို့တော့မရဘူးနော်အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟနည်းရနည်းကြောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့ဗျာလက်ခံရလားလှူတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟနည်းရနည်းကြောင်းဖြစ်အောင်လှူရင်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူဟာမရောက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဒီကိုယူတတ်စီချင်တာဟုတ်ပြီလားဒါပြင်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့လူရမလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့အောင်ဘာလို့ရမလဲလူရမယ်ကဲတော့ခုနဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်လောဘဟာပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းကန့်ကြီးတတ်တယ်တကယ်မှာကြီးတို့တကယ်ကြီးတော့ထင်မှာပေါ့ဗျာယောဂီတော့ထင်မှာပေါ့တပည့်တော်တို့မကန့်ကြီးလို့လှူတာပဲကတိဘုံကန်းကြီးနေလေဦးဇင်းတခုလောက်ပြောပြပါဦးမယ်ဟုတ်မဟုတ်နည်းနည်းစမ်းစစ်ကြည့်ပါအရှင်ဗျာတပည့်တော်လားစားလေးနဲ့ဆုထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးရှာလို့ပဲယူပါကဲစားစားဇလန်းဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်လားစားနဲ့ဆုထားတယ်ဗါလဲဆုပြီးမှဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုရှာလို့ပဲဗါလဲယူပါဘေးကဥပ္ပဒါအောင်မဆုံးပါနဲ့ဥပမာပေါ့ဗျာကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တပည့်တော်လှူတဲ့သင်္ကန်းလေးဆိုတော့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာကန့်ကြီးတဲ့လောဘဘာဖြစ်တာလဲဘာနေပြီဒီသင်္ကန်းကိုတော့မကန့်ကြီးဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကဘယ်သူလှူတာလဲဆိုတော့ငါလှူတာသဘောပါရဲ့လားဘယ်လိုလှူတာလဲဆိုတော့ငါလက်ကလေးနဲ့စုပြီးဝယ်ထားရတာဟုတ်ပြီเนาะဟိုလောဘဒေါသမြန်စီလိုပေါက်ချပြီးဝင်လာတာကိုပြောပြနေတာတက်ခါဆရာတော်ပဲယုံမှာဆိုတော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မင်းနဲ့လောဘလည်းပါလေပါပါလေဒါသင်္ကန်းနဲ့ရှိသေးတယ်နော်ကြောင်းတပည့်တော်တို့လှူတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာတော်ပဲတရင်သုံးပါဉာဏ်နဲ့တန်မှာတရင်မသုံးပါစေနဲ့ဟောစလာဇလန်နော်ဦးဇင်းမင်းနဲ့သင်္ကန်းတို့ကြောင်းတို့လှူပြီးလို့ရေသက်ချပြီးသွားရင်လှူတဲ့လူနဲ့ဆိုင်နေလား
1: ဆိုင်ပါပါဘုရား
0: ဘယ်သူပိုင်သွားလိမ့်လဲအော်တန်ခါအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပါလေ
1: ဘာဖြစ
0: ်မိတော့လေအစင်းကိုပြေးနေတာနော်ဖြေလိုက်ကြပြီးရင်လေဦးရင်ကတော့ကြားနေရတာကြီးပဲအဲ့တော့သူသေးကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်လေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာရှုခံကိုရှုခံရဲ့သဘောကိုသိအောင်စူးစူးဆက်ဆက်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မှတ်မှသိရဟုတ်တယ်မလားအခုလေပဂရိကံမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကိုလှူတာတောင်မှမလှူတဲ့သိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးကြာ။ဘောပါလေနော်။ကဲထားပါတော့ဗျာ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလှူပြီးတော့ဆရာတော်တရင်သုံးဖို့မတောင်းဆိုပါဘူးတဲ့။တစုံတယောက်ကရည်သက်ချိုင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးအိုမဲကဲတွေနဲ့ကတုတ်ပြီးတယ်ကဲ။ဘလို့နေရော။ဟင်အခုပဲအကြောင်းလေးကအသေးဆက်ဆက်လေးရည်သက်ချပြီးပါပြီ။ရည်သက်ချပြီးဟုတ်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးတော့ကဲ။ထုံးကြီးဦးမဲကလေးနဲ့သွားတော့ရင်စိတ်ထဲမှာနင်းနေတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ငါလှူတဲ့အကြောင်းကြီးသဘောပါနော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထပါတော့အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမိဆက်တစ်လုံးလားလို့350လောက်တက်အဲ့ဒီမိဆက်လေးမနှက်ကရည်သက်ချပြီးတော့လှူရှင်ပြန်သွားတယ်နေခင်းကြတော့ကျောင်းတဲ့ဘုံကြီးကလန့်ဖုံးစက်လိုက်တယ်ဒီကမာကြီးဒီကမာကြီးလှူတဲ့မိဆက်ကပြတ်သွားပြီဟုတ်တော့တယ်ဟုတ်တော့ဘလို့ပြရတာလို့နဲ့မနေ့ကလူလာတာနေခင်းကြတော့ဗာပြတာလေပြတ်သွားတော့ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လုပ်တယ်မသိဘူးပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကလုတ်တက်လို့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြဝိယဝိသတရားရင်မရှိလို့ဗာဖြစ်ကြတယ်လုတ်ရတာမိအကြောင်းနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးလေမတက်တာလို့လုတ်ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကမနေ့ကမှရည်ရချာပြီးလှူသွားတော့သူမှမပိုင်တော့တာနော်တကယ်လည်းအဲ့ဒါတန်ခါပိုင်သွားပြီမလားဒါဖြင့်အဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာဩတန်ခါပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်သွားတယ်ငါပြင်ပေးလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်ရွာတော့မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအခုကျတော့ဟဲငါနဲ့တော့ငါကြက်တန်30တန်းမဟုတ်ဘူးငါ350တောင်ပေးပြီးလှူထားတာမနေ့ကလှူတာနေ့ကင်းပြတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးဆိုတော့ကဲကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဦးဇင်းအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုအကုသိုလ်ဖြစ်သွားเออနှလုံးသွင်းမှာမှားတာเนาะပြီးတော့ဒီရေမိဆက်ကိုလှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘမစွန့်နိုင်တာဗောဗျာစွန့်နိုင်လို့ချင်းဒါကတန်လာပိုင်သွားပြီးငါမပိုင်တော့ဘူးလေ အခုသူစိတ်ထဲမှာသူပိုင်နေလို့ထင်နေသေးတာပစ္စည်းပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအဲကန့်ညိနေသေးတယ်အတူတော်ကောင်းလို့နော်တရားစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါလေးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်နော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့လှူးနေရင်သူတော်ကောင်းတို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်နိုင်လို့ပြောနေတာအထက်ကိုရောက်ချင်ရင်လေလီကားဆိုတာအထက်ကိုပို့ပေးတာအောက်ဆင်းရင်လေလီကားဆိုတာအောက်ကိုပို့ပေးတာပဲဒါနဆိုတာလီကားနဲ့တူတယ်အထက်ရောက်ချင်အထက်ပို့ပေးပါမယ်အောက်ဆင်းရင်အောက်ပို့မှာပဲအထက်ရောက်ချင်အောက်ရောက်ချင်ကလီကားနဲ့မဆိုင်ဘူးလီကားကိုအသုံးချတဲ့ပုံကိုရအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်နေသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒါနကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒီဒါနကြောင့်လားဒါနလုပ်တဲ့ပုံကိုရအသိဉာဏ်ကြောင့်
1: ဒါနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
0: အသိဉာဏ်။ဟေးအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နေနေနားလေထားပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ခုနကမိစက်လိုဟာတို့ကထားပါဗျာ။အခုဆုံးသက်တာတော့မှဥစဉ်တော့တင်ပေးတယ်။တို့ယဟန်တံမာဆိုတာငါလိုပါတော့အကောင်လိုက်ကပ်ရင်အင်းအားသုံးပြီးတော့မဖုံးရဘူး။အဲ့ဒါအဘတ်တက်ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တကအခုခေတ်ချိုးချင်းတို့မုံတို့တို့ပါဗျာ။တက်ကင်ထုတ်တာတွေကဘယ်လိုထုတ်တာမှလည်းမသိတခါတလေကြတော့ဒီလိုလေးဆွဲဖြဲလိုက်ဘာဖြစ်သွားဒရဲတော့အကုန်လုံးပြဲသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယန္တန်ကအနေနဲ့ဒီမုံတုတ်လေးတွေဒီလိုဖြဲလိုက်တဲ့အခါမှာမုံရကြည်ပြီးတော့အကုန်လုံးပွာလာကျဲသွားရင်ကြီးညိုဝင်ရမဆောင်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတော့တင်ပြတာကမုံလေးတွေထိတ်ပပါလို့လေကကြီးလေးနဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးတော့မှကတ်ပေါ့ညာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ဖုန်ကြီးဆိုတာနည်းနည်းစားတာအများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကအကုန်လုံးမဖောက်နဲ့ငါတို့စားရင်ပြော့ပေါ့လေဘာဖြစ်လဲငါတို့စားရင်ဘာဖြစ်လဲပြော့ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့ဇောပါပဲဗျခေါင်းသားကမိဆက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျဒီတော့ကတော့မိဆက်က350တန်းနေဆိုတော့ဒါဟိုလိုပေါ့တန်မိုးကြီးလိုကန့်ညိတယ်လို့ထင်ပါကဲအခုစွန်ဖုံးဖို့အချိုပွဲတဲ့မုံလေးကတ်တော့ကတိလေးနဲ့ထော်ရင်းနဲ့ဘာပြောလဲငါတို့စားရင်ပြော့ပုံလေးနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာအကုန်လုံးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမုတ်လေးပေါ်မှာလဲလောဘပါဖြစ်တာပါပါလေသဘောပါပြီနော်အဲသိကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနတည်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါလေမရောက်တော့ဘူးဗျာကဲတသံနေရာလုံးလှူခဲ့ပြီးတော့အခုဒီနိဗ္ဗာန်မြောက်တာပေါ့ဗလားအပေါ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီလောဘကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးစဉ်းနေလုံးတရားနဲ့ပါလေမရဘူးလို့ပြောချက်ဟုတ်ပြီနော်အများအားဖြင့်ဗျက်တာလေရှုမှတ်ထားမှယင်တဲ့ကလောဘပါနေမှဗျက်တာလေဆုံးလို့နိုင်တာလေတနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါရလူတဲ့တင်ပိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့မှတ်တာလောကဟာအနတ္တတို့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့ပါလေအနတ္တပဲဘဝပိုင်ရှင်နေရတာအတ္တဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်ဘဝဟာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပဲဗျက်တာလေအကျိုးဖြစ်ရတယ်အခုလူချင်းတူတာယူချင်းတူတာ
1: မတ
0: ူဘူးဗျာပညာတတ်တာချင်းတူလားစီဝဥစ္စာပြည့်စုံတာချင်းတူလား
1: တ
0: ူပါဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဘဝဆိုတာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပါလေအကျိုးဖြစ်တာဒါဖြင့်ဘဝဟာဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်တာလဲဆိုတော့အနတ္တပေါ်မှာတိဆောက်တာသို့တော့ဘဝပိုင်ရှင်နေရတော့ဘာဖြစ်တာလဲအတ္တငါလုံးရင်ဖြစ်မယ်ပဲထင်တာဟုတ်တယ်မလားတူတော်ချမ်းသာသေးတာငါရောဘာလို့အမှန်လေးအတိတ်ကဒါနမလို့လို့ကတော့ဘဝရလဲစိုက်ကားနေရမှာပဲသဘောပါတယ်နော်အဲတူတော်ချမ်းသာတာငါဘာလို့မချမ်းသာမှလဲဆိုတာအာမာနအတ္တဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အဓိကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတ္တတွေများလာရင်လောကကြီးကအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မကအတ္တမကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘဝဟာဘာဖြစ်တာလဲမတည်ငြိမ်တော့မတည်ငြိမ်ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာပူလောင်မှလားငြိမ်းချမ်းပူလ
1: ောင်
0: အဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်တွေပူလောင်နေတာမငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်လောကကြီးကအနတ္တဘဝမှာတိဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကလူငယ်စည်းဝါးကြီးကအတ္တဘဝမှာတိဆောက်တာတော့လုံးတော်လို့တတိရောထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအတွက်သိမ့်ပိတ်လုံးအကြီးလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲဓမ္မအတိုက်ခိုက်တော့မှာလားမှတ်တော့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဓမ္မအတိုက်ခိုက်ရင်မတူညီတဲ့နှစ်ခုထိတိုက်ဆုံပြီဆုံးမှာတော့ဘဝဘာဖြစ်တာလဲမတူညီနိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးသတိပေးချင်တာအခုလည်းဘာဖြစ်တာလဲငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့သိမ့်ပိတ်လုံးအကြီးတဲ့လောဘတွေများနေရင်အခုလို့ပြောလေတကယ်တည်းတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲကန့်ညီမှာပဲလောဘကိုဆွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့တွဲတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်။အဲသူတော်ကောင်းတို့တော့မှတ်တာဘာလို့ပဲလှူလူလှူပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ပါလဲမဆိုင်ဘူး။အဲဒါအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါလဲဆိုင်ပါလိမ့်။အဲဒီတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်သူကဘာလို့လို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်နှလုံးလေးမှာမသွင်းတတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်မဉဏ်ပုံဉဏ်ရအောင်အာမကောင်းတခါလေးပြောလိုက်မှားတဲ့နေ့ဥစဉ်ကိုလာပြောဟုတ်ပြီနော်အခုရေကြီးလို့ဥစဉ်ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်စကံမလေးဝင်နေအဲ့ဒါပေးဆက်သမုပ္ပါဒ်တင်တဲ့နေ့တက်ကြကောင်းမှာမကောင်းဘူးမိဓမာတွေတင်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေတင်တဲ့နှံ့မှာလေအဲသို့သောအဲ့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်တော့မလူနိုင်ဒီပဲနေရတော့မဉဏ်ပုံဉဏ်ရဖို့ဒီမမျောလင်းနေအောင်အဲ့ဒါခါလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမအဆုံးဒါနကလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလို့ပါလဲဆုံးရမယ်ဘယ်လိုသိပေမဲ့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့တနေ့ဒုလိုသမားကငါအတွက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ပြဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘကြီးကဘာလဲညာနေပြီညာနေတော့ဝိပဿနာအထုတ်တာမှလောဘပါမှလှူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲစွန့်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုမစွန့်မဲနဲ့လှူခဲ့ရင်ပြန်အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့အကျိုးပြီးလဲဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကလှူလိုက်ပြီဒီလိုပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါလဲလှူလိုက်ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်တာလဲနှမျောတဲ့စိတ်လှူတာလှူလဲရတယ်ဗျအဲ့တော့အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့အကျိုးပြီးလဲဆိုတော့ဒါနကြောင့်တော့တတိဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလှူဝယ်ပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ကြောင့်မိမိပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ပြန်ပြောမယ်တတိတော့ဖြစ်နေသူပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဗါလဲသူဗါလဲမသုံးဘူးဘလို့မသုံးညင်တာလဲဥပမာလေးထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ကောက်ကြီးစံစားနိုင်ရတဲ့နဲ့ထမင်းညံငယ်မှာမင်းရှိတ်စားလဲဟုတ်မင်းနော်ဝေကောင်းစားကောင်းနေဝင့်နိုင်ရတဲ့နဲ့စစ်တဲ့ဆုံးနေပဲနေရတာသူ့မှာဗါဖြစ်တာပြောနေတယ်ကိုပိုင်ကာကြီးရှိရတဲ့နဲ့ကိုပိုင်ကာကြီးချင်အောင်ချပြီးတော့ဟိုနှမ်းနေတဲ့အခါချင်းချင်းရှောက်နေပဲအဲ့လိုချင်းချင်းရှောက်နေရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှောက်နေရတော့စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲချမ်းသာအဲ့ဒါလှူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့စိတ်နဲ့လှူခဲ့တဲ့အခါမှာအကျိုးပြင်းအဲ့လိုတတိဖြစ်လာတယ်။ဒါဒါဖြစ်ရင်ကိုယ့်အတွက်တော့မှမတရားတဲ့တတိဟာသူများအတွက်လှူပါတော့။ဟောတရားမလို့တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ချင်းညောင်းမမြင်ဘူးလားလှူခံပါလေတင်ကြီးခံမစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာပြီချမ်းသာလာမှဒီဒါနမလုပ်တာတော်တော်နာလာနော်ဟုတ်ပြီလားဟိုဗာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုတော့တတိမပြည့်ခင်တော့ကျိုးသွားပါတယ်တတိချင်းမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇန်နေလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးအခုလဲဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာတာမို့လားတကယ်တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်အခုညီပေးနေတာတဲ့သူတို့ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအခုကြီးရတဲ့တာလဲထဲ့သိမ်းတာအခုတည်းအခုဘာဖြစ်တာလဲထားပြည့်ခဲ့ရတာနောက်ဘဝယူလို့ရလားမရဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်မလုပ်ပေးတာကူညီပေးနေတာသူတို့ကောင်းတို့ပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနအနေနဲ့ဗာဖြစ်တာလေအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူတို့ကောင်းတို့ဖြစ်လျာဘဝမှာဒီဒါနလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဘူးသူတို့ကောင်းတို့စင်ကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းလျောက်လားအစီပွားရေးအဆင်ပြေတာအတိတ်ကဒါနအကျိုးပေးတာပစ္စုပန်ကံမျက်စိနဲ့တော့မိဘကအကုန်ကြခံပြီးပို့လိုက်တာပေါ့သဘောပါကြလားအေးပတ်စံတန်းနိုင်တဲ့လူတိုင်းစင်ကိုမလာနိုင်ဘူးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဦးလေးပြောချင်တာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကဗာလဲဆိုတော့လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့လူပဲလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာဗာဖြစ်တာလေကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးသွဲကျင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့တတိပါလေဖြစ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတတိသိရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင်းလားအေးအဲ့ဒါပဲဓာတုခံမှာကာတိတ်ခံမှာအသေးဆိုးမို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့သိတဲ့အသေးဆိုးဟာဗာလေလောကမှာအဆိုးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများလည်းမပြီးရဲ့သူ့အတွက်တော့သူမသုံးရတဲ့တတိဟာသိရင်ဆွဲမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆွဲရင်လောဘနဲ့သိပိတ်တာပြီမသွေရောက်တဲ့သည်ဒေါသနဲ့သည်ငရဲပြီမသွေရောက်တဲ့သည်မောဟနဲ့သည်တိဋ္ဌံပြီမသွေရောက်တဲ့သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့တို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတည်းတခုခုနဲ့တော့ဗာဖြစ်တာလေတေးရမှာပဲတေးရရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင်းလဲအသေးဆိုးပဲဗျဘုံကြီးရဲ့သင်္ကန်းဝင်းနဲ့လောဘနဲ့သည်အသေးဆိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက်မှတ်တဲ့စိတ်လောဘကိုပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတနေ့တနေ့လောဘပါရပါကြောင်းတွေလှုပ်ထားမှာဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်နိုင်တော့တနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ဆိုတဲ့အတ္တလောဘကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူတွေဟုတ်ဦးဇင်းအခုဟောတဲ့အချိန်မှာသိပြီမဲ့တကယ်လှူတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲမဆွန့်လွတ်နိုင်မဆွန့်လွတ်နိုင်ကံဘာဖြစ်တာလဲမြောက်ပါကံမြောက်ရင်အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရအောင်သဘောပါတယ်နော်ကံမြောက်သွားလို့အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရတို့ကပါမို့လို့လေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့ကံမမြောက်ခင်မှာညံတဲ့ပြုပြင်မှာ ဲ့ဒါဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမတန်ရေးကြည့်တယ်ကံမညော့ခင်မှာဗာနဲ့ပြုပြန်မယ်အေးအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူပါနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လူပါနားလည်လားမသိအကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အဲ့လိုလေဆိုအကျိုးပေးကောင်းအောင်လေသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကပေးဦးမှာလေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးရဖို့ဆိုတာခန္ဓာရမှာဖြစ်တာခန္ဓာညာပဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးခံစားနိုင်ခံစားဖို့ပါလေဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရရင်ဘာသစ္စာဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနလုပ်တာကဒုက္ခထက်ရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့အဲလွတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လှူအဲ့ဒီအတွက်အခုလောဘကိုပါလေတတ်တိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့လောဘနဲ့လူနေရင်အကျိုးပေးကောင်းတာပဲရှိမယ်အကျိုးပေးခံရဘဝမလွတ်ဘူးပြန်သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်နံပါတ်1လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလို့ဆုံးနံပါတ်2လူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်ကြလဲတက်ခင်မင်းတဲ့လောဘကိုဆုံးလူတာကအခုဆရာတော်ကိုသွားလှူလို့ရသို့တော့ရည်စူးတာကဘာကိုရည်စူးอ่ะအဲတန်ခါကုံရည်စူးอ่ะโอ้โดดเนี่ยจะไม่เจอแล้วดิกระทบพญาเนี่ยเล็ดๆก็ป่วยแก่แต่ตันมาแล้วอู้กระทบญาติพญาเนี่ยเล็ดๆมาป่วยแต่ตันมาอาจารย์จูบาเลยไม่กินหนองป่วยแม้อริเมระญาติพญาเล็ดๆก็ตันมาแล้วอู้กระทบญาติพญาเล็ดๆก็ตันมาอาจารย์จูบาเลยไม่กินโตตันกาโลပြောไล่โหอนัมมัตตะก็ตันเนี่ยนี่ก็ป่วยแก่แต่พญาสุสุตันกานี่หนองป่วยเล็ดๆบาเลยพญาสุสุตันมาดิป่าทวาดิล่ะだจังบาเลยอโจจีล่ะหอบดิเนาะအလောက်တော့နားလေရပဲဇန္နာရီကြီးကျယ်နားမလဲတော့မတန်ခါကုံတန်ခါကုံဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့စကယ်လုံးရတော့တန်ခါကုံဘောဗျာလူရလူတဲ့အခါကျတော့တန်ခါကုံကဘာမှန်းလည်းမသိဘူးကဲအခုတန်ခါကုံဘယ်နှပါးရှိတာ5ပါးအလိုကြတဲ့လူလည်းညှို့ထောင်လို့လို့ပြန်ခိုင်းမှတော့လည်းညှို့ထောင်ပြီးအခုပြောခိုင်းမှာအမေလေးဟိုရောရောရှိတော့လို့လို့ပြောကဲကဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တို့နှလုံးသွင်းဖို့အလိုရမှာနှလုံးသွင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါသလို့ချင်းတို့သူ့လိုကိုယ်လိုသွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့တန်ခါကုံရည်စူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကိုပါလုံးကိုစိတ်ထဲကနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်တော့မှအခုဦးစင်းပြောသလိုပါလေဟိုးဖျားအဆူဆူကနေနောက်ွက်မယ်ဖျားဆူဒီတန်ခါအကုန်လုံးဟာအကြောင်းကျပါလေမกินဘူးဒါဆိုတန်ခါကုံဆိုရင်ဒါဒီအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေအဲ့လောက်လीတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ရဦးစင်းပြောဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးများတီဟိုကျွန်းမဆုံးကိစ္စအစဉ်မပြေတဲ့အခါကျတော့တန်ခါတော်ရေအရင်တော့ကဒီပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာစာရွက်နဲ့တင်ထားတာမရှိဘူးနှုတ်နဲ့ပါလို့လာတယ်ဆောင်းရအဲတော့တကယ်တကယ်မတွေကဆုံးမလောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတန်ခါတွေမှာစာပြန်ရင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေလေထလေထတဲ့အခါကျတော့ပင်လယ်ကက်ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုက်ပေါ်မှာပါလို့ရတယ်လေတဲကိုတင်ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုမေ့သွားမှဆိုလို့ပါဖြစ်တာလေအဲယူအသူတို့မမေ့ခဲ့လို့တို့ဒီနေ့မှာပါဖြစ်တာလေစာရွက်ပေါ်မှာစကလုံးအနေနဲ့တင်နိုင်လို့အခုစာကြက်ပြီးဟောလို့သူတော်ကောင်းတို့တည်ဝင်ရှိတာတကယ်လို့လားအဲ့ဒီတုန်းကတကယ်တကယ်မဆုံးမလောင်းတော့တို့လိုဘုံကြီးမျိုးဆိုရင်ဆုံးမလောင်းတဲ့အတူငါလည်းပြင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ပဲဆိုစာရည်လည်းမေ့ပါပဲဟုတ်တယ်နော်မေ့ရင်အခုလိုစာရွက်ပေါ်မှာစကလုံးရတင်ဝင်ရှိပါတော့မရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့တည်ဝင်ရှိပါအဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းတန်ခါခုံလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်တာအမှန်တန်ကြီးကြီးပါဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဆရာတော်ကိုသွားလှူချင်တာလှူလို့ရတယ်လူစေလူไก่มาตังกုံတော့บาลุดาရည်စုရှားတော့တော့မရည်စုနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ကမိလူတော့ခေါ်တဲ့မိတင်ငန်းကတ်တာတောင်းมาတစုံလက်ခံပြီးတစုံတန်ငါကိုလူတန်ငါကိုလူတော့မပြောဘူးล่ะဖခင်တောင်းมาသူ့ကိုလူတာတဲ့တန်ငါကိုလူတာပို့ပြောပါလေနှစ်ကြိုက်တယ်နှစ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တို့လည်းအခုပြောတာကရှားတော့ကိုလူတာမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဓိကကလူတာဆရာတော်ကိုလူလို့ရတယ်တော်ရည်စူးတာတော့ဘာလို့ ਆ မှာလဲအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာလုံးမလို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလောဘကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုရင်မနာဘူးလားလို့နားတယ်နော်အဲ့ဒါတသံရာလို့တို့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့အခုဘာဖြစ်တာလဲစင်ကုံကလာချမ်းသာနေတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းဆုံးတော့ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းမဆုံးစေခြင်းလို့ချင်းနောက်လူရဲ့ဒါနတွေမှာအခုဦးစင်းပြောသလိုပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်တဲ့လောဘပါလေဆော့ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းတဲ့လောဘကိုပြီးရင်လူပြီးရင်ရမယ်ပါလေအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တို့ကများသောအားဖြင့်ပါပါတဲ့ဟုတ်ဟုတ်လာကန်နေတော့ဦးစင်းတို့ရောမှာဒကမကြီးတယောက်ဒကမကြီးဒကမကြီးဥပုပ်မဆောင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့ဒီဘဝတော့လေဥပုပ်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးလေတကယ်ကြီးတော့လူသားရှိတော့လူပါတဲ့နောက်ဘဝတော့နေမရောက်မှာပါဗျာလေကဲအဲ့ဒါ तू တကယ်ယုံကြည်လို့ပြောတာလေ သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုလူးနေတာဒီဒီဘက်လူးနေတာနောက်ဘက်နေပဲပါလဲရောက်တယ်ဒါတကယ်ယုံကြည်လို့ပြောနေပါလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူပြင်းရမယ့်အကျိုးကိုသူမျှော်ကိုးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတော့နေပဲကိုမျှော်ကိုးတာထားတို့ကအခုဒီဘက်လူတဲ့အလူသည်လူချမ်းသာတန်ချမ်းသာနောက်ဘက်ရမယ်လို့မျှော်ကိုးပြီးတော့လူရင်တော့အေးလူချမ်းသာတန်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ဥပမာရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘန်ကောက်ကိုတော့ပါလေမပြတ်အောင်လားပြတ်တယ်လို့ထိုင်းနေပဲဘန်ကောက်နေပဲရည်စွင်တော့ရန်ကုန်ပါပဲတာလေမရောက်တော့အဲ့ဒီသဘောပဲနေပဲကိုရည်စူးလိုက်ကျန်တော့အကုန်လုံးပါလေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကလောဘကြီးပြီးတော့ကိုပြစ်ချင်တဲ့လူချမ်းသာငချမ်းသာကိုသာရည်စူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေပဲပါပဲတာလေလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့လူပြင်းရမယ့်အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေမသားရနဲ့ကဲမသားရနဲ့ဆိုတော့ခက်တော့ခက်တယ်လူပြင်းဓာရီရမယ်ဆိုတော့သိနေတာဟုတ်ပြတိနေတော့မသားရနဲ့ဆိုတော့စင်ရှင်တုံတရားနဲ့ရပါတော့မလားမရ
1: ပါဘူး
0: ညတော့ငကိုတွေကလည်းအခံမှာလည်းပါလဲပါရမယ်တကယ်လို့အိုက်သားရဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အရှုခံလို့သိပြီးတော့လဲရှုမှတ်နိုင်မှာဘာဖြစ်တာလဲဆုံးလို့နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကိုဘာနဲ့တွဲရမလဲဝိပဿနာနဲ့တွဲရမယ်ဝိပဿနာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ရောအင်းဆိုပြီးတော့လူယုံမဲ့လူလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါဖြစ်တာမရောက်နိုင်ဘူးတရားမလို့သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲလူလူနံမဲ့တဲ့ကလူဝဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလဲဆုတ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်တဲ့လောဘကိုဆုတ်လူပြင်းရမယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကူးတဲ့လောဘကိုပါတော့ဆုတ်နေဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လိုက်မှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့ဟောနာကောလို့ဟလာကဲဘုန်းကြီးဥက္ကဋ္ဌပြောတာလို့သင်ငန်းလေးသွားလို့တော့ဆရာတော်ကိုဆရာတော်ဝတ်ပါလို့မပြောရတော့ဘူးဆိုပါလို့မပြောရတော့မပြောတဲ့အသာလေးထားပြီးဝင်ကောင်းပြီဆရာတော်ဝင်ကောင်းပြီလို့စိတ်ထဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်မှတ်နေအဲ့လိုဖြစ်မှတ်တော့ဒါကိုဦးစင်ပြောနေတာသဘောပါပြီလားလုပ်ငန်းရှင်ကိုပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့နမလို့ရှင်ပြောချင်တာပါဇက်ကဆရာတော်ဝတ်ပါလို့ပြောချင်တာဖေဖေးမှာဥက္ကဋ္ဌလည်းထိုင်နေတာဟုတ်လားဒါကြီးတော့သူ့ချိန်သွားပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်မကောင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲသင်္ကန်းလေးလူပြီးတော့အမလီဝေ့ရင်ကောင်းမယ်ဝေ့ရင်ကောင်းမယ်လို့ဖြစ်နေကဲဘာသူမှလည်းပြဗဇက်ကသာမပြောတာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့တော့ပယ်ဆိုတာကအဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲရှုမှန်ဦးစင်းပြောတာအခုဦးစင်းပြောတာကောင်းမှုတည်းပြောနေမလားအေးကောင်းမှုတည်းပြောနေတာပဲကျောင်းတိုင်တန်းကနေနောက်တတိုင်ကိုမီးကူးလိုက်တာပထမတတိုင်ကမီးကငိမ့်တော့မှမဟုတ်လားကြာနောက်တတိုင်ကိုမီးထက်ရောက်သွားတော့အလေးအောင်တော့ပုံမရဘူးလားအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆရာတော်ကိုလူလိုက်တဲ့တင်ကဆရာတော်ကတခြားတစ်ပါးကိုဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ကျနောက်တတိုင်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမီးကူးတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အထုတက်လေပြောနေကြအောင်လို့ဥပဒနာယောဂီတွေအဲ့လိုမှစိတ်ထားကမထားတဲ့ဒီပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်နေလို့ဝိပဒနာညံ့နေဘာဖြစ်တာလဲမတက်တာသဘောပါပြီလားအခုအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့လို့အခုဗာပြညာလဲကိုယ်ရဲ့အခြေခံလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြန်ပြောပြပေးတယ်။အရင်တော့တို့လည်းမသိဘူးလေဆွတ်ဆက်ပြီးမက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေတာပေါ့ဗျ။ကိုယ်လည်းရောက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။မက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေအခုကျမှဒီတရားအထုတ်တိုင်းအထုတ်တိုင်းတချို့ကြိုးစားတယ်တချို့ကလည်းဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အထိုက်အလျောက်ရှိရတဲ့တဲ့ဒီမင်းရဲ့ပုံညာရောက်တော့ဘာလို့အမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီအခြေခံကမ္မတက္ကရတမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပါဗာဖြစ်တာလေ။ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မကျင့်သုံးခဲ့တာတွေသွားတွေ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီအကြောင်းမလို့ခုအတတိယဦးစင်ပြောနေပါလေဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာ၃ချက်အလူလူပဲပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလေဆွတ်မှာရည်ရချပြီးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်တို့ငါးပါးမြောက်မှာဝါသွားဆိုတဲ့ဒီရွာတရားမှာကျောင်းတကာကဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိတန်ခါပူဇင်းမိဆိုပြီးတော့ဖျားရှိခွေးနဲ့ဗာပြတာဆုံးသွားဆုံးသွားတော့ရွာတွေကဗာပြောကြတယ်အသေးကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းတက်ကလည်းကျောင်းတက်ကဖျားဝတ်တဲ့အိမ်တွေလည်းဗာဖြစ်တာလေစုံတော့အသေးကောင်းနေအဲ့ဒီကျောင်းတက်ကဆောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်ချင်တော့ဦးစင်းတို့ကဝါသွားကြည့်ပါလားအမလေးအသေးကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးကြာခြေတော့ကလည်းဆွဲကြတာလေဟုတ်ပြီလားဘဲနဲ့ကပတ်လိုက်ပြီလေကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတက်ကမကျွတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖျားရှစ်ကိုရင်းနဲ့တည်သွားတာဘာဖြစ်လို့မကျွတ်လဲ
1: ဆွဲတယ
0: ်ဘာလို့ဆွဲဆွဲလို့ဆွဲနေလေဘယ်လိုဆွဲတာကိုပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်ပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိတန်ခံပူဇင်းမိဆိုတော့တန်ခံဆိုတော့သူကြည့်ရတာသူကြောင်းဖုံးကြီးတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗာဖြစ်တာလေသူလူရဲ့တဲ့ကြောင်းကပြန်ပြင်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ तू ကပါလေပုံတန်ကြီးမျက်စိတွေပါလေသွားမြင်ပါပေါ့ဗျာမြင်တဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ကပါလေကြာသွားတော့အဲ့ဒီကြောင်းမှာဗာဖြစ်တာလေသွားပြီးတော့ဖိတ်တာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော် ကဲဘယ်လောက်နေကဲကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတန်းကျန်ဦးဇင်းပြောတာလေကာယကံနဲ့ဝစီကံကဘာဖြစ်တာလဲလူကိုကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစိုးရကိုလည်းကြောက်တယ်တကယ်တကယ်မောက်လည်းကြောက်တယ်မနောကံကဖျားတော်မကြောက်ဘူးကဲဒါသူဖျားနေရှိရောက်ပြီဘာဖြစ်တာလဲတွေးနေတာလေတွေးနေတာလေသူအလိုရလို့သာဘုရားပူဇင်းမိတမန်ပူဇင်းမိဆိုနေတာကြသူစိတ်ကဘယ်ကိုရောက်တာလဲကြောက်ပြန်ရောက်ငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တယ်လို့သူများကိုပြောတဲ့အခါမှာငါကြောင်းပြင်အောင်မယ်လို့ပြောတာစကယ်လုံးရပြင်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုသူကြောင်းလို့သတ်မှတ်ထားပြီးငါကြောင်းပြင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံကြီးသွားမြင်ပြီးတော့သုတိစိတ်နဲ့ကြောက်သွားတာဘာဖြစ်သွားလဲအပိဒါဖြစ်တာပဲကဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းကပြောတာတချို့ရှိပါသေးတယ်ဟိုကထိန်ဒီမှာတပြည့်တော်တို့ကပါတယ်တူတယ်ပဲလှူကြတယ်တပြည့်တော်တို့လှူတယ်ဘူးသူများပါတာဘာဖြစ်လဲကြိုက်ဘူးလေဒုက္ခတော့ရောက်ပြီဟိုနေတော့ကဲဦးဇင်းကအခုခုတို့ဒီစကံဘက်ဆယ်လုံးအခုကိုယ့်ရဲ့လုံးကဆွန့်ကပြေးသွားလိမ့်လားဟလားကဲအခုတကယ်လို့ဗျာဒီထဲမှာအခုတယောက်ကဒီထဲမှာဆွန့်တက်တဲ့ကပ်ကိုတာဝန်ယူထားတယ်အခုစင်ဝဲဘက်ကနေပါအခုတယောက်ကကူးလာပြီးတော့အဲ့ကိုယူထားတဲ့ရံမှာအမရဲ့ကျွန်မလည်းဒါနပါတယ်လို့လုပ်ပါကုန်ချစီတဝက်လောက်ထည့်တယ်လို့အမရဲ့လုပ်ပါအလှရှင်နှစ်ဦးလုပ်လိုက်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတဲ့ပုံကြီးတဲ့တော့တရားတွေပြည့်များသောအပြင်ကဟင်းကျမကပါလဲယူထားပြီးပြီဟုတ်တယ်မို့လားတခြားနောက်ရက်ပါဖြစ်တာလေနောက်တခြားရက်သာသွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒီရက်ကတော့ကျမကမဖြစ်မနေယူထားလို့ပါဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကစဉ်းစားတယ်တိတ်လားကဲအခုဒီနေ့ယောဂီအကုန်လုံးနဲ့ဆွန်ဒီတနည်းစရိတ်ကဥပမာပြောတာကြာထားပါတော့ဟုတ်လားဒေါ်လာ300ဆိုပါဆိုဥပမာကဲနှစ်ယောက်လူလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ကို160စုစုလိုက်ရင်320မရဘူးလားဒါဆိုရင်ယောဂီတွေအတွက်$20ကိုပို့ပြီးတော့မလူရဘူးလားကိုကြတော့160ဆိုတော့ဒေါ်လာ140မတတ်တာသွားဘူးလားဟောကိုအတွက်လည်းအလူမရတတ်တာသွားတယ်ယောဂီတွေအတွက်ကြပို့လေပြည့်စုံတယ်ကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပါလေမလျော့ဘူးတိုးတယ်ဗျနည်းဝိပဿနာနဲ့ဒါနာလေးကိုဆက်ဆက်ပြောခြင်းလို့ပါတို့ကငါဥစ္စာအတ္တမာနတွေဟာခံရခတာဒါလေးတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးဥစဉ်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်မှတ်တာအဲ့လိုတာပြင်အမလေးဝမ်းပျက်ဝမ်းသာလက်ခံလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အခုကထိန်တို့ပါလို့ဆိုရင်ဗာလေတပြုတော်ကတူးတဲ့အလူရှင်ပါတယ်အမလေးသူကတူးတဲ့မှာပါတော့ဂုံရှိတာလေမြင်တော့ဂုံဆိုတာပါအောင်သိဟမ်ဂုံငွေဆိုတာပါလေအဲ့လိုလားဂုံဆိုတာပါတော့လူတွေကပြောတာဂုံဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းရာဓုငွေကြီးဒါကိုပြောနေတာပါဗျာဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်လို့ဂုံဆိုတာအပြစ်ကင်းတာကိုပြောတာဂုံဆိုတာဘာကိုပြောတာမှတ်တာဂုံရှိခြင်းမိမိလုပ်တဲ့အလို့အပြစ်ကင်းအောင်လို့လူလူဂုံရှိပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်အပြစ်မကင်းမှတော့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရာဓုဘယ်လောက်ရှိဂုံပါလေမရှိဘူးအကျင့်ဂုံနဲ့စကလုံးဂုံဘယ်ဟာလူချင်းလဲသိကြလားဒါကြရင်မင်္ဂလာဆောင်ရင်တော့ကဒီကော BBS တွေစင်ကာပူတွေထည့်နေတယ်ကွာရှုပ်ပဲပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကျင့်ကိုလိုချင်တယ်ပြီးရင်စကလုံးကုန်ကြဒါရယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီစကလုံးကုန်ကအပယ်မလွတ်ဘူးဗျာအကျင့်ကိုမှဘာဖြစ်တာလဲအပယ်လွတ်တာဝိပဿနာအားထုတ်လာရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုဦးဇင်းပြောနေတာအခုဦးဇင်းကြောင်းလိုက်တော့ကိုယ်လည်းဆေဝါပြည့်ပြည့်ချင်းကြောင်းကထိုင်လိုက်တာကြောင်းနိုင်ကအသစ်ဆက်ဆက်ရောင်မလည်းဘာပြဿနာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းကြောင်းနိုင်ကတပတ်တည်းလူနှစ်ယောက်တည်ရတယ်တော်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးမောင်းမတို့လို့အဲ့တော့ဘာသာပြောလဲဆိုတော့ပေတာကကြောင်းတကာဖျားတကာအဲ့တော့ဦးဇင်းကိုလာမေးတယ်အရှင်ပြားတဲ့ရွှေတီးဆောင်းနေတယ်တဲ့ဟာဆောင်းဘောလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းကြောင်းနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဒါဆရာတော်ထိုင်ရလို့သူထိုင်ရတာဟုတ်ပြအဲ့တော့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ရုပ်တရက်တကယ်တော့ဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကငွေးလိုက်တယ်ဒကာကြီးလို့ထီးဆောင်တယ်ဆိုတော့အရေးလူချင်းလို့မို့လားဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပြီးရင်လို့အရေးနန်းနန်းလူချင်းအပြည့်ဖွင့်ပေါ်ဗျာလို့အရေးတဝက်ပဲလူချင်းတဝက်ပဲဖွင့်ပေါ်ဗျာကဲပြီးရောဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အယူအဆတွေကဘာတွေမှလည်းမသိဘူးအခုလက်ကြည့်ဂုံဟုတ်ပြီနော်ဂုံတော့ရှိကျင်ကြတယ်ဂုံဆိုတာဘာကိုခေါ်မှန်းလဲမသိဘူးကဲအခုဦးဇင်းပြောပြီဂုံဆိုတာဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်အပြစ်ကင်းတာကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်ကင်းရင်အဲ့ဒါဂုံရှိဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်လက်ခံရလားလက်ခံရင်ပြီးတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲနောက်ကိုမှတ်တာစကလုံးဂုံဒီတင်းရင်ရက်တော်တော့မှာပါလေခွင်းဆောင်ဘိန်းနဲ့ပဲထည့်လို့ရမယ်အပဲမလို့ဘူးဗျ အကျင့်ကုံကတော့ရက်တော်တော့မှဝင်းစားဝိမိနဲ့ထဲလို့မရပြီမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပေလွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲဒီတော့အပေါ်ရံလေးမလုံးကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကိုဦးဇင်းပြောနေတာဝိပဿနာအထုတ်လိုက်ရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလို့ပြောတာဒါတွေတိလာလို့ရှိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့လိုကိုယ်လိုဒါနာမျိုးမလုံးတော့ဒါများသောအပြင်ကအခုလိုကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးကိုအခုလာပြီးတော့တပြီတော့ဆေဘွားနေတော့လာလို့ရဆရာတော်မရှိဘူးလားကျတော့ရံပုံကြသွားတယ်တကယ်မှရေဟုတ်တော်ဒုက္ခပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်မှတော့တပြီတော့ဘာလူချင်းလုံးလို့တဲ့ဟာဒီညာလေးတော်ကြီးလာလို့တကယ်မှရေလို့တန်ခါကုံရေဆိုမှန်ပါတယ်တပြီတော့တန်ခါကုံရေစုမှာလေတန်ခါကုံရေစုမှာဆိုဆရာတော်စောင့်နေတယ်ဦးစင်သူလာရဲ့။ကဲဘောဟူလာဦးစင်တော့ကလာဘာလဲတော့သူရောကောင်းလို့တရားသာနားနေတာဗျာတကယ်တည်းကျတော့သူရောကောင်းလို့မလိုက်နာနိုင်ကြဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะတလောက်ကုန်ရည်စူးမယ်ဆိုရည်စူးလိုက်ပါလားဗျာဒီမှာဘုန်းကြီးတွေရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပဲလှူသွားလိုက်ပေါ့ဗျာဟောတော်တို့ကပဲဆရာတော်လည်းလည်းကိုလာတဲ့နေ့ကျမှပါလေရန်ကုန်သွားတယ်ကို့မှာလည်းစင်ကုန်ကနေတော့လာလူပါလူပါလူပါဦးစင်းပြောပါလားသို့တော်လေအဲ့ဒီဌာနမြောက်ပြီးသွားရင်အကျိုးပေးရပါဖြစ်ပြီလေနေ့တည်းမြောက်တော့သောပါရလားအေးဗျာအဲ့ဒါဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လှူတဲ့အောင်ပါလေလုံးကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတတန်နေရာလုံးကဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့ဘာဖြစ်တာလဲအခုလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကထိန်လိုအောင်လုံးကတခုတည်းအလှူရှင်မလုပ်ပါနဲ့ဦးရှင်ပြောကြတယ်ဘယ်သူပါပါကို့ဒါနဘာဖြစ်တာလဲညော့သွားတာမဟုတ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မှာဒီတချို့ကြတော့အလှူရဲ့ပစ္စည်းအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်လှူပြီးရင်ရမယ့်အကျိုးတွေကိုမတက်မတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်တဏမာနဒိဋ္ဌိလာဟုတ်ပြီနော်ဘလို့လာတာလဲသိလားတို့တို့အခု၅ကောင်းကြော်ရင်ဂုံပြူလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုပါလို့ဇီရောပဲဟောပြီးတော့အလူကရပါဖြစ်တာလဲ၅ကောင်းကြော်ရင်ဂုံပြူလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံပြူလက်မှတ်လေးဘလို့ချင်ဘူးလားကဲအဲ့လိုမင်းပဲအဲ့ဒီဂုံပြူလက်မှတ်ယူရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလို့ဆက်မကဲတို့တို့အခုယူနေကြတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဂုံပြူလက်မှတ်ယူကြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြည်းဒါအမှန်လေဟုတ်ပြီတရားပြောပြီအိမ်မှာပါဖြစ်တာလေသူများမြင်အောင်ပြထားဟုတ်ပြီကဲကျန်တဲ့လူဖြည်းတယ်မောင်ဘာရှိသေးလဲမိမိလူတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့အဲဟုတ်ပြီမိမိလူတဲ့လူလေးကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းညင်တာနှလုံးသွင်းညင်တော့ဘုရားမုံစာပြဿနာထက်တန်ခြင်းလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဖြည်းတဲ့ဒကမာကြီးအိမ်ကိုဦးဇင်းကလိုက်ကြည့်မှာအဲ့ဒီဂုံပြူလော်လေးကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ထည့်ထားလားဧကန်ချိန်ထားတာလားဟမ်အေကန်းနဲ့ထားလာလားအေကန်းချိန်တာအေကန်းချိန်တာရင်ကိုယ့်ဘောက်ကိုစေနာထက်တန်ခြင်းကိုယ့်ဘောက်ကိုအေကန်းနဲ့မှထည့်ပြီးတော့ပွားပါလားဘာဖြစ်လို့အေကန်းချိန်တာလဲစိတ်ရဲ့သဘောလေးပြောချင်တာဦးဇင်းကဘာမှအပြစ်တင်တာတွေနှိမ့်ညင်တာတွေမပါဘူးနော်စိတ်သဘောလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီကုန်ကူးလေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ပြတ်စင်တာဟလားလှူပြီးရင်ဝမ်းမောဝမ်းသာဖြစ်ကျင်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်အရာလေးလေးကိုချတာပြေးပါပြတယ်ဒါလေးကိုကြည့်။အော်ငါတို့တန်တော်တွေမှာဒီလူပါဖြစ်တာလေ။လူရပြီလူရပြီလူရပြီဆိုဝမ်းမောဝမ်းသာပြေးအောင်ပွား။ပွားပြီးခေါင်းအောက်ထိုးထည့်ထားတာ။ဘယ်သူမှမမြင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။ကိုယ်စီကတက်တန်နေတာမို့လား။အခုကမဟုတ်ပါဘူး။ဧကံမှချိန်ထားတာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဟိုရေကဲနိုင်ငံသားမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးနေရေကဲတက်တာသူဘာမှပြေးဧကံထားတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အခုလည်းပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစီနာတက်တန်လို့ပွားခြင်းနဲ့ပြောပြီးဘာဖြစ်လို့ဧကံချိန်ထားလဲဆိုတော့ကိုယ်လူထားတယ်ဆိုတာလူသိစေခြင်းလား။ခန္ဓာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောခြင်းလို့လက်ပတ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ကိုလူတာကိုလူသိစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေမောက်များရင်ငါတို့လူတယ်ဆိုတာကိုလူသိစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုသိသွားတာကိုတာယာတာကဒဏဟုတ်ပြီလားငါတို့လူတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားဒီလောက်အမောက်ကိုငါတို့မှလူနေတယ်ဆိုတော့ဗာလဲမာနဟောစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒါနလုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလဲဆိုတာဒီဥဒေခုနည်းနည်းလေးသတိရတာလေးတွေထည့်ပြောနေတာအမှန်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောဖို့မဟုတ်ဘူးရဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်နေတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီမေတ္တာပို့လေးမနေ့ကခေစားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုခေါင်းထဲမှာဖြတ်ခနဲ့ရောက်လာလို့ပါလေပြောနေတာအချိန်ရောက်မှာကိုယ်နဲ့ရထိုးသွားပြီကဲအဲ့တော့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်ကြဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေထားပါလေဝိပဿနာလုပ်ထားမှအဲ့ဒီဒါနနဲ့ဝိပဿနာပေါင်းပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာနေရချောင်းချောင်းဖြစ်အဲ့တော့အခုတို့မျိုးသားလေးကဖြစ်မယ်ဘယ်လိုရလဲဦးဇင်းလည်းမသိပါဘူးဟောပေါ့သူဆုံးလို့ဆုံးရှင်ဆုံးအလူရှင်အလူမောက်တို့မေတ္တာပို့ရင်လေအဲ့တော့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုလည်းမေတ္တာပို့ရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီတခြားအလူရှင်တွေလည်းရှိပြီးတော့တို့ဆုံးစားတဲ့အခါကျတော့ဆုံးတဲ့ကဆုံးမောက်ကိုပဲမေတ္တာပို့ပြီးကျန်တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုမဟုတ်တော့သူစိတ်မကောင်းနဲ့တူပါတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးစင်းကအခုခေါင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်လာလို့ဆိုတော့တို့နတ်လူတ္တဝါအလုံးလို့ပါတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပါလဲပါပါပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက တို့လှူတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့လှူတာလူသိစေချင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အခုတို့ရံပေါ်မှာဆိုရင်အခုကြည့်ဦးဇင်းတို့အခုဒီဥပုဘုစင်မူလာဖို့တဲ့တက်ကြီးကနေရံပေါ်လာတာလမ်းတစ်လျှောက်မှာဘုံကြီးပုံကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲသိလားတရားဝဲတယ်တရားဝဲတယ်တရားဝဲတယ်နည်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့နေရာမှာဆိုရင်၁၂ပေါက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းတောက်ဖို့တော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မင်းမေတရားဝဲလောက်တာဘာလို့ခြင်းလို့တနည်းဖြင့်လူရင်းပြောမှာနေပဲပါလေရောက်ချင်ဒါပြင်တရားနာတဲ့လူကလည်းနေပဲရောက်ချင်လို့တရားနာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်ပါလေဟုတ်တယ်တရားဝဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ပါလေလူချင်းလို့ဘာဖြစ်တာလဲစီစဉ်ကဲအခုဦးဇင်းမင်းပဲသူတို့ရက်ွက်ကားနဲ့ဓမ္မပုဒ်သာရှင်390လို့ပြောတယ်တို့အလက်ကြတရားရအောင်လို့ဟောကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီဓမ္မပုဒ်သာရှင်များများလှူလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရက်ွက်တဲ့ตาချင်လို့သဘောပါတယ်နော်သူတို့ရက်ွက်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲตาချင်လို့ကဲအဲ့တော့နေပြန်ရောက်ပါတော့လားမရောက်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်စီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းပြင်းလို့မရတဲ့တန်ခါပြင်းရရင်သူတို့မှဘာဖြစ်တာလဲငါတို့အဖွဲမို့လို့ပြင်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲသူတို့ကဗာလဲကိုဘွေးရဆိုတော့တို့က12ဘွေးရပြင်မယ်တဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဒီကျုံးကကန်ကောင်းတယ်ဗျဘွေးပေါင်း1500ရတဲ့ဘုံကြီးခေါ်တာကိုနားရတာဗာလဲကိလေသာ1500ရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့ရောကိလေသာ1500ဘွေးပဲရှိတယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗျာဖုန်းကြီးပြင်တာတော့မှနေမယ်ရောက်ကြောင်းမှမဖြစ်တာပဲတဲ့။ဟိုဘက်ရောက်ွက်တဲ့အသားအောင်သူကဘယ်နှဘွေးရဆိုသူကဘယ်နှဘွေးရဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဦးစင်းကကဲရတာလည်းမဟုတ်နှိမ့်ရင်လို့လည်းမဟုတ်တရားဘွေးတစ်ဘွေးလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မလွယ်တဲ့တရားဘွေးတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခုစီစဉ်တဲ့သူတွေနေမယ်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်တာလေဦးစင်းပြောပြတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အဲ့တော့တရားဘွေးလုပ်တယ်ဆိုတာနေမယ်ရောက်ချင်လို့လုပ်တာသူတို့ရောက်ွက်တဲ့အသားချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ကိုမပင်းနိုင်တဲ့ဟုတ်လို့ဘောနေရာတိုင်းမကြွတဲ့တန်ခါတစ်ပါးကိုပြင့်နိုင်တာကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သင်းကြွချဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတရားဝဲလုပ်တာသဘောပါပြီလားအခုကတို့ကဘယ်လိုပြင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲပြင်လို့မရအောင်ငါပြင့်နိုင်တယ်ဟောငါပြင့်တာကဲအဲ့တော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့သူ့ဘာကတရားဝဲလုပ်တာကအဲ့ဒါကြီးတို့လုပ်တာနဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ပြီလားနေမဲ့ရောက်ချောင်းတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့ကဲတရားနာတဲ့သူကြည့်ရတရားနာတဲ့သူကလည်းဟဲ့တဲ့ဒီနေ့ဟောမှာဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါဒေါက်တာဘယ်သူလဲဟဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမဆိုးဘူးတော့လေအတန်ဝေးယူကချောတယ်ကဲတရားနာတဲ့လူကလည်းဘာလို့များနေမဲ့ယောက်ျောင်းအတွက်လာလာလာဘာအတွက်လာတာလဲဦးလေးကသဘောပါတာတို့တရားပွဲတွေရံကုန်မှာအခုအများကြီးပဲအဲ့တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အခုဘာလဲဆိုနေဝင်ချိန်ပါလေတိမ်တောက်တယ်အဖြစ်နိုင်တယ်တင်းမှုဆရာတော်ပြပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုဝိပဿနာစကံဝေးတွေဖွင့်ကြတရားစကံဝေးတွေလုံးကြဘာဖြစ်တာလဲနေဝင်ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲတိတ်တော့အခုအဲ့ဆရာတော်ကနားမလာလာကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တာအကြမ်းမရတော့ပြောမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲကြားရောက်ပြီနေဝင်ချိန်ဘာဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒါပဲနေပဲကဲတော့ကဲတရားဟောတဲ့ခွန်ကြီးလည်းကြည့်အောင်သူကဒီနေရာကိုဟောနေကြ390ရတယ်ဆိုရင်တရားဟောဖို့ကာဘိန်လေးလှိမ့်လိုက်တရားငါတော့390ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာသလားမလာဘူးလားမလာတော့ညာတာဗျအဲရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားမလာတော့ပြောရပါလေညာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုညာသားပြင်းကတော့အနာဂတ်ရဟန္တာတော့မဟုတ်တော့သေးပါဘူးသဘောပြောကြအဲ့တော့ဘာလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဆိုတော့တရားဝဲတစ်ဝဲဖြစ်ဖို့မလဲဘူးအချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်အပင်ပန်းခံရတယ်တို့တော့စီစဉ်တဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ဘူးနားတဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောတဲ့သူကလည်းဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်ပတ်စံနေအကုန်ကြခံပြီးတော့အစင်လားဖြစ်ပြီနောက်ကြတော့တရားဝဲတပွဲလို့ရသိ3560အကုန်ခံနိုင်မှဆိုတဲ့အစင်လားဗျာဖြစ်လာတယ်ဒါဖြင့်စီဝါကြီးတွေကတော့ကိုဒလိုကောင်းဖို့ပါလေမလွယ်တော့မလွယ်ရင်3560အကုန်ကြမခံနိုင်ရင်တရားဝဲတွေမကျင်းပါတော့မကျင်းပါရင်ဟောဝင်ပါလေမရှိဘူးမရှိရင်သိဝင်မရှိဘူးမသိရင်မကျင်းဘူးမကျင်းရင်သာနာကွဲပြီဗျာကဲတခါလေးပြောလိုက်ဘောပါလားအဲ့ဒီရောက်မှဆိုလို့ပြောနေတာအခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လုတ်တက်ကြပါစေလုတ်တာတော့လုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမှန်ကန်မှုလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နီလန်းသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းကတရားနာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဒီသဘောတရားတွေကတရားမနာပဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနာယုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ပါကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တရားမနာတရားအမှန်တော့ပဲလုတ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြန်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်သွားဒါဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်အကျသမားဖဲသမားလည်းအပယ်ကြတယ်တို့ကလည်းယောဂီအညူရောင်လေးဝဲ့ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ရတဲ့အပယ်ကြတယ်ဆိုဘာထူးမှလဲဗျာသဘောပါလား
2: ဟုတ်တယ်မို့လားဒါလိုက်နဲ့အင်တာလိုက်ဒါပဲပေါ်တာပဲဗျရသမဘဲသမားဒုတိယဘဝကြာမယ်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲတတိယဘဝကြာမယ်ဆိုတော့ကြာတာတော့ကြာတာပါပဲဆိုအတူတူပါပဲတဘွားလေးဘာဖြစ်တာလဲခံစားဆန်စားပြီးတော့အပေပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးလားအေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအခုဦးဇင်းပြောတာနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်မှဆိုလို့ခုပြောနေတယ်အတိတ်တွေကတို့လူရဲ့တန်းနဲ့အခုဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလာခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနောက်ဒါနဲ့တူအောင်ဘာဖြစ်တာမလုပ်ခဲ့အဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးသူလိုကိုလိုဘာဖြစ်တာလဲလုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခန္ဓာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာမြတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဒါနဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့သီလဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဘာဝနာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့သာသနာ့အတွင်းမှာလောက်ရပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါလေမပြည့်စုံဟုတ်ပြီနော်အချိန်သိမရှိတော့ဘူးအချိန်တိုင်းတည်ဖို့ပါလေနီးသွားပြီတားလို့ရသလားမရ
1: ပါဘူး
2: တည်ရင်ဒီမှာလက်ထိုးလို့ရလားမ
1: ရပါဘူး
2: ကိုယ်လမ်းကိုရှော့အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုတီကိုလို့ကိုလို့သူများအကြောင်းသိမသိချင်တယ်သူများအကြောင်းသိတာနှလုံးသားမှန်ရင်ဒေါသတောင်ထွက်သေးတယ်သိနှလုံးသားမှန်လို့မှသာတံဝေကရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲဦးစင်းတခုပြောမယ်ကိုเจ้าကိုတီကိုလို့ကိုလို့ကိုပါလဲဟုတ်ပြီနော်မပါဘာလောဘတွေကြီးနေလားဒေါသတွေကြီးနေလားမောဟတွေကြီးနေလားသူများပေါ်မှာငါမနာလိုစိတ်တွေများနေတယ်လားဟုတ်ပြီနော်ကိုเจ้าပါလဲကိုတီအဲ့တိပြီးရင်ဘာလို့ရမှာလဲပေးရမှာလဲအဲ့ပေးတာပါလဲကိုလို့ကိုလို့တော့ပါပြီနော်ကဲတော့ရောရဘုန်းနိုင်ပါမယ်ရှိတော့အဲ့လိုကဲပေါ်တိုင်းပဲဆိုတော့

ဒုက္ခအန္တံဂရိတတိဧတေနသစ္စဥဇေနသဝေတိဟောတုဣမံကာယံဣယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဤသဘောတရား၏ကိုတံပတ်တထသုံးသကြကုန်လောရှိမှတ်ကြကုန်လောဘုနာကုဏံသမ္ပံထထပြိဇာနာထပိုင်းခြား၏တိတိရှိသောဝိပဒနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိသောဒုက္ခအန္တံဒုက္ခဤအဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံဖြင့်မြေမောပြုရလက်တံဣတိနသစ္စာဥဇေနဣမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဒုဝိတိ

သာသနာတော်နှစ်1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1380ပြည့်နှစ်တကူလာဆန်းရှင်းနေရန်ကုန်တိုင်းချင်းနယ်မြို့နယ်ဦးကျဲဟိုလန်းမိသားစုတို့၏ပထမအကြိမ်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိဘယ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြု၍တည်ကျူဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယကာလံကရောတောတိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွာလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမသမိတာနေတထာဇဏီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ဘုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတည့်ရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတ္တတဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိပ္ပယ်ဘုရားဘာသာမှာဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်နေတိုင်းအားလုံးဥပုသ်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့အလေးအနက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေကနေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တဒနနာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်မိယုခရာမိဘတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးဆောင်ရကနေပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတော့လည်းပဲဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတော့အလေးနဲ့ထားသိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမကဘူးတခြားဘာသာတွေကလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အေးရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ်နဲ့ကိုယ်ဥပုသ်နဲ့တချို့ကတော့မသိရင်တူတူပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်။အနှစ်သာရပိုင်းမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရတခါတည်းကကြတော့အတန်တူတော်လဲအဆမ်းမတူဘူးဆိုတာအနှစ်သာရပိုင်းမှာကြွားချမှုတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေမှာလည်းဥပုသ်ဆောင်နေသူတို့မှာလည်းသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတော့ဥပုသ်ဆောင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှေးအစဉ်လာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာဆန်းရှေးရဲ့လာဆုပ်ရှေးရဲ့လာပြီလာခွေလို့တလမှာ၄တရင်ဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြအဲ့ဒီတလ၄တရင်ဥပုသ်ဆောင်ရုံမြမကဘူးပဋိသာဂရဥပုသ်ဆိုတာရှိတယ်အကျိုးနဲ့အပူဆောင်တာဆိုပါစို့ဥပုဘ္ဗိမရောက်ခင်တရက်ကကြုံပြီးတော့စောင့်နေဥပုဘ္ဗထွက်တရက်ကိုစောင့်နေဆိုတော့အချိုးအပိုနဲ့တကွာဆိုတော့လာဇန်း9ရက်လာဇန်း10ရက်လာဇန်း9ရက်3ရက်လာပြီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီအဖိတ်နေ့လာပြီနေ့လာပြီကျော်တရက်3ရက်ထို့တူပဲလာပြီကျော်10ရက်မှာလည်းပဲ3ရက်နောက်ဘက်နေ့မှာလည်း3ရက်ဆိုတလာမှာဆက်ရဲလောက်စောင့်တယ်ဥပုပ်เนาะအဲ့ဒါလို့အကျိုးအပေါ်နဲ့တကွာစောင့်တာပဋိသင်္ခရဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်းသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှင်းပိုင်းခေတ်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါထွင်းကာလ3လလုံးလုံးဥပုပ်စောင့်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်ကြရှင်သူတော်စင်ဒီဝါတွင်3လမှာနေ့စဉ်နဲ့ညသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်။ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုတ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုတ်တို့ပဋိသာဂရဥပုတ်တို့ဒီလိုဥပုတ်ရက်တွေဟာတမန်ရက်မြတာမကဘဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုတ်သီလကိုဆောင်တည်ကြတယ်။ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးရဆောင်အနည်းဆုံးတော့တလ၄တရင်ဆိုတာဥပုသ်ဆောင်လေးရှိကြတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာဆိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသကာကျောင်းမှာကြီးလို့လို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ဥပုတ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထားပြီးတရင်နေဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်လေးရှိကြတယ်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဥပုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောတထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာဥပောတထဆိုတာပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရစမစရှင်းပါသီလဆောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဋ္ဌံပြီးတော့နေတာပဲ
ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှောင်ကြဉ်မယ်မလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းသီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရတယ်เนาะဒါကဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့မြတ်မောမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုဆိုတဲ့စကလုံးကိုမှောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့အခရာဥပါဆောင်တစ်ချောင်းငင်နဲ့တကလေးနောက်ကတက်ပြီးတော့ရေးရဥပုဒါဥပုဆောင်တယ်ဥပုဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုစောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလတွေထိမ့်သိမ့်တာမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားရအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တာလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရတယ်အဲ့တော့နေကလေးကမနေခင်ကလေးကရှင်းပါသီလကိုခံယူစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်စောင့်တည်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့စိတ်ကိုဒုံလုံးချပြီးတော့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအင်္ဂါ၈ပါးအတိုင်းဟောဒီစီကံချက်အတိုင်းငါလိုက်လာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံချပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးချုပ်တီးပြီးတော့စောင့်စည်းတဲ့သဘောအဓိကအပြင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်ရတော့လို့ဆိုတော့ကာယကံမှုကျွလွန်မှုဝစီကံကျွလွန်မှုဆိုတာကတမအားဖြင့်နေလိုက်လို့ရှင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျူးလွန်မိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျူးလွန်မိတတ်တာတွေကိုမကျူးလွန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆိုတော့ဥပ္ပိုလ်ဆောင်သုံးကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောချဖို့ဒေါသတွေရောချဖို့မောဟတွေရောချဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေယောနဲသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကတ်တပ်ပြီးတော့စောင့်သုံးရအဲ့ဒီစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်သုံးလို့ရှိရင်ရရှိရတဲ့အကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်တခြားဘာသာတွေမှာလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်တဲ့ဥပုပ်ဆိုတာစောင့်ရဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဥပုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ချင်းတွေဟာအတိတ်တွေရှိရှိဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအတိတ်တွေရှိသောဥပုပ်ဆောင်သည်မြတ်စွာဘုရားကဝိသကအကြောင်းမှကြီးဒီနေ့ကျတော့ကြောင်းလာပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ဥပုပ်ဆောင်တဲ့နေ့ဝိသကမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဒီကနေ့ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနေ့ဥပုဘ္ဗေမှုတပည့်တော်ဥပုဆောင်ပါလေကြောင်းလာတဲ့အခါမှာရှောက်ဥပုဘ္ဗေမှုဥပုဆောင်ပါလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုဘ္ဗေ၃မျိုးရှိ

ဥပုဘ်နေ့ဥပုဘ်ဆောင်ရတယ်ဥပုဘ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကြားဘူးတယ်ဆောင်လည်းဆောင်ရသို့သောဥပုဘ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဥပုဘ်ဆောင်တာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိတာခါကိုဥပုဘ်သုံးမျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်နံပါတ်1ဥပုဘ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုဘ်ဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒါကတခုအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဂောပါလကုဘောဓထဂောပါလကဥဘောဓထဂောပါလကဆိုတာနွားချောင်းသားဥဘောဓထဆိုတာဥပုဘ်နွားချောင်းသားဥပုဘ်ဆိုတာနွားချောင်းသားတွေစောင့်တဲ့ဥပုဘ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုဘ်မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ဥပုဘ်တွေဟာဥပုဘ်ဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဤစနစ်ကြားနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်ဥပုဘ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဥပုသ်ဆောင်ရဲ့အကျိုးဟာညာစွာရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိသခာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်1ဥပုကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စောင့်နှိုင်းရှင်ရမယ့်ဥပုမျိုးတဲ့ဥပုဆောင်ခြင်းမျိုးကတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကနိခန္ထဘောဓတလို့ခေါ်တယ်။နိခန္ထဆိုတာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ဘာသာရေးတစ်ခုပေါ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယခေတ်မှာဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်ဂျိန်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကတော့ဂျိန်းလို့မခေါ်ဘူးနိခန္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိခန္ဓဂျဟန်တွေကလမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စောင့်တဲ့နိခန္ဓတွေရဲ့တရားဓမ္မတွေစောင့်တဲ့ဥပုမျိုးတွေအဲ့ဒီဥပုကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာလို့ရှိဒါနဲ့တတိထားเสียပါဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲအခြားဘာသာတွေမှာလည်းဥပုဘ်တွေရှိကြတယ်နောက်တစ်ခုကအရိယဘောဓထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ်တဲ့ဟောဒီဥပုဘ်ကတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဥပုဘ်ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကစနစ်တကျနီလာမှန်မှန်ကန်ကန်လောက်တတ်မှအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့調査အထုံးမှအရာရာမှအောင်မြင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ဧကောင်းမီနွားချုံသားစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်နည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဘုရားဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးအဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်နေသတင်းနေ့အခါကာလမှာရှစ်ပါးတိလစောင့်တည်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖျားသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမဆောင်နေငယ်တဲ့ကဘာတွေလုပ်တာတချို့ဥပုသ်တွေတွေရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြလားမဆောင်နေကဘာလုပ်တော့ဆိုဥပုဘ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်နေ့7နာရီရနေပြီးတော့နောက်တရက်မနေ့အာယုမတက်ခင်မစားရဘူးဆိုတော့အတိလေးဝင်မနေဘူးလားဝိကာလဘောဆနာမစားရဘူးဆိုတာနေသိနေတော့ဘာကြောက်တုံဆိုရင်ထမင်းဆာမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ထမင်းဆာမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုဘ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲဖွဲရာရာတွေချက်ပြုတ်ကောင်းလို့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းမစားအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားဖို့ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြင်ဆင်အဲ့ဒီလိုကြွတင်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းလို့ရရတွေစားနောက်တရက်အတွက်တွေးသေးတယ်ဒီနေ့တော့ကြက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ရက်ကျတော့ဝက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်ဟိုနောက်တရက်ကျတော့ဘာဟင်းချက်မယ်လဲဆိုပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုဘ်မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲတာ
အေးမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့ဘာဟင်းနဲ့စားတဲ့နေ့ပြင်ကဘာဟင်းစားမယ်တပတ်ခါဘာဟင်းစားမယ်အစားအသောက်တွေကိုစီမံပြီးစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်မျိုးတွေကအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နွားเจ้าသားတွေစိတ်သဘောထားနဲ့သွားတူနေတယ်အစားအသောက်ပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေမျောတွေးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဥပုပ်မှာဘာဥပုပ်တုံဘာဘာကိုမျောတွေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာတောက်စရာမျောတွေးခြင်းဒီအဘိဓ္ဆာအဘိဓ္ဆာဆိုတာစားစရာအာယုံပေါ်မှာရှင်းရှုတွေးနေတဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါပြောနော်ဒီနေ့ဒီဟင်းစားပြီးတော့ဥပုပ်စောင့်နေနောက်ရဲကြတော့ကိုဟင်းစားမယ်ဟိုအစားစားစားမယ်နဲ့အစားအစာတွေပေါ်မှာစိတ်အများကြီးရောက်ပြီးတော့စောင့်နေဥပုပ်တဲ့ဥပမာမဲ့နွားចောင်းသားတွေဟာနွားကိုចောင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်တဲ့အခါနွားတွေပေါင်းပြီးတော့ခြံထဲထည့်နွားပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ပြန်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေစိတ်ကူးလို့ဆိုရင်အေးဒီကနေ့ဒီနွားအုပ်ကိုဒီစချက်မှာကျွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေတိုက်တယ်လက်ပြင်ကကြတော့တို့စချက်ပြောင်းရမယ်ဒီစကြက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်စကြက်တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရေတိုက်မယ်ဆိုရင်စီမံချက်တွေမချကြဘူးလားအေးနွားចောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာနွားចောင်းတယ်လက်ပြင်ကဟိုနေရာမှာចောင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့နေတယ်လို့ပဲဥပုပ်တဲ့ဟာလည်းပဲဒီကနေ့ဒီဟင်းနဲ့စားတယ်လက်ပြင်ကကြတော့ဟိုဟင်းချက်မယ်ဟိုအစားအစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့စာရေးတောက်တာလုံးပန်းပြီးတော့စာရေးတောက်တာကိုသာတွေးတောပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးဟာနွားចောင်းသားစိတ်သဘောထားနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဂောပါလကုဘောဓထာတဲ့နွားចောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးဟာလောဘနဲ့အချိန်များများကုန်တာမို့လောဘစိတ်တွေထိမ့်နိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနမဟာဖလောတဲ့အချိုးများများမရှိဘူးတဲ့နမဟာနိတံသောမြတ်စွာသောအနိတ္တိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေဥပ္ပုံမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုနိခန္ဓာတွေစောင့်တာတော့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနိခန္ဓာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုဘ္နေမှာဆိုရင်သူတို့တရားရကမတွေကိုပြောတယ်တဲ့။ဘာပြောတော့ဆိုစောင့်တိခိုင်းတယ်သူတို့ယူခိုင်းတဲ့သီလကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အေးအရှိအယမျက်နာမှာယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တောင်ဘက်ကလည်းပဲယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကလည်းယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးမြောက်ဘက်ကလည်းပဲခုယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးယူစနာတရားဆိုတာတယူစနာတွေမဲ့၈မိုင်၁၂မိုင်ရှိနေယူစနာတရားဆိုတာအလွန်ဝေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတွင်းကတတ္တဝါတွေကိုတော့တတ်မယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရနေဟုတ်ကဲ့သူဥပုပ်ကစောင့်ပုံစောင့်နေကနေမြေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့စောင့်တာသူကယူစနာတရားအပြင်ဘက်ကတသိတ္တဝါတွေကိုမစောင့်ဘူးပါဏာတိပါဒထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ပေါ့အရှိဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်တောင်ဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်မြောက်ဘက်ကယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဟောပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူတို့ဘုံမှာတက်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုမလုပ်ပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပုပ်အဲ့ဒီဥပုပ်ကတော့တော်တော်လူပါဝါတဲ့ဥပုပ်ပဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတချင်ဟိုဝေးကြီးထီအောင်ဘယ်သူကသွားတတ်နေမလို့အဲ့တော့အတွင်းနာကလက်လန်းမိတာတွေတော့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကရနေတယ်ပြီးတော့ဥပုပ်နေမှာဘာဆိုခိုင်းသေးတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူဟာမှမဟုတ်ဘူးတခြားလူဟာလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဟာငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့
နှုတ်ကနေဆိုပြီးတော့ဆောက်တရားတယ်တဲ့ဥပုသ်ဆောက်တရားတယ်နော်နာဟံကွာစနိကတ္တစီကိစ္စနတ္တတမိပါဠိလိုကြတာနာသမမကွာစနိကိစ္စနတ္တတိအတိဘယ်ကတော့ငါဟာဘသူရဲ့မှချောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ကလည်းငါရဲ့ចောင်းကြဆိုင်ရမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဋိဌံချက်ကိုဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဒါနိဂန္ဓာတွေဆောင်တဲ့နေ့အဲ့တော့သူတို့ဆောင်တဲ့ဟာနှစ်ချက်ရှိတယ်ယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေကိုမတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တချို့တ attva တွေကိုတော့တတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တဏှာရမဲ့တတ္တဝါကရှိတယ်မတဏှာရမဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ဟောတတ်လို့ရတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်တတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတချို့တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတချို့တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားရမရောက်ပြီဘူးလားရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတတ္တဝါအချို့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတယ်တတ္တဝါအချို့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကမမြတ်မတတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်မမြတ်မတတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စောင့်နေဖြစ်နေလို့ရသော်ပြာအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစောင့်နေလို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကငါကဘသူမှငါဟာဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးငါဟာဘသူမှចောင်းကြဆက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်တခြားလူတယောက်ကလည်းငါနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ခြင်းညာခိုင်းအဲ့ဒီလိုခြင်းညာပြီးနောက်တည့်ရဲ့ကြသူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ပါဇက်ကသာဆိုတာသူ့အမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲသားသမီးကသားသမီးပဲမဖြစ်ဘူးလားမိဘတွေကလည်းပဲဒါငါတို့သားပဲဒီလိုပဲမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတင်းလိန်ခိုင်းရာရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ရမဲ့အစာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုခိုင်းတာနဲ့တူးနေတယ်တဲ့ငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘယ်သူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလိန်လာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုဆိုခိုင်းရာရောက်တယ်နောက်တည့်ရဲ့ဥပုပ်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကတည်းကတော့ကြီးညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြီးညာထားပြီမဲ့လို့မပြောမပြုတ်နဲ့အဲ့ဒီကြီးညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကယူသုံးတယ်ဒါသူပစ္စည်းကိုအရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဋ္ဌိဏဒါနမဖြစ်ဘူးလားသူကြီးညာထားတာငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့သူကကြီးညာထားတာအဲ့တော့ကြီးညာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကနောက်တည့်ရက်မှာဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဋိဏာဒါနဖြစ်တယ်တဲ့ဟောလိန်နာမှုဘုဒ္ဓဝါဒလည်းဖြစ်တယ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဋိဏာဒါနလည်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အစားဒီအတိုင်းကျွလုံမိရဲ့ဒါဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုဘ္ဟာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောနော်အဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကဒီလိုပဲဥပုဘ္ဟာအမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်အမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်ဥပုဘ္နေသမ္မတ်ပုံညာလည်းတဦးနဲ့တဦးမတူဘူးဥပုဘ္စောင့်တာချင်းလည်းမတူဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရိယဥပောတ္ထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ္ဗကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုဘ္ဗဆောင်ရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပုဘ္ဗဆောင်နေအဲ့တော့အရိယဥပောတ္ထဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်
ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုသေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယပဲသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနှလုံးသွင်းရမှာဘာလို့ဆိုရင်ဒီလောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလောဘရှောင်ကြတယ်ရှောင်ရုံနဲ့မကဘူးတတ္တဝါတွေကိုရိုက်ပုတ်ညှင်းဆဲကြောင်ဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဓဆတဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ်တဲ့တတ္တဝါတွေပုံမှန်လဲတနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်เนาะဥပုသေတယောက်ကလည်းပါဏာတိပန္တာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှိရင်ယန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာပဲဒါအတူတူပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့စိတ်ထားမျိုးဒီကနေ့ငါထားရပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာจิตတ်မှုဝန်တမှုจิตนุမှုတွေဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါဘလောက်အထိတ်ပဲရှိတော့သူတော်စင်တွေဟာသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးဒီကနေ့ငါသူတော်စင်တွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်သူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးဟောဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအဋ္ဌိဏဒါနဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမိအမျိုးမျိုးနဲ့ရယူခြင်းဆိုတာငါမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်အေးလောကမှာရှိတဲ့ယဟန္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာလည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှယူလို့မရှိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တရားကိုဒီကနေ့ငါလိုက်တာပြီးတော့ရှင်းသုံးရတယ်လို့ဟောစိတ်ထဲမှာအာတက်တယောဖြစ်တာကြည်နူးလာတယ်ဝမ်းသာလာသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်ကိုအတူယူပြီးတော့ရှင်းသုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်ကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျင့်ထာဝရမကျင့်နိုင်တော့မှပဲဒီကနေ့တည်းရဲ့ကျင့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာယဟန္တာရဲ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုတို့တွေကျင့်ရပြီလို့ဆိုဝန်တာစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်အောင်လေထို့တူပဲအဖြံမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရသက်ပံရှောင်ကျင်ကြတယ်ထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလည်းပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပြီဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာလဲစိတ်လဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသိက္ခာပုံတွေဘုဒ္ဓဝါဒံဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှလိမ်ပြောနေမရှိဘူးမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ကြတယ်ဒီကနေ့ငါလည်းပဲမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ရပြီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝန္တာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာကြည်နူးထို့တူပဲသူရမေရယမေဇပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်ယန္တာရှင်မြတ်များသည်ဘယ်တော့မှမူရင်စေဝါသုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာခြင်းလူဟောယန္တာလေးဆိုအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဆိုလည်းတဲ့အဆင့်တန်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျင့်တရားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးရမယ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဆိုလိုက်တဲ့အခါအော်ယဟန္တာအရှင်မြတ်များဟာနတ်နဲ့တစ်ချိန်သာဖုံးမေးသုံးဆောင်တော်မူကြတယ်မွန်လွဲတဲ့အချိန်မှလည်းမဖုံးမေးဘူးညနေစာလည်းမချင်ဖုံးမေးဘူးညစာလည်းမဖုံးမေးဘူးနတ်နဲ့ပိုင်းတစ်ချိန်သာဖုံးမေးတော်မူကြတယ်ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကညဏ်နေမစားဘူးလို့ဆိုတာတသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်တသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူး
တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစာကိုရှောင်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ညစာကိုရှောင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဘယ်ကညစာစားခြင်းအပြင်လူတွေမှာအစာဝလာတဲ့အခါမှာအိတ်ချင်ထိုင်းပိုင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလား များပါဘူးခင်ဗျာ။များတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညအခါမှာဖိုက်လေးလေးနဲ့အိတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့အေးသူတော်စင်သူတော်မြတ်များကညအခါဟာသိတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်အနေနဲ့အောင်လဲညစာကိုမစားပဲနဲ့မနန်းနဲ့စားပဲစားတယ်နောက်တစ်ခုကညစာစားမယ်ညစာစားမယ်ညနေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေယဝိစရေရောမလောက်ရဘူးလားချေရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဓမင်းဘွယ်ပြင်ရမယ်ဆင်ရမယ်ဆိုရဲဝိယဝိဆာအေးမချက်ပါဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုလည်းသွားရသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့စားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘိုင်လေးသွားပြီလေဘိုင်လေးသွားရင်အိတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတော့မှာပဲတန်ဖိုးရှိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ညချမ်းလေးကိုအချိန်ဖြုံးပစ်ဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံစိတ်တွေလောဘတွေနဲ့ဟောအိတ်လိုက်ကြပြီသူတို့စင်သူတို့မျက်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနတ္တဝသုပိတုံဟောတိရတ္တိနခတ္တမာလိနီညာခါမှာဆိုတာကောင်းရင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမတန်မှကြည်လူစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်မှာလာတို့နခတ္တကျေတရားတွေရှိမနေဘူးလားနေခါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေကြီးကလွဲလို့တခြားမမြင်ရဘူးညမှာကျတော့အလွန်လှပတဲ့နက်ခတ်ဒီဟိုနာကဝင်းဝင်းလက်လက်ဒီနာကဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့အလွန်လှတဲ့ညအခါကိုလူတွေကအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လိုက်ကြတယ်မေ့ထားလိုက်ကြတယ်ညရဲ့အလှကိုလူတွေမသိကြဘူးတဲ့နော်အများစုကလူတွေမသိကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကနတ္တဝသုပိတုံဟောတိရတ္တိနက်ခတ်တမာလိတိညဆိုတာတဲ့နက္ခတ်ပန်းနေတဲ့အစနှစ်ကျဲအလွန်လှတဲ့ညအခါဆိုတာအိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေပဋိသခိတုမေဝေတာညဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဆိုတော့ရသည်ဥရဝလည်းအေးချမ်းတယ်နေလို့မပူအေးမြတယ်နေခါမှာတော့လူသန်းနေငှက်သန်းနေဆူညံနေတာမရှိဘူးညခါဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုအိတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြစ်လိုက်တာအစာစားထားလို့ရှိဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမစားရဘူးဆိုတော့ဝိကာရဝောဇနာဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ညရဲ့တန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညအခါမှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်တွဲတဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမာလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာခြင်းသွားပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးလူပြီးစောင့်ဩနိစ္စဂိတဆိုတာလည်းပဲကြည့်လိုက်အောင်နိစ္စဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရဲသူများကိုကပြရဲသူများကတာကိုကြည့်တယ်ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်ပျော်ဖို့ပဲမော်လားကိုကကပြတာလည်းပဲကိုကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူများကတာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုကသဘောကျခြင်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်တာတုံးလောဘတွေပဲဖြစ်တာနော်ဂိတဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကတာတာရရနဲ့အတန်လေးနဲ့တခြင်းဆိုပြတယ်တော့မို့သူများဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲเนาะဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးတယ်တော့မို့သူများတီးတာကိုနားထောင်နိစ္စဂိတဝါရိတဝိတုကဓတနာတရားဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်
မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိသုကတ္တနာလို့ပြောတာနော်တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြည်တတ်ရင်ဘာဝနာမကြည်တတ်ကတဏှာဆိုပြီးတော့နေသူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည်တယ်လို့ဒီလိုချမ်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်သူတို့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘလို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုအသိဆုံးပဲအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းဒါတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခန္ဓာဝိလိပနဓာရဏမန္တနာဝိဘူတနာထာတာကြည့်ပန်းပန်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလှဆင်တယ်သို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လဲကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့အောင်လုပ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတတ်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်နတ်သားတွေလိမ့်ချနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းအနတ်ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနတ်ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စေတယ်မိကတ်တို့ပေါန်တာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်အကိုတာယာပြီးတော့လောဘဖြစ်စေတယ်သူတစ်ပါးကမြင်ရင်လည်းလောဘဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဒါတွေလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြည့်ပဲမဟုတ်လားတာမန်နေစင်မှာမရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့မာလာကန္တဝိလိပနဓာရဏမန္တနာဝိပုဒနာဌာနာဝေရမဏိဆိုပြီးတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရသက်ပံမိမိကိုလှအောင်ပအောင်တန်းစားစင်နာမလုပ်ဘူးသူတော်ဘာတွေတတ်မဲ့အောင်မလုပ်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်းတန်းပြတ်ပြတ်ကလေးနေတာပဲရှိတယ်တမင်လှုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလူဆိုတာတန်းတန်းပြတ်ပြတ်တော့နေရတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်းတန်းပြတ်ပြတ်နေရမယ်တန်တန်ပြက်ပြက်နေတာတဲ့ပို့သွားပြီဆိုလို့ရှင်တက်မဲ့အောင်လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တန်တန်ပြက်ပြက်နေရင်အနတ်အသက်ပြောင်းရုံလုပ်ထားဒါကတော့လုံးသိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ယွန်းစပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်အဲ့ဒီမတင့်မတယ်ယွန်းစပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောင်းရုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလုပ်တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေတဲ့ဒါကရိုးရလုပ်တာအဲ့ဒီတန်ပြတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှအောင်ပြင်တာတို့ကြာတော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအစင်းသရံပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်တဲ့ပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရဒါကြောင့်မို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်းပြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုံးတော်မမူကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့နိုင်နာကျင့်သုံးရပေမည်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လွတ်မှုနဲ့နေရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ကြည့်နောက်တစ်ခုကဥစ္စာတေယနာမဟာတေယနာဆိုခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နေရာကြီးတွေပေါ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နေရာဥစ္စာတေယနာဆိုတာနှစ်တောင်တော်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးမဟာတယနာဆိုအမတန်ထူးခြားတဲ့နေရာကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးဒါကဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနော်ဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေမှာမအိတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမသုံးမဲ့နဲ့မြင့်သောနေရာမြတ်သောနေရာလို့ဆိုတဲ့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ simple life ယိုယိုကလေးယိုယိုကလေးအိတ်ဖို့အိတ်ဆက်တဲ့နေရာလေးလို့
အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးအိတ်တယ်ဆိုတာတက်တော့တက်တာအိတ်ဖို့မပြင်းသင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအိတ်ရာကိုတည်တည်ချာချာခန်းနာအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေတည်တည်ချာချာကိုခန်းခန်းနာနာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့အလှပြင်ပြီးတော့အိတ်ကြတာရှိသေးတာကိုအဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကြီးအမတန်မြင့်ပြီးတော့တကယ်မင်းဆိုရာဇာရီတည်းတချေတချေတဲ့ကြွယ်ရီတုံးတဲ့အတုံးမျိုးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ကိန်းခန့်ကြီးတဲ့နေရာမျိုးမနေပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲနေပါမယ်လို့ဟောဥစ္စာဒေနမာဒေနရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီလိုကိန်းခန့်ရှိတဲ့အမတန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမြတ်တဲ့နေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေလာပြီပဲလို့တော်ထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့တင့်ပင်အောင်ဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်လားအိတ်ဆရာရှိလေတင့်ပင်အောင်မှာပဲဒီတိုင်းပဲနိဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော့မှကြည်ပါလားတုတ်တိယဆိုတဲ့ပုံနာကလှူလိုက်တဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာနိမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်တော့မျက်ခင်းလေးဆိုတော့အလွန်အေးတာအဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးပေါ်ဒွေရာဒီကဆုံလာကြီးဆိုတော့မျက်အခင်းလေးပေါ်ထိုင်လိုက်ရရင်မျက်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာအမတန်အေးအဲ့ဒီပုံမှာတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်မှာတရားတော်မှာရှူရင်းကနေဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာလေအဲ့တော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းကြံကြုတ်ကုန်နေသွားတဲ့အနေထိုင်မျိုးကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေจิตตုံးเนี่ยเนี่ยမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ไอ้ยันเนี่ยปุคคริจิตตုံးတယ်လို့လိုက်တာจิตตုံးရပြီပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်လွန်မှုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလို့၈ပါးသီလကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစောင့်တည်ပြီးတော့จิตตုံးခြင်းစိတ်ထဲကဒီအတွေးလေးတွေเนี่ยမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေเนี่ยစောင့်သုံးတဲ့ဥပ္ပဘာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပ္ပဘာလို့ဒီလိုပြောတယ်နောက်အဓိကအားဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တာကတော့ကြည့်အဓိကကစိတ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုပေမဲ့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုမကျွလွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတာအဲ့ဒီအဓိကအားဖြင့်စိတ်ကိုမထိန်းသိမ်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအာယုံနဲ့နေရမလဲဘာအာယုံနဲ့နေရမလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်1ဗျံမှုပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုသူပြောတာလို့ဆိုဖះဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဥပုသ်တဲ့တယောက်ဟာဖះကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဖះခုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်မဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆေးကြောပစ်တာဘာနဲ့ဆေးကြောပစ်ဖះခုံတော်နဲ့ဆေးကြောပစ်တယ်တဲ့နော်အေးခုခေတ်မှာတော့ဂုံတော်ပရိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြကုံတော်ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာဂုံတော်ပေါ်စိတ်မရောက်ဘဲနဲ့ပတိပတ်အရေးအတွက်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်အနစ်တာရအာဖြင့်တော့နည်းနည်းရောနေမှုရှိမှာပဲနော်ပတိပေါ်စိတ်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဂုံတော်ပေါ်ကိုစိတ်ရောက်ရမှာဖခင်ဂုံတော်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမိမိတတ်သိနားလည်သလိုဂုံတော်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုဥပုသ်ဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဂုံတော်ကိုအာယုံပြုခြင်းအားဖြင့်ဆေးကြောတန့်စင်လိုက်တာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချီနှူးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့ရသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလိုတမက်တဖို့ရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းများများစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုသ်ကိုဗျံမှုပောဒထတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနေပြီးတော့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လို့လေနော်နောက်တစ်ခုကြတော့
ဘုရားကောင်ကိုအာယုံတော့မပြုတ်ဘူးဘာလို့အာယုံပြုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မိမိသိတဲ့တရားတွေသို့မဟုတ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက္ခာတမမှန်ကန်ကဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာလိုက်ုံပဲအပူစင်တယ်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်လည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဩနာယုံနဲ့ပဲအပူပန်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုသက္ခာတလို့တန်ဋိဋ္ဌိကလို့အဂါဠိကမိမိနားစံတယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကုံကိုအာယုံပြုရင်တရားကုံနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆေးကြောပြစ်ရမရောက်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့စိတ်တက်ကလေးဖြူစင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ရှင်ဓမ္မုပောဒထတရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတာစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ထို့တူပဲတန်ဃာရီရဲ့အရိယတန်ဃာရီရဲ့ဂုဏ်นี่အရိယတန်ဃာရီဆိုတာတုပ္ပတိပန်သောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေဥစ္စပတိပန်သောဖြောင့်မတ်စွာကျင့်နေညာယပတိပန်သောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်နေသာမိစေပတိပန်သောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေလို့ဟောဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အထောက်မှုအပိုင်းကဆင်ခြင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုတန်ခါကုံတွေကိုတခုစီတခုစီအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခုပောဒထလို့ခေါ်တယ်။တန်ခါကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေမယ်။ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလတွေကိုဆင်ခြင်တွေးတောပြီးစောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သီလနုဒတိကိုယ့်ရဲ့သီလကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင့်သုံးတာလည်းပဲထို့တူပဲသီလကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြိအကျေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနုဒတိဒေဝတာနုဒတိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိယတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒေဝတာနုဒတိကနတ်တွေကိုနှိုင်းရှင်စရာပြုပြီးတော့ဆင်ញင်တာဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုရင်အေးကောင်းရံသူကတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာအခုငါမှာတရားတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီတရားတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှာလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြောင်းမြင်ဘုဒ္ဓတာတွေရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ငါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမြင်တွေရှိတယ်စွန့်ကြဲမှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲစွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အသိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအသိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုဏ်အကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အငြိအကျေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဒေဝတုပောဒထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလိုဟောကြားပြီးတော့ဒီလိုစောင့်သုံးလိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘလောက်များသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်အမတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဘုရားကနားလည်အောင်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာတွေနော်အဖိုးတန်ယရနာတွေကိုစုလိုက်အဲ့ဒီအဖိုးတန်ယရနာတွေရဲ့တံပိုးနဲ့
တချိန်တစ်ခါစောင့်နေရတဲ့အခုလိုမွန်မြတ်တဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့ဥပုပ်အတိတ်ပဲရှိရှိစောင့်လိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယရနာရီရဲ့တန်ဖိုးဟာဥပုပ်တစ်ခါစောင့်ရတဲ့ကုသိုလ်တန်ဖိုးရဲ့16ပုံပုံတစ်ပုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာနော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်တစ်ချိန်တစ်ခါစောင့်လိုက်လို့ရှိရင်လူစည်းစိမ်မပြောနဲ့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်။ဟောနတ်ချမ်းသာတွေဆိုတာအဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဥပုပ်ကလေးတစ်ခါစောင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာနတ်ချမ်းသာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးချမ်းသာဒုက္ခလို့တော့မဆိုနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူပြေမှာအနှစ်90မှစတုမာရဲ့နတ်ပြေမှာတည့်ရက်ဖက်ရှိသေးတာတက်တန်းချင်းအပြင်လဲကွာတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းအပြင်လဲကွာတယ်လူပြေမှာအနှစ်တရာဆိုရင်တာဝရင်းသာနတ်ပြေမှာတည့်ရက်ဖက်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အနှစ်900ဟာစတုမာရဲ့နတ်ပြေရဲ့တက်တန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်တဲ့အနှစ်1000ဟာတာဝရင်းသာနတ်ပြေရဲ့အသက်ဆိုတော့နတ်သက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတဆတဆတိုးသွားတာနဲတဲ့အသက်တွေမဟုတ်ဘူးရှေးလျားတာချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအလွန်တရာကြီးမားတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနှိုင်းရှင်နိုင်တော့အောင်နတ်ချမ်းသာကတာလွန်နေတယ်ပေါ့နော်လူဆိုလို့ရှိရင်အသက်50လောက်ဆိုမအိုဘူးလားဟိုမှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်လေစီးစိမ်ချမ်းသာခံစားရတာချင်းကလည်းတအားကွာတယ်တတိုင်းကလည်းတအားကွာစတုမာရိနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိပဲတာဝရင်းသာနတ်ပြည်မှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနတ်ပြည်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာလွန်သွားလို့ဘောရီဥပုပ်ဆောင်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့နတ်ပြည်တွေအလုံးရောက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဥပုပ်ဆောင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါရီမကဘူးတရားမင်းကြီးကတခါပြောတယ်အေးလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာစားရှိရဲ့လာစုပ်ရှိရဲ့လာပြီလာွယ်မှာဥပုဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးတရားမင်းကြီးကပြောတာသူလူတရားဘဝရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့ဥပုဆောင်ရပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်တပည့်အစီဝေးတစ်ခုမှမိန်ကွန်းပြောတဲ့အဲ့လိုမိန်ကွန်းပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားဟာမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူပြောတာကငါလူတရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါလူယဟန္တာဖြစ်ချင်ရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မလို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာနဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေငါလူယဟန္တာဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့ဟောအတိတ်ပဲရှိလာတဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုဟာပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးနိုင်ဖို့အမြတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်ဥပုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုပ်ဒီလည်းဥပုပ်တူတူလို့တချို့ကထင်းနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအနိတာရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နားလိုက်ပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယပောဒထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကိုကိုစီကိုငှချင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်စောင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ယုတိရှိတိဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤအနိစ္စ ानु ဘာတိအနိစ္စဟုအဖမံထတ္တယုတိရှိတိဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိခက်လေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ဘာတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ရာဂခင်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထတ္တယုတိရှိတိဖြစ်၍ဝိဟရတိအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ဘာတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ရာဂကိဉ္စနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပါတတိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏နိရောဓ ानु ဘာတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏နိရောဓ ानु ဘာတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ရာဂာယိခြုံငြိယာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တံမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏ပတိနိဒေဂ ानु ဘာတိကိလေသာတို့ကိုတဖန်စွန့်လွှတ်ရဖြစ်သောသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ကိလေသာတို့ကိုတဖန်စွန့်လွှတ်ရသွလို့ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအဤတိသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤပတိနိဒေဂ ानु ဘာတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ကိလေသာတို့ကိုတဖန်စွန့်ရဖြစ်သောအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအဤတိသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤသတ္တုဋ္ဌသတ္တုကရောက်သွားပြီနော်ဒီတော့ဒီသရုတ်တာသရုတ်ကကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မနုပါဒနာဤအစွမ်းအဖြင့်ဟောထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ပထမသရုတ်ကကကာယနုပါဒနာဒုတိယသရုတ်ကကဝေဒနာနုပါဒနာတတိယသရုတ်ကကစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာသတုဋ္ဌသတုတ်ကဖြစ်တဲ့ခုဒီသရုတ်ကကတော့ဓမ္မ ानु ဘာဒနာဤအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထပထမအတွဲစာမျက်နှာ269မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအနိစ္စဟုအဖမံအထက်တရှုပြီးတော့အသက်ရှုပါလို့ဘုရားရှင်ကအသက်ရှုဖို့ဤစနစ်ကိုသင်ပေးနေတယ်။ဝိရာဂသဘောနိရောဓသဘောပဋိနိဒ္ဓကသဘောတွေကိုအဖမံအထက်တရှုပြီးတော့လည်းအသက်ရှုနေပါဆိုပြီးတော့သင်ပေးနေတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာအနိစ္စကိုအဖမံထထရှုပြီးတော့အသက်ရှုရမယ်ဆိုတော့အနိစ္စနုပ္ပတိဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထခန္ဓာဆရာတော်ကရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်အနိစ္စနုပ္ပတိတိဣထတာဝအနိစ္စဝိတိတ္တပအနိစ္စတာဝိတိတ္တပအနိစ္စနုပ္ပတနာဝိတိတ္တပအနိစ္စနုပ္ပတိဝိတိတ္တဘော၄ချက်အနိစ္စကိုနဘအနိစ္စနုပ္ပတိဆိုတဲ့ပုံပါနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရမယ့်အချက်၄ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကအနိစ္စကိုသိရမယ်နံပါတ်၂ကအနိစ္စတာကိုသိရမယ်အနိစ္စအချင်းရပေါ့နော်နံပါတ်၃ကအနိစ္စနုပ္ပတနာကိုသိရမယ်နံပါတ်၄ကအနိစ္စနုပ္ပတိတဲ့ဒီပုံဒီအနိစ္စနုပ္ပတိကိုသိရမယ်အားလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှချက်လဲလေးချက်အနိစ္စရဲ့အနိစ္စတာရဲ့အနိစ္စနုပ္ပတနာရဲ့အနိစ္စနုပ္ပတိရဲ့ဘယ်နှချက်လဲလေးချက်အနိစ္စဆိုတာကဘာပြောတာလဲတဏ္ထာအနိစ္စံဒီပင်ဆက်ခန္ဓာဟောဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကထပထမအတွဲစာမျက်နှာ281မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်အနိစ္စဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဘာလဲရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးထိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဝိပါဒနာကြီးအရှုကအာယုံဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်လဲခန္ဓာသုတ်တံသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာသုတ်တံဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းရှင်းထားတယ်နော်ယံကိစီရူပအတ္တနာဂတပိဿုဘာဏဣဇတံဝဘိဒံဝဩလာရိကံဝတုခုမဝဟိနဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိကေဝသသောဥပါဒာနိယအယံဥစ္စတိရူပပါဒာနေခန္တော
အတိတ်ယုတ်တရားပိဿုပ္ပံယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားဣဇ္ဇဒယုတ်တရားဗိဒ္ဒယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သိမ်းဝိနုညံ့တဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုတ်ညံ့တဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားအရှိဝခဲ့လို့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတယ်ပြောတာအသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတဏိကခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နိကနေတဲ့ယုတ်တရား၁၁မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားအစုပုံသည်သာတဝအာသောတရား၄ပါးတို့ရဲ့အာယုံယူရနည်းမြေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့၃၁ပုံအတွင်းမှတည်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပါဒာနိယတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့လွှမ်းစွဲယူຢ່າຜິດເມຊືຍນະອັນນີ້ດັ່ງເດມຍໍຕ້ອງອຈານອັນພິດີນີ້ແຕ່ຕາໂຕອຸປາດານິຍາຜິດດີແລ້ວຍຸດຍາອສຸອະປົງກໍຣູປຸປາດານແລະຂັນດາລູຂໍແດ່ດີລູຊິນຖ້າເນາະດີລະຣູປະກະຍຸດຂັນດາກະອສຸບາດີກໍສຸຖ້າແລ້ວດັ່ງເດມຍໍຕ້ອງອຈານອັນພິດີນີ້ແລ້ວຍຸດຍາອະປົງນີ້ກໍສຸປົງຖ້າແລ້ວອສຸອະປົງກໍຣູປະຂັນດາຕະນຍາພິຣູປຸປາດານແລະຂັນດາຂໍແດ່ເນາະອະລາດູເບດັ່ງເດມຍໍຕ້ອງອຈານພິດີນີ້ແລ້ວເວລະນາອສຸປົງກະဝိရณะခန္ဓာ12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့တင်ညာအစုဘုံကတင်ညာခန္ဓာတင်ညုပါရณะခန္ဓာဝိရณုပါရณะခန္ဓာတင်ညုပါရณะခန္ဓာ12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရား50ပေါ့အစုအဘုံကသင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာ12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုအဘုံကဝိညာဏုပါရณะခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးသည်အနိစ္စတဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဆိုတာကဘာပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်တာရှုတော့မယ်ဆိုရင်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေပြီနော်ဒီတော့အနိစ္စတော့ရှုတော့မယ်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီကပထမအသိအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒီဘိုင်းကတော့ဒီဘိုင်းကတော့ပကိဏကသင်္ခါရခေါ်တဲ့နော်ဇာဏံတရားတွေမှာကျဉ်းကျန်နေတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအလုံးကိုဇာဏံတရားတွေနဲ့တကွအပေါင်းစုပြီးဟောနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ရှေ့ဘိုင်းမှာကဇာနဲ့ဇာရဲ့မြယာဝုထုယုတ်တွေကိုဗရဏထားပြီးတော့ဟောနေတယ်ရှေ့အနုပါဒနာဘိုင်းဒီမှာနော်ဗရဏထားတယ်လို့သာပြောရနော်မပါဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကျဉ်းကျန်နေသေးတဲ့ဇာဏံတရားနဲ့တကွကျဉ်းကျန်နေသေးတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအလုံးကိုဒီဘိုင်းမှာဟောနေပြီဒါကြောင့်ဒီဘိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးဇာဏံတရားတက်တက်ဇံခန္ဓာတက်တက်သိဟုတ်သေးသလားမဟုတ်ဘူးဗာဏုပါဒနာအရာရူပခန္ဓာတက်တက်ကဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးစတုက၄ခုပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထအထာတအလုံးကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားပြီခုအနိစ္စဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးပြောနေပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ပဲပရမတ္ထအတ္တဓာတ်တွေကုန်မသွားဘူးလားကုန်နေပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီသူတော်ကောင်းကသိရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဖြစ်ရလဲဥပါဒဝယညထတဘာဝဥပါဒဝယအညထတဒီစကားလေးကတော့ဟောအင်္ဂုတ္တောတိကနိဗ္ဗာန်မှာမင်းခန္ဓာသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်ထိုသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားတော်မူချက်ကိုကိုးကားပြီးဖွင့်ဆိုနေတဲ့ဒေသနာပါနော်ထိုဒေသနာတော်ကိုလမ်းမြှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုနေတဲ့အဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိမာနိဘိခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနိဥပါဒောပညာယတိဝယောပညာယတိထိတတအညထတံပညာယတိသင်္ခတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဒီမှာသင်္ခတတရားလို့သိလောက်တဲ့အမှန်အတလက္ခဏာသုံးခုရှိတယ်။ဘာတွေလဲ?ဥပ္ပါဒောပညာယတိဖြစ်မှုထင်ရှားတယ်။ဝယောပညာယတိပြည့်မှုထင်ရှားတယ်။ထိတတအညထတံပညာယတိဒီနေတဲ့ထိကာလကနေပြည့်မဲ့ဘင်ကာလဘက်သို့ရိုင်လဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝလေးထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီအမှန်အတလက္ခဏာသုံးခုထင်ရှားနေတဲ့တရားကိုသင်္ခတတရားလို့ဒီလိုဘုရားကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်သင်္ခါရတရားဖြစ်တယ်။သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပ္ပတိပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှု၃မျိုးမရှိဘူးလား?ရှိ။ဖြစ်တည်ပြတ်သဘာဝတရား၃မျိုးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်
အနိစ္စလို့ဒီလိုအကြောင်းပြထားတယ်။အနိစ္စဒါအနိစ္စဒါဆိုတာကဘာလဲ။အနိစ္စဒါတိတေတံယေဝဥပ္ပါဒဝယဣညတ်ဝိညာဉ်ထတ်တံဟုတ်တော်အဘဝဝအနိစ္စဒါအနိစ္စဒါဆိုတာကတခြားဟာမဟုတ်ဘူး။ထိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုရဲ့ဒီမှုရဲ့ပြည့်မှုရဲ့ဆိုတဲ့အချင်းအရာလေးပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ဟုတ်တော်ဘာအဘာဟောပါဖြစ်ပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါကိုအနိစ္စအချင်းအရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့အနိစ္စဒါကအနိစ္စအချင်းအရာဘာအနိစ္စအချင်းအရာလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤအနိစ္စအချင်းအရာဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချင်းအရာသို့မဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့မရှိခြင်းသဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချင်းအရာအဲ့ဒီအချင်းအရာကိုအနိစ္စဒါလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3နိဗ္ဗာန်တဏ္ဍတေနေဝကာရေနအထထဝခဏပင်ကေနဘေတောတိအထောဖြစ်ပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေမှာထိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းမတည်ပဲခဏပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပျက်စီးခြင်းတရားဖြင့်ပျက်စီးသွားမှုကိုပဲအနိစ္စလို့ပြောခြင်းနဲ့လို့ဒီလိုရှင်းထားပါတယ်ထပ်ဆင့်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကအနိစ္စနုပါဒနာအနိစ္စနုပါဒနာတိတသအနိစ္စတယဝတိနာရူပါတိတုအနိစ္စံတိအနုပါဒနာဒီယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီသဘာဝရှိတယ်ဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းသဘောတို့ရောက်သွားတဲ့ဒီသဘာဝရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့အနုပါဒနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စအနုပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲနော်ဒီတော့အနိစ္စအနုပါဒနာကဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့အနုပါဒနာကိုပြောတာဒါတော့အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုသလားမရှုဘူးလားရှုနေတယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုမှုကိုသီးသန့်ရှိနေတယ်အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုမှလည်းအနိစ္စအနုပါဒနာညာဆိုတာကပေါ်လာမှာနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကအနိစ္စအနုပါဒိအနိစ္စအနုပါဒိဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စ ानु ပါဒတိ ानु ပါဒိတိတယအ ानु ပါဒနာယသမနာကတောအနိစ္စလို့အဖမအထက်တရှုနေတဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာညာနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအနိစ္စ ानु ပါဒိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းဆိုတာတကယ်ရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါတော့ဟိုနားလည်လည်အောင်စကားဆိုတာပြောရတာအနိစ္စလို့အဖမအထက်တရှုနေတဲ့ ानु ပါဒနာညာရဲ့ကိဉ္ဝဒီနေရာဖြစ်တဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတ္တမအေဝံဘုဒ္ဓအတ္တတန်တော်ပတ္တတန်တော်စဣဒ္ဓအနိစ္စံဥပါတိအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိတိဝေဒိတဘောအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုအဖမ္မအထထဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့အဖမ္မအထထရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တသိတ္တမိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တသိတ္တမိတခတိတိဝိတိတဘောအနိစ္စလို့အဖမ္မအထထရှုပြီးဝင်လေကိုဖြစ်စီအောင်ဖြစ်အောင်ကြင့်နေတယ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်နေတယ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအသက်ရှုတဲ့ရေးမှာအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပထမသိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒုတိယကဘာသိရမလဲအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းအရာကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တတိယကဒီအနိစ္စအချင်းအရာကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအနိစ္စလို့အဖမှန်အထက်တရှုနေတဲ့အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်သုံးချက်ပြည့်စုံမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိစ္စနုပါဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအနိစ္စနုပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်ဒါအသက်ရှုဖို့နည်းစနစ်ကိုသင်ပေးနေတယ်ဒီတော့ဒီစကားအရာဥစ္စာတော့အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုနေပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါနေတယ်နော်စကလုံးရဲ့အတိတ်ဘက်ကကြီးကြီးလေးဟောထားပေးမယ်လို့အကုန်လုံးပါနေတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိစုံပါခန္ဓာ၅ပါးအစ္ဆန္ဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးအလုံးပါနေတယ်နော်ကဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဗတိလအဖြစ်ရှုရမလဲရှုခွက်ကိုပြောဖို့အပိုင်းတော့ရောက်လာပြီနော်မပြောမိရှိနည်းနည်းလေးစတုတ်ကဂုံသွားအောင်နောက်သုံးခုရှင်းလင်းချက်ကလေးထပ်ပြီးနာကြည့်ကြရအောင်နော်ဝိရာဂန္တုပါတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိဝိရာဂန္တုပါတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိတတိစတုတ်ထစတုတ်ကမှဒုတိယမြောက်
ဝိရာဂနုပါတိဝိရာဂသဘောကိုအဖမံအထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတမိဝိလေကိုဖြစ်စေအဤတိဤသောတိခတိကျင့်၏ဝိရာဂနုပါတိဝိရာဂသဘောကိုအဖမံအထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအဤတိဤသောတိခတိကျင့်၏ဘာလဲဝိရာဂသဘောဒီလောက်နဲ့နားမလဲဘူးနော်နားမလဲတော့နားလဲအောင်ဆိုလို့ပြီးဆိုတော့ဤတိကအတော်ချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ဒီအတော်ချုပ်ကလည်းပြည့်စုံမလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးနားလဲအောင်ထပ်ရှင်းလင်းပြဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအတော်ချုပ်လောက်နားလဲရင်တော့ရှင်းလင်းချက်ကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဒီအတော်ချုပ်ကလေးဒီအစီအနှစ်ပဲဆိုတော့နားလဲလိုက်ပဲကြည့်ဘာလဲဝိရာဂနုပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ခြင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထက်ထရှုလဲရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောတိခတိကျင့်ဤဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤ

0: ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာတရားကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကသမုဒိယသစ္စာတရားထိုသမုဒိယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရား၅ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်တို့သင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမံအထက်တရှုနေတဲ့အနုဘဒနာဉာဏ်ကဘင်္ဂန္ဓုဘဒနာဉာဏ်ပေါ့သို့သောဘင်္ဂန္ဓုဘဒနာကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိဘဒနာဉာဏ်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟောနေတယ်လို့ဒီလိုတော့အာယုံယူပါဒီဝိရကဖို့ကဘာဖြစ်လို့လဲမဉဏ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဒီဝိဘဒနာဉာဏ်ဆုံးတာနဲ့မဉဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုမဉဏ်ကိုလည်းဝိရကမဉဏ်မဆိုင်ခင်ဘင်္ဂန္ဓုဘဒနာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိဘဒနာဉာဏ်အလုံးကိုလည်းဝိရကလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘင်္ဂဉဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခိုက်မှာရာဂရဲ့ကင်းပြတ်မှုသည်ပို့ပြီးတော့အာကောင်းရှေးပိုင်းဖြစ်တဲ့နာမရူပပြိစေတဉာဏ်တို့ပစ္စယပြိကဉာဏ်တို့သမ္ပဒနာဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့ထိုးထိုးဉာဏ်ဤအခိုက်မှာလဲအထိုက်အလျောက်ရာဂကင်းကွာပါတယ်သို့တော်လဲဘင်္ဂဉဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာရာဂရဲ့ကင်းကွာမှုကပို့ပြီးအရှင်ဝါအာကောင်းလာတယ်အကောင်းလာတဲ့အတွက်ထိုဘိုင်းကိုဖျက်ခြင်းကအထုသဖြင့်ဥတည်ပြီးတော့ဟောနေတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအကောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ဘိုင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်နဲ့ရာဂကင်းနေတဲ့အတွက်ဘင်္ဂဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ဘိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကလည်းသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ခြင်းဘင်္ဂိုသာလည်းဥတည်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဤဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအထက်ဘိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြင်းချင်းဘင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖမ်းမှန်အထက်တရှုနေရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဒရင်ကအဖြစ်ရာဂကိုပယ်နေတယ်ဒရင်ကအဖြစ်ရာဂကိုပယ်စွန့်တဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေလဲဝိရာဂအမြင်ရတယ်ထိုဝိရာဂအမြင်ရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှုနေပါလို့ဒါဝိပဿနာဘင်ကိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိသုဏိမေအထက်ကထာမထမအတွက်သမဏေ282ပါးဒီဝိရာဂအကြောင်းကိုဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဝိရာဂဥပါတိတိအိဋ္ဌဘန္တာတွဲဝိရာဂခယဝိရာဂောဇာအိသန္တဝိရာဂောဇာဝိရာဂ2မျိုးရှိပါတယ်ခယဝိရာဂအိသန္တဝိရာဂဘယ်နှမျိုးရှိလဲ2မျိုးတန်ထာခယဝိရာဂောတိသင်္ခါရဏခဏဘင်္ဂောခယဝိရာဂဆိုတာကဘာလဲသင်္ခါရတရားတို့ဤခဏမဆက်တသက်သက်ပြည့်နေတဲ့ဘင်္ဂောခယဝိရာဂခေါ်တယ်။အစ္ဆန္ဒဝိရာဂောတိနိဗ္ဗာန်။အစ္ဆန္ဒဝိရာဂဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။ဝိရာဂနုဘတိတိတရုပ္ပယတ္တနာဝတိနာဘောဓဝိပဒနာသမေခောသ။ဟော။တရုပ္ပယတ္တနာဝတိနာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းပင်နဲ့ရာဂရဲ့ချုပ်ရံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉဏ်ဟာဝိရာဂနုဘတနာ။ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလဲဝိရာဂဥပါဒနာအမိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြင်းချင်းဘင်းကိုခဏမဆက်တသက်သက်ရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီရင်ကအပြင်ကိလေသာတွေကိုထုံညာကပယ်စွန့်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဝိရာဂဥပါဒနာအမိရပြန်တယ်။အရိယမရိယကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ရာဂကိုသမုဒ္ဒေတအပြင်အကျွမ်းမဲ့ပယ်စွန့်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအစ္ဆန္ဒဝိရာဂအမြင်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးမြင်နေတဲ့ရှုနေတဲ့မဉ္ဇဏ်ကဝိရာဂဥပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်တာယတုဟိတာယပိအနုပါဒနာယသမဏဂတ္တဟုတ်တော်ဝအတ္တံပတ္တတံဒောသဝိရာဂဥပါတိအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတိဝိရိတဘောအဲ့ဒီလိုအနုပါဒနာဉာဏ်နှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရာဂတဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်နေသည်လို့အတိအမှတ်ပြုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝိရာဂသဘောကိုအဖမံအထက်တရှုတာကဝိရာဂဝိရာဂလို့ထပ်ခါထပ်ခါရှုနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ရှုရမှာကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တလဲစီတင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှုနေတဲ့ထိုအချိန်ခါမျိုးမှာရာဂတိတရင်ကအဖြစ်ကင်းနေတယ်ကုန်နေတယ်တရင်ကအဖြစ်ရာဂကင်းနေကုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအနိစ္စဥပါဒနာညာဒုက္ခဥပါဒနာညာအနတ္တဥပါဒနာညာ၃ပါးကိုပဲဝိရာဂဥပါဒနာညာလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါဝိပါဒနာပိုင်းမဲညာပိုင်းကြတော့ဒီမဲညာက အသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစ္ဆန္ဒဝိရာကအမိရတဲ့အသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရည်မျက်ဖောက်ပြုပြီးတော့ရာဂကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒိတဲ့အဖြစ်ဒါကြောင့်အရိယာမတရားသည်လေဝိရာကအမိရနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖန်မှန်အထက်ထက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့အတွက်ဝိရာကအနုပါဒနာအမိရတယ်နော်အဲ့ဒီအနုဘသနာညာနှံမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေဖြစ်အောင်ကျင့်နေပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအသက်ရှူနည်းစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်နော်။သင်ပေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာလဲရှူရမှာကသင်္ခါရတရားလို့ပြောနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကြီးရှူထားတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုနေတယ်။ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကဘာလဲ။တစ္ဆက်တမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအဖို့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီနှစ်ခုကိုတော့တနည်းတည်းကျအတိတ်နာကပိစ္ဆောဗံကာလ၃ပါးလုံးမှာဂွင်းဆက်ပြီးရှုထားတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီဝိရာကအနုပါဒနာညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ကဲនិရောဓာနုပါတိပတိပိဧသေးဝနယောဟောនិရောဓာနုပါတိပုံမှာလည်းនិတူပါပဲအဲ့တော့ခယនិရောဓာသစ္ဆန္ဒនិရောဓာនិရောဓာ၅မျိုးပဲပေါ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းပြည့်နေတဲ့ဘင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖမ်းမှန်အထက်တဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရာဂသည်တရင်ကအဖြစ်ချုပ်တယ်။တရင်ကအဖြစ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနိရောဓအနုပါခရနိရောဓအနုပါဒနာဉာဏ်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်တယ်နော်။အိဇန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဣဇန္ဒနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ကကိလေသာကိုသမုဒ္ဒေတအဖြစ်အကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဣဇန္ဒနိရောဓအမိရတယ်။ဣဇန္ဒနိရောဓအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နေတဲ့မဉ္ဇဏ်ဟာလည်းဣဇန္ဒနိရောဓနုဘသနာအမိရတယ်။ဒါကြောင့်ခယနိရောဓနုဘသနာရဲ့ဣဇန္ဒနိရောဓနုဘသနာရဲ့ထိုအနုဘသနာညဏပနှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်နော်။ဝိရာကနဲ့အတူတူပဲ။ကဲနောက်တစ်ခုပဋိနေသကနုပါတိပဋိနေသကသဘောကိုအဖမ်းမှန်ထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အာတာသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပဋိနေသကနုပါတိပဋိနေသကသဘောကိုအဖမ်းမှန်ထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တာသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤဘာလဲနားလည်ခြင်းမနားလည်ပဲနော်နာမလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တူတူပေါ့ထပ်ပြီးဘာသာပြန်ရင်ပဋိနေသကနုပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိုတဖန်ဆွလို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမှန်အထက်ထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤပဋိနေသကနုပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိုတဖန်ဆွလို့ရအတ္တင်္ဂတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီပြိနိဒေကဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကနှစ်နည်းရှင်းထားတယ်နော်ပြိနိဒေကနုပါတိတိဣထဘိတွေပြိနိဒေကပရိစ္ဆာကပြိနိဒေကောစပက္ခန္ဒနာပြိနိဒေကောစပြိနိဒေကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရိစ္ဆာကပြိနိဒေကရပက္ခန္ဒနာပြိနိဒေကရသွန့်လွတ်တဲ့ပြိနိဒေကကတမျိုးပြေးဝင်သွားတဲ့ပြိနိဒေကကတမျိုးလို့ဆိုလိုတယ်နော်ပရိစ္ဆာကပြိနိဒေကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပြိနိဒေကဆိုပြီးပြိနိဒေကဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးအဲ့ဒီမှာပရိစ္ဆာကပြိနိဒေကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပြိနိဒေကမျိုးပုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်ဝိပဒနာဟိတရင်ကဝတေနတတ္တင်ခန္ဓာဖြင့်သင်္ခါရဟိကိလေသပရိစ္ဆာတိသင်္ခတတောသတ္တနိနာသတ္တပိပရိတေနိဗ္ဗာနေတဏိနာဒါယပက္ခတေပက္ခန္တတိအတိပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကောစီဝပက္ခန္တနာပရိနိဒေကောသတ္တိဩသတိဝိပဒနာညာဟာပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကလည်းအမိရတယ်ပက္ခန္တနာပရိနိဒေကလည်းအမိရတယ်အမိဘယ်နှမျိုးရလဲနှမျိုးမဲ့ညာဟာလည်းအလားတူပဲပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကလည်းအမိရတယ်ပက္ခန္တနာပရိနိဒေကလည်းအမိရတယ်နှမျိုးပဲရတယ်ဘယ်လိုရတယ်လဲလို့မေးရင်ဝိပဒနာသည်တရင်ကအဖြင့်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တယ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဒနာဉာဏ်ကခုနကအထွတ်သဖြင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်ထက်တာရှုနေတယ် သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်အထက်တက်ကျွနေတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်အထက်တက်ကျွနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်စွန့်နေတယ်။အဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်တက်တက်အာရုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှုပသုံးဓာတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာတရင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာရှိမှကိလေသာအဖို့တည်းရမှအကျိုးပေးခွင့်ရနိုင်တဲ့ကံဒီကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်ပယ်စွန့်နေသည်မြည်တယ်။ကံကိုပယ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကံနဲ့ကိလေသာကိုအဘိသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့တကယ်ဖန်ဆင်းရှင်တွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဘိသင်္ခါရတရားကံနဲ့ကိလေသာပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နည်းနဲ့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံပဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီတရား၅ခုသည်အဘိသင်္ခါရတရားဘဝတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘဝလိုအမြင်ရနေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအဘိသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြုပြင်ပေးနေတာကတော့ကံကပြုပြင်ပေးတာပါအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံတို့ကကံကိုဘေးကနေခံရံပေးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဘိသင်္ခါရတရားတွေအမြင်ရနေတဲ့ကံကိုလည်းသူကတရင်ကအဖြစ်စွန့်တယ်ကိလေသာကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်တယ်အဘိသင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့ကံကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်တယ်ကံနဲ့ကိလေသာကိုတရင်ကအဖြစ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကိလေသာတွေရှိမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စွန့်အားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်ပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာတရင်္ဂဝတ္တေနတန်တိန်ခန္ဓာပင်ခန္ဓာဘိသင်္ခါရေဟိကိလေသေပရိစ္ဆေတိတရင်္ဂအဖြစ်ခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေနေတဲ့ကကိရိတာတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကစွန့်နေတာပါလို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်စွန့်တဲ့အတွက်သူကဘာလဲပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကအမိရတယ်တရင်္ဂအဖြစ်ခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာရဲ့အဘိသင်္ခါရတရားရဲ့ကိလေသာရဲ့ပေါ့ခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေတကွာကိရိတာတွေကိုတရင်္ဂအဖြစ်ပယ်စွန့်နေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကအမိရတယ်။နောက်တစ်ခုဘက္ခန္ဓနပဋိနိဒေကဘယ်လိုအမိရတယ်လဲလို့မေးတော့သင်္ခတာဒေါသဒသနေနာသတ္တိပရိတေနိဗ္ဗာန်နေတဏိနာတာယဘက္ခန္ဓတိတိပရိစ္ဆာကပရိဘက္ခန္ဓနပဋိနိဒေကောသင်္ခတာဒေါသဒသနေနာဒီအချိန်ကမှသင်္ခါရအမိရနေတဲ့ယုံနံကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားစုတွေရဲ့ပြည့်ချင်းပင်ပေါ့ဒီအပြစ်ကိုမြင်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်အနိစ္စဆိုတဲ့အပြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုသူကမြင်နေပြီပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့ဂုံဂုံသွားတဲ့သဘောကအနိစ္စပြိုပြိုပြက်ပြက်နေလို့ကြောက်လွန်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြင်းအရာကဒုက္ခမပြည့်စုံတဲ့အခြေခက်အခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကအနတ္တဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အပြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်ဒီအပြစ်တွေကိုသူကကောင်းစွာမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အတွက်တပိပရိတေနိဗ္ဗာန်တဏိဏဒါယပက္ခန္တတိဒီခရတရားတို့ရဲ့မြောင်းမြန်ဖြစ်တဲ့မြောင်းမြန်ဆိုတာကသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကအနိစ္စထာဝရတည်နေတယ်သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဧကန္တဒုက္ခနော်ဒုက္ခဖြစ်နေနေမှရောချက်နေတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေနေမှာထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘက်တော့စိတ်ကပြေးပြီးတော့ဝင်နေပြီညွတ်ကန်းဆိုင်နေပြီ။ညွတ်ကန်းဆိုင်ပြီးတော့ပြေးနေတယ်။ဒီလိုညွတ်ကန်းဆိုင်ပြီးပြေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဒီပက္ခန္ဒနပရိနိဒေကလည်းအမြင်ရတယ်။ပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကပက္ခန္ဒနပရိနိဒေကအမြင်နှမျိုးရတယ်။ဒီတော့မိမိကမဉ္ဇဉ်ကိုမဆိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကနဲ့ပက္ခန္ဒနပဋိနိဒေကအမိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကပက္ခန္ဒနပဋိနိဒေကနှစ်မျိုးနဲ့မိမိဟာပြည့်စုံနေပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲဒီလိုပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှုနေပါပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကပက္ခန္ဒနပရိနိဒေကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိနိဒေကနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါတနည်းအားဖြင့်တော့ဘာဆိုလိုတာလဲ သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဘမအတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီးအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုပြောလိုတာပါပဲနော်ကဲမဉ္ဉံသွားကြရအောင်မေဃောတမုစေတဝတေနတတ္တိခန္ဓာပိသင်္ခါရဟိကိလေသပရိစ္ဆေစတိအာရမဏကရဏေနသနိဗ္ဗာန်ေပက္ခန္တတိတိပရိစ္ဆကပရိနေသကောစေဝပက္ခန္တနာပရိနေသကောတိသဝုစတိမဉ္ဉံကြတော့သမုစေတအဖြင့်ခန္ဓာအဖြစ်သင်္ခါရတရားတွေနဲ့တကွာကိရိသာတွေကိုပယ်စွန့်တယ်။မဉ္ဉံကကိရိသာကိုပယ်စွန့်တယ်ဆိုတော့ကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာ။အကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကနောက်တတ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်မှုလုံးလုံးမရှိတော့ဘူး။နောက်တတ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်မဉ္ဉံကချုပ်အောင်ကိရိသာကိုပယ်လိုက်တယ်။အဲဒီကိရိသာကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိရိသာရှိမှအကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ရနိုင်တဲ့အဖြစ်သင်္ခါရတရားတွေကံဒီလေပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။ကံကိလေသာကုံသွားတဲ့အတွက်ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေလည်းပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့တကွခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ကကိလေသာတွေကိုအရိယာမေတ္တရားကအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဓကခေါ်တယ်။သူကလုံးလုံးကိုစွန့်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပက္ခန္တနာပရိနိဒ္ဓကလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အရိယာမေတ္တရားဒီပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဓကပက္ခန္တနာပရိနိဒ္ဓကအမည်နှမျိုးရတယ်။အဲ့ဒီပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဓကပက္ခန္တနာပရိနိဒ္ဓကခေါ်တဲ့ပရိနိဒ္ဓကညာနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းတယ်။ဒီတော့ဘာဆိုလိုတာလဲ?နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အသက်ရှူနေစမ်းပါ။အဲ့ဒီလိုအာယုံယူတာရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအာယုံယူနေတဲ့မဉ္ဇဏ်မှာကိလေသာကိုလုံးလုံးကံကိလေသာခန္ဓာတွေကိုလုံးလုံးပယ်စွန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအားရှိတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတာဒါရိုးရိုးစကားပြောချင်တာနော်ကဲအနုဘန္ဒနာဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုအဲ့ဒီမှာ၄ခုဆိုတာကခုနကအနိစ္စအနုဘန္ဒနာရဲ့ဝိရာဂအနုဘန္ဒနာနိရောဓအနုဘန္ဒနာပဋိနိဒ္ဒကအနုဘန္ဒနာဒါစရုဋ္ဌစရုကနော်ဥပယံမိပန္နပရိမပရိမဉာဏနာအနုဘန္ဒနာတော့အနုဘန္ဒနာတိဩဇတိနှစ်ပါးစုံအဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဒကနဲ့ပက္ခန္တနာပရိနိဒ္ဒကနှစ်ခုကဘာပြောတာလဲလို့မြင်တော့ဥပယံမိပါဏပုရိမပုရိမဉာဏနာအနုနုပဒနာတော့အနုပဒနာတိဥစ္စတိနှစ်ခုလုံးကရှေ့ရှေ့ဉာဏ်တွေကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှုနေလို့အနုပဒနာလို့ခေါ်နေတာဒီတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့မရှုရဘူးလားရှုရမယ်ဒါကြောင့်ဟောဘက်ကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတော်ဘင်ကဉာဏ်ပိုင်းကြတော့ရှေ့ရှေ့အထက်ကရာဆရာတော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုပြောလဲညာတင်စာညာနိစာဥပ္ပဘိဝိပတ္တိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားသိအပ်တဲ့တရားတွေနော်ဝိပဿနာညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့တရားတွေကညာတဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားအဲ့ဒီညာတအမိယနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှိရမယ်ညာနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာကဒီအနုပါဒနာဘိုင်းရောက်လာတော့ဒီပရိနိဒ္ဒကအနုပါဒနာနဲ့ပက္ခံပရိနိဒ္ဒကအနုပါဒနာဆိုတာကတော့ခန္ဓာကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်။ကဲကောင်းပြီဣဒံသတ္တုဋ္ဌသတ္တုကံသုဒ္ဓဝိပဒနာဝတိနေဝဝုဒ္ဒံဟောဒီသတ္တုဋ္ဌသတ္တုကကိုဘုရားရှင်ဒီသုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကဤအစွမ်းအဖြစ်တာလဲဟောနေတယ်နော်ဒီတော့သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကလမ်းကနေဘုရားဟောတာပါဒီတော့သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကလမ်းနဲ့မှဇန္နံတရားတွေပါလားမပါဘူးနော်ခုဒီခုဇန်ရလာပြီအာနာပါနဇန်ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇန္နံတရားနဲ့ဇန်ရမြာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေလောက်တည်းရှိအောင်တဲ့ကိစ္စပြီးမလားမပြီးဘူးဒီသတ္တုဋ္ဌသတ္တုကကြတော့ဘုရားရှင်ကသုဒ္ဓဝိပဒနာဝသေနဝိပဒနာတက်တဲ့အစွမ်းအဖြစ်ဒီမှာဟောနေတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဒနာတက်တဲ့အစွမ်းအဖြစ်ဟောနေတော့အဲ့ဒီထဲမှာဇမ္မပါဘုဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဇမ္မကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပါဒီမှာဝိပဒနာရှုဖို့ဖျားရှင်ကဟောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဒနာဆိုတာကအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပရိမာဏိပါဏတိနိသမထဝိပဿနာဝတိနာသ ရှစ်စတုကသုံးခုကတော့သမထဝိပဿနာလမ်းကဟောတယ်။ခုဒီစတုဒ္ဓစတုကကတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကလမ်းကဟောတယ်။လမ်းနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပေါင်းမထားဘူးလား။ပေါင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျွင့်ကြံနေတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ဇာဏံတရားဒီမှာတပတ်ကြံနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရမလားမရှုရဘူးလား။ရှိပါမယ်အဲ့ဒီစီကံတော့ဒါနည်းနည်းကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကိုအလုတ်ခွင်ဝင်တော့မဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဒီဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအဖြစ်ဘယ်တရားတွေကိုဝိပဿနာဆက်လက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်ရမယ်ဆိုသည့်အချက်ကိုကြာကြာနတ်နတ်ကြီးပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောစတုံနံစတုကစတုံနံစတုကနံဝတိနာသောလတဝုထုကယအာနာပါနတတိယဘာဝနာဝေဒီတ္တဘာစတုက၄ခုတို့၏အစွမ်းအဖြစ်၁၆မျိုးသောတိယဝုထုတိယဝုထုဆိုတာကတော့အာနာပါနတတိဘာဝနာရဲ့တိယဝုထုရှိနေတဲ့အာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုသိပါလေဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအရှင်းထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဧဝံသောလသဝထုဝတိနသပနအယံအနာပါနာတတိမဟာဖလဟောတိမဟာနိသန္တာ16မျိုးသောတိယဝုထုရှိနေတဲ့ဒီအနာပါနာတတိဘာဝနာကတည်းကလည်းမဟာဖလမဟာနိသန္တာကြီးကျယ်ဖုံဖြူမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေရှိနေပါတယ်16မျိုးသောဝုထုတို့ဖြင့်မပြည့်စုံတဲ့အနာပါနာလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးကျယ်ဖုံဖြူမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်16မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ပြည့်စုံအောင်အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကိုအလုံးလုံးတတ်ဖို့တော့လိုနေပြီကဲကောင်းပြီတပည့်တော်ကဒီအာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်မှာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အတိုင်း16မျိုးသောအချင်းအတို့ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုကံရတော့မလဲဒီလောက်တုန်းကတော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီเนาะခုဝိပဿနာကုတော့မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာအကြောင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးသိကြအောင်ထပ်ပြီးပြောဖို့တော့လိုတယ်เนาะဒီတော့မူလပဏ္ဍာတအထက်ကရာပထမရောစာမျက်နှာ253 254မှာဒီအကြောင်းလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဖွင့်ထားတယ်။တတပဏ္ဍဣမေတံဒီကဝအတ္တတံတောဒီကအတ္တတာမိတိပဇ္ဇနာတိရတံဝအတ္တတံတောရတံအတ္တတာမိတိပဇ္ဇနာတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတံမိတိဒိဋ္ဌိတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတံမိတိဒိဋ္ဌိတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိပထမစတုကလေးခုဟောလိုက်တယ်အရှင်ရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်အဆုံးရဲ့ငြိမ့်အောင်ကျင့်နိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပထမစတုကလေးခုနော်အဲ့ဒီစတုကလေးခုမှာဘာဖြစ်လဲဧဝံဟုတ်တနာအတ္တတပတ္တတနံဝတိနသိက္ခတောအတ္တတပတ္တတအနိမိတ်တိသတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပိဇန္တိဒီလိုဖျားဟောထားတဲ့အတဲ့အတ္တတပတ္တတတို့အစွမ်းအဖြစ်အရှင်အတုအစလည်းအဆုံးငင်းအောင်ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တတပတ္တတနိမိတ်တိသတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပိဇန္တိအတ္တတပတ္တတနမိတ်ဝင်လေထွက်လေနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးပါပေါ်လာပြီပေါ်ပုံအကြောင်းနေပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ပေါ်လာပြီတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာကုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဥအစဘာလို့ရမလဲသောဇာနာဟုတ်တိတဝအတ္တတပတ္တတိဝပရိက္ခဏာတိဇာနင်္ဂဏိဝသောထုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာနာဇမ္မာဟုတ်တိတဝထ၍အတ္တတပတ္တတိဝအတ္တတပတ္တတတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏာတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၏ဝသင်းစီ၏ဇာနင်္ဂဏိဝဇာင်္ဂတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏာတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၏ဝသင်းစီ၏လုပ်ငန်းခွင်နှစ်ခုပထမမိမိရထတဲ့ဒီအာနာပါနဇံကိုပြန်ဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကဇာမထလိုက်ထပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေရုပ်တရားကိုလည်းစသိသိချင်းသိသိပါသို့မဟုတ်ဇာယင်္ဂါတွေကိုစသိသိချင်းလည်းသိသိဝင်လေထွက်လေကိုစသိသိရင်တော့ဒါသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကလက်နဲ့တူးတယ်ဇံအင်္ဂါတွေကလည်းစသိသိရင်တော့ဒါသမထယန္တိကလက်ဒီတော့သမထယန္တိကလက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယင်္ဂါကလည်းစသိသိပြီးတော့ဇံအင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇာဏတံပြုတ်တာဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်စရိတ်တွေကိုပါဆက်လက်သိသိရတယ်။သိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဇံတရားတို့ရဲ့ဇဏံတရားတို့ရဲ့မိညာဖြစ်တဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒယုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိရမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဆက်ပြလဲ တထအတ္တတပတ္တတကံမိကောဣမေအတ္တတပတ္တတဂိဏိတိဓာဝုထုံနိတိဓာဝုထုနာမကရဇကယောကရဇကယောနမသတ္ထာရိမဟာဘူတာနိဥပါဒါရူပိသတိဧဝရူပံပရိက္ခဏာတိခொနကအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးသိသိချင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့နော်ဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသတိစကံကူးမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတနည်းအားဖြင့်တော့ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသတိစကံကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဇန်တော့ရပြီးသားပဲသူကဇန်ရထတဲ့အတွက်ကြိုက်တာကစနိုင်တယ်ယုတ်ကစသိသိခြင်းလည်းရတယ်နံကစသိသိလည်းရတယ်ယုတ်ကစသိသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်သူအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲဤမေအတ္တတပတ္တတဂိဏိတိတာဒီအတ္တတပတ္တတခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်စူဇန်ဆင်ခြင်းကြည့်တယ်စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့ဝုထုံနေတိတာဝုထုကိုမှီပြီးဖြစ်နေတယ်ဝုထုဆိုတာကဘာလဲဝုထုနာမကရဇကာယောဝုထုဝုထုဆိုတာကရဇကာယပြောတာဘာလဲကရဇကာယကရဇကာယောနာမသတ္တရိမဘုဒ္ဓာနိဥပါဒရူပင်းဇာတိဧဝံရူပံပရိက္ခဏာတိကရဇကာယဆိုတာကတော့မဟာဗုဒ္ဓလေးပါးနဲ့ဓာလေးပါးကိုမှီတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တိကိုပြောတာပါဒီနေ့အတိုင်းတို့ကယုတ်တွေကိုစသိသိနော်ဒီတော့ပထမသိသိတာကအတ္တတပတ္တတယုတ်အဲဒီတော့အတ္တတပတ္တတယုတ်ကိုသိသိမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တတပတ္တတမှာဒီချင်းကဖမ်းပြီးဓာလေးပါးဆက်ရတယ်ဓာလေးပါးဆက်လိုက်လို့ချင်းဒီပထမဒီဝင်လေထွက်လေခေါ်တဲ့လေချောင်းလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့ချင်းကမှဒီလေချောင်းကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါးဆက်ကလအမှုံလေးဖြစ်ပြီးကလအမှုံလေးဖြစ်တဲ့ချင်းကမှဒီကလအမှုံလေးတွေကိုတတ်ခွဲမကြည့်ဘူးဒီအမှုံလေးကတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနံအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုတမုံမှာရှိတဲ့ပထဝီနဲ့တမုံမှာရှိတဲ့ပထဝီတို့မာရမာရချင်းရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသက်ရှူတဲ့အတန်လို့ခေါ်တဲ့အတန်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်အတန်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၉ခုထို၉မျိုးသောယုတ်တရားဒီဟရိယဝုထုခေါ်တဲ့နှလုံးအင်ကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေထဲမှာဘဝင်စိတ်တွေလည်းပါပါတယ်အလတ်ရှုမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေထဲမှာဘဝင်စိတ်လည်းပါတယ်ဝိသိစိတ်တွေလည်းပါကြတယ်အဲ့ဒီတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကအဲ့ဒီဝင်လေတွက်လေကိုသိသိမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေတွက်လေတွေကဘာကိုမှီဖြစ်တယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တကုတ်လုံးမှာရှိတဲ့ဘူတယဥပါဒယလို့ခေါ်တဲ့28ပါးသောယုတ်တရားတွေထင်ရှားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူး28မျိုးသောယုတ်တွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒါလည်းဒီဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတော့အဲဒီမှာ28မျိုးသောယုတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတစ်ခါသိသိရတယ်ဘယ်လိုသိသိမလဲလို့မင်းရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးတော့ deliver ဆက်ရဘာကြောင့်လဲခဏခဏပြောနေပါတယ်နော်သမထဘိုင်းမှာကမ္မထ40ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့လို့ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာရင်ယုတ်ကမ္မထနာကမ္မထဆိုပြီး2မျိုးသာရှိတယ်။ဒုနှမျိုးတဲ့ကယုတ်ကမ္မထကိုဖျားဟောရင်ဓကမ္မထအကျဉ်းရှုပွားနေဓကမ္မထအကျဉ်းရှုပွားနေ2နှစ်တနည်းနည်းနဲ့သာရှုပွားဖို့ဖျားကဟောကြားထားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဓကမ္မထအကျဉ်းဤကြိုင်လဲအကျဉ်းဤပေါ့အကျဉ်းဤကြိုင်လဲအကျဉ်းဤပေါ့အကျဉ်းဤကတော့သံမီမာဒလီဘာဆက်မွန်ရင်ဒလီဘာဆက်စသည်ဖြင့်42ခုထပ်တာကူးသွားတာပဲနော်အကျဉ်းကြီးကတော့ဒီကလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့အသားကြအယိုးကြအရေကြအကျောကြညံတိဥသောလက်သွင်းပြီးတော့ deliver ဆက်ရမှာနော်ကဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီ deliver ဆက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အမှုန်ဖြစ်ပလားဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးနော်သို့တော့ပြီးတော့မှအရှုခွက်ကိုတော့တည်တန့်ထပ်ပြောပါမယ်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိမယ်အတိတ်ကပါရမီရင့်ကျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ deliver ဖန်ဆက်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီကလုံးမှာပထမအာဂတမြင်အောင်ဒီကလုံးအမှုံမဖြစ်ခရင်တော့ခဏကအကြည်တအကြည်ပြန်မှာအာဂတမြင်အောင်ဖန်ဆက်ရမှာပဲအဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့၆ဌာန42ခုထပ်တာတက်ခွဲနိုင်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်28ပါးရရှိမယ်ရုပ်တို့တွေပါဆက်လက်သိသိနိုင်ရင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်28ပါးကခဏကအတ္တတပတ္တတကိုခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လို့ရဲ့ထက်ထွက်လေတို့ရဲ့မိယာဝတ္ထုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုညံတဲ့ပထမသိသိရတယ်သိသိပြီးတော့မှတတောတရမဏိဖတာပိစမကိနမန္တိယောနမရူပံပရိကိတဝါဟောယုတ်နေသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရှေ့တစင်းတက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲ တရားမဏိဖဒပိစမကိနာမန္တိဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖဒဝေရဏသိညာစေရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖဒပိစမကတရားတွေကိုသိသိပါအဲ့ဒီတရားတွေကိုနန္တရားလို့သိသိရမယ်ဖဒပိစမကတရားတွေထဲမှာဖဒနဲ့စေရဏကသင်္ခါရခန္ဓာတရားဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာတရားစုဒီထက်ကဖဒနဲ့စေရဏကိုတရုတ်ထုတ်ပြီးဟောလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာချင်းတူညီနေတဲ့လက္ခဏာချင်းတူညီနေတဲ့ဉာဏ်စရသိတ်တွေလည်းအလုံးအကျုံးဝင်တယ်လို့ဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖဒပိစမကတရားဆိုတော့လေဖဒပိစမကဥဆောင်နေတဲ့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာပါရှိနေတဲ့စိတ်စရသိတ်တန်ပြုတ်တရားအလုံးကိုရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်နန္တရားကိုရှုမလဲလို့မေးတော့တရားရမဏိဖဒပိစမကိဆိုတော့ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကိုစအရှုခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အာထုဇ္ဇယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရင်အဖို့မှာနန္တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားကိုစရှုရင်အရှုကခက်တယ်၊သိသိရသိခက်တယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကနေစသိသိဖို့ရန်အထက်ကရမြတ်ကညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်။နောက်ပိုင်းမိမိကဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲညာတင်းစညာနင်းစဥဘောပိဝိပဒတိညာတအမိရတဲ့တရားညာနာအမိရတဲ့တရားဝိပဒနာညာနေကုန်လည်းတဖန်ပြန်ပြီးဝိပဒနာရှိပါမှာပဲနော်ဒါကြောင့်ညာရည်ကျက်တဲ့အပိုင်းကြရင်တော့နန္တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်နန္တရားတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းထပ်ပြီးဝိပဒနာရှိနိုင်ပါတယ်ကိုကညာနုတဲ့အပိုင်းကြောနေတယ်နော်ကဲနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအေဝဏ္ဏမရူပံပရိဂိတဝနာယုတ်ကိုသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့တတပစ္စယံပရိယေတင်တော်ဒီနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုတဆင့်တဲ့ရှာဖွေရမယ်ရှာဖွေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာလုပ်မလဲအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံထိတ်တဝဟောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံထိတ်တဝအကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုသွားပြီးမြင်ပြီးမြင်နေစရကဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲဟမ်ရှုလို့မြင်တာပါလက်ကထိုင်နေရင်မြင်မလားမမြင်ပါဘူးလက်ကထိုင်နေရင်တော့မြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့တရားထိုင်ဖို့တော့လိုပါသေးလားမလိုတော့ဘူးသူကပရိယေတင်တော်ဆိုပြီးတော့နော်တတပစ္စယံပရိယေတင်တော်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေရတယ်ရှားဖွေတဲ့အခါကျတော့မှအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်ပြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့မှပိစယပိစယဥပ္ပန္နဓမ္မအမတ္တအမိဝေတံယညောတတောဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိဩအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတက်တက်ပဲရှိပါလားယောက်ျားမိမအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှအခြားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝလူနာမြမဖန်ဆင်းနေတဲ့တတ္တဝအဖန်ဆင်းခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝဆိုတာမရှိပါလားလို့အဲ့ဒီမှာသူကအဋ္ဌညာပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတဲ့အဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဝိဒိဏကင်ခောယုံမှချင်းနေကင်းသွားတယ်ငါဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဖြစ်ခဲ့မြန်ရှိလေမဖြစ်ခဲ့မြန်ရှိလေရော့သလားစသည်ဖြင့်သူလိုတွေ့တော့ယုံမမှုတွေလည်းကျင်းသွားမှာနောက်အနာကမှလည်းလှမ်းပြီးရှုထားတဲ့အတွက်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာတွေသံသရာတွေကျင်းသွားမှာပိဿုဘမှလည်းယုံနာကြောင့်ကျုပ်ကိုစနစ်တကျရှုထားတဲ့အတွက်ပိဿုဘမှလည်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားစတဲ့သံသရာတွေအလုံးကျင်းသွားမှာနော်ကျင်းသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပစ္စယပရိကညာရပြီရပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲသမေဇာနာမရူပေတိလက္ခဏံအာရောပိတဝါအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီနံယုတ်တရားဒီကိုလက္ခဏာဟိသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဒနာဝုထင်တော်ဝိပဒနာဉာဏ်ဒီကိုတွောအောင်လုပ်ရအဲ့တော့တိလက္ခဏံအာရောပိတဝါကိုဒီကဆရာတော်ကယံကိစီရူပအတိဒါနာကတပိစုတ်ဖဏန္တိအာတိနာနေယနာတိလက္ခဏံအာရောပိတဝါဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်အတိပိစုတ်ပံအနာကဣဇာဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆတ်2မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုပ်ဘုံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပါရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဝဋ္ဌင်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတွောအောင်ပွားအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဥရိယဗျာတိနုပဿနာဝဋ္ဌင်တော်ဥပဿနာဝဋ္ဌင်တော်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဥရိယဗျာဉာဏ်ပင်ကဉာဏ်ဗျာဉာဏ်အာတိနဝဉာဏ်စသည်ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ်အတိုင်းတွောအောင်ပွားအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်ပါကျင့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဝိပဒနာဝတင်တော့အနုကမေနအရဒံပပုနာတိဝိပဒနာညာနေတော့ဘောအောင်ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အစဉ်အတိုင်းအရဒဖို့ကိုရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဣဒံဧကတဗေခုနောယာဝအရဒနိယာနမုခံဒါဟာ ယဟန်တော်ယောဂီယဟန်တော်တပတ်အဖို့အရတ္တဖို့တိုင်အောင်သံဃာမထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာလမ်းလဲ။အာနာပါနလမ်းကနေထွံ့မြောက်ပုံပဲနော်။ဒီတော့ဌာန်ကအချင်းကြုံကလေးပဲ။ဒီအချင်းကြုံကလေးတွေကိုစနစ်တကျနားလည်ထားမှအော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ဒီငါလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိချင်အတိအကျသိမယ်။သိတဲ့အခါကျတော့မှအာနာပါနတစ်ခုကိုဟိုပုံမလေးလေးပြောရင်တော့ထိတိတရီလေးတစ်ခုနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးရှုနေတော့ကိစ္စပြီးပါမလား။မပြီးနိုင်ဘူး။တစင်ပြီးတစင်သွားမယ်။လုပ်ငန်းခွင်ဒီဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါကအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခုနကဇန်ငါကနေစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်တကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇန်တကာမိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဇန်တကာမိကောပိအိမနိဇန်ငါနိဂိဋ္ဌိတိဌာနိဝဋ္ထုံနိတိဌာနိဇန်တကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဇန်ငါတွေဘာမှဖြစ်နေတယ်ဇန်ငါတွေကိုပထမသိသိရတယ်သိသိပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇန်ငါတွေဒီဘာကိုမှဖြစ်နေတယ်လဲလှမ်းကြည့်ရတယ်ဝဋ္ထုံနိတိဌာနိဩဝဋ္ထုရုပ်တွေကိုမှဖြစ်နေတာကိုဝုဒ္ဓဆရာကပါလေဝုဒ္ဓနာမကရဇကာယောဟောလာပြမြင်ဝုဒ္ဓဆရာကရဇကာယပဲဇာနင်္ဂာနီနာမဇာင်္ဂာရိကနန္တရားကရဇကာယကယုတ်တရားဒါကြောင့်ကရဇကာယောရူပန္တိနာမရူပံဝဝုဒ္ဓပိတဝါကရဇကာယရိကယုတ်တရားဇာင်္ဂာရိကနန္တရားဆိုပြီးနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပါပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲသို့တော့ဇာင်္ဂာဆရာကဗရဏာနီနော်ဇန်ငါကိုသိသိပြီလို့ရှိရင်ဇာနသံပြုတ်တာဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်။ကဲတတပစ္စယနမရူပံဝဝထပိတဝတတပစ္စယပရိယေတင်တော်နာယုတ်တွေပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့ထိုနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလှမ်းပြီးတော့ရှားဖွေရမယ်။ရှားဖွေပြီးတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယကာရံထိတဝအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပပစ္စယကာရကိုပဲညာနဲ့သွားတွေ့ပြီနော်။တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲ။ခொနကအတိုင်းပဲပစ္စယပစ္စယဥပ္ပန္နဓမ္မမတ္တမေဝေတံအညောတတ္တဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိတိဝိတ္တိနာကင်ခောဩအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံတသက်ပဲရှိပါလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှလွဲ၍ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖန်ဆင်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ဘကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တအဖန်ဆင်းခံတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိပါလားလို့ဒီမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်ဒုလောဒုလောတွေ့တော့ယုံမမဝိသကိစ္စတရားတွေကိုလည်းကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဘဝနိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုယောဂုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမလဲ။သဗ္ဗေဇာနာမရူပေတိလက္ခဏံအာရောပေတဝဝိပဒနာဝတိတောအနုကမေနအရဒ္ဓံပါပုနာတိ။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တို့တင်ပြီးတော့ဝိပဒနာဉာဏ်တွေကိုတို့အောင်ပေါ့အောင်အစဉ်တိုင်းကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့ရင်အရဟတ္တဖို့တိုင်အောင်ရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဤတံဧကတဘေကုဏောယဝအရဒ္ဓနိယာနာမုခံဒါဟာလေအာနာပါနကမ္မထလမ်းစဉ်ကနေကြင့်နေတဲ့ယောဂီယဟန်တော်တပတ်အဖို့အရဒ္ဓဖို့တိုင်အောင်သန္တရာမထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဒါကဥစဉ်တော့လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အချင်းချုပ်ကလေးပဲနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထကိုစဉ်းစားရင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်အချင်းချုပ်ကလေးတွေအတန်ကြင့်ရတော့ဥစဉ်တော့ယောဂဆသင်းစီတဲ့နိစနစ်ကတစ်ခုနာငတ်နိစသင်းစီတဲ့နိစနစ်ကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်။သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုနှစ်ခုမှကြိုက်တဲ့လမ်းလိုက်လို့ရတယ်။လောကဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကယုတ်ကဏ္ဍရေပုံရအဖြစ်အစတင်းစီရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ယုတ်ကဏ္ဍစတင်းစီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓကမထံကိုပြန်ပြီးခြင်ရတော့မယ်။ဓကမထံကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ခြင်ရလဲ။ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ဒီဓကမထံအကျဉ်းဒီဓကမထံအကျဉ်းဒီဒီနှစ်နှစ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ဟောတော်မူမြတ်ဓမ္မတာရှိတဲ့အတွက်ဓကမထံကိုတော့မလွတ်မချောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုရတော့မယ်။ရှုပြီဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်လေးနဲ့ပြည်တယ်ပြီးဟောကြတာကပိုကောင်းတယ်နော်။ကဲဓကမထံအကျဉ်းရှုခွက်ကိုပြည်တယ်ကြရအောင်။ပြည်တယ်တဲ့အပိုင်းမှာမာသရိပရဏသုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဥနာစပရံဘေကဝေဘေကုအိမမေဝကာယံယထာတိတံယတပနိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝခတိအတ္တိအိမသမေကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုဒေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိ။ဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါခြေသားခြေသမီးတို့မူနာစပရံနောက်တပြောတော်ကဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိယထာတိတံတိမြတ်တိုင်းသောယထာပနိဟိတံထမြတ်တိုင်းသောဣမမေဝကာယဤရူပကာယအကြီးကိုပင်လျေဣမသမေကာယေဤရူပကာယ၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအဘောဓာတုအဘောဓာတိတိသောဓာတုတိသောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိရှိဣတိဣသောဓာတုသောဓာတဘောအစုအပုံအဖြင့်ပိဿဝကတိအတိတလုံးစီတလုံးစီညမြညမျက်စီဖြင့်ခွဲကြစိတ်ဖြာ၍ရှုပါသုံးသဆင်ញင်၍နေပေ၏ပိဿကိုပฏิပฏิအဝကတိဆိုပြီးတော့ ဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်တလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုတယ်။ဘာတွေကိုလဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်လေးပါးကိုရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးရင်ယထာထိတံယထာပဏိဟိတံဒီမြေတိုင်းထမြေတိုင်းပဲဒီမြေတိုင်းထမြေတိုင်းဆိုတာကယံ့ရင်ယက်တဲ့အတိုင်းရှုခိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရှုအိတ်ရင်အိတ်တဲ့အတိုင်းရှုသွားရင်သွားနေတဲ့အတိုင်းရှုနေရမယ်။ရှုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးရတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓကမထအကျဉ်ရှုဘဘုံနိစနစ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာဆရာတော်ကသူ့ရဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာမှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓကမထတစ်ခုကိုရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဦးဇင်းတို့ဓကမထအကျဉ်ဤလမ်းစဉ်အတန်ရှုဘဘုံနိစနစ်ကလေးစီကံလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဓကမထအကျဉ်းလေးရှုဘဘုံကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထင်္ဂဏပထမအတွက်စာမျက်နှာ346 340ခွန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တတ္တမအိမကမထာဏံဘာဝေတုကမေနတိခပိညေနတဝရဟောကတိနပရိသန္လိနေနသကလံမိအတ္တနောရူပကယအဝစေတဝါယောအိမသမိကယေထတဘောဝခရဘောဝအယံပထဝီဓာတုယောအဘန္ဒနဘောဝတရဝဘောဝအယံအဘောဓာတုယောပရိပါဇဏဘောဝဩနဘောဝအယံတေဇောဓာတုယောဝိထံပဏဘောဝသမုဒိရဏဘောဝအယံဝါယောဓာတုတိဧဝံတံခေတေနဓာတုယောပရိခေတဝပုဏ္ဏဘုံဏပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိဓာတုမတ္တတောနေတဓာတောနိစီဝတောအောဇိတဗမနတိခတဗံပစ္ဆဝခိတဗံဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘာပြောလဲဒီကမ္မထံကိုတိခ္ခပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်အချင်းရှုဘဘုံနိစနစ်ကိုဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်နော်ဉာဏ်နှုတ်နှေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုတော့ဓကမထအကျဉ်းရှုပွားနည်းကိုဟောတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီဌာနမှာကတော့နော်ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းကြီးရှုပွားပုံကိုသင်ပေးတယ်အကြောင်းကတော့ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပြည်တယ်ပြီးစရှုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်နဲ့ယူပွားရတယ်အထူးသဖြင့်32ခုထက်တာတွေကိုနှုတ်နဲ့ယူပွားနေတာက3-4 လခန့်ပမာဏကြာကြတယ်ယောဂီတရခံများများသည်အဲ့ဒါတော့အချင်းမပေးနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပဲဒီဌာနမှာတော့ပထမဥစွာပြည်တယ်ပြီးတော့ပဲသင်ပေးပါတယ်နော်။ဒီဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုရှုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမစိတ်ငြိမ်တဲ့တဏှာကိုတော့ရွေးချယ်ရတယ်။ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တဏှာမှာသွားထိုင်ထမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုပ်မလဲ။သကလံပိအတ္တနာရူပကာယအောဇိတဝမိမိရဲ့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုရှင်ညမဒါဓာတ်ရှုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာစရှုရမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့နည်းမြေပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဓာတ်ရှုတာဒီခြေောက်တက်တက်ရှုလို့ခေါင်းတက်တက်ရှုလို့လက်တက်တက်ရှုအောင်နဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးဒီကိုယ်လုံးကိုရှုရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုယ်လုံးမှာဒီဓာတ်လေးပါးကရှိနေတယ်ဒီကိုယ်လုံးမှာဓာတ်လေးပါးရှိနေတော့လက်ကြည့်လဲလက်မရှိဘူးဒီဓကမထရဲ့ဥတီချက်ကပထမတတ္တတင်ညာကွာရေးအဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်သတ္တတင်ညာကနှစ်မျိုးရှိတယ်။လောကဟောဟာရအဖြစ်လူတို့သုံးနှုံနေသည့်အတိုင်းခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့သတ္တတင်ညာကသတ္တတင်ညာကတစ်မျိုး။ယောကျမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝလူနာမြမအသက်ကောင်းလေးပြောလူနာမြမလို့ခေါ်သုံးဆွဲနေတယ်။ဒါလို့သူမိလို့ခေါ်သုံးဆွဲနေတယ်။အဲဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့အသုံးအဆွဲကိုဇွဲလန်းယုံကြည်နေခဲ့ရင်တော့အဲဒါလောကသမင်ညာအတ္တဇွဲလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲပဲ။သန္တာဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းအတ္တကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒီအတ္တလေးကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ပရမအတ္တကြီးလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။အဲဒီဇီဝအတ္တပရမအတ္တအစွဲနှစ်မျိုးကအတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲ။အဲဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲကိုလည်းတတ္တတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီလောကသမညာအတ္တဇွဲကိုလည်းတတ္တတင်ညာလို့ခေါ်တယ်။ထိုတတ္တတင်ညာကွာအောင်ရှုပွားရေးကအဓိကဖြစ်တယ်။ဓကမထံရဲ့ပထမဥတီချက်ပဲဒီတော့ဒီသတ္တတင်ညာကောင်းအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာလက်ကြည့်လဲလက်မရှိဘူးဓာလေးပါခေါင်းကြည့်လဲခေါင်းမရှိဘူးဓာလေးပါခြေထောက်ကြည့်လဲခြေထောက်မရှိဘူးဓာလေးပါကိုယ်ကြည့်လဲကိုယ်မရှိဘူးဓာလေးပါဒီလိုမြင်မှသတ္တတင်ညာကွာမယ်လက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေကိုယ်တွေကိုတွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သတ္တတင်ညာကွာပါမလားမကွာနိုင်သေးဘူးနော်ဒါကြောင့်တစ်ခုလုံးကိုရှုရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါတော့ကြိုတင်မှတ်ထားနော်ဒါကြောင့် အဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီခန္ဓာအိမ်ထဲကိုဖမ်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ထထဘာဝခရဘာဝနှစ်ခုဖွင့်တယ်။မာရတဲ့ဘောကျန်းတဲ့ဘောဒါပထဝီဓာတ်နှစ်ခုပဲဖွင့်ထားတယ်။သို့တော်လည်းဒီဌာနမှာကတော့ခုနကဓမ္မနဂရီပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကတရားနာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့နဗျမတေရဲ့အလိုဣဇာတိယဓာတ်နဲ့လျောညီစွာပထဝီဓာတ်ကိုခြုံမျိုးဟောထားတယ်။မာရတဲ့ဘောပြော့တဲ့ဘောဆန့်ညစ်ပဲချင်းတွဲပြီးတော့နော်ရမ်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဟောထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီဌာနမှာတော့6ခုလုံးသင်ပေးပါတယ်သို့တော့ဒီလောကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမာရင်ပြော့တယ်ဆိုတာကအရာဝတ္ထု2ခုနှိုင်းရှင်လိုက်မှသာပေါ်လာတာပါနော်ရှင်နဲ့ဥက္ခဗရင်ကမာလဲဗရင်ကပြော့လဲလို့မေးရင်ရှင်ကပြော့တယ်ဥက္ခကမာတယ်ဥက္ခနဲ့တန်ခဲဗရင်ကပြော့လဲဗရင်ကမာလဲလို့မေးတော့ဟုတ်ခဲ့ကပြော့တယ်တန်ခဲ့ကမာတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုထောက်လိုက်ရင်ပြော့တယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်မာတယ်လို့လည်းပြောနိုင်ဘလောက်ပဲမာတယ်ပြော့ပြော့ဘလောက်ပဲပြော့တယ်ပြော့ပြော့တနည်းအားဖြင့်ဘလောက်ပဲပြော့တယ်ကျွန့်ဟာပြော့တယ်ဆိုတော့လေသူ့တော်သင်္ချာကန်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့မာမှုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိုအလွန်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှတခါတည်းဟန်သုတ်တန်ဒေသနာဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကက္ခလနဲ့ခရိကတနှစ်မျိုးပဲခေါ်လိုက်တယ်။ကက္ခလဆိုတာကိုထထဘာဝဆိုပြီးအထက်ကရကဘာသာပြန်တယ်နော်။ခရိကတကတော့ခရဘာဝဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။ချောရနဲ့ကျမ်းနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘလောက်ပဲချောတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယချက
1: ်အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး73ရက်8လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဓိပတိ3ပါးနှင့်တရားအထုတ်ရန်ဝေဒနာနှင့်တဏှာကြားတွင်နိဗ္ဗာန်ရှာရန်တရားတော
2: ်အားလုံးမြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီ3ခုရှားထားတာမြင်ရဦးလား
3: မြင်ရပါဘူး
2: တရားဆိုတာထူတောင်းနဲ့မရပါဘူးလို့မှတ်ကြရပါဘူ
3: း။
2: ဝိရိယအားစိတ်မှရတယ်လို့မှတ်ကြပ
3: ါ
2: ။ဝိရိယအားစိတ်တဲ့ခါကျတော့မန်ကလေးလေးတက်ပြရ။ဒီမန်လေးကလို့ဆိုလို့ရှိရင်မာနတော့မာနပဲတဲ့။မာနပဲမာနဖြစ်냐တော့လဲနိဗ္ဗာန်ကျေစုပြုတဲ့မာနလို့မှတ်ရ
3: ။
2: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီနေ့တခါပြောတယ်ယခုတခါမှတ်မရအောင်လို့ဖြတ်ပြီးဒီကလာပြောပြန်တယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါမိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ
3: ်
2: ပါတယ်နော
3: ်
2: သူတော်ဘာကိုကြည်ကဲထား၍လည်းတရားထုတ်ရမယ်နဲ့နာဘကပါရဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအကြီးကဲထား၍လည်းတရားထုတ်ရမယ်။သုံးနာဘကပါရဲနဲ့နာဘကပါရဲဓမ္မတို့နဲ့နာဘကသုံးနာဘကကြည့်ခဲ့ဆိုတာဓိပတိထားရမယ
3: ်
2: အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဤတိုင်းလာတဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတွေအားထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်ပါရဲ့ဤသုံးခုနဲ့ယူဆကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကျွတ်တို့ဒကာတော်တို့လုံးစုံကုန်လာဘူးတို့နေရာကြပါလိမ့်မယ
3: ်
2: လူရခီးပေါရောက်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: မိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဏဘတ်ကိုပြောပါမယ်ငုတ်တော်ပါဠိတော်မှာတိက္ကဏိပါယငုတ်တော်မှာတရားထုတ်နည်း3မျိုးတဏ္ဏဘတ်ကပါပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထားပြီးတရားထုတ်ရမယ်မိမိတရားထုတ်တာကြီးသာဇာမရှိလို့တရားထုတ်ကြတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ဇာမရှိလို့
3: ဘုရား
2: တော်ဘုရားအင်္ဂါနေရာမရှိလို့
3: ဘုရားတော်ဘုရား
2: အ ိုဘဝဒီဘဝရောက်ရှင်လို့
3: ရားတော်ဘုရား
2: အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအောင်မရ
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။ဩဘောဆရာဆရာပြနေရထိုင်ရဟိုဘောဒီဘောလိုခြင်းလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ။ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဘေးသုံးဘေးကိုမတွေးပြန်မကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာ။အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုမြောက်ပင်ပြီးဒီကာလထားရမယ်။ဟုတ်ပ
3: ါ
2: ဘူး။ဟာဒုက္ခကြီး။ဇာတိယံရှိတဲ့တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိကိုယ်မနာရတဲ့ညာအဓိပတိထားရမယ်ဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေစရာခံစရာမရှိလို့
3: တရားထုတ်တာမဟုတ
2: ်ဘူးဘဝဒီဘဝရောက်ခြင်းလို့
3: တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူ
2: းဓာတိစရာမရဏတို့ကိုကျော်လွန်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာဒီကဲသောတရားဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာထားပြီးကြလားဓာတိစရာမရဏကိုသာဖြင့်ကျော်လွန်ခြင်းတော့အာထုတ်တာတခြားသောအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒါကိုသာရင်လိုချင်တာအဓိကပဲဆိုပြီးအာထုတ်လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးဒီကလာအကြီးကဲထားပြီးဒီကလာအာထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဝရိယပြန်တံပြီးဒီကလာမဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဝရိယပြန်တံမိပါရဲ
3: ့မဲ့ညာပေါ်နိုင်ပါဗျာ
2: မဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီကလာဓမ္မဒါကပရိဝတိတိထားတာပါလေ။သင်္နံပါသဘောကျ။အဲ့တော့တရားထုတ်ရင်များဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာတဲ့။ဒီအာမထုတ်ခြင်းတဲ့ဝရိယမြာရော့လာလို့ရှိရင်မင်းဒီသာဇာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။နေကျတိုင်းရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟောဘောဒီဘောရောက်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းတွေကလည်းရှင်ဇာတိဇရာမရဏကိုကြောက်လွန်းယွံတော်မုံလွန်းလို့မတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာပဲဆိုပြီးဒီကလာဝရိယပြင်းထန်ပြီးအားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝမင်းညာဘုံညာရ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကတင့်နံပါအဖြေပေးလိုက
3: ်မှန
2: ်ပါဗျာသဘောကျကြပါလ
3: ား
2: ပါအဖြေပေးလိုက်ပါလေဘာများဖြည့်ပေးလိုက်ပါလိုက
3: ်ဒီကောင်ဒုက္ခခတ်တ
2: ဲ့အဲမိမိကိုယ်ကိုဒီပြီထားပြီးအားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဘုရားကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါလေရှင်းမလား
3: ရှင်းပ
2: ါနဲ့နံပါတ်ဖြည့်သတိထားပါထဟောတာရေဓမ္မတွေနဲ့နံပါတ်ဖြည့်ကသူတော်ဘာကိုရှင်းခဲ့ထား၍တရားထုတ်ပါမယ်ပရမဂုတ်ကိုခေါ်တော့ဖြင့်ငါသည်သာရတ္တံနေရဘောဆရာချုပ်တရားမရှိလို့တရားထုတ်တိမဟုတ်ဘူးဟောဘွားဒီဘွားလို့ရှိလို့တရားထုတ်တိမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်တယ်တဲ့သူကဲတော်အကုန်နေတော့ဘုလားဘူးတို့တခါတိုက်တို့တခါကျွယ်တို့လိုချင်ရခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့ဗျာငါးပါးယံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တတွေဝင်လာမယ်ဆိုပါတော့ရာရဲဆိုတဲ့ကြောင်းကြမှုတွေဝင်လာတဲ့စပါးရဆိုင်ကရင်နေဆိုင်ရဲ့အရေးတန်းရေးပြည်ရေးတွေနော်ဝိန္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့သူတော်ညံ့ရကျန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့အာထုရင်အာထုရင်ဈာထုလာမှာပေါ့ဗျာန
3: ော
2: ်အာထုရင်ဈာထုလာခဲ့လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဩမင်းဒီကားလို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းမရှိလိုက်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြည်ပါတွန်ပါတဲ့
3: နော်
2: ဘယ်လိုမြင်ရအောင်ကြောင်းရမလဲတော့မင်းလေအဲ့ကြောင့်မရှိဘူးမင်းကစေစားကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘဝင်လာတယ်ရာဝရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသအနုစာဝင်လာတယ်ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသအကြံစာဝင်လာတယ်မင်းတရားအထုတ်နေတာစေစားမဲ့ဝင်လာတဲ့ဝိတ္တတွေကတော့သူတော်ကောင်းအလုတ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးအဲ့တော့မင်းကထိုင်ကောင်းကတော့သူတော်ကောင်းအလုံးသူများကကြည့်လိုက်ပြန်လဲသူတော်ကောင်းအလုံးမင်းဝမ်းနဲ့ရှိတာတွေကတော့လောဘရဲ့ဒေါသအနုစာရဲ့ဒေါသအကြံစာရဲ့ဝမ်းလာတယ်မင်းငါကွာရှက်ကြောင့်မရှိလိုက်တာမင်းကမသိဘူးတဲ့ကမင်းကိုယ်ဆောင်တက်ကသိတယ်မင်းတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားက
3: ျပါ
2: ဘူးသူကသိတယ
3: ်
2: ကိုယ်ဆောင်တက်ကသိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုကြောက်တာကျက်တာမင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကသိတယ်သူတော်စိတ်ကိုသိတတ်တဲ့နတ်တွေကလည်းသိတယ်กว่าလို့သူကြီးတွန်ပေးရ တရားထုံးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုံနော
3: ်
2: ဒါလည်းမကဘင်းဘူးကွာဘင်းကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတရားထုံးနေမှမင်းတဏ္ဍာမှာဝိတ္တေပရဘူရင်နဲ့အကုသိုလ်ကြီးတွေကနေတယ်ဆိုတာမင်းမြင်ကြပါတယ်ဆိုပြီးသူတစ်ပါးငဲ့ပြီးဒီကလာဟာအလုံးလုံးနေတာကသူတော်ကောင်းလို့ဝင်လာတဲ့တရားတွေကလောဘဒေါသအနုဒာအယံသားတွေဝင်လာတယ
3: ်မှန်ပါပါ
2: ဒါကြောင့်မင်းဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်အရှက်ကြောင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလောကကြီးတဲ့ပဲမင်းမရှက်ဘူးလောကကူမြင်ငါငင်လည်းမင်းမရှက်တန်လျာကူလည်းမင်းမကြောက်မင်းအကျယ်ပြင်းမှာလားဆိုပြီးဒီကားကဒါတွေကိုဖြစ်ပြရှုပြပါမှန်ပါပ
3: ါ
2: လောဘဝင်လာရင
3: ်ဖြစ်ပြပ
2: ါနဲဒေါသနှူးစွာဝင်လာရင
3: ်ဖြစ်ပြပါ
2: ဒေါသခိုက်ကြမ်းကြမ်းဝင်လာရင
3: ်ဖြစ်ပြပါ
2: ရပြန်ရှိပလိုက်တဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌာနဲ့မက်ကသွားဖြစ်။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။ဒီလိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြီးဒီကလာဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝရိယတိုးပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရတယ်တဲ့။သူတစ်ပါးကိုရှက်တာတန်မြာကိုကြောက်တာနဲ့ပဲမင်းညာဘုန်းညာဒကာကျွဲဖိုက်သွားတယ်ဗျာ
3: ။မှ
2: န်ပါဘူး။ဘုရားတော်ရင်ဝင်လာရင်လေ
3: ။မှန်ပါဘူး။
2: ကဲပြင်တတ်ကြပ
3: ါဣတ္
2: တပါဒါကသူတစ်ပါးကိုအဓိပတိထားပြီးကျူစားမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဘေးကလူတွေနတ်တွေမြမာတွေသူတစ်ပါးစိတ်သိတာတွေဇီယာတွေကငဲ့ကွက်ပြီးကြောက်ရှက်ပြီးဒီကလာဒီကကျူအထုတ်တာပါမှန
3: ်
2: ပါပါဒါဖြင့်သူတစ်ပါးကိုကြီးကဲထားရေးတရားထုတ်လို့ရှိရင်လေဒီဘဝမဲ့ညာပူညာဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းနိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောပြတာမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွ
3: ား
2: မကြပါမကြပါရေဓမ္မတို့တရားအာထုတ်တန်းဝင်တဲ့ယံသူကိုခြေပေါင်းပြင့်နေတာလို့ဖတ်လိုက်ပါဘုရားကြွယ်ရေးမကြည့်ဘူးလား ဘုရားဘုလို့
3: ကြည့်ပါဘုရား
2: ဒီပြန်ချိန်မှာတော့တောထားနေလို့လာမှမသိပါဘူ
3: း
2: ဘုရားတော့တောရှင်းလုံးလာပေါက်လာတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်သာယုသိုးတယ်ဆိုတဲ့အိဗေပြောရပါတယ
3: ်
2: သုံးနာဘကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအဓိပတိထားပြီးအကြီးကဲထားပြီးကျူးစားပါမှန
3: ်ပါ
2: ပါရှင်ညာလ
3: ား
2: သုံးနာဘကပါတဲ့
3: မြတ်စွာဘုရားတရားဥပ္ပိယ
2: အဲ့တော့ဟောတဲ့တရားထုတ်ပါတရားထုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းစွာမာနာလေးဖားလိုက်တော့မင်းဒီစွာစရာဝတ်စရာချုံစရာဝယုံစရာနေစရာထိုင်စရာဟိုဘဝဒီဘဝရောက်ရှင်ရခြင်းတော့မင်းအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတဲ့သုခတောဘောဇာရမောဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားဗန္ဓိတိကောဆိုတာကိုယ်ရင်းမြင်တဲ့တရားမှန
3: ်ပါဘူ
2: းအာကာလီကောဆိုတာအခုမရရင်အခုဘောရရလို့ပြောတာမှန
3: ်ပါဘူ
2: းအခုဝိပဿနာဟောဝင်လာရင်လို့ချင်းအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့ပြောတာသဘောကျလားမှန်ပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကကောင်းစွာဟောတဲ့တရားကိုယ်ရင်းမြင်ရမယ်လို့ဟောတယ်မင်းတို့ရပြင်းရည်ပြေတကာကနေလို့ရှိတယ်ရှင်ဘယ်မှာကောင်းကောင်းမူကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားလဲမင်းပြတ်တန်နဲ့ပြက်ကြော်ပ
3: ါပါပါ
2: ကိုကိုကိုကိုကိုကို
3: ပါပါပါ
2: ကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားလဲမင်းဒီကားလို့တရားထုတ်ရင်တောင်စိတ်မြောက်စိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင်မင်းအတွက်တော့ကိုကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားလဲပြက်တာပါပဲပါပါပါသဘောကျလား
3: ကျပါပါ
2: အရာတော့အားထုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ဟောတာလဲမင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားတော်မူတဲ့တရားဟာမင့်ကြမှာပဲဘုရားတော်မူတဲ့တရားဒီကားလို့ဆိုရင်အပြည့်ကြီးပြည့်ရတော့လေဆိုတော့ဘုရားဒီနှခွန်းသောစကားမသုံး
3: မှန်ပါ
2: ဗျာနှခွန်းတဲ့နဲ့အမှန်သုံးတဲ့ကိုရိုလ်ကြီးတောင်မင့်ကြတော့ပြည့်ရတယ်ဆိုတော့မင့်ပြည့်ဟာတည်ကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာတရားဒီပြီးထားမှာမှန
3: ်
2: ပါဗျာတရားကဒီလိုရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့မင့်မရဘူးဆိုတာဥစ္စာမင်းရှင်းလို့မင်းပြန်လို့မင်းနေရာမကြလို့ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဇွဲချက်တင်ရမနော်မ
3: ှန်ပါ
2: ဘူးဘုသူဇွဲချက်တင်ရပါပါလေ
3: ကိုကိုဇွဲချက်တင်ရမှာ
2: ကိုကိုကိုဇွဲချက်တင်ရမယ်တဲ့ဓမ္မတို့မှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘုသူဇွဲချက်တင်ရ
3: ကိုကို
2: ဇွဲချက်တင်ရမှာအဲ့ဒါတပည့်တို့ဓမ္မတွေကပြောလိုက်တပည့်တို့အားထုတ်နေတာဗျာဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတောင်မတွေ့သေးပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားမြင်ရမယ်လို့ဟောတာ သန္တိတိကောတမ္မံပဋိတာဘောဆိုလိုက်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအာဂါရိကောခါမလဲအကျိုးပေးရမယ်မှန
3: ်
2: ပါပါချက်ချင်းမဲ့ပေါ်ပြီးချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ်မှန
3: ်
2: ပါပါအိပ္ပတိကောတရားကခဏခဏခေါ်နေတယ်မှန
3: ်ပါ
2: သူရှုပါသူရှုပါလို့မခေါ်ဘူးလားမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအဲ့တော့တရားကမှန်ခေါ်တတ်တဲ့တရားတွေမဲ့မှာမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖြင့်ခေါ်ပေါ်မရဘူးဆိုတော့မဲ့ဖြစ်ပဲမှန
3: ်ပါ
2: တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပဲလို့ဆုံးပြချက်ချလိုက်သမ္မာရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: တနည်းအားဖြင့်လေမင်းဒီကားလေရှင်သူတော်ဘာသောတာပန်တက္ကရာ

0: ွားခိုးလေးပါရရကြမင်းတော့မရဘူးလို့သုံးနေရခြင်းဖြင့်တဲ့ဘုရားကဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတယ်မူတဲ့တရားလူရရမယ်လို့ပြောထားတဲ့တရားမင်းမရတာကတော့ဖြင့်မင်းနဲ့တန်းလူတွေအကုန်ရပါသန်းတယ်မင်းမရတာကဖြင့်မင်းကိုယ်ကဘုရားတရားသဘိမ့်ပေါက်ထားပြီးဒီကာလထားတဲ့ွယ်မင်းကထော်တော်ကန်းကလုံနေတဲ့အတွက်မရတာမင်းအပြစ်ပဲလို့သွေးချက်ပြန်လိုက်သွေးချက်ပြန်လိုက်တော့မှခေါင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်တရားအခါမနဲ့ကျူးပေးရမယ်တရားလာပါရှိပါလို့ခေါ်တဲ့တရားဤတရားတွေမှန်ပါရဲ့သားနဲ့မင်းမရတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မင်းဝရိယညံ့လို့ဆိုပြီးကာလတရားတော်ကိုဒီပတိသာပြီးတရားကရရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းမရတာမင်းဝရိယညာလို့ပဲသူဝရိယတိုးချဲ့ပြီးခါလာဘုလားဘုသောတရားတိုက်တဲ့တရားကျွယ်တို့ကကျူးစားလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုရင်ဇာတိစရာမရဏဆိုတဲ့ဥဝိနာပဲသိပေးတယ်ဟာကုံလွန်မြောက်ပြီးခါလာဓမ္မတဖို့ဆက်ရမယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဒါဖြင့်လောကကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီပတိသာပြန်၎င်းမက်ဖို့ရမှန
1: ်ပါဘူး
0: သူတော်ကိုရှက်ကြောက်ပြန်၎င
1: ်းမက်ဖို့ရ
0: မြတ်စွာဘုရားတရားတော်သည်ဧကံကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဤတရားကိုယုံကြည်သဖြင့်အားထုတ်လို့ရှိရင
1: ်မက်ဖို့ရပါဘူ
0: းမက်ဖို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလား
1: ပေါ်
0: ပါဘူးဒါကြောင့်အဓိပတိဘယ်နှမျိုးတော့အချင်းမှုထားမှာဘယ်နှမျိုးတော့
1: သုံးမျိုးပါဘူး
0: အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ကျိုးစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီဘုရားမဆိုင်ကိုဆိုင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ
1: ်မှန်
0: ပါရှင်းမလား ရှင်းပါခိုင်းဒါဖြင့်ခုံးဆောင်တိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစကြသူ
1: မှန
0: ်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစတော့ဒီကဲကျွဲအာထုမှုစခိုင်းတယ်နော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါခိုင်းဓမ္မတို့ဒီဘက်ကနှလုံးချတယ်ဆုံးမချတယ်နော်အဆုံးကရလိုက်တာတရားနာတာလေးရတာရှိတာတော့ဒီဘက်ကဘာပါလဲအဲသရမရဏကုရဏသေတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကနှလုံးကဘာတော့ညမာတော့ပြန်လိုက်တော့
1: ကုရဏသေတာ
0: ဩသူ့ဘာသက်သာပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အိုရနဲ့သေးတာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကဒီအိုမှုပေမှုလုံးနေတဲ့တေဇောရှိကြမရှိကြရ
1: ှ
0: ိပါဘူး။ဒါပြန်ရလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာသက်သာတေဇောလေးစွန့်ကြည့်ပါဦးပူသေးပူသေးတော့မဟုတ်လ
1: ား။
0: ပူရင်လောင်းနေသေးတော့ပဲ
1: ။
0: ခင်ကုံလို့ရှိရင်သူရှိပါဦးမလား
1: ။ရှိပါဘူး
0: ။မရှိတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ကုံလို့ရှိရင်ဖြင့်လောင်းစားကုံလို့သူမရှိတော့ဘူ
1: း။
0: အဲဒီကြတာလည်းခိုင်းကြတော့ပေပြီလို့မတော့ကြဘူးလား
1: ။တမော
0: ပါပဲ။အဲလူသေးကြတာတကယ်ကျွေးအေးစွာ။မှန်ပါပါ။အင်း
1: တ
0: ေဇောကအလောင်းစရာကုံလို့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဒါမေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသရမရဏမှာဟုတ်ခါရလား
1: ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: ဒါပြန်ဘာသက်စာ
1: ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: အင်းသူများလားမိမိခန္ဓာလား
1: မိမိခန္ဓာပါ
0: ဘာသက်စာပါဟု
1: တ်ပါပါဗျာအ
0: င်းဒုက္ခသစ္စာနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာ
1: ဒ
0: ုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာက
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်အခုတရားနာနေတဲ့ယုံငံနေသည်ဒီဒီချာချာစဉ်းစားတော့အိုမှုတည်မှုကြီးရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဘာသက်သာဒါဖြင့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာလေးရှိပြောတဲ့ဉာဏ်ကအ
1: ဲ
0: ဒါကကျောသစ္စာဘယ်နှပါးရ
1: လဲ
0: တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလဲ
1: ဒုက္ခ
0: သစ္စာကိုပြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကသဘောကျကောင်းပြီဒကာရမတို့တရားနာစကြည့်သေးတယ်သစ္စာဘယ်နှပါးရဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုကုလဘုရဒကာသိုက်တို့ဒကာကျော်တို့ဩဘဝတန္တရာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးသာရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုမှုကိုလည်းအိုရာအိုချောင်းလုပ်တယ်လုပ်ပါဦးမလ
1: ားလုပ်ပါဦ
0: းဘေးအားသေးချောင်းလုပ်တယ
1: ်မလုပ်ပါဘူ
0: းအင်းခုတော့ဟိုမှုပြင်မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်လုတ်ခဲလို့နေရ
1: မှန်ပါဘူ
0: းအင်းဒါဖြင့်ဒီလိုကိုသစ္စာမသိခဲ့
1: မသိခဲ့
0: ရှင်းကြရှင်းပါဘာမသိခဲ့တာ
1: သစ္စာမသိခဲ့
0: ဒါနဲ့ယခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးလည်းအိုမှုဆိုတဲ့တေဇောသိမှုဆိုတဲ့တေဇောရှိပါလား
1: ရှိပါပါဘုရား
0: နော်အိုကောအိုရလားအ
1: ိုပါပါဘုရား
0: အင်းသိမှာတော့သိကြရလားသ
1: ိပါပါဘုရား
0: အင်းဒါကြောင့်လက်ရှိတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါတဲ့ဆိုတာ
1: ဘုရား
0: အဲခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းကလွန်ပြလို့ဒကာရမတွေကညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်းလိုက်တော့ဒီညာလေးကပါပါလိမ့်ခ
1: န္ဓာ
0: ဒကာရှင်းရှင်းကမရဘူးမှန
2: ်ပါပါ
0: ဒကာတိုက
2: ်ရပါ
0: ပါနောက်ကဒကာရမတွေရှင်းကရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အိုကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ပါဦ
1: းလုပ်ဖြစ်ပါဦး
0: သေကြောင်းလုပ
1: ်လုပ်ဖြစ်ပါဦး
0: အိုသေးတော့ဘယ်သူမှရှာမှာမဟုတ်
1: ပါ
0: ဘာ။အော်ဒါရင်ရှေးကမသိခဲ့တဲ့ပေါ်ကြီ
1: း။
0: အခုတော့ဘယ်နဲ့နေရ
1: ။
0: သိတာကဘာတဲ့ဆို။ရ
1: က်
0: ကပါ။အင်းအိုကြောင့်ပေကြောင့်အိုရာနာရာကြီးက
2: ဒုက္ခပါ။ရှင
0: ်းပါ။ရှင်းပ
1: ါ
0: ။ဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးသိ
1: ။
0: ပေပြောပါရဲ့
2: ။မှန်
0: ပါဘူး။အမတန်ဘုဒ္ဓံသွားပြီ
2: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒကာရမတို့အမတန်ဘုဒ္ဓံသွားပြီသစ္စာနှပါးကိုပဲရ
2: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေစဉ်းစားပါဦး။အိုသေးဟာဘယ်ကလာတော့တဲ့ဒကာရမ
2: ။ဇာတိကလာတယ်။အ
0: ော်။ဇာတိဇာတိကလာတယ်ဆိုတော့ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်တယ်။အ
1: ာ
0: ။ဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယဖြစ်တယ်။အာ
1: ။
0: ဇရာမရဏက
2: ဒုက္ခဖြစ်တယ
0: ်။ဇာတိက
1: သမှုရိယဖြစ်တယ်။အ
0: င်းအရင်တော့ကတော့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာသဘာဝတည်းသိခဲ့
1: ။
0: ယခုတော့ဇာတိကဘာသစ္စာလဲ
1: ။အ
0: င်းဒကာတိုက်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဥဒဘူးတို့သမှုရိယသစ္စာလည်းသိသွားတယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။ခொနည်းကနှစ်ပါးနဲ့ပေါင်းတော့သဘာဝတူမလား
1: ။တူတယ်
0: ။ရှင်းမလား
1: ။ရှင်းပါဗျ
0: ာ။ဒါပြန်သစ္စာဘယ်နှစ်ပါးသိရ
1: ။သုံးပါ
0: းသိရ။မှန်ပါဗျာ။ဒကာကျွယ်မှန်လိုက်တာ
2: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကျေကျေနပ်နပ်ကြည့်ဒီဥစ္စာကိုပတ်ထားစမ်းပါဦ
2: း
0: ကျေကျေနပ်နပ်မှတ်ထားစမ်းပါဦးအလွန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ
2: ်
0: ဇာတိကရာမဏကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိရှိလို့ဇာမရဏဖြစ်ရဇာတိကြောင့
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကြောက်ပါတာသမှုရိယဖြစ်တာဖြစ်ရတာကဇာတိကြောင့်ဆိုသောကြောင့်ဇာတိကဖြစ်ရတဲ့ဇရာမရဏကအင်းဒကာရမတို့ဇရာမရဏကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိဇာတိကိုလည်
1: းဘုရား
0: သိလုံးလေးကဟာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတရားနာကြရှိပါသေးတယ်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပင်ရသုံးပါးကိုပင်ရနော်ရင်ရပါလ
1: ား
0: သစ္စာပင်ပါးကိုပဲရပါလိမ့
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နီးတဲ့ဤတန်ရောက်ပါဠိတော်ဤတိုင်းဟောနေတယ်လို့တရားကျွယ်လို့မှတ်ရမှန
1: ်
0: ပါရှင်းတော့မှတ်ထားတာကတော့လောဘမှသမှုရိယသစ္စာလို့မှတ်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမူသည်သမှုရိယသစ္စာကြီးမှားဇာတိကြောင့်ပါဖြစ
1: ်
0: ဓာတိကဘာသစ္စာလဲ
1: သုညာပါဗျာ
0: ။ကောင်းပြီ။ဒရာမရဏ။အင်းဒကာရမတွေခုတရားနာတာသိမကြသေးပါဘူ
1: း
0: ။နိုင်ပိုင်းမနစ်ပိုင်းတော့ရှိသေးတာသစ္စာဘယ်နှပါးသိရ။အဲ့တော့သစ္စာသုံးပါးသိရတော့ဒကာကျော်တော်ဓာတိညာလိုချင်သေ
1: းလိုချင်ပါဗျာ။
0: ဒရာမရဏ
1: ။လိုချင်ပါဗျာ။
0: အဲသူတို့မရှိရင်ကောင်းပါပဲသူတို့နှစ်ခုများချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်မှာပဲသူတို့နှစ်ခုချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ကပံရစခန်းတတ်မှာပဲလို့မဆိုနိုင
1: ်ဘူး
0: ။အော်အဲ့ဒီလိုမှားနိုင်တာလေကနိရောဓသစ္စာသဘောက
1: ြ
0: သူတို့နှစ်ခုချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုသိတာဒီကားလို့ရှိရင်မဲ့နေတာသိတာပဲသူတို့နှစ်ခုချုပ်သွားရင်နေရာကြမှာပဲလို့ဒကာရမတွေသိကူးမပေါ်ဘူ
1: းပါပါဘုရား
0: သူတို့ကခုချုပ်သွားတာဒီပါဆိုရ
1: ယူပါပါဘုရား
0: ကောင်းပါပဲလို့သိတဲ့ညာက
1: မှန်ပါပါ
0: ဟောသစ္စာ၄ပါးသိပါပါပါလ
1: ား
0: ဒါဒီနဲ့သရမရဏချုပ်ရင်ဖြင့်ဒုဒုက္ခသိမ့်မှာပဲလို့ဒကာရမတွေညာနဲ့မဝင်စားဘူး
1: ပါပါ
0: အဲချုပ်ရင် ရာဒီဆန်းတာတဲ့နေရာပဲလို့မမှတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: အဲဆန်းတာတဲ့နေရာကဘာတစ္စာအဲဆန်းတာတဲ့နေရာရောက်မှအေးမှပဲလို့ဒီလုံးလေးကဟောတကယ်သိသစ္စာဘယ်နှပါးရနေပါရရမလားအဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဒီနေ့ကပြောခဲ့ဘုရားဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မကြီးအဖြေထွက်တော့ဘုရားကြောင့်ဘုရားဖြစ
2: ်ဝိသနာကနာတာ
0: အဲ့ဒါကသူဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဘုရားဖြစ်ကြောင်းကဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာလားအေးဇေယသူဇေယမရဏသူကြောကျင်တာနဲ့ဘုရားအလုပ်လုပ်တာပြန်မလားပြန
2: ်ပါ
0: သူဇေယမရဏကိုသူကြော်လွားကျင်တာနဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုကြိုးစားဒါဖြင့်ဘုရားဖြစ်ကိုကြိုးစားခြင်းအကြောင်းမလိုပါလေ
1: ဘုရားမရဏပ
0: ါဒါကြိုးစားပြန
2: ်ပါ
0: အားလုံးဒီအရဟံမလေ
2: း
0: ပြန်ပါပြန်လို့ကပြန်ပါဘယ်လိုများပြန်ပါလေ
1: ဘုရားမရ
0: ဏဘုရားမရဏကြောင့်ဘုရားပြရပါဘုရားပြရဇေယမရဏအကြောင်းရင်းခံပြီးဘုရားဖြစ်တာပါရမီတဘာဘုရား30ကျောက်ဘုရားဖြစ်တာဒီနောက်မှာပ
2: ါ
0: သူကိုယ်သူတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကိစ္စမပြအရန်ရောကောဇာတိဇင်တိမင်းတိဥပပ္ပစ္စတိသို့ပြီးဒီကရတွေ့လိုက
2: ်
0: လောကကြီးထဲမှာရှိရတာပင်မလိုက်တာအိုလိုက်သေးလိုက်အိုလိုက်သေးလိုက်နဲ့ဒါတွေပဲတော့မှကျွတ်နိုင်ပါမလို့ဆိုတော့ဩမဉ္ဉံဘုံဉံရမှဒါကျွတ်မှာပဲမဉ္ဉံဘုံဉံကျိုးစားမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျမှမဉ္ဉံဘုံဉံရလို့ရှင်တဲ့ခရားလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကနောက်မှပေါ်လာ
2: မှန်ပါပ
0: ါသဘောက
2: ျ
0: ခရားဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာနောက်မှ
2: နောက်မှပေါ်လာ
0: ဘာမြင်လို့ပေါ်ပါလိမ့
2: ်မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပါပါအဲ့တော့ဒဂရမတွေလည်းအခုဘုန်းကြီးကစပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဒဂရမရဏဘာတစ္ဆာလဲသာတိကမ္မဘဝဆိုတာဘာလဲ
1: သာတိကဘုရ
0: ားဟောခင်ဗျားတို့ကံကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမှန
2: ်ပ
0: ါဒါဖြင့်ကမ္မဘဝကြောင့်ဆိုတော့ဘဝပြည့်စရာသာတိဒီလိုဆိုတော့ဘဝကသမုဒိယတစ္ဆာသာတိက
2: ဒုက္ခ
0: ပါဘောမနာ
2: ဘ
0: ောမနာအင်းဘဝက
1: ဒုက္ခပ
0: ါသာတိက
2: ဒုက္ခပ
0: ါနောက်ကြောင်းပြန်တွေ့တော့မှရှင်းပိုင်းဟာဒီအကုန်ဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ဒကာကျွေးမန
2: ာ
0: ပါအမနာဘုဒ္ဓံလာပြီနော
2: ်
0: သရီသာပါသရီသာပါသရီသာပါကမ္မဘဝကဘာတစ္ဆာ
2: ဒုက္ခပ
0: ါသာတိက
2: ဒုက္ခ
0: ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခရီးကသာတိပြီးဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့သူ့ထောက်ပေါ်တယ်မန
2: ာပါ
0: ကြည့်ရမလားဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုရုထောက်ဟောတာပါလေ
2: သဘောကျတာ
0: ကာမဘဝဆိုတဲ့တရားထောက်ဟောတာကြည့်ရမလ
2: ား
0: ဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲ
1: ကာမဘဝအ
0: ဲကာမဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တာကာမဘဝကဘာသစ္စာဇာတိက
2: ဒုက္ခ
0: ကြည့်ရမလား အင်းဒါဖြင့်ဧဝမေတ္တကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဆိုတာဒုက္ခစုရိပါกว่าဆိုတာပေါ်လ
2: ား
0: ပေါ်နေမလားဒါဖြင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဒကာဓမ္မတွေဘုံဘဝတောင်းတာလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပေရောင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียသဘောက
2: ျ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လက်သက်ရှာကြအောင်လို့ဒါတော်တော်ကြီးပြီနော
2: ်
0: ဇာတိကာမဘဝဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ဖို့မလို့ဘ
2: ူးပါ
0: ပါအင်းမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝဘယ်ကလာလဲ
2: ဥပါဒါန
0: အင်းဥပါဒါနလာအင်းဒါဖြင့်ဒကာရာကျွဲတို့ရုပ်ပါဥပါဒါနဖြစ်เสียကာ
2: မ
0: ဘဝဘဝဆိုတဲ့ကာမဘဝမဖြစ်ဘူးလား ကဲဖောဆိုလိုက်ဥပါဒါနဖြစ်เสียကာ
2: မ
0: ဘဝဘောက
2: ြ
0: ဥပါဒါနကြောင့်ကံဖြစ်တာရှင်းမလ
2: ား
0: ခင်ဗျားတို့ရွနေတာလေးကသဘောကိုမသိပါဘူ
2: း
0: အခုတော့သိပြီလား အင်းဆွဲလန်းလို့ကံဒီအထုပ်က
2: ြ
0: ကံဒီအထုပ်လို့နောက်ဘဝဆွဲလန်းလို့ကံဒီအထုပ
2: ်
0: သဘောက
2: ျ
0: ကံငယ်နောက်ဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကံဒီအထုပ
2: ်
0: ကံဒီအထုပ်လို့နောက်ဘဝဇာတိမရဘူ
2: း
0: ရရကိုသိနေမကြုံပါဘူ
2: း
0: ရ ရှင်းမလား အဲနောက်ဘုရားသူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုလိုခြင်းလို့ဆရာမရဏလည်းဘာသစ္စာလဲသဘောက
2: ျ
0: ဇာတိကလည်းဒီကံနဲ့ထောက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလဲ
2: ဥပါဒ
0: ဏဒီကံကလည်းဒီကံဓမ္မတွေဥပါဒဏနဲ့ထောက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာ
2: ဥပါဒဏ
0: နောက်ပြန်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ
2: ဆ
0: ရာတိုက်ပေါ်လား
2: ပေါ
0: ်ပြီတဲ့ဒီကံကျတော့ပေါ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကံဓမ္မတွေဒီတနာပဲကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်ပါဦးအဲဝေဒနာကလာဒါပြန်ဝေဒနာကသမုဒိယသစ္စာတဏှာက
2: တ
0: ဏှာကြောင့်ဒုက္ခတဏှာပြီးပြင်လည်းဖြစ်ပြဖြစ်နေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောက
2: ျ
0: ဒါပရိသမိရမဲ့ပါဠိတော်တန်ရပါဠိတော်တွေမှာဒီတိုင်းမှတ်တာဖြစ်စဉ်ငေါ့ကြိုက်ပါရဲ့ဝေဒနာကြောင့်ဘာဖြစ
2: ်
0: ဒါဖြင့်ကြောင့်ပါလာကသမုဒိယသစ္စာဖြစ်တာက
2: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ကျမ်းလားဒါခမည်းတော်သံဃာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှိတော်ပါဦးဒီဥစ္စာဒီဝေဒနာပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဟုတ်ပါဘူးဘတ်တ6မျိုးကလာတယ်သဘောက
2: ျ
0: ဘတ်တ7ဆရာဒါဖြင့်ပြစ်ဆရာပါတာကဘာသစ္စာတော့အဲဝေဒနာကကျမ်းမလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာတိုက်7 2 3 4 5 6ဒါရပါသစ္စာရည
2: ်
0: သမှုရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ
2: ်။
0: ကောင်းပြီဒီဖတ်တာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲ
2: ။
0: သလာယနာ6မျိုးကလာ
2: ။
0: ရှင်းမလား။သလာယနာပြစ်စရာဖတ်တော့ဒီတိုင်းမသိဘူးလား
2: ။
0: ဒါပြေတရားဓမ္မတို့ဒီသလာယနာကပါသစ္စာဖတ်တာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဟိုအနဲ့တွေ့ခြင်းဒီအနဲ့တွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာတွေပါသစ္စာလို့ကြောက
2: ်
0: ဒါကြောင့်ဖတ်တာဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုရမှာဒီခုနောက်ကလာခဲ့တာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုရမှာကျ
2: င
0: ်ရမလားကောင်းပြီဒီသလာယနာတရားသိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ရမလားတရားဓမ္မတွေဘယ်ကလာတယ
2: ်
0: နာယုတ်ကလာတယ်။အော်နာယုတ်ရှိလို့မျက်စိနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သရဟနာလာတာ
2: ။
0: ရှင်းမလား။ဒါပြေဓမ္မတို့ဒီနာယုတ်ကပဲကလာပါလိမ့်မလို့
2: ။
0: အော်ပရိသေရေနေပြီလို့
2: ။
0: ပရိသေရေဝိညာဉ်။ပရိသေရေနေပြီလို့ဘာပေါ်လာ
2: ။
0: ဒါပြေဝိညာဏပစ္စယနာမရူပာ။ရှင်းမလ
2: ား
0: ။ဝိညာဉ်ကဘာပစ္စာ
2: ။
0: နာယုတ်ကပေါ်ပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဆက်လက်ပြီးတွေးပါဦးဒီဝိညာဉ်ပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောကျပါလ
2: ား
0: ဒီကလာတာလေဒါဖြင့်သင်္ခါရကသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတာပေါ်ပါလ
2: ား
0: သင်္ခါရက
2: ဝ
0: ိညာဉ်ကဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာမှတ်ခဲ့သနော်ဒီသင်္ခါရပဲလာပါလိမ့်မလို့ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကဘာသစ္စာတော့အဲသမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရ၃ခုကကောင်းပြီဘဝဝေဖန်ကြဆိုတော့ဒီဓာတိဒရာမရဏဘယ်ဘဝပါလဲရှင်းပြီနော
2: ်
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘယ်ဘဝပါလိမ့
2: ်
0: ဒါဖြင့်ယခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိသလိုနေရကြိုက်ဟောတာကြလားလို့အဖို့တန်လာတာနော်တေဝိညာဉ်နာယုကာလနာဖသဝေဒနာသနာဥပါဒကံဒါတကားကျွဲတော့ယခုဘဝယခုဘဝဒါရင်လည်းဖြစ်နေတာပဲရင်းမိမလ
2: ား
0: ပါပါပါလေးရည်ကြကဝိညာဉ
2: ်
0: ဘယ်အဲ့ဒါတွေဒီဘယ်ဘဝပါလေဒါပြန်ယခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိသလိုရှင်မျိုးမရှိနဲ့ဒကာသိုက်နော်ရှင်မျိုးမရှိနဲ့တရားနာတဲ့အိန္ဒြာနာရှင်မျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်လားတရားနာနေတော့တရားအထုတ်နေတော့ဘယ်နှမျိုးတဲ
2: ့
0: ဝိညာဉ်နာရပ္ပလာနာပတ္တဝေဒနာကြောင့်ရှိသ ဟောကြဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့တရားနာနေတဲ့အခိုက်ပြန်တော့ဒီနေရာမှာတရားနာတဲ့သရပညာတွေဝင်နေအထုပြန်တော့မဲ့ပြန်ဝင်နေသဘောက
2: ျ
0: ဒါဖြင့်ဘုရားနာနေတဲ့အခိုက်တမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှကဒုက္ခသစ္စာကြီးပြောကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်တယ
2: ်
0: ဤသောမဟုတ
2: ်
0: အဲဒါပဲဗတ္တရားနာနေတရားမနာတော့ပါဘူးဗျာတရားနာနေတဲ့ဒီမှာနားလေးနဲ့ဝန်းထဲမှာကဒီကကျွဲလို့တရားနာနေတယ်ဆိုတော့သရာယုံကြည်လို့ဒါသရာပညာတွေဝရိယတွေမပါဘူးနဲ
2: ့
0: အဲမဲ့ကျင်တွေဝင်းတယ်တရားနာလို့သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါသေးရဲ့
2: ပါပါအ
0: ဲတရားနာနေရင်ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးဖြစ်ပါလဲငါးမျိုးဖြစ်၍ဒကာဓမ္မတို့ငါးမျိုးဖြစ်ပြီတကလားငါးမျိုးပယ်လိုက်တဏှာဥပါဒံကံမပယ်ဘူးလားပယ
2: ်ပါဘူး
0: နောက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဓာတိဓရမရဏပယ်ပါဘူ
2: း
0: နင်တရားနာနေလိုက်တော့တရားထုတ်နေလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ပယ်လိုက်တဲ့တရားတွေကပေါ်လာ
2: ပေါ်လာ
0: ပေါ်လာလိမ့်လ
2: ား
0: ဘယ်လိုပါလဲတဏှာเอตนาឧបารังกมังฌาติสรมรณะตะกะจุยโปดิมต
2: ว
0: ะเนี่ยပြောล่ะครับ โกด้วยပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းမလား တရားနာနေတယ်แม็กกินนี่ညှက်နေလို့ထုံးစံတိုင်းသားနဲ့သမီးနဲ့အထယ်နဲ့အယောင်းနဲ့အဝယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတိစ္ဆုပံဘုရားဘယ်မျိုးဖြစ်နေဤသမောဝိညာဉ
2: ်
0: အမ္မာလေးတကကျေကျောက်ပြောင်းကောင်းပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဒီတရားမျိုးကိုမနာရဘူးဆိုရင်ဒီကြဒိုသွားနေတယ်လို့မသိဘူ
2: း
0: သိကိုသိသေးရဲ
2: ့
0: အခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေအင်းတရားမနာတရားအမထုတ်လို့ရှင်းပြင်ဒီနေ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သက္ကနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံပေါင်းတခါကျိုးဘလောက်ဖြစ်မယ်ရှင
2: ်မ
0: ရင်မတတ်အောင်ဖြစ်နေတော့ဒီကံတွေကအာဟုတုကံတွေဖြစ်နေပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏပေါင်းနောက်ဘလောက်ရမလဲလို့မေကွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဟာဒါဖြင့်တခါကျိုးလုပ်ရင်လုပ်ပြတခါဆိုင်လုပ်ရင်လုပ်နော်မှန
2: ်ပါပါဥ
0: ပါဒနာလုပ်ရင်လုပ်ပ
2: ါ
0: မလုပ်လို့ဒဂရမရေထုံးစံတိုင်းမှာတပည့်တော်တို့ဖြင့်လူတံပေကံပိကလာသီလာသေးသောက်ပြီနေပါတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးဟေလို့ဟောရမှန
2: ်
0: ပါဗျာပြတ်ကြလား
2: မပြတ်
0: ပါဘူးညာပြောလားမြင်မြင်လားမြင
2: ်
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ခွဲကြပါစို့တဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့ဘယ်လိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာတိုက်တို့ဒကာဒီဥလားဘုရားမေကွန်ထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဘာတွေကအတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအ
2: တိတ်ဘဝ
0: ဝိညာဉ်နာယုတ်သာရဏဖတ်တာဝေဒနာက
2: တ
0: ိတ်ဘဝတိတ်ဘဝပဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကတိတ်ဘဝပဲထို့သောအကြောင်းဖြစ်နေအနာကအကြောင်းဘဝတော့ဒီစုပံဘောရအကြောင်းလား ဒီအနာကဓာရီအကျိုးပေးမယ်အကြောင်းဖြစ
2: ်
0: ဝိညာဉ်လာရောက်ဒီဓာရီဇရာမရဏလာရင်းအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်ဘဝကတော့ဒီစုပံဘောရပါပဲတဲ့ယခုဘဝပါပဲတဲ့တို့တော့သူအကြောင်းဆိုတဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်အနာကကိုအကျိုးပေးမယ
2: ်
0: မပေးဘူ
2: း
0: ဒါဖြင့်အနာကအကြောင်းကဘယ်နှခုလုံးမေးရင်ဟောဒီသာတဏှာရှင်းမလား အဲဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေပြီးပြိုးတော်မူဒကာကျွယ်ဒီဘက်ကသာတာပေါ့ဒီအနာကဘုရားသာတာဒီကမပြိုးတော်ရင
2: ်
0: လာရမလား
2: လာ
0: ပါဘူးကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒီကနေပြီးဒီကလာမပြိုးတော်မူဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဟုတ်ဒကာဓမ္မတွေဝင်ွက်မယူတော့ဘူး
2: ဘ
0: ဝိပဿနာမဝင်ခွင့်မရဘူးလောကုတ္တရာမဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခမားတို့သစ္ဆုတ်ပံဘွားကနေပြီးခါလာဒကာရမတွေအနာဂါကြောင်းတွေမလုပ်ဘူးလား သေရိရှာမင်းလည်းဘာအကျိုးတွေရအ
2: ော
0: င်အနာဂါအကျိုးမရဘူးလ
2: ား
0: အကျိုးဆိုတာကသာတိသရမရမမရဘူ
2: း
0: အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားလည်းအာမထုတ်တရားလည်းမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဘာရင်းများလုပ်နေသလုံးဆိုတာပေါ်ပါလား ဘာရင်းလုပ်နေပါလိမ့
2: ်
0: အနာဂတ်အကြောင်းတွေလုပ်ဟာဘာရင်းများလုပ်နေကြပါလိမ့
2: ်
0: ဘာဖြစ်လို့ဒီအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုပ်နေရတာတုံးလို့မေကွန်ပြောလို့ရှိရင်တပည့်တော်နောက်ဘုရားဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့အိုးစားကွဲမှသို့ရောဖြာရမလားဘယ်လိုရောက်ကြမလဲ
2: ဒုက္ခရောက်ပါဘူးဒုက္ခပါဘူ
0: းအော်ငယ်ကောင်းဖြစ်နေလို့လားမမေးရမလားရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီလိုတရားကြည့်တခါကျော်မသိရရင်ကျွတ်တို့ဘာဖြစ်စီတုံးပြပြောကြပြောမှန
2: ်ပါ
0: အခုတော့ပြောဖို့လူသေးလား
2: လူပါ
0: ဘူးဝိပဿနာမှဒီရှားမဝင်လိုက်တော့ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ကြောင့်တုံးမှုပြတ်သေးရဲ့
2: မပြတ
0: ်ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပ
2: ါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သီလလေးတော့ဒါနာလေးတော့နဲ့သင်းသိမ့်မနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုအရေးကြီးဟောပ
2: ါ
0: ပဋိစ္စသမုပ္ပါမပြတ
2: ်
0: ရှင်းမလားကောင်းပြီသီလရဲမှာကပညာကဒီဝိညာဆိုတဲ့ပညာဒီကားလို့ရှင်ကမ္မတက္ကတပညာလောက်တင်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာက
2: မပါဘူး။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ပါဘူ
2: း
0: ။သဘောကျလား။ဒါပြန်ဒကာရမတို့အနာဂါကြောင့်မှပင်တစ်ခုပါလေ
2: ။
0: အနာဂါကြောင့်သုံးခုဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်မလုတော့ပါဘူးလို့ဗဇ္ဇကပြောလို့မရ
2: ။
0: အနာဂါကြောင့်သုံးခုရှင်းနာကဒကာသက်ရေမဲဝင်မှမှန်ပ
2: ါပါ
0: ။သဘောကျ။မဲဝင်မှအနာဂါကြောင့်သုံးခုမလုဘူးဆိုတာပေးချာမှန်တယ
2: ်
0: မမဝင်တော့မမှန်သေးပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြအင်းသမညာရေးတာတကယ်ရေးတာပရိကလေးစိတ်ခါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလေးတုက္ကနာတ္တအဟံအဟံနဲ့ဘာမှမရဘူးကိစ္စပြတ်ကိုမပြတ်ဘူ
2: း
0: ပြတ်ကြလ
2: ား
0: မပြတ်ပါဘူးတကယ်ရမတို့ပေးချာမှတ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သမညာဆရာမလမ်းဆုံးနေလို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ထွေလို့မှတ
2: ်
0: ရှင်းကြပါလားကဲဒါကြွေဆရာသက်ဆရာမှန်တွေ့တော့တရားသက်တရားမှန်တွေ့တော့ဩလောက်တာလောက်ပြီသင်္ဘန်းပြီခရီးမပေါက်ကြရတယ်တပုံကြီးပ
2: ါ
0: မဆိုးလိုက်ဘူးလား
2: ဆိုးလိုက်ပါဗျာ
0: အမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုပြိဿတမုပ္ပါကြီးကိုဒီလိုသိရတော့ဒီလိုသိတာကကြောင်းမြန်သိဒီလိုသိတာကအစင်လိုက်သိကြောင်းမြန်သိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိအစင်လိုက်ပြီတော့ဗမှုရိယသစ္စာသိမှန်ပါဘူး။ညောင်ပြန်ပြီတော့အစင်လိုက်ပြီတော့
2: ဗမှုရိယသစ္စာ
0: မှန်တာပါ။ညောင်ပြန်ပြီတော့အစင်လိုက်ပြီတော့
2: ဗမှုရိယသစ္စ
0: ာဒါကြောင့်ဝေအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียရဆိုပြစ်เสียပါလား
2: ။
0: ပြစ်เสียဆိုတာအကြောင်းအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသ
2: ိပါတာ
0: ပါ။ဟာအစင်လိုက်ပြီတာကိုအဲ့တော့အကြောင်းဗမှုရိယမသိဘူးလ
2: ား
0: ။ဒါကညောင်ပြန်ပြီတဲ့ခါကျလို့ရှင်းတယ်ရောင်ရံကရာမရဏကဘာသစ္စာရောဓာတိကခသာတိကဘာသစ္စာရ
2: ော
0: အဲကံကဒီလိုသိတော့ဘာသစ္စာတွေသိရလဲအင်းရောင်ရံသိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိရအစင်လိုက်သိတော
2: ့
0: သဘောက
2: ျ
0: ဒါကရောင်ရံသိတော့ဗါလေအစင်လိုက်သိတော
2: ့
0: အင်းဒါလေးကဘယ်နည်းအားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှဖျားပွင့်ရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်။မှန်ပါပ
2: ါ
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှသောတာပန်ကြီးရမယ်။မှန
2: ်ပ
0: ါပါဘောကြ။မှန်ပ
2: ါ
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှသရကံနာကံယန္တာဖြစ်ရမယ်။မှန်ပ
2: ါ
0: ပါဒီလိုဒီကြားထဲမှာမဲ့ကွန်းလို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သရကံနာကံဖြစ်နိုင်မယ
2: ်
0: ။ဖြစ်နိုင်လာပြီတော့မဲ့ကသစ္စာပြီးပြန်။ဟောဒီနည်းကဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီနေရာမှာမက်ပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တန်လျာပြတ်တယ်လို့သိတာဒီမက်ကသစ္စာသိတယ်။မှန်ပါဘူး။တ
2: ခ
0: ါကျ။အင်းဝေဒနာကတနာကြမက်ပေါ်မှတော်မယ်လို့ဆိုတာကဘာသစ္စာသိတာ။ဝေဒနာနဲ့တနာကြမက်ကိမ့်မှမက်အားထုတ်မှဒီနေရာမှာဒီနေရာကဥပဒနာရှုမှလို့သိတော့ဘယ်သစ္စာသိ
2: ။မက်ပါဘူး။
0: ဒ ဒီနေရာတော့မဂ္ဂသစ္စာဒီနေရာထားလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘက်ကရင်အကုန်ချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကဘာသိတာ
2: သ
0: ိပါရဲ့ဒီရောဂသစ္စာသိတာတော်တော်ဘုဒ္ဓတော်တော်ကိုဘုဒ္ဓံဒီတရားဓမ္မသိပြောသေးဘူးလား သိပါပါသစ္စာဘယ်နှပါးသိရ
2: သိပါသိပ
0: ါပြန်ပြောလိုက်မယ်ပြန်ပြောလိုက်မယ်တရားဓမ္မတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းမြန်သိတော့ဘာသစ္စာသိအစဉ်အတိုင်းသိတော့
2: သိပါသိပါ
0: သောတော်ဆရာဘုန်းကြီးကแท้ไปဝေဒနာနဲ့တဏှာကြဖျောက်ပြအောင်လို့သောတပန်ဒီအောင်လို့ဆိုတော့ဒီကြောင်နဲ့မဲ့သွန်းလိုက်လို့ပြောတာပေါ့မှန်ပ
2: ါပါအ
0: ဲ့ဒီလိုမဲ့သွန်းနိုင်တော့မဲ့သွန်းမှရမယ်လို့သိတော့ဘာသစ္စာသိမဲ့သွန်းလိုက်ရင်တော့လည်းဘုသူတွေပြတ်သွားတယ်ဒီဘက်ကခေါင်းညာပရိလောမသိတဲ့တဏှာဥပါရံကံဘဝဟုတ်လားမှန
2: ်ပါ
0: လားဓာတိဇရာမရဏတွေမပြတ်ဘူးလား
2: ပြတ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါတွေပြတ်တော့အဲ့ဒါတွေထုတ်တာမသိရ
2: ဘ
0: ူးအဲ့ဒါဘာသစ္စာသိ
2: တ
0: ယ်ညောရသစ္စာသိတယ်ဆိုတော့တရားကျွဲသိပြောတာဘို့မှန်ပါပါကျင်းမလားဓမ္မတွေသိပြောပြီဆိုတော့ပေါ်ကြကြကြစဉ်းစားပါဒီနေ့တိုးလာတဲ့စကားတွေသိပြီလား မှန်ပါပါရောင်းပြန်ပြောလိုက်ရင်ရောင်းပြန်သိရအစဉ်အလိုက်သိဘယ်နေရာမှာမက်ထားရမယ်လဲသိရမက်ထားတဲ့စာသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာမက်ထားရမယ်လို့မသိဘူးနကူကယခုတော့ဘယ်နေရာမက်ထားရမှာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှာမက်ထားပြီးရှုမယ်ဆိုလို့ရှုရလိမ့်မယ်လို့သိတာကဘာသိတာအဲ့ဒီမက်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဘာတွေချုပ်သွားသလဲဆိုလိုက်တဏှာကံပါလေကြက်ပါအဲ့ဒီထုတ်တာသိတာကပါသိတာသိရမလားဒါပြန်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မက်ထားရမယ်ဆိုပြီးမက်ပြောင်းလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမက်ကသစ္စာဝန်တဲ့ရောက်မှန
2: ်ပါတ
0: ယ်ခါကြောင့်မရောက်လ
2: ား
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှဒီနေရာကရှိ့မှာပဲလို့သိတာဒီမက်နဲ့ရှိ့မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလ
2: ား
0: ဒီကြားထဲမက်ဝင်မှနေရာကြမယ်လို့ဆိုတာဒီတကယ်လဲဝင်အောင်အားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပြမြန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမတ်မှန်ဘူးလား အဲ့ဒီမဲ့ဗာသက်သာဒီမဲ့ဝင်လာတော့ချုပ်သွားတဲ့တရားတွေမသိဘူးလ
2: ား
0: ဘယ်ကစချုပ်ပါလိမ့်ကျေစေပြောတာအဲ့ဒီချုပ်သွားတာတွေကဗာသက်သာဟုတ်လ
2: ား
0: အင်းနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့ယခုအားထုတ်ရင်ယခုနိဗ္ဗာန်ရမဲ့ကျင်ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယခုခဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်ရပါလေ7ပါးပြည့်စုံအားထုတ်ရင်ပေသေးချာချာသောတာပတ္တိမဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေချာရတာပဲမရပဲဘူးလားရှင်းမလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာခြင်းလို့ရှိဒဂါရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာပါဆိုတော့ရှင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာနိဗ္ဗာန်ရှာခြင်းပဲရှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးရှိသေချာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးလုံ
2: း
0: ဒီသုပ္ပံခန္ဓာလေးအနာရခန္ဓာကိုယ်မှမရှိပါနဲ့သွားရှာနေအတိတ်ခန္ဓာသွားရှာနေတဲ့အပူပေါ့ကိုယ်ရှိရလားကိုယ်ရှိတာဘယ်နှပါးရှိအဲအဲ့ဒီ7ပါးတဲ့မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာပါရောက်ပါလိမ့်ကြောက်လားတလောင်ရတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားမယ်ကွာနိဗ္ဗာန
2: ်
0: နိဗ္ဗာန်မင်းတို့ဒီလိုကျွန်းသွားပြီးဒီကရာမရှားပါနဲ့
2: မှ
0: န်ပါအိန္ဒိယသွားပြီးဖရာဘုရင်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မရှားပါနဲ့
2: မှ
0: န်ပါဘယ်ရှားရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့
2: တ
0: လောင်ရတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားမှန်ပါရှင်းမလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ဘုမဟာတန်ရောက်ပါလိမ့်တော့မဟာရောဟိတနာသားကိုဟောရတာဇလံများတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှားလို့ဟောတယ
2: ်။
0: ဘုန်းကြီးကဒဂါရမတွေရှင်းမျက်မြင်ပြသည်ဖြစ်နေတော့ဒီရှင်းမျိုးတဲ့ရှား ရှင်းမလ
2: ား
0: နိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းပဲတဲ့ရှ
2: ား
0: ခင်များတို့ခန္ဓာနဲ့ရှားတာဒါခင်များတို့ခန္ဓာခင်များတို့ကဝိညာဉ်စိတ်ကောင်းရှိဘူးလ
2: ား
0: နိုင်ရောဘာလာရမသကုသောရကဏ္ဍဈေးဘာကာယမနာမရှိဘူးလ
2: ား
0: ဟုတ်သဝေဒနာမရှိဘူးလ
2: ား
0: အဲသနာဥပါရံကံဆိုတော့ဒါခန္ဓာကိုဖြစ်ကြရောပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်သေးဘူးလ
2: ား
0: အဲဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ် ရှိမရှိတွေးကြည့်လာတယ်ဒီထက်မဲ့သွန်းလိုက်ဝေဒနာတဏှာကြောင့်မဲ့သွန်းလိုက်သွန်းလိုက်တော့ကိုဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှမဲ့သွန်းလိုက်တော့ရှေးပိုင်းကဟာတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုပလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့သူတို့ကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီကမဲ့မဖြစ်ဘူးလ
2: ား
0: ဒီကမဲ့ဖြစ်တော့ဟိုဒီဘက်ကဘာတွေရှုပ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့မရှုပ်ဘူးလားသနာဥပါဒံကံထုတ်ကြတဲ့ကဟိုဘက်ဇာတိကလာမရဏလာအောင်လ
2: ား
0: မလာလို့ရှိရင်ဒါတွေပါပဲလို့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပြည့်ရစ်ရှိဒီဥပ္ပံခန္ဓာထဲမှာရှိတခါကျွန်မရဲ့ကြီ
2: း
0: ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝေးသွားချင်ရင်လွဲတာပေါ့ပရိသေဘယ်ဆိုရှားပြီးမဲလို့ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့တွေ့ပါလဲဘာလို့မတွေ့ရုံခန္ဓာလေးရှိတာခန္ဓာလေးကျရင်တော့ပရိယခန္ဓာလည်းဘယ်မှာတွေ့ပါပဲလည်းဘယ်မှာနိဗ္ဗာန်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်မှာဘယ်မရှာနေဘူးဘေးနေရှာရင်ကတကယ်ကျွဲဒီလိုကထောင်းတော့ပြီးအယူရဖြစ်မှာလေတွေ့ပြန်နေလေရဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှာရင်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရကြာကြည့်ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ပျက်ရှိရှိရှုနာယုတ်ကိုဖြစ်ပျက်ရှိရှုဘာလာရဏကိုဖြစ်ပျက်ရှိရှုဟုတ်ကဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်သူကပါဖြစ
2: ်
0: မဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်ကနေကမချုပ်ဘူးလ
2: ား
0: ချုပ်သွားတော့တဏှာချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန
2: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တာကံတွေချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဒီနာတယ
2: ်
0: ဒီတဏှာနာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွေရှိ
2: ဘ
0: ယ်ညာရှိပါလဲ
2: တ
0: ဏှာနာကိုယ်ထဲတွေဒါနဲ့ငရဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တယ်ဟိုးရှားဒီရှားနဲ့ရှားတယ်မတွေ့ဘူ
2: း
0: သဘောကျလားမိဗာခင်ဗျားတို့ရှားရမလား
2: ရှားပါဘူး
0: ဘယ်သေးရှားတလံမြတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားတလံမြတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးရှိအဲ့ဒီသေးရှားရှားမလားမိဗာရှားရမလ
2: ား
0: အဲဒါဘုန်းကြီးကကြံပန်ဟောတာလားတခါကျွေးဟောဣတ္တနတ်သားကမေးလို့ဖះကဖြေတာလ
2: ား
0: အဲရိုက်တဲ့နတ်သားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တန်လေးအဆုံးကိုရှာလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့ကဘာလေးကြော်ကြော်ကြော်ကြော်ပြီးရှာတော့သူကသေခဲ့တယ်တန်လေးအဆုံးမတွေ့ဘူ
2: း
0: ဘာကြတန်လေးအဆုံးတွေ့အခုတော့ခန္ဓာကြီးကသံသရာကိုဗ
2: ျ
0: ခန္ဓာကြီးကသံသရာဆိုတော့ဒီသံသရာအဆုံးကိုရောက်သွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနေရာမက်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်ဒီဘက်ကထုံးပေါ့မဆုံးဘူးလ
2: ား
0: ဒီညာမှာပေါ်တော့တဏှာရောချုပ်တယ်ဥပါဒံ
2: ချုပ်ပါ
0: ကံရော
2: ချုပ်ပါ
0: ကံတော်ရင်ဒါတွေချုပ်တော့ရှေ့ဆက်နေရဲ့ဒါနဲ့ဒီကာရမတွေဒီတဏှာညောရောနိဗ္ဗာန
2: ်
0: ဟုတ်လားကံညောရော
2: နိဗ္ဗာ
0: န်ဥပါဒံကညောရော
2: နိဗ္ဗာန်
0: ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ရရှိနေတော့အော်ဒီညာရှာမှာတို့ကိုယ်ကရှာလွဲပါလားဘယ်ရှာမှာတော့ညာခန္ဓာကိုယ်လည်းရှာကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်လံပါတဲ့အဲ့ဒီကလံလည်းရှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ဖြင့်ဘယ်မျိုးလဲရှာရှင်မျိုးလဲရှာလိုက်တော့ဟိုးငါးမျိုးကဝိပဿနာရှုပြီးတကလားငါးမျိုးကဝိပဿနာရှုเสีย
2: ပ
0: ါပါပါတပည့
2: ်
0: မက်ကရှုတာရှုလိုက်ရင်တော့လည်းတဏှာရောဥပါဒံရောကံရောမချုပ်ဘူ
2: း
0: တဏှာသမှုရိယသစ္စာလည်းချုပ
2: ်
0: ဥပါဒံသမှုရိယသစ္စာရောအင်းကံနေဝိကာဆိုတော့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေသမှုရိယသစ္စာတွေကိုမချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဘယ်ကြာကြပါမယ်နိဗ္ဗာန
2: ်
0: ထက်လိုက်စမ်းတဏှာများတော့တော့ကိုယ်လာနဲ့ကိုယ်လာကြီးဘယ်နှလောင်းများရှိနေကြအဲ့ဒီထေရှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ဘယ်မျိုးလဲရှင်မျိုးတဲ့ရှာတဲ့ရှင်မျိုးတဲ့မှာပဲဆရာဘုန်းကြီးပေးတဲ့မဲ့နဲ့သွန်းလာမဲ့နဲ့သွန်းလိုက်တော့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာရှင်ပဲရှုခန္ဓာလေးကဒုက
2: ္
0: ခရှုတဲ့ညာကဒီဘက်ကတင့်နှစ်ချုပ်တာကအဲသမုဒ္ဒရာချုပ်တာဒီဘက်ကကံလေးချုပ်သွားတာကကံလေးဇာတိဇာမရဏလေးချုပ်သွားတာကဟောဒီဒီဟာရပေးပေးသားရပိုင်နဲ့မပိုင်သေးဘူးလ
2: ား
0: ညာများပေါ်ပေါက်ကြအ
2: ာ
0: ဒါဖြင့်တကယ်ကျွေးနိဗ္ဗာန်ရှာကြပါလားဘယ်နေရာကနေရှာမယ်အေးရှာမှာတလံများလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်လေးရှာမယ်ရှာတဲ့နေရာကဘယ်နေရာနေရှာ
2: ဝ
0: ေဒနာနဲ့တဏှာရမှာမဲ့နဲ့ချလိုက်သဘောကျမဲ့နဲ့ချလိုက်တော့ဒီဘက်ကိုမချနဲ့ဒီဘက်ကိုသာဖြစ်ပြရှုလိုက်ဒီဘက်ဖြစ်ပြရှုပြဒီဘက်ကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဒီနှခုသေးတာကအဲဒီကျိုးတွေပြသွားတာကဒီသေးရင်ရှာဖို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်မောတဘာနဲ့တောင်းပြေးလိုက်ဒီနေမြန်နဲ့တောင်းပြေးလိုက်ပြည့်စုံရင်ဒီရှားတဲ့နိုင်စာနိဗ္ဗာန်သာရှားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သေသေးချာမရဘူးဒါကြောင့်ပဲရှားမရဒါကမြတ်သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိစေလိုက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိစေတဲ့အခါပဲဖြစ်ကြောင်းလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်မျိုးနဲ့မှရှားမှာလောင်တောင်တော်လို့အနေနဲ့ကိုရှားမယ်နေရာမှတ်ထားပါဘယ်နှမျိုးနဲ့ရှားခင်ဗျားတို့ကန္နာဒီရှင်မျိုးနဲ့ပုံများရှိသေးလားဒါနဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့ရှားဒီရှင်မျိုးနဲ့မှဘယ်နေရာနဲ့ထိုင်ချာဝေဒနာနဲ့ဒနာကြကထိုင်ချာမှရမှာဒီလိုနေရာထိုင်မချာနေဦးရှားတဲ့နေရာကလွဲနေမှာစိုးရသေးတယ်ရိပ်မိမလားဒါဖြင့်ဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ရှားရင်ဗေနိယရှားကြမယ်အေးနိဗ္ဗာန်ရှားလို့ချင်းဖြင့်ကလားများတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားကြနိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းဗေနိယရောထိုင်ချာဝေဒနာနဲ့ငါကြထိုင်ချာတော့ဘုနိဗ္ဗာန်ကိုအထူးရှားနေနဲ့ဟုတ်လားသူရှိနေတာကငါ့ဘုတစ်ခုခုဖြစ်ပြတာရှိလားဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုသူတော်နဲ့ရတာလားဟုတ်လားသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလိုလိုပေါ်လာတာလားဒီဘက်ကအိဋ္ဌာသူစရာကအိဋ္ဌာသူတာကမက္ခမက္ခသေတာကသမှုတရားပိုင်တာကနိရောဓဘာလို့ວ່າသေးတယ်ခင်ဗျာသူလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာရှင်းမလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းဘယ်ရှားကြမယ်မပင်နေရကရှားကြဝေဒနာနဲ့တဏှာကြကထိုင်ချာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြထိုင်ပြီးတကလားနောက်ကိုရှားမလားရှေ့ကိုကြည့်မလားရှေ့ဖြစ်ပြကြည့်ဒါဖြင့်ရှေ့ဘက်ကဖြစ်ပြနောက်ဘက်ကမဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဥနောင်နာကသေတာကသမှုရဟုတ်လားဒီဘက်ကနေပြီးအကျိုးလေမပေါ်လာတာကနိရောဓဆိုတော့အမတန်ရှင်းသဘောကြလားကြပါပါတော်တော်မပိုင်သေးဘူးလား
3: ပိုင်ပါ
0: ဘူးဓာတိရစ်တည်းမှန်ပဲဆိုတော့ပေါ်လာတော့ပေါ်ပါဘူ
3: း
0: သူပိုင်တော်နေတော့ကြိုက်ပါလား ကြိုက်ပါဘူးဒါကျဲတစ်သက်လုံးဒီရှေးကရှားလာတာနိဗ္ဗာန်ရှားလွင်းမှန်ပါပ
3: ါ
0: ဘူးဥလာဘူ
3: းရှားလွင်း
0: နိဗ္ဗာန်ရှားလွင်းနေတဲ့အာရမတွေပေါ်ကြလား
3: ပေါ
0: ်ပါဘူးဘယ်ရှားကြမှာတော့ဦးပ
3: ြ
0: နောက်ကိုရင်ကြတော့ကိုလူပတိသူမသိကိုလာနေတဲ့ကိုတိုင်းရအောင်မှန်ပ
3: ါ
0: ငါကဘယ်မှာများရှိပါလဲတိုင်းကြီးတိုင်းကြီးတဲ့အခါဘယ်မှာရှိမှတင်းတော့အဲ့ဒီချင်းရှားရမှာလေလို့မှတ်ထားစဉ်းစားမိပြီလ
3: ား
0: သဏ္ဍာန်ရောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲဘယ်နေရာကနေဆိုင်ချာဝေဒနာနဲ့သမာဓိကနေရှားပါရှားတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်ကရှားယူရမယ့်ဖြစ်စီလားအလိုလိုပေါ်မယ့်ဖြစ်စီလားအဲသူရှိပိုင်းကဟာကူတာဖြစ်ပြရှုလိုက်ရင်အလိုလိုပေါ်တာရှားမလားနေရာက
3: ျ
0: ကဲနေရာကျယနေ့ဒီရင်သွားကြလို့
4: ဉာဏ်ဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာယစ္ဆန္တုဒေဝတာသာရမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုတက္ကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံ

မူဒိဗေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓလယရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုရှေယမကုတ္တံဘုညံတို့မြက်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍တည်မြင်တော်မူပြီးထသောတသဗ္ဗဂဝတောဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java လာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီဘရုံလက်ကြံကုန်ဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆက်၍ဥဒိုင်ညူကျိုးလွန်မြတ်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါ၏မြတ်စွာဘုရား

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2582ကောဇာတရေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လာပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကျိန်မြောက်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းမိုးကြီးရဲ့ရှိရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35လ2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ယံလိုလျင်ယံပူသည်ယံမလိုမှယံပြူပါသည်ဆိုရက်တရားတော်ဒီနေ့ယံပြူတဲ့နေ့အစ်ပြေငင်းညာနေနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့အမြဲထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့အဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့အမြဲထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စားကြရအောင်သဗ္ဗုရိတ္တတကြိမ်မြတ်

သတ္တိဟောတိတမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတေနာသေစေနာသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘ ഹു အကျဉ်းများစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာချင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဣတေနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနှင့်မြတ်တတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာ

ေနပါပိယောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမအတိထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တော်ဝန်တူသောဒူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍သိသည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ခင်းကွာ

တပ္ပဒုက္ခပမောဇ္ဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပ္ပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပ္ပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသောတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူရောကောင်းတရားကိုတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုတိတိဖြစ်၍အရဟတဖိုလ်ပေါ့တိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝိစင်းရဲ့ဘေးဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာမြတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

ရန်လိုရင်ရန်ပိုးတယ်ရန်မလိုတော့မှရန်ပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ် ानु ပသနာကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်အမှန်တန်နူးညံ့တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်သင်္ညေခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်အရရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကျန်တဲ့ယုံနာနေကိုအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မ ानु ပသနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလို့သစ္စာလေးပါးလို့ဒါရီရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမဲဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာကုန်လုံးပေါ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စဆာခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့စဆာခြင်းကမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရနောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားသိလာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပင်မှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယျဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇေယျပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇေယျသူကတော့ဆင်ញံတာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇေယျ6ပါးမှာဗုဒ္ဓဇေယျဆိုတာနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှိမမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲမှာကိုတက်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးဆင်းရဲကောင်းတယ်ကြည့်ကိုတက်နိုင်ဆင်းရဲပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေဆင်းရဲပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နေဆင်းရဲပေါ့တက်နိုင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပဋိသင်္မိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရတယ်ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထားလုံးလုံးစေပေါ်တာကိုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနာပါနလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့ဖောင်းပိန်မှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ဖောင်းပိန်မှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတာရယ်ပိန်ကျသွားတာရယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလို့လဲဆိုကြရမလို့ပေါ့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တွေကလတ်တွေကိုးနိုင်တာတွေအကုန်ဆင်ញင်ပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုဉဏ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်ပေါ့
အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုဘ ഹു သုတ္တလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘ ഹു သုတ္တလေးလွယ်ရတဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်နေရဖြစ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတော်မင်းကွန်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတထုံမင်းကွန်ဆရာတော်ဖျားကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေဣရိယဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတွေကနောက်ပန်းကြတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုတိပိသားဆိုတော့ခဏပဲတန်တရားလေးဖြစ်တယ်နောက်ပန်းကြတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကြတော့တရားတွေရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေရင်နဲ့မစင်ခြင်းနဲ့တင်တတ်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လ ీల ပေါ့ဒုက္ခမယောတောလာတာတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စတေတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံနဲ့မှာပါတယ်

ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ခိတာလေးဖောင်းတာလေးပိန်တာလေးအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးပဲ။ဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဉာဏ်ဆိုတာသိတာ။ဒါပဲနဲ့အစာပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူး။တတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်။တင်ညာတင်ညာခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်။အဲ့ဖောင်းနေပိန်းနေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှတ်လဲမှတ်စူးစိုက်ကလေးမှားရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုတိတိသွားတိအောင်လေးပဲလှုပ်တာလေးပဲတိရင်တော်ပြီအစမှာတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလဲအားကောင်းလာတယ်မယင်းမယင်းနဲ့ခဏိကသမာဓိတရားလိုက်ရလို့သမာဓိလဲနေနေရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမာဓိတစ်ခဏတစ်ခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမာဓိလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိယနေပြီးတော့တတိအတိတတိအတိယနေတတိပညာကိုယ်ဝပြပြသိသွားတယ်ပိုင်းမှန်ခြားခြားသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဘောပညာဖြစ်သွားတိတာကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတင်ညာသည့်ဝิญญဉ်သည့်ပညာသည့်အတိတစ်လုံးနဲ့ဟို၃မျိုးခွဲလို့ရတယ်ခလေးသည့်လူကြီးသည့်ပညာရှင်သည့်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောလို့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည့်ဘောအဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည့်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိသိသွားတယ်ဝิญญဉ်သည့်လှုပ်တယ်သိတယ်မားတယ်သိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတိယနေပညာသည့်ဖြစ်သွားတယ်တင်ညာသည့်ဝิญญဉ်သည့်ပညာသည့်ပညာသည့်ဆိုတာကြတော့ကွဲပြားသည့်သွားတယ်အော်သဘောလေးတွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့မားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောတွေပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဗိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလှုပ်တဲ့သဘောနဲ့တိတဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တိတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တိတဲ့သဘောအတိလေးတိုးလာဝิญဉ္ဇီကနေပညာသည့်ကိုကူးလာမပြီးသေးဘူးဆက်သွားမှာဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲမဲ့ဖို့အရဟတ္တဖို့ထိသွားမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တည်ငြိခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်ဇွဲလည်းတန်ဇွဲတန်တော့ဝရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ချင်တော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ချင်တော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမှတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြက်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ကြာပန်းကြီးကြည့်နေအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာဓိရလာတော့မှဝိပဿနာကုပေးအထို့ကြလည်းအယိုးစုမြင်နေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ပြီးတော့မှပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတရားဒီမညာဘုံညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားနိမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်လောဘနဲ့သွားဖို့ဒေါသနဲ့သွားဖို့မောဟနဲ့သွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့ဆင်းရဲတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တည်နံနေဆိုပါရမပဲသို့သော်ဒီစကလုံးကပြညတ်မာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မှသိတယ်အဲ့သဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတင်နေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပြီးဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲ
ဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဗယ်နီးနဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာ၄ပါးတဲ့ကိုပြောင်းဝင်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်ကလေးတီတီတီတီသွားအောင်ကိုတိတဲ့လွယ်ရလေးတွေကိုပဲတိအောင်ကျိုးသွားအောင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတဲ့အကုန်လုံးလုံးတဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါဒါတော့ဆွဆွနာအာဘောပဲအာဒါတော့တေသောပဲဝါအဲ့လိုလုံးနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ഹു သုတရှိတာမှန်တာဗောဟောင်းနေပင်ဩဝါယောတပဲဩသူ့ထောက်ခံနေတယ်ကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါယောတပဲသူ့အမကံကပထဝီတပဲအာအဲ့ထက်မှလည်းအာဘောလည်းပါတယ်အာတေသောလည်းပါတယ်ဆင်ញင်းနိုင်အများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးရှောက်ဆင်းရင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်ကုန်ရောပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုတေချာမသိတော့အစစ်မှန်ကိုမသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓနဲ့သိတာဖြစ်ဘ ഹു သုဒ္ဓတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်မှုတွေစဉ်းစားမှုတွေလျှော့ထားဟောတင်နှံတက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ပေါ့ဗိဓမာတင်နှံနေပါတယ်တက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိတင်နှံနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ပေါ့ဒါကတော့သာမုပဲဖြေရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတက်တဲ့အခါကဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့မတက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ရင်တရားရှေ့မတက်တော့ကျလပလည်းနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောင်းနေပင်မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့ရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းတဲ့ဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတိသွားတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာအစ္ဆတပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲဟာအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်၁၈ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပရိညာရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိနေဘာလို့ဒါဝဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲ။ဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာလို့ထက်ခါတက်ခါဒါပဲတခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်။တခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်။ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လို့အခုမှရင်အခုတော့တိတာပဲ။အာမတူဘူး။ကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့သူကောင်းတို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အမှန်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့မှန်းနဲ့ပိုင်ရင်ပိုင်နဲ့မှန်းနဲ့ထိုင်နေတည်းသမားလည်းထိုင်နေရှိနေမှန်းနဲ့ကြာကြာမှတ်လာတော့ရောဂီတို့ပထမဆုံးစဝယ်နဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံနေရှိရနဲ့တူရက်လားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတည်းကလည်းဖောင်းနဲ့ပိုင်နဲ့မှတ်တာပဲထိုင်နေရှိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှိရမြောင်းနေပြီစာတရက်နဲ့ဆို9ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှန်နေတာပဲဒါပင်နဲ့သိတာချင်းမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှန်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်တော့မှအတိတွေတိုးလာတယ်ဥပမာဖောင်းနဲ့မှတ်တယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ရောက်ရတော့ခုရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နှချက်လောက်ရတစ်ချက်မှမရဘူးလားအဲ့ဆက်မမရတော့မမလို့ပေါ့ဗျာဟမ်တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကျတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကျသုံးချက်ရတယ်နောက်ကျလေးချက်ရတယ်နောက်ကျငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒါလည်းမကလောင်ရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲနဲလေးဘူးလနဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်
တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲခုမှဆမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနှစ်နှစ်မှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဟဲ့ရောင်းလို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေအချို့ကဖောင်းတာအချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်တာကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိန်နေပိန်နေပိန်နေဟောဟောတောင်တောင်မတူအချို့ကြတော့ဖောင်းတာကတူတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်တာကြတော့ကြာကြီးပဲပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဒါအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဒီတိုင်းဖောင်းနေပင်နဲ့ဖောင်းနေပင်နဲ့မှန်နေတော့မရဘူးပေါ့စိုးဆိုင်မှလို့ရှင်တစ်ဖောင်းမှ2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်လို့တက်သွားတယ်ပိန်နာမှလည်းဒီလိုပဲအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့ထိုင်နေထိတယ်သမားလည်းဒီလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပထမတော့နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတယ်မားတယ်ဟာဟိုကလေးရောဒီကလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ပြောတာတော့မဟုတ်တာတော့ရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူးတော့ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မားတာထင်ရှားရင်ထိုင်နေထိတယ်မားတယ်ထိုင်နေထိတယ်မားတယ်အာတိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေထိတယ်မာရတိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအာကောင်းလာတယ်ဖောကဆက်ကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကဆက်ကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွန်းတတိယစွမ်းအားဖော်ဆိုတာရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှတ်ပါများလို့တတိတဲ့အာကောင်းလိုက်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှာနေတရားမလို့မူနောက်နေအောင်ရှာတရားမလို့ဒီလုတ်ကိုလုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တရားပဲတခါတည်းလောကီအလုတ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုတ်တွေလုတ်ပါများတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုံးလုတ်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလည်းမှလို့ရလမ်းသွားလည်းမှဆွန်းစားလည်းမှလို့ရတုံးလုံးလည်းနေနေမှလို့ရတယ်တခါလေးစကားပြောရင်တော့မှလို့ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရပါအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလို့ပေါ့အရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဆိုပထမတော့ပရိနေစေရတယ်ပရိပါမဟုတ်တော့ကြတော့အရှင်ကြီးကဗတိမလိုတော့ဘူးသူကဆိုပြီးသားဖြစ်ဗတိကိုင်းတဲ့ခါလည်းကိုင်းတယ်ကိုကကိုသွားရင်လည်းအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဆုံးငန်သွားလည်းအရဟံဘုရောဆုံးငန်ပြန်လာလည်းအရဟံဘုရောသူကသူဆိုပေးသလိုဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဒါသမထဝိပဿနာမှာလည်းလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းခါတန်းကိုင်းဝေဒဆိုင်ဆန်နေကုန်းလိုက်မှပြီးသားဖြစ်ရှုတရားကိုဖော်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုန်နဲ့ရှုတိသိမ့်နဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေတတိအဲတတိဆိုတာစိုက်ဆိုတာတတိထားပါများတော့ဒုတတန်နေရာလုံးဝဒုတတိယအာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပွားရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါတွေကများနဲ့စောင်းဝင်နေလည်းမလုပ်မဖြစ်တော့လုပ်နေရတော့ဟိုပြောတာဒီပြောတာမျိုးစုံပေါ့လေဟိုခန္ဓာမှာတတိယောက်တာနဲတယ်ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလနဲ့နှင့်နဲ့အတော့တတိယခန္ဓာမှာအိကဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတရားအာယုန်နဲ့ရှုသိနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကဥပမာပေးထားတယ်ကြောက်ဖြာကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်တော့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်ကြွားတယ်ဆိုတော့ဖတ်ခနဲ့ကတ်ပါလှမ်းနဲ့ပါသွားတာပဲခြားတယ်ဆိုတော့ပါသွားတာကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတော့ကပ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကကပ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား
အကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကပ်ပါသွားတော့မဟုတ်တိတိသွားတယ်သွားလာလာတယ်ဖောကတ်ဆက်ရှေ့မှန်နဲ့နောက်မှရှေ့တတိနဲ့နောက်တတိရှေ့သမားလေးနဲ့နောက်သမားလေးဒဆက်ထက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းရင်သတိအားမကောင်းတဲ့သူကြတော့ဖောင်းနေပိနေတစ်ချက်တစ်ချက်မှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပိနေတစ်ခါပြန်ရအောင်နောက်တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါသတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားသတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်မှာအများရက်ကဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ထွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်သတိစွာတွေပြောနေတော့ရောရီတို့ဖောကတ်ဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတယ်တော်တော်သားလေးဝင်ဝမရဘူးတတိတမဉာဏ်မြေကရုတ်ဆိုတာအကာထားတယ်ရေကလာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှိရင်ဝင်လို့မရဘူးတတိဆက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရဘူးဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆက်ကာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်ပေအမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်ဩသဘောတွေပဲဩသဘောတွေဟာပြောင်းပြောင်းနေတာဟုတ်ဩသဘောတွေပဲအကြောင်းတွေပဲအကျိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာဟုတ်ကိုကအထူးတည်းလဲစဉ်းစားကြရမလို့သူမှသူသိလားအကြောင်းအကျိုးဆိုတာတော့ချင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်အကြောင်းအကျိုးတွေထင်ရှားတယ်။မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီ။အာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုရင်မီ။မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါတည်းမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်တတိအားကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ချွတ်ရအာယုံကိုမလွတ်စတဲ့ဆောင်းဖန်းနိုင်တဲ့ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလောဘောလောပေါ်မနေဘူးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်တယ်လို့ဘောလောဘောလောစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားသားစိတ်ဟာတစ်ခါလေးလေးနဲ့နဲ့ချွတ်ရအာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလွတ်စတဲ့ဆောင်းဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းနာအစာတည်တယ်ဖောင်းနာဆုံးသွားတာတည်တယ်ပိန်းနာအစာတည်တယ်ပိန်းနာအဆုံးတည်သွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးစရာမလို့အိဋ္ဌဒုက္ခတွေဆိုးစရာမလို့သူ့ဘာသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြန်သေးမမေ့စေသည်အာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုဖြင့်ဘုရားကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ဟုတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားဘုရားကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ထားတယ်တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဆိုတော့တတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုချောဒီချောဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသောစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်ဆိုင်ရင်ဆိုင်တယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်ထားရင်ထားတယ်တဲ့တယ်ကိုမြင်နေတယ်မှန်တယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတစ်ခါတည်းပေါ်နေတယ်အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူးသဘောလေးတွေကိုပေါ်ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာရဲ့တတိယရတ္တကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အဲ့ဒီတတိအားကောင်းမှုအတွက်တတိတံပသင်အမြဲရှင်တတိကိုအမြဲတမ်းဥသာပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအားကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားမယ်လွတ်သွားရင်ဟပ်ပြန်မှလွတ်သွားရင်ပြန်မှမဟာလွတ်နေတယ်ချုံမထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လည်းလက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရတယ်ချရတယ်ချရတယ်ချရတယ်ချရတယ်ချရတယ်ကွေ့တယ်ကွေ့တယ်ကွေ့တယ်ကွေ့တယ်မထေကြီးတွေနာမည်တော့မေ့နေပြီဒါဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေမှာနန္ဒလေးစကားပြောတာနဲ့မေ့သွားမေ့သွားတော့လှုပ်သွားပြန်တစ်ခါပြန်မှဆုံးမှပြန်လာတယ်တလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွားဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့
အလွတ်မခံဘူးတတိကိုတန်မိုးထားတယ်တကယ်ကိုတန်မိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်သူကတန်မိုးမှမထားတော့သတိတန်မစဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရာမေသူရှောင်ရွဲ့တတိမြဲမိဝဲစိကပ်ပါမိမေရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ပါမုံးရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာအကွေဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့ဓာတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မိမေရောပေါ်ပေါ်ဆဆပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုအတူယူရတယ်ချင်းကရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုန်နဲ့မှပေါ်လာတယ်အကောင်ထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်တွေကြားတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုံနေကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပလိုက်အမြင်ကတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလျာကိုယ်သဘောကျတဲ့တခြင်းတန်လျာဆိုးနေသလိုပဲကိုယ်မထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်းဘလို့မှမကြားဘူးကိုယ်တယောက်တည်းကြားနေရတာတွေရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တယ်အကုန်ပါတယ်ဩလာရိကယုံ12ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကိုထားကျန်နေပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါဘုဇုတ္တသအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်မြင်ကြားကြားလဲကြားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသားသူကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာတည်လာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲရှုရင်မှရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့တိလာတဲ့အသည့်ဉာဏ်ကိုအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာ

ခန္ဓာတွေပေါ့နေစာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူသဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူ့ကသူ့လက္ခဏာသူ့တိုင်းသူ့ကသူ့ရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုယ်ကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်ဆဲမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ဆဲမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စအနုပါဒနာဉာဏ်ဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခအနုပါဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှာဆိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တအနုပါဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှာယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တအနုပါဒနာဉာဏ်တခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမတူတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်လိုအနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတော့မဲ့တဖို့ရအောင်ဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖျားတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြည်ဒီယဟန်တော်လေးအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်နေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ဆိုတော့သူကရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအိနေရရင့်ကျက်တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခေဧတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖျားဟောတာအဲ့ဒါပဲယဟနာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုရင်လေးကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါသတိတမာတိတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲတပ်ပေသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုမြင်၏အထထိုသောမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခေတန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗိန်တတိညင်းဝေလေတော်၏ဧတာဧသောဤကဲ့သို့ညင်းဝေသောဉာဏ်သည်ဝိတုဒ္ဓိယဆင်ကြခြင်းမေဂောလမ်းကြောင်းသည်ဖျားအရာပဲဟောတာအဲ့တကတာလဲဆုံးရောအဲ့ယဟန်တော်900အကုန်လုံး44ဖို့ရယန္နာဤတွေဖြစ်သွားကြတယ်နောက်တတုတ်900လာတယ်ဒုက္ခဟောတယ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိယရာပညာယပတ္တတိအထာနိဗ္ဗန်တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဟောယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်နောက်900လာတယ်တပိဓမ္မအနတ္တတိယရာပညာယပတ္တတိအထာနိဗ္ဗန်တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယအင်္ဂါရလုံးယဟနာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအားထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အတောင်တစ်ယောက်မတူဘူးမတူပင်နဲ့လို့အနိစ္စပြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တာ
အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပြိပဒါပေါ့အာယုံငါးပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငင်းသေးနဲ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမရှိမှပြိပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောခတံပတိကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်နေတယ်မကြိုးစားရင်တော့ရပါမလားတချို့ကလမ်းမှားနေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆွတ်လုပ်တယ်ဖះဟောတာကိုဘေးမဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနေတယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါမင်းနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိကိုစင်ပြောတာအချင်းချုပ်ပြောတာတိတရားတွေအများကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခီးမဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုလိုက်ပြီးตายာနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตายပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြားချင်းအမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုရားတမန်တော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှစ်ဖြန်ဘာဘာရီမြန်ဆွဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့တော့တမာတိနဲ့ तू อ่ะ तू တမာတိရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲဘာဟင်းနေများစားမလဲအဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေတယ်လဲအဲ့ဒါတွေရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အောင်နေလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြက်ဝိပဿနာနိုင်ပြီးဘညာဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလုံးလို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုတ်ကိုကတကယ်ကိုပဲအမြင်ကြားရခြင်းနဲ့စံနေရခြင်းနဲ့မြေရှို့မိုးပြန်ခြင်းနဲ့လုတ်မမာတော့ကိုကဘာမှကြားကြနနာသောတပတိမညာဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိခွင့်ရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတော့ယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောလေးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိတဲ့သဘောလေးခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးလည်းယုတ်တည်နံနေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တယ်တလောကလုံးယုတ်တည်နံနေပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမိန်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်ကောင်ဝิญဉ်ကောင်ထင်တာတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိတည်သွားတာပေါ့တတင်းကတတင်းကလေအဲ့ဒါအပေတကတတင်းကတတင်းကပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာဟာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုဘဂုံတော်အနန္တတော့ဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တရားကိုသူကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံနံကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီသောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမံငါဘုရားကိုပတ္တိမြင်နေမိဤကုသလောကောင်းလို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ပွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုမှာပဲကုသရတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထားမှုဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်ဇရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးဇရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရောက်အောင်သွားဇရာကြည်ညိုတယ်ပူတော်တယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်လောလောဆယ်ပယ်တကားပိတ်ပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီဇရာတဏှာနဲ့ဤသွားတယ်ဇရာလုံးတော့တဏှာကျတဖြည်းဖြည်းတဏှာပဲရောက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြိုက်တာနဲ့စာရသွားတယ်မဲမောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှိရင်ဩဒါတရားနေတဏှာကိုကူတာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာတရားလေစာရသွားတာက
တဏ္ဏသရဏနဲ့တဏ္ဏတွဲတွဲသွားတယ်များသောအဖြစ်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအဖြစ်ရိပူရေနဆိုတာများသောအဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပညာနဲ့ထိန်ရကြီးညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြီးညိုတာကဒါရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာတွေအနိစ္စသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးအလေးချင်းလှုပ်ရင်သိတာပဲပါရလာတာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်မနေနေသိလာရင်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတဲ့ဆိုဖရားကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖရားကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေဒါတွေပူဇော်တာနဲ့ပို့ပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေမပူဇော်ဝါဘူးလို့တားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတည်ရင်အကုန်လုံးရှုမှတ်ပွားများနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနည်းတော်အင်းကြီးမင်းနောက်ဖက်ကိုဥက္ကောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးမင်းနှစ်ပညာမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနှစ်ပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းတောင်းလို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနေတော့ပန်းနေငါဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဘုရားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပြိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာဟောတော်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပေါ်ပဲဆိုရင်အဆွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါလေတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့ခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလည်းပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလမ်းသရဏနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တရားယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရသနာလို့ရင်လေဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့31ခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါများဖို့ဒါရှိအစင်းလာတာတွေအချိုးပေးမှာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတ္တတဒိဋ္ဌိဥစီပြီးတော့ဘဝထဲမှာခိုအောင်ပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝကောင်းသားဖို့တဘဝတဲ့တဘဝကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲအခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောလို့ဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီတန်တရာအိမ်မှာလွံ့မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှလွံ့မြောက်မှာအဲလွံ့မြောက်မဲ့စိတ်ကိုခုတည်းကမျိုးစေ့ထည့်တာအဲ့ဒါပါရမီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါရမီမြောက်သွားပြီသောမနတသဟာကုညာနာတံမယုတ်ဝန်နဲ့ဝန်တာမယ်ဒါနအရာမှာဝန်တာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝန်တာဝန်တာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသားတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မမကံကကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနောက်ရှက်ကင်းမဲ့သွားအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ငါခံစားဖို့
ငါသူခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအရကံကုန်နေရှင်ဝန်တာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်မှာရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝန်တာတယ်ဩဒါနဆိုတာသာသနာ့တို့မှာပြုရတဲ့ဒါနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲအမှန်ဝန်တာပဲကောင်းတာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသွားတဲ့တရားကိုစေတနာနဲ့အားထုတ်ရတော့မှာပဲမညံဖုန်ညံရတော့မှာပဲဟောဝန်တာသူလည်းပဲဝန်တာတာပဲဒါနအရာမှာဝန်တာရမယ်ဒါနပြုတဲ့ခါမှာဝန်တာရသို့တော်လည်းပဲညာနာတန်ပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ညာနာဝိပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ဥမတဲ့ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတွေနှချမ်းသာတွေပြမချမ်းသာတွေအဲ့ဒါတွေသွားဥတည်တယ်အဲညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားဉာဏ်မပါဘူးပေါ့ညာနာတန်ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဘုဒ္ဓပစ္စိကဘုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဘောဓိပေါ့မဟာသာဝကဘောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဘောဓိပေါ့ဘောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟုတ်ရနေပါဦးစုပါလို့ပါရင်မြောက်သွားတာပဲငါအဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရင်မမြောက်ဘူးအများအဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ပါရင်မြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးတမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာကိုဝိပဿနာပဲလောက်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုန်လို့ရမှာကိုတန်းနေတော့တန်းနေတော့လုတ်သွားပဲရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပဲရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတော့မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေပဲရမှာအဲ့ဒါမို့လို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့တိတိတိတိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်တကယ်ကျတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေရုပ်တည်နံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုရုပ်တည်နံနေဆိုတာပြညတ်သဘောဝောဟာရပြညတ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မမရတော့သဘောတည်းညံမျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်အမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မှန်လိုက်တာယုတ်ကြောင်းနံအကျိုးနံအကျောင်းယုတ်အကျိုးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့အကျောင်းအကျိုးတွေယုတ်တဏ္ဍာနေရအကျောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကျောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြီးအကျောင်းအားလျော်စွာပြတ်တာပဲယုတ်တဏ္ဍာနေရတလက်သက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြည့်စည်နေတာပဲတာမယစီမယပြည့်စည်နေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစัจတဏနာသဘောပေါက်လာတော့ဩဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာသစ်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩကာယမှာလည်းပဲရူပအစိမ့်နေရဟောဉာဏ်မှာလည်းပဲအစိမ့်နေရရူပအစိမ့်နေရဝါစာအစိမ့်နေရအဋ္ဌိအစိမ့်နေရညာနာအစိမ့်နေရအစိမ့်နေရမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတကိုကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်းရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသံသယဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားလိုပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားပေါ်မှာလည်းသံသယကျင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအခုရုပ်တည်နံနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့အဲ့ပေါ်မှာသံသယကျင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်။သင်္ကန်းဝတ်ထားတာကဝိနည်းတန်ဃာပေါ့ဗျာ။ပစိုးအင်းညီဝဲပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်။တုတ်တန်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းတွေကျူးသာအားထုတ်နေတန်ဃာထဲပါသွား။ဟော။ဖရာအပေါ်တရားအပေါ်တန်ဃာအပေါ်။သံဃာတွေကင်းမသွားဘူးလား။ခုနရုပ်တည်နံနေမြင်တော့အကြောင်းနေကျွတ်တဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာရောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ကတိက္ခာ၃ပါးတိက္ခာ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်သံသယဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေ
နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားတွေဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့သိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာတင်းနေတဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့လူတွေတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညစာမစား7ပါးတိလာဆိုညစာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှာအားရှိမှာပေါ့ညစာမစားမှာတရားရမှာလား၅ပါးတိလာနဲ့ရတာပေါ့ပေါ့စားတာပြောတာတိလာအဖိုးတန်လို့ဖခင်တိလာဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ခလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖခင်ကဟောထားတာဒီတိလဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအားကြီးအထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာဉာဏ်ဉာဏ်ရတာမလားတမာတိကတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာအလျားပါမလားအဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာပါပါပါပါပါဖတ်ပါများရကိုတွေ့ရတော့မရဘူးဘာဝနာမရပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမရပညာဖြစ်တာဩယုတ်တဘောယုတ်တဘောတွေစာတက်မထားရင်တော့28ပါဘယ်ပြောနိုင်မလဲဒုက္ခမယုတ်တို့ဩလာရိကယုတ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသုဒ္ဓအဖြစ်ရှာရင်ကောင်းပါတယ်တို့တော့လေအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်အဲ့ဒါတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်တကယ်ကျိုးသားပေါ်များအထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလစုံချောက်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတတင်ငါတတင်ငါရတော့ဩဒီပြမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တင်နံဆိုတကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနဲ့သိရတယ်သိမဟုတ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသီလတမာတိပညာသိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာစံတရားကျင်းသွားတယ်ဘုရားဘောတရားဘောတန်ခါဘောသိက္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်တော်နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်စံတရားရှေ့သွန်းနောက်ဆုံးရှေသွန်းနောက်ဆုံးပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေးမျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်အရှင်မျိုးအဲ့ဒါတန်တရာရှစ်ချက်ဘိဓမ္မာနိမလာတဲ့တန်တရာရှစ်ချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်တရာဖျက်တရားတန်ခါတိခါဘောကျင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန်တရာရှေသွန်းခေါ်တော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသူမှသမားကြီးငါးပြားဘုံမှမရှိဘဲပဲသိတယ်ရှင်းဘဝတွေသူကရှိတယ်ရှင်းဘဝတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြစ်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတုံးကဟာတွေသမာဓိရလာလို့ရှင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့ရှေ့ရ9ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှင်ပေါ်တယ်ဗျာဟိုးငယ်ငယ်လေးတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေတမာတိမရှိတဲ့ခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးတမာတိရှိတဲ့ခါမှာပြန်ပေါ်တယ်ငယ်ငယ်လေးကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြောခဲ့တယ်တမာတိရှင်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့တမာတိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှငယ်ငယ်တုန်းကဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့တမာတိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဩအကျဉ်းနေသည်တဲ့အရှည်ဆုံးသန္ဓရာအရှည်ဆင်းဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှည်ဆုံးပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားပါပါဘုရားအာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီအရတ္တမရတ္တဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ယုတ်တင်တန်တွေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဘုရားတို့တထိုင်ထဲမှာကြည့်ပေါ့ပြစုတ်ပန်းမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရသာတွေမကုံသေးရင်ဒါလိုပဲယုံနာနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္ဓရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရခင်းသွားတယ်
ရှေသွန်းလက်တန်တရာကင်းတဲ့နောက်ဆုံးလက်တန်တရာကင်းရှေသွန်းနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းကင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်တန်တရာရှေသွန်းနောက်ဆုံးရှေသွန်းနောက်ဆုံးကင်းသွားပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အနံကြောင်းရုပ်ကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲတခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလဲသွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုးအော်ရုပ်ကြောင်းနံကျိုးခုနသွားခြင်းတော့မှသွားခြင်းနာကြောင်းသွားတာနံကြောင်းရုပ်ကျိုးခုကြတော့ရုပ်ကြောင်းနံကျိုးအပြန်လှန်နေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြဲလဲပြဲဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနာရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနာကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်တာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံဘဝဟဲ့လားကမ္မဘဝလို့ရောကမ္မဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပတ္တိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောတော့ဟိုဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေရုပ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏဥဒ္ဒလနာအကုန်လုံးကယုံနာနမသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာမလားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစလုံးကတော့ဘလူသေးတယ်ဥလှသေးတယ်ဥမြသေးတယ်ဘယ်ဘွားရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ရုပ်တည်နံနေចောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမသိမြန်လို့သိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာရုပ်တည်နံနေမလားရုပ်တည်နံနေအကြောင်းအားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်ရကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုရားတန်ရကင်းသွားတယ်ဘုရားဘုရားလည်းတန်ရကင်းသွားတယ်တရားဘုရားတန်ရကင်းသွားတယ်သံဃာဘုရားတန်ရကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးဘုရားတန်ရကင်းသွားတယ်သန္ဓရာရှေသွန်းဘုရားကင်းတဲ့နောက်ဆုံးရှေသွန်းနောက်ဆုံးဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ထွက်ပါတယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လည်းပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်းကျက်လိုက်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တယ်တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲတော့မဟာသောတပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လည်းပဲသောတပန်အငယ်သားကြောင်းကျိုးတွေသဘောပေါက်သွားပြီသုလသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့ဆုတိပြကျွေတေးအပေမကြောက်မဟာသောတာပန်လုံးပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နင့်ဖြစ်နိုင်ဦးလားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာအေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီပဲနာပဲတော့ယောဂီတို့အာထုတ်တော့ဒီဟာသဘောပဲနာတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်ရှုမသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမဥဒယ

0: ငြိဝေပါမဝိရာဂမုချရနိုင်သည်
1: မုချရနိုင်သည
0: ်မေဖို့ရမ
1: မေ
0: ဖို့ရမပေလီဝ
1: ပေလ
0: ီဝမုချလွမြောက်မီ
1: မ
0: ုချလွမြောက်မီတရောနချမ်းသာတို့နာလို့ရဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာမှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခိုင်မရှိယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲပေါ့တဏှာဆွဲตายရတဲ့အဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ကိုယ်ခိုက်ဆန်းခိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ပထမကြိုးစားနောက်ပိုင်းကျတော့ရင်းကျက်လာတော့ပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ကနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တည်နေတယ်ပြောတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချသိနိုင်သဘောသိပြီအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိကတည်ငါကင်းသွားအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှုမှရဲ့နဲ့တရင်ကပယ်ပြီးတဲ့သဘောတိမာဥဒေယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာကတော့တိုးလိုလေးစတာသဘောတိမာဆိုတာယုတ်တည်နံတွေကိုတိမာဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဒါလိုဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်မှုဂျာတော့မှကြံသေးတယ်ယုတ်နံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြက်မမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုတ်နံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့တော့မှတ်နိုင်ပြီ။ဘာလို့လေးလဲဆိုတော့ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တယ်။ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်၊သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်၊ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းတဲ့စိတ်၊ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့လိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနတုန်းကရုပ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ကြောင်းကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပြက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လော်လော်လေးပဲဖြစ်ပြက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကျတော့အစစ်နဲ့သွားအဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရတယ်အဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်တာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်တာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေ။နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်တာပဲ။အဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလား။လောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့။အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်။နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာ။အဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလား။အဲ့ဒါသဘောတိမာဥဒေယဝရမြင်တဲ့ဥဒေယဝရဆိုတာဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာဥဒေယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပြက်မြင်မှနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြက်မြင်တော့နိဗ္ဗိန္ဒဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်တလသပြက်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြက်တွေမြင်လာပြီအာဒီနဝအပြက်တွေမြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြက်တွေမြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကမြကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါမြတော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲကိုယ့်ကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတရားတက်ဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်လာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့ရောတရားအမတန်တတ်တတ်ပဲပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့ตายရပါတယ်တက်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတယ်အလူလူချင်းလည်းတလို့ပဲတလို့ပဲဖြစ်တတ်တယ် အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစာလို့အာဒီနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဩအပြစ်တွေတည်များတာကိုကိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်ရင်မြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသစားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသသူတော်ကောင်းတော့နဲ့တွေးကြည့်ပါလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာများဘူးလား
1: များ
0: ပါဘူးခင်ဗျာလောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား ဟာဒါပြည့်အပြစ်မများဘူးလား
1: များပ
0: ါဘူးအပြစ်များတာကြာအာဒီနဝညာဘင်းငါဘယအာဒီနဝဘေးရယာနေအတွေ့အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟိုကယာဒီယာယာဟိုကစုဒီယာစုပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်တာအစတတော်ကိုမစင်ရဘူးလားအဲတတော်ကိုစင်ရတယ်ကိုယ့်အကိုအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့စင်မှမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဟိုကနာဒီယာနာဟိုကကြိုက်ဒီယာကြိုက်ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတတော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်ရင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ကြားထဲကဟာနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဩဘေးရယာနေအန္တရာယ်ပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယာနေအန္တရာယ်နဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုယ်ပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုယ်ရထားတဲ့ရုပ်တင်တန်နေရပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယလိုအာရိနဝတို့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရယာနေအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့ညံတက်လာရင်ပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကြီးမလို့ကျင်တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားခြင်းနဲ့မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္တရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပျော်တရားတွေအများကြီးပဲชีวายหลุมวยเนี่ยไส้กุเยมิပြောတာတမျိုးလက်တွေ့ပြောတာတမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာ

0: အဲကြိုးစားကြရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနံနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးသည့်မြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနံနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့
1: ဉ
0: ာဏ်တည်းပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သာယထဘိက္ခူမပမတ္တဓမ္မာပစ္စာဝိပတိတာရိနောအဟုဝထအယံဟောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတေယညောင်းဆောင်လေလျောင်းညာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်အခါကမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တွေရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသာရခြင်းဒီမှာအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏အနုသာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်သုံး

0: ယနေ့ချိန်ထိပြုစုကြဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့
1: ်
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်း
0: နှောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်၍
1: က
0: ောင်းမြတ်သော
1: ဆန္ဒ
0: မှန်သည်

သုတုတို့ဤအဖို့ဘာဂါကိုအမိအဖရှေယသမနမင်းကြီးလေးပါမင်းကြီးအားအမှုထား၍31ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြှပေးဝေပါကုန်၏ညာရာကြ

အာသနာတော်နှစ်1554ခုနှစ်ကောသတက္ကရ1382ခုနှစ်တတော်လာဆန်းနှစ်ရက်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူတိရိဗိမာန်တော်တွင်စီရင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်မင်္ဂလာစိအနန္တ၅ပါးနှင့်ဩဝါမိကအနန္တ၅ပါးဥထိုက်ထားလျက်ဘောဝါမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်ဆိုးတို့အားယေရှု၍ဒေါလခင်မိသားစုကိုကြောတင်ဆဲဆိုင်၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရာယဏဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုရားလက်ရှိရှင်နာမြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကောင်းကိုအာယုံပြုကားတိကျဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာမနာမအာဇိတကထာဝရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိမိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်မြာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမိယံယေပတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေတိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးလားအတိတုကေသာနိယောသာတဲ့ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းဒီဟုကျတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲတော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဒီတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလက်ချေပြန်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပမဉ္စင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏစိတ်ကံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယဝေသာကေသုတနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တနာတ္တဝိရိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်မောင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ေနသေတနာတရားတော်ပါရယနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသဗ္ဗေကျမ်းကမှာတုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီတုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာပါရယနာဝတ်ဆိုပြီးတရားဓမ္မတွေကိုစုစည်းထားတဲ့မေဘုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်16ဦးရဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာလေးဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဖြေချားချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုစုပြီးတော့တစုတည်းဖော်ပြထားတဲ့ပါရဏဝက္ခလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တလေးပါမှာနောက်ဆုံးချက်တာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ပါရဏဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါရအယေနပါရဆိုတာတဖက်ကံပေါ့ယေတိမာဆိုလို့ရှိရင်အပါရလို့ဆိုရင်ဤဘက်ကံပါရဆိုတာဟိုဘက်ကံဤဘက်ကံကအာနေရီများနေလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကံကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတဏှာကြီးကိုဒီဘက်ကံလို့တင်စားထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကံကိုနိဗ္ဗာန်လို့တင်စားထားအယေနဆိုတာလမ်းကြောင်းဟုတ်ပဲကံရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းလို့အတိအကျရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပဲကံဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟုတ်ပဲကံကိုတလမ်းရောက်ရှိစေနိုင်တဲ့တရားဓမ္မကိုပါရဏလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့ပါရယနာပါရအယနာနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားလို့ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ခိုးဘက်ကံကိုအရောက်လမ်းစေနိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားကိုပါရဏံတဏှာဒီဘက်ကံမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုအိုခြင်းတို့နာခြင်းတို့တေခြင်းတို့ဆိုတာဒီဘက်ကံခိုးဘက်ရောက်တဲ့အခါအိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့တဲ့ခိုးဘက်ကံဆိုလိုတာကဒီဘက်ကံရဲ့အဆုံးဆုံးဟိုဘက်ကံပဲဖြစ်တာပေါ့အဲတော့အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းတွေလမ်းဆုံးသွားတဲ့နေရာကိုပါရလို့ဒီလိုတိတ်တယ်လေယူလို့ရပါရဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းခြင်းစဉ်တရားကိုပါရယနာလို့ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုရသော်ပြာခေါ်ထားတယ်အလွန်ထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလွန်ထင်ရှားတယ်ဆိုအလွန်ရှေးကျခဲ့တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလို့ပြောအောင်အနောက်တိုင်းသားတွေကတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓစင်ကိုလေ့လာကြတဲ့အနောက်တိုင်းကပိဋကပညာရှင်တွေလို့ဆိုပါတော့စာပေလေ့လာတဲ့ပညာရှင်တွေကဒီတုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်လားတရားတွေကိုသူတို့ကအာလိဗုဒ္ဓစင်လို့တခုနာမည်ပေးရ

ရှေးဥဘုရားဘာသာတရားလေးမတန်ရှင်းကြနဲ့အဲ့ဒါခုအနေနဲ့စုဆောင်ထားတာတော့မှန်တယ်တကယ်အနှစ်သာရတွေကိုကြာလင်္ကာနဲ့စုဆောင်ထားတယ်တုတ်တနိပါတတုတ်တဆိုတာရသဗျာဟောကြားထားတဲ့စင်ញံလေးတွေအဲ့ဒီစင်ញံလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထားတာနိပါတလို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် collection of discourse collection of thought အဲ့လိုစုပေါင်းထားတဲ့တုတ်တန်လေးတွေတုတ်တန်ဒီပါဆိုတော့အလုံးရှင်းကြတယ်အလုံးထင်ရှားတယ်ဆိုတာရှင်းကြတယ်ဆိုတာတရားပြတော့တယ်မှန်လာတော့ဟုတ်မှန်တယ်ဒီပါရယနာဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်ပါရယနာဝိခဒီတရားနေသနာတော်ကိုဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတော်ကလေးကစီကားစင်ကလုပ်တဲ့ဆောင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာအထောက်အထားပဲရှိနေကြတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကေ

နတ်နဲ့တိုင်အမင်းကြီးဒီကံဃာတွေက60ကျော်ရှိအလုံး184ခန္ဓာရှိပါဒယနာတစ်ခုလုံး184ခန္ဓာအစအဆုံးရွတ်ပါမယ်ဆိုရင်184ခန္ဓာဆိုတော့စကလုံး

တိရပူရာမရှိကာထာကပြာယမမာရောကပြာလို့သုံးနာများတယ်ပေါ့ပါဠိစာပြေအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါစံစာလို့လည်းပြန်တယ်ဗတ်စ်လို့လည်းပြန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုစီကံစတိတကြပြိပန်နဲ့ဒီအပန်းအပေါ့အတူအရှိအပန်းအလေးအပေါ့စလုံးကြီးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ခပြအဲ့ဒီကံကတော့ဒီပါရယနာတော့မှာ184ခါရှိတာအဲ့ဒါကိုနန္ဒမတ္တဆိုတဲ့ဥပတိကမ္မအဲ့ဒါရတယ်လည်းဆုံးသောထားပြီးတော့နတ်ဆောင်လေးမှာအများရဲ့ရွတ်တယ်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေပရိတ်ကိုရွတ်ကြတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကိုရွတ်ကြတယ်လို့ပေါ့တာတာရရအတန်လေးထုတ်ပြီးတော့တန်နေတန်နာနဲ့ရွတ်ဖက်ပြန်စစ်တရက်သူအဲ့ဒါကိုရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတုံ့တန်လည်းပြီးဆုံးရောအဆုံးနဲ့တတ်လိုက်ရောကောင်းကင်ညာကတာဝုခေါ်တန်တစ်ခုကြားသူဆန်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခုပေါ့နော်။ကောင်းမြတ်ရံကဘာလို့ခေါ်တယ်ကြားတော့မော့ကြည့်ပြီးအခုတာလို့ခေါ်တာဘာလို့လဲ။

0: တမန်လူစိန်တော့ကြောက်ပါမှာပေါ့သို့တော်လက်တမတာဥပတိကမှာသူကအနာဂံဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကုံနေရှိတန်ကြလိုက်တော့ဒါရုခေါ်တာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုနမပါလို့ခေါ်တာကျွန်ုပ်ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးအဲ့ဒါပေတဲ့မှာလို့မှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့တော့ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးမောင်တော်ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပြီးလို့ဒီလိုပြောတာတော့ဆိုဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားတပည့်တွေကဤကောင်မောင်နမတဲ့ပေါ့ယသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ကြတယ်ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးကလည်းကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တယ်ဒါနဲ့မှတော့ဥပတိကမားလည်းဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တယ်ဘာသာရေးဘာသာတရားအစဉ်တန်းမှာနန္ဒမတာဥပတိကမကသူကအနာဂံဝိသုဏမင်းကြီးကသောတပန်ဆိုတော့အမလို့ခေါ်လိုက်ပြီအသက်သူကကြီးပြီမဲ့ဝိသုဏမင်းကတတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကနတ်လည်းနတ်အသက်လည်းကြီးမှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားတော်တော်သူကသူ့ကိုယ်သူမောင်လို့ပဲပြောလိုက်မောင်ငယ်ပေါ့ကွာအမကြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အမကြီးခေါ်တော့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီပฏิဝေဒဓမ္မအစင်တန်းသူ့ရဲ့မြင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလို30လေးရှိတယ်ကြားဖို့ကြားလိုက်မယ်အနာရဝိတထေးရဲ့သမီးတယောက်သူ့မနာဆိုတဲ့သမီးလေးရယောဂဖြစ်ပြီးအသက်တန်ဖြစ်တဲ့အခါအနာရဝိတထေးကြီးကလည်းလူကြီးရဲ့မတမ်းများတယ်ကျောင်းကကြီးဆိုတော့ဟိုလူကဖိတ်ဒီလူကဖိတ်နဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာလည်းသူမပါမပြူသွားအိမ်မှာသမီးလုပ်တဲ့လူအသက်တန်ဖြစ်နေတော့သူခေါ်ခိုင်းတယ်။ဒါတန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြားလို့ကြောက်လည်းလာရောသမီးပဲနဲ့နေသေးတယ်လို့ဆိုတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျဘာပြောလို့ဆိုလဲနေသာပါတယ်မောင်လေးလို့ပြောအဖေလည်းမခေါ်ဘူးအဲ့တော့လာလို့နေသေးကြတယ်လည်းမခေါ်ပြီးတော့တိတ်သွားတဲ့ခါစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ငါသမီးလေးကြည်စံကို့အဖေတောင်မှဒီလိုပြောသွားတယ်ရောင်ရောင်မမားလေးပြောသွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်သွားလျှောက်တယ်ဘာလို့ဘူးလဲတမင်ပြောတာအဖေလာလို့နေသေးကသောတပန်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်သူကသောတပန်အဆင့်နဲ့အားသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ပฏิဝေဒဓမ္မအဆင့်အားဖြင့်ဒီမှာမြဲတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မောင်လေးခေါ်တာတဲ့ဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူတို့ရဲ့တရားအဆင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအသက်အကြီးငယ်ရွေးချယ်လေးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့နန္ဒမတာဆိုရင်ဥပတိကမကြီးကဒီပါရဏတုတ်ကိုသူနှုတ်တဲ့ရွဆုခဲ့တယ်ဆိုတာနှုတ်တဲ့ရွဆုခဲ့ဆိုတာမှတ်တမ်းဘုရားပြတိပါစံပြီးမှပေါ်လာနောက်ပိုင်းမှပေါ်လာတာလည်းရှိဒါတော့ရှင်းချတာလည်းပေါ့ဘလောက်ထိရှင်းချကြလုံးလို့ဆိုမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရဏတုတ်ဒီကမစကြာတို့တဲ့တိတ်ပြီးတော့နောက်မကြဘူးလို့ပြောဝေဇာကြတရားတော်ကြီးကကြာလာလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲနောက်ကျတယ်အဲ့လောက်ကလေးကအစပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့သုံးတာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့အာလီဘုဒ္ဓဇင်းတို့နောက်တိုင်းကလူတွေကယူဆကြတယ်ပေါ့ဒါတော့ဒီဝေဇာကြဝဒတာတရားဥဒ္ဓဝေဇာဆိုပြီးတော့အတိညာရဂါထာတွေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တော့တရားကလည်းမတန်လေးတက်တော့ဒီပါရယနာတုတ်တန်လို့ပါလို့ဆိုတာအတိနဲ့နေတယ်လို့ရှိတယ်။ဒါတော့ရှင်အောင်မြတ်မစာပေကိုလေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။အင်ဝါခေယဟန်တော်စာဆိုတော့ရှင်မဟာသီလဝန္တကပါရဏနာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ကုန်တယ်လေ။ရှင်အရေးသားတွေလည်းဒီကနေ့ကလည်းဒီစာအုပ်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရမယ်။ဒါတော့အရေးသားတွေတော့ဒီနေ့ခဏနေနဲ့ကြွယ်ကြွယ်ကောင်းကြွယ်လည်လိုက်မယ်။ပါရဏဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်။ရှင်မာတိလုံသာရေးတဲ့စကံဖြစ်အရေးသားတစ်ခု။ဒ ီပါရဏဝုဒ္ဓဆာဒီပါရဏတုတ်ပါရဏဒေသနာလိုပဲပါရပြန်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မြတ်မစာပေပါဠိနဲ့ဆက်ရွယ်တဲ့မြတ်မစာပေလေ့လာလည်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာမည်ကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပါရာယနာနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမ်းကိုတလန်းစင်နိုင်တဲ့အကျင့်တရားသုံးပုံနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီပါရာယနာဆိုတဲ့တရားမှာပထမလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီပါရဏတုတ်ရဲ့တက္ကသိုလ်လို့ပြောရမယ်ဘုဒ္ဓဆောင်တော့ပဲဒီနေ့တော့ဟောနေမှာပေါ့နောက်ရက်တွေနောက်ရက်တွေကြားတဲ့အခါကျတော့လေးနဲ့တဲ့မိခုံပု္ပ္ပာလေးနဲ့ရသော်ပြားရဲ့ဖြစ်ဆိုချက်တွေတဲ့ဖြစ်သုံးဖို့တဲ့မိခုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီခစ်မှာတော့တကယ်ပညာဓာတ်တယ်ပညာဓာတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးကြတာအဲ့တော့ဒီပါရဏတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံပါရဏဒေသနာဖြစ်ပေါ်လာပုံဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲလို့သူရဲ့ historical background ကိုပြောချင်တာပေါ့ဒီသမိုင်းနောက်ခံပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ကောတလတိုင်တဝတိပြီကိုပုတ်ဆိုးလာတယ်ဘုရားလက်ထက်ကပုတ်ဆိုးလာပထမမဟာကောသလမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့တားကြတော့ပတိနတိကောသလမင်းလို့ခေါ်တယ်ရသောဘုရားနဲ့တရင်တည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ထထတော့ကနေမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာကပတိနတိကောသလမင်းတောင်းတောင်းအီးကြီးတွေအိမ်မက်တွေမက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့နော်ကောသလအိမ်မက်16ချက်အဲ့ဒီပတိနတိကောသလမင်းမက်တာအဲ့သူရဲ့အဖေကိုမဟာကောသလလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ဒီအမည်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့ကောသလဆိုတဲ့အဖေကကောသလတိုင်းကိုဆိုရတယ်ကောသလဘယင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောတာနာမည်မပါဘူးတရားသူရဲ့ပါခင်ကြီးတွေပေါ့မဟာကောသလလို့ပဲဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားပမာလျာဆိုတဲ့မာလည်းတခါတလေဘယင်းတွေရဲ့နာမည်ပျောက်ဘယင်းနာမည်တွေပျောက်နေတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပရဒမတ်လဲတယ်ပေါ့ဟိုအနောယထာတို့ကြတော့ဒါဘယင်းနာမည်နဲ့တင်ထားတာအနိရုဒ္ဓအနောရထဘယင်းနောင်လို့ဘယင်းနောင်ကြောထင်းတော်ထာကနေပြီးတော့ကြောထင်းတော်ထာမှာခေါ်တော့ပဲနဲ့ဘယင်းနောင်လို့ခေါ်လာတာဥအောင်စေယအလောင်းဖရာလို့ခေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကောမောင်စေယဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘလို့ခေါ်ရတော့ဆိုနာမည်မဟုတ်တော့အကျဉ်မင်းတို့မင်းတို့ဒီဘောမင်းတို့ကမင်းတို့မင်းကနေပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဝင်ကများမြန်မာယာဆိုင်ထဲမှာရေးတဲ့အခါအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရေးတယ်။သူ့မှာမယ်ဘိုးတော်မင်းတရားဘုသူ့ဘိုးတော်မှာလုံးတည်။တကယ်တော့ဘိုးတော်မင်းစာမင်းတို့မင်းကြီးရရဲ့အဘိုးတော်ဘိုးတော်ကိုခေါ်လိုက်တာ။သူ့အနေနဲ့နှံ့ခေါ်ဘာကြီးတော်မင်းတရားဆိုလည်းမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဘာကြီးမို့ဘာကြီးတော်ခေါ်တာ။တကယ်ဘုသူ့ဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ဘာကြီးမှလည်းမသိဖြစ်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာရေးတဲ့စာတွေဖြစ်ပြီးပဲတော့ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးတို့တော့တယ်။ဘာကြီးတော်မင်းတရားလက်ထက်တို့တော့တယ်။သူရဲ့ခမည်းတော်ကြတော့ရွှေဘုံမင်းလည်းတော့တယ်။ဘာယာဝတီမင်းလည်းတော့တယ်ပေါ့။သူငယ်ငယ်ကပိုင်စားခဲ့တဲ့မြို့ရဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်။မင်းတို့မင်းကြတော့စားခဲ့တဲ့မြို့ကိုငယ်ငယ်က ပိုင်သားရခဲ့တဲ့မြို့ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မင်းတုံးလို့ခေါ်တာသူ့ရဲ့လူနာမည်ငယ်နာမည်ကမောင်မင်ပေါ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနာမည်တွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့နာမည်တွေတော့ရှိတာပေါ့သူတမရာဇာတို့ဘာတို့ဒီလိုဟာမျိုးဖွဲ့ရလည်းပဲတူးတီတော့မှတ်ဖွဲ့ရတော့တော်ခက်တယ်မြန်မာရာဇဝင်ထားကြည့်လို့ရှိတယ်ဒီဖွဲ့တွေကဖွဲ့ပေးသွားတာဆိုတော့တူးနေတာခုခေတ်လည်းတူတာပါပဲဝန္ဒကျော်ချင်းတို့အလင်းငါကျော်စွာတို့အဲ့ဒီလိုတူညီတဲ့ဘွဲ့ရည်တွေနဲ့ဒီလိုခေါ်သွားတာရာဇဝင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပါဠိတော်မင်းတရားတို့ဘုရောမင်းတရားတို့ဒီလိုပဲသုံးပါနောက်တော့ကျတော့ပကံမင်းတရားတို့ပကံမပိုင်စိုးတို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလှမ်းခေါ်တဲ့ဟာအေးအဲ့ဒါလိုပဲကောသလမင်းတို့ကဲဒီနာမည်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာသို့တော့တားတော်ကြတတိယတိကောသလနာမည်လေးပါတတိယတိအဲ့ဒါခေါ်ယူစရာနာမည်လေးမှတ်ထားတယ်ပရတေနံစိနာတိတိပတိနစီဆိုတာဟာနေဇိကိုဓာတ်ဖြစ်အတံပြောင်းပြီးတော့ပတိတိလို့ခေါ်တာပတိနာဆိုတာယတုစစ်တက်ကိုဓိဆိုတာဇိကလာတယ်အောင်မြင်တယ်ယတုစစ်တက်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်သူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတိနတိလို့ခေါ်တာအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြောင်းသွားတယ်ဒါပြောင်းပြီးတော့လည်းပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ခုခေတ်ကနာမည်ပြောင်းနေရလဲပေါ်တယ်လေတကယ်ပုံလားပြင်လိုက်တာတော့ပတိတ္တိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီတကယ်ကိုရန်သူစစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်သူဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နာမည်နဲ့ပေးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမင်းသားဒီမင်းကဘာဖြစ်အစာအမတန်ချီလာတော့တမအစာချီတဲ့အခါကျသူ့ပွဲတော်ထုတ်တဲ့အခါမှာစစ်တဲ့ထဲမှာထားရတယ်မလုံတော့ဘူးဘေးရနေပြီးတော့အိုးတွေခမင်းကွက်တွေရံပြီးတော့ထားရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့လိုက်လျောတဲ့ပါဠိစကားကအတိတ်ကကိုဖွဲ့ဆိုလိုက်တော့ပတေနာပိဓိယတိတိပတေနတိပတေနာပိခုဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးရလည်းပဲဓိယတိအယံထားပြီးတော့ထမင်းကျွေးရတယ်တဲ့အစာကြီးလုံးလို့တွားယူနေမြောက်ဟောဒီဘက်ယံထားပြီးတော့အဲ့ဒါကုံသွားရင်ထက်ပြီးတကယ်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ပဲပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာချီသောအာကြီးလို့သဘင်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူဖြောင်းပြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်နေရာထိုင်အောင်လုံးခက်တယ်သဘင်းကလည်းသိစားထားတယ်ဘုရားရှင်လည်းရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူကနေရာထိုင်တာတော်ခက်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာဘုရားကနှီးပေးတယ်သူ့ရဲ့တူတော်မောင်အဲ့ဒါမှလည်းရင်းနေတယ်ပေါ့ဩတရလူလည်းတို့လည်းရေးတယ်သူတသနာလူလည်းတို့လည်းရေးတယ်သူ့ကံတလေးတစ်ပုဒ်ဖြင့်နေလိုက်တယ်အစာမကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှီးစနစ်ကိုလိုက်တာချင်းအဲဝိချတဲ့နှီးလို့ခေါ်တယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားအခုကဲဝိချတဲ့နှီးလိုက်တာချင်းလို့ရှိရင်เนาะမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နှီးကအစာကြီးတဲ့လူကိုချက်ချင်းလျှော့ပြီးအစာခံချက်ချင်းလျှော့အစာခံဘယ်လောက်ကြီးလို့ဆိုတော့သူကစံတစိတ်ချက်စားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တူတော်မောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာလေးတော့တင်ထားတယ်။တင်ပေးထားပြီးတော့သူထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ remind လုပ်ဖို့ဒီခန္ဓာလေးကိုရွတ်အတိတ်ပဲကတော့ဒီတတိရှိပြီးတော့အစာအစာကိုညံ့ညတ်တာကစားဖို့ဆိုပြီးအတိတ်ပဲနဲ့ဆုံးမဝါရပြည့်တဲ့စာပိုက်ကလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုရွတ်တဲ့အခါမှာအစားစားတဲ့အချိန်နဲ့မရွတ်နဲ့တဲ့စားလို့အလယ်တော့ရောက်တဲ့အချိန်နဲ့မရွတ်နဲ့တဲ့နောက်ဆုံးထမင်းလို့စားရမယ်ဆိုကံဒီချက်မှာရွတ်တယ်ဖျားကတင်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့စားတယ်စားပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုပ်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကြည့်နေတယ်ဟောအဲ့ခန္ဓာလေးရွတ်လိုက်တဲ့အခါကျသူတတိယသာဒီကဲမစားတော့ နောက်ဆုံးတက်လို့ရှော့လိုက်ရှော့ပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတက်လို့ရဲ့ဆန်စည်းတွေကိုသမင်းလုံးတွေကိုရေတက်ပြီးနောက်ရကျတော့အဲ့လောက်ရှော့ချက်တယ်မသိဘူးသာလေးချင်းရှော့တာတနည်းတနည်းအဲ့ဒီတလုံးစာတလုံးစာရှော့ပါလားနောက်ဆုံးကျတော့ကမ္မယောက်ျားတယောက်စားနိုင်တဲ့အနေထားတော့ထီအောင်ရတော့တော့ဒီညီကနေသာထိုင်သာရှိပြီးဖရာကိုတက်ချေးစုတင်သူလည်းဒုက္ခမရောတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီးတော့ကျင့်ယူသွားတာလေတနေ့မှတလုံးပဲလျှော့တာအဲ့တော့စားကြည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတော့ပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားနည်းနည်းနည်းချင်းလျှော့တာအများကြီးလျှော့အောင်အများကြီးလျှော့ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့တနေ့နေရှော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားကအေးဘလောက်တိအောင်ရော့ပါပြီတော့ဆိုတာမန်ယောက်ျားတယောက်စားနေနေအေးနောက်မရွတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီခါစားမစေတော့လွတ်ချလိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူကျေစုတင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကျေစုတင်ဒီလိုထိုင်လို့တကောက်ပါလေဒီလိုစာပေကျမ်းမှာအမှတ်တမ်းလေးရှိတယ်ဒါပါဠိတော်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမ်းပဲအချက်ကားတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ချက်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြည့်မဟုတ်ဘူးလူ့ဘဝလူလောကမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဇမ္မာရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတာတို့လူမှုရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတာပညာရေးစီးပွားရေးထောက်ကူပြုတဲ့လိုက်တာချက်သုံးစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေဒီရောင်ရစွာပါရှိတယ်ပိဋကတ်တော်ထဲမှာအလုံးစုံရမဏန္ဒဗိဓကတော်ရောက်တာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်နေပြီဖြစ်တော့တယ်။ရမလူတို့အများစုတွေမှာပိဋကပညာအရောက်နည်းနေတယ်။ဒါပြလို့အရောက်ရဲ့နည်းနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် language ဆိုပဲပါဠိဘာသာဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့တလမ်းမမိတဲ့ကိုယ်မသိတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အဟံအတားဖြစ်နေ language ပါရိယခေါ်တယ်။ဘာသာစကားတစ်တိုင်းကြီးကြောင့်လို့ကျော်ချက်ကိုရခက်ခဲပြီးတော့နေကြတယ်။ရမဘာသာပြန်ဆိုပြီးတော့ထားတဲ့ပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေရှိတယ်။သို့တော်ပါဠိစတိုင်ကိုမြန်မာစတိုင်ကြာကြာနာနာမပြန်မဲနဲ့ပါဠိစတိုင်နောက်လိုက်ပြန်ထားတာဆိုတော့ဒီဖတ်ရှိဖို့ရတဲ့လေးလံနေတယ်ပေါ့။အတိတ်ကရှင်းရတဲ့ဖြစ်မသွားဘူးစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းစေတယ်ပေါ့။တကယ်တော့ပိဋကတ်ပါဠိနဲ့ဟာအလုံးဖတ်တဲ့ပိဋကတ်ဒီစုဆောင်တဲ့၄စနစ်ကအကြောင်းအရာလိုက်စုဆောင်တာမဟုတ်ဘဲတစ်ခါတည်းရတော့အကြောင်းအရာလိုက်စုဆောင်တယ်တစ်ခါတည်းရတော့အကြောင်းအရာလိုက်မဟုတ်ဘူးအလင်းစင်းတွေစုဆောင်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့တော်တော်များများအကြောင်းအရာတွေကဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုညီညွတ်ညွတ်ဟောနေပေမဲ့လို့တကယ်အနှစ်ချုပ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှင်းပါမယ်လားပဲမှန်ပါဗျာသစ္စာ၄ပါးတို့မဂ္ဂင်ရှင်းပါးတို့ဒါတွေကတော့တကယ်အနှစ်သာရဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအကောင်းကြီးအခုပါရဏဆိုတဲ့တုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်အစဖြစ်လာတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသာဝတိမြို့ကောသလဘေယျကြီးမဟာကောသလဘေယျကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးမှာတားတယောက်ပွေးလာအဲ့ဒီတားတယောက်မှာလည်းပဲထုတ်ခိထုတ်ကကလာကဗြဟ္မဏတွေဟာဝိဒါချမ်းနေကိုကြာနာနာပေယူလေးရှိကြတယ်သူတို့စီမှာစာတင်ရတဲ့ကျောင်းသားဘဝနောက်ချာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်48ကျောင်းသားဘဝနဲ့48နှစ်အိမ်တော်မပြောဘူးတက်40ကျော်မှအိမ်တော်ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်လူပြောကြီးခေါ်ခါနော်အသက်48နှစ်ကျော်မှသူတို့အိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းပြုတ်မပြုတ်ခြင်းတောက်ထွက်တရားချက်ဒါဗြဟ္မဏီလိုက်နိုင်ရမယ့်ထုံတန်းဆန်တော်တစ်ခုဓမ္မစာရိကထာအတ္တမ၄ပါးဆက်ချက်နဲ့တက်ပါဓမ္မစာရိတဲ့အိမ်တော်မပြောဘူးအချင်းလေးစနဲ့ရှင်းပြပညာသင်ရဗေဒဇာတိကိုသင်ရတယ်ဗေဒဇာတိဆိုတာဒီကနေ့ဗေဒင်ထွက်တဲ့ဇာတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာဒီဗေဒဇာတိကအတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထား ကြပြဖွဲ့နည်းတွေလည်းပါတယ်ဆေးအကြောင်းတစ်ပင်တွေအကြောင်းတရဆုံလုံးစည်းစည်းခုခေတ်ပညာရက်တွေအမျိုးစုံခွဲထားတယ်လို့ပေါ့နော်ရုခဗေဒါတို့ဘူမိဗေဒါတို့အာယုဗေဒါတို့ဒီဗေဒါတွေလည်းပြောစီမှာအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းလမ်းမိသလားရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေအားလုံးဆုံလုံးစည်းစည်းခုခေတ်ကအဲ့ဒီကဘာထူးထူးခြားခြားပါလာတယ်လဲဆိုလူတွေအကြောင်းကိုလေ့လာထားတဲ့အကြောင်းရံပါတယ်။မဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းလို့ခေါ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့အင်္ဂယုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ကျမ်းသူတို့သင်ညာ။လူသားတယောက်ဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အမတ်သား32မျိုးရှိမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုး။တတိယပြည့်ပေါ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါရမီပုံရိပ်အမတ်စိတ်။မတ်စိတ်တွေပါတယ်။အဲ့ဒီပါရမီပုံရိပ်မတ္တစိတ်တော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးသူတို့ဝေဒကျမ်းတွေမှာသင်ရတယ်လောကကြီးမှာဖျားပွင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့သင်ရတယ်ဒါရင်သင်ထားလို့သူတို့ဖျားဆိုရတယ်သူတို့ကဒါတွေနဲ့တိုက်ချီတာသူတို့စာနဲ့တိုက်ချီတာရသော်ဖျားနဲ့ထိုင်တာဖျားစီကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာလုံးဒါနဲ့တိုက်ချီတာကြီးပဲဖျားဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီမှာဘာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းဆိုတာဘာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝမှာလက်အတွေ့ပဲရှိတယ်လက်နဲ့တွေ့တွေ့ကဘာလဲဆိုရင်အိမ်တော်ပြုမဲ့ဆိုရင်စัจ Jan ဟောရင်းပါလေလူဝါမှာနေမဲ့ဆိုရင်စัจ Jan ရိနေဖြစ်တယ်လူဝါကနေပြီးတော့တောက်ထပ်ပြီးတော့တရားကျင့်မဲ့ဆိုရင်ခရားဖြစ်တယ်ဒီလက်အတွေ့ပဲရှိတယ်တခြားနေတတ္တိယရေးစရာမရှိဘူးစัจ Jan ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်ဖရားရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါသာဝကြည့်ကြော်ဖရားလောင်းလေးမွေးလာတဲ့အခါအယံပြည်ရင်ဆရာတွေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဝိရဇန်နေမှာလာတဲ့အချက်လက်တွေသူတို့အသေးစိတ်လေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအချက်32မျိုးကိုရှာတွေ့တဲ့အခါဘရမင်းတွေကခေါ်ကြတယ်သူတို့ဗေဒင်ကျမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းဝိရဇ္ဇနိမှာလာတဲ့အတိုင်းဟောဒီကလေးလေးမှာထူးခြားတဲ့အမှတ်သားတွေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုစัจ Jan င်းရင်လည်းဖြစ်မယ်ဖျားရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီချက်မှာထူးထူးချွန်ချွန်ပါရမီထူးချွန်တဲ့ကုဋေညာပုံနာတို့ကိုထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကတိတိခြားခြားလေးကလေးကလိုက်တဲ့အခါကျကုဋေဌာနမှုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိပဋ္ဌာန်းမိဘူးသူတို့ကြတော့တတိထားမိပါပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးရှိတာချင်းဒီပဲလို့ပြည်ပြင်းထင်ရှားတာနဲ့မပြည်ပြင်းတာရှိသေးတယ်ပြည်ပြင်းထင်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပဲပြောစရာမလိုဘူးလက်တလက်နဲ့ပဲရှိတယ်ဖះပဲဖြစ်တာဟောပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းလို့ရှိရင်ဖះပဲဖြစ်တယ်စัจ Jan ဝိမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားမင်းခတ်ထူးတဲ့အခါတွေ့ဖို့လည်းကုဋေညာပုံနာလက်တချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့ရွေးပြောတယ်ဆိုတာလေမှန
1: ်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲဒီလိုပါပုရိသဇန်တွေကိုလည်းသူတို့ကလေးလံကြတာဒီဗြဟ္မင်းတွေကအဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာဓာတ်တွေလို့ခေါ်တာဘယင့်ရဲ့အကြံပေးဆရာလေးပေါ့အဲ့တော့မဟာကောသလမင်းကြီးမှာပရောဟိတ်ပုရောဟိတကိုင်းတော်ပြီးတော့အတွက်တကယ့်ကိုအကြံပေးအရာရှိအဲ့ဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယင့်ရဲ့ဆရာတုတ်ပြီးသူတာဝိလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီပညာရည်တွေသင်ပေးသင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူအဖေရဲ့ယာရုကိုဆက်ခံတာမဟာကောရမင်းကြီးရဲ့သားကလည်းပဲကကတုပြီးပညာသင်သွားတယ်ပြန်လာတဲ့အခါသူ့ကိုယာရုဆက်ခံခိုင်းတယ်ပတိတရိမင်းလက်ထက်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကဘရောဟိပုံနာကြီးရဲ့သားကိုဘာဝရီလို့ခေါ်ဘာဝရီကယာရုဆက်ခံပါဝရီကတက်ကြီးတယ်ကောသလလည်းတက်ကြီးတယ်အဖေလည်းထက်ကပရောဟိတ်ဆိုတက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အေးချမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ရှိလာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပတိနေရီကောသလမင်းကြီးစီပန်ကြားပြီးတော့သူစီမှာဒီရချမ်းတွေကိုတင်းနေတဲ့ကျောင်းသားအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေ1600ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေ16ယောက်ရှိ အဇိတာတို့တိတ်တမေတ္တရာတို့ပုံနကတို့သူ့နာမည်လေးနဲ့တည်တည်16ရောက်အဲဒီတော့ပညာရက်ကလည်းပဲဒီဟာပဲတင်ရတာဆို16ရောက်တယောက်တယောက်မှလည်းပဲကျောင်းသားကောင်းတစ်ထောင်တစ်ထောင်ရှိတယ်သူတို့အဲ့တော့တောင်း6000သူတို့တနက်ပို့ချတယ်အသေးသေးတနက်ပို့ချတယ်အဲ့ဒီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဆရာကြီးကသူဘုရင်ရဲ့ပရောဟိတ်ရာထုကိုဆုံးလုပ်ပြီးတော့တော်ရဲမှာသွားနေတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလောလောဆယ်နေပဲထားနေရတာတတိယဟန်အဖြစ်တော်ရဲမှာသွားပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကတော့ခွင့်မပြုခြင်းမို့ပါလေသူဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေပါလို့ပထမပြောတယ်နောက်တော့သူတို့လက်မခံဝေးပြီးဆိုတဲ့နေရာသွားမယ်တကယ်တော်ရဲမှာသွားနေပါဘာဝိပုံနာနဲ့သူရဲ့တပည့်ကြီး16ယောက်သူတို့တပည့်ကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေကတဦးတဦးနဲ့တထောင်နေခြံရံပြီးတော့သူတို့ခရီးထွက်သွားကြအဲဘုသောတော်ဆိုအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒက္ခိတာပထလို့ဆိုတယ်တောင်ပိုင်းကိုခီးထွက်တာသူတို့မျိုးနဲ့ဒီတဲ့နေရာတောင်ပိုင်းအရက်ကိုသွားတယ်အတ္တကမင်းနဲ့အလကမင်းတို့ရဲ့ကင်းတန်းပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ကင်းတန်းနေလို့ပြောမှာပေါ့ဗမာပြည်မှာလည်းပဲအရင်ကကင်းတန်းနေရှိတာပဲအင်းဝါကတမင်းဒီနာကပခိုးတာယဝတိကထန်တာဝတိကတမင်းကျွန်တော်အဆိုးကစကိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ကြီးရဲ့အရှိရကပင်ရကတမင်းစကိုင်းဘက်ကတမင်းဟောအဲ့လိုညဟိုဘက်ဒီဘက်တင်မယ်သူ့နယ်တဲ့သူအုပ်ချုပ်နေတာဟောအိန္ဒိယမှာလည်းပဲအဲ့တိုက်တဲ့ကောင်ဒီကိရိခေတ်မှာကအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံနဲ့ဆုံးပြီးတော့အဆိုးရပဟိုအဆိုးရနေအုပ်ချုပ်တာကိုတော့ကတော့သူကမဟာရာဇာလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာအတိအီကိုတယ်လေးကိုမှအုပ်ချုပ်ကြတာပဲအတိအီအုပ်ချုပ်နေကြအဲတော့အတ္တကမင်းနဲ့အလကမင်းတို့ရဲ့သူတို့တနိုင်ငံရဲ့ရှားမှာဂေါထာဝရီဆိုတဲ့မြစ်ကြီးရှိအဲ့ဒီမြစ်ကြီးရဲ့အလဲကျွန်းတဲ့ကျွန်းကျွန်းတဲ့ကျွန်းရှိတယ်ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကိုသူတို့သွားပြီးတော့နေကြတာအေးချမ်းတယ်အဲ့ဒီကျွန်းကြီးကတချမ်းကအတ္တကမင်းကပိုင်တယ်တချမ်းကအလကမင်းကပိုင်တော့ဟိုဘက်မင်းအတွက်ဝိတသိဒီဘက်မင်းအတွက်ဝိတသိပြီးပြီးတဲ့အခါသူတို့အဲ့ဒီမှာကျောင်းကြီးပေါ်မှာနေရာယူကြတယ်နော်နေရာယူပြီးတော့သူတို့နေစရာစောက်ဦးတွေစောက်တယ်ဟိုတဲတွေထိုးတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပသိတိတိကောသရမင်းကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူ့ဆရာကြီးတွေစစ်တောက်တဲ့မှာစနေရဲ့ဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းမမှာရွာပါတဲပေးထားတယ်ပြောလူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရွာတဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီရွာတွေကဖွံ့ဖြိုးတုတ်တက်လာတဲ့အခါကျတနေ့တနေ့ကိုအခွန်တသိန်းတသိန်းရတယ်ခွန်ကောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရတဲ့အခွန်ကိုအတ္တကမင်းကိုသွားဆက်တဲ့အခါအတ္တကမင်းကမယူဘူးဆရာကြီးပဲပေးပါသူတို့ကလည်းယသိသူတော်စင်ဘဝပြောင်းပြီးတော့ဘာဝတိပုံနှံနဲ့တပြည့်ကြီး16ရောက်နောက်ပါနေနဲ့အဲ့ဒီမှာနေကြတရားကျင့်ကြတယ်သူခိကခေစားခဲ့တဲ့တမထကျင့်စဉ်တခုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြဇာတိပါရီရတယ်ကောင်းကင်ကျန်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိပြီးတော့ထင်ရှားဘူးဆိုတော့တမထကျင့်စဉ်တခုကိုကျင့်နေကြတယ်အေးဆန်းရအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ဆိုတာဘာဝိပုံနာကြီးကဘာလုပ်လို့ရှိတော့လို့ဆိုတော့ခုနအဲ့ဒီဇောကနေပြီးတော့ရတဲ့အခွန်နေအခွန်လာပြီးတော့ပေးတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့သူကအလှူကြီးပေးပြီသူရတာလေးနဲ့ညတ်တာပြီးတော့ဇဏလူပြစ်တယ်ပေါ့အားလုံးလှုပ်လိုက်တယ်ရစ်ပူဇော်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အလှူလှူပြစ်တာနဲ့ခုနကရစ်ကတ်တားတော်နေတတ်တဲ့ဟာကိုလည်းရစ်လို့ခေါ်တယ်စကရီဖိုက်အဲ့လိုတားတော်နေမတတ်ဖဲနဲ့တတ်တဲ့အမှုဒါနပြုတာကိုလည်းပဲရှင်ညလို့ပဲခေါ်တာပဲအဲ့လိုလူတန်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီဘာဝရဘာဝရပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေဂေါတဝရမြေလေကောင်ကကြောင်းသွားပြီးတော့နေတာဘယ်ချိန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဗျာမပွင့်ခင်ရှင်းနေစောင်းရတော့ရှင်းနေစောင်းဗျာတော့တော့ပထခင်သူတို့သွားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီရောက်လို့ရှင်းနေပြည့်တဲ့ရှင်းနေကြတဲ့အခါမှာတော့ကမှဘုရားဆောက်ပေါ်လာရသော်ဗျာပွင့်လာတယ်လို့ပြောအဲ့လိုနေရင်ကနေကြတတိယဘာဖြစ်လာလို့။ဘာဝိကုံနာကြီးကရှင်းပြရတဲ့အကုန်အလှူဒါနပြုအလှူဒါနပြုပြီးတော့အကုန်လုံးအလှူပွဲလေးသိမ့်လိုက်ပြီးသူစီမှာဘာမရှိတော့လက်ချက်မရှိအကုန်တွန်းလိုက်။လူပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအယုတ်ခတ်ဆိုးဆိုးတချေးချူချူနဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့လိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့ဆိုတဲ့ပုံနာတယောက်အရှုခံပုံနာတရားသူစီရောက်ပါလေ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပုံနာကသူ့ကိုလှူခံတယ်ပေါ့။သူ့ငွေငါရလှူခြင်းတယ်သူ့ငွေငါရလှူပါပေါ့။ဘာဝိပုံနာကြီးရတယ်။အားလုံးလှူလိုက်လို့ကုန်သွားပြီသူ့လက်ထံမှာတရားအမှန်ရှိတော့။ကထောင်ရတာလှူလိုက်တာ။ဘာမှလည်းသူ့စီကကိန်းထားတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းရင်ကျေးကျေးပါပဲ။ပြောဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တရားတွေတွေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာလေးလေးစားစားသူကသူ့မှာဘာမှပေးကြမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အားလုံးကလှူပြီးဖြစ်တော့ပါပြီဘာမှပေးကြမရှိပါဘူးဆိုခုနလမ်းလျှောက်တဲ့ကလိမ့်ခဲလိမ့်ခဲတဲ့လူကလည်းမြစ်ပတ်လို့တချေးချူတဲ့အယုတ်ဆုံးဆုံးပုံနာကမလုပ်လဲလို့ဆိုခမရကျုပ်ကိုလှူရင်လှူရဲမလှူလို့ရှိရင်ခမရ9ရက်ပြည့်ရင်ခေါင်း9စိတ်ကွဲစေရမယ်ချိန်နာနော်အဲ့ဒါလို့ချင်းချောက်ပြီးတော့လှူခံတယ်ဆိုတာလည်းရှိခဲ့ရှိတော့ဟန်ဆောင်ပါဆောင်တဲ့သူကအစွမ်းတတိရှိတယ်အောင်ရောင်ပေါ့စည်စည်ချာချာစနစ်တကျသူ့ရဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးနေတဲ့တင်ကန်းကြောင်ကလေးပေါ့လေအတ္တမလို့ခေါ်တဲ့တဲလေးမှာအဲ့ဒီရှေ့မှာသူကဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဓမ္မညက်တွေခင်းသူခြေတော့ခြေမန္တရားရွတ်တလို့လုတ်တည်တဲ့အခါကျချိန်စဲချိန်စဲခမကြီးကျုပ်တောင်းတာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခொနေရကြလို့ရှိရင်ခမကောင်ခொနစိတ်ပွဲစေရအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာစာပေမှတ်တမ်းတွေထဲမှာအဲ့လိုချိန်ပြီးတော့တောင်းတာရှိတယ်လူတွေကလည်းကြောက်တယ်ကြောက်တော့ပေးကြတယ်။ရသောပြန်လက်ထက်တော့တဏှာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူလိမ်တယောက်ကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်တပည့်မော်တက်တပည့်မော်တက်ပြီးတော့ခြေကောင်းနဲ့တိတ်ခိုင်းကိုချစ်ပြီးတော့လင်းနှုတ်လို့ဆောက်ထိုးဆွဲတယ်။တော်လေးကျင့်ထားပေါ်ရ။အဲ့လိုဆောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ငါတောင်းတာပြီးရင်ပေးချက်မဟုတ်ရင်ငါဒီဘောကကြသေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ရွာပြက်စေမယ်မျိုးပြက်စေမယ်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပေါ့ချိန်ချောက်တော့သူဝိုင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့သူချိန်ချောက်တာကိုကြောက်ပြီးတော့ဝိုင်းစုပြီးတော့ပက်ဆန်ပေးပက်ဆန်ပေးတော့ပက်ဆန်လေးရတော့ဆင်းသွားတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလိုလိန်ပြီးတော့စားတဲ့ပုံစံတွေကလည်းရှိတာခက်ဆက်ဆက်ဒီကလည်းအခုချိန်တာချိန်နေဆိုတဲ့ခက်ကတချိန်လုံးကမြန်မာပြည်မှာချိန်ခဲ့တာအချိန်စားတွေဆိုတာရှိခဲ့ကုန်တယ်เนา
1: ะဟုတ်ပါဗျာ
0: အဘိတပလို့ခေါ်တယ်တပချိန်စားဆိုချိန်စားဆိုရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ယုံအောင်ချိန်ပြောတာကတစ်မျိုးเนาะကိုလို့ကိုလို့ကိုယုံစီလုံရေးချိန်တာတစ်မျိုးတကယ်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ပိတဝတ္ထုမှာဖတ်လို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအသားကိုစားပါလို့ဤမဟုတ်တာပြောရင်အဲ့လိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတာတကယ်ကိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ချိန်တော့မချိန်လိုက်ဘူးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အကန့်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားလေးမှာချိန်စားရရေးထားတာရှိတတ်တယ်တပိုင်းကြောင့်နေတိတ်လာတဲ့ပုံစံတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီချိန်စာတွေထဲမှာဘာကြီးရေးထားတော့လို့ငယ်ငယ်ဖတ်ဖို့တာတိတိကျကျတော့မဟုတ်ဘူးဖတ်ဖို့တာဘာလို့လဲ ။ဒါပြုစုထားတဲ့ဒါပြုတန်းထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်လို့ပြည့်စည်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သောမဟာဝိသိငရဲ၌ခံရစေတည်းဖျားကိုမဖူးရစေတည်းအရိမတိယဖျားကိုမဖူးရစေတည်းလို့အဲ့လိုချိန်တာမျိုးတွေတောင်းရှိတယ်။ငါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစောင့်ရှောက်ပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါနဲ့အတူဖရာကိုဖူးရကျွတ်တန်းဝင်စေသတည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်ဖြတ်စည်းတဲ့လူကြတော့ခေါင်းကမဟာအဝိဇိငရဲတိုက်ဆိုတော်တော်လေးရက်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအောင်ဖရာလေးဖောက်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မှချင်သူတို့ချိန်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်စကားပြောမှာစီကုန်ကြီးဆိုတာစီကုန်ကြီးတဲ့သွားတယ်တရတိဟာပတိစကိုင်းမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမင်းတဲ့သွားတဲ့စီကုံကြီးအခုပြန်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ဟိုတပေါင်းလားဆိုရင်ထိတင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမက္ခယမြာစီကုံကြီးရှိတယ်စကိုင်းမှာစီကုံကြီးရှိတယ်ပင်ရမှာစီကုံကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆရာဘုရားကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောတိုင်းမှုလို့ ਨੇ စကိုင်းတိုင်းကဘဝမီကုသိုလ်ရှင်တွေ ਨੇ စကိုင်းရောက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဖျားဖူးတွေ့ကြရတာဒါရတိယပတိအရင်တည်သွားတဲ့စီကုံကြီးအဲ့တော့ဒီစီကုံကြီးမှာဌာပနာဖောက်သွားတခေါက်ကဌာပနာဖောက်ပြီးသွားဘာရင်ဖောက်တော့စင်းရလိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ရှင်စင်းတို့တွေငွေစင်းတို့တွေတံပိုးရှိတာတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့ဒါလို့စစ်ကင်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်

ဘာတက်ထဲတာတော့လို့ဆိုကြီးညိုလို့လှူတာပဲမလုပ်ဖို့တော့ဆိုရင်လှူတာပဲရှိဘာလို့ဖို့တော့တိသို့တော့တကယ်အစ်စ်မှန်ရွယ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွယ်ချက်ကရှိတယ်ယသောပြိဋိဘံဆံသွားတော့ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုခွဲဝေလိုက်တာရှစ်ပြည်တော်မင်းတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ဓာတ်တော်တွေကရှစ်ပြည်တော်ရောက်သွားအဲ့ဒါတွေကဒီဓာတ်တော်တွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှဆောလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗတို့ကတကိုးတော်နဲ့အကောင်လုံးတဏှာစုဇာတနာမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဓာတ်တော်ထိုက်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးဓာတ်တော်တွေအဲ့ဒီမှာစုဖြစ်သွားအဲ့လိုဆုထည့်ထားပြီးတော့အဘဒတမိုးရှိတဲ့ဗျာညာတလုံးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်တယ်။ဆယ်ရန်တရားတွေတက်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့။လာပြီးတော့မနေ့။အဲ့ဒီမှာစာရေးထားတယ်။မတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဓာတ်တော်တွေနောက်ချိန်ကျရင်ဒီဓာတ်တော်တွေကြီးပြည့်စည်လို့ပြည့်စင်ဖို့ရတဲ့ငွေကြီးမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဗဒမယာလုံးကြီးကိုရောင်းချပြီးတော့ဘုရားကိုပြင်ပါအဲ့တော့ယရနာတွေထက်သိပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သင်္ခါရသဘောတရားကြတနည်းစာပြတ်ပါပဲ maintenance လို့ရလေမှန်ပါဗျာ maintenance အတွက်ထည့်ခဲ့တာလို့ဒီလိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးရချက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာ maintenance အတွက် deposit လုပ်ထားခဲ့တာဒါတွေကိုယူပြီးတော့ဘုရားကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့ဒီမှာထားခဲ့တာတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပဲအဲနောက်ကျတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပြည်ပြည်ပြောက်လာတဲ့သဘောရှိမှာရှိမှာဒါပြီးတော့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယမပြည်မှာကုသိုလ်ရှင်တွေဆိုင်ပုတ်ထိုးတွေရှိကြတယ်ဒီဖျားတိုင်းတို့ဘယ်တို့ညာတို့အကုန်လုံးပါကုသိုလ်ရှင်ဘာလို့ထိုးတာနာမည်ကျော်ညာတာလားဘာလို့ထားတော့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲကိုယ်လူသိစေချင်လို့ထိုးတာလားလူသိစေချင်လို့ထိုးတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ခေါက်တယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားတိတယ်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကကုတာပဲပေါ့မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘာလို့ထိုးရတာလို့ဆိုတော့ထိုးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအမြဝေတဲ့သဘောယင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာဓုခေါ်ရအောင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာရှင်တို့ကကောင်းမှုဆိုတဲ့နောက်မိသားစုကောင်းမှုဆိုတဲ့နောက်မှာဘာပါတော့ဆိုတော့နတ်လူတာဓုခေါ်စေတော့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်လူသားတို့ခေါ်စီတော့ဆိုတော့ပျောက်သွားပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုရင်နာမည်ကျော်ညာတာဖြစ်သွားတာဒါပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရင်ဒိဗေပျောက်သွားပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောတွေဟာဒီလိုပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့တကယ်စပြီးတော့လုံးတဲ့အချိန်ကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလေးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့အဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့ဒီမှာလေအခုဒီ

0: ဆိုင်ဘူးအိပ်ပြောင်းသူ့ကိုချိန်ဆပြီးတော့သွားတယ်သူ့မှာလည်းပေးစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နေတဲ့အခါညကျတော့သူ့တင်ကားကြောင်းကိုစောင့်နေနတ်ကနေပြီးတော့ဒါပြောတယ်ဒီလူဟာဘာပညာဘာမှမတတ်ဘူးအလကားလိန်လာပြုံနေပါသူကခေါင်းဆိုတာလည်းမသိဘူးเนาะဗုဒ္ဓဆိုစကလုံးကိုတုံးခေါင်းဆိုတာလည်းဘာဆိုတာမသိခေါင်းကြောက်ကြရဲဆိုတာလည်းမသိဘူးအခုတော့သူချိန်နဲ့အဲမဲ့ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့နှစ်စိတ်တို့သုံးစိတ်တို့လေးစိတ်တို့ဘာလို့မကွဲတာလဲကွဲရင်အညီညပဲကွဲတဲ့နေမဟုတ်လားဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်တတ္တတာမုတ်တာဖလက်တိခေါင်းခုနှစ်စိတ်နဲ့ကွဲရဒါနဲ့ခုတ်ကြည့်ခုနှစ်စိတ်တောင်မကဘူးလေးလေးချမ်းချမ်းနဲ့လေးစိတ်နဲ့ကွဲမှာပဲနှစ်နေရာချမ်းဘာဖြစ်လို့ခုနှစ်စိတ်ဖြစ်ရလဲဆိုတာစာပေကျမ်းစာတွေမှာခုနှစ်စိတ်ဖြစ်ရခြင်းကြောင့်ရှင်းထားတာမတွေ့ဘူးရှစ်စိတ်ကိုကွဲပါလားနော်လေးစိတ်ကွဲလည်းရတာရှစ်စိတ်ကွဲလည်းရတာခြောက်စိတ်ကွဲလည်းရတာဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကခုနှစ်စိတ်ကွဲရတာလဲဆိုတာသောတို့ထဲမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းရေးထားတယ်ဟောပုံမဟုတ်သူအဖြေလေးတော့ရတာပေါ့နော်ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲဆိုတာတဲ့ခေါင်းမှာခေါင်းပိုင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မျက်စိကနှလုံးရှိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနှလုံးအတွက်ကနှစ်ချမ်းပဲသိကြတယ်နားကနှစ်ဖက်ရှိနှစ်ချမ်းပဲနှာခေါင်းလည်းနှစ်ပေါင်းရှိတော့နှစ်ချမ်းပဲကစားကတော့တစ်ပေါက်ထဲပဲအဲ့တော့6ခုရေကစားရတစ်ခုရေဆိုတော့ခုနှစ်စိတ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရတော့အခုစီဖြစ်သွားတယ်။ယစီနှလုံးနဲ့အခုစီဖြစ်သွားမယ်။နားနှစ်ဖက်ကလည်းအခုစီဖြစ်သွားမယ်။နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကလည်းတခြားစီဖြစ်သွားမယ်။ပါးစပ်ကလည်းတနေရာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုကျန်ကျန်ပါပါရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ငယ်ငယ်တော့တွေ့ဘူးတယ်။စာထဲမှာအများရန်ပါတယ်။တတ္တထာမုဒ္ဒဖလက်တု။တတ္တထာခုနှစ်စိတ်မုဒ္ဒာဥခေါင်းนี่ပြတ်ပြီးဝဲစီသတိဆိုတော့ချိန်တာလေအဲ့တိုင်းအဲ့တိုင်းနဲ့ချိန်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်အပတ္ထလွတ်လင်မှာရသော်ဗျာမေးတာကိုမဖြေရတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်းနေသူဗျာကအေးမင်းဖြေဖြေမဖြေလို့ရှိရင်ခေါင်းကနှစ်စိတ်ကွဲလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ခေါင်းနှစ်စိတ်ပဲနော်သုံးစိတ်ကွဲလိုက်မယ်လို့ပြောတာလေးစိတ်ကွဲလိုက်မယ်လို့ပြောတာမတွေ့ဘူးခေါင်းနှစ်စိတ်ကြည့်ပဲခေါင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီတော့ဖြစ်လာဆရာရှိတယ်ခုနှစ်စိတ်ခွဲတာเนาะအဲ့အဲ့ဒီလိုမုဒ္ဒနဲ့မုဒ္ဒဓိပါဒဆိုဆယ်လုံးကိုသုံးတာမုဒ္ဒဆိုတော့ဥထိတ်ခေါင်းမုဒ္ဒဓိပါဒဆိုခေါင်းပြုတ်ကြခေါင်းခုနှစ်စိတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းပြုတ်ကြခြင်းဆိုရင်ဒီအချက်ကိုဒီလူလိမ်ပုံနာမှာမသိပါဘူးလို့အဲ့ဒီတက်ကပြောတယ်။ဆိုတော့ပုံနာကြီးကဘာဝရီပုံနာကြီးကဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရှင်နာယောသိပါသလားသူပြောပြတာမှာတဲ့မုဒ္ဒဥထိတ်ဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲ။ဥထိတ်ပြုတ်ကျခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ခင်ဗျာ။ဒါကဖရားမှရှင်းပြနိုင်မှာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ဒီမုဒ္ဒနဲ့မုဒ္ဒဒီပါဖျားမှသိမယ်ဆိုတော့ဒါပြင်ဖျားဆိုတာရှိလားဆိုတော့ဟာဖျားရှိပြီတဲ့တာဝတိပြည်မှာရသော်ဗျာပွင့်နေပြီအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီတုတ်တံမှာဖျားအကြောင်းလေးပြောပြတာအဲ့ဒီနတ်ကပြောပြတယ်ဖျားအကြောင်းလေးရသော်ဗျာရှိနေပြီတဲ့ရသော်ဗျာတန်ဘုဒ္ဓတရားဓမ္မတွေကိုသူကိုယ်တိုင်သိတယ်သဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုတရားဓမ္မတွေနဲ့တရားအလုံးရဲ့တစ်ဖက်ကပေါ့တရားအလုံးကိုပြန်ပြန်နေနေသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မသိတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့။အော်နောက်တစ်ခုကသဗ္ဗပညာဖလပတ်တော်အပင်ကြီးဆွမ်းအားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးရထားတယ်။အစွမ်းတစ်ခုတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရထားတယ်။ဒါပဲမကဘူးတဲ့သဗ္ဗကမ္မခေယံပတ်တော်ကံအလုံးကုသကံရောအကုသကံရောပေါ့ ကံဒီအားလုံးမှာဘဝတစ်ခုဖန်တီးနိုင်အောင်သူမှာစွမ်းသက်တည်းရှိတော့ကံမဲ့ခဲ့ရလို့ဆိုတော့ကံအားလုံးကိုကုန်စည်ရတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲသူမျက်မှောက်ပြုပြီးတာဖြစ်တယ်။ဝိမုတ်တော်ဥပရိသင်္ခေယဥပရိသင်္ခေယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးတာဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီဖြစ်ရာလောကမှာပွင့်တယ်အာပုံတိုင်းရစိတ်တဲ့တာရသွားတယ်။ဘာပရိပုံတိုင်းရ။ဖျားပွက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူကတိတယ်လဲလို့ဆိုတော့သူတင်ထားတဲ့တက္ကနပန္တန်ချမ်းနေတယ်မှာဖျားချောင်းပါထားတာကိုသူတို့တင်ရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတာပွက်ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုအရေးချင်းနေရှိတယ်ဘယ်လိုအမှန်တရားလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကစာပေထဲမှာရှိတာရှိကြတော့အဲ့ဒီဘုရားပွင့်ပြီးပေါ်နေပြီးလောကမှာပေါ်လာပြီးဆိုတော့သိဝန္တပါဝန္တပေါ်လာတဲ့တခါလေတပည့်တွေကိုခေါ်ရရှိကဲနာရဲလို့နာလာလာကြလာကြငါပြောမယ်လောကမှာဘုရားပွင့်နေပြီလို့ပြောတယ်ဟိုးမြောက်ပိုင်းနေသားကတို့အရင်နေခဲ့တဲ့သာဝတိဘက်မှာဘုရားရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းတို့သွားစားရမယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားစီကိုတွေ့အောင်သွားဘုရားနဲ့တွေ့ရဖះဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့ဆက်ရှိရမယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်တွေကပါပြောဆရာကြီးဖះဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲဟာမင်းတို့ငါသင်ထားတဲ့ဗေဒချမ်းထဲမှာတဲ့32ပါးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေဆိုတာပါရှိနေတာပဲအဲ့ဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေ ਨੇ တိုက်ကြည့်ပေါ့တဲ့တိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်32မျိုးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကြဝဠာနဲ့ဘုရားလွဲဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနလမ်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့တွားပြီးတော့စုံစမ်းကြအောင်ဆို။တပည့်တွေကိုတွေ့လိုက်။အဲ့ဒီခေတ်ကဗြဟ္မဏေကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲကောင်းတယ်။နော်။အမတ်ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပောက်ခရတ္တိပုံသားကြီးကသူကိုယ်တိုင်မလာဘူး။သူတော့ခေတ်ပညာဓာတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီခေတ်က။သူတပည့်အမတ်ထဆိုတဲ့ဒီတပည့်ခေါင်းဆောင်တရားကိုတပည့်တွေနဲ့ချိန်ရတော့လိုက်။ကျန်တော့တဲ့ကဘုရားဟုတ်မို့စုံလန်းခိုက်တာပဲ။ဘာနဲ့စုံလန်းမှာလို့ဆိုရင်ဟောအခုပြောတဲ့သူတို့ဝေဒကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ဘာပုရိသလက္ခဏာတွေနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရတာပဲ။ကျန်တာလေးအတော့ကြည့်လို့ရတာလေးကြည့်စီ။ဟောကြည့်လို့ရဘာပုရိသလက္ခဏာ။နောက်ဇမယုဆိုတဲ့အသက်120ရှိတဲ့ပုံသားကြီးရတယ်။သူ့တပည့်ဥတ္တရလူလင်ကိုဘုရားစီထွက်တာ။ဒါလည်းဖះနဲ့အတူဖះကြောင်းတော့မှအကြာကြီးနေတယ်ဖះနဲ့အတူဒီရသော်ဖះမျိုးရဲရွာလေးကြွရင်လည်းလိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေးမှတ်တယ်တော့လေးလံတယ်စားတာဘယ်လိုစားတယ်စကားပြောရင်ဘယ်လိုစကားပြောတယ်တရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောတယ်ခီးလမ်းလျှောက်ရင်ဘယ်လိုနေ့စဉ်လုပ်တယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ရှိဓမ္မယုတုတ်တန်ဆိုတာရှိအသေးစိတ်လေးလံရသော်ဖះအဲ့တော့တို့ရဲ့အဓိကတက်တဲ့တက်ကရာပြတဲ့အချက်ကတော့မဟာပုရိသလက္ခဏာတွေနဲ့ညီမညီတိုက်ဆိုင်တာပါပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီပေးပြီးတော့တပည့်တွေကိုတွက်လိုက်တာ။တပည့်ကြီးအဇိတာဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အားလုံးတပည့်ကြီးတွေ16ယောက်တာဝတိပြည်ဘက်ကိုခရီးထွက်ကြတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ခရီးထွက်တာကိုလည်းပဲဒီပါရဏဝုဒ္ဓကထာမှာမြေပုံတစ်ဖွဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့ထားပထမသူတို့အလကမြို့တော်မဟိတတိဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်တယ်တဲ့အဲဒီကနေပဲသွားတော့ဆိုအုတ်စိတ်ကြီးကိုသွားတယ်သူခီးစင်ကိုပြတ်ထားတယ်ခုခေတ်မြေပုံနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်တော့ကိုယ်သိချာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့အိန္ဒိယမြေပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အုတ်စိတ်ကြီးဆိုတာရှိတာဆိုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းရောက်ဖို့တယ်ဘုံမင်းသားမှာစံချီစီရှိတဲ့ဘက်စီမှာသူကပုတ်ချေးဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်။ပုတ်ချေးဆိုတဲ့မျိုးအဲ့ဒါအုတ်စင်ကြီးပဲ။အဲ့ဒီအုတ်စင်ကြီးကနေပြီးတော့ပဲသွားတော့ဆိုဂေါဏထမျိုး။ဂေါဏထမျိုးကနေပြီးတော့ဝေဓိတာ။ဝေဓိတာဆိုတာလည်းဒီကနေ့လည်းဝေဓိရှာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိတယ်။ဝေဓိရှာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတယ်။ဒီအတောကမင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားတက်ဦးက ဝိရိဒ္ဓဒေဝီလို့ခေါ်တယ်ရှင်မမေနာရဲ့မေတော်ကအဲ့ဒီမျိုးသူပဲနော်ရှင်မေနာကိုသာသနာပြုထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုသူကသွားရမှာမသွားသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ရဲ့မျိုးကိုသွားနေတာဒါကြောင့်မို့သူနောက်ကျတယ်နေယုံလာကြမှာအဲ့ဒီရောက်တာဒီဟိုရောက်တော့သူနေယုံလာမှာရောက်တာထွက်လိုက်တာကသတင်းကျုပ်ပြီးကြတယ်ထွက်လိုက်တာညမပြည်ရှင်သောနာလို့ရှင်ဩဒရလို့သူ့အနာကိုပြီးရောက်လာတာတစ်စုံပေါင်းလားလောက်ရောက်လာအိုးတော်လေးနောက်ကျပြီတော့မှသူကဟုတ်နေုံလာကြတာမှဒီဟိုကျုံရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟိုကျုံအရောက်နောက်ကျတယ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာကမေတော်ရဲ့မြို့ဝိတိရှာကိုသွားနေတာအဲ့ဒီဝိရိဒ္ဓဆိုတာလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဝဏဝဏဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီဝဏဝတိတိတ်တာလို့ဘာလို့ဆိုတာဒီမြို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယပြည်ဘုံနဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဒါတွေကဟိုလေ့လာเสียတော့ကောင်းတယ်ပေါ့သို့တော့ဟိုတရားဓမ္မမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါ historical site အနေနဲ့တော့လေ့လာတဲ့မှာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီတုတ်ကမှာဒါတွေကိုပေါ်ပြထားတာစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တာဝိရိဒ္ဓကနေဝဏဝဏကနေပြီးတော့ပြန်ရောက်တော့ဆိုကောသံဘီကောသံဘီဆိုတာခဏိအရဟဘတ်မြို့နာမရှိကိုရှက်ပြီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလေရောက်ဘူးလို့သိခဲ့တာအဲ့ဒီနာမှာဂေါတိတာရဲ့အကြောင်းကိုဂေါစီတာရန်လို့ရေးထားတယ်သူတို့အဲ့ဒီကောသမီသွားတယ်ကောသမီကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါတာခေတာတာခေတာနေကနေတာဝတိရောက်တာတာဝတိရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတာဝတိမှာမရှိဘူးသတင်းကြားတော့ကတော့တာဝတိမှာရှိတယ်လို့ပြောတာပြောပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကလည်းကုန်းကြောင်းထွက်ကြရတာဆိုခီးရတာဝတိကြီးမှာဘုရားကမရှိဘူးမရှိတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။ဘာဝတိကနေပဲသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တေရပြဆွေမျိုးသွား။တေရပြမျိုးကနေပြီးတော့ကပိလဝုသွား။ကပိလဝုကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတော့ဆိုတော့သူကကုတိနာရသော်ရပြိဋိဗန်ဆန်နဲ့ကုတိနာရာမျိုးကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီကုတိနာရာမျိုးကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးပါဝါမျိုးကိုသွားတယ်။ပါဝါမျိုးဆိုတဲ့ဂျိမ်းဖရာပြိဋိဗန်ဆန်နဲ့မျိုးသဗ္ဗေဓမ္မမှတ်သားဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟာဝိရလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယမှာဂျိမ်းဖျားရဲ့ယုတ်တုကြီးတက်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီဂေါရမဖျားနဲ့ဂျိမ်းဖျားမကွဲလို့ဝဲဝဲလာတတ်တယ်နော်တတိထားဖို့ယေပတ်မှာစွာစတိကာလို့ခေါ်တယ်ယေပတ်တဲ့ထဲမှာစွာစတိကာဆိုတဲ့စัจจတစိတ်လေးပါလို့ရှိရင်ဂေါရမဖျားမဟုတ်ဘူးဂျိမ်းဖျားကြီးတယ်မာပြီးတော့လဲဝဲလာမိနေအောင်ပဲနော်ပုံစံကအမတန်တူတယ်ထိုင်နေတာကနော်ခုကတော့ကအဝတ်မပါဘူးချင်းပြားကြီးကအဝတ်မပါဘူးအဲဘုရားဘုရင်မမဝဲတတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုလည်းဘုရားဘာသာဘုရားနဲ့ရောရောင်လိုက်တာအဲဆာစတိကာဆိုလိရင်ဘတ်မပါအဲ့ဒါပါရင်ဘုရားဘာသာဘုရားမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်အဲ့တော့ပါဝါမျိုးပါဝါကနေပြီးတော့ပဲသွားလို့ဆိုဘောကနဂရဘောကနဂရကနေဝေတာလီဝေတာလီကနေမကထသာစီယုထီအောင်လက်ပတ်ပြီးတော့လိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားသာစီယုရောက်သွားပြီသူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်သာစီယုရောက်ပြီဘယ်မှာတည်းသုံးလို့ဆိုပါတာနကနကွန်လို့ခြေတော်ကခေါ်တယ်ကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးပေါ်မှာတည်ထားတဲ့နကွန်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတည်းသုံးတဲ့ကျောင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာတည်းသုံးနေတယ်ပေါ့ရှင်ကနကုံးကိုစတ္တိယလို့ပဲခေါ်တာပဲအဲ့ဒီစတ္တိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်တီဟိုတို့အိန္ဒိယတို့မှာအတန်ထွက်တော့ဘလို့ထွက်တော့ဆိုဇိုက်တိယတန်ထွက်တယ်ခြေတိယခြေတိယလေးသာသကရေတန်နဲ့ကျတော့ဇိုက်တိယလို့ထွက်တယ်ပမာပြေရောက်တဲ့အခါကျတော့တိယပြုတ်သွားပြီးတော့ဇိုက်ချီယိုးလို့ပါလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဇိုက်ဆိုတာမောဟဘုရားလို့ပြောတယ်ဆိုတာဇိုက်ဆိုတာစတ္တိယလာတဲ့စကားတခုစေတ ියා ကိုတံပလဲထားတာနော်စေတ ියා ကကြိုက်တ ියා တ ියා ပြောလိုက်တဲ့အခါကြိုက်ပဲပေါ့အိန္ဒိယအတန်ပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ခေါ်ထားတာအဲ့ဒါကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့အစစ်စစ်လိုက်တော့ဘုရားကဘယ်သွားပြေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတာနကစေတီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနကုံးရသော်ပြန်သွားပြေရသော်ပြန်သွားပြေတော့ဆရာကြီးကဘုရားဟုတ်မဟုတ်နီးပိတ်လိုက်တဲ့အထက်မှာဘာပါသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင် မင်းတို့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပါဇက်ကနေထုတ်မေးစရာမလိုဘူးကွာမင်းတို့စိတ်ထဲကနေမေးလိုက်မနောပညာစိတ်နဲ့မေးသူကနှုတ်ကဖြေလိုက်တယ်ဖျားအစ်စ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့စမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးကမေးဖို့ခုနှစ်ပုတ်သူတို့ပြေးလိုက်တကယ်ဖျားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မင်းတို့နှုတ်ကနေမမေးနဲ့စိတ်ထဲကမေးလိုက်အဲ့ဒီမေးရမယ့်အချက်ကခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးကွာစိတ်ကနေပြီးတော့เนาะငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာဖြေရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲသူကဘာအနယ်လဲ limitation ပေါ့ဘာဆက်လဲဘာမျိုးလဲပမာကြီးကလူတွေကတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးเนาะကိုရီးယားတို့တရုတ်တို့ချက်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကဒါရှိတယ် limitation ခေါ်တာပေါ့เนาะမျိုးရိုးနံပါတ်ပေါ့မျိုးရိုးနံပါတ်ရှိပမာမှာတော့မျိုးရိုးနံပါတ်မရှိဘူးကိုခွတ်တစွာတို့တိဋ္ဌထဆိုတာရသော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေါ့။ဒါမို့နိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။စာနိုင်ကဘာလဲဆိုတော့ပမာရိကျတော့စာနိုင်လည်းမရှိဘူး၊ဗာနိုင်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အကုန်လုံးရေးချဲလိုက်ရတာ။သူတို့ကခွဲထားတယ်။နော်စာနိုင်ရဲ့မစ်ဒွန်နေရဲ့လည်းဆိုပြီးတော့ခွဲထားတယ်။ပြည်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ရတယ်လေ immigration ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါပမာကျတော့ဖြစ်ရမရှိတော့ဒီတိုက်ပဲအပြည့်ရေးချတာဒါမို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဥရီကိုရီတောင်ဖြုတ်ထားတယ်ဖြုတ်ရင်လည်းရှုပ်ကုန်ရောဒါကြမ်းဥပိဖြစ်နေမှာလေမျိုးသမီးကြဒေါ်ရီကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့တော့လူပြောတမျိုးတည်းလို့ဖြစ်နေဖေရလူလည်းနားမလည်ဘူးဖြစ်ကုန်တာပေါ့အေးငါ့ရဲ့အနွယ်ဘယ်သူဆိုတာလဲမင်းတို့စိတ်ထဲကမေးပြီးတော့သူ့မှာယောက်ျားမြတ်တည်းရဲ့အမှတ်အအဲ့ဒီပုံတိုင်းရလဲဖြူးချတယ်ဒီနေ့ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားများရဲ့အမှတ်အသား၃မျိုးပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမေးရတယ်။စိတ်ထဲကနေမေးတယ်။နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ပညာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတပည့်ပေါင်းဘယ်လောက်သူစာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတာမေးရတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေမေးပြီးတော့မှခေါဏကသူအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကဥထိတ်ခေါင်းဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒီခေါင်းရဲ့ပြုတ်ချခြင်းဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေခွန်းခုနှစ်ခုမေခွန်းခုနှစ်ခုသူ့အသက်အရွယ်ရယ်မေးရမယ်သူ့ရဲ့အနွယ်ကိုမေးရမယ်သူ့ရဲ့ပုရိသလက္ခဏာကိုမေးရမယ်သူ့တတ်တဲ့ပညာကိုမေးရမယ်သူ့သင်ကြားတဲ့တပည့်ပိဋကအရေကကိုမေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမုဒ္ဓလို့ဆိုရင်ဥခေါင်းဆိုတာပါလေမုဒ္ဓဓိပတာဥခေါင်းကိုဖြုတ်ချခြင်းဆိုတာပါလေဆိုအဲ့ဒီ၄ခုခုနှစ်မျိုးကိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲမေးပါ။အဲဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလိုက်တယ်နှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်။မင်းတို့စိတ်နဲ့မေးတာကိုသူကနှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်။တော်တော်သူစမ်းနေတော့တော်တော်သူစမ်းနေ။ဒါမျိုးကဟောသူချားချက်လေးတွေကတော့ရှိတတ်တယ်။ပမာပြေမာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုသူချားတာတခုပဲတွေ့ဘူးတယ်။ဟောတွေ့ဘူးလေစကိုင်းမှာဘိုးတော်တယောက်ဆိုပါစို့နာမည်တော့ပြောတော့ပါเนาะအဲ့ဒီဘိုးတော်တယောက်ကသူ့စီလာတဲ့လူသူကကျွတ်တင်ပြီးတော့သူ့စီလူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီလူရဲ့ဒီဝိနည်းတက်ကြတဲ့ကိုသူကပြောနိုင်ဗန်နိဗရဲ့ဗန်တာမမွေးတာဆိုတာသူပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလို့ဆိုအကြောင်းတွေလို့ရှိကောင်းရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယူဆကြတာဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုသူကအကောင်မလောင်တို့လက်တို့မွေးထားတာပေါ့။အဲ့ဒီအကူကြီးနဲ့ပြောတာပင်းချက်နဲ့ပြောတယ်လို့ခေါ်တာ။ဒါမျိုးရရှိတယ်ပင်းချက်နဲ့ပြောတယ်။သူကကျွေးမွေးထားတဲ့အကောင်ရှိတယ်ကျွေးဝေးထားတဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့ဘာလို့တော့လာနေပြီသူကဘယ်နေဝဲတာပဲဆိုသူကသိနိုင်စွာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုအေဂျင့်နဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာမောင်ကြီးမှာအေဂျင့်နဲ့အလုံးလုံးကလည်းရှိတယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့ကြားဘူးလို့ပေါ့ခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဇေယောကဖြစ်တော့ကစဖြစ်ခံစားတော့ကခေါင်းကြီးကတော့အယုံကြီးမရှိဘူးအဲ့ဆရာတရားကိုပြင်တယ်เจ้าကိုလာပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့ဒီကားဒီကမာလေးကသက်ဆိုင်ကုန်ခံတယ်ဝေတသိန်းခွဲပေးရတယ်သူတသိန်းခွဲပေးရတယ်ဆိုတာသူကဇေဒီတဲနေလို့အလှငွေထည့်ဝင်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါသူခေါ်တော့သူကစကားမပြောတတ်ဘူးပုပ်ပါပဲကလာစကားအတန်မပြီးတိုင်ကသူဗလာပြန်တဲ့လူရှိသူရဲ့ EA ဆိုတဲ့အတန်ကိုဗလာပြန်တဲ့လူရှိနော်အဲ့ဒါလို့လာတယ်လာတော့ဘုန်းကြီးစီအဲ့ဒါဆိတ်ခုမှပေါ့လေရောက်တော့သူကပြောတော့ဆိုလေကြောင်းတဲ့မှာတဲ့အစာထက်တာတဲ့တယောကလောက်တာနော်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြရမယ်ပေါ့ဘာလို့တော့ဆိုရင်သူ့အသိကလေးနှစ်ချောင်းပါအဲ့သူ့လေးနဲ့အစာဟခိုင်းပြီးအာကောင်ကိုကလန့်တာပေါ့အာကောင်ကိုချစ်တယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုရချတော့အနန္တမှာလည်းထွေးကန်တာအန်ချလိုက်အန်ထားလိုက်ဆိုတော့အန်ချဘုန်းကြီးကတော့တတိထားနေအန်တော့အန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗဇာတိအထွက်သွားတယ်လို့မထင်ဘူးထွေးကန်ထဲမှာအဲ့ဒီဝါအမြင်လေးတွေဖတ်ကလေးတခုအမြင်ဖတ်တည်ကြပါဝါမြင်ကြီးစုထားတယ်အမြင်ဖတ်တည်ကြဒါအလုံးလဲဝိုင်းချနေကြတာအဲ့ဒါသိချသူ့ရဲ့တပ်ပညာအရဆန်းတော့ဆန်းကိုကြီးကနမ်းစက်ထဲထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးငါအန်တော့အမြင်တာသိစားအန်တော့သိချာဒီအမြင်လေးတွေဆိုလေချောင်းရာချီချီဖြစ်ရမှာမရဘူးခုလေချောင်းကခေတ္တကထွက်သွားတယ်တော့မသိဘူးအတွင်းကလည်းရောက်တာတော့အားလုံးပဲရှင်းရှင်းကြီးပဲဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုရောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီဝါတန်လေးကိုတူလေးနဲ့ကောင်းယူပြီးတော့ဆက်ကူပေါ်မှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာအချောင်းမြင်မြင်လေးတခုပါဒီဝါကတဇူဝါတဇူဝါဆိုတာအလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခုခေတ်တော့ရှားလိုက်မယ်ပေါ့လေတော်ရည်တော့ရှင်းကောင်းရှင်းမယ်ခုကမှမိသေချိုဆက်နေသေချိုလားဆိုတော့တဇူဝါရဖို့တော့ခက်ချင်းခက်အဲ့မှာလူသေးသေချိုတဲ့ခါထိုးတဲ့ဝါကိုတဇူဝါခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါနဲ့လောက်ထားတာပေါ့ဒီဝါကနေပြီးတော့နှလုံးကိုစူးရင်တကူလို့မရတော့ဘူးခုကံကောင်းလို့မစူးသေးဘူးနော်ဆက်ပြောဘုန်းကြီးရတဲ့ဒီတိုင်းမှာပြောပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်မှာမလုပ်သေးတော့ဘူးဆိုတော့သူတစ်တာလဲမှာသူကပိုးချီသွေးလေးခုပါချီမြင်ချီသွေးလေးခုပါအဲ့ဒီချီသွေးလေးကိုတပတ်ရချောင်းနေပြီးတော့ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုလက်ခွက်ချုံလေးတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအတော်ကောင်းတဲ့မြင်လေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခြိသွေးလေးတွေလက်ဖွက်လေးတွေဖြစ်သွားတကယ်တတ်တတ်ရဲ့ထိုးထားတဲ့လက်ဖွက်လေးတွေဖြစ်သွားဒီခြိကိုကျစ်ထားတဲ့လက်ဖွက်လေးပေါ့အစင်းနဲ့လက်ကိုခြိတာတော့လက်ရင်းကိုဆွတ်ထားတော့လုပ်ဖို့ရတဲ့လက်ဖွက်လေးတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သူကလက်ကခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ဖွက်မှာခြိထားတဲ့ဒီအလဲယိုးလေးတွေကဘာရောက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုအဝါရောက်ဖြစ်သွားတယ်ငကောတော့အကုန်လုံးအဖြူရောက်နောက်တစ်ချိန်ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝါရောင်အဲ့ဒီအဝါရောင်ကအစိတ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘုန်းကြီးကိုပေးတယ်ကြံတဲ့အဖြူရောင်တွေကတော့တစ်ခုအစိတ်နဲ့သူရောင်းသွားတယ်အဲ့ညာလူတွေဝယ်လိုက်ကြတာမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီအဲ့ဒါတွေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တာခါမှလည်းချင်းပြီးပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးနိုင်ကြလို့ဆိုတော့အေးချင်းရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတော့သိတာagent agent the agent ဆိုတာခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗေမိသရာမင်းကြီးငယ်ရွယ်ကစားတုန်းကဒီလိုပဲသူက agent နဲ့လျှောက်သွားတာရှိခဲ့ဘူးဟော agent ဆိုတာတရေမွေးထားတယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြွေးမွေးထားတယ်အဲဒီကောင်ခိုင်းပြီးတော့လျှောက်လုပ်တာတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့တက်လို့ကြားဘူးလေဟုတ်ဟုတ်တော့မသိဘူးကိုလည်းဝါသနာမှာပါတော့မသိဘူးလားလားလေ့လာဦးတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်အဲလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဘာယူပေးမယ်ညာယူပေးမယ်ဆိုတာတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကအေးချင်းကနေယူပေးတာလို့ပြောတယ်အဲ့ပစွမ်းတကူဆိုတာဒီလိုပစွမ်းမှုတော့မဟုတ်သူနည်းနဲ့သူပစွမ်းတကူလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါတော့အဲ့ဒီပစွမ်းတကူတွေကကိုယ့်ဘဝကိုဘာမှပြောင်းလဲပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ရှိတယ်အစွမ်းတတ္တိလေးတွေသူကလည်းသူရှိဘုန်းကြီးတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ရှိတယ်ပြောင်းချင်လဲပြောင်းသွားမယ် ယုံတဲ့လူကြတော့ယုံတဲ့စိတ်နဲ့ကိုတော့တော့ပျောက်သွားပြီမယုံတဲ့လူကြတော့ပျောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးစုံပဲယုံတဲ့လူလို့ပေါ့ခုခေတ်ကတော့ယုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲအဲ့ခုနပညာတတ်ပုံတိုင်းတော့ခင်ဗျားခွန်ရဲ့တွင်ခေါင်းခုနစိတ်ခွဲပဲဆိုသူယုံသေးတာပဲလေအဲ့ဒီလူကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်သူမိသူခံနေတယ်ညာရဲ့ရှိလောကီပညာတွေကဒါကတော့ခွန်ကြီးတို့နဲ့မတန်ရင်းနှီးပါလေဒီနာကကလေးဝဆရာမကြီးဆိုတော့အဘိုးကလေးဝဆရာတော်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့မတန်မဆွမ်းနေဓာတ်လုံးနေပေးတယ်အော်မမြင်တဲ့နေရာဓာတ်လုံးတွေရောက်လာမမြင်ရတဲ့နေရာကလက်ဖွဲ့တွေရောက်လာခေါင်းကြီးတို့လည်းပြေးဦးတာခေါင်းကြီးနောင်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနေတယ်ခေါင်းကြီးနောင်တော်ကသူစိတ်တောင်သိတယ်အဲ့ဆရာမရှိနော်သူလည်းသူကြင့်လာတာစိတ်တောင်သိတယ်ခေါင်းကြီးနောင်တော်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြဆရာတော်ကြီးကညက်လက်တွေထမရဲ့ဗာရီလောက်တာလည်းမသိဘူးတဲ့သူကနောက်ကနေတွေးလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကနောက်လက်ပြီးပြောတာဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေမယုံမရှိနဲ့ပြန်လောကီကအကုန်လုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။နော်အကုန်လုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။သူလောကီပညာရည်တွေဆိုတာသူအစွမ်းတတ္တိနဲ့သူရှိမှာပေါ့။ရှိရဆိုတာမမြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါကိုမွေးထားရင်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုကြားဖို့လေ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွေးနိုင်ရင်ကျွေးမကျွေးနိုင်ရင်ကိုယ်ကပြန်စားပါအဲ့ဒီမှာနောက်ကျတယ်။အဲ့တရေကနေပြီးတော့ပြန်စားပါတတ်တယ်။နော်အဲ့အမျိုးဆုံးမှာပဲလောကီစာအမတန်ရှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကီရှုပ်တယ်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့လောကီရှုပ်တယ်ရရှင်းရတရားဓမ္မဟာဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့ဒီလိုယေဆောဗျာကိုအခုလိုမေးခွန်းနဲ့မေးခိုက်တာဒါယေဆောဗျာကသူ့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သိတာစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ကောင်းထက်လည်းဖြစ်ဘလို့လို့တည်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တည်တယ်လို့ဆိုတယ်ယူရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာသင်္ခါကြောင်းလဲလာတာဒီနေရာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့အစွမ်းတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆူဆူရှာရှာမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခုနကတော့စိတ်ကူးတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားနိုင်တယ်ဟုတ်ဒီတက်ကဝိပါဒတတ်တာစိတ်ကူးပြီးပြောတဲ့စကားသံမျိုးနဲ့ကြားနိုင်တယ်ပြီးတော့စိတ်ရလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ to reach others mind လို့ပြောတာ reach others သူစိတ်ကိုဖတ်တာဖတ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဖတ်လို့ရတာပဲဒုတိယကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟောနှစ်ကောင်ကိုတည်းပေါ့နှစ်လေတော်သေးကြီးရှုနေတယ်ဒီကောင်စိတ်ဆိုးတယ်ပဲဆိုဖတ်လို့ရတာပေါ့ဖတ်တော့နော်အသေးစိတ်တော့ဖတ်လို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အမျက်နှာကြီးဒီနေပြီမျက်နှာကြီးပုတ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီကောင်စိတ်ဆိုးတယ်ပဲတော့ဘုံစိတ်ညစ်နေတာပဲလို့ဖတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လားပေါ့ဘုရားဆောဘုရားကျတော့အဲ့ဒီတဲ့တိမ်မွေးတဲ့ဟာတွေကိုဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနီးတဲ့ဒီကောင်ဆောင်လုံးတဲ့အစိတာစိတ်ကူးတယ်ကဲဖယားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးဖို့နေမိပဲကျုပ်ဆရာကြီးကတက်လို့ရှိတယ်စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကကူးတာတော့ပါဇက်ကမေးတယ်ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါသူကကူးတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်းပြောလိုက်တယ်ပါဇက်ကနေအေးဘာဝရီပုံတိုင်းရစ်တဲ့120ရှိပြီတဲ့စိတ်နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအံ့ဩစွာသူတို့အဲ့ဇက်ကမေးတာမဟုတ်ဘူးတုတ်တဲကမေးလိုက်တာ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားဟာဘာဝရီပုံတိုင်းရအသက်120ရှိနေပြီသူ့ရဲ့အຫນွယ်ကဘာဝရီပဲသူ့ဟာမေရင်ကျန်းကဝိမရဏတက်မြောက်တယ်သူ့မှာမာဂုရိတလက္ခဏာ3မျိုးသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါတယ်တပည့်900ကိုသူစာချနေတယ်ပညာသင်ပေးနေတယ်ဘေးရကျန်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်အော်မြတ်စွာဘုရားတန်းပြီးတော့အုံဖြေလိုက်တာသူတိတ်အံ့ဩသွားတယ်ဟာတို့စိတ်แท้မှမေးတာရှိသေးဘူးကကိုဖြေးကုန်ပြီဖြေးတာတွေလည်းကုန်ပါအဲ့တော့အဇိတာကထပ်ပြီးတော့စိတ်แท้ကနေသူ့လေဘာပရိသတ်လက္ခဏာ3မျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီရဲ့ဘာတွေတော့စိတ်แท้ကစိတ်แท้ကဒီမှာဘာတွေတော့လို့ဆိုဘုရားလားမြတ်စွာဘုရားကဖြေးလိုက်တယ်ဘာပရိသတ်လက္ခဏာဆိုတာလေသူ့ရှာကအမတန်မှရှည်တရားပြီးတော့နုညံ့ပြီးကြီးမာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ရှာထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပုတ်လို့ရတယ်။ဘဟုတစီဝါလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲဘုန်းကြီးတို့ရှာပေါက်ဆက်တယ်။နော်။မျက်စောဘုရားရှာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြားချပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာကိုခုံးလို့ရတယ်။အဲ့လောက်ထရအောင်။ရှာပန်းလွာပြီးတော့ဒါဘုဒ္ဓစီဝါလက္ခဏာ။အဲ့ဒီဘာဝတိပုံနာကြီးကလည်းအဲ့လိုရှာလေးကပါပြီးတော့ကြည့်တယ်ပြမဲ့ကိုထုတ်လိုက်ရင်မျက်နှာကိုအုပ်လို့ရတယ်။အော်အဲ့ဒါမှာပရိသလက္ခဏာတစ်ခုတည်းနော်သူ့မှာပါပရိသလက္ခဏာတစ်ခုရှိတယ်အော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လျှာပါတာကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှစ်ခုမျက်ခုံးနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာသူကဖြူဖွေးတဲ့အမွေးတစ်ပဲပေါက်နေအော်ဒါထူးခြားရသော်မြတ်ပါဆိုရင်ပုံတလုံးမွေးရှင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမို့ယုတ်တူတော်တွေမှာနှစ်ခုကြားထဲမှာသူကအတုကလေးလှုပ်ထည့်ထားကြတယ်အမွေးပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးတချို့ကျစိတ်ဝင်လေးတတ်ထားတာစိတ်ဝင်လေးတတ်ထားအဲအိန္ဒိယမြေသူကြီးတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အနီလေးတွေကတ်ထားစိတ်ဆိုးတော့ခုစတစ်ကာလေးနဲ့ကတ်ထားတာခါတိုင်းတော့စိတ်တုပ်ခုတော့အနီရောစတစ်ကာတစ်ခုကတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့နှစ်ခုလည်းမှာအလွန်ဖွေးဖြူတဲ့အမွေးပင်လေးပေါက်တယ်။အုံနှလုံးမွေးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအမွေးလေးကိုချားလေးကနေဆွဲပြီးဆန့်လိုက်လို့ရှိရင်တတောင်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။တွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခွေးပြီးတော့ spring လေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အမွေးလေးတွေကပါ။အဲ့ပုံစံကြီးပါလဲဒါပါတယ်။ဒါမဟာဘုရားတာလက္ခဏာတစ်ခုပဲ။နောက်တစ်ခုကျတော့ရောက်ချက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပုရိသအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဖုံးပွယ်ထားတဲ့ပုရိသအင်္ဂါရှိတယ်ဒီလို၃မျိုးပေါ့အဲ့တော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးကိုကြည့်ကြလို့တေချာသိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတုတ်တံဆိုတော့ရှိတယ်ဒီကနေ့ကလက္ခဏာတုတ်တံပါဠိကဝဲမှာပါဠိကဝဲဘာသာပြန်ကိုယူပြီးတော့ဖတ်အဲ့ဒီမှာပါပြည့်စုံလုံးပါတယ်ပြည့်မှာလဲဇမာယုတုတ်တံမှာပါတယ်ဘာပရိသလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရေးသားထားတာရှိတယ်တို့တို့စာအုပ်တွေလည်းရေးထားတာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသူဟာအင်္ဂါလက္ခဏာ3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တန်တော်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မေခွန်းနှစ်ခုကိုဆက်မေးတာပေါ့စိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မௌဒ္ဓတိပါဒခေါင်းဆိုတာပါလေခေါင်းပြုတ်ကြရင်ဆိုတာပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရဲ့ခေါင်းဆိုတာဒီနေရာမှာတင်စားပြီးတော့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကခေါင်းပဲနော်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းပဲဘာလို့အဝိဇ္ဇာကိုခေါင်းလို့ဆိုရတယ်လဲလို့ရှင်တဏှာလည်းအင်းမှာသူကခေါင်းဆောင်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာလည်းပရိစ္ဆေသုဘတ်ကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာသူကဥတည်ပြီးတော့လာတာဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာကဥတည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယ်ဝိဇ္ဇာကခေါင်းမယ်တောင်းတတဲ့ခုမှလည်းမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာဘိက္ခေပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနာဓမ္မနာသမာပတ္တိယအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်မယ်အဝိဇ္ဇာအရှိကြီးပဲခေါင်းဆောင်မယ်အဝိဇ္ဇာကဥဆောင်ပါတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသည်တဏှာမှာသူကဥဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုခေါင်းလို့ပြောတာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီခေါင်းကိုဗာနဲ့ဖြုတ်ရမလို့ဆိုတော့ခေါင်းဖြုတ်တာကြတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဖြုတ်ရ။တရတ္တပညာဝိဇ္ဇာမိမိတို့တဏှာမှာထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာသစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းဖြုတ်ချနိုင်တယ်။ခေါင်းထိတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတိပ္ပန္နခေါင်းထိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းခေါင်းထိတ်ရဲ့ပြုတ်ချခြင်းဆိုတာဝိဇ္ဇာကိုပြောတာပါလို့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓတိပ္ပန္နဆိုရယ်တကယ်အစစ်မှန်စကားလုံးရဲ့အဖြေမှန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုထောက်ပြတရားပဲခေါင်းဆိုတာဥဆောင်နေတဲ့အရာပြောတာနော်ခေါင်းဆောင်ပြောတာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်တယ်ဘဒုရေပါဝင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဟာသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုမှာဘဒုရေရဲ့အထောက်အကူရှိတော့ဆိုရင်ပ တဏှာရဲ့အထောက်ကိုရှိတယ်။တတိရဲ့အထောက်ကိုရှိတယ်။တမာတိရဲ့အထောက်ကိုရှိတယ်။သံဃာရဲ့အထောက်ကိုရှိတယ်။ဝိရိယရဲ့အထောက်ကိုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဆိုအဲ့တော့တဏှာတို့တတိတို့တမာတိတို့သံဃာတို့ဝိရိယတို့ ਨੇ ရှင်တွဲလာတဲ့ဝိစာဆိုတဲ့အတိညာဟာအဝိစာဆိုတဲ့ခေါင်းကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်လို့ဟုတ်ပြောဝိရကောင်ဟာတမီးတွေဓာတွေကနေဘလောက်ပဲလူကိုရစ်ပတ်ရစ်ပတ်အသက်အန္တရာယ်မပေးနဲ့ဝိမာကြောက်ဆရာကောင်းတာကောင်းမယ်ဘာလို့ကြောက်ဆရာကောင်းလို့ဆိုခေါင်းမှာအစွဲမှာအချိန်ရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟာခေါင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအန္တရာယ်မပြုတော့တဏှာမှာလည်းပဲဓမ္မထဲမှာကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပါတော့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပဲမတည်ဘူးဆိုရင်မမရဲနေတော့တော့ပါပဲဉာဏ်နဲ့အကုသိုလ်တွေဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ဝေကောင်းရှိနေသေးတယ်နော်တည်သွားတဲ့ဝေတောင်မှာမတော်တဆအဲ့ဒီအစွယ်နဲ့သွားထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်တက်တက်နေတာဟုတ်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့တရားနေတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာဆိုရင်ခေါင်းဟာလည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့သူရှိလာလို့ရှိရင်ဉာဏ်တို့ကလည်းပုံစံတိုင်းလိုက်တာပါပဲဝေရဲ့ကောင်းလို့ပဲအဲ့တော့ဝေမှာခေါင်းဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနေကင်းသွားပြီဘာမှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းကိုဖန်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကိုရရှိလိုက်တာနဲ့တရားတဲ့အနေရည်ကျက်သွားမှာပဲတာမရတယ်ဒီအတိပ္ပယ်နဲ့ရသော်များဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မေးတဲ့ဘေးခွန်းတွေစိတ်နဲ့မေးလိုက်တာခုနှစ်ပုတ်ဘေးခွန်းခုနှစ်မျိုးကိုရသော်များကတခါတည်းနှုတ်နဲ့တန်းပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တယ်တန်းတော်ဖြစ်ကြတယ်အစိတ်တအမှုရှိတဲ့ဒီပညာဓာတ်ပုံသားတွေတန်းတော်ဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီဒါတကယ်ဖရာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့တာမန်နဲ့သူတို့ကလက်ခံဘူးနော်တာမန်နဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဆရာဆင်းဆင်းလေးလာပြီတော့မှသူတို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံလို့ကျင့်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပိပရိသတ်နဲ့တကွဘာဝရီပုံနာကြီးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတက်ကြွသောစိတ်နဲ့အမတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှ िख ုံးဥတိုက်ပါလေဘုရားလို့ဒါဆိုရအောင်ရှောက်တယ်ရှ िख ိုးတဲ့အကြောင်းအဲ့ကြောင့်ရှောက်တယ်ငါကတော့အဖြစ်ရှ िख ိုးတာမရှောက်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာကျေတပ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပိပိသအပေါင်းနဲ့တော့ဘာဝရီပုံနှန်းကြီးကစိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှ िख ိုးဥချပါလေဗျာတော့ဒီလိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရဆုပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားတော်ကြီးကဩကတနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဘောလုံးထိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးစုပေးရတယ်။နော်စုပေးတယ်ဆိုစုပေးစုယူဆိုတချို့ကလည်းအပြစ်ဆိုကြတယ်စုပေးလို့ရလားစုတောင်းလို့ရလားနဲ့ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါတုံ့ပြန်ချက်ကလေးတွေကိုပြောတာတုံ့ပြန်ချက်မပြုဘဲနဲ့ငူငူကြီးထိုင်နေလို့တင့်တော်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်စုပေးတာကြည့်ဘုရားလည်းစုပေးတယ်တချို့စုပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကတ္တဝရတထာဂတတို့ဟာစုပေးတာမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုစုတော့လက်တော့ချတယ်လို့ပြောတာအခုလို့မေတ္တာတုံ့ပြန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုရောထွက်ပြီးတော့တချို့ကဘုရားစုမပေးဘူးလို့ဘာလို့ဒီလျှောက်ပြောတာမျိုးရှိတယ်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အာကြီးမြတ်စွာဘုရားကခုနကအစိတကနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဘာဝရီပုံနာကြီးနဲ့တပည့်တွေကအရှင်ဘုရားကိုကြောက်ပါလေကြောက်ပါလေပမာတိဘာလို့ဩဝါဒကတော်ကြိုးတဲ့ကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုစုပေးကြအောင်ဆိုသုခိတောဘာဝရီဟောတုအေးဘာဝရီပုံနာကြီးချမ်းသာပါစေဒါမြတ်စွာဘုရားတုတ်ကြပို့တယ်သုခိတောဘာဝရီဟောတုပဟတိတ်တိဟိပြမနောတပည့်တွေနဲ့အတူတကွဘာဝရီပုံနာကြီးချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတဲ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပြည့်ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့အဇိတရသော်ပြဆက်ပြီးဆုပေးတုံရှင်စာပိဒုက္ခတောဟောဟိစိရံဇီဝာဟိမနဝမင်းလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတဲ့အသက်ရှိပါစေဒါဆန္ဒပြုပေးတာတဲ့ဆန္ဒပြုပေးတာရသော်ပြဆုပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဆုပေးဆုပေးရဆိုတဲ့နေရာဒီမှာအများရှိရှင်သင်္ကလိပဲတော့ကြည့်လေရှင်သင်္ကလိပဲတော့ခန္ဓာနိခန္ဓာလဤဘဖာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဘိုင်းတာရသော်ပြစီသွားပြီးတော့ရှင်သင်္ကလိရဲ့ခမည်းတော်လွတ်လိုက်တော့ဤဘဖာနိုင်ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီဘုရားသာလျှောက်ခဲ့ရသော်ပြကအဲ့ဒီကလာပြီးတော့ကရောတဲ့အကြောင်းဘဝရသော်ပြကိုလျှောက်တယ်ရှင်သင်္ကလိရဲ့ခမည်းတော်ကလျှောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ရှင်ပြကိုကရောလိုက်ပါရသော်ပြာဆုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအေးချမ်းမြမာမာနဲ့ချမ်းမာတဲ့သားကိုဝေးဖွားပါစေရသော်ပြာအဲ့လိုလေးမိတ်ချားလိုက်တဲ့စကားအဆုံးပါပဲဟောပါပဲဝေးပြီးသားဖြစ်သွားဝေးပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါသဘောဝါဒတုတ်တံကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာရသော်ပြာရဲ့မေတ္တာစေရနာအစွမ်းတကူကြီးဟောအဲ့တော့ရသော်ပြာကအခုလိုပဲဆုပေးတယ်အဘိဝါဒေတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်ရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့ပါဠိစကားတွေကရှိတယ်နမောတတ္တမဆိုတာနမောနမောဆိုတာကိုယ်ကိုကိုင်းညွတ်ပြီးတော့ရှိခိုးတာမျိုးပြောအဘိဝါဒီအဘိဝါဒနာဆိုတာကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်စကားလုံးတစ်လုံးကိုအတိတ်ပဲရှိခိုးတယ်လို့ဘာသာပြန်ပြီးပဲလို့သူ့ရဲ့စကားလုံးတိုင်းပြောမှဆိုရင်မင်္ဂလာစကားကိုဆိုစေတယ်လို့ဘာသာပြန်ကြတယ်အေးချမ်းသာပါစေဆိုတာမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားကိုပြောခိုင်းလိုက်တဲ့အိမ်ပဲရောက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရှိခိုးတာကမင်္ဂလာစကားကိုဆိုစေတာပဲစိတ်ချမ်းသာစရာဟုတ်တက်ရှိပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတာမင်္ဂလာစကားအဲ့ဒီမင်္ဂလာစကားကိုရှိခိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကမရှိပြီဒုက္ခိတောဘာဝရီဟောတုတဟသိတေဟိဖြစ်မလို့တပည့်တွေနဲ့အတူတူကဘာဝရီကုန်တိုင်းချမ်းသာပါစေ။ပိစာပိဒုက္ခတောဟောစိရံစီဝါဟိမာနဝ။သူတို့စာပေကင်းနေတဲ့ဆရာတွေတပည့်တွေအလုံးမာနဝလို့ပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရား။လူငယ်လူရွယ်တွေခုခေတ်ဆိုရင်ဘွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ My wife အဲ့လိုခေါ်တာ။အဲ့တော့မင်းနဲ့ချမ်းသာပါစေလို့သူတို့ဆုပေးလိုက်တယ်။ဆုပေးပြီးတော့ရသဗျာသူတို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့မေးချင်တာလေမေးဖို့သူတို့မေးချင်တာကိုဘေးကနေမေးဝေးရတယ်ရသဗျာခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဘာဝရိတ္တသတုံရှံဝါတပိတံတပတံတယံဘာဝရိပုံတိုင်းသိချင်တဲ့အချက်မင်းတို့သိချင်တဲ့အချက်ဟောအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမေးနိုင်တယ်ကတဝကတာပုသောရံကိစီမနသိစ္ဆာစိတ်ထဲမှာမေ့ချင်တာရှိလို့ရှိရင်ငါခွင့်ပြုတယ်မေးပါအဲ့ဒီလိုမေ့ချင်တာမေးလို့ပြောတာကရသော်ဘုရားလည်းပြောတယ်ပြောတယ်အကြံပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပြောရင်နော်ဒါ challenge လောက်တာခြင်းချက်မရှိ challenge လောက်တာအေးမင်းသိချင်တာဆိုမေးခုခေတ်တွေတော့ပြောတယ်ပြောတတ်မှာပေါ့လေဒီလိုကြီးအသိချင်တာမေးဖြစ်ဖြစ်ပါလေဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာသူကတက်တက်ရှိစကားလုံးနှလုံးရှိမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပု္ပ္ပယထာခင်းနေတိချိန်ခံမေးကွာဒီလိုဖိတ်ခေါ်နိုင်တာဟာဘုရားပဲဖိတ်ခေါ်နိုင်တယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖိတ်ခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါတန်ယူဘုရားတွေမှသာချင်းချက်မရှိမင်းတို့ချိန်ခံမေးလို့ပြောနိုင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်အဲ့လိုမပြောဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပြောတော့ပု္ပ္ပမိပါတုတ်တော်မှာဝိရိဒ္ဓမှာတုတ်တော်မှာဇာနိဒ္ဓမှာမိတာကြားရပြီးတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်မဖြေနိုင်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့လဲအမင်းကမေးလို့ပြောရဘူးမင်းကမေးလို့ပြောတာဘုရားပဲရှိဘူးဟောစာပေကျမ်းကနေမှာအဲ့လိုရှင်းလင်းပေါ်ပြထားတယ်မတူဘူးဟောရသော်ဘုရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဒီတိုင်းပဲအခုလည်းပဲဘာဝရီပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုရသော်ဘုရားဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဘ ဘာဝရိတ္တသတုံရှံဝတ္တပိတံတဗ္ဗတံတေကတဝကတာပုစ္ဆောဟောယံကေစိမနသိသထာမင်းတို့ရဲ့တန်တရားတွေဘာဝရိဘုံနာကြီးရဲ့တန်တရားတွေမင်းတို့တို့ရဲ့တန်တရားတွေစိတ်ထဲကရှင်းဖို့ရအတွက်မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးချင်တယ်မေးဖို့နေရှိလို့ရှင်ဒါခွင့်ပြုတယ်မေးကြပါအဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားတခင်ခရမြတ်ကခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွင့်ပေးပြီးတဲ့အခါနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့အဇိတဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့တပည့်ကြီးကနေစပြီးတော့မိဂုံးနေမေးပါနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမိဂုံးနေကိုနောက်ရကြတော့စီကဆင်းတာတော့မိဂုံးပေါင်းအဖြေပေါင်းကာရပေါင်း90ကျော်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေဟောကြားပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဆိုတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပါရယတတို့ရဲ့အခြေခံဘက်ကရောင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းချင်းရံမြမေးတဲ့မေးကောင်း5မျိုးကိုစိတ်နဲ့မေးတဲ့မေးကောင်း5မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအနှောက်ယှက်ပြီးတော့ဖြေဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီညဝန္တာနာကြားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကြီးပါတဲ့ပညာကိုဒီရည်ပြောကဒီကုသိုလ်ပွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဓမ္မများကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရာ1382ခုနတ်တော်လပြည့်ကျော်12ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း10ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဥလွင်မြို့နယ်ပြင်စာဒေသမင်္ဂလာတိုင်းဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်း၌သူမင်္ဂလာမိသားစုမန္တလေးမှကြီးမှုကျင်းပလူရန်ပူဇော်အပ်သောသစ္စာဓမ္မပူဇနိယဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်သူမင်္ဂလာမိသားစုမန္တလေးမှလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောတရားအလူပွဲ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ့်သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးစင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟုတ်ကြသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲဦးဇင်းတို့တွေအချိန်ရှိကဲလုံးလာဆိုင်ပေါ့လေအချိန်ကနေတော့ပြောရမယ့်အကြောင်းတရားလေးတွေကိုအမြန်ချုံချုံပြီးပြောရတယ်။အဲ့တော့ကဲစကြစို့။မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒီနေ့အရင်ဆုံးနှလုံးသွင်းရအောင်။ဒီနေ့ဘယ်သူတွေတရားနာလာကြလဲ။ယုံနာနေ။အဲယုံနာနေဒ တရားဟောမှာဘာတူလဲယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲเนาะအရင်ဆုံးဒီတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမိုက်ခဲ့တဲ့မှားခဲ့တဲ့ဗရဏအကြဆုံးအမှားတို့ရဲ့ထိတ်ခေါင်ဖြစ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိအမှားကြီးကိုအရင်ဆုံးတတ်နိုင်သမျှနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်ဖန်များစွာဦးဇင်းတို့ပယ်နိုင်အောင်စွန့်နိုင်အောင်ခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြရမယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားမယ်နော်။အဲ့တော့မိမိတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဈာဝနာဝရှိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။စာကျင်နာကနန္တရားစားလိုက်တာကယုတ်တရားသွားကျင်နာကနန္တရားသွားနေတာကယုတ်တရားအစရှိသည်ဖြင့်အခုတရားနာလာကြတယ်တရားနာလာတာလဲယုတ်နံတရားပဲဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲယုတ်တရားနံတရားပဲတလောကလုံးမှာရှိတာလဲယုတ်တရားနဲ့နံတရားဓမ္မသဘာဝတွေမှလွဲပြီးကျန်တာဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားမှဒါလျင်တဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးထူးတုံးလို့မေးတော့ခုဦးဇင်းတို့ဉာဏ်နာနေရတဲ့အတိုင်းမနေ့ကပြောခဲ့ပြီမနေ့ကတရားကအသေးဝနာစဘာလနံဟုတ်ကလားဘာလနံလူမိုက်ကိုဝါမိုက်သောတရားကိုရာအသေးဝနာစအခြင်းမပေါင်းဖော်ခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့အဲ့ဒီမိုက်သောတရားလူမိုက်နဲ့မပေါင်းမိဖို့ဆိုတာလေအဓိကအရင်ခံကအဲ့ဒီဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအပေါ်မှာငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းယူဆထားတဲ့ဣတံမမဣတောဟမသမိဣတောမိအတ္တာလို့ဆိုရက်အဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိတရားတွေလွှမ်းခြုံထားရင်လူမိုက်နဲ့လည်းပေါင်းမိမှာပဲမိုက်သောတရားနဲ့လည်းပေါင်းမိမှာပဲမလို့ဆိုတော့လူမိုက်သည်လည်းမိုက်သည့်အားလျော်စွာလွဲမားတဲ့တရားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူလူမိုက်တို့ရဲ့သဘာဝကသူကိုယ်သူလည်းအကျိုးမဲ့ပျက်စီးအောင်ဆောင်ရွက်တယ်။သူ့ပတ်ဝန်းကျင်သူနဲ့ထိဆက်လာသူတွေကိုလည်းလောကကိုလည်းအကျိုးမဲ့ပျက်စီးအောင်ရွတ်ဆောင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တာ။လူမိုက်။ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုအမတန်အာကြီးတဲ့လူဟာမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်မလားလို့မေးကြည့်။ဟမ်နော်အခုလောလောလေးပဲလေတက္ကရာတိတိလွမ်းမိုးနေတဲ့လူတွေကကံငွေနဲ့ကိုကျင်တရားယူစမ်းမှာဆိုတော့အခုဘယ်ဘက်ယူသွားတာငွေဘယ်ယူသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကအရေးကြီးတာဘယ်သူတွေဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာမသိဘူးနောက်ဝနောက်ကနောက်ကန္နာပဲလောလောဆယ်ငါချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ယာရုနဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတော့ရောယာရုယူသွားတာပဲဂုံနဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတော့ရောဂုံယူသွားတာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလွမ်းမိုးနေတာကိုသဘောပါသလားကောင်းပြီဒီနေ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကပန္ဒိတာနင်္စသေဝနာပန္ဒိတာပညာရှိကိုလူလိမ္မာကိုသူတော်ကောင်းကိုယာသေဝနာစပူဇော်စီကတ်ခြင်းသည်ကိုးကွယ်စီကတ်ခြင်းမိဝဲစီကတ်ခြင်းသည်နော်သေဝနာဆိုတာမိဝဲတာစီကတ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကလမ်းမှန်ရောက်ဖို့အမှန်တရားကိုတွေ့ဖို့အမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ဝိပန်တတ်တဲ့ပညာရှင်ပညာရှိဝိပန်ပြီးတော့ဆုံးမလန်းကျွန်တတ်တဲ့ပညာရှိပညာရှိရဲ့သဘောကိုကပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလို့ဆိုတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံပညာရှိကကောင်းတဲ့အကျံနဲ့မကောင်းတဲ့အကျံဘယ်အကျံကိုကျန်လဲကောင်းတဲ့အကျံအေးကောင်းတဲ့အကျံမှန်သောအကျံအကျိုးရှိသောအကျံဒီလိုအကျံမျိုးကိုသာပညာရှိများကကျန်နေတဲ့ဟောကျန်တာတွေးတာကကလူမိုက်နဲ့ပညာရှိနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာမတူတော့လူလိမ္မာပညာရှိကကြတော့ကျန်စီတွေးခေါ်ကလေးကယင်းဒီအလုံးလုံးလို့ငါ့အတွက်အကျိုးရှိမလားဒီအလုံးလုံးရင်မှားသွားမလားဒီစကားပြောရင်အမှားဖြစ်မလားအကုသို့ဖြစ်မလားအပြစ်ရှိသလားအပြစ်ကင်းရလားအပြစ်မကင်းဘူးလားအကျံစီကလေးကယင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကျံစီကျံစီလေးရှိတယ်လူလိမ္မာပညာရှိရလူမိုက်တွေကအဲ့ဒါလိုမကြံဘူးအပြစ်ရှိတာမရှိတာအရင်မကြည့်ဘူးသူလိုချင်တာရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကလွမ်းမိုးထားတော့ငါချမ်းသာဖို့ငါကြီးပွားဖို့ငါတိုးတက်ဖို့ငါအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့ တတင်ကတခဏတာအာယုံခံစားမှုနောက်ကိုသာလိုက်လိုက်ရှိတာဒါလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတကယ်တကယ်ကအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်တခဏတာပဲအဲ့ဒီအာယုံခံစားမှုလေးတွေဂုံသမားလည်းဂုံဆိုတာတခဏတာလေးပဲနော်အဖွဲစည်းတစ်ခုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတတင်ကတွင်းမှာချီးမြောက်ဒါဂုံပြူတာလက်ခုပ်တီးတာလေးကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်သွားပြီကိုကိုကျင်တရားတွေကိုအသိဉာဏ်တွေကိုပညာတွေအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးခံပလိုက်တရေငါအာယုံအတွက်နဲ့ဟုတ်ပလိုက်ဂုံသမားယာထုသမားလည်းဒီတိုင်းပဲအယာလုံးဆိုတာလည်းတရေငါတခဏပဲမမြဲဘူးဆိုတာတို့သိတာပဲတစ်ချိန်တိုင်းရင်ကိုနေရာလည်းဖယ်ပြရမှာပဲယာထုဆိုတာတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုဒါပေမဲ့မသိကြိုးကျင်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒါသည်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ခံစားပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဂုံထရကြီးကိုအာယုံပြုတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီအာယုံကလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ကိုကိုကျင်တရားတွေအဖြစ်စီခံပလိုက်တယ်ကိုသိထားတဲ့ပညာတွေအမှားအမှန်တွေကိုအကားလုံးလုံးလုံးမျက်စိမိတ်ပလိုက်တယ်ဂျာဒီနော်လူမိုက်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်လူလိမ္မာပညာရှိကမိမိအကျိုးစီးပွားဆိုတာမိမိသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝရဲ့အနှစ်သာရဥစဉ်ရဓမ္မလို့ကြုံကြိုက်လာတိုင်းဒကာဓမ္မတွေကိုမေးပြပါတယ်အခုလူဘဝရလာတဲ့လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာလဲလူဘဝတန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့ဦးဇင်းအမြဲတမ်းမေးတယ်ဒုက္ခဓမ္မတွေကတော့ကြာဝုနာဝများနေပါပြီလူတန်ဖိုးဟာဘာလဲနေသီလသမာဓိပညာပဲမှတ်ထားနော်သီလသမာဓိပညာဒါတကယ်တကယ်ကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသုံးကံပြန်လာခြေစည်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဒါလေးပြောတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောလောကသမိန်เนาะမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်ဆိုတော့ပြောတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဘဝတွေထဲမှာ32ဘုံကဘဝတွေဘဝများစွာရှိတဲ့ထဲကနေမှာဒီလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာကလူဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့စောက်တည်နိုင်တဲ့ဟိုသီလတရားတွေငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဘုံမှာရနိုင်သလားမရနိုင်လက်ပြီး၆တပ်ပြန်ပြန်မပြီးရောမရဘူးဗျနော်ဒီတရားလေးတွေကျင့်နိုင်တဲ့နေရာတကယ်ကိုကိုကိုကိုစောက်တည်နိုင်တဲ့နေရာဒီလူဘုံဒါမှမဟုတ်လူတန်ဘိုးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်သီလတမာရီဒီတိုင်းပဲတသက်တာတခဏလေးခုနေရတဲ့တခဏလေးမှာတဘဝကလေးမှာတဘဝစာပေါ့ဦးဇင်းတို့တဘဝစာတဘဝစာနော်ယက်တီနေရတဲ့အချိန်ကလေးမှာတကယ်တော့တန်တရာကြီးနဲ့ကြည်ရင်လည်းတဘဝစာဆိုတာဘာမှမပြောပတ်တော့တဲ့အချိန်ကလေးတခါဟိုအသက်တွေအရှည်ကြီးရှည်ကြတဲ့မြမကြီးလေလို့နတ်ကြီးလေလို့အသက်ရှည်ကြတဲ့တရဝရင်းနဲ့နိုင်ရှည်ကြည်ရင်လည်းလူအသက်တန်းဟာတကယ်ကိုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အခုဖြစ်တည်နေကြတဲ့ကာလဟာတိုးတိုးကလေးအဲ့ဒီတိုးတိုးကလေးကာလဒီကာလအပိုင်းခြားကလေးအတွင်းမှာဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးကိုကိုကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်မှအသုံးချနိုင်မှကိုဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်တဲ့လူဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လူလို့ဒီလိုပြောမှာဘူးဗျ။တမာရီဆိုတာတခဏလေးအခုခင်ဗျားတို့တဏှာကြီးထူထောင်တယ်နှစ်နာရီထူထောင်တယ်ဆိုတော့ဒါအပ္ပိကပါ။တသက်တာအတွက်အရေးကြီးတာ။ဟုတ်ပါဘူးလား။တကယ်တမာရီအစ်စ်ကတသက်တာအတွက်ကိုအရေးကြီးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတသက်တာဖြောင်းမှတ်သောတည်ကြည်သောမှန်ကန်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုတိဆောက်ရတာတကယ်တော့ပညာရှိလူလိမ္မာသူတော်ကောင်းတွေအတွက်ကတော့သိပြီးတော့အရသာရှိတာသိပြီးတန်ဖို့ရှိတာသိပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတာတီလာကျိုးပေါက်တာကဘယ်သူမှမဆိုလုံနိုင်တယ်ဟမ်လူမိုက်မှရင်လွယ်လွယ်လုံးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လွယ်လွယ်ရတဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဖို့လွယ်လွယ်ဆောက်တည်တဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဖို့ရှိတယ်ဘဝလားတန်ဖို့မဲ့တယ်ဘဝတန်ဖို့မဲ့တယ်လူအလွယ်ကြိုက်တယ်နော်အလွယ်ကြိုက်တယ်အချောင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအချောင်ကြိုက်တာအလွယ်ကြိုက်တာများလာရင်အဲ့ဒီလူပျက်စီးတာပဲအဲ့ဒီလောကပျက်စီးတာပဲဟုတ်ပါလားဦးဇင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ဦးဇင်းပြောနေတဲ့စကားတွေကအတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးငါတို့လောကကြီးငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဘာလို့ပျက်စီးသွားတာလဲဆိုအချောင်ကြိုက်တဲ့လူတွေများလာတယ်အလွယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေများလာအလုံးလုံးပြီးမှပတ်ဆိုင်ရတာနဲ့အလုံးမလုံးပဲပတ်ဆိုင်ရတာဘယ်ဟာကြိုက်အလုံးမလုံးပဲရတာကြိုက်နေတာနော်ကိုလုံးတော့ရတာတဲ့လုံးတာတဲ့ပို့ပြီးတော့အချောင်ရရင်ပိုးကြိုက်သေးတယ်အလနာရပိုးကြိုက်သေးတယ်ဟမ်ညောင်ကိုချဲသမားနဲ့ဖဲသမားတွေရိုက်တတ်လို့မကောင်ပေါ်နေတာပေါ့ သဘောပါလားချဲသမားဖဲသမားနဲ့ထီသမားနဲ့ဒါနဲ့ပဲလမ်းဆုံးတယ်ဘာလို့အချောင်ရမလားလို့ကိုဘာလုံးနိုင်တယ်လဲဘာလုံးပေးနိုင်တယ်လဲလောကကိုအကျိုးဆောင်ပေးနေရင်းနဲ့အကျိုးဆောင်လို့ရလာတဲ့ထမင်းတစ်လုံးကတန်

0: တော်သေးဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါကိုပညာရှိပြီပြီသူတော်ကောင်းပြီပြီအဲ့ဒီကာလကလေးအမတန်မှရခဲ့တဲ့ကာလတလောကလုံးနော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေရတယ်ဆိုတာလွယ်သလား
1: မ
0: လွယ်ဘူးမင်းတို့အလုပ်တွေလောမကြီးပြီးလုပ်နေနေတယ်မဟုတ်လဲသေမှာပဲသေဖို့လုပ်နေကြတာငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့တောင်သွားမြောက်သွားမသွားမနေနဲ့လေမင်းတို့သွားသေးမှာပဲတဲ့အဲ့တော့အိမ်မှာနေတဲ့ကောင်းကောင်းစားတယ်ကောင်းကောင်းအိပ်တယ်နေတဲ့ခွင့်ရင်မဟုတ်ဘူးဟင်မသွားနဲ့ပြောနေကြတဲ့လူကိုကျေးဇူးတရားအောင်မှာသွားနေတာလမ်းပေါ်ရောက်ရင်တခါထွက်တာလမ်းမပေါ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိကနေလမ်းမပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒါသိမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စိန်ခေါ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဘယ်ဘယံဗရာဆိုင်ကဲကဝင်တိုက်မလဲဘယ်ဘယံဗရာကားကဝင်တိုက်မလဲလောကကြီးကဘယံဗရာကြီးကိုပြဟင်တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းဘယံဗရာတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာနေမှာတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်တာအိမ်ထဲနေတာတောင်သိစိတ်မချအောင်တော့ဘယ်လင်းရဲဝင်ကြလာမှမသိဘူးသဘောပါလားဟမ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒါအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သွားနေရတာဆိုတော့မသွားဘဲနေလေအန္တရာယ်ကင်းလေပေါ့အဲ့လိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနေနိုင်မှုကလွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့တကယ်ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်နေမှုလို့ဟမ်ရောင်းစရာဝယ်စရာလည်းမလိုဘူးအိမ်ထဲနေတဲ့ဈေးတွေပိတ်ထားကျေးဇူးပဲကိုယ့်အကူဆိုပိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ကိုဗစ်ကခင်ဗျားတို့နားအောင်ဆိုလို့နားခွင့်ရတာခိုးတော့ကကြတော့မလေးအမြဲတမ်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတော့ခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းကြီးတယ်မလေးဦးစင်းရဲ့နားချိန်ကိုမရဘူးဥပုပ်လေးစောင့်ချင်တာတောင်းမှာအမေဘုန်းကြီးတွေရှင်းရှင်းကြီးကြီးကြီးကြီးလျှောက်ပြောတရားနာချင်တာတရားနာလက်ချင်တာရှင်ပြအကြောင်းတပြီးတော့စိတ်ထဲအမြဲရောက်တယ်အမေလောကတည်းအေးကျုပ်ကြောင်းလည်းစိတ်တွေနဲ့ကိုပြည့်နေတာလို့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတကယ်ဒီတူတော်ကောင်းလို့တွေလို့ဖို့အချိန်မရလို့ခင်ဗျားတို့ညီးခဲ့ကြညူခဲ့ကြအခုအချိန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဟုတ်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာတွေးခေါ်ပုံရင်းမတူဘူးပြောတယ်လူလိမ္မာကျတော့ဒါငါတို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဒီအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဟင်သီးသန့်ဒိဋ္ဌံဝင်နေစရာစခန်းဝင်နေစရာတောင်မလိုဘူးတခါတည်းစခန်းသွင်းပြီးသားဒိဋ္ဌံသွင်းပြီးသားရှင်းရလားရှင
1: ်းပါ
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့လူမိုက်တို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံနေမကောင်းသောစကားကိုပြောတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်လို့ရှိမိမိကိုယ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်သူတို့ဘာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပဲသူတို့ပြောဆိုညွန့်ကြားဆုံးမလို့ရှိပညာရှိတို့မြည်သည်ကြတော့ကောင်းသောအကြံကိုကြံနေကောင်းသောစကားကိုသာပြောတယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုသာလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့အချိုးစည်းဝါးကိုသူရွတ်ဆောင်တယ်လို့သူပတ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာလဲကောင်းသောစကားကိုသာလမ်းညွန်လေရှိတယ်။မှန်သောစကားကိုသာဖော်ပြလေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တာလို့တော်တော်ကောင်းပညာရှိဟုတ်ကဲ့လားပန္တိတော်ပညာရှိကိုဗျ။အဲ့တော့ပညာရှိမှန်ရင်ကိုကျိုးစည်းပွားလဲရွတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်။သူတို့ဘာအကျိုးစည်းပွားကိုလဲလမ်းညွန်နိုင်ရမယ်။ဒါကမှဘာခေါ်တော့ပညာရှိဒီလိုပညာရှိမျိုးကိုခင်ဗျားတို့စီးကပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလို့ပါရှာရမယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားရှိအောင်ပြောနိုင်တဲ့လူဆိုနိုင်တဲ့လူလမ်းညွန်နိုင်တဲ့လူဆုံးမနိုင်တဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားအဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းကိုပြောတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုရှာရမလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့လူတွေသူတော်စီးကပ်မြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်မဲ့ဖို့ခွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းကိုမစီးကပ်မိဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကိုရမလား
1: မရပါဘူး
0: သူတော်ကောင်းအသိတွေကိုသိမလားမ
1: သိပါဘူး
0: သူတော်ကောင်းပညာကိုရမလားအဲ့တော့တော့သူတော်ကောင်းကိုစီးကပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะ
1: လိုအပ်ပါ
0: ဗျာဒါအရင်ဆုံးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းသူယုံမှာခွဲခြားနည်းလဲပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒါထွေထူးဦးဇင်းတို့မပြောတော့ဘူးနောက်ဆက်တွဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပန္ဒီတာပညာတရားဘာတရား ပညာတရားပညာရှိသောတရားကိုသာယာသေးဝနာစမိဝဲစီးကပ်ခြင်းဒီ၎င်းဆိုခမရူကပညာကိုမိဝဲရမယ်။ဘာကိုမိဝဲရ?ပည
1: ာကိုမိဝဲရ
0: ပါ။အဲ့တော့ပညာဘယ်ရရ?ပညာရှိတယ်။ဟေးပညာရှိသူတော်ကောင်းစီကရမှာပေါ့။ဟုတ်ကလား
1: ?
0: အခုဦးဇင်းတို့ကကိုးကွယ်ရဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာကလောကမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: မရှိတော့ဘူး။ဟင်?တပ္ပဇာနံတိတိတပ္ပိညုလို့ဆိုထားတဲ့အလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လက်လန်းမိတာဆိုရင်တော့အလုံးစုံဆိုတာလက်လန်းမမိဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားလောကအမှန်တရား၄ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ဒီထက်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှိဆိုတာမရှိတော့ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကရတာပူဇော်ရတာကိုးကွယ်ရတာဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့မှပညာရှိထံကဗာရမယ်ပညာရမယ်အဲ့တော့ပညာရဲ့သဘာဝကူကပညာဆိုတာဘာလဲအကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တာကိုဘာခေါ်လို့ပညာဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့အထောက်ပံ့ပေးတာဒါပညာနော်ဦးဇင်း definition ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးတာပညာဆိုတော့အကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဒီကိုဝေဖန်နိုင်အောင်အထောက်အကူပြုပေးတာကိုဘာခေါ်တာလဲပညာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအသေးစိတ်ပြောရင်အမှန်တန်ကျေတာပေါ့ဗျာအရာသိကျေတာပေါ့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီနေ့ရရှိတဲ့အချိန်နဲ့လုံလောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာမှာဦးဇင်းတို့လူရင်းကိုပဲဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပညာမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့မက္ကင်၈ပါးတရားထဲမှာပညာမက္ကင်၂ပါးဆိုပြီးတော့မပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီပညာမက္ကင်၂ပါးမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပြန်ပြော
1: တမာဒ
0: ိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိရဲ့တမာသင်္ကပ္ပရဲ့ပညာမက္ကင်မ၂ပါးလား၂ပါးအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာမက္ကင်၂ပါးကိုတို့ကြည့်ရအောင်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြန်မာလူเนาะနားလည်ကြည့်ရင်ကောင်းစွာမြင်ခြင်းပါလေ
1: ကောင်းစွာမြင်ခြင်းပ
0: ါကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာဟုတ်ကလားအကောင်းအမှန်ကိုမြင်တာမြင်တာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲတမာဓိဋ္ဌိနောက်တမာသင်္ကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပကဘာလဲကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီကြံစည်ခြင်းဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့ဥပုပ်နေတိုင်းဟောနေကြတရားတွေထဲမှာနော်ဟောလက်ဆတရားဟောလက်ဆတရားအခုတမ္မတနဉဏ်တမ္မတနကိစ္စဆိုပြီးဦးဇင်းတို့ပြောနေတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါဘူးအဲ့ကံတမ္မတနဆိုတာဝေဘာနာစီစစ်တာဒါလည်းကြံစည်တာပဲအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အကြံစည်မရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုမရနိုင်တခါမှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့လဲမှန်တဲ့အကြံစီမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကရှင်တွဲပြီးသွားမှတရားတွေဘယ်သူရှေ့တွေဘယ်သူနောက်တွေရွေးမနေနဲ့နော်သူတို့နှစ်ခုလုံးပါမှမဖြစ်မလားပညာဖြစ်မှာအရေးကြီးလုံးလို့နော်ဒီနှစ်ခုလုံးပါမှမဖြစ်ကြမှာလေပညာဖြစ်မှာတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပညာကိုမှီဝဲမယ်ဆိုရင်နော်မှန်သောအကြံစီကောင်းသောအကြံစီမှန်သောအမြင်ကောင်းသောအမြင်ရအောင်မလုပ်ရအားထုတ်ရဟောအရေးကြီးလားဗျအဲ့တော့အကြံစီကောင်းဖို့ဆိုတာကခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့မိဝဲမိပြီဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမှန်သောအကြံကိုကြံတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကိုလည်းမှန်သောအကြံကိုပဲလမ်းညွန်လိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသ
1: ိပါပါဗျ
0: ာလမ်းညွန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းညွန်လာခဲ့ပြီလမ်းညွန်လာခဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့မှန်တဲ့အကြံစီကိုကြံနိုင်အောင်ဆရာသမားတွေရဲ့လမ်းညွန်ကောင်းနေလိုအပ်မလိုအပ်
1: လိုအပ်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီလိုအပ်ပြီလိုအပ်တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုဘဝကိုအတုံးချတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းသောမှန်သောအကြံဖြစ်ဖို့အတွက်ငါတို့ဒီဘဝကလေးမှာနော်ဘဝအတွက်ရယူနိုင်တဲ့အနှစ်သာရတကယ်တန်ဖိုးဟာပါလေတကယ်လုံးရမယ့်အလုတ်ကပါလေမသိခင်လေးမှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လုံနိုင်တာဟုတ်ကလားတည်သွားရင်လုံနိုင်ပါဦးမလားအခုလုံနိုင်တော့ဂိုင်းနိုင်တော့သွားနိုင်တော့လာနိုင်တော့ပြောနိုင်တော့ဆုံနိုင်တော့အဲ့ဒီပြောတော့မယ်ဆိုရင်လဲပြောတဲ့အလုတ်လုံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်မှာဒီပြောတဲ့အလုတ်ကနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်စင်ကြင်အောင်မြင့်မြတ်အောင်ဟောပြောစရာတွေကိုရွေးချယ်လို့ရနိုင်မရနိုင် အပြစ်ရှိတဲ့စကားကိုလည်းပြောလို့ရတယ်အပြစ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲဟင်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲအောက်တန်းစားစကားတွေပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့အထက်တန်းစားစကားတွေပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲကဲဒီပါဇက်ကိုပြောမှချင်းအတူတူကဲကြံစီလိုက်စမ်းငါဟာယုံညံ့တဲ့စကားတွေပြောမလားမြင့်မြတ်တဲ့စကားတွေပြောမလားမြင့်မြတ်တဲ့စကားဟောမြင့်မြတ်တော်စကားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်ကင်းသောစကားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟောအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့ကြံစီနေရမယ်ဟမ်ဒီကြံစီနေတူစကားပြောကြည့်တဲ့အခါကိုပြောတဲ့စကားတစ်လုံးဟာအပြစ်ကင်းရလားစကားတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းဟာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်အခုရရှိထားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးလေးကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်တင့်တဲ့တင့်အောင်ပြုပြင်လို့ရွက်ဆောင်လို့ရနိုင်မရနိုင
1: ်ရ
0: နိုင်ပါဗျာအေးခုဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေးတတ်အောင်သင်ပေးတာနော်မြင်တတ်အောင်သင်ပေးတာတိုးတော့အဲ့အတွေးမှန်မှန်ဆက်တွေးဖို့ရဘာလို့လုပ်လို့ဆရာတော်ဝန်တက္ကတော်ဝန်ရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူယေရှုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုဆရာသမားကောင်းထံမှာမှီဝဲပြီးတော့ဒီပညာရှိတွေရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဦးဇင်းတို့ကလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့ကဂျားရဲကတစ်ဆင့်ဟိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ဂျားပွဲသားတွေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီပညာရှိတွေရဲ့ဇကားတွေကိုကြားနာရပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်တိုင်ကိုကိုကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှုအားထုတ်ကြရမယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒီလိုပဲအားထုတ်ရတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုရဲ့မြတ်ကြီးရဲ့ဇကားတော်လေးလို့ဆိုတဲ့ပိဋကတ်တော်လေးလိလာတယ်စာပေလေးလိလာတယ်ရှေ့ရှေ့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့ပြောစကားတွေဆိုစကားတွေရေးမှတ်ထားခဲ့တဲ့စာတွေနော်ဆုံးမှတ်ထားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေလိလာတယ်လိလာပြီးရင်ကိုကိုတိုင်ကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ကြတော့လေဒီသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ကိုယ်စကားကိုစင်ကြဲသောစကားဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်သောစကားဖြစ်အောင်ကိုကျေးဇူးရှင်ဂန္ဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုတဘွားထက်တဘွားပို၍ပို၍ရင့်ကျက်လာအောင်ပို၍ပို၍မြင့်မြတ်လာအောင်ပို၍ပို၍စင်ကြဲလာအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့တော့ဒီရွယ်ချက်မျိုးဟာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အားလုံးထားတယ်မထားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ကိုဘွားကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးတွေ့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့လေးနေပေါ့ပေါ့လေးတည်သွားမယ်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့လေးပဲသွားမှာပဲဟင်အဲ့တော့တတော်တို့တွေကိုကိုကိုပြုပြင်လို
1: ့ရပါ
0: ဘူးဒါအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါခုနတမာဒိဋ္ဌိလမ်းစဉ်တွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဟိုဘက်မှာအယူမားကြီးတွေရှိတယ်ကာမတက္ကတနော်တမာဒိဋ္ဌိကလေးဖြစ်ဖို့ရာကမ္မဝါဒီဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီအလုံးစုံဟာအတိတ်ကံကြောင့်ပဲဆင်းရဲနေတာလဲအတိတ်ကံကြောင့်ပဲချမ်းသာနေတာလဲအတိတ်ကံကြောင့်ပဲလို့အတိတ်ကံကိုလုံးလုံးပုံချလိုက်တဲ့အယူအဲ့ဒီအယူဟာအယူမှန်လားအယူမှားလားအယ
1: ူမ
0: ှားပါဘူးမှန်တယ်အတိတ်ကံတစ်ခုလဲယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံတစ်ခုလဲပုံချရင်တစ်ဖက်ကံနဲ့အယူတစ်ဖက်မှားသွားပြီနောက်တစ်ခါကဲတူတူပဲပြောကြစို့တို့ကပြောကြရတယ်အများနေတော့ဣတရိယနေမာနဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြောင့်ဆိုရင်ဒါနှစ်ဖက်ကန်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြောင့်ဒါလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်တကိုးရှင်ဖန်ဆင်းထားတယ်တကိုးရှင်ကျွေးလို့စားရတယ်တကိုးရှင်လှုပ်ခိုင်းတာလှုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ကို့လှုပ်ပါသေးလ
1: ား
0: မပါတော့လူတွေမြင့်မြတ်အောင်လှုပ်တဲ့နီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအောက်တန်းကျသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကစားတာသူစီစဉ်တာပဲသူလှုပ်ရှင်တယ်လို့ဒီကောင်အောက်တန်းကြသေးဒီကောင်အထက်တန်းရောက်သေးဒီကောင်ကတော့ဒီလှုပ်လှုပ်ဟိုကောင်ကဟိုလှုပ်လှုပ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ခိုင်းတာလှုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့သူ့မှာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောမျက်စိကွယ်သွားတယ်ရှင်းလားရှင
1: ်
0: းပါဘူးကံတရားကြီးပုံချနေရင်အတိတ်ကံတရားကြီးပဲပုံချနေရင်တစ်ဖက်ကန်းတယ်ဟုတ်ပါလားဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုယုံကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကန်းနောက်တစ်ခါအာဟေတုကဒိဋ္ဌိနော်အပ္ပစီယဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘူးလူတွေကဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတာပဲကောင်းတာလှုပ်တိုင်းလဲကောင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလှုပ်တိုင်းလဲဆိုးကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းကျိုးနှစ်ဖက်လုံးကို လုံလိုက်ပြီဆိုတော့အလုံးစုံကန်းသွားပြီတဲ့ဟုတ်နော်နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3မျိုးရှိတယ်နော်ကမ္မဝါရီဒိဋ္ဌိနော်ဣတရိယနေမာနဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးတို့တွေအခုပြောစကားအရာတို့တွေပါသေးလားမာတော့ဒါဘုသူကျေးဇူးလုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ခမည်းတော်မှာအမြင်မှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ကိုယ်တန်ဖိုးလေးလည်းကိုသိဖို့လိုသေးတယ်ဟမ်ဒီတော့ကံတရားမှာအတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေမပါဘူးလားပါပါပါပါပါဘောအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအရာခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမဲ့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမဲ့သို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲမှုချမ်းသာမှုကနေပြီးတော့ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယခုရရှိနေတဲ့ဘဝကနေပို၍မြင့်မြတ်သောတင့်တယ်သောအောင်မြင်သောဘဝကိုတည်ဆောက်ယူလို့ရနိုင်မရနိုင်ဒါမို့လို့ကံကံအကျိုးတွေမှာတို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ထားရမှာအတိတ်ကနေအလွန်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာရှိပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာမွေးဖွားလာခင်းကချမ်းချမ်းသာသာတင့်တောင့်တည်းတည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံเนาะအထက်တန်းစားဘဝမှာအထက်တန်းစားမိသားစုမှာမွေးဖွားလာတာတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတ
0: ယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်မှာလည်း level 3မျိုးရှိတာပဲတဲ့သူရရှိထားတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ပို၍မြင့်မြတ်အောင်ပို၍အထက်တန်းကြအောင်ပို၍ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုံဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်တဲ့ပစ္စုပန်ကအတိတ်ကံကိုအမိပြုပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်တဲ့အတိတ်ကံကအကျိုးပေးကိုပဲထိုင်စားပြီးတော့မလုံမရှုံမပြုတ်เนาะတည်တံ့ယုံလောက်နေသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အောက်တန်းကြောင်တော့လုံမသွားဘူးဒါပေမဲ့အထက်တန်းတရားတွေလည်းအာမထုတ်ဘူးဟင်တခါအဲ့ဒီအထက်တန်းသားမွေးဖွားလာပေမဲ့အောက်တန်းစားအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အရင်ငကိုရထားတဲ့ကံအဆင့်တောင်မရောက်နိုင်တော့တဲ့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးသေသွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါပ
0: ါဟောဒီတော့အထက်တန်းစားဘဝလာပေမဲ့တိုးတက်မဲ့လူအလတ်အဲတည်တံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုရှိသလိုအလတ်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ရရစားစားမရှိမရှာနော်ရှိလို့တဲ့အထက်မှာလည်းမပါဘူးရှားတဲ့အထက်မှာလည်းမပါဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: တယ်အဲ့ဒါအလတ်တန်းစားကံနဲ့အချိုးပေးနဲ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာလည်း level 30ရှိတာပဲအလတ်တန်းစားကနေအထက်တန်းတက်နိုင်အောင်သူတို့ဆက်လှုပ်လို့ဒီဘဝမှာပြုပြင်လို့ကြိုးစားလို့ရနိုင်မရနိုင
1: ်ရနိုင်
0: အဲ့လိုကြိုးစားသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုသူ့ရရှိထားတဲ့အလတ်တန်းစားဘဝလေးမှာပဲတင်းတိမ်ရောက်ရဲပြီးတော့ဟင်ဥပုသ်ဆောင်လည်းမပါဘူးတရားနာလည်းမပါဘူးတရားထုတ်လည်းမပါဘူးလူတွေလည်းနဲ့ထဲနဲ့သူတို့မပါဘူးတော့ရှိတာလေးကိုယ်ကနေကိုယ်ချိုးချိုးချမ်းချမ်းချစ်ချစ်ုံစားမဟေးတောက်မဟေးအဲအလူရကဘေးဖြစ်နေတဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးဘယ်ထဲမှမပါနဲ့ကြောက်လို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်လည်းမထွက်ရဘူးနော်ဆိုတော့တရားနာလည်းမပါဥပုသ်ဆောင်လည်းမပါအာထုတ်လည်းမပါနော်သူရတဲ့ဘဝကလေးကိုယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေအကုသို့လုပ်သလားဆိုတော့မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှမလိမ်ဘူးမညာဘူးမကောက်ချစ်ဘူးရှိတာလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းစားပြီးတော့ဒီဘဝတွေတန့်ပြီးသေသွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါ
0: တယ်ရှိတယ်ဘာမှသူတို့တော့အမျက်မရလိုက်တခါအလတ်တန်းစားဘဝထက်ယုံညံ့တဲ့အကြံစီတွေယုံညံ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေယုံညံ့တဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေယုံညံ့တဲ့အပြောဆိုတွေ ਨੇ သူရထားတဲ့ဘဝနဲ့မှမတန်အောင်ပြောဆိုလုတ်ကိုင်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါ
0: ဘူး။အေးကြီးတယ်နော်။ဟင်။ကိုရရှိထားတဲ့အဆင့်တန်းနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့မလျော်တဲ့စကားတွေပြောမလျော်တဲ့အကြံတွေကြံမလျော်တဲ့အလုတ်တွေလုပ်ရင်ဒါတိုးတက်မှလားပျက်စီးမှာ
1: ။
0: အဲ့တော့လက်တန်းစားဘဝနေပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်ခင်ဗျ
0: အဲ့တော့အောက်တန်းစားချို့ချို့တဲ့တဲ့စင်စင်ရဲရဲနော်တိမ်တိမ်ငယ်ငယ်မွေးဖွားလာတယ်မွေးကလေးကရဲ့မိအပြစ်သွားအဖအပြစ်သွားမြန်မလားနော်စင်စင်ရဲရဲပေါက်ဖွားလာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကနေသူ့ရရှိထားတဲ့တိမ်ငယ်သောဘဝအောက်ကျသောဘဝနောက်ကျသောဘဝကနေတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ယုံကံလှုပ်ရှားပြီးတော့လုံလဝရိယာနဲ့အားကိုပြီးတော့ဆန်တက်သွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါ
0: ရှင်အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဘဝမှာပဲငါငမွဲငတိငလီဘာငါဘဝမထူးဘူးဆိုပြီးမှထူးထူးခြားခြားဘာမှမကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေနေသွားပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိ
0: တယ်အဲ့ဒီထက်အောက်တန်းကျအတိတ်ကကံနေလို့မှမွဲပါတယ်ဆိုမှခိုးစားလူစားလိန်စားတောင်းစားဟမ်ယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေနဲ့နေတဲ့နေကြတဲ့ကြအောင်လှုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းကဘာလို့ဒီစကားကိုဒီထဲမှာအကျယ်တွင်းထည့်ပြောရသလဲဒါတွေမပြောလို့လည်းမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေဘယ်လိုအကျိုးပေးနေပဲပေါက်ဖွားလာပေါက်ဖွားလာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအရာ ရက်လက်ရှိပြစ်ဆုတ်ပံဘဝမှာဘယ်လိုပြိတ္တိဝิญဉ်မျိုးနဲ့ပဲနေခဲ့နေခဲ့အောက်တန်းစားဖြစ်ပါစေအလက်တန်းစားဖြစ်ပါစေအထက်တန်းစားဖြစ်ပါစေကိုကိုကိုမှန်ကန်တဲ့အကြံစီမှန်ကန်တဲ့အမြင်နေနဲ့သာပြုပြင်ယူမယ်ဆိုရင်လက်ရှိရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်အထက်တန်းရအောင်လှုပ်လို့ကြိုးစားလို့ဟောအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေဒါပဲအဲ့တော့ပညာကိုပေါင်းဖော်ပါဆိုတာပညာကိုအရင်တည်ပြီးတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့အခုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပညာပဲဟုတ်ဗလားအခုဦးဇင်းမေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့ဖြေလိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်သင့်တာပေါ့ဒီလိုလုပ်ရမှာပေါ့လို့မြင်လာတာအဲ့ဒါပညာအဲ့ဒီပညာကိုအမိပြုပြီးတော့ပညာနဲ့တွဲဘက်တရားတွေရှိသေးတယ်ပညာနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေရှိသေးတယ်ကိုယ်တော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာမွေးရပါအတုံးချရမယ်ပစ္စည်းတွေထဲမှာမေ့လျော့တတ်တဲ့တရားတွေရောခင်ဗျားတို့မှာမောဟတွေရှိမရှိ
1: ရှိပါ
0: ဗျာမမေ့မလျော့တတ်တဲ့သတိတွေရော
1: ရှိပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့သတိရခြင်းနဲ့ဟာကြရပါလေဟင်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းပြီပြင်းရည်ခြင်းလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းတရားတွေရော
1: ရှိပါ
0: ဗျာရှိသလိုတက်ကြွခြင်းထက်မြက်ခြင်းကျိုးစားအထုတ်ခြင်းလုံလောက်ဝိရိယတွေရော
1: ရှိပါပါဗျာ။
0: ကောင်းပြီ။အဲ့တော့အပြင်းတရားနဲ့နေမလား။လုံလောက်ဝိရိယတရားနဲ့နေမလား
1: ။လုံလောက်ဝိရိယတရားနဲ့နေပါပါဗျာ။
0: ဝိရိယဆိုတာပတ်စံရအောင်လုပ်နေတိုင်းဝိရိယခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မ
1: ှ
0: န်ပါပါဗျာ။ဟင်?အလုံးရှိလို့ရှိတယ်လို့ကိုတက်တာလုပ်နေတိုင်းလဲဝိရိယခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန
1: ်
0: ပါပါဗျာ။ဝိရိယရဲ့ဝိရိယအစစ်မှန်ကမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်အားထုတ်မှာဝိရိယ။ဟုတ်ဗလား?မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်အားထုတ်မှဝရိယဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုအေးပပျောက်သွားအောင်ပြင်းငိမ့်သွားအောင်အားထုတ်နိုင်မှဝရိယငါမှသွားပြီဒီအမားနောက်ထပ်မမအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီအမားမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါမှဝရိယခေါ်တာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုတိုးပွားအောင်နော်အလူတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပြီအဲ့ဒီအလူကိုကဲတစ်သက်မှတစ်ခါချွေးနေတာနဲ့ရအောင်ကြိုးစားရုံးကန်ပြီးတော့လှူလိုက်ပြီအဲ့ဒီအလူကိုတစ်ခါနဲ့နောက်ကပုပ်ပမုံစပရစေတနာနဲ့ထက်ခါထက်ခါဒီအလူပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့ပွားများနိုင်အောင်ကိုရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်တရားလေးတွေကိုတိုးတဲ့တိုးပွားအောင်အမြဲကြိုးစားနေရအဲ့ဒါမျိုးကိုမှဘာခေါ်တာလဲဝရိယလို့ခေါ်တာအလုံးလုံးနေတိုင်းဝရိယလို့မခေါ်နဲ့လောယမသာမယူလိုက်ပါနဲ့ကိုရဲ့မှားနေတဲ့กายกันนี่วสิกันนี่มโนกันนี่ကိုပြင်နိုင်ဆင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေမှာပါခေါ်တော့ရှင်းနဲ့သလားရှင
1: ်းပါ
0: အဲ့ဒီတွေ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပညာကိုကဲမှုနဲ့တူတတိထာအဲဒါအရေးကြီးဆုံးခင်ဗျားတို့ပေါင်းဖို့အမယ်တရားတွေကနော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာအပြင်တခြားသူတွေစီကနေလိုက်ရှာတောင်းခံနေရမှာလားမ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဟင်အလုံးမွေးရပါလာတဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဆုလက်ကြီးတွေတတိစေတသိဝရိယစေတသိပညာစေတသိဒါကိုစိတ်မှာအသုံးချနိုင်တဲ့တရားတွေနော်မေလျော်တတ်တဲ့စေတသိဆိုတာလည်းရှိတာပဲမောဟဟင
1: ်
0: ပြင်းရည်ခြင်းလေးလံထိုင်မှန်းခြင်းတွေရောရှိနေရပါဒါလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတကယ်မဟာဝီရမဟာတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့လုံလဝရိယပိုင်ရှင်ကြီးပါလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆို तू အပြင်းတရားတွေကိုယုံခဲ့ကံခဲ့မောင်းထုတ်ခဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့လို့ तू ဝရိယရှင်လို့ပြောတာ तू လည်းပြင်းတာပဲသိဒ္ဓါလည်းပြင်းတာပေါ့သိဒ္ဓါလည်းတော်ရဲသွားပြီးတော့အငတ်ခံပြီးကျင့်နေရတာနဲ့ရတော်ရယာနာနေရတာ तू ဘယ်ဟာကြိုက်ပေါ့ဟမ်ရတော်ရယာနာနေရတာနေတာကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ဟာကို तू ဆန့်ကျင်ပြီးတော့တော်ရဲမှာစင်စင်ရဲရဲဟမ်ကျို့ကျို့တက်တဲ့ပင်မန်းခံပြီးသူမကြင့်ဘူးလား
1: က
0: ြင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအမှန်တရားကိုသိကျင်တယ်လမ်းမှန်ကိုရောက်ကျင်တယ်အကြံကောင်းရှင်းရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေလည်းငါးပါးယုံကံမကုန်နေခံစားပြီနေတိတ်တက်တာတာပေါ့ညီကြမလေးငါတို့အခုကိုဗစ်ဘယ်မှမသွားတော့ရုပ်ရှင်ကကောင်းကောင်းနေကြည့်မကွာတခြင်းနေကောင်းကောင်းနားထောင်မကွာကောင်းကောင်းချက်စားမကွာဟင်မရဘူးလားဘုရားကြောက်မဲ့အချိန်ကိုမပါဘူး။ဘုရားထုတ်မဲ့အချိန်လည်းမပါဘူး။ဟင်?ကောင်းကောင်းအေးကောင်းကောင်းစားမလီကောင်း အဲ့အစီလေးနဲ့တက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လိုက်ဦးမနေရာထိုင်ဖို့ကုန်ပါဘူးဟင်နေရာထုတ်ဖို့ကုန်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဘုရားလောဘပါလားမှန်ပါဘူးဟုတ်လောဘသမားများမဖြစ်သေးဘူးအပြည့်ထွက်မရောရင် online ရောင်းပါဟင်စီးပွားဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကြံနေတာဘယ်လိုသေးချင်းစိုးနဲ့သေမလဲဆိုတာမသိဘူးဟင်တော့ပါလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအသုံးချနိုင်အောင်တကယ်တန်ဖို့ကိုကိုကိုတကယ်တန်ဖို့ရှိအောင်နေတယ်ဆိုတာသတိပညာလက်မလွတ်ဖဲနဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနော်သတိဝိရိယပညာဒီ၃ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုတိဆောက်ရအောင်ရှင်းနေကြလားအဲ့တော့တကယ်ပေါင်းဖော်ရမယ့်တရားတကယ်ပေါင်းဖော်ရမမေ့မလျော့ပေါင်းဖော်ရမယ့်တရားကသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းသောအကျံစီကိုအမြဲကြံနိုင်အောင်ကြိုးစားငါဘာမားနေလဲငါဘာချွတ်ယွင်းနေလဲငါဘာတွေအားနေနေလဲဒီနေ့တည်းအေးရထားပြီမတည်သေးလို့ဒီတမနဲ့တော့ထားလာပြီငါဘာတွေလုံးမလဲအေးရထားကလေးကရင်ဘယ်ကုသိုလ်တွေအစမလဲဟုတ်ပလားဘယ်တရားတွေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ငါဘဝကိုအရင်ဆုံးနှိုးထားမလဲအေးရဝင်တော့မယ်ငါဒီနေ့တနေ့ကိုဘယ်လောက်ကုသိုလ်ကြီးလုပ်နိုင်လိုက်လဲမနေ့ရက်ထက်ဘာအတိတရားတွေတိုးလိုက်လဲအခုခင်ဗျားတို့မှာအထုတ်ဆရာတွေကာမတက္ကတသမာဓိတိကာမတက္ကတဉာဏ်တွေလည်းရှိသလိုနာမရူပပြိစေရဉာဏ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးနာမရူပပြိစေရဉာဏ်ရုပ်နာမ်ပိုင်းခြားပြီးသိရမယ်ဘာသိရမလဲရုပ်နာမ်ပိုင်းခြားပြီးအဲ့တော့ရုပ်တရားနာမ်တရားလို့ငါပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီလားမနေ့ကအမြင်နဲ့ဒီနေ့အမြင်ခုတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဦးဇင်းတို့တွေနော်သမာဓိတိလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသားသာဝကဖြစ်ကိုကိုကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးရမယ်အချက်တရားတော့ဒါတွေပဲနာမရူပပြိစေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒီ၅စင်ရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိလမ်းစဉ်၅စင်ရှိ၅စင်ထဲမှာဒီကာမတက္ကရဉာဏ်ကတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးထိုက်တန်တဲ့လောက်နားလဲဒါပေမဲ့ကံကံဤကျိုးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိနားလဲထားပြီလဲဘယ်လောက်ထိအမြင်ရှင်းပြီလဲနော်ကိုကိုကိုကိုနေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်နိုင်ပြီလဲဒီကံကံဤကျိုးနော်အခုငါရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ယုံနိုင်သွားမယ်လူလားရရှိထားတဲ့တန်ဖိုးမာရင်ရက်တန်နေတဲ့လူလားဟုတ်လားရဲ့ငါရဲ့ဒါနပါရမီတွေသီလပါရမီတွေနှိက္ခမပါရမီတွေခန္တီပါရမီတွေသစ္စာပါရမီတွေဘာတွေများပုံပြီးရင့်ကျက်လာတယ်လဲဘာတွေများဘာတွေတိုးတက်လာတယ်လဲမနဲ့လင်းလာရင်ဘယ်ပါရမီဒီနေ့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမလဲဘယ်ညံဖို့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာငါယုံနံကိုပိုင်းခြားသိပြီလားယုံနံကိုမပြတ်နှလုံးသွင်းနိုင်ပြီလားအရေးကြီးတယ်နော်ဦးဇင်းအခုဒါနဓမ္မဒါနလေးပြုရခြင်းရုပ်လည်းမသိခင်ခင်ဗျားတို့လည်းမသိခင်ဟမ်အကြောင်းတရားတွေကဘာမှပြောလို့မရဘူးမဲချိန်သိမယ်လို့ဘယ်သူပြောနိုင်လဲပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့မသိခင်လေးကျုပ်ကလည်းပြောနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းနားထောင်နိုင်တော့ဦးဇင်းကပြောရသမျှလေးတန်ဖိုးရှိခြင်းတာအကျိုးရှိခြင်းတာတော်မနေ့ကလည်းဦးဇင်းချုံပြောရတယ်ကွာလို့နာကြီးကတနာရွဲ့ချိန်ရတယ်အဲ့တော့မနေ့ကဘာလဘာလူဘာလကိုအကျယ်တွဲငါမပြောနိုင်ဘူးခုလည်းဒီနေ့ပဏိတဆိုတော့ခါကြားထားတဲ့တနာကြီးအတွက်မှာပဏိတပြည်လေအောင်ပြောဖို့ဆိုတာငါတော်တော်ချုံပြီးပြောရခုလူရင်းလေးတွေခင်ဗျားတို့ပြောနေတာအဲ့တော့တကယ်ပဏိတအစ်စ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမနေ့လင်းလာအဲ့ရထားတာ ਨੇ ဒီနေ့နာမရူပပြိစေရညာအတွက်ငါပတ်တကူစူးစမ်းမယ်ပစ္စယပရိကဟညာအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ငါဒီနေ့တနေ့ကုန်နေမယ်ဟုတ်ကလားငါနေ့တည်းတနေ့ကုန်သွားပြီအကြောင်းကျိုးပေါ်မှာဘလောက်ညံရှင်းလိုက်တယ်လဲရုံဏပေါ်မှာဘလောက်ညံရှင်းလိုက်တယ်လဲအားလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ဦးဇင်းပြောနေတာသဘောပေါက်ရလားတခြားငွေမရတာတွေရတာတွေဂုံမရတာတွေရတယ်ဘာတခုမှတကယ်တော့လေဘာမှအရင်မကျူးဟိုဟာတွေကတတင်းကတဘွားစာအာယုံခံစားမှုတက်တဲ့ဒါကတကယ်ပညာအစ်စ်ရှင်းလားရုပ်ပေါ်မှာဘလောက်အမြင်ရှင်းပြီလဲနာမ်ပေါ်မှာအမြင်ဘလောက်ရှင်းပြီလဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခညာအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဘလောက်ဉာဏ်ရှင်းပြီလဲဘလောက်နှလုံးသွင်းနိုင်ပြီလဲဘလောက်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီလဲကိုခင်ဗျားတို့မနေ့လင်းလာရင်ကြည်နတ်မှုတွေမကြည်နတ်မှုတွေအလိုမချမှုတွေအချမှုတွေများစွာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာရင်ဒါကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်တယ်ဒါအတိတ်အကြောင်းကြောင့်လားဒါပစ္စုပ္ပန်မှာပေါ်တဲ့အကြောင်းလားဟမ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယဝိညာဏဒီလိုအကြောင်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ရုပ်တရားမြင်စိတ်ကနံတရားယုံနာ အဲ့ဒီယုံဒံပေါ်မှာမှဒီမြင်စိတ်လေးကြောင့်နောက်ကตาယာမှုမตาယာမှုဆိုတာဝิญဉ်ဟောဒီလိုသွားတာตาယာတဲ့စိတ်မตาယာတဲ့စိတ်ဝิญဉ်ဩနံယုတ်ကြောင့်နံယုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဝิญဉ်ဖြစ်တာပါလားအဲ့ဒီဝิญဉ်ကလေးကနေကြည်ကျင်နေရှုကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဝิญဉ်လေးကြောင့်ကြည်ကျင်လို့ကြီးလိုက်တာကယုတ်တရားမြင်တာကနံတရားဩဒါအကြောင်းကျိုးပါလားဟောဒါသဘောလောက်ကလေးသဘောလောက်ကလေးခင်ဗျားတို့ဒီမှာနားလည်ဖို့ဟင်အကြောင်းကျိုးပေါ်မှာငါဘလောက်အမြင်ရှင်းပြီလဲငါဒီအကြံတွေပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲအကြောင်းမဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟင်တချို့ကစင်ကျင်ညာနဲတဲ့လူကြငါဒီနေ့အလိုလိုပြောနေတာအလိုလိုဆိုရင်အဲ့ဒါအဟိတုကဒိဋ္ဌိငရဲအိုဂျိုးကမဲ့ဒိဋ္ဌိရှောက်မပြောနဲ့ဟင်လောကမှာအလိုလိုဖြစ်တဲ့တရားရှိဘူးအေးငါပါစကအလိုလိုထွက်သွားတာပေါ့မထွက်ပါဘူးအလိုလိုတော့မထွက်ပါဘူးဒီအယုတ်တအနတ္တကိုပြောခြင်းလုံးလုံးထွက်နေတာပါဟင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပါအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းရှိလို့ဒါသဘောလောက်ပြောပြတာပစ္စယပရိခဏညံမှာလဲခင်ဗျားတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာလေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆင်ခြင်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညံတစ်ချက်ပွင့်လို့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့အပေတကားပြိမ့်မှာနော်အခုခင်ဗျားတို့ယုံနံသိပြီယုံနံတရားတွေနာရပြီခန္ဓာအာယနာဓာတ်တရားတွေနာရတယ်နာလဲနာရတယ်ညာနဲ့မှလဲညာအမြင်ရှင်းတယ်နားလေတယ်သိမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအရိယာဇတ်ဝင်နေကြတဲ့လောကုတ္တရာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲဘာမှတွေ့ဝင်မနေနဲ့ရှင်းသလားလူဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေလေဘာသူဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ယဟန်တရားအထုတ်နေတယ်လားယုံနံနေလားယုံနံပဲယောက်ျားကြီးအထုတ်နေတယ်လားယုံနံလားညာမင်းအားထုတ်နေတဲ့ချိန်ရုပ်တရားနဲ့နန္တရားနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဇလန့်ပြီးနေပြီအပူစင်းသားကိုစင်းသားစင်းသားနေအဲ့စင်းသားဟာတွေ့ဝင်မှုနော်တွတ်ဆုံမှုဝိဇိကိစ္စတွေကိုကုတ်စတွေဒါနောက်ဆက်မှာကိလေသာပဲဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်ရှိရရုပ်တရားနဲ့နန္တရားဖြစ်ပြီးရင်လိုရင်းနေရတာတွေပဲအဲ့ဒါကိုတကယ်ပညာရှိပြီခင်ဗျားတို့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်တာတကယ်အလုတ်လုံနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမက်ဖို့ဆိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာခုတန်မာအပြင်သာသုလသောတာပန်ဖြင့်ယုတ်တရားနံတရားကြောင့်တည်နေပြီသို့တော်သတိပညာကိုအသုံးမချရင်ခင်ဗျားတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝထက်တိုးတက်သွားမလားဆိုရတော့ဒါလေးပဲပြောချင်တာအတိတ်အကြောင်းအရာခင်ဗျားတို့အကြောင်းကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တယ်အရိယာသစ္စာတရားတွေနာနိုင်တဲ့ခမည်းတော်အသိဉာဏ်တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါအတိတ်ကံပြည့်စုံနေပြီအကြောင်းကံပါရမီပြည့်စုံနေပြီဟမ်ဒါမဲ့ဖို့ရတတ်တဲ့ခမည်းတော်အကြောင်းပြည့်စုံပြီသားအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းမှန်မှန်သတိထားဝရိယာဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ခမည်းတော်ခမည်းတော်ပေါင်းရမယ်တရားပန္တိတာနိသပန္တိတာပညာရှိသောတရားကိုဝါပညာတရားကိုယာသေးဝနာစပေါင်းခေါ်ခြင်းသည်ဟုတ်ကလားဣဒံအဲ့ဒီပညာနဲ့ပေါင်းခြင်းသာတဲ့ဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလာမြည်ဤတဲ့။ဒါမြတ်သောမင်္ဂလာပဲတဲ့။ရှင်းလား။မနေ့လင်းလာပြီအေးရထားတာနဲ့ငါပညာနေတိုးတက်အောင်ဒီညာငါညာ။နော်။နာမရူပပရိစ္ဆေညာ။ပစ္စယပရိခယညာ။ဝိပဿနာညာ။မဲ့ညာဖို့ညာ။ဟုတ်ခင်ဗျားတို့မဲ့ရပြီလား။ရပါတော့။ဘယ်တော့ရအောင်အထုတ်။စီမံကိန်းများရှိလား။စီမံကိန်းများရှိလားမအားတော့ဒီနေ့မဲ့အရာကွာလို့ရွရွချွန်ချွန်စူးစူးနစ်နစ်လှုပ်ခုပြီလားလှုပ်ပြီတော့ဒါလို့တာလို့အဲ့ဒါအဖြေဗျဟမ်ဒီနေ့ပတ်စံဘလောက်ရအောင်ရှာမယ်လို့တော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ခုတယ်ဘယ်သူနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်သွားမယ်လို့လှုပ်ခုတယ်ဟမ်ဒီမညာမမြင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်လို့တော့အကြာကြာမထိုင်တာထိုင်တာကွာခင်ဗျားတို့ကပြဿနာတက်ထိုင်တာထတာအိတ်တာအဓိကကိုမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှန်မို့အဓိကရှင်းမလားသဘောပေါက်ဘူးလားကဲဒီတော့เนาะအချိန်ရလဲပြည့်သွားပြီရှင်းတယ်အရင်ထိုးသွားပြီပြောလို့ရလဲကောင်းเนาะပြန်လဲလူတွေပြန်အမှဆိုတော့ခေကလာကြီးအရာเนาะပေါင်းတင်တဲ့တရားတကယ်ပေါင်းအောင်မှာတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်เนาะဒီတရားတွေကခင်ဗျားတို့အမြဲလက်ကင်ထားပြီးအသုံးချနေရမယ် ခင်ဗျားတို့ဥတီထားမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဒီပညာနှစ်ပါးနဲ့သာနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးစီးပွားဆုံးရုပ်เสียအကြောင
1: ်
0: းမရှိလိုက်ကြမှာလေတန်ဖိုးမသိကြလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ငွေဝင်တာထီ1000ကျွဲ3000ကျွဲစုပေါက်တာမှပျော်เสียကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နော်အဲ့1000ကျွဲစုပေါက်တာပေါက်တဲ့နောက်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေပါလာရင်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလ
1: ား
0: ဖြစ်မှာအေးအခုခင်ဗျားတို့တရားလေးနှလုံးသွင်းမှလို့ဩဒါရုပ်တရားပဲလို့သိလိုက်ဟိုကအပေတကားတဖြည်းဖြည်းပိတ်လာပြီတကြီကြီးနဲ့နော်ဟိုကနတ်ပြည်တကားတုဂတိတကားတွေကပွင့်လာပြီခင်ဗျားတို့အတွက်ဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင်းမရှိတော့မဟာကုသိုလ်တွေရုပ်ကြောင်းသိလာတဲ့နာမ်ကြောင်းသိလာတဲ့ဆိုတော့တကယ်မဟာကုသိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေရလိုက်တာအဲ့ဒီတည်င်ကခင်ဗျားတို့ဓမေချောင်းစီလှူတဲ့လူထက်မြတ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီတရင်ကပေါင်းများစွာဟုတ်တာခင်ဗျားတို့လုံနိုင်ရင်ဒီဘုရားရှုံးเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးသဘောပါရဲ့လ
1: ား
0: အဲ့တော့အားလုံးเนาะတကယ်စီစစ်နေရမယ်ပညာသည်ယုံနံပိုင်းခြားသည်ဘုအကြောင်းအကျိုးပိုင်းခြားသည်ဘုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပိုင်းပိုင်းခြားခြားသည်ဘုရှင်းပြီနော
1: ်
0: အဲ့ဒီ၃ချက်ခင်ဗျားတို့လုံနိုင်ဟုတ်ပါလားမက်ဖို့ဆိုတာသူဓမ္မကဆောင်သွားမှာကျင်းရပြီလားအဲ့တော့ဒီ၃ညာပိုင်ပိုင်ရအောင်ကြိုးစားပြီးနေကြဒီလိုကြိုးစားပြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင
1: ်း
0: ရှင်းရပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာပဲကိုကိုကိုအတုံးချတတ်ရင်ထတ်တတ်သလောက်အမြတ်ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: အဲ့တော့အရှုံးနဲ့ပြန်ကြမလားအမြတ်ရအောင်ယူမလား ဒါပဲဗျဒါပဲဗျဟိုမဲ့ရသွားတယ်ဒီမဲ့ဖို့ဒီဖို့ရသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလူဒီလူကြွားဖို့လားကိုတရားသိတာအမြင်ကျင်ဘူးလားကိုတရားအမြင်မှရဖို့ဒါလူရင်နော်ဘယ်ဘွေးသိတ်တွေစုတွေမှာတက်ပြနေစရာမလိုဘူးဘယ်သူသိဖို့မှလဲမလိုဘူးတရားထုတ်တာလူတကာသိဖို့လားမဟု
1: တ်ပါဘူး
0: သူများနေကိုကိုသောတာပန်မှာလို့ထင်အောင်လို့လားမ
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးမြင်အောင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဗျဘဝရဲ့အနှစ်သာရခင်ဗျားတို့သိချခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြသားမှာနင်ကိုဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ကိုကိုကိုလေးကိုကိုကိုအမြဲဆုံးပါတယ်နာမည်ကြည့်ဖို့လည်းမဟောနဲ့ထင်ပေါ်ဖို့လည်းမပြောနဲ့ငါအထင်ကြည့်အောင်လည်းမပြောနဲ့နော်ကိုအထင်ကြီးသွားအောင်ဦးဇင်းတို့လောက်ကြပြီဘယ်တော့မှမပြောဘူးပါဘူးမပြောပြအောင်လည်းနေတယ်ကိုဆုံးမနေတရားဟောတယ်ဆိုတာမဲပလင်ပေါ်ရောက်ပြီတရားဟောတယ်ဆိုတာအများကိုတရားသိနိုင်ဖို့ဦးဇင်းပြန်ဆင်းသွားရင်အော်ငါဘာလင်းမပြောခဲ့ရဘူးအဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတရိရတယ်နတ္ထိဝိပဿနာယဟာနိနတ္ထိသမာဓိတဟာနိနတ္ထိဝိမုတ်တိယဟာနိမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမဆုပ်ယုတ်ဘူးတရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်း तू ကဓမ္မဒေသနာယဟာနိနော်တရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းဘာလေးတော့ကြံသွားတယ်ဘာလေးလူသွားတယ်လို့မရှိဘူးအဲဘုရားကတော့ဗျာမီးဩအတုမရှိမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပိတော့ကြိုးစားပါမယ်ဒီလိုကြံမသွားအောင်ဒီလိုဟာမသွားအောင်ဦးဇင်းတို့ကြတော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဟိုဟာကြံလိုက်ဒါကြံလိုက်ပြန်ဆင်းသွားရင်အားမရဘူးဘာလေးပြောလိုက်ချင်ငါကြံထားတော့ဟာလေးမပြောလိုက်ရဘူးသောပါလားဒါပဲပလင်မော်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ငါဒီနေ့သူတို့ဘာသိအောင်ဟောမယ်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပဲတက်တယ်။ပြန်ဆင်းသွားရင်လည်းငါဒီနေ့ဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာဘာလို့အသိတယ်ဘယ်လိုလေးဟောရမှာပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ကဆိုငါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်မယ်။သဘောပါလား
1: ။
0: ဂျင်းနဲ့တော့အခုစင်းတော့ကြိုးစားနေပါတယ်။အဲ့တော့ကြိုးစားတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းကြိုးစားကြပါလို့ဒီလိုပြောတာပါ။ဟုတ်ပလား။ကဲဒီတော့အားလုံးသတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြီးသတိပညာနဲ့ကြီးတော့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါတော့အော်ဘာပဲအချင်းချုပ်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ယုံနာအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်လောဘဒေါသမောဟမာမနာမိုက်တော်တရားတွေလာအောင်မလားအဲဒီတော့မှအသေဝနာစဘာလနာနဲ့ကြိုက်သွားပြီနော်ဘာလနာမိုက်တော်တရားကိုအသေဝနာမမွေဝဲတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအေတံမိုက်တော်တရားကိုမမွေဝဲခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံမြတ်တော်မင်္ဂလံမြည်ဤဟုတ်ကလားမင်္ဂလံမြည်သွားပြီဆိုတော့သေသွားတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယအကြောင်းသိပြီဆိုအကျိုးလာเสียမရှိတော့ဘူးနောင်အကျိုးဒုက္ခမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာမိုက်သောတရားတွေကိုအပိတိုင်ဘယ်ခွာ၍ပညာရှိသောတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပညာတရားကိုလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်အောင်အားထုတ်ကြစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနော်ပန္တိတာနင်းစသေဝနာ နေကုန်းချုပ်ကြစို့
2: ဒီနေ့တော့မေတ္တာပို့ပြီးမှတရားဟောတာပေါ့။ဒါဝိဉ္ဇဉ်တိုင်းနေမဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ပြီလို့လိုက်ဆိုတာမဟုတ်ခင်ဗျ။အဲဒီကလေးအတိပဲလည်းမှာမေတ္တာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့။တရားရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့

ဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္နရာမရာလောကဂရုံဝိနိတုကရံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလအရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်တွင်တည်းဖြင့်

ဝိဟတမောဟတမံရဟတမပညာတိဟုသောစင်မီအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်းတိုက်ကိုပဲဖြောက်တော်မူ ਈ ထသောတဏ္ဍာမနာလောကကရုံလူနဲ့ပြမတ္တဝါအာလုံးတို့ဤညူယုံဥခိုင်အလေးမြပြုအပ်စရာတစုလည်းဖြစ်တော်မူ ਈ ထသောဂရီဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿနိရယနှင့်ပိတဒေဝစံလာယံရှိမာရဏောဂရီတို့မှာလည်းသူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ ਈ ထသောသူကရံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်ကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားတင်းတင်းသိမြင်ပေတတ်သူဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်ဒီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဝနေဝနာမိဝနေဝနာမှာဣဇလိဘရုံလက်ကြောင်ကုန်ဖြင့်ယုတိညွတ်ခိုင်အာယုံဆိုင်၍ဥဒ

0: ဒီနေ့အဲရှင်မန္တေကမှာဖြစ်တဲ့မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်ပြောဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအဲစာလေးတောင်ရောက်လာဒီလူရှင်အလူမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။လူစွန်းစားတဲ့ကံမှာဆွမ်းတကားဆွမ်းမအလုံးပြေရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲခြင်းတွေကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းမှအချမ်းသာကြပါစေ။တို့အလိုမဟုတ်ခင်မှာနတ်လူတ ত্ত্ব အလုံးလို့မဟုတ်ဘူးလားမ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့ပါသွားတယ်နော်အဲဒါလေးပေါ့အကုန်လုံးပါသွားပြီးမှဆွမ်းစားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆွမ်းလို့ရှိရင်ကိုအနိကတာမေတ္တာပို့လိုက်တာပါပဲအဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်တာကတို့ဒါနသီလဘာဝနာမှာအဲဝိပဿနာဉာဏ်တော်တော်ရည်ကြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတွဲတဲ့ဒါနတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ဒါနဟာဒုက္ခတန်ရောက်စေတယ်အဲဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်အလူမတက်ဒုက္ခထက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနနဲ့ဒီနေ့ဝိပဿနာဆက်ဆက်ပုံလေးနည်းနည်းပြောခြင်းအဲ့တော့တဏ္ဍာရလုံးဟာတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့မင်းဆိုတာခံမှန်းကြည့်ရင်သိပါတယ်ဒီဘဝတော်မှာအကျဉ်းချင်းလုပ်နေရတာပဲရဟောနမလကတဏ္ဍာရကနေခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလားမ
1: ရောက်ပါဘူ
0: းဒါနဟာလမ်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဟာပန်းနိုင်လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ရတဲ့အတိုင်းပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့လမ်းစဉ်ရင်ကလည်းမှားရမယ်ရှောက်တဲ့သူကလည်းမရှောင်လို့ဖြစ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ယင်းဒါနဟာလမ်းစဉ်လို့ဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကတော့မှားကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုတို့မရှောက်တဲ့လို့ဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားပါပါပ
1: ါ
0: တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်မလုတ်တက်လို့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်ထိလူရဲ့တန်းနဲ့ဟုခန္ဓာရနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လက်ခံပြီဆိုရင်တို့ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်လုတ်တက်ဖို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကူမရတို့တရားဘာသာဝင်တွေလည်းလူနေကြတာပဲတခြားဘာသာဝင်တွေလှူတယ်ဆိုတာကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူတာရှိတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူတာရှိတယ်။ဟိုနောက်ဆုံးလူကျင်လို့လှူတာရှိသေးတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒါနဟာအပြည့်ကင်းတဲ့တတ္တိရှိတယ်။ဒါနနဲ့တူအောင်လှူမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်အာနာလူလှူတာမကောင်းတဲ့လူလှူတာအကဲ့ရဲ့ခံရမှာဆိုလို့လှူတာတွေကိုရှောင်ချရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တခုမှာဟောထားတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြတဲ့အများကြီးကနေပြောဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါနဆိုတာဆွံ့လွတ်ခြင်းဒါနဆိုတာဘာလဲ
1: ဆွံ့လွတ်ခြင်းပါ
0: ကဲဒါဖြင့်စဉ်းစားစမ်းပါဘာကိုဆွံ့လွတ်ရမှာလဲနော်တို့ဒါတရားဆွနေတာဗျလေဘုရင်တို့ဟိုမေးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိတာပြောလိုက်ဆွံ့လွတ်ပြီဆိုတော့တို့ဘာကိုဆွံ့လွတ်မှာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါနတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်လူဝယ်ပစ္စည်းလူကျင်တဲ့စေတနာဒီလေးချက်ပြည့်စုံမှဒါနပါလေဖြစ်တာတော်တဲ့တော်လည်းမှာပတ်စံဒီဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလူခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်လူလို့မရဘူးဗျဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာလေတကယ်တမ်းကျတော့သူများအားကိုးရတည်တာပဲဝိပဿနာကတော့ဒီမှာအဖို့ကြမလို့အခုမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထားလိုက်ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဗျာကုသိုလ်တကကုသိုလ်တကဘယ်ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးလဲဝိပဿနာ
1: ကုသိုလ်ပါဗျာဆုံးပါဗျာ
0: အေးကုသိုလ်ကအမျက်ဆုံးသူများလည်းအဖို့ကြမလို့ပဲတို့ကသူများအားကိုးနေတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်တို့သူများကိုထက်ထက်တွက်နေရတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသူများအားကိုးနေရတာပေါ့ဗျာကဲထားပါတော့ ဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့အဓိကကပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်။လောဘကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတာပဲ။အဲ့တော့လူဝဲပစ္စည်းကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရမယ်။ယင်းနဲ့ကလောဘကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရမယ်။ကဲလူဝဲပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်နိုင်လို့လှူတာကတော့ရှင်းပါတယ်။နှောကံမှာပဲလူလူတပတ်ပဲလူလူသင်္ကန်းပဲလူလူဆွန့်မယ်လူလူပေါ့။ယင်းနဲ့ကလောဘကိုဆွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုတာယင်းနဲ့ကလောဘကအဲလှူတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်တယ်လဲ။စင်နာစီရဘယ်နေရာဒီမှာတက်မှတ်လဲအခုအလူတခုလုတ်ပြီဆိုရင်သူယင်းနဲ့လောဘကိုအခုဆုံးရတော့မှာမဟုတ်လားဆုံးရတော့မှာဆိုတော့ယင်းနဲ့လောဘကအလူတခုလုတ်တဲ့အခါမှာဘာဒီကိုတွင်ကြီးတဲ့သဘောရှိဘာလူပြင်းရမယ်အကျိုးကိုညှော့ဖို့တဲ့နောက်ကလောဘကိုပြောတာလေနောက်တစ်ခုကလူပဲပုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မြင်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအဲဟိုတို့တိခါထထတဲ့ဦးစင်းလေးဟိုတို့ဆရာတော်အစတိဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလဲလောဘပါဖြစ်တာလဲကန့်ညိတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပါဖြစ်တယ်အခုလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာအဲအခုပဲပြောရင်လည်းပါသွားပြီလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာလဲပါဖြစ်တာလဲကန့်ညိတယ်တခါတလေကြတော့လူရမှာမို့လို့သာလူလိုက်ရတာလူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းတော့နေရင်ပြန်သတိရနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုက်တွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဩငါသုံးွယ်အစားလူလိုက်ပါမယ်လေလို့အသိဉာဏ်နဲ့လူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းတော့နေရင်အဲ့ဒီလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာစိတ်ကလည်းဗာပစ်တာလေကန့်ညိတယ်ဒါကြောင့်လူပဲပစ္စည်းကိုဆုံးရမယ်ဆိုတော့ဒါရှင်းပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်ဝင်တဲ့ကိုပြောတော့အဓိကယင်းထဲကလောဘကိုဆွံ့ရမယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်နေရာရှိလဲဆိုတော့လူဝဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ရတကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မြင်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ရလူပြင်းရမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကိုးတဲ့လောဘကိုဆွံ့ရအဲ့တော့ဆွံ့ရမယ်အချက်ဘယ်နှချက်ရှိအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမဆွံ့မဲလူပဲလို့ခုသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတာတော့ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဒီဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၃ချက်ပါလေဆုံးဝိတုကမ္မနဲ့ကိလေသာကမ္မလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာဆွံ့နေဆိုတာဝိတုကမ္မဟုတ်ပါလေဆုံးကိလေသာကမ္မဆိုတာအဲ့စိတ်မှဖြစ်တယ်ပါလေလောဘဟုတ်ပါလေဆုံးပါအဲ့တော့စိတ်မှဖြစ်တဲ့လောဘကိုဆုံးဖို့အတွက်လူပဲပစ္စည်းကအထောက်ပံ့အနေနဲ့ပါလို့ရတာလေအသုံးချရတာတကယ်တမ်းကျတော့ယင်းတဲ့ကလောဘကုံမှပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကုံတာဒီပါဘယ်ကိုရောက်တာလဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကလှူတဲ့အခါမှာပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးပါဘူးမရောက်ဘူးရင်ဘယ်လိုရည်စူးမလဲစိတ်တရားနဲ့မှန်းလိုက်ဟုတ်တယ်စိတ်တရားနဲ့မှန်းလိုက်ရဒါပေမဲ့စားတဲ့အခါစိတ်တရားနဲ့မှန်းစားလို့တော့မရဘူးဗျဟုတ်တယ်ပေါ့လားကဲဆုံးမကောက်ပြီးငါစွမ်းကြောင်းသွားမှပြင်းတယ်ကဲဒီကနေစိတ်တရားပဲလှန့်စားလိုက်တော့မယ်အဲ့လိုလုံးလို့တော့မရဘူးเนาะအဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟနေရနေကြောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့ဗျာလက်ခံရလားလှူတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟနေရနေကြောင်းဖြစ်အောင်လှူရင်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူတာမရောက်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါဒီကိုယူတတ်စီချင်တာဟုတ်ပြီလားဒါပြင်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့လူရမလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနေအောင်မလုပ်အောင်လေလူရမယ်ကဲတော့ခုနကဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်လောဘဟာပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းကန့်ညိတတ်တယ်ဒကာမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ထင်မှာပေါ့ဗျာယောဂီတို့တော့ထင်မှာပေါ့တပည့်တော်တို့မကန့်ညိလို့လှူတာပဲကတိပုံကန့်ညိနေလေဦးဇင်းတခုတော့ပြောပြပါဦးမယ်ဟုတ်မဟုတ်နည်းနည်းစမ်းစစ်ကြည့်ပါအရှင်ဗျာတပည့်တော်လားစာလေးနဲ့စုထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဆရာတော်ပဲယုံပါကဲစားပြီးစားပြီးဇလန်ဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်လာတာနဲ့စုထားတယ်ပါလေစုပြီးမှဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုဆရာတော်ပဲပါလေယုံမှာဘယ်ဟာဥပ္ပဒါမဆုံးပါနဲ့ဥပ္ပမပေါ့ဗျာကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တပည့်တော်လှူတဲ့သင်္ကန်းလေးဆိုတော့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့လောဘကဘာဖြစ်တာလဲဘာနေပြီဒီသင်္ကန်းကိုတော့မကန့်ညိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကဘယ်သူလှူတာလဲဆိုတော့ငါလှူတာသဘောပါရဲ့လားဘလို့လူလာလဲဆိုတော့ငါလက်ကလေးနဲ့စုပြီးဝယ်ထားရတာဟုတ်ပြီနော် ဟိုလောဘဒေါသများစီလိုပေါက်ချာပြီးဝင်လာတာကိုပြောပြနေတာတက်ကဆရာတော်ပဲယုံမှာဆိုတော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မင်းနဲ့လောဘလည်းပါလေဘာပါလဲဒါသင်္ကန်းနဲ့ရှိသေးတယ်နော်ကြောင်းတပည့်တော်တို့လှူတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာတော်ပဲတရင်သုံးပါဂျန်တဲ့တန်ကတရင်မသုံးပါစေနဲ့ဟောစလိုက်ဇာလန်နော်ဦးဇင်းမင်းနဲ့သင်္ကန်းတို့ကြောင်းတို့လှူပြီးလို့ရေသက်ချပြီးသွားရင်လှူတဲ့လူနဲ့ဆက်နေလား
1: ဆက်နေပါဘူ
0: းဘယ်သူပိုင်သွားလိမ့်လဲအော်တန်ဃာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဘိုင်းပါမိတော့လေအစင်းကိုပြေးနေတာနော်ဖြေလိုက်ကြပြီးရင်လေဦးရင်ကတော့ကြားနေတာယူရတယ်အဲ့တော့သူသေးကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်လေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာရှုခံကိုရှုခံရဲ့သဘောကိုသိအောင်စူးစူးဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်မှသိဟုတ်တယ်မလားအခုလေပဂရိကံမျက်စီနဲ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကိုလှူတာတောင်မှမလူတဲ့သိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးကြာဘောပါလားနော်ကဲထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူပြီးတော့ဆရာတော်တရင်သုံးဖို့မတောင်းဆိုပါဘူးတဲ့တစုံတယောက်ကရည်သက်ချိုင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးဦးမဲကဲရင်းနဲ့ကတုတ်ပြီးတယ်ကဲဘလို့နေတော့အခုပဲအကြောင်းလေးကအသေးဆက်ဆက်လေးရည်သက်ချပြီးပါပြီဗျာရည်သက်ချပြီးဦးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးတော့ကဲထုံးပြီးဦးမဲကဲရင်းနဲ့သွားသွင်းရင်စိတ်ထဲမှာနင်းနေတော့မကြင်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ငါလှူတဲ့အကြောင်းကြီးသဘောပါနော်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကထပါရတယ်အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမိဆက်တလုံးလားလို့350လောက်တက်အဲ့ဒီမိဆက်လေးမနေ့ကရည်သက်ချပြီးတော့လှူရှင်ပြန်သွားတယ်နေခင်းကြတော့ကျောင်းတဲ့ဘုံကြီးကလှန့်ဖုံးကြလိုက်တယ်ဒကမာကြီးဒကမာကြီးလှူတဲ့မိဆက်ကပြတ်သွားပြီဟုတ်တော့တယ်ဟုတ်တော့ဘလို့ပြရတာလုံးနဲ့မနဲ့ကလူတာနေခင်းကြတော့ဗာပြတာလေပြတ်သွားတော့ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လုပ်တယ်မသိဘူးပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကလုတ်တက်လို့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြဝီယာဝိဆတကားရင်မရှိလို့ဗာဖြစ်ကြလေလုတ်ရတာမိအကြောင်းနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးလေမတက်တာလို့လုတ်ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကမနဲ့ကမှရည်ရွယ်ချပြီးလှူသွားတော့သူမှမပိုင်တော့တာနော်တကယ်လည်းအဲ့ဒါတန်ကပိုင်သွားရင်မဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာဩတန်ခါပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်သွားတယ်ငါပြင်ပေးလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်ရတော့မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအခုကြတော့ဟဲငါနဲ့တော့ငါကြက်တန်တစ်ဆယ်တန်မဟုတ်ဘူးငါ350တောင်ပေးပြီးလှူထားတာမနဲ့ကလှူတာနေခင်းပြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လုပ်လဲမသိဘူးဆိုတော့ကဲကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဦးဇင်းအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုအကုသိုလ်ဖြစ်သွားအဲနှလုံးသွင်းမှာမှားတာနော်ပြီးတော့ဒီမိဆက်ကိုလှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘမစွန့်နိုင်တာဗောဗျာစွန့်နိုင်လို့ချင်းဒါကတန်လာပိုင်သွားပြီငါမပိုင်တော့ဘူးလေအခုသူ့စိတ်ထဲမှာသူပိုင်နေလို့ထင်နေသေးတာပစ္စည်းပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအဲကန့်ညိနေသေးတယ်အသူတော်ကနော်တေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါလေးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်နော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့လှူနေရင်သူတော်ကောင်းတို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်နိုင်လို့ပြောနေတာအထက်ကိုရောက်ချင်ရင်လေလှီကားဆိုတာအထက်ကိုပို့ပြီးတာပဲအောက်ဆင်းရင်လေလှီကားဆိုတာအောက်ကိုပို့ပြီးတာပဲဒါနဆိုတာလှီကားနဲ့တူတယ်အထက်ရောက်ချင်ရင်အထက်ပို့ပြီးမှာပဲအောက်ဆင်းရင်အောက်ပို့မှာပဲအထက်ရောက်ချင်အောက်ရောက်ချင်ကလှီကားနဲ့မဆိုင်

0: ဟုတ်တယ်ကအခုခေတ်ချိုချင်းတို့မုံတုတ်တို့ပါဗျာပက်ကင်ထုတ်တာတွေကဘယ်လိုထုတ်တာမှလည်းမသိတခါတလေကြတော့ဒီလိုလေးဆွဲပြဲလိုက်ဘာဖြစ်သွားဒရဲတော့အကုန်လုံးပြဲသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရဟန္တာကအနေနဲ့ဒီမုံတုတ်လေးတွေဒီလိုပြဲလိုက်တဲ့အခါမှာမုံရကြည်ပြီးတော့အကုန်လုံးပွာလာကျဲသွားရင်ကြီးညိုပေါ်ရမဆောင်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကသင်ပြတာကမုံလေးတွေထိတ်မပါလို့လေကကြီးလေးနဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးတော့မှကတ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာနည်းနည်းစားတာအများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုကအကုန်လုံးမဖောက်နဲ့ငါတို့စားရင်ပြော့ကုန်လေဘာဖြစ်လဲငါတို့စားရင်ဘာဖြစ်လဲပြော့ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ကြီးတဲ့ဇောပါပဲဗျခေါင်းကမိဆက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျကျွန်တော်ကတော့မိဆက်က350တန်းတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုလိုပေါ့တန်မိုးကြီးလို့ကန့်ကြီးတယ်လို့ထင်ပါကဲအခုစွန်းဖုံးဖို့အတွက်အချိုးဘွဲ့တဲ့မုံလေးကတော့ကတိလေးနဲ့ထော်ရင်းနဲ့ဘာပြောလဲငါတို့စားရင်ပြော့ပုံလေးမြဲတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာအကုန်လုံးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမုံလေးပေါ်မှာလဲလောဘပါဖြစ်တာပါပါလေသဘောပါပြီနော်အဲသိကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနတိလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါလေမြောင်းတော့ဘူးဗျာကဲတသန်နေရာလုံးလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒီနိဗ္ဗာန်မြောက်တာပေါ့ဗလားအဘောဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးစဉ်းစားလုံတရားနဲ့ပါလေမရဘူးလို့ပြောချင်ဟုတ်ပြီနော်အများအားဖြင့်ပါဖြစ်တာလေရှုမှတ်ထားမှယင်တဲ့ကလောဘပါနေမှပါဖြစ်တာလေစွန့်လို့နိုင်တာလေတနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါရဒုတဲ့တင်ပိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ထားလောဘဟာအနတ္တတို့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ပါလေအနတ္တပဲဘဝပိုင်ရှင်နေရတာအတ္တဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောဟာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပဲဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်ရတယ်အခုလူချင်းတူတာရုပ်ချင်းတူတာမတူဘူးဗျာပညာတက်တာချင်းတူလားမတူပါဘူးစီဝါဥစ္စာပြည့်စုံတာချင်းတူလားမတူပါဘူးဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဘောဟာဆိုတာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပါလဲအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဘောဟာဘယ်ပုံမှာတည်ဆောက်တာလဲဆိုတော့အနတ္တပုံမှာတည်ဆောက်တာသို့တော့ဘောဟပိုင်ရှင်နေရတော့ဘာဖြစ်တာလဲအတ္တငါလုံးရင်ဖြစ်မယ်ပဲထင်တာဟုတ်တယ်မလားတူတော်ချမ်းသာသေးတာငါရောဘာလို့အမလေးအတိတ်ကဒါနာမလို့လို့ကတော့ဘောရလဲစိုက်ကားနေရမှာပဲသဘောပါတယ်နော်အဲတူတော်ချမ်းသာတာငါဘာလို့မချမ်းသာမှာလဲဆိုတာအာမာနအတ္တဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အဓိကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတ္တတွေများလာရင်လောကကြီးကအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မကအတ္တမကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘောဟာဘာဖြစ်တာလဲမတည်ငြိမ်တော့မတည်ငြိမ်စင်းရဲမှလာချမ်းသာပူလောင်မှလာငြိမ်ချမ်းအဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်တွေပူလောင်နေတာမငြင်းကြတာအဲဒါကြောင့်ပဲဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်လောကကြီးကအနတ္တဘုံမှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကလူငယ်စည်းဝါးကြီးကအတ္တဘုံမှာတိဆောက်ထားတော့လုံးတော်တို့တတိတော်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲဒါငါအဲ့အတွက်တိမ့်ပိတ်လွန်အာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲဓမ္မအတိုက်ခိုက်တော့မယ်လားမှတ်တော့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဓမ္မအတိုက်ခိုက်ရင်မတူညီတဲ့နှစ်ခုထိတိုက်ဆုံပြီဆိုမှတော့ဘဝဘာဖြစ်တာလဲမတူညီနိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးသတိပေးချင်တာအခုလည်းဘာဖြစ်တာလဲငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့တိမ့်ပိုက်လုံးအာကြီးတဲ့လောဘတွေများနေရင်အခုလို့ပြောလေတကယ်တည်းတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲကန့်ညီမှာပဲလောဘကိုဆွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့တွဲတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တူတော်ကောင်းလို့နောက်ကိုမှတ်တာဘာလို့ပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ပါလေမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါလေဆိုင်ပါလေအဲ့ဒီတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘာသူဘာလို့လှုပ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်နှလုံးလေးမှာမသွင်းတတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရအောင်အာမကောင်းတခါလေးပြောလိုက်မှားတဲ့နေ့ဥစဉ်ကိုလာပြောဟုတ်ပြီနော်အခုရေကြီးလို့ဥစဉ်ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်စကံမတွေဝင်နေအဲ့တော့ပိဿသမုပ္ပါဒ်တင်တဲ့နေ့တက်ကြကောင်းပါမကောင်းဘူးမိဓမ္မာတွေတင်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေတင်တဲ့နှံ့ပါတဲ့အဲ့သို့သောအဲ့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်တော့မလူနိုင်သေးဘဲနဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရဖို့ဒီမမျောလင်းနေအောင်အဲ့တခါလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမဆုံးဒါနကလှူရပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလို့ပါလဲဆုံးရမယ်ဒီလိုသိပေမဲ့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့တနေ့ဒိုးလို့တည်းကငါအတွက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ပြဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘကြီးကဘာလဲညာနေပြီညာနေတော့ဝိပဿနာအထုတ်တာမှလောဘပါမှလှူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲစွန့်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံမှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုမစွန့်မဲနဲ့လှူခဲ့ရင်ပြန်အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးပြီးလဲဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကလှူလိုက်ပြီဒီလိုပစ္စည်းပုံမှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါလဲလှူလိုက်ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်တာလဲနှမျောတဲ့စိတ်လှူတာလှူလဲရတယ်ညာအဲ့တော့အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးပြီးလဲဆိုတော့ဒါနကြောင့်တော့တတိဖြစ်မယ် အဲ့ဒီလူဝဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ကြောင့်မိမိပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ပြန်ပြောမယ်။တတိတော့ဖြစ်နေ။သူပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလဲ၊သူဘာလဲမသုံးဘူး။ဘလို့မသုံးကျင်တာလဲ။ဥပမာလေးထင်ရှားအောင်ပြောမယ်။ကောက်ကြီးစံစားနိုင်ရတဲ့အတန်းနဲ့ထမင်းညံငယ်မှာမင်းရဲ့ရှိတ်စားလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဝေကောင်းစားကောင်းနေဝိနိုင်ရတဲ့အတန်းနဲ့စွတ်ကြဆုံးနေပဲနေရတာသူ့မှာဘာဖြစ်တာလဲပြောနေတယ်။ကိုယ်ပိုင်ကာကြီးရှိရတဲ့တဲ့ကိုပိုင်ကာကြီးချင်အောင်ချပြီးတော့ဟိုနှမ်းနေတဲ့အခါချင်းချင်းလျှောက်နေပဲအဲ့လိုချင်းချင်းလျှောက်နေရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလျှောက်နေရတော့စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲချမ်းသာအဲ့ဒါလှူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့စိတ်နဲ့လှူခဲ့တဲ့အခါမှာအကျိုးပြင်းအဲ့လိုတဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ခဲ့ဒါဖြစ်ရင်ကိုယ့်အတွက်တော့မှမတရားတဲ့တတိယသူများအတွက်လှူပါတော့ဟောတရားမလို့တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ချင်းညောင်းတော့မြင်မလားလှူခံပါလေတဏှိခံမစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာပြီချမ်းသာလာမှဒီဒါနမလုပ်တာတော်တော်နာလာတော့ဟုတ်ပြီလားဟိုဘာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုတော့တတိမပြည့်ခင်တော့ကျိုးသွားပါတယ်တတိချင်းမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇန်နေလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးအခုလဲဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာတာမို့လားတကယ်တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်အခုညီပေးနေတာတဲ့သူတို့ကောင်းတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအခုဒီကနေ့တက်လာတဲ့ထက်သိတာအခုတည်းအခုပါဖြစ်တာလေထားပြခဲ့ရတာနောက်ဘဝယူလို့ရလားမရဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်မလုပ်ပေးတာကုညီပေးနေတာသူတို့ကောင်းလို့ပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနအနေနဲ့ပါဖြစ်တာလေအသင်ပြောင်းပေးလိုက်တာအသင်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူတို့ကောင်းလို့ဖြစ်လျာဘဝမှာဒီဆန္ဒလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဘူးအခုသူတို့ကောင်းလို့စင်ကိုရောက်လာတဲ့အထိုင်လျောက်လားအစီအစဉ်အစဉ်ပြေတာအတိတ်ကဒါနအကျိုးပေးတာပစ္စုပန်ကံမျက်စိနဲ့တော့မိဘကအကုန်ကြခံပြီးပို့လိုက်တာပေါ့သောပါကြလားအေးပတ်စံတန်းနိုင်တဲ့လူတိုင်းစင်ကိုမလာနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းပြောချင်တာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲအကြောင်းမလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့လူပဲလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးသွဲခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတဲ့တတိပါလေဖြစ်ရဒါဖြင့်အဲ့ဒီတတိသိရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင်းလားအေးအဲ့ဒါပဲဓာတုခံမှာကာတိခံမှာအသေးဆိုးမို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့သိတဲ့အသေးဆိုးဟာဘာလဲလောကမှာအဆိုးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများလည်းမပြီးရဲ့သူ့အတွက်တော့သူမသုံးရတဲ့တတိယဟာသိရင်ဆွဲမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆွဲရင်လောဘနဲ့သွေပိတ္တာပြေမသွေရောက်တဲ့သည့်ဒေါသနဲ့သွေငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့သည့်မောဟနဲ့သွေတိဋ္ဌံပြေမသွေရောက်တဲ့သည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့တို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကတခုခုနဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲသိရမှာပဲသေးရရအသေးဆိုးလားအသေးကောင်းအသေးဆိုးပဲကြဘုံကြီးရဲ့သင်္ကန်းဝင်းနဲ့လောဘနဲ့သေးအသေးဆိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက်မှတ်တဲ့စိတ်လောဘကိုပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတနေ့တနေ့လောဘပါရပါကြောင်းတွေလှုပ်ထားမှာဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်နိုင်တာတနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ဆိုတဲ့အတ္တလောဘကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူတွေအဖို့ဦးဇင်းအခုဟောတဲ့အချိန်မှာတိပိမဲ့တကယ်လူတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲမစွန့်လွတ်နိုင်မစွန့်လွတ်နိုင်ကံဘာဖြစ်တာလဲမြောက်ပါကံမြောက်ရင်အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရအောင်သဘောပါလားနော်ကံမြောက်သွားလို့အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရတို့ကဘာမှမလုပ်လဲဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကံမမြောက်ခင်မှာညံတဲ့ပြုရင်မှာအဲ့ဒါဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမတန်ရေးကြည့်ရကံမမြောက်ခင်မှာဗာနဲ့ပြုပြရမယ်အေးအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူပါနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လူပါနားလည်လားမသိအကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အဲ့လိုလည်းဆိုအကျိုးပေးကောင်းအောင်လူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကပေးဦးမှာလေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးရဖို့ဆိုတာခန္ဓာရမှာဖြစ်တာခန္ဓာရပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေခံစားနိုင်ခံစားဖို့ပါလေဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရရင်ဘာသစ္စာဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနလုပ်တာကဒုက္ခထက်ရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့အဲလွတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လူအဲ့ဒီအတွက်အခုလောဘကိုပါလဲတတ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့လူနေရင်အကျိုးပေးကောင်းတာပဲရှိမယ်အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝမလွတ်ဘူးပြန်သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်နံပါတ်1လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါတော့စွန့်နံပါတ်2အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ခင်ဗျတဲ့လောဘကိုစွန့်လူတာကအခုဆရာတော်ကိုသွားလူလို့ရတယ်သို့တော့ရည်စူးတာကဘာကိုရည်စူးอ่ะအဲတန်ခါကုံရည်စူးอ่ะ ဟိုတို့တညကြောင်ပြောရအောင်ဒီကရဝပြန်ရှင်လက်တက်ကပွင့်ခဲ့တဲ့တန်ခါနဲ့အခုကရဝမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်တက်မှာပွင့်တဲ့တန်ခါအကြောင်းကျိုးပါလေမကင်းဘူး။နောက်ပွင့်မဲ့အရိမေတ္တမြတ်စွာဘုရားလက်တက်ကတန်ခါနဲ့အခုကရဝမြတ်စွာဘုရားလက်တက်ကတန်ခါအကြောင်းကျိုးပါလေမကင်းလို့တန်ခါလို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုးအနမတကတန်တရားနေပြီးတော့ပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားစုစုတန်ခါနေနောက်ပွင့်လက်တက်ပါလေဘုရားစုစုတန်ခါဒီပါသွားပြီလား။ဒါကြောင့်ပါလေအကျိုးကြီးတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လောက်တော့နားလေရပဲဇန်နာရီကြီးကြဲနားမလဲတော့မှတန်ခါကုံတန်ခါကုံဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့စကယ်လုံးရတော့တန်ခါကုံဘောဗျာလူဝင်လူတဲ့အခါကျတော့တန်ခါကုံကဘာမှလည်းမသိဘူးကဲအခုတန်ခါကုံဘယ်နှပါးရှိတာ
1: 5ပါး
0: အလိုကြတဲ့လူလည်းညှို့ထောင်တော့လို့ပြန်ခိုင်းမှတော့လည်းညှို့ထောင်ပြီးအခုပြောခိုင်းမှာအမေလေးဟိုရောရောရှိတော့လို့လို့မြောက်ကဲကဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တို့နှလုံးသွင်းဖို့အလိုရမှာနှလုံးသွင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါသလို့ချင်းတို့သူ့လိုကိုယ်လိုသွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့တန်ခါကုံရည်စူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကိုပါလုံးကိုစိတ်ထဲကနှလုံးမသွင်းနိုင်တော့မှအခုဦးစင်းပြောသလိုပါလေဟိုးဖျားအဆူဆူကနေနောက်ပွင့်မယ်ဖျားဆူဒီတန်ခါအကုန်လုံးဟာအကြောင်းကျိုးပါလေမกินဒါဆိုတန်ခါကုံဆိုရင်ဒါဒီအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေအဲ့လောက်လीတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ရဦးစင်းပြောဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးများတီဟိုကျွန်းမစုံကိစ္စအစဉ်မပြေတဲ့အခါကျတော့တန်ခါတော်ရဲ့အရင်တော့ကဒီပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာစာရွက်နဲ့တင်ထားတာမရှိဘူးနှုတ်နဲ့ပါလို့လာတယ်ဆောင်းရအဲတော့တကယ်တကယ်မတွေကစုံမလောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတန်ခါဒီမှာစာပြန်ရင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေလေထလေထတဲ့အခါကျတော့ပင်လည်းကက်ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုက်ပေါ်မှာပါလို့ရတယ်လေတဲကိုတင်ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုမိသွားမှာဆိုလို့ပါဖြစ်တာလေအဲယူအသူတို့မမိခဲ့လို့တို့ဒီနေ့မှာပါဖြစ်တာလေစာရွက်ပေါ်မှာစကလုံးအနေနဲ့တင်နိုင်လို့အခုစာကြက်ပြီးဟောလို့သူတော်ကမသိဝင်ရှိတာတကယ်လို့လားအဲ့ဒီတုန်းကတကယ်တကယ်မဆုံးမလောင်းတော့တို့လိုဘုံကြီးမျိုးဆိုရင်ဆုံးမလောင်းတဲ့အတူငါလည်းပြင်းနေအိတ်နေတော့ပဲဆိုရင်စာရည်လည်းမေ့ပါပဲဟုတ်တယ်နော်မေ့ရင်အခုလိုစာရွက်ပေါ်မှာစကလုံးရတင်ဝင်ရှိပါတော့မရှိရင်သူတော်ကတော့သိဝင်ရှိပါအဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းတန်ခါခုံလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်တာအမှန်တန်ကြီးကြီးကြီးပါပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုရှားတော့သွားလို့ရှင်တာလှူလို့ရတယ်လူစေလူကိုင်းမှာတန်ခါကုံတော့ပါလို့တာရည်စူးရှားတော့တော့မရည်စူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကမိတို့တော့ခေါ်ရမည်တင်ငန်းကတ်တာတောင်မှတစုံလက်ခံပြီးတစုံတန်ခါကိုလူတန်ခါကိုလူတော့မပြောဘူးလားဖခင်တောင်မှသူ့ကိုလူတာတဲ့တန်ခါကိုလူတာပို့ပြောပါလေနှစ်ကြိုက်တယ်နှစ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့လည်းအခုပြောတာကရှားတော့လူတာမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဓိကကလှူတာဆရာတော်ကိုလှူလို့ရတယ်တော်ရည်စူးတာတော့ဘာလို့ရမှာလဲအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာနှမလို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလောဘကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုရင်မနာဘူးလားလို့နားတယ်တော့အဲ့ဒါတသံရာလို့တို့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့အခုဘာဖြစ်တာလဲစင်ကုံကလာချမ်းသာနေတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းဆုံးတော့ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းမဆုံးစေချင်လို့ချင်းနောက်လူရဲ့ဒါနတွေမှာအခုဦးစင်းပြောသလိုပစ္စည်းပေါ်တက်မတဲ့လောဘပါလေဆောက်ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မင်းတဲ့လောဘကိုပြီးရင်လူပြီးရင်ရမယ်ပါလေအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တို့ကများသောအားဖြင့်ပါပါတဲ့ဟုတ်ဟုတ်လာကနေတော့ဦးစင်းတို့ရောမှာဒကမကြီးပြောဒကမကြီးဒကမကြီးဥပုပ်မဆောင်ဘူးလားဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့ဒီဘဝတော့လေဥပုပ်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးလေတကယ်ကြီးတော့လူသာရှိတော့လူပါတဲ့နောက်ဘဝတော့နေမရောက်မှာပါဗျာလေကဲအဲ့ဒါ तू တကယ်ယုံကြည်လို့ပြောတာလေ तू စိတ်ထဲမှာဒီလိုလူးနေတာဒီဒီဘလူးနေတာတော့ဘာနေပါလဲရောက်တယ်ဒါတကယ်ယုံကြည်လို့ပြောနေမှာလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူပြင်းရမယ့်အကျိုးကို तू မျှော်ကိုးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတော့နေပါဘူးမျှော်ကိုးတာထားတို့ကအခုဒီဘလူးတဲ့အလူသည်လူချမ်းသာတန်ချမ်းသာတော့ဘာရမယ်လို့မျှော်ကိုးပြီးတော့လူရင်တော့အဲ့လူချမ်းသာတန်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ဥပမာရံကုန်ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘန်ကောက်ကိုတော့ပါလေမပြတ်အောင်လားဖြစ်တကယ်လို့ထိုင်းနေမယ်ဘန်ကောက်တင်မယ်ရည်စူးရင်တော့ရံကုန်ပါပဲတာလေမရောက်တော့အဲ့ဒီသဘောပဲနေမယ်ကိုရည်စူးလိုက်ရင်ကျန်တော့အကုန်လုံးပါလေပါလေအဲ့ဒါကိုတို့ကလောဘကြီးပြီးတော့ကိုပြစ်ချင်တဲ့လူချမ်းသာငချမ်းသာကိုသာရည်စူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေမယ်ပါပဲတာလေလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့လူပြင်းရမယ်အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြမချမ်းသာအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေမသားရနဲ့ကဲမသားရနဲ့ဆိုတော့ခက်တော့ခက်လှူပြီးရင်ဒါတွေရမယ်ဆိုတာသိနေတာဟုတ်ရဲ့သိနေတော့မသားရနဲ့ဆိုတော့စင်ရင်တုံတရားနဲ့ရပါတော့မလားမရပါဘူးညတော့ငကိုတွေကလည်းအခံကလည်းပါလေပါရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အရှုခံလို့သိပြီးတော့လေရှုမှတ်နိုင်မှာဘာဖြစ်တာလဲ ဆုံးလွတ်နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကိုဘာနဲ့တွဲရမလဲဝိပဿနာနဲ့တွဲရဝိပဿနာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ရော့အင်းဆိုပြီးတော့လူုံပဲလူလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာဖြစ်တာမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲလူလူနံမဲ့တစ်ကလူဝဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလဲဆုံးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအလူကံပုံကိုပေါ်မှာခင်မင်တဲ့လောဘကိုဆုံးလူပြည့်ရမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကူးတဲ့လောဘကိုဘာလို့စွန့်နေဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လိုက်မှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့ဟောနာကလို့ဟလာကဲဘုန်းကြီးဥက္ကဋ္ဌပြောတာလို့တင်ကလေးသွားလို့ဆရာတော်ကိုဆရာတော်ဝတ်ပါလို့မပြောရတော့ဘူးဆိုပါလို့မပြောရတော့မပြောတဲ့အသာလေးထားပြီးဝင်ရင်ကောင်းပြီဆရာတော်ဝင်ရင်ကောင်းပြီဆိုစိတ်ထဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်မှတ်နေအဲ့လိုဖြစ်ရင်မှတ်တော့ဒါကိုဦးဇင်းပြောနေတာသဘောပါပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးနမလို့ရှိရင်ပြောချင်တာဗဇက်ကဆရာတော်ဝတ်ပါလို့ပြောချင်တာဖေဖေးမှာဥက္ကဋ္ဌလည်းထိုင်နေတာဟုတ်လားဆရာကြီးကသူ့ရှိသွားပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်မကောင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကန်လေးလူပြီးတော့အမလီဝေ့ရင်ကောင်းမယ်ဝေ့ရင်ကောင်းမယ်လို့ဖြစ်နေကဲဘာသူမှလဲဗျဗဇက်ကသာမပြောတာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့တော့ပေဆိုတာကအဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲရှုမန်ဦးဇင်းပြောတာအခုဦးဇင်းပြောတာကောင်းမှုတည်းပြောနေမလားလေကောင်းမှုတည်းပြောနေတာပဲပြောတဲ့တဏ္ဍာန်ကနေနောက်တဲ့တိုင်ကိုမီးကူးလိုက်တာပထမတဏ္ဍာန်ကမီးရငိမ့်တော့မှမဟုတ်တာကြာနောက်တဲ့တိုင်ကိုမီးထက်ရောက်သွားတော့အလေးအောင်တော့ပုံမရဘူးလားအဲ့လိုပေါ်ပြဆရာတော်ကိုလှူလိုက်တဲ့တင်ကဆရာတော်ကတခြားတစ်ပါးကိုဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းနောက်တဲ့တိုင်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမီးကူးတာဒီသဘောတရားလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အထုတက်လေပြောနေကြမလို့ဥပဒနာယောဂီတွေအဲ့လိုမှစိတ်ထားကမထားတဲ့ဒီပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အထုတ်နေလို့ဥပဒနာညံ့နေဘာဖြစ်တာလဲမတက်တာသဘောပါပြီလားအခုအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့လို့အခုဗာပြညာလဲကိုယ်ရဲ့အခြေခံလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြန်ကြိုးပြပေးတယ်အရင်ကတို့လည်းမသိဘူးလေဆွတ်ဆဲပြီးမက်ဒီဘိုတွေရွယ်ပြောနေတာပေါ့ဗျကိုယ်လည်းရောက်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီလားမက်ဒီဘိုတွေရွယ်ပြောနေအခုကျမှဒီတရားအားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်တချို့ကြိုးစားတယ်တချို့ကလည်းဥပဒနာညာနေအထိုင်တော့ရှိရတဲ့တဲ့ဒီမင်းရဲ့ပုံညာရောက်တော့ဘာလို့အမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီအခြေခံကမ္မတက္ကရတမဒိဋ္ဌိညာမှာဗာဖြစ်တာလေပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မကျင့်သုံးနေတာတွေသွားတွေ့ဟုတ်ပြီနော်အေးအားကြောင့်မလို့ခုအတတိယအဆင့်ပြောနေပါလေဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာ၃ချက်အလူလူပဲပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလေဆွန့်ပါရေရကြပြီကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်တို့တို့ငါးပါးမြောက်မှာဝါသွားဆိုတဲ့ဒီရွာတရားမှာကျောင်းတကာကဘုရားမူစင်းမိဓမ္မမူစင်းမိတန်ခမ်းမူစင်းမိဆိုပြီးတော့ဖျားရှိခွေးနဲ့ဗာဖြစ်တာဆုံးပါဆုံးတော့ရွာတရားပါပြောကြအသိကောင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းတက်ကလည်းကျောင်းတက်ကဖျားဝတ်တဲ့အိမ်နဲ့လည်းဗာဖြစ်တာလေစုံတော့အသေးကောင်းနေအဲ့ဒီကျောင်းတက်ကဆောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်ချင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဝါသွားဆိုပါတယ်အမလေးအသေးကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးကြာခြေတော့ကလည်းဆွဲချတာလေဟုတ်ပြီလားဘဲနဲ့ကပတ်လိုက်ပြီကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတက်ကမကျွတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖျားရှိခိုးရင်းနဲ့တည်သွားတာဘာဖြစ်လို့မကျွတ်တာဆွဲတယ်ဘာလို့ဆွဲဆွဲလို့ဆွဲနေလေဘယ်လိုဆွဲတာကိုပြောရတယ်ဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းတန်ခံပူဇင်းမိဆိုတော့တန်ခံဆိုတော့သူကြည့်ရတာသူကြောင်းဘုန်းကြီးစီရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲသူလူရဲတဲ့ကြောင်းကပြန်ပြင်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ तू ကပါလဲပုံတန်ကြီးမျက်စိတွေပါလဲသွားမြင်ပါပေါ့ဗျာမြင်တဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ကပါလဲကြာသွားတော့အဲ့ဒီကြောင်းကဘာဖြစ်တာလဲသွားပြီးတော့ဖိတ်တာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဘယ်လောက်နေကဲကြောင်းဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတန်ကြီးကဦးဇင်းကပြောတာလေကာယကံနဲ့ဝစီကံကဘာဖြစ်တာလဲလူကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစိုးရကလည်းကြောက်တယ်တကယ်တကယ်မောက်လည်းကြောက်တယ်မနှောကံကဖျားတော်မကြောက်ဘူးကဲဒါသူဖျားနေရှိရောက်ပြီဘာဖြစ်တာလဲတွေးနေတာလေတွေးနေတာလေသူအလိုရလို့သာဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိဆိုနေတာဟာကြသူစိတ်ကဘယ်လိုရောက်တာလဲကြောက်ပြန်ရောက်ငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်လို့သူများကိုပြောတဲ့အခါမှာငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်လို့ပြောတာစကယ်လုံးရပြင်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုသူကြောက်လို့တတ်မှတ်တာပြီးငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံကြီးသွားမြင်ပြီးတော့သုတိစိတ်လည်းကြောက်သွားတာဘာဖြစ်သွားလဲအပိဒါဖြစ်တာပဲကဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကပြောတာတချို့ရှိပါသေးတယ်ဟိုကထိန်ဒီမှာတပည့်တော်တို့ကပါတယ်တူတယ်ပဲလှူကြတယ်တပည့်တော်တို့လှူတယ်ဟိုသူများပါတာပါပဲကြိုက်ဖူးတယ်ဒုက္ခတော့ရောက်ပြီဟိုနေတော့ကဲဦးဇင်းကအခုခုတို့ဒီစကံဘွက်ဆယ်လုံးအခုကိုယ့်ရဲ့လုံးကဆွတ်တော့ကပြည့်သွားပြီလားဟလာကဲအခုတကယ်လို့ဗျာဒီထဲမှာအခုတရားဟောကဒီထဲမှာဆွတ်တဲ့နဲ့ကံကိုတာဝန်ယူထားတယ်အခုစင်ဝဲကနေပါအခုတရားကကူးလာပြီးတော့အဲ့ကိုယူထားတဲ့ရံမှာအမရဲ့ကျမလည်းဒါနပါတယ်လို့လုပ်ပါကုန်ချစိတ်တော့လောက်ထည့်တယ်လို့အမရဲ့လုပ်ပါအလှူရှင်နှစ်ဦး လုပ်လိုက်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောပြီးဆိုတာဘလို့ဖြေကြမယ်အတင်ဘုံကြီးတဲ့တော်တရားတွေပြည့်များသောအပြင်ကဟင်ကျမဘာလဲယူထားပြီးပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခြားနောက်ရက်ပါဖြစ်တာလေနောက်တခြားရက်သာသွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒီရက်ကတော့ကျမကမဖြစ်မနေယူထားလို့ပါဒီလိုပဲပြောကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးစင်းကစဉ်းစားတယ်တဲ့ကဲအခုဒီနေ့ယောဂီအကုန်လုံးနဲ့ဆွန်းဒီတနည်းစရိတ်ကဥပမာပြောတာကြာထားပါတော့ဟုတ်လားဒေါ်လာ300ဆိုပါဆိုဥပမာကဲနှစ်ယောက်လူလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ကို160ဆိုစုလိုက်ရင်320မရဘူးလားဒါဆိုရင်ယောဂီတွေအတွက်20ဒေါ်လာ20ကိုပို့ပြီးတော့မလူရဘူးလားကိုကြတော့160ဆိုတော့ဒေါ်လာ140မတက်တာသွားဘူးလားဟောကိုအတွက်လေအလူမရတက်တာသွားတယ်ယောဂီတွေအတွက်ကြပို့လေပြည်စုံလေကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပါလေမလျော့ဘူးတိုးနေပြနည်းနည်းနည်းနည်းဝိဝတ္တနာနဲ့ဒါနာလေးကိုဥစဉ်ဆက်ဆက်ပြောခြင်းလို့ပါတို့ကငါဥစ္စာအတ္တမာနတွေကခံရခါကြဒါလေးတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဥစဉ်ပြောကြဟုတ်ပြီနော်နောက်မှတ်ထားအဲ့လိုတော့ပြည်အမလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံလာဟုတ်ပြီနော်အခုကထိန်တို့ပါလို့ဆိုရင်ဗါလေတပြိတော်တော်တခုတည်းအလူရှင်ပါတယ်အမလေးသူကတခုတည်းမှာပါတော့ဂုံရှိတာလေမင်းတော့ဂုံဆိုတာပါအောင်သိဟမ်ဂုံငွေဆိုတာပါလေအဲ့လိုလားဂုံဆိုတာပါတော့လူတွေကပြောတယ်ဂုံဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းရာဓုငွေကြီးဒါကိုပြောနေတာပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဂုံဆိုတာအပြစ်ကင်းတော့ကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတော်ဘာအောင်ပြောတာမှတ်တာဂုံရှိခြင်းမိမိလုပ်တဲ့အလို့အပြစ်ကင်းအောင်လို့အလိုလိုဂုံရှိပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်အပြစ်မကင်းမတော့ပတ်စံဘလောက်ရှိရာထုဘလောက်ရှိဂုံပါလေမရှိဘူးအကျင့်ဂုံနဲ့စကလုံးဂုံဘယ်ဟာလူခြင်းလဲသိကြလားသိကြရင်မင်းကဆောင်ရင်နောက်ကဒီကဘီဘီစီတွေစင်ကာပူတွေထည့်နေတယ်ကွာရှုပ်တယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကျင့်ဂုံကိုလူခြင်းနဲ့ပြီးရင်စကလုံးဂုံများဓာရွယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစကလုံးကအပယ်မလွတ်ဘူးဗျာအကျင့်ကောင်ကမှဘာဖြစ်တာလဲအပယ်လွတ်တာဝိပဿနာအားထုတ်လာရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲသိပြီသိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုဦးစင်းပြောနေတာတခုခုဦးစင်းကြောင်းလိုက်တော့ကိုယ်ကလည်းဆေဝါပြည့်ပြည့်ချင်းကြောင်းကထိုင်လိုက်တာကြောင်းနိုင်တာအသိစက်စက်ရမားလည်းဘာပြဿနာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဦးစင်းကြောင်းနိုင်ကတပတ်တည်းလူညောက်တည်ရတယ်တော်လေးတဲ့ဘုန်းကြီးမောင်းမတို့လို့အဲ့တော့ဘာသာပြောလဲဆိုတော့သေတာကကြောင်းတကာဖျားတကာပဲအဲ့တော့ဦးစင်းကိုလာမေးအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာတဲ့ရွှေတီးဆောင်းနေတယ်တဲ့ဟာဆောင်းဘောလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ကိုကလည်းကြောင်းတိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဒါဆရာတော်တိုင်ရလို့သူထိုင်ရတာဟုတ်ပြအဲ့တော့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ရုပ်တရက်တကယ်ဆိုဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကငွေးလိုက်တယ်ဒကာကြီးလို့ထီးဆောင်တယ်ဆိုတော့အရေးလူချင်းလို့မို့လားဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပြီးရင်လို့အရေးနန်းနန်းလူချင်းအပြည့်ဖွင့်ပေါ်ဗျာလို့အရေးတဝက်ပဲလူချင်းတဝက်ပဲဖွင့်ပေါ်ဗျာကဲပြီးရောဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုအယူဆတွေကဘာတွေမှလည်းမသိဘူးအခုလက်ကြည့်ဂုံဟုတ်ပြီနော်ဂုံလို့ရှိချင်ကြတယ်ဂုံဆိုတာဘာကိုခေါ်မှလည်းမသိကဲအခုဦးစင်းပြောပြီဂုံဆိုတာဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်အပြည့်ကင်းတာကာယကံဝစီကံမနောကံအပြည့်ကင်းရင်အဲ့ဒါဂုံရှိဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်လက်ခံရတာလက်ခံရပြီးတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲတော့နောက်ကမှတ်တာစကလုံးကုန်ပြီးတင်းရင်ရက်တောင်တော့မှာပါလေဝင်းစားကုဘိနဲ့ပဲထည့်လို့ရမယ်အပဲမလို့ဘူးဗျအကျင့်ကုန်ကတော့ရက်တောင်တော့မှာဝင်းစားကုဘိနဲ့ထည့်လို့မရပြီမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပဲလွတ်တယ်နေပြန်ရောက်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ရင်လေးမလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကိုဦးစင်းပြောနေတာဝိပဿနာအထုတ်လိုက်ရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလို့ပြောတာဒါတွေတိလာလို့ရှိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့လိုကိုယ်လိုဒါနာမျိုးမလုပ်တော့အများသောအပြင်ကအခုခုလိုကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးကိုအခုလာပြီးတော့လေတပြိတော့ဆေဘူကနေတော့လာလို့ရဆရာတော်မရှိဘူးလားဆရာတော်ရံပုံကြသွားတယ်တကယ်မကြီးဟောတော်ဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်မတော့တပြိတော့ဘာလူချင်းလုံးလို့တဲ့ဟာဒီညာသိန်းတော်ကြီးလာလို့တကယ်မကြီးရဲ့ဆိုတန်ခါကုံရည်စွဲမှန်ပါတယ်တပြိတော့တန်ခါကုံရည်စွဲမှာလေတန်ခါကုံရည်စွဲမှာဆိုဆရာတော်စောင့်နေတယ်ဦးစင်းလူလာတယ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားဦးစင်းပြောကြတာဘာလဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့တရားတာနားနေတာဗျာတကယ်လဲကြတော့သူတော်ကောင်းတို့မလိုက်နိုင်နဲ့ညဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်တရက်ကုန်ရည်စူးမယ်ဆိုရည်စူးလိုက်ပါလားဗျာဒီမှာဘုန်းကြီးတွေရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပဲလှူသွားလိုက်ပေါ့ဗျာဟောတော်တို့ကောင်းပဲဆရာတော်လည်းလေကိုလာတဲ့နေ့ကျမှပါလေရံကုန်သွားတယ်ကို့မှာလည်းစင်ကူကနေတော့လာလှူပါလှူပါလှူပါဦးစင်းပြောကြတာသို့တော်လေအဲ့ဒီဌာနမြောက်ပြီးသွားရင်အကျိုးပေးရပါဖြစ်ပြီလေနေ့တည်းမြောက်တော့ သဘောပါရဲ့လားအေးဗျာအဲ့ဒါဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လှူတဲ့အောင်ပါလေလုံးကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတတန်နေရာလုံးကဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့ဘာဖြစ်တာလဲအခုလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကတိန်လိုအောင်မျိုးကတူတဲ့အလှူရှင်မလုပ်ပါနဲ့ဦးရင်ပြောတာဘယ်သူပါပါကိုဒါနဘာဖြစ်တာလဲညော့သွားတာမဟုတ်အဲ့တော့သူတော်တို့မှာဒီတချို့ကြတော့အလှူရဲ့ပစ္စည်းအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လှူပြီးရင်ရမယ့်အကျိုးတွေကိုမတတ်မှတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်တဏမာနဒိဋ္ဌိလာဟုတ်ပြီနော်ဘလို့လာတာလဲသိလားတို့တို့အခု၅ကောင်းကြော်ရင်ဂုံပြုလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုပါတော့ဇီရိုပဲဟုတ်ပြီတော့အလူမရပါဖြစ်တာလဲ၅ကောင်းကြော်ရင်ဂုံပြုလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံပြုလက်မှတ်လေးမလို့ချင်ဘူးလားကဲအဲ့လိုမင်းပဲအဲ့ဒီဂုံပြုလက်မှတ်ယူရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလို့ဆက်မကဲတို့တော်တို့အခုယူနေကြတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဂုံပြုလက်မှတ်ယူကြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြည်းဒါအမှန်တော့ဟုတ်ပြီတရားပြောပြီအိမ်မှာပါဖြစ်တာလေသူများမြင်အောင်ပြထားဟုတ်ပြီကဲကျန်တဲ့လူဖြည်းတယ်မှာဘာရှိသေးလဲမိမိလူတ
1: ဲ့လူကိုပြန်ပြီးတ
0: ော့အဲဟုတ်ပြီမိမိလူတဲ့လူလေးကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းနေတာနှလုံးသွင်းနေတော့ပုဝါမုံစာပြတ်စီတာထက်တန်ခြင်းလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဖြည်းတဲ့ဒကမာကြီးရဲ့အိမ်ကိုဦးဇင်းကလိုက်ကြည့်မှာအဲ့ဒီဂုံပြုလော်လေးကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ထည့်ထားတာလားအိတ်ခမ်းချိန်ထားတာလားဟမ်အေကန်းနဲ့ထားလာလားအေကန်းချိန်တာအေကန်းချိန်တာရင်ကိုဘကိုစေနာထက်တန်ရင်ကိုဘကိုအေကန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပွားပါလားဘာဖြစ်လို့အေကန်းချိန်တာလဲစိတ်ရဲ့သဘောလေးပြောချင်တာဦးကဘာမှအပြစ်တင်တာတွေနှိမ့်ညင်တာတွေမပါဘူးနော်စိတ်သဘောလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီကုန်ကူးလေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြစေနာဟာလားလူပြီးရင်ဝမ်းမဝမ်းသာဖြစ်ချင်လို့ဆိုရင်ကိုအိယာလေးလေးကိုချတာပြေးပါပြီဒါလေးကိုကြည့်။အော်ငါတို့တန်တော်တွေမှာဒီလူပါဖြစ်တာလေ။လူရပြီလူရပြီလူရပြီဆိုဝမ်းမဝမ်းသာပြေးအောင်ပွား။ပွားပြီးခေါင်းအောက်ထိုးထည့်ထားတာ။ဘယ်သူမှမမြင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။ကိုစီတာတက်တန်နေတာမို့လား။အခုကမဟုတ်ပါဘူး။ဧကံမှချိန်ထားတာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဟိုရေခဲနိုင်ငံသားမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးနေရေခဲတက်တာသူဘာမှပြေးဧကံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အခုလည်းပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစီတာတက်တန်လို့ပွားခြင်းနဲ့ပြောပြီးဘာဖြစ်လို့ဧကံချိန်ထားလဲဆိုတော့ကိုလူထားတယ်ဆိုတာလူသိစေခြင်းလား။ခန္ဓာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောခြင်းလို့လက်ပတ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ကိုလူတာကိုလူသိစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေမောက်များရင်ငါတို့လူတယ်ဆိုတာကိုလူသိစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုသိသွားတာကိုတာယာရာကတဏဟုတ်ပြီလားငါတို့လူတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားဒါလို့အမောက်ကိုငါတို့မှလူနေတယ်ဆိုတာဗာလဲမာနဟောစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒါနလုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလဲဆိုတာဒီဥဒေအခုနည်းနည်းလေးသတိရတာလေးတွေထည့်ပြောနေတာအမှန်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောမှမဟုတ်ဘူးရဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကဒီနေ့ဖြစ်ပြမြင်တာကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်နေတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီမေတ္တာပို့လေးမနေ့ကခေတ်ဆက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုခေါင်းထဲမှာဖြတ်ကနေရောက်လာလို့ပါလေပြောနေတာအချိန်ရောက်မှာကိုယ်နဲ့ရထိုးသွားပြီကဲအဲ့တော့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်ကြဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေထားပါလေဝိပဿနာလုပ်ထားမှာအဲ့ဒီဒါနနဲ့ဝိပဿနာပေါင်းပြီးသူတော်ခေါင်းထဲမှာနေပြန်ကြကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုတို့တို့တို့မျိုးသားလေးကဖြစ်မယ်ဘယ်လိုရလဲဦးသိလည်းမသိပါဘူးဟိုပေါ့သောလို့ဆိုရှင်ဆိုအလူရှင်အလူမောက်တို့မေတ္တာပို့ရင်လေအဲ့တော့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုလည်းမေတ္တာပို့ရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီတခြားအလူရှင်တွေလည်းရှိပြီးတော့တို့ဆွန်းစားတဲ့အခါကျတော့ဆွန်းတကဆွန်းမောက်ကိုပဲမေတ္တာပို့ပြီးကျန်တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုမဟုတ်တော့သူစိတ်မကောင်းတဲ့သူပါတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးစင်းကအခုခေါင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်လာလို့ဆိုတော့တို့နတ်လူတ္တဝါအလုံးလို့ပါတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပါလဲပါပါပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတို့လူတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့လူတာလူသိစေခြင်းတော့ဟုတ်တယ်နော်အခုတို့တို့ရံပေါ်မှာဆိုရင်အခုကြည့်ဦးဇင်းတို့အခုဒီလူကိုစင်မူလာဖို့တဲ့တကြီးကနေရံပေါ်လာတာလမ်းတစ်လျှောက်မှာဘုံကြီးပုံကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲသိလားတရားဝဲတရားဝဲတရားဝဲနည်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့နေရာမှာဆိုရင်ဆက်နှစ်ပါးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းတော်ဖို့တော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မင်းပဲတရားဝဲလောက်တာဘာလို့ခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်လူရင်းပြောမယ်နေပဲပါလေရောက်ချင်ဒါပြတရားနာတဲ့လူကလည်းနေပဲရောက်ချင်လို့တရားနာတာမလားဟောတဲ့လူကလည်းနေပဲရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်ပါလေဟောတယ်တရားဝဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းနေပဲပါလေလူချင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲစီစဉ်ကဲအခုဦးစင်းမင်းပဲသူတို့ရက်ခွက်ကားနဲ့ဓမ္မပူဇာခြင်း390လို့ပြောတယ်တို့အလက်ကြ100ရောက်အောင်လို့ဟောကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီဓမ္မပူဇာခြင်းများများလှူလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရက်ွက်တဲ့ตาခြင်းလို့သဘောပါတယ်နော်သူတို့ရက်ွက်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲตาခြင်းလို့ကဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတော့မလားမရောက်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်စီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းပင့်လို့မရတဲ့တန်ခါပင့်ရရင်သူတို့မှဘာဖြစ်တာလဲငါတို့အဖွဲ့မို့လို့ပင့်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော် အဲသူတို့ကဗါလဲကိုဘွေးရဆိုတော့တို့က12ဘွေးရပြင့်မယ်တဲ့အခုအဲတော့ဒီကျုံးကကံကောင်းတယ်ဗျဘွေပေါင်း1500ရတဲ့ဘုံကြီးခေါ်တာကိုနားတာဗါလဲကြီးလေတာ1500ရှိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့တော့ကြီးလေတာ1500ဘွေးပဲရှိတယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗျဘုံကြီးပြင်တာတော့မှနေမယ့်ရောက်ချောင်းမှမဖြစ်တာပဲတဲ့ဟိုဘက်ရောက်ွက်တဲ့တာအောင်သူတို့ကဘယ်နှဘွေးရဆိုတို့ကဘယ်နှဘွေးရဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဦးစင်းကကဲရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ညလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားပွဲတစ်ပွဲလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့မလွယ်တဲ့တရားပွဲတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခုစီစဉ်တဲ့သူတွေနေမဲ့ရောက်ကြောင်မဖြစ်တာတွေဦးစင်းပြောပြတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့တရားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာနေမဲ့ရောက်ချင်လို့လုပ်တာသူတို့ရောက်ွက်တဲ့တာချင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုမပင်းနိုင်တဲ့ဟုတ်လို့ပေါ့နေရာတိုင်းမကြွတဲ့တန်ဃာတပါးကိုပြင့်နိုင်တာကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ်စလင်းကြွချဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတရားပွဲလုပ်တာသဘောပါပြီလားအခုကတို့ကဘလို့ပြင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲပြင်းလို့မရအောင်ငါပြင့်နိုင်တယ်ကွာငါပြင့်တာကဲအဲ့တော့ဘာတက်နိုင်နေလဲဆိုတော့ဟွန်းသူ့ဘာကတရားဝဲလုပ်တာကအဲ့ဒါကြီးတွေလုပ်တာနဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ပြီလားနေမဲ့ရောက်ချောင်းတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့ကဲတရားနာတဲ့သူကြည့်ရတရားနာတဲ့သူကလေဟဲ့ဟဲ့ဒီနေ့ဘုမဘယ်သူလို့ဟဲ့အဲ့ဒါဒေါက်တာဘယ်သူလဲဟဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမဆိုးဘူးတော့လေအတန်ဝယူကချောတယ်ကဲတရားနာတဲ့လူကလည်းဘာလို့များနေတဲ့ယောက်ျောင်းအတွက်လာလာလာဘာအတွက်လာတာလဲဦးလေးကသဘောပါလားတို့တရားပွဲတွေရန်ကုန်မှာအခုအများကြီးပဲအဲ့တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အခုဘာလဲဆိုနေဝင်ချိန်ပါလေတိမ်တောက်တယ်ဖြစ်နေတယ်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုဥပဒနာစကန်းပွဲတွေဖွင့်ကြတရားစကန်းပွဲတွေလုံးကြဘာဖြစ်တာလဲနေဝင်ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲတိမ်တောက်အခုအဲ့ဇာကဦးလေးနားထဲမှာလာလာကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တာအကြမ်းရရတော့ပြတော့မဟုတ်ဘူးစေရနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေကြားရောက်ပြီးနေဝင်ချိန်ပါဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒါပဲနေပဲကဲတော့ကဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကြည့်အောင်သူကဒီနေရာကိုဟောနေကြ350ရတယ်ဆိုရင်တရားဟောဖို့ကားဘင်းလေးလှိမ့်လိုက်တယ်ကငါတော့350ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာသလားမလာဘူးလဲမလောက်တော့ညာတာဗျအဲရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားမလောက်ပြောရင်ပါလေညာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမြတ်သားပြင်းကတော့အနာဂတ်ယဟန်တာတော့မဟုတ်တော့သေးပါဘူးသဘောပြပြအဲ့တော့ဘာလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဆိုတော့တရားဝဲတပွဲဖြစ်ဖို့မလဲဘူးအချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်အပင်ပန်းခံရတယ်တို့တော့စီစဉ်တဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ဘူးနားတဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဟောတဲ့သူကလည်းဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ပတ်စံနေအကုန်ကြခံပြီးတော့အစင်လားဖြစ်ပြီတော့ကြတော့တရားဝဲတပွဲလို့ရသိ5-60အကုန်ခံနိုင်မှဆိုတဲ့အစင်လားဗျာဖြစ်လာတယ်ဒါပြည့်စီဝါရေးတွေကတော့ကိုဒလိုကောင်းဖို့ပါလေမလွယ်တော့မလွယ်ရင်သိန်း5-60အကုန်ကြမခံနိုင်တရားဝဲတွေမကျင်းပါတော့မကျင်းတော့ရင်ဟောဝင်ပါလေမရှိဘူးမရှိရင်သိဝင်မရှိဘူးမသိရင်မကျင်းဘူးမကျင်းရင်သာနာကွယ်ပြီဗျာကဲတခါလေးပြောလိုက်ဘောပါလားအဲ့ဒီရောက်မှဆိုလို့ပြောနေတာအခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လှုပ်တက်ကြပါစေလှုပ်တာတော့လှုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမှန်ကန်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နီလန်းသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းကတရားနာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဒီသဘောတရားတွေကတရားမနာဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနာယုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တရားမနာတရားအမှုပဲလုပ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြန်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်သွားတာဒါပြည့်ငယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်အယတမဖဲ့တမလည်းအပေကြတယ်တို့ကလည်းယောဂီအညူရောင်လေးဝှက်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ရတဲ့နဲ့အပေကြတယ်ဆိုဘာထူးမှလဲဗျသဘောပါလားဟုတ်တယ်မို့လားဒါလိုက်နဲ့အင်တာလိုက်ဒါပဲကွာတာပဲဗျရသမဖဲသမားဒုတိယဘဝကြာမယ်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲတတိယဘဝကြာမယ်ဆိုတော့ကြာတာတော့ကြာတာပါပဲဗျအတူတူပါပဲတဘဝလေးဘာဖြစ်တာလဲခံစားဆန်စားပြီးတော့အပေပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးလားအေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအခုဦးဇင်းပြောတာနောက်ထပ်ဖြစ်မှဆိုလို့ခုပြောနေတယ်အတိတ်ကတို့လူရဲ့တန်းနဲ့အခုထိနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလာခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနဟုတ်ဒါနဲ့တူအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမလုပ်ခဲ့အဲမလုတ်ခဲ့ဘူးသူလိုကိုလိုပါဖြစ်တာလေလုတ်တာအဲဒါကြောင့်မလို့အခုခန္ဓာရပြီးတော့နေပဲမရောက်တာအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်နေပဲရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်အရေးကြီးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဒါနဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့သီလဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဘာဝနာမှနေပဲရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တာနာတွင်မှလောက်ရပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနေပဲမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါလေမပြည့်စုံဟုတ်ပြီနော်အချိန်သိမရှိတော့ဘူးအချိန်တိုင်းတည်ဖို့ပါလေနီးသွားပြီတားလို့ရသလားမရပါဘူးတည်ရနီးမှလက်ထိုးလို့ရလားမရပါဘူးကိုလန်းကိုရှော့အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုတိကိုလို့ကိုလို့သူများအเจ้าသိမသိချင်တဲ့သူများအเจ้าတိတာနှလုံးသွင်းမှရင်ဒေါသတောင်ထွက်သေးတယ်စိတ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့မှသာတံမီကရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်ဘာဖြစ်တာလဲဦးစင်း တခုပြောမယ်ကို့အကြောင်းကို့တည်ကို့လို့ကို့လို့ကို့ပါလေဟုတ်ပြီနော်မပါတော့လောဘတွေကြီးနေလားဒေါသတွေကြီးနေလားမောဟတွေကြီးနေလားသူများပေါ်မှာငါမနာလိုစိတ်တွေများနေသလားဟုတ်ပြီနော်ကို့အကြောင်းပါလေကို့တည်အဲ့တိပြီးရင်ဘာလို့ပါမလဲပေးရမှာပါလေအဲ့ပေးတာပါလေကို့လို့ကို့လို့သဘောပါပြီနော်ကဲတော်ရောရဟိုနိုင်ဘာမှမရှိတော့အဲ့လိုကဲဘော်တိုင်းမပြတ်စော်

ကအန္တံကရိတတိဧတိနသစ္စဥဇေနသဝေတိဟောတုဣမံကာယံဤယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဤသဘောတရား၏ကိုတံပတ်တထသုံးသကြကုန်လောရှင်းမှတ်ကြကုန်လောဘုနာဘုနံသမ္မံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၏တိတိရှိသောဝိပဒနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိသောဒုက္ခအန္တံဒုက္ခဤအဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်မြေမောပြုရလက်တဧတိနသစ္စဥဇေနဣမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်သောဝေ

သာသနာတော်နှစ်1552ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တကူလာဆန်းရှင်းနေရန်ကုန်တိုင်းချင်းနယ်မြို့နယ်ဦးကျေဟိုလန်းမိသားစုတို့၏ပထမအကြိမ်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိပ္ပယ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြု၍တည်ကျူးဖွဲ့ဆောင်အပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယကာလံကရောတောတိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကောရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချက်လည်းအင်္ဂါမိတ္တချင်းမသမီးသာနေတထာဇဏီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လွတ်ခြင်းမြင်လုံးအသက်ဆုံးနှင့်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတ္တတဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတန္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိပဲဘုရားဘာသာမှာဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုချင်းတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်းနေတိုင်းအားလုံးဥပုသ်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့အလေးအနက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တဒနနသိထားဖို့လိုအပ်တယ်မိယုခရာမိဘတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးဆောင်ရကနေပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတော့လည်းပဲဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတော့အလေးအနက်ထားသိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမကဘူးတခြားဘာသာတွေကလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အေးရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ်နဲ့ကိုယ်ဥပုသ်နဲ့တချို့ကတော့မသိရင်တူတူပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်။အနှစ်သာရပိုင်းမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရတခါတည်းရန်ကြတော့အတန်တူတော်လဲအဆမ်းမတူဘူးဆိုတာအနှစ်သာရပိုင်းမှာကြွားချမှုတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေမှာလည်းဥပုသ်ဆောင်နေသူတို့မှာလည်းသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတော့ဥပုသ်ဆောင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှေးအစဉ်လာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာဆန်းရှိရဲ့လာစုပ်ရှိရဲ့လာပြီလာခွေလို့တလမှာ၄သတင်းဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြအဲ့ဒီတလ၄သတင်းဥပုသ်ဆောင်ရုံမြမကဘူးပဋိသာဂရဥပုသ်ဆိုတာရှိတယ်အချိုနဲ့အပူဆောင်တာဆိုပါစို့ဥပုသ်တွေမရောက်ခင်တရက်ကကြုံပြီးတော့စောင့်နေဥပုသ်ထွက်တရက်ကိုစောင့်နေဆိုတော့အချိုးအပိုနဲ့တကွာဆိုတော့လာဆန်း9ရက်လာဆန်း10ရက်လာဆန်း9ရက်3ရက်လာပြီနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီအဖိတ်နေလာပြီနေလာပြီကျော်တရက်3ရက်ထို့တူပဲလာပြီကျော်10ရက်မှာလည်းပဲ3ရက်လာခွနေမှာလည်း3ရက်ဆိုတလမှာ၁၂ရက်လောက်စောင့်တယ်ဥပုတ်เนาะအဲ့ဒါလို့အကျိုးအပေါ်နဲ့တကွာစောင့်တာပဋိသင်္ဂရဥပုတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်းသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုတ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှင်းပိုင်းခေတ်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါထွင်းကာလ၃လလုံးလုံးဥပုတ်စောင့်နေဆိုတာမျိုးတွေလုံးကြစေတရောစင်းနေဝါတွင်း3လမှာနေ့စဉ်နဲ့ညသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုတ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုတ်တို့ပဋိသာဂရဥပုတ်တို့ဒီလိုဥပုတ်ရက်တွေဟာတမန်ရက်မြတာမကဘဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုတ်သီလကိုဆောင်တည်ကြတယ်ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရဆောင်အနည်းဆုံးတော့တလ၄သတင်းဆိုတာဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာဆိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသကအကြောင်းမှကြီးလို့လို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ဥပုတ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထားပြီးသတင်းနေဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဥပုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာဥပောတ္ထဆိုတာပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတ္တ္ထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တ္ထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရစမစရှင်းပါသီလဆောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဋ္ဌံပြီးတော့နေတာပဲ
ဒီဘုဆောင်တဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှောင်ခြင်းမဲ့မလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မဲ့ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းသီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရတယ်เนาะဒါကဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့မြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုမှောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့အခရာဥပါဆောင်တစ်ချောင်းငင်နဲ့တကလေးနောက်ကတက်ပြီးတော့ရေးရဥပုတ်ဒါဥပုတ်ဆောင်တယ်ဥပုတ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုတ်ဆောင်နေဆိုတာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြားရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရတယ်အဲ့တော့နေကလေးကမနေခင်ကလေးကရှစ်ပါးသီလကိုခံယူဆောက်တည်လိုက်ကြတယ်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့စိတ်ကိုဒုံလုံးချပြီးတော့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီရက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအင်္ဂါ၈ပါးအတိုင်းဟောဒီစီကံချက်အတိုင်းငါလိုက်လာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံချပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးချုပ်တီးပြီးတော့စောင့်စည်းတဲ့သဘောအဓိကအပြင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘော။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်ရတော့လို့ဆိုတော့ကာယကံမှုကျွလွန်မှုဝစီကံကျွလွန်မှုဆိုတာကသမာအားဖြင့်နေလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်မိတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်မိတတ်တာတွေကိုမကျွလွန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆုံးတော့ဥပ္ပဆောင်သုံးချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောချဖို့ဒေါသတွေရောချဖို့မောဟတွေရောချဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေယော့နေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကတ်တတ်ပြီးတော့စောင့်သုံးညအဲ့ဒီစောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ္ဗေအကျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်သုံးလို့ရှိရင်ရရှိရတဲ့အကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်တခြားဘာသာတွေမှာလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်တဲ့ဥပုဘ္ဗေဆိုတာစောင့်ညဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဥပုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်နဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ချင်းတွေဟာအတိတ်ရဲ့ရှိရှိဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအတိတ်ရဲ့ရှိသောဥပုပ်ဆောင်သည်ရသော်ဘုရားကဝိသကအကြောင်းမှကြီးဒီနေ့ကျတော့အကြောင်းလာပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဝိသခာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဒီကနေ့ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနေ့ဥပုသ်နေ့မှုတပည့်တော်ဥပုသ်ဆောင်ပါလေကြောင်းလာတဲ့အခါမှာရှောက်ဥပုသ်နေ့မှုဥပုသ်ဆောင်ပါလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုသ်၃မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအတင်တရံချင်းကွဲပြားခြားနာသွားပြီဆိုတာသတိထားဖို့နော်ဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လို့နာမည်အားဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနိတရဘိုင်းကြွားချသွားလို့ရှိရင်အကျိုးပေးခြင်းဟာလည်းကြွားချသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့လီလန်းတဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုသ်ဆောင်တတ်ဖို့ဟိုအရေးကြီးမြမလူမျိုးတွေကိုရဘသာဝင်နေတာဥပုပ်နေဥပုပ်ဆောင်ရတယ်ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကြားဘူးတယ်ဆောင်လည်းဆောင်ရသို့သောဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဥပုပ်ဆောင်တာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသခာကိုဥပုပ်၃မျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။နံပါတ်၁ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါကတစ်ခု
အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဂောပါလကုဘောဓထဂောပါလကဥဘောဓထဂောပါလကဆိုတာနွားချောင်းသားဥဘောဓထဆိုတာဥပုပ်နွားချောင်းသားဥပုပ်ဆိုတာနွားချောင်းသားတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုပ်မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဥပုသေးတွေဟာဥဥဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာနီးစနစ်ကျနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်ဥပုဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဥပုဆောင်ရင်အကျိုးဟာညာစွာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိသခာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်1ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စောင့်နှိုင်းရှင်ရမယ်ဥပုပ်မျိုးတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးอ่ะတစ်ခုနောက်တစ်ခုကနိခန္ထဘောဓတ္ထလို့ခေါ်တယ်နိခန္ထဆိုတာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကဘာသာရေးတစ်ခုပေါ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယခေတ်မှာဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်ဂျိန်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကတော့ဂျိန်းလို့မခေါ်ဘူးနိခန္ဓလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိခန္ဓယဟန်တွေကလမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စောင့်တဲ့နိခန္ဓတွေရဲ့တရားဓမ္မတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေ။အဲ့ဒီဥပုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာလို့ရှိတယ်။ဒါနဲ့တတိထားစရာဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအခြားဘာသာတွေမှာလည်းဥပုပ်တွေရှိကြတယ်နောက်တစ်ခုကအရိယဘောဓထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်တဲ့ဟောဒီဥပုပ်ကတာအတိတ်ပင်ရှိတဲ့ဥပုပ်ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကစနစ်တကျနီလမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်မှအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့နီလနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှအရာရာမှာအောင်မြင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလားသုံးဖို့လို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်အကောင်းမီနွားချုံသားစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ္စောင်းနီးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဘုရားဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အထူးအဖြစ်ဘုရားဘာသာဝင်နေတဲ့နေ့အခါကာလမှာရှစ်ပါးတိလဆောက်တည်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖျားသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမဆောက်နေကြတဲ့ကဘာတွေလုပ်တာတချို့ဥပုသ်တယ်တွေရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြလာမဆောက်နေကဘာလုပ်တော့ဆိုဥပုသ်ဆောင်နေဆိုရင်နေ့၁၂နာရီရနေပြီးတော့နောက်တည့်ရမနေ့အာယုမတက်ခင်မစားရဘူးဆိုတော့အတိလေးဝင်မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာဝိကာလဘောဇနာမစားရဘူးဆိုတာလေးသိနေတော့ဘာကြောက်တုံဆိုရင်ထမင်းဆာမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ထမင်းဆာမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုသ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲဖွဲရာရာတွေချက်ပြုတ်ကောင်းလို့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းမစားအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားဖို့ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်အဲ့ဒီလိုကြွတင်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းလို့ရရာတွေစားနောက်တရက်အတွက်တွေးသေးတယ်ဒီနေ့တော့စက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ရက်ကျတော့ဝက်သားဟင်းနဲ့စားမှာဟိုနောက်တရက်ကျတော့ဘာဟင်းချက်မယ်လဲဆိုပြီးတော့အစားတော့ကိုစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲဒါအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့ဘာဟင်းနဲ့စားတဲ့လက်ပြင်ကဘာဟင်းစားမယ်တပည့်ခါဘာဟင်းစားမယ်အစားအသောက်တွေကိုစီမံပြီးစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်မျိုးတွေကအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နွားချောင်းသားတွေစိတ်သဘောထားနဲ့သွားတူနေတယ်အစားအသောက်ပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေမျောတွေးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဥပုပ်မှာဘာဥပုပ်တုံဘာဘာကိုမျော်တွေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာတောက်စရာမျော်တွေးခြင်းဒီအဘိဓိစာအဘိဓိစာဆိုတာ
စားเสียအာယုံပေါ်မှာရှေ့ရှုတွေးနေတဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါပြောတာနော်ဒီနေ့ဒီဟင်းစားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေနောက်ရဲကြတော့ကိုဟင်းစားမယ်ကိုအစားစားစားမယ်နဲ့အစားစားတွေပေါ်မှာစိတ်အများကြီးရောက်ပြီးတော့စောင့်နေဥပုသ်တဲ့ဥပမာမဲ့နွားចောင်းသားတွေဟာနွားကိုចောင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်တဲ့အခါနွားတွေပေါင်းပြီးတော့ခြံထဲထည့်နွားပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေစိတ်ကူးတော့ဆိုရင်အေးဒီကနေ့ဒီနွားအုပ်ကိုဒီစချက်မှာကျွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေတိုက်တယ်မျက်ပြင်ကကြတော့တို့စချက်ပြောင်းရမယ်ဒီစချက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်စချက်တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရေတိုက်မယ်ဆိုရင်စီမံချက်တွေမချရဘူးလားအေးနွားចောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာနွားចောင်းတယ်လက်ဖြင့်ကဟိုနေရာမှာចောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့နေတယ်လို့ပဲဥပုသေဟာလည်းပဲဒီကနေ့ဒီဟင်းနဲ့စားတယ်လက်ဖြင့်ကကြတော့ဟိုဟင်းချက်ပဲဟိုအစားအစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုလုံးပန်းပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုတွေးတော့ပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုမျိုးဟာနွားចောင်းသားစိတ်သဘောထားနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဂောပါလကုပောသထာတဲ့နွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းမျိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်ခြင်းမျိုးဟာလောဘနဲ့အချိန်များများကုန်တာမဟုတ်လောဘစိတ်တွေထိမ့်နိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနမဟပလောတဲ့အချိုးများများမရှိဘူးတဲ့နမဟာနိတံသောများစွာသောအာနိသင်တွေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေဥပုံမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခုနိခန္ဓာတွေစောင့်လာတော့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူး။နိခန္ဓာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုံနေမှာဆိုရင်သူတို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောတယ်တဲ့။ဘာပြောတော့ဆိုစောက်တီခိုင်းတယ်သူတို့ယူခိုင်းတဲ့သီလကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အေးအရှိအယမျက်နာမှာယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တောင်ဘက်ကလည်းပဲယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကလည်းယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးမြောက်ဘက်ကလည်းပဲခုယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးယူဇနာတရားဆိုတယူဇနာတွေမဲ့10မှ12မှရှိနေယူဇနာတရားဆိုအလွန်ဝေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတွင်းကတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုတော့တတ်မယ်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်ရနေဟုတ်ကဲ့သူဥပုဂ္ဂကစောင့်ပုံစောင့်နေကနေမြေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့စောင့်တာသူကယူဇနာတရားအပြင်ဘက်ကတက်ရှိတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုမစောင့်ဘူးပါဏာတိပါဒထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မယ်အရှိဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်တောင်ဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်မြောက်ဘက်ကယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဟောပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူတို့အပေါ်မှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုမလုပ်ပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပုပ်အဲ့ဒီဥပုပ်ကတော့တော်တော်လူပါဝါတဲ့ဥပုပ်ပဲနော်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတချင်ဟိုဝေးကြီးထီအောင်ဘသူကသွားတတ်နေမလို့အဲ့တော့အတွင်းနာကလက်လန်းမိတာတွေတော့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရနေတယ်ပြီးတော့ဥပုံနေမှာဘာဆိုခိုင်းသေးတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူဟာမှမဟုတ်ဘူးတခြားလူဟာလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဟာငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ကနေဆိုပြီးတော့ဆောက်တရားတယ်တဲ့ဥပုသ်ဆောက်တရားတယ်နော်နာဟံကွာစနိကတ္တစီကိစ္စနတတ္တမိပါဠိလိုကြတာနာစမမကွာစနိကိစ္စနတတ္ထိအတိဗေကတော့ငါဟာဘသူရဲ့မှကြောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ကလည်းငါရဲ့အကြောင်းကြားဆိုင်ရမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူး

ေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားရမရောက်ပြီဘူးလားရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတတဝါအချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတယ်တတဝါအချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားဘူးလို့ဆိုကြဲကမမြမတတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်မမြမတတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စောင့်နေဖြစ်နေလို့ရသော်ပြာအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့စောင့်နေတယ်နောက်တစ်ခုကငါကဘသူမှငါဟာဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးငါဟာဘသူမှအကြောင်းကြားဆက်ရမယ်ပုံကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်တခြားလူတယောက်ကလည်းငါနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြီးညာခိုင်းအဲ့ဒါလို့ကြီးညာပြီးနောက်တည့်ရဲ့ကြသူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ပါဇက်ကသာဆိုတာသူ့အမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲသာသမီးကသာသမီးပဲမဖြစ်ဘူးလားမိဘတွေကလည်းပဲဒါငါတို့သားပဲဒီလိုပဲမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတင်းလိန်ခိုင်းရရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ရမဲ့အစာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုခိုင်းတာနဲ့တူးနေတယ်ငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘယ်သူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလိန်နာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုဆိုခိုင်းရရောက်တယ်နောက်တည့်ရဲ့ဥပုပ်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကတည်းကတော့ကြီးညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြီးညာထားပြီမဲ့လို့မပြောမပြုနဲ့အဲ့ဒီကြီးညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကယူသုံးတယ်ဒါသူပစ္စည်းကိုအရမှန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဋ္ဌိဏဒါနမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ तू ကျင်ညာထားတာငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကျင်ညာထားတာ။အဲ့တော့ကျင်ညာထားတဲ့ပစ္စည်းကို तू ကနောက်တရက်မှဘသူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဋ္ဌိဏဒါနဖြစ်တယ်တဲ့။ဟော။လိန်နာမှုဘုဒ္ဓဝါဒလည်းဖြစ်တယ်။မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိဏဒါနလည်းဖြစ်တယ်။ဒါတွေကရှောင်ကြဉ်ရမယ်အစားဒီအတိုင်းကျွလုံမိရဲ့သားဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုဘ္ဟာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောနော်အဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကဒီလိုပဲဥပုဘ္ဟာအမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်အမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်ဥပုဘ္နေသတ်မှတ်ပုံချင်းရလဲတူနဲ့တူမတူဥပုဘ္ဆောင်တာချင်းလည်းမတူဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရိယဥပောတ္ထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေဆောင်သုံးတဲ့ဥပုဘ္ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုဆောင်ရင်ညင်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပုဆောင်နေအဲ့တော့အရိယဥပောတ္ထဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစစ်ပန်းတိလာဆောက်တည်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယရှင်းပါသီလာစောက်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုသေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယပဲသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနှလုံးသွင်းရမှာဘာလို့ဆိုရင်အေးလောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလုံးဝရှောင်ရတယ်ရှောင်ရုံနဲ့မကဘူးတတ္တဝါတွေကိုရိုက်ပုတ်ညင်းစဲကြောင်ဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဓဆရဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ်တဲ့တတ္တဝါတွေပုံမှန်လဲတနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်เนาะဥပုသေတယောက်ကလည်းပါဏာတိပန္တာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှင်ယန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာပဲဒါ

ူပဲယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီကနေ့ငါထားရပေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာจิตနှတ်မှုဝမ်းသာမှုကြည်နူးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါဘလောက်အထိတ်ပဲရှိတော့သူရောစင်နေဟာသူမြတ်တဲ့ကိုမတတ်ဘူးဒီကနေ့ငါသူရောစင်နေလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါလိုက်ပြီးတော့จิตသုံးမယ်သူမြတ်တဲ့ကိုမတတ်ဘူးဟောဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအဋ္ဌိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ရယူခြင်းဆိုတာကမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်အေးလောကမှာရှိတဲ့ယဟန္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာလည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှယူလို့မရှိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တရားကိုဒီကနေ့ငါလိုက်တာပြီးတော့ရှင်းသုံးရတယ်လို့ဟောစိတ်ထဲမှာအာတက်တရောဖြစ်တာကြည်နူးလာတယ်ဝမ်းသာလာသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်ကိုအတွေ့ယူပြီးတော့ရှင်းသုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်ကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျင့်ကိုထာဝရမကျင့်နိုင်တော့မှပဲဒီကနေ့တည်းရဲ့ရှင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာယဟန္တာရဲ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုတို့တွေကျင့်ရပြီလို့ဆိုဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလေ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်အောင်လေ။ထို့တူပဲအဖြံမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယ။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရသက်ပံရှောင်ကျင်ကြတယ်။ထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလည်းပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပေသည်။ဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်။တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသိက္ခာပုံလေး။ဘုဒ္ဓဝါဒံဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိ။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘယ်တော့မှလိမ်ပြောနေမရှိဘူး။ဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ကျင်ကြတယ်။ဒီကနေ့ငါလည်းပဲမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ရပေပြီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝန္တာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာကြည်နူးထို့တူပဲသူရမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေရဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်ယန္တာအရှင်မြတ်များသည်ဘယ်တော့မှမူရင်စေဝါသုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချင်ဘူး။ဟောယန္တာလေးဆိုအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဆို။ဒါတဲ့အစင်တန်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ကိုကျင့်တရားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုစောင့်သုံးရမယ်တဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုလိုက်တဲ့အခါအော်ယဟန္တာအရှင်မြတ်များဟာနတ်နဲ့တစ်ချိန်သာဖုံးမေးသုံးဆောင်တော်မူကြတယ်မွန်းလွဲတဲ့အချိန်မှလည်းမဖုံးမေးဘူးညနေစာလည်းမချင်ဖုံးမေးဘူးညစာလည်းမဖုံးမေးဘူးနတ်နဲ့ပိုင်းတစ်ချိန်သာဖုံးမေးတော်မူကြတယ်ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကညဏ်နေမစားဘူးလို့ဆိုတာတသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်တသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစာကိုရှောင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ညစာကိုရှောင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိပေကညစာစားခြင်းအပြင်လူတွေမှာအစာဝလာတဲ့အခါမှာအိတ်ချင်ထိုင်းပိုင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလားရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညအခါမှာဖိုင်လေးလေးနဲ့အိတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့အေးသူတော်စင်သူတော်မြတ်များကညအခါဟာတိတ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်အနေနဲ့အောင်လဲညစာကိုမစားပဲနဲ့မနန်နဲ့စားပဲစားတယ်နောက်တစ်ခုကညစာစားမယ်ညစာစားမယ်ညနေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေယဝိစ္စတွေရောမလောက်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခြေရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဓမင်းဝဲပြင်ရမယ်ဆင်ရမယ်ဆိုရဲဝေယဝိစ္စအေးမချက်ပါဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုလည်းသွားရသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဗိုက်လေးသွားပြီလေ
ဘိုင်လေးသွားရင်အိပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတော့မှာပဲတန်ဖိုးရှိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ညချမ်းလေးကိုအချိန်ဖြုံးပြဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံစိတ်တွေလောဘတွေနဲ့ဟောအိပ်လိုက်ကြပြီသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနတ္တဝသုပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာလိနိညခါမှာဆိုတာကောင်းရင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမတန်မှကြည်လူစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်မှာလတို့နက္ခတ်တို့ကျေတရားတွေရှိမနေဘူးလားနေခါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေကြီးကလွဲလို့တခြားမမြင်ရဘူးညမှာကျတော့အလွန်လှပတဲ့နက္ခတ်တွေဟိုနားကဝင်းဝင်းလက်လက်ဒီနားကဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့အလွန်လှတဲ့ညအခါကိုလူတွေကအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လိုက်ကြတယ်မေ့ထားလိုက်ကြတယ်ညရဲ့အလှကိုလူတွေမသိကြဘူးလေနော်အများစုကလူတွေမသိကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကနတ္တဝသုပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာလိနိညဆိုတာတဲ့နက္ခတ်ပန်းနေတဲ့အစတကျအလွန်လှတဲ့ညအခါဆိုတာအိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေပฏิဇက်ခိတုမေဝေတာညဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဆိုတော့ယာတိဥရကလည်းအေးချမ်းတယ်နေလို့မပူအေးမြတယ်နေခါမှလို့လူသန်နေငက်သန်နေဆူညံနေတာမရှိဘူးညအခါဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြစ်လိုက်တာပဲအစာစားထားလို့ရှိဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမစားရဘူးဆိုတော့ဝိကာရဝောဇနာဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ညရဲ့တန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဩရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညအခါတုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်တွေတဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူး။မာလဘဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာခြင်းသွားပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီလူပြီးစောင့်။ဟောနိစ္စဂီတဆိုတာလည်းပဲကြည့်လိုက်အောင်။နိစ္စဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကတယ်၊သူများကိုကပြတယ်၊သူများကတာကိုကြည့်တယ်။ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်လား။ကိုယ်ကပြတာလည်းပဲကိုကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူများကတာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုကသဘောကျခြင်းနဲ့ဟောဘာတွေဖြစ်တာတုံးဆိုလောဘတွေပဲဖြစ်တာเนาะခိတဆိုလို့ရှင်လည်းကိုကတာတာရရာနဲ့အတန်လေးနဲ့တခြင်းဆိုပြတယ်သို့မဟုတ်သူများဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲเนาะဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးတယ်သို့မဟုတ်သူများတီးတာကိုနားထောင်နိစ္စဂိတဝါရိတဝိတုကဒသနာတရားဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတုကတသနာလို့ပြောတာနော်တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြည်တတ်ရင်ဘာဝနာမကြည်တတ်ကတဏှာဆိုပြီးတော့နေသူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည်တယ်လို့ဒီလိုချမ်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်သို့သောကြည်တယ်ဆိုရင်ဘလို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အသိဆုံးပဲအဲ့ဓာတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းဓာတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခန္ဓာဝိလိပနာဓာရဏမန္တနာဝိဘူတနာထာတာကြည်ပန်းပန်နေဆိုတာ
ကိုကိုကိုအလှဆင်တာသို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လဲကိုကိုတတ်မဲ့အောင်လုပ်တာကိုကိုကိုလည်းတတ်မဲ့စီတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုကိုကိုလည်းတတ်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်မဲ့စီတယ်နတ်သားတွေလိမ့်ချန်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုကလည်းအနတ်ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနတ်ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စီတယ်မိကတ်တို့ပေါန္တာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်အကိုตายာပြီးတော့လောဘဖြစ်စီတယ်သူတစ်ပါးကမြင်လဲလောဘဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ကြည်ဒါတွေလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စီတဲ့အရာတွေကြည့်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတာမန်နေစင်မှာမရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့မာလာကန္ဓဝိလိပနာဓာရဏမန္တနာဝိပုဒနာဌာနာဝေရမဏိဆိုပြီးတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရာသက်ပံမိမိကိုလှအောင်ပအောင်တသာစင်နာမလုပ်ဘူးသူတော်ဘာတွေတတ်မဲ့အောင်မလုပ်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်တန်ပြတ်ပြတ်ကလေးနေတာပဲရှိတယ်တမင်လှုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလူဆိုတာတန်တန်ပြတ်ပြတ်တော့နေရတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေရမယ်တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေတာတဲ့ပို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ်မဲ့အောင်လှုပ်တာပဲဟုတ်ကဲ့တန်တန်ပြန်ပြန်နေယုံအနန္တပြောင်းယုံလှုပ်တာဒါကတော့လှုပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ယွန်စပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမတင့်မတယ်ယွန်စပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောင်းယုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလှုပ်တယ်။တန်တန်ပြန်ပြန်နေတယ်ဒါကရိုးရလှုပ်တယ်အဲ့ဒီတန်ပြန်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှောင်အောင်ပြင်တာတို့ကြတော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအစင်းတရံပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်တဲ့ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးရလားအကုသိုလ်တွေတိုးရလားအကုသိုလ်တိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုတတ်မှရဒါကြောင့်မို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲတော့ကိုယ့်ကိုအလှပြင်းချင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုံတော်မမူကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့နိုင်တာကျင့်သုံးရပေမည်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လွတ်မှုနဲ့နေရမယ်ဒီလိုဆုံးလို့ကြည့်နောက်တစ်ခုကဥစ္စာတေယနာမဟာတေယနာဆိုခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နေရာကြီးတွေပေါ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နေရာဥစ္စာတေယနာဆိုတာနှစ်တောင်တော်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးမဟာတယနာဆိုအမတန်ထူးခြားတဲ့နေရာကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးဒါကဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာเนาะဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေမှာမအိတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမသုံးမဲ့နဲ့မြင့်သောနေရာမြတ်သောနေရာလို့ဆိုတဲ့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ simple light ယိုယိုကလေးယိုယိုကလေးအိတ်ဖို့အိတ်ဆက်တဲ့နေရာလေးလို့အဲ့တော့ယိုယိုလေးအိတ်တယ်ဆိုတာတက်တော့တက်တာအိတ်ဖို့မပြင်းသင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအိတ်ရာကိုတည်တည်ချာချာခန်းနာအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေတည်တည်ချာချာကိုခန်းခန်းနာနာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့အလှပြင်ပြီးတော့အိတ်ကြတာရှိသေးတာဘူးအဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကြီးအမတန်မြင့်ပြီးတော့တကယ်မင်းဆိုရာဇာတွေတတိတချေတတိတကြွေတွေတုံးတဲ့အတုံးမျိုးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာမျိုးမနေပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲနေပါမယ်လို့ဟောဥစ္စာတေနမာတေနယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီလိုကိန်းခန်းရှိတဲ့အမတန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမြတ်တဲ့နေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေလာပြီပဲလို့တော်ထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်အောင်ဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်လားအိတ်ဆရာရှိလေသစ်ပင်အောင်မှာပဲဒီတိုင်းပဲနိဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော့မှကြည်ပါလားတုတ်တိယဆိုတဲ့
ပုံသားကလှူလိုက်တဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာလေမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်တော့မျက်ခင်းလေးဆိုတော့အလွန်အေးတာအဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးပေါ်တွေ့ရသည်ကဆုံလာကြီးဆိုတော့မျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လိုက်ရရင်မျက်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာအမတန်အေးအဲ့ဒီပုံမှာတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်မှာတရားဓမ္မရှုရင်းကနေဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာလေအဲ့တော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရိုးရိုးလေးနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်နေသွားတဲ့အနေထိုင်မျိုးကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါလည်းပဲဒီကနေ့အဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးတယ်လို့လိုက်တာကျင့်သုံးရပြီပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်လွန်မှုဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်။အဲ့လိုရှစ်ပါးသီလကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ထဲကဒီအတွေးလေးတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေနဲ့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ္ဗာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပုဘ္ဗာလို့ဒီလိုပြောတယ်။နောက်အဓိကအားဖြင့်ဥပုဘ္ဗာစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်ဥပုဘ္ဗာစောင့်တာကတော့ကြည့်အဓိကကစိတ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်လှုပ်ထားဆိုပေမဲ့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုမကျွလွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတာအဲ့ဒီအဓိကအပြင်စိတ်ကိုမထိန်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်1ဗျံမှုပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုသူပြောတာလို့ဆိုဖះဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဥပုသ်တဲ့တယောက်ဟာဘုရားကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်မဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆေးကြောပစ်တာဘာနဲ့ဆေးကြောပစ်ဘုရားကုံတော်နဲ့ဆေးကြောပစ်တယ်တဲ့နော်အဲခုခေတ်မှာတော့ဂုံတော်ပရိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြဂုံတော်ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာဂုံတော်ပေါ်စိတ်မရောက်ဘဲနဲ့ပတိပတ်အရေးအတွက်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိအနှစ်သာရအဖြစ်တော့နည်းနည်းရော့နည်းမှုရှိမှာပဲနော်ပတိပေါ်စိတ်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဂုံတော်ပေါ်ကိုစိတ်ရောက်ရမှာဖယားဂုံတော်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမိမိတတ်သိနားလည်သလိုကုံတော်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုသ်ဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေကုံတော်ကိုအာယုံပြုခြင်းအပြင်ဆေးကြောတန့်စင်လိုက်တာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့ရသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုတမက်တဖို့ရသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းများများစွာရှိတယ်။အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့ရသော်ဘုရားခုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုသ်ကိုဗျံမှုပောတထတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အတူနေပြီးတော့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားကုံကိုအာယုံတော့မပြုတ်ဘူးဘာကိုအာယုံပြုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မိမိသိတဲ့တရားတွေသို့မဟုတ်တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်အမှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက္ခာတမမှန်ကန်ကဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာလိုက်ုံပဲအပူစင်တယ်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်လည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဟောနာယုံနဲ့ပဲအပူပန်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုသက္ခာတတို့တဏိဋ္ဌိကတို့အဂါဠိကမိမိနားစင်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကုံကိုအာယုံပြုရင်တရားကုံနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆေးကြောပြစ်ရမရောက်ပေဘူးလား
အဲ့ဒါလို့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့စိတ်တက်ကလေးဖြူစင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်ဓမ္မုပောဒထတရားကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတာစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်လို့ဒီလိုခေါ်တာထို့တူပဲတန်ဃာရဲ့အရိယတန်ဃာရဲ့ဂုံလေးအရိယတန်ဃာရဲ့ဆိုတာတုပ္ပတိပန်နောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေဥဇုပတိပန်နောဖြောင့်မတ်စွာကျင့်နေညာယပတိပန်နောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်နေသာဝိစေပတိပန်နောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေလို့ဟောဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အထောက်မှုအပိုင်းကဆင်ခြင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဒီလိုတန်ခါကုန်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခုပောဒထလို့ခေါ်တယ်တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ជីနူးဝန်တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတယ်ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလတွေကိုဆင်ញင်တွေးတော့ပြီးစောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သီလနှုတ်တတိကိုယ့်ရဲ့သီလကောင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့စောင့်သုံးတာလည်းပဲထို့တူပဲသီလကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြိအကျေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနှုတ်တတိဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေဝတာနှုတ်တတိကနတ်တွေကိုနှိုင်းရှင်စရာပြုတ်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုရင်အေးကောင်းရံသူဂတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာအခုငါမှာသရတရားရှိတယ်အဲ့ဒီသရတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီသရတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြောင်းမြင်ဘုဒ္ဓတာတွေရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမြင်တွေရှိတယ်စွန့်ကြဲမှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲစွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အသိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအသိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂုံတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ជីနူးဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ជីနူးဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဒေဝတုပောဒထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောကြားပြီးတော့ဒီလိုဆောင်သုံးလိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘလောက်များသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်အမေတ္တမအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဘုရားကနားလည်အောင်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာတွေနော်အဖိုးတန်ယရနာတွေကိုစုလိုက်အဲ့ဒီအဖိုးတန်ယရနာတွေရဲ့တံပိုးနဲ့တကြိမ်တစ်ခါစောင့်နေရတဲ့အခုလိုမွန်မြတ်တဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့ဥပုပ်အတိတ်ပဲရှိရှိစောင့်လိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့တံပိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယရနာရီရဲ့တံပိုးဟာဥပုပ်တစ်ခါစောင့်ရတဲ့ကုသိုလ်တံပိုးရဲ့16ပုံပုံတစ်ပုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာနော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်တစ်ကြိမ်တစ်ခါစောင့်လိုက်လို့ရှိရင်လူစည်းစိမ်မပြောနဲ့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်။ဟောနတ်ချမ်းသာတွေဆိုတာအဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တံပိုးတွေကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဥပုပ်ကလေးတခါစောင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာနတ်ချမ်းသာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးချမ်းသာဒုက္ခလို့တော့မဆိုနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူပြေမှာအနှစ်90မှစတုမာရဲ့နတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတာတက်တန်းခြင်းအပြင်လဲကွာတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းအပြင်လဲကွာတယ်လူပြေမှာအနှစ်100ဆိုရင်တာဝရင်သာနတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့
အနှစ်900ဟာသတ္တမရေနတ်ပြည်ရဲ့အသက်တန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အနှစ်1000ဟာတာဝရိသာနတ်ပြည်ရဲ့အသက်ဆိုတော့နတ်သက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတဆတဆတိုးသွားတာနဲတဲ့အသက်တွေမဟုတ်ဘူးရှေးလျားတာချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအလွန်တရာကြီးမားတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနှိုင်းရှင်နိုင်လောက်အောင်နတ်ချမ်းသာကတာလွန်နေတယ်ပေါ့နော်လူဆိုလို့ရှင်အသက်50လောက်ဆိုမအိုဘူးလားဟိုမှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်လေစီစဉ်ချမ်းသာခံစားရတာချင်းကလည်းတအားကွာတယ်တတန်းကလည်းတအားကွာစတုမာရီနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိပဲတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနတ်ပြည်တွေဟာတခုနဲ့တခုတာလွန်သွားလို့ဟောဒီဥပုသ်ဆောင်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့နတ်ပြည်တွေအလုံးရောက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါတွေမကဘူးတရားမင်းကြီးကတခါပြောတယ်အေးလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာစမ်းရှိရဲ့လာစုပ်ရှိရဲ့လာပြီးလာွယ်မှာဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကပြောတာသူလူတရားဘုရားရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်တပည့်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့အဲ့လိုမိန့်ခွန်းပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားဟာမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူပြောတာကငါလူတရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါလိုယဟန္တာဖြစ်ခြင်းဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မလို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေငါလိုယဟန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့ဟောအတိတ်ပဲရှိလာတဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုဟာပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုသ်ကိုစောင့်သုံးနိုင်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါလေဥပုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုပ်ဒီလည်းဥပုပ်တူတူလို့တချို့ကထင်းနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအနိတာရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နားလိုက်ပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယပောဒထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကိုကိုစီကိုငှချင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်စောင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ယူလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအဖမံထတ္တယူလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိခက်လေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ရာဂခင်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထတ္တယူလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤဖြင့်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဘာတသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏နိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤဖြင့်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏နိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ရာဂာယီချုပ်ငြိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထတာရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တံမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏ပတိနိဒေဂ ानु ပါတိကိလေသာတို့ကိုတဖန်စွန့်လွှတ်ရဖြစ်သောသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ကိလေသာတို့ကိုတဖန်စွန့်လွှတ်ရသွလိုရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအိတိသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏ပတိနိဒေဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပင်နှင့်ကိလေသာတို့ကိုတဖန်စွန့်ရာဖြစ်သောအသင်္ခါတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏သတ္တုဋ္ဌသတ္တုကရောက်သွားပြီနော်ဒီတော့ဒီသရုတ်တ္တသရုတ်ကကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မနုပါဒနာဤအစွမ်းအဖြင့်ဟောထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ပထမသရုတ်ကကကာယနုပါဒနာဒုတိယသရုတ်ကကဝေဒနာနုပါဒနာတတိယသရုတ်ကကစိတ်ဓာနုပါဒနာသတ္တုဋ္ဌသတ္တုကဖြစ်တဲ့ခုဒီသရုတ်ကကတော့ဓမ္မ ानु ဘသနာဤအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထပထမအတွဲစာမျက်နှာ269မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအနိစ္စဟုအဖမံအထက်တရှုပြီးတော့အသက်ရှုပါလို့ဘုရားရှင်ကအသက်ရှုဖို့ဤစနစ်ကိုသင်ပေးနေတယ်။ဝိရာဂသဘောနိရောဓသဘောပဋိနိဒ္ဓကသဘောတွေကိုအဖမံအထက်တရှုပြီးတော့လည်းအသက်ရှုနေပါဆိုပြီးတော့သင်ပေးနေတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာအနိစ္စကိုအဖမံတတ်တရှုပြီးတော့အသက်ရှုရမယ်ဆိုတော့အနိစ္စနုပ္ပတိဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထခန္ဓာဆရာတော်ကရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်အနိစ္စနုပ္ပတိတိဣထတာဝအနိစ္စဝိတိတ္တဘအနိစ္စတာဝိတိတ္တဘအနိစ္စနုပ္ပတနာဝိတိတ္တဘအနိစ္စနုပ္ပတိဝိတိတ္တဘ၄ချက်အနိစ္စကိုနဗ္ဗအနိစ္စနုပ္ပတိဆိုတဲ့ပုံပါနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရမယ့်အချက်၄ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကအနိစ္စကိုသိရမယ်နံပါတ်၂ကအနိစ္စတာကိုသိရမယ်အနိစ္စအချင်းဟာပေါ့နော်နံပါတ်၃ကအနိစ္စနုပ္ပတနာကိုသိရမယ်နံပါတ်၄ကအနိစ္စနုပ္ပတိတဲ့ဒီပုဒီဒီအနိစ္စနုပ္ပတိကိုသိရမယ်အားလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှချက်လဲလေးချက်အနိစ္စရဲ့အနိစ္စတာရဲ့အနိစ္စနုပ္ပတနာရဲ့အနိစ္စနုပ္ပတိရဲ့ဘယ်နှချက်လဲလေးချက်အနိစ္စဆိုတာကဘာပြောတာလဲတဏ္ထာအနိစ္စံဒီပင်ဆက်ခန္ဓာဟောဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကထပထမအတွဲစာမျက်နှာ281မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်အနိစ္စအနိစ္စဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဘာလဲရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးတို့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဝိပဒနာကြီးအရှုကအာယုံဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်လဲခန္ဓာတုတ်တံသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာတုတ်တံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းထားတယ်နော်ယံကိစီရူပံအတ္တိတာနာဂတပိဿုကဏံဣဇတံဝဘိဓံဝဩလာရိကံဝတုခုမဝဟိနံဝပဏိတံဝယံတုရေတံတိကေဝသတ္တံဥပါဒာနိယအယံဥစ္စတိရူပပါဒာနေခန္တော
အတိတ်ယုတ်တရားပိစုံပံယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားအစ္ဆဒယုတ်တရားဗိဒ္ဓယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သိမ်းဝိနုညာတဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုတ်ညာတဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားအရှိဝခက်လို့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတယ်ပြောတာအသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတဏိကခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နိဂတ်နေတဲ့ယုတ်တရားတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအကျံဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားအစုပုံဒီသာတဝအာသောတရား၄ပါးတို့ရဲ့အာယုံယူရာနည်းမြေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့32ပုံအတွင်းမှတည်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပါဒာနိယတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့လွှမ်းစွဲယူရဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်အပြည့်ဒီနေ့တဲ့သာသဝဥပါဒဏိယဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းထားနော်ဒီတော့ရူပကယုတ်ခန္ဓာကအစုဘာတွေကိုစုထားလဲတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်အပြည့်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းတွေကိုစုပုံထားတဲ့အစုအပုံကိုရူပခန္ဓာတနည်းအားဖြင့်ရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်နော်အလားတူပဲတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်အပြည့်ဒီနေ့တဲ့ဝေဒနာအစုပုံကဝေဒနာခန္ဓာတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့တင်ညာအစုပုံကတင်ညာခန္ဓာတင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာတင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရား50ပေါ့အစုအပုံကသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုအပုံကဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စတဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဆိုတာကဘာပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်တာရှုတော့မယ်ဆိုရင်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေပြီနော်ဒီတော့အနိစ္စတော့ရှုတော့မယ်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီကပထမအသိအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒီဘိုင်းကတော့ပကိဏကသင်္ခါရခေါ်တဲ့နော်ဇာဏံတရားတွေမှာကျဉ်ကြံနေတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအလုံးကိုဇာဏံတရားတွေနဲ့တကွပေါင်းစုပြီးဟောနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ရှင်းဘိုင်းမှာကဇာဏ်နဲ့ဇာဏ်ရဲ့မြယာဝုထုယုတ်တွေကိုဗရဏထားပြီးတော့ဟောနေတယ်ရှင်းအနုပါဒနာဘိုင်းဒီမှာနော်ဗရဏထားတယ်လို့သာပြောရနော်မပါဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့ဇာဏတရားနဲ့တကွကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအလုံးကိုဒီဘိုင်းမှာဟောနေပြီဒါကြောင့်ဒီဘိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးဇာဏတရားတက်ဇံခန္ဓာတက်တဲ့ဟုတ်သေးသလားမဟုတ်ဘူးဘာဥပဒနာအရာရူပခန္ဓာတက်တဲ့ကောဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးစတုက၄ခုပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထအတ္တအလုံးကုံမသွားဘူးလားကုံသွားပြီခုအနိစ္စဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးပြောနေနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ပဲပရမတ္ထအတ္တဓာတ်တွေကုံမသွားဘူးလားကုံနေပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီသူတော်ကောင်းကသိရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဖြစ်ရလဲဥပါဒဝယညထတ္တဘာဝဥပါဒဝယအညထတ္တဒီစကားလေးကတော့ဟောအင်္ဂုတ္တတိကနိဗ္ဗာန်မှာမင်းခန္ဓာသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်ထိုသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားတော်မူချက်ကိုကိုးကားပြီးဖွင့်ဆိုနေတဲ့ဒေသနာပါနော်ထိုဒေသနာတော်ကိုလမ်းမြှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုနေတဲ့အဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိမာနိဘိခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနိဥပါဒောပညာယတိဝယောပညာယတိထိတတအညထတံပညာယတိသင်္ခတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဒီမှာသင်္ခတတရားလို့သိလောက်တဲ့အမှန်အတ္တလက္ခဏာ၃ခုရှိတယ်။ဘာတွေလဲ?ဥပ္ပါဒောပညာယတိဖြစ်မှုထင်ရှားတယ်။ဝယောပညာယတိပြတ်မှုထင်ရှားတယ်။ထိတသအညထတံပညာယတိဒီနေတဲ့ထိကာလကနေပြတ်မဲ့ဘင်ကာလဘက်သို့ရင်လဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝလေးထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီအမှန်အတ္တလက္ခဏာ၃ခုထင်ရှားနေတဲ့တရားကိုသင်္ခတတရားလို့ဒီလိုဘုရားကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်သင်္ခတတရားဖြစ်တယ်သင်္ခတတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပတိပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှု၃မျိုးမရှိဘူးလားရှိဖြစ်တည်ပြတ်သဘာဝတရား၃မျိုးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်
အနိစ္စလို့ဒီလိုအကြောင်းပြထားတယ်အနိစ္စဒါအနိစ္စဒါဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စဒါဒီတေတံယေဝဥပ္ပါဒဝယဣညာဝိညာဉ်ထတ္တံဟုတ်တော်ဝအဘဝဝအနိစ္စဒါအနိစ္စဒါဆိုတာကတခြားဟာမဟုတ်ဘူးထိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုရဲ့ဒီမှုရဲ့ပြည့်မှုရဲ့ဆိုတဲ့အချင်းအရာလေးပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ဟုတ်တော်ဘာအဘဟောဘာဖြစ်ပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါကိုအနိစ္စအချင်းအရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့အနိစ္စဒါကအနိစ္စအချင်းအရာဘာအနိစ္စအချင်းအရာလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤအနိစ္စအချင်းအရာဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချင်းအရာသို့မဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့မရှိခြင်းသဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချင်းအရာအဲ့ဒီအချင်းအရာကိုအနိစ္စဒါလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3နိဗ္ဗာန်တဏ္ဍေနေဝကာရေနအထတဝခဏဘင်္ဂေနဘေတောတိအထောဖြစ်ပြီးနောက်မရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေမှာထိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းမတည်ပဲခဏဘင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပျက်စီးခြင်းတရားဖြင့်ပျက်စီးသွားမှုကိုပဲအနိစ္စလို့ပြောခြင်းနဲ့လို့ဒီလိုရှင်းထားပါတယ်ထပ်ဆင့်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကအနိစ္စနုပါဒနာအနိစ္စနုပါဒနာတိတသအနိစ္စတယဝတိနာရူပါတိတုအနိစ္စံတိအနုပါဒနာဒီယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီသဘာဝရှိတယ်ဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းသဘောတို့ရောက်သွားတဲ့ဒီသဘာဝရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့အနုပါဒနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စအနုပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲနော်ဒီတော့အနိစ္စအနုပါဒနာကဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့အနုပါဒနာကိုပြောတာဒါတော့အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုသလားမရှုဘူးလားရှုနေတယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုမှုကိုသီးသန့်ရှိနေတယ်အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုမှလည်းအနိစ္စအနုပါဒနာညာဆိုတာကပေါ်လာမှာနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်လေးကအနိစ္စအနုပါတိအနိစ္စအနုပါတိဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စနုပါတိနုပါတိတိတယအနုပါဒနာယသမနာကတောအနိစ္စလို့အဖမအထက်တရှုနေတဲ့အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအနိစ္စနုပါတိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းဆိုတာတကယ်ရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါတော့ဟိုနားလည်လည်အောင်စကားဆိုတာပြောရတာအနိစ္စလို့အဖမအထက်တရှုနေတဲ့အနုပါဒနာဉာဏ်ရဲ့ကိဉ္ဝဒီနေရာဖြစ်တဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတ္တမအေဝံဘုဒ္ဓအတ္တတန်တော်ပတ္တတန်တော်စဣဒအနိစ္စံဒုပါတိအတ္တသိသမိပတ္တသိသမိတိသိခေတိတိဝေဒိတဘောအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုအဖမ္မအထထဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့အဖမ္မအထထရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အနိစ္စံဥပါတိအတ္တသိတ္တမိအနိစ္စံဥပါတိပတ္တသိတ္တမိတခတိတိဝိတိတဘောအနိစ္စလို့အဖမ္မအထက်တရှုပြီးဝင်လေကိုဖြစ်စီအောင်ဖြစ်အောင်ကြင့်နေတယ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်နေတယ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအသက်ရှုတဲ့ရေးမှာအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပထမသိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒုတိယကဘာသိရမလဲအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းအရာကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တတိယကဒီအနိစ္စအချင်းအရာကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအနိစ္စလို့အဖမှန်အထက်တရှုနေတဲ့အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်သုံးချက်ပြည့်စုံမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိစ္စနုပါတိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအနိစ္စနုပါတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်ဒါအသက်ရှုဖို့နည်းစနစ်ကိုသင်ပေးနေတယ်ဒီတော့ဒီစကားအရာဥစဉ်တော့အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုနေပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါနေတယ်နော်စကလုံးရဲ့အတိတ်ဘက်ကကြီးကြီးလေးဟောထားပေမဲ့လို့အကုန်လုံးပါနေတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိစုံပန်ခန္ဓာ၅ပါးအိစ္ဆန္ဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးအားလုံးပါနေတယ်နော်ကဲဒီခန္ဓာငါးပါးသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုရမလဲရှုခွက်ကိုပြောဖို့အပိုင်းတော့ရောက်လာပြီနော်မပြောမီရှေ့နည်းနည်းလေးသတ္တကဂုံသွောင်းအောင်နောက်သုံးခုရှင်းလင်းချက်ကလေးထပ်ပြီးနားကြည့်ကြရအောင်နော်ဝိရာဂန္ဓုပါတိအတ္တသိတမိတိသိခေတိဝိရာဂန္ဓုပါတိပတ္တသိတမိတိသိခေတိတတိသတ္တကမှာဒုတိယမြောက်
ဝိရာဂံဥပါတိဝိရာဂသဘောကိုအဖမံအထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤဝိရာဂံဥပါတိဝိရာဂသဘောကိုအဖမံအထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤဘာလဲဝိရာဂသဘောဒီလောက်နဲ့နားမလဲဘူးနော်နားမလဲတော့နားလဲအောင်ဆိုလို့ပြီးဆိုတော့ဤတွေကအတူချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ဒီအတူချုပ်ကလည်းပြည့်စုံမလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးနားလဲအောင်ထပ်ရှင်းလင်းပြဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအတူချုပ်လောက်နားလဲရင်တော့ရှင်းလင်းချက်ကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဒီအတူချုပ်ကလေးဒီအစီအနှစ်ပဲဆိုတော့နားလဲလိုက်မယ်ကဲဘာလဲဝိရာဂနုပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နဲ့ရာဂကိယံနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလဲရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤဝိရာဂံဥပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလျင်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကဝိပဿနာပိုင်းတစ်ပိုင်းကမဉ္ဉံပိုင်းဒီတော့တပိုင်းကဝိပဿနာပိုင်းတပိုင်းကမဉ္ဇဉ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးကိုဒီဝိရာဂပုတ်နဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်နော်ဝိပဿနာပိုင်းမှာတော့ဝိရာဂသဘောကိုရှုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပါလဲလို့မေးရင်တော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုမြင်အောင်ရှုနေရတယ်ခொနကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာတရားအကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကသမုဒိယသစ္စာတရားသောသမုဒိယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။သောသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမံအထက်တက်ရှုနေတဲ့အနုဘဒနာဉာဏ်ကဘင်္ဂနုဘဒနာဉာဏ်ပေါ့။သို့သောဘင်္ဂနုဘဒနာကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟောနေတယ်လို့ဒီလိုတော့အာယုံယူပါဒီဝိရာဂဖို့ကဘာဖြစ်လို့လဲမဉ္ဇဉ်နဲ့တဆက်ထက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးတာနဲ့မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်ထိုမဉ္ဇဉ်ကိုလည်းဝိရာဂမဉ္ဇဉ်မဆိုင်ခင်ဘင်္ဂနုဘဒနာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုလည်းဝိရာဂလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေဘာဖြစ်လို့လဲဘင်္ဂဉဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခိုက်မှာရာဂရဲ့ကင်းပြတ်မှုသည်ပို့ပြီးတော့အာကောင်းတယ်ရှင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ပစ္စယပရိကဉာဏ်တို့သမ္ပဒနာဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့ထိုးထိုးဉာဏ်ဤအခိုက်မှာလဲအထိုက်အလျောက်ရာဂကင်းကွာပါတယ်သို့တော်လဲဘင်္ဂဉဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာရာဂရဲ့ကင်းကွာမှုကပို့ပြီးအရှင်ဝါအကောင်လာတယ်အကောင်လာတဲ့အတွက်ထိုးပိုင်းကိုဖျက်ခြင်းကအထူးသဖြင့်ဥတည်ပြီးတော့ဟောနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအကောင်တဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်နဲ့ရာဂကင်းနေတဲ့အတွက်ဘင်္ဂဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကလည်းသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ခြင်းဘင်္ဂိုသားလည်းဥတည်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဤဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖမ်းမှန်အထက်ထရှုနေရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဒရင်ကအဖြစ်ရာဂကိုပယ်နေတယ်ဒရင်ကအဖြစ်ရာဂကိုပယ်စွန့်တဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤလဲဝိရာဂအမြင်ရတယ်ထိုဝိရာဂအမြင်ရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှုနေပါလို့ဒါဝိပဿနာဘင်းကိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထာမထမအတွက်သာမဏေ282ပါဒီဝိရာဂအကြောင်းကိုဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဝိရာဂဥပါတိတိအိဋ္ဌဘာဏတွဲဝိရာဂခယဝိရာဂောဇာအိသန္တဝိရာဂောဇာဝိရာဂနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခယဝိရာဂအိသန္တဝိရာဂဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးတန်ထာခယဝိရာဂောတိသင်္ခါရဏခဏဘင်္ဂောခယဝိရာဂဆိုတာကဘာလဲသင်္ခါရတရားတို့ဤခဏမစက်တသက်သက်ပြည့်နေတဲ့ဘင်္ဂောခယဝိရာဂခေါ်တယ်။အိဇန္ဒဝိရာဂောတိနိဗ္ဗာဏံအိဇန္ဒဝိရာဂဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။ဝိရာဂနုဘတိတိဒရုပယတ္တနာဝတိနာဗောဓဝိပဒနာသမေခောသ။ဟော။ဒရုပယတ္တနာဝတိနာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းပင်တဲ့ရာဂရဲ့ချုပ်ရံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအဖမံအထက်ထရှုနေတဲ့ဝိပဒနာဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဉ်ဟာဝိရာဂနုဘတနာ။ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလည်းဝိရာဂဥပါဒနာအမိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြင်ချင်းဘင်းကိုခဏမဆက်တသက်သက်ရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီရင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုထုံညာကပယ်စွန့်နေတယ်။
ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဝိရကနုပဿနာမြည်ရပြန်တယ်အရိယမရိယကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ရာဂကိုသမုဒ္ဒေတအဖြစ်အကျွတ်မဲ့ပယ်စွန့်တယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအိဇန္ဒဝိရကအမြည်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးမြင်နေတဲ့ရှုနေတဲ့မဉ္ဇဏ်ကဝိရကနုပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တာယတုဟိတာယပိအနုပဒနာယသမဏဂတောဟုတ်တော်ဝအတ္တတံပတ္တတံဒောစတာဂန္ဓုပါတိအတ္တသိတံမိပတ္တသိတံမိတိသိခတိတိဝေရိတဘောအဲ့ဒီလိုအနုပဒနာညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရာဂသဘောကိုအဖမှန်အထက်ထက်ရှုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်နေသည်လို့အတိအမှပြုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စနုဝိရာဂသဘောကိုအဖမှန်အထက်ထက်ရှုတာကဝိရာဂဝိရာဂလို့ထပ်ခါထပ်ခါရှုနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ရှုရမှာကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှုနေတဲ့ထိုအချိန်ခါမျိုးမှာရာဂသည်တရင်ကအဖြစ်ကင်းနေတယ်ဂုံနေတယ်တရင်ကအဖြစ်ရာဂကင်းနေဂုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာသုံးပါးကိုပဲဝိရာဂနုပါဒနာညာလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါဝိပါဒနာပိုင်းမဲ့ညာပိုင်းကြတော့ဒီမဲ့ညာကအာသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစ္ဆန္ဒဝိရာဂအမြည်ရတဲ့အာသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရည်မျက်ဖောက်ပြုပြီးတော့ရာဂကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒေတဲ့အဖြစ်ဒါကြောင့်အရိယာမတရားသည်လေဝိရာဂအမြည်ရနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမှန်အထက်ထက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့အတွက်ဝိရာဂအနုပါဒနာအမြည်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအနုဘဒနာညာနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေဖြစ်အောင်ကျင့်နေပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအသက်ရှူနီးစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်နော်သင်ပေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာလဲရှုရမှာကသင်္ခါရတရားလို့ပြောနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကြီးရှုထားတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကဘာလဲ31မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအဖို့သမုဒယသစ္စာတရားတွေကကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီနှစ်ခုကိုတော့စနစ်တကျအတိတ်ကပိဿုဗံကာလ၃ပါးလုံးမှာဂွင်းဆက်ပြီးရှုထားတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီဝိရာဂအနုပဒနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ကဲនិရောဓနုပတိပတိပိဧတိဝနယောဟောនិရောဓနုပတိပုံမှာလည်းនីတူပါပဲအဲ့ဒီတော့ခယនិရောဓဣဿန္တនិရောဓនិရောဓနှစ်မျိုးပဲပေါ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဲ့ဆက်တည်းတည်းပြည့်နေတဲ့ဘင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖမ်းမှန်အထက်တဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာရာဂသည်တရင်ကအဖြစ်ချုပ်တယ်။တရင်ကအဖြစ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်ထိုဝိပဒနာဉာဏ်ကိုနိရောဓအနုပခေယနိရောဓအနုပဒနာဉာဏ်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်တယ်နော်။အစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့အနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဣဇန္ဒနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ကကိလေသာကိုသမုဒ္ဒေတအဖြစ်အကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဣဇန္ဒနိရောဓအမြည်ရတယ်။ဣဇန္ဒနိရောဓအမြည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နေတဲ့မဉ္ဇဏ်ဟာလည်းဣဇန္ဒနိရောဓနုပါဒနာအမြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခယနိရောဓနုပါဒနာရဲ့ဣဇန္ဒနိရောဓနုပါဒနာရဲ့ထိုအနုပါဒနာညဏပနှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဖြားရှင်းကတိုက်တွန်းတယ်နော်။ဝိရာဂနဲ့အတူတူပဲ။ကဲနောက်တစ်ခုပဋိနေသကံဥပတိပဋိနေသကသဘောကိုအဖမှန်ထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အာတသိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပဋိနေသကံဥပတိပဋိနေသကသဘောကိုအဖမှန်ထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်အဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤဘာလဲနားလည်ခြင်းမနားလည်ပဲနော်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တူတူပေါ့ထပ်ပြီးဘာသာပြန်ရင်ပဋိနေဓကံဥပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိုတဖန်ဆွန့်လို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမှန်အထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤပဋိနေဓကံဥပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိုတဖန်ဆွန့်လို့ရအသင်္ခါရတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤဒီလိုညွှန်ကြားထားနော်
ဒီတော့ဒီပြိနေတကဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကနှစ်နည်းရှင်းထားတယ်နော်ပြိနေတကဥပါတိတိအထပိတွေ့ပြိနေတကပရိစ္ဆာကပြိနေတကောသပက္ခန္ဒနာပြိနေတကောသပြိနေတကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရိစ္ဆာကပြိနေတကရပက္ခန္ဒနာပြိနေတကရစွန့်လွတ်တဲ့ပြိနေတကကတစ်မျိုးပြေးဝင်သွားတဲ့ပြိနေတကကတစ်မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်နော်ပရိစ္ဆာကပฏิနေတကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပฏิနေတကဆိုပြီးပฏิနေတကဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးအဲ့ဒီမှာပရိစ္ဆာကပฏิနေတကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပฏิနေတကမိဘုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်ဝိပဒနာဟိတရင်္ဂဝတေနတတ္တင်ခန္ဓာပိသင်္ခါရဟိကိလေသပရိစ္ဆဇတိသင်္ခတာတောသတ္တနေနသတပိပရိတေနိဗ္ဗာနေတန်နိနာဒါယပက္ခန္တိပက္ခန္တိအတိပရိစ္ဆာကပရိနေတကောစီဝပက္ခန္တနာပရိနေတကောသတိဩသတိဝိပဒနာညာဟာပရိစ္ဆာကပရိနေတကလည်းအမိရတယ်ပက္ခန္တနာပရိနေတကလည်းအမိရတယ်အမိဘယ်နှမျိုးရလဲနှမျိုးမဲ့ညာဟာလည်းအလားတူပဲပရိစ္ဆာကပရိနေတကလည်းအမိရတယ်ပက္ခန္တနာပရိနေတကလည်းအမိရတယ်နှမျိုးပဲရတယ်ဘယ်လိုရတယ်လဲလို့မေးရင်ဝိပဒနာသည်တရင်ကအဖြင့်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တယ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဒနာဉာဏ်ကခုနကအထွတ်သဖြင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်ထက်တာရှုနေတယ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်ထက်တာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်ထက်တာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရင်ကအဖြင့်ကိလေသာတွေကိုဒီဝိပဒနာဉာဏ်ကပဲစွန့်နေတယ်။အဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်တတ်တာအာရုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှုပသုံးဓာတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာတရင်္ဂအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာရှိမှကိလေသာအဖို့တဲ့ရမှအကျိုးပေးခွင့်ရနိုင်တဲ့ကံဒီကိုလည်းတရင်္ဂအဖြစ်ပယ်စွန့်

0: အဘိသင်္ခါရတရားဘဝတခုသို့မဟုတ်ဘဝလို့အမည်ရနေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအဘိသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြုပြင်ပေးနေတာကတော့ကံကပြုပြင်ပေးတာပါ။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတို့ကကံကိုဘေးကနေဆံရံပေးထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဘိသင်္ခါရတရားတွေအမြင်ရနေတဲ့ကံကိုလည်းသူကတရင်ကအဖြစ်စွန့်တယ်။ကိလေသာကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်တယ်။အဘိသင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့ကံကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်တယ်။ကံနဲ့ကိလေသာကိုတရင်ကအဖြစ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကိလေသာတွေရှိမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စွန့်အားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်ပြီးဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာတရင်္ဂဝတ္တေနတန်တိန်ခန္ဓာပင်ခန္ဓာဘိသင်္ခါရေဟိကိလေသေပရိစ္ဆေတိတရင်္ဂအဖြင့်ခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ကကိရိတာတွေကိုဝိပဿနာကစွန့်နေတာပါလို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်စွန့်တဲ့အတွက်သူကဘာလဲပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကအမိရတယ်တရင်္ဂအဖြင့်ခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာရဲ့အဘိသင်္ခါရတရားရဲ့ကိလေသာရဲ့ပေါ့ခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေတကွာခိရတာတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်စွန့်နေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကအမိရတယ်။နောက်တစ်ခုပက္ခန္တနာပဋိနိဒေကဘယ်လိုအမိရတယ်လဲလို့မေးတော့သင်္ခတာဒောတာဒသနေနာသတ္တပိပရိတေနိဗ္ဗာန်နေတဏိနာတာယပက္ခန္တတိပရိစ္ဆာကပရိပက္ခန္တနာပဋိနိဒေကောသင်္ခတာဒောတာဒသနေနာရင်ချင်းကမှာသင်္ခါရအမိရနေတဲ့ယုံနံကြောင့်ကျိုးသင်္ခါရတရားစုတွေရဲ့ပြည့်ချင်းပင်ပေါ့ဒီအပြစ်ကိုမြင်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်အနိစ္စဆိုတဲ့အပြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုသူကမြင်နေပြီပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့ဂုံဂုံသွားတဲ့သဘောကအနိစ္စပြိုပြိုပြက်ပြက်နေလို့ကြောက်လန့်ပဲကောင်းတဲ့အခြင်းအရာကဒုက္ခမပြည့်စုံတဲ့အခြေခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကအနတ္တဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အပြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်ဒီအပြစ်တွေကိုသူကကောင်းစွာမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အတွက်တပိပရိတေနိဗ္ဗာန်နဲ့တဏိနာဒါယပက္ခန္တတိဒီခရတရားတို့ရဲ့မြောင်းမြန်ဖြစ်တဲ့မြောင်းမြန်ဆိုတာကသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကနိစ္စထာဝရတည်နေတယ်သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဧကန္တဒုက္ခနော်ဒုက္ခဖြစ်နည်းနည်းမှရောချက်နေတာအရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ဟာထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘက်တော့စိတ်ကပြေးပြီးတော့ဝင်နေပြီညွတ်ကန်းဆိုင်နေပြီ။ညွတ်ကန်းဆိုင်ပြီးတော့ပြေးနေတယ်။ဒီလိုညွတ်ကန်းဆိုင်ပြီးပြေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာတိပက္ခန္တနာပရိနိဒေကလည်းအမြင်ရတယ်။ပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကပက္ခန္တနာပရိနိဒေကအမြင်နှမျိုးရတယ်။ဒီတော့မိမိကမဉဏ်ကိုမဆိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကနဲ့ပက္ခန္တနာပဋိနိဒေကအမိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကပက္ခန္တနာပဋိနိဒေကနှစ်မျိုးနဲ့မိမိဟာပြည့်စုံနေပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှုနေပါပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကပက္ခန္တနာပရိနိဒေကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိနိဒေကနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါတနည်းအားဖြင့်တော့ဘာဆိုလိုတာလဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဘမ္မအတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီးအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုပြောလိုတာပါပဲနော်ကဲမဉ္ဇဉ်သွားကြရအောင်မေဃောသမုစေတဝတ္တေနတတ္တိခန္ဓာဖြင့်သင်္ခါရဟိကိလေသာပရိစ္ဆေစေတိအရမဏကရဏေနသနိဗ္ဗာန်ေပက္ခန္တတိတိပရိစ္ဆကပရိနိဒေကောစီဝပက္ခန္တနာပရိနိဒေကောတိသဝုစတိမဉ္ဇဏ်ကြတော့သမုစေတအဖြင့်ခန္ဓာအဖြစ်သင်္ခါရတရားတွေနဲ့တကွာကိရိတာတွေကိုပယ်စွန့်တယ်မဉ္ဇဏ်ကကိရိတာကိုပယ်စွန့်တယ်ဆိုတော့ကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကနောက်တတ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်မှုလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးနောင်တဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်မဉ္ဇဏ်ကချုပ်အောင်ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တယ်အဲဒီကိလေသာကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာရှိမှအကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ရနိုင်တဲ့အဘိသင်္ခါရတရားတွေကံဒီလေပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ကံကိလေသာကုံသွားတဲ့အတွက်ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေလည်းပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့တကွခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေနဲ့တကွကိလေသာတွေကိုအရိယာမေတ္တရာကအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ပ ရိစ္ဆာကပဋိနိဒ္ဓကခေါ်တယ်သူကလုံးလုံးကိုစွန့်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘက်ခန္ဓာနဲ့ပရိနိဒ္ဓကလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အရိယာမတရားဒီပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဓကဘက်ခန္ဓာနဲ့ပရိနိဒ္ဓကအမည်နှစ်မျိုးရတယ်။အဲ့ဒီပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဓကဘက်ခန္ဓာနဲ့ပရိနိဒ္ဓကခေါ်တဲ့ပရိနိဒ္ဓကညာနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းတယ်။ဒီတော့ဘာဆိုလိုတာလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အသက်ရှင်နေစမ်းပါအဲ့ဒီလိုအာယုံယူတာရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီအာယုံယူနေတဲ့မဉ္ဇဏ်မှာကိလေသာကိုလုံးလုံးကံကိလေသာခန္ဓာတွေကိုလုံးလုံးပယ်ဆွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားရှိတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတာဒါရိုးရိုးစကားပြောချင်တာနော်ကဲအနုဘသနာဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုအဲ့ဒီမှာ၄ခုဆိုတာကခုနကအနိစ္စအနုဘသနာရဲ့ဝိရာဂ ानु ပါဒနာ និရောဓ ानु ပါဒနာပฏิနိဒ္ဓက ानु ပါဒနာဒါသရုတ်ထသရုတ်ကနော်ဥပယံမိပါဏပရိမာပရိမာညာဏနအနုအနုပါဒနာတောအနုပါဒနာတိဩဇတိနှစ်ပါးစုံအဲ့တော့ပရိစ္ဆာကပฏิနိဒ္ဓကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပฏิနိဒ္ဓကနှစ်ခုကဘာပြောတာလဲလို့မိတော့ဥပယံမိပါဏပရိမာပရိမာညာဏနအနုအနုပါဒနာတောအနုပါဒနာတိဩဇတိနှစ်ခုလုံးကရှေ့ရှေ့ဉာဏ်တွေကိုထက်ခါထက်ခါပြန်ပြီးတော့ရှုနေလို့အနုပါဒနာလို့ခေါ်နေတာဒီတော့ရှုနေတဲ့ဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့မရှုရဘူးလားရှုရမယ်ဒါကြောင့်ဟောဘက်ကဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာဒုတိယအတွက်ဘင်္ဂဉာဏ်ပိုင်းကြတော့ရှေ့ရှေ့အထကရာဆရာတော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုအထကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုပြောလဲညာတင်စာညာနင်းစာဥပ္ပဘိဝိပါဒတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားသိအပ်တဲ့တရားနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိရတဲ့တရားတွေကညာတဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားအဲ့ဒီညာတအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုရမယ်ညာနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာကဒီအနုပါဒနာဘင်းရောက်လာတော့ဒီပရိနိဒ္ဓကအနုပါဒနာနဲ့ပက္ခံပရိနိဒ္ဓကအနုပါဒနာဆိုတာကတော့ခொနကဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပါဒနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်ကဲကောင်းပြီဣဒံသတ္တုဒ္ဓသတ္တကံသုဒ္ဓဝိပါဒနာဝတိနေဝဝုဒ္ဒံဟောဒီသတ္တုဒ္ဓသတ္တကကိုဘုရားရှင်ဒီသုဒ္ဓဝိပါဒနာယာနိကဤအစွမ်းအဖြစ်တယ်ဟောနေတယ်နော်ဒီတော့သုတ်တဝိပဿနာယန္တိကလမ်းကနေဘုရားဟောတာပါဒီတော့သုတ်တဝိပဿနာယန္တိကလမ်းထဲမှာဇဏ္ဏတရားတွေပါလားမပါဘူးနော်ခုဒီခုဇံရလာပြီအာနာပါနဇံရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇဏ္ဏတရားနဲ့ဇံရမိယာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေလောက်တည်းရှိအောင်တဲ့ကိစ္စပြီးမလားမပြီးဘူးဒီသရုပ်တသရုပ်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကသုတ်တဝိပဿနာဝသေနဝိပဿနာတက်တဲ့အစွမ်းဖြစ်ဒီမှာဟောနေတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဿနာတက်တဲ့အစွမ်းဖြစ်ဟောနေတော့အဲ့ဒီမှာဇမ္မပါဘုဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဇမ္မကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပါဒီမှာဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ကဟောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာဆိုတာကအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပရိညာပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ပရိမာဏိပါဏတိနိသမထဝိပဿနာဝတိနာရှင်းစတုကသုံးခုကတော့တမထဝိပဿနာလမ်းကဟောတယ်။ခုဒီစရုပ်ဒ္ဒစရုပ်ကကတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကလမ်းကဟောတယ်။လမ်းနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပေါင်းမထားဘူးလား။ပေါင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျွင့်ကြံနေတဲ့ပကဉ္စကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ဇာဏံတရားဒီမှာတစ်ပါးကျန်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရမလားမရှုရဘူးလား။ရှုရမယ်။အဲ့ဒီစီကံတော့ဒါနည်းနည်းကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကိုအလုတ်ခွင်ဝင်တော့မဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်ဝိပဿနာပင်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအဖြစ်ဘယ်တရားတွေကိုဝိပဿနာဆက်လက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်ရမယ်ဆိုသည့်အချက်ကိုကြာကြာနတ်နတ်ကြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ယေဝံစတုံနံစရုပ်ကစတုံနံစရုပ်ကနဝတိနာသောလတဝုထုကယအာနာပါနတတိယဘာဝနာဝေဒီတ္တဘာသတုကလေးခုတို့ရဲ့အစွမ်းအဖြစ်16မျိုးသောတိယဝုထုတိယဝုထုဆိုတာကတော့အာနာပါနတ္တိဘာဝနာရဲ့တိယဝုထုရှိနေတဲ့အာနာပါနတ္တိဘာဝနာကမ္မထံကို သိပါလေဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအရှင်းထားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဧဝံသောလသဝထုဝတိနသပဏအယံအနပါနာတတိမဟာဖလဟောတိမဟာနိတန္တာ26မျိုးသောတရားဝတ္ထုရှိနေတဲ့ဒီအာနာပါနသတိဘာဝနာကတည်းကလည်းမဟာဖလမဟာနိသန္တကြီးကျယ်ဖုံဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေရှိနေပါတယ်။26မျိုးသောဝတ္ထုတို့ဖြင့်မပြည့်စုံတဲ့အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးကျယ်ဖုံဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေရှိနိုင်ပါမလား။မရှိနိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်26မျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ပြည့်စုံအောင်အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကိုအလုံးလုံးတတ်ဖို့တော့လိုနေပြီ။ကဲကောင်းပြီတပည့်တော်တို့ကဒီအာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်မှာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အတိုင်းတစ်ဆက်ကြောင့်မျိုးတော့အချင်းအားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုကံရတော့မလဲဒီလောက်တုန်းကတော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်အခုဝိပဿနာကုတော့မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာအကြောင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးသိကြအောင်ထပ်ပြီးပြောဖို့တော့လိုတယ်နော်ပြီးတော့မူလပါဏာတအထက်ကရာပထမရသံမြင့်နဲ့253 254မှာဒီအကြောင်းလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဖွင့်ထားတယ်တတပနာဣမေတံဒီကဝအတ္တတံတောဒီကအတ္တတာမိတိပဇ္ဇနာတိရတံဝအတ္တတံတောရတံအတ္တတာမိတိပဇ္ဇနာတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတံမိတိဒိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတံမိတိဒိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတံမိတိဒိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတံမိတိဒိခတိပထမစတုကလေးခုဟောလိုက်တယ်အရှင်ရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်ဆုံးရဲ့ငြိမ့်အောင်ကျင့်နိုင်ရဆိုပြီးတော့ပထမစတုတ်က၄ခုနော်အဲ့ဒီစတုတ်က၄ခုမှာဘာဖြစ်လဲဧဝံဟုတ်တာနအတ္တတပ္ပတ္တာနံဝတိနသိခတောအတ္တတပ္ပတ္တာအနိမိတ်ေသတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပိသန္တိဒီလိုဖျားဟောထားတဲ့အတဲ့အတ္တတပ္ပတ္တာတို့အစွမ်းအဖြစ်အရှိအတုအစလည်းအဆုံးငြိမ့်အောင်ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တတပတ္တနိမိတ်ေသတ္တာရိဇာနာနိဥပ္ပိသန္တိအတ္တတပတ္တနမိတ်ဝင်လေတွေ့လေနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးပါပေါ်လာပြီပေါ်ပုံအကြောင်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ပေါ်လာပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာကုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဥအစဘာလုပ်ရမလဲသောဇာနာဟုတ်တိတောဝအတ္တတပတ္တေဝပရိက္ခဏာတိဇာနင်္ဂာနိဝါသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာနာဇမ္မာဟုတ်ထိတဝါထ၍အတ္တတပတ္တေဝအတ္တတပတ္တတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူဤဝါသိသိဤဇာနင်္ဂဏီဝါဇိုင်္ဂတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူဤဝါသိသိဤလုပ်ငန်းခွင်နှစ်ခုပထမမိမိရထားတဲ့ဒီအာနာပါနဇံကိုပြန်ဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကဇမ္မာထလိုက်ထပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲအတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေယုတ်တရားကိုလည်းစသိသိချင်းသိသိပါသို့မဟုတ်ဇာယင်္ဂါတွေကိုစသိသိချင်းလည်းသိသိဝင်လေထွက်လေကိုစသိသိရင်တော့ဒါသုတ္တဝိပဿနာယန္တိကလက်နဲ့တူတယ်ဇံအင်္ဂါတွေကလည်းစသိသိရင်တော့ဒါသမထယန္တိကလက်ဒီတော့သမထယန္တိကလံပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယင်္ဂါကလည်းစသိသိပြီးတော့ဇံအင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇာဏတံပြုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်သိစေတဲ့တဲ့ကိုပါဆက်လက်သိသိရတယ်သိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဇန်တရားတို့ရဲ့ဇန်နံတရားတို့ရဲ့မိညာဖြစ်တဲ့ဘူတယဥပါဒယုတ်တဲ့ကိုဆက်လက်ပြီးသိသိရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဆက်ပြလဲတထအတ္တတပတ္တတကံမီကောဣမေအတ္တတပတ္တတဂိဏိတိတဝုထုဏိတိတာဝုထုနာမကရဇကယောကရဇကယောနမသတ္ထာရိမဟာဘူတာနိဥပါဒရူပိသတိဧဝရူပံပရိက္ခဏာတိခဏကအတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးသိသိချင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့နော်ဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကူးမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတနည်းအားဖြင့်တော့ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲအတ္တတပတ္တကံမိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဇန်တော့ရပြီးသားပဲသူကဇန်ရထတဲ့အတွက်ကြိုက်တာကစနိုင်တယ်ယုတ်ကစသိသိချင်းလည်းရတယ်နံကစသိသိလည်းရတယ်ယုတ်ကစသိသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တတပတ္တတကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။ထိုအတ္တတပတ္တတကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲ။ဣမေအတ္တတပတ္တတဂိဏိတိတာဒီအတ္တတပတ္တတခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်။စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်တယ်။စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့ဝထုံနေတိတာဝုထုကိုမှီပြီးဖြစ်နေတယ်။ဝုထုဆိုတာကဘာလဲ။ဝုထုနာမကရဇကာယဝုထုဝုထုဆိုတာကရဇကာယပြောတာ။ဘာလဲကရဇကာယက ရဇာကယောနာမသတ္တရိမဘုဒ္ဓာနိဥပါဒရူပင်ဇာတိဧဝံရူပံပရိက္ခဏာတိရဇာကယဆိုတာကတော့မဟာဗုဒ္ဓလေးပါးနဲ့ဓာလေးပါးကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တိကိုပြောတာပါဒီနေ့အတိုင်းတို့ကယုတ်တိကိုစသိသိနော်ဒီတော့ပထမသိသိတာကအတ္တတပတ္တတယုတ်အဲဒီတော့အတ္တတပတ္တတယုတ်ကိုသိသိမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တတပတ္တတမှာဒီချင်းကဖမ်းပြီးဓာလေးပါးဆက်ရတယ်ဒါလေးပါဆိုင်လိုက်လို့ချင်းဒီပထမဒီဝင်လေထွက်လေခေါ်တဲ့လေချောင်းလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီလေချောင်းကိုဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆိုင်ကလအမှုံနေဖြစ်ပြီကလအမှုံနေဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှဒီကလအမှုံလေးတွေကိုတက်ခွဲမကြည့်ဘူးဒီအမှုံတွေကတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနံ့အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုတမုံမှာရှိတဲ့ပထဝီနဲ့တမုံမှာရှိတဲ့ပထဝီတို့မာရမာရချင်းရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအသက်ရှူတဲ့အတန်လို့ခေါ်တဲ့အတန်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်။အတန်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ခုခုဒုက္ခမျိုးသောယုတ်တရားတွေသည်ဟရိယဝုဒ္ဓခေါ်တဲ့နှလုံးအင်ကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒီစိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာဘဝင်စိတ်တွေလည်းပါပါတယ်။အသက်ရှူမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာဘဝင်စိတ်လည်းပါတယ်ဝိသိစိတ်တွေလည်းပါကြတယ်။အဲဒီတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကအဲဒီဝင်လေတွက်လေကိုသိသိမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေတွက်လေတွေကဘာကိုမှီဖြစ်တယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တကုတ်လုံးမှာရှိတဲ့ဘူတယဥပါဒယလို့ခေါ်တဲ့28ပါးသောယုတ်တရားတွေထင်ရှားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဝင်လေတွက်လေဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူး28မျိုးသောယုတ်တွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒါလည်းဒီဝင်လေတွက်လေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတော့အဲ့ဒီမှာ28မျိုးသောယုတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတခါသိသိရတယ်။ဘယ်လိုသိသိမလဲလို့မင်းရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးတော့ဓာလေးပါဆက်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခဏခဏပြောနေပါတယ်နော်။သမထဘိုင်းမှာကမ္မထ40ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့လို့ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာရင်ယုတ်ကမ္မထနာကမ္မထဆိုပြီး2မျိုးသာရှိတယ်။ထို2မျိုးတည်းကယုတ်ကမ္မထကိုဘုရားဟောရင်ဓကမ္မထအကျဉ်းရှုပွားနည်းဓကမ္မထအကျဉ်းရှုပွားနည်း2နည်း3နည်းနဲ့တာရှုပွားဖို့ဘုရားကဟောကြားထားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဓကမထအကျဉ်းကြီးကြရင်လည်းအကျဉ်းကြီးပေါ့အကျဉ်းကြီးကြရင်လည်းအကျဉ်းကြီးပေါ့အကျဉ်းကြီးကတော့သံမီမာဓလေးပါးဆက်အမွင်ဉ္ဇဓလေးပါးဆက်စသဖြင့်42ခုထပ်တာကူးသွားတာပဲနော်အကျဉ်းကြီးကတော့ဒီကလုံးကိုခြုံကုန်ပြီးတော့အသားကြအယောကြအရေကြအကြောကြညံတိဥသောလက်သွင်းပြီးတော့ဓလေးပါးဆက်ရမှာနော်ကဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓလေးပါးဆက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အမုံဖြစ်ဖလားဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးနော်သို့တော့ပြီးတော့မှအရှုခွက်ကိုတော့တည်တန့်ထပ်ပြောပါမယ်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိမယ်အတိတ်ကပါရမီရင့်ကျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါတော့ဓာလိဘဖန်းဆက်လိုက်ရင်တော့အဲဒီကုလုံးမှာပထမအာဂတမြင်အောင်အဲဒီကုလုံးအမှုံမဖြစ်ခရင်တော့ခဏကအကြည်တအကြည်ပြန်မှာအာဂတမြင်အောင်ဖန်းဆက်ရမှာပဲ။အဲဒီအမှုံလေးတွေကိုခြုံကုန်ပြီးတော့6ဌာန42ခုထပ်တာဓာခွဲနိုင်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်28ပါးရရှိမယ်။ရုပ်အတူတွေပဲဆက်လက်သိသိနိုင်ရင်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အဲဒီရုပ်28ပါးကခဏကအတ္တတပတ္တတခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လို့ရဲ့ထက်ထွက်လေတို့ရဲ့မိယာဝတ္ထုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုညံတဲ့ပထမသိသိရတယ်။သိသိပြီးတော့မှတတောတရာရမဏိဖတာပိစမကိနမန္တိယောနာမရူပံပရိကိတဝါဟောယုတ်တွေသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရှေ့တဆင့်တက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲ။တရာရမဏိဖတာပိစမကိနမန္တိဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပစ္စမကတရားတွေကိုသိသိပါအဲ့ဒီတရားတွေကိုနံတရားလို့သိသိရမယ်ဖတ်တာပစ္စမကတရားတွေထဲမှာဖတ်တာနဲ့စေရနာကသင်္ခါရခန္ဓာတရားဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာတရားစုဒီထက်ကဖတ်တာနဲ့စေရနာကိုတရုပ်ထုတ်ပြီးဟောလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာကျင်းတူညီနေတဲ့လက္ခဏာချင်းတူညီနေတဲ့ကျန်စရိတ်တွေလည်းအလုံးအကျုံးဝင်တယ်လို့ဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖတ်တာပိစမကတရားဆိုတော့လေဖတ်တာပိစမကဥဆောင်နေတဲ့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာပါရှိနေတဲ့စိတ်စရိတ်တမ်းပြုတ်တရားအလုံးကိုရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်နန္တရားကိုရှုမလဲလို့မေးတော့တရားရမဏိဖတ်တာပိစမကဆိုတော့ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကိုစအရှုခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲအထုဇ္ဇယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရင်အဖို့မှာနန္တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားကိုစရှုရင်အရှုဟာခက်တယ်သိသိရသိခက်တယ် ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကနေစသိသိဖို့ရန်အထက်ကရမြတ်ကညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်။နောက်ပိုင်းမိမိကဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲညာတင်းစညာနင်းစဥဘောပိဝိပဿတိညာတအမိရတဲ့တရားညာနာအမိရတဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကုန်းနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးဝိပဿနာရှိပါမှာပဲနော်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းကြရင်တော့နန္တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်နန္တရားတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းထပ်ပြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်ကိုကညံ့နှုတဲ့အပိုင်းကျော်နေတယ်နော်ကဲနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအေဝဏ္ဏမရူပံပရိကိတဝနာယုတ်ကိုသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့တတပစ္စယံပရိယေတင်တော်ဒီနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိသိတဲ့ရှာဖွေရမယ်ရှာဖွေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာလုပ်မလဲအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံထိတ်တဝဟောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံထိတ်တဝအကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုသွားပြီးမြင်ပြီးမြင်နေစရကဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲဟမ်ရှုလို့မြင်တာပါလက်ကထိုင်နေရင်မြင်မလားမမြင်ပါဘူးလက်ကထိုင်နေရင်တော့မြင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တရားထိုင်ဖို့တော့လိုပါသေးလားမလိုတော့ဘူးသူကပရိယေတင်တော့ဆိုပြီးတော့နော်တတပစ္စယံပရိယေတင်တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေရတယ်ရှာဖွေတဲ့အခါကျတော့မှအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်ပြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့မှပိစီယပိစီယဥပန္နဓမ္မအမတ္တအမိဝေတံယညောတတောဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိ။ဩအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတက်တက်ပဲရှိပါလား။ယောက်ျားမိမအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှအခြားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝလူနာမြမဖန်ဆင်းနေတဲ့တတ္တဝအဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝဆိုတာမရှိပါလားလို့အဲ့ဒီမှာသူကအဋ္ဌညာပေါ်သွားတယ်။ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ဝိဒိဏကင်ခောယုံမှခြင်းနဲ့ကင်သွားတယ်ငါဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဖြစ်ခဲ့မြန်ရှိလေမဖြစ်ခဲ့မြန်ရှိလေရော့သလားစသည်ဖြင့်ဒုလောဒုလောတွေ့တော့ယုံမမှုတွေလည်းကင်းသွားမှာနောက်အနာဂတ်မှာလည်းလှမ်းပြီးရှုထားတဲ့အတွက်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာတွေတန်လျာတွေကင်းသွားမှာပိဿုဘံမှာလည်းယုံနာကြောင့်ကျုပ်ကိုစနစ်တကျရှုထားတဲ့အတွက်ပိဿုဘံမှာလည်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားစတဲ့တန်လျာတွေအလုံးကင်းသွားမှာနော်ကင်းသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပြည့်စရာပရိကညာရပြီရပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲသမေဇာနာမရူပေတိလက္ခဏံအာရောဘိတဝါအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီနံယုတ်တရားဒီကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဒနာဝုထင်တော်ဝိပဒနာဉာဏ်ဒီကိုတွောအောင်လုပ်ရအဲ့တော့တိလက္ခဏံအာရောဘိတဝါကိုဒီကဆရာတော်ကယံကိစီရူပအဋ္ဌာနာဂတပိစုတ်ဘာဏံဒီအာဒိနာနေယနာတိလက္ခဏံအာရောဘိတဝါဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်အတိတ်ပိစုတ်ဘာအနာဂတ်ဣဇာတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရသန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဆက်တမျိုးသောအခြေအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအပေါင်းကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပါရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဝဋ်တင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုးအောင်ပွားအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဥရိယပိယတိနုပဿနာဝတိနဥပဿနာဝဋ်တင်တော့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဥရိယပိယဉာဏ်ပင်ကဉာဏ်ပိယဉာဏ်အတိနဝဉာဏ်စသည်ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ်အတိုင်းတိုးအောင်ပွားအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်ပါကျင့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဝိပဿနာဝတ္တံတောအနုဂမေနအရဒံဘပုနာတိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တို့အောင်ပေါ့အောင်ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အစဉ်အတိုင်းအရတဖို့ကိုရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဣဒံဧကတဗေခုနောယဝအရဒံနိယန္တမုခံဒါဟာယဟန်တော်ယောဂီယဟန်တော်တပတ်အဖို့အရတဖို့တိုင်အောင်သန္တရာမထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာလမ်းလဲအာနာပါနလမ်းကနေထွံ့မြောက်ပုံပဲနော်။ဒီတော့ဒါကအချင်းကြုံကလေးပဲဒီအချင်းချုပ်ကလေးတွေကိုစနစ်တကျနားလည်ထားမှအော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ဒီငါလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိချင်အတိအကျသိမယ်သိတဲ့ခါကျတော့မှအာနာပါနတစ်ခုကိုဟိုပုံမလေးလေးပြောရင်တော့ထိတိတိလေးတစ်ခုနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးရှုနေတော့ကိစ္စပြီးပါမလားမပြီးနိုင်ဘူးတစင်ပြီးတစင်သွားမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဒီဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကအတ္တတပတ္တကာမိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခုနကဇန်ငါကနေစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်နဲ့ကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇန်နဲ့ကာမိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဇာနာကမိကောပိအိမနိဇာနေကဏိဂိဋ္ဌိတိဌာနိဝဋ္ထုံနိတိဌာနိဇာနာကမိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဇာယင်္ဂါတွေဘာမှဖြစ်နေတဲ့ဇာယင်္ဂါတွေကိုပထမသိသိရတယ်။သိသိပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇာယင်္ဂါတွေတိဘာကိုမှဖြစ်နေသလဲလှမ်းကြည့်ရတယ်။ဝဋ္ထုံနိတိဌာနိဩဝဋ္ထုယုတ်တွေကိုမှဖြစ်နေတာကိုဝဋ္ထုဆိုတာကဘာလဲဝဋ္ထုနာမကရဇကာယောဟောလာပြန်ပြီဝဋ္ထုဆိုတာကရဇကာယပဲဇာနေကဏိနာမ ဇာယင်္ဂါရီကနန္တရားကရဇကာယကယုတ်တရားဒါကြောင့်ကရဇကာယောရူပန္တိနာမရူပံဝဝထပိတဝါကရဇကာယရေကယုတ်တရားဇိုင်းကာရေကနန္တရားဆိုပြီးနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပါပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲသို့တော့ဇိုင်းကာဆိုတာကဗရဏဏီနော်ဇိုင်းကာကိုသိသိပြီးလို့ချင်းဇာနတံပြုတ်တာဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇာနဲ့ရှင်တိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသင်စီရပါတယ်ကဲတတပစ္စယနာမရူပဝဝထပိတဝါတတပစ္စယပရိယေတင်တော်နာယုတ်ဒီပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့ထိုနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလှမ်းပြီးတော့ရှားဖွေရမယ်ရှားဖွေပြီးတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာဒီပစ္စယကာရံထိတဝါအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပပစ္စယကာရကိုပဲညံတဲ့သွားတွေ့ပြီနော်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲခொဏကအတိုင်းပဲပစ္စယပစ္စယဥပ္ပန္နဓမ္မမတ္တမေဝေတံအညောတတောဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိတိဝိဒိဏကင်ခောဩအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံတက်တက်ပဲရှိပါလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှလွဲ၍ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖန်ဆင်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ဘကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တအဖန်ဆင်းခံတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိပါလားလို့ဒီမှာတန်တရားကျင်းသွားတယ်ဒုလောဒုလောတွေ့တော့ယုံမမဝိသေကိစ္စတရားတွေကိုလည်းကြော်လွန်လုံမြောက်ပြီးသွားနိုင်တယ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုယောဂယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲသမင်းဇာနာမရူပေတိလက္ခဏံအာရောပိတဝဝိပဒနာဝတိတောအနုကမေနအရဒံပါပုနာတိအကြောင်းတရားနေကဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တို့တင်ပြီးတော့ဝိပဒနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုတို့အောင်ပေါ့အောင်အစဉ်တိုင်းကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ရင်အရဟတဖို့တည်းအောင်ရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဤတဧကတမေကုဏောယောဝအရဒဏိယနာမုခံဒါဟာလေအာနာပါနကမ္မထလမ်းစဉ်ကဒီကြင့်နေတဲ့ယောဂီယဟန်တော်တပတ်အဖို့ရတ္တဖို့တိုင်အောင်သန္တရာမထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဒါကဥစဉ်တော့လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အချင်းချုပ်ကလေးပဲနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပြရင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်အချင်းချုပ်ကလေးတွေအတန်ကျင့်ရတော့ဥစဉ်တော့ယုတ်ကစသိသိတဲ့နိစ္စနိကတစ်ခု၊နာင္ကနိစ္စသိသိတဲ့နိစ္စနိကတစ်ခု၊နှစ်ခုရှိတယ်။သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တီထိုနှစ်ခုမှကြိုက်တဲ့လမ်းလိုက်လို့ရတယ်။လောကဝိပဒနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲသူကယုတ်ကဏ္ဍရေပုံရအဖြစ်အစတင်းစီရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ယုတ်ကဏ္ဍစတင်းစီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓကမထံကိုပြန်ပြီးခြင်ရတော့မယ်။ဓကမထံကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ခြင်ရလဲ။ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ဒီဓကမထံအကျဉ်းဒီဓကမထံအကျဉ်းဒီဒီနှစ်နှစ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ဟောတော်မူမြတ်ဓမ္မတာရှိတဲ့အတွက်ဓကမထံကိုတော့မလွတ်မချောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုရတော့မယ်။ရှုပြီဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်လေးနဲ့ပြည်တယ်ပြီးဟောကြတာကပိုကောင်းတယ်နော်။ကဲဓကမတအကျဉ်းရှုခွက်ကိုကြည်တယ်ကြရအောင်ကြည်နေတဲ့အပိုင်းမှာမာသရိပရဏသုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဥနာစပရံဘေကဝေဘေခုဣမမေဝကာယံယထာတိတံယတပနိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝကတိအတ္တိဣမသမေကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုဒေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဘေခဝေပရိသလေးပါခြေသားခြေသမိတို့ဥနာစပရံနောက်တပြောသောကဘေခုယောဂီယဟန်တိယထာတိယထာတိတံတိမြတ်တိုင်းသောယထာပဏိဟိတံထံမြတ်တိုင်းသောဣမမေဝကာယံဤရူပကာယအကြီးကိုပင်လျေဣမသမေကာယေဤရူပကာယ၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအဘောဓာတုအဘောဓာတိတေဇောဓာတုတေဇောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိဣတိဤသောဓာတုသောဓာတဘောအစုအပုံအဖျင်ပိစ္ဆဝကတိအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီညမြညမျက်စိဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ရှုပါသုံးသပ်ဆင်ញင်၍နေပေ၏ပစ္စကောပฏิပတိအဝခတိဆိုပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်တလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုတယ်။ဒါတွေကိုလည်းပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်လေးပါးကိုရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးရင်ယထာတိတံယထာပဏိဟိတံဒီမြေတိုင်းထမြေတိုင်းပဲ။ဒီမြေတိုင်းထမြေတိုင်းဆိုတာကယက်ရင်ယက်တဲ့အတိုင်းရှုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရှုအိပ်ရင်အိပ်တဲ့အတိုင်းရှုသွားရင်သွားနေတဲ့အတိုင်းရှုနေရတယ်ရှုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓကမထအကျဉ်းရှုဘုံနိစ္စနိကိုဝိသုတိမေအထက္ခရာဆရာတော်ကသူ့ရဝိသုတိမေအထက္ခရာမှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓကမထတစ်ခုကိုရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဦးဇင်းတို့ဓကမထအကျဉ်းဤလမ်းစဉ်အတန်ရှုဘုံနိစ္စနိကလေးစည်းကမ်းလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဓကမထအကျဉ်းလေးရှုဘပုံကိုဝိသုတိမေအထင်္ဂရာပထမအတွက်စာမျက်နှာ346 349မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော် တတမအိမကမထာနံဘာဝေဒုက္ခမေနဒိဋ္ဌပိညေနတဝရဟောကတေနပရိသန္လိနေနသကလံမိအတနောရူပကယံအဝစေတဝါယောအိမသမိင္ကယေထတဘောဝခရဘောဝအယံပထဝီဓာတုယောအဘန္ဒနဘောဝတရဝဘောဝအယံအဘောဓာတုယောပရိပါဇဏဘောဝအုံနဘောဝအယံတေဇောဓာတုယောဝိထံပဏဘောဝသမုဒိရဏဘောဝအယံဝါယောဓာတုတိဧဝံတံခေတေနဓာတုယောပရိခေတဝပုဏ္ဏဘုံနပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိဓာတုမတတောနေတတောနေစီဝတောအဝစီတဗ္ဗမနတိကာတဗ္ဗံပစ္ဆဝခိတဗ္ဗံဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒီကမ္မထံကိုဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်အချင်းရှုဘဘုံဤစနစ်ကိုဓကမ္မထံအချင်းဤကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်နော်။ဉာဏ်နှုတ်နှေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ကိုတော့ဓကမ္မထံအချင်းရှုဘဤကိုဟောတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီဌာနမှာကတော့နော်ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းကြီးရှုဘဘုံကိုသင်ပေးတယ်အကြောင်းကတော့ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပြည်တယ်ပြီးစရှုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်နဲ့ယူပွားရတယ်အထူးသဖြင့်32ခုထက်တာတွေကိုနှုတ်နဲ့ယူပွားနေတာက3-4လခန့်ပမာဏကြာကြတယ်ယောဂီတော်ခံများများသည့်အဲ့ဒါလောက်အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပဲဒီဌာနမှာတော့ပထမဥစွာပြည်တယ်ပြီးတော့ပဲသင်ပေးပါတယ်နော်ဒီဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုရှုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမစိတ်ငြိမ်တဲ့တဏှာကိုတော့ရွေးချယ်ရတယ်။ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တဏှာမှာသွတ်ထိုင်ထမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်မလဲ။သကလံပိအတနာရူပကာယအောစေတဝမိမိရဲ့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုစဉ်းညမတဲ့။ဓာတ်ရှုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာစရှုရမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့နည်းမြေပဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဓာတ်ရှုတာဒီခြေောက်တက်တက်ရှုလို့ခေါင်းတက်တက်ရှုလို့လက်တက်တက်ရှုအောင်နဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးတကူလုံးကိုရှုရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတကူလုံးမှာဒီဓာတ်လေးပါးကရှိနေတကူလုံးမှာဓာတ်လေးပါးရှိနေတော့လက်ကြည့်လဲလက်မရှိဘူးဒီဓကမထရဲ့ဥတီချက်ကပထမသတ္တတင်ညာကွာရေးအဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်သတ္တတင်ညာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လောကဟောဟာရအဖြစ်လူတို့သုံးနှုန်းနေသည့်အတိုင်းခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့သတ္တတင်ညာကသတ္တတင်ညာကတစ်မျိုးယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သားတပတ်လူနာမြမအသက်ကောင်းလေးပြောလူနာမြမလို့ခေါ်သုံးဆွဲနေတယ်။ဒါလို့သူမိလို့ခေါ်သုံးဆွဲနေတယ်။အဲဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့အသုံးအစွဲကိုဇွဲလန်းယုံကြည်နေခဲ့ရင်တော့အဲဒါလောကသမီးညာအတ္တဇွဲလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲပဲ။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းအသက်ကောင်းလေးပြောကဝိညာဉ်ကောင်းအတ္တကောင်းဆိုတဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒီအတ္တလေးကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ပရမအတ္တကြီးလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။အဲဒီဇီဝအတ္တပရမအတ္တအစွဲနှစ်မျိုးကအတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲ။အဲဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲကိုလည်းတတ္တတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီလောကသမညာအတ္တဇွဲကိုလည်းတတ္တတင်ညာလို့ခေါ်တယ်။ထိုတတ္တတင်ညာကွာအောင်ရှုဘောရေးကအဓိကဖြစ်တယ်။ဓကမထံရဲ့ပထမဥတီချက်ပဲ။ဒီတော့ဒီတတ္တတင်ညာကွာအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာလက်ကြည့်လဲလက်မရှိဘူးဓာလေးပါခေါင်းကြည့်လဲခေါင်းမရှိဘူးဓာလေးပါခြေထောက်ကြည့်လဲခြေထောက်မရှိဘူးဓာလေးပါကိုကြည့်လဲကိုမရှိဘူးဓာလေးပါဒီလိုမြင်မှသတ္တတင်ညာကွာမယ်လက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေကိုတွေကိုတွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သတ္တတင်ညာကွာပါမလားမကွာနိုင်သေးဘူးနော်ဒါကြောင့်တကူလုံးကိုရှုရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါတော့ကြိုတင်မှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်အဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီခန္ဓာအိမ်ထဲကိုဖန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ထထဘာဝခရဘာဝနှစ်ခုဖွင့်တယ်မာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောဒါပထဝီဓာတ်နှစ်ခုပဲဖွင့်ထားတယ်သို့တော်လည်းဒီဌာနမှာကတော့ခုနကဓမ္မင်္ဂနီပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကတရားနာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့နတ်ဗြဟ္မာတွေရဲ့အလိုဣဇာတိယဓာတ်နဲ့လျောညီစွာပထဝီဓာတ်ကိုခြောက်မျိုးဟောထားတယ်မာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောဆန့်ညစ်ပဲချင်းတွဲပြီးတော့နော်ကျန်တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဟောထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီဌာနမှာတော့6ခုလုံးသင်ပေးပါတယ်သို့တော့ဒီလောကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမာရယ်ပြော့တယ်ဆိုတာကအရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်မှသာပေါ်လာတာပါနော်ရှင်နဲ့ဥက္ခဗရင်ကမာလဲဗရင်ကပြော့လဲလို့မေးရင်ရှင်ကပြော့တယ်ဥက္ခကမာတယ်ဥက္ခနဲ့တန်ခဲဗရင်ကပြော့လဲဗရင်ကမာလဲလို့မေးတော့ဥက္ခကပြော့တယ်တန်ခဲကမာတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုထောက်လိုက်ရင်ပြော့တယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်မာတယ်လို့လည်းပြောနိုင်ဘလောက်ပဲမာတယ်ပြော့ပြော့ဘလောက်ပဲပြော့တယ်ပြော့ပြော့ တဏှာဖြစ်ဘလောက်ပဲပြော့တယ်ကျွန့်ဟာပြော့တယ်ဆိုတော့လေသူ့သွန်သင်္ချာကန်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့မာမှုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်လုံငန်းကိုအလတ်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါတည်းကသုတ်တန်ဒေသနာကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကကက္ခလနဲ့ခရိကတနှစ်မျိုးပဲခေါ်လိုက်တယ်ကက္ခလဆိုတာကိုထထဘာဝဆိုပြီးအထက်ကရာကဘာသာပြန်တယ်နော်ခရိကတကိုတော့ခရဘာဝဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်ချောရနဲ့ကျမ်းနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘလောက်ပဲချောတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယချက
1: ်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး73ရက်8လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဓိပတိ3ပါးနှင့်တရားအထုတ်ရန်ဝေဒနာနှင့်တဏှာကြားတွင်နိဗ္ဗာန်ရှာရန်တရားတော
2: ်အားလုံးမြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီသုံးခုရှာထားတာမြင်ရဘူးလား
3: မြင်ရပါဘူ
2: းတရားဆိုတာထူတောင်းနဲ့မရပါဘူးလို့မှတ်ထားရပါဘူ
3: း
2: ဝိရိယအားစိတ်မှရတယ်လို့မှတ်ရပါဘူ
3: း
2: ဝိရိယအားစိတ်တဲ့ခါကျတော့မန်ကလေးလေးတက်ပြရမှန်ပ
3: ါဘူ
2: းဒီမန်လေးကလို့ဆိုလို့ရှိရင်မာနတော့မာနပဲတဲ့မာနပဲမာနဖြစ်냐တော့လဲနိဗ္ဗာန်ကျေးဇူးပြုတဲ့မာနလို့မှတ်ရမှန်ပ
3: ါဘ
2: ူး။ကောင်းပြီတော့လည်းဒီနေ့တခါပြောတယ်။ဒီခုတခါမှတ်မိအောင်လို့ခြားပြီးဒီခါလာပြောပြန်တယ်။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါမိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ပါရုံသူတော်ဘာရောကြီးကဲထား၏လဲတရားထုတ်ရမယ်နဲ့နံပါတ်ကပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအကြီးကဲထား၏လဲတရားထုတ်ရမယ်သုံးနံပါတ်ကပါတဲ
3: ့
2: ရင်နာဘကပါတဲ့ဓမ္မတို့နင်းနာဘကသုံးနာဘကအကြီးကဲဆိုတာအဓိပတိထားရမယ
3: ်
2: အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဤတိုင်းလာတဲ့တွေ့ဓမ္မတွေအားထပ်ပြန်ပြစ်တိပေးလိုက်ပါတဲ့ဤသုံးခုနဲ့ယူဆကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတ္တတို့ဂတ္တတို့လုံးစုံကုန်လာဘူးတို့နေရာကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: လူရခီးပေါရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
3: ါဘူ
2: းမိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍဘတ်ကိုပြောပါမယ်အငုတ္တပါဠိတော်မှာတိကဏိပါယငုတ္တမှာတရားထုတ်နည်း၃မျိုးသင်္ဍံဘကပါပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထားပြီးတရားထုတ်ရမယ်မိမိတရားထုတ်တာလေသာဇာမရှိလို့တရားထုတ်ကြတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ဇာမရှိလို့
3: တရားထုတ်တာပ
2: ါအိညာနေရာမရှိလို့
3: တရားထုတ်တာပ
2: ါဘူဘဝဒီဘဝရောက်ရှင်လို့
3: တရားထုတ်တာပါဘူ
2: းအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအောင်းမရအော်ဘုရားစားပြာနေပြာထိုင်ပြာဟိုဘုရားဒီဘုရားလိုချင်လို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဘေးသုံးဘေးကိုမတွေ့ပြန်မကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုမြောက်ပင်ပြီးဒီကာလထားရမယ
3: ်
2: ငါတို့ကြသည်ဇာတိအမရှိတဲ့တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမိမိကိုယ်ကမနာရတဲ့ဟာအဓိပတိထားရမယ်ဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: နေစရာခံစရာမရှိလို့
3: တရားထုတ်တာမဟုတ
2: ်ပါဘူးဘဝဒီဘဝရောက်ခြင်းလို့
3: တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူ
2: းဓာတိစရာမရဏတို့ကိုကျော်လွန်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာဒီကဲသောတရားဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာထားပြီးကြလားဓာတိစရာမရဏကိုသာဖြင့်ကျော်လွန်ခြင်းလို့အထုတ်တာတရားတော်အကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒါကိုသာရင်လူကျင်တာအဓိကပဲဆိုပြီးအထုတ်လို့ရှင်းရင် မိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိသာပိရိကာလာအကြီးကဲသာပိရိကာလာအာထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဝရိယပြန်တံပိရိကာလာမဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ်ပါလားဝရိယပြန်တံမိပါရဲ
3: ့
2: မဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဒကာရမဒါကဘုရုအဓိပတိသာရပါလိမ့်ဉာဏ်နံပါတ်သဘောကြအဲ့တော့တရားထုတ်ရင်များဒကာရမတွေသံဃာမှာတဲ့ဒီအာမထုတ်ခြင်းတဲ့ဝရိယမြာရော့လာလို့ရှိရင်မင်းဒီသာဇာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေကျတိုင်းရမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုးဘွားဒီဘွားရောက်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီကားလို့ရှိရင်ဇာတိဒရာမရဏကိုကြောက်လွန်းယွံတော်မုံလွန်းလို့မတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာပဲဆိုပြီးဒီကားလားဝရိယပြင်းထန်ပြီးအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝမညာဘုံညာရ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကတင့်နံပါအဖြေပေးလိုက
3: ်မှန်ပ
2: ါပါသဘောကျကြလားမှန
3: ်
2: ပါပါအဖြေပေးလိုက်ပါလေမှန်ပါပါဘာများဖြေပေးလိုက်ပါလေ
3: ဒီဘဝဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်း
2: ပါအဲမိမိကိုယ်ကိုဒီပြီထားပြီးအားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဘဝကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်လို့အဖြေပေးလိုက်ပါလေရမ်းလ
3: ား
2: ပြန်ပါနိဏ္ဏဘာဖြေသတိထားပါသာဟောတာကဓမ္မလေးနိဏ္ဏဘာဖြေကသူတော်ဘာကိုရှင်းကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ပရမကိုယ်ကိုယ်တော်ဖြင့်ငါသည်သာရတောက်ခံနေရဘောချာချုပ်ရာမရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးဟောဘောဒီဘောလို့ရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်တယ်တဲ့သူကဲတော်ကုန်နေတော့ဥလာဘူတို့တခါတိုက်တို့တခါကျွဲတို့လိုချင်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့ဗျာမှန်ပါဘူးငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တတွေဝင်လာမယ်ဆိုပါတော့မှန်ပါဘူးဗျာရားဆိုတဲ့ကြောင့်ကြမှုတွေဝင်လာတယ်ဆိုပါတော့ဆိုင်ပါရင်နေဆိုင်ရင်အင်းရင်တိုင်းရင်ပြည်ရင်နော်ဝိင္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့သူတော်ညံ့ရခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့မှန်ပါဘူးအထုရင်အထုရင်ချားထုတ်လာမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူ
3: း
2: အားထုတ်ရင်ကြားထုတ်လာခဲ့လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေ။အော်မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းမရှိလိုက်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြည်ပါတွန်ပါတဲ့
3: ။မှ
2: န်ပါဘူး။ဘယ်လိုမြည်ရအောင်တွန်းရမလဲတော့
3: ။
2: မင်းဒီအဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။မင်းကဒီကံကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘဝန္တာရယ်။ရာဘရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသအနုစာဝန္တာရယ်။ဝိင္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါရအကျံကဝင်လာတယ်မင်းတရားအထုတ်နေတာစိသမဲဝင်လာတဲ့ဝိတ္တတွေကတော့သူတော်ကောင်းအလုတ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးတယ်အဲ့တော့မင်းကထိုင်ကုန်ကတော့သူတော်ကောင်းအလုတ်သူများကကြည့်လိုက်ပြန်လဲသူတော်ကောင်းအလုတ်မင်းဝင်နေရှိတာတွေကတော့လောဘရဲ့ဒေါသအနုစာရဲ့ဒေါသအကျံစာရဲ့ဝင်လာတယ်မင်းငါကွာအဲ့အကြောင်းမရှိလိုက်တာမင်းကမသိဘူးဒါနာမင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကသိတယ်မင်းတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားသဘောကျလား
3: ကျပါ
2: ဘူးသူကသိတယ
3: ်
2: ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကသိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုကြောက်တာကျက်တာမင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကသိတယ်သူတော်ဘာစိတ်ကိုသိရတဲ့နတ်တွေကလည်းသိတယ်กว่าလို့သူကြီးတွန်ပေးရမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားတော်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနော်မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဒါရမကသိဘူးကဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတရားထုတ်နေမှမင်းတဏ္ဍာမှာဝိသက်စီပရဘူရင်နဲ့အာဟုသူကြီးတွေကနေတယ်ဆိုတာမင်းမြင်ကြပါတယ
3: ်
2: ။ဆိုပြီးသူတော်ဘာငဲ့ပြီးဒီကလာဟာအလုံးလုံးနေတာကသူတော်ကောင်းလို့ဝင်လာတဲ့တရားတွေကလောဘဒေါသအနုဒာအယံသားတွေဝင်လာတယ
3: ်။မ
2: ှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မင်းဒီကလာဆိုရင်ဖြင့်အချက်ကြောင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလောကကြီးတယ်ပဲမင်းမရှိဘူးလောကကုမြင်ငါငယ်လည်းမင်းမရှိ။တန်တရားကလည်းမင်းမကြောက်။မင်းအကျယ်ဖြစ်မှာလားဆိုပြီးဒီကကဒါတွေကိုဖြစ်ပြရှုပြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: လောဘဝင်လာရင
3: ်ဖြစ်ပြပါ
2: ။နဲဒေါသနှုစားဝင်လာရင
3: ်
2: ဖြစ်ပြပါ။ဒေါသခိုက်ကြမ်းကြမ်းဝင်လာရင
3: ်
2: ဖြစ်ပြပါ။ဖြစ်ပြရှုပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌာနဲ့မက်ကသွားဖြစ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဒီလိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြီးဒီကလာဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝရိယတိုးပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရတယ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုရှက်တိုင်း တန်မြာကိုကြောက်တာနဲ့ပဲမင်းညာဘုံညာတခါကျွဲဖိုက်သွားတယ်ဗျာ
3: မှန်ပါဘူ
2: းဘုရားဆိုရင်ဝင်လာရင်လေ
3: မှန်ပါဘူး
2: ကဲပြင်တတ်ကြပါဘု
3: ရားမှန်ပါဘူး
2: ဒါကသူတော်ဘာကိုအဓိပတိထားပြီးကျူစားမှန်ပ
3: ါဘူး
2: ဘေးကလူတွေနတ်တွေမြမာတွေသူတော်ဘာစိတ်သိတာတွေဇေယရေကငဲ့ကွက်ပြီးကြောက်ရှက်ပြီးဒီကာလတခါကျွဲအထုတ်တာပါမှန်ပါ
3: ဘူး
2: အဲ့ဒါသူတော်ဘာကိုကြီးကဲထားရတရားထုတ်လို့ရှိရင်လေဒီဘုရားမဲ့ညာပူညာဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောပြန်ပါမှန်ပ
3: ါဘူ
2: းဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွား မကြပါမကြပါရာဓမ္မတို့ဘုရားအထုတ်တန်းဝင်တဲ့ယံသူကိုခြေပေါင်းပြင့်နေတာလို့ဖတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘ
3: ူး
2: ဘုရားကျွေးရည်မကြည့်ဘူးလား ဘုရားဘုလို
3: ့ကြည့်ပါလား
2: ဒီပြန်ချိန်မှာတော့တောထနေလို့လာမှမသိပါဘူ
3: း။မှန်ပါဘူး။
2: ခုတော့တောရှင်းလုံးလာပေါက်လာတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်သာယုသိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရပါလေ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။သုံးနာဘကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအဓိပတိထားပြီးအကြီးကဲထားပြီးကျူးစားပါ။မှန်ပ
3: ါဘူ
2: း။ရှင်းကြလား။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: သုံးနာဘကပါတဲ့
3: ။မှန်ပါဘူး။
2: အဲ့တော့ဘုရားတရားထုတ်ပါတရားထုတ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုရှင်းစွာမာနာလေးဖားလိုက်တော့မင်းဒီစွာစရာဝတ်စရာခြုံစရာဝယုံစရာနေစရာဆိုင်စရာဘုရားဒီဘုရားရောက်ခြင်းရခြင်းတော့မင်းအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတဲ့သုခတော်ဘုရားဇာရမောဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားဗန္ဓိတိကိုဆိုတာကိုယ်ရင်းမြင်တဲ့တရားမှန်ပ
3: ါပါ
2: အာဂါရီကောဆိုတာအခုမဲ့ရရင်အခုခေါ်ရတယ်လို့ပြောတာ
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။အခုဝိပဿနာဘဝဝင်လာရင်လို့ချင်းအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့ပြောတာ။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: အဲ့ဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောင်းစွာဟောတဲ့တရားကိုယ်ရင်မြင်ရမယ်လို့ဟောတယ်။မင်းကလည်းပြင်းရည်ပိဒကာကနေလို့ရှိတယ်ချင်းဘယ်မှာကောင်းကောင်းကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားလဲမင်းပြတ်တယ်နဲ့ပြတ်ကြော
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ကိုကိုကိုကိုကိုကို
3: မှန်ပါဗျာ
2: ကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားမင်းနေကားလို့တရားထုတ်ရင်တောင်စိတ်မြောက်စိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင်မင်းအတွက်တော့ကိုကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားပြည့်တာပါပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျ
3: ကျပါ
2: ဘုရားတော့အားထုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ဟောတာလည်းမင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဟာမင်းကြမှာပဲဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေကားလို့ရှင်အပြည့်ကြီးပြည့်ရတော်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသည်နှခွန်းသောစကားမသုံး
3: မှန်ပါဗျ
2: ာခွန်းတဲ့နဲ့အမှန်သုံးတဲ့ကိုရိုကြီးတောင်မင်းကြတော့ပြည့်ရတယ်ဆိုတော့မင်းပြည့်ဟာတည်ကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာတရားဒီပိဋကားမှန်ပါဗျာတရားကဒီလိုရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့မင်းမရဘူးဆိုတာဥစ္စာမင်းရှင်းလို့မင်းပြန်လို့မင်းနေရာမကြလို့ဖြစ်တာပဲဆွဲချက်တင်ရမနော
3: ်
2: ဘုရားဆွဲချက်တင်ရပါပါလေ
3: က
2: ိုကိုကိုဆွဲချက်တင်ရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆွဲချက်တင်ရမလို့အဲ့ဒါတပည့်တို့ဒကာဓမ္မတွေကပြောလိုက်တပည့်တို့အားထုတ်နေတာဗျာဖြစ်ပျက်ကလေးတွေတောင်မတွေ့သေးပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားမြင်ရမယ်လို့ဟောတာသန္တိတိကောတမ္မပတိတာဘောဆိုတာကိုယ်ရင်မြင်ရမှာမဟုတ်လားကြာ
3: အ
2: ာဂါရီကောခါမလဲအကျိုးပေးရမယ
3: ်
2: ဆက်ချင်းမဲ့ဘောပြီးဆက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ
3: ်
2: အိပတိကောတရားကခဏခဏခေါ်နေတယ
3: ်
2: သူရှုပါသူရှုပါလို့မခေါ်ဘူးလား အဲ့တော့တရားကအမှန်ခေါ်တတ်တဲ့တရားတွေမဲ့မှမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖြင့်ခေါ်ပေါ်မရဘူးဆိုတော့မဲ့အဖြစ်ပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပဲလို့ဆုံးပြချက်ချလိုက်သမ္မာရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: တနည်းအားဖြင့်လေမင်းဒီကားလဲရှင်သူတော်ဘာသောတာပန်တဂရကံအနာကံယန္တာတည်ကြတယ်ဒီသောတာတော်ဘုရားဓမ္မောနဲ့ပဲ
3: သ
2: န္တိတိကောအာကာရိကောနဲ့ပဲသောတာပန်တဂရကံအနာကံယန္တာလေးမဖြစ်ကြဘူးလား
3: ဖြစ်ကြပါလား
2: သူများဖြစ်ကြပါရဲ့တန်တာမင်းကြမှာကွာဘုရားတော်မူတဲ့တရားဟာမဖြစ်ရဘူးဆိုတာမင်းပြန်လို့မင်းပြန်လို့မဖြစ်တာပဲ
3: မှန
2: ်ပါဗျာဒီကကြာဘုရုကိုဆွဲချက်တင်ရမှာလား
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: တင်တတ်ကြလားတင်တ
3: တ်ပါ
2: ကိုကိုကိုဆွဲချက်တင်လိုက်သမ်းပါသူဘာရကြပြီတမက်တဖို့လေးရကြနမက်တဖို့လေးရကြအာမလေးပါဖို့လေးပါရကြမင်းတော့မရဘူးလို့သုံးနေလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဘုရားကဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတယ်မူတဲ့တရားလူရရမယ်လို့ပြောထားတဲ့တရား မဲ့မရတာကတော့ဖြင့်မင်းနဲ့တန်းလူတွေအကုန်ရပါတဲ့အဲမဲ့မရတာကဖြင့်မင်းကိုယ်ကဖရာကြီးရသဘိမ့်ပေါက်ထားပြီးဒီကာလထားတဲ့အွယ်မင်းကထော်တော်ကန်းကလုံနေတဲ့အွယ်မရတာမင်းအပြစ်ပဲလို့စွန့်ချက်ပြန်လိုက်မှန
3: ်ပါဘူ
2: းစွန့်ချက်ပြန်လိုက်တော့မှကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်တရားခါမနဲ့ကျူးပေးရမယ်တရားလာပါရှိပါလို့ခေါ်တဲ့တရားဤတရားတွေဒီမှန်ပါရဲ့သားနဲ့မင်းမရတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာမင်းဝရိယညံ့လို့ဆိုပြီးကာလတရားတော်ကိုဒီပတိသာပြီးတရားကရရမယ်ဆိုတဲ့သားနဲ့မင်းမရတာမင်းဝရိယညံ့လို့ပဲဆိုဝရိယတိုးချဲ့ပြီးကာလဘုလားဘုသောတရားတိုင်းတို့တရားကျွယ်တို့ကကျိုးစားလိုက်ပါမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဒီလိုဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဥိနာပဲသေပေးရကုံလွန်မြောက်ပြီးဒီကရဓမ္မတဖို့ဆက်ရမယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတယ
3: ်မှန်ပ
2: ါဘူးဒါဖြင့်လောကကြီးကိုကိုကိုကိုဒီပတိသာပြန်၎င်းမက်ဖို့ရမှန
3: ်ပါဘူ
2: းသူတော်ဘာကိုရှက်ကြောက်ပြန်၎င
3: ်းမက်ဖို့ရ
2: မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဒီဧကံကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဤတရားကိုယုံကြည်သဖြင့်အားထုတ်လို့ရှိရင
3: ်မဲ့ဖို့ရပါဘူ
2: းမဲ့ဖို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်အဓိပတိဘယ်နှမျိုးတော့အချင်းမှုထားရမှာဘယ်နှမျိုးတော
3: ့သုံးမျိုးပါဘူး
2: အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီဘုရားမဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ
3: ်မှန်
2: ပါရှင်းမလား ရှင်းပါဒါရင်ဒါဖြင့်ထုံးစံတိုင်းပြိဿသမုပ္ပါစကြသူ
3: မှန
2: ်ပါပါပြိဿသမုပ္ပါစတော့ဒကာကျွယ်အာထုမှုစခိုင်းတယ်နော
3: ်မှန်ပါပ
2: ါခိုင်းနေရာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကနှလုံးချတယ
3: ်မှ
2: န်ပါဘုံမဲ့ချတယ်နော်အဆုံးကကြားလိုက်တော့တရားနာတာလေးရတာရှိတာတော့ဒီဘက်ကဘာပါလဲအဲသရမရဏပူရဏသေတာပေါ့ဒဂရမရဒီဘက်ကနှလုံးကပါတော့ညမာတော့ပြန်လိုက်တော့
3: ဘုရားတရ
2: ားဩသူ့ဘာသက်သာပ
3: ါ
2: ဟုတ်ကဲ့တဂရမရဥရဏသေးတာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကိုဒီအိုမှုပေမှုလုံးနေတဲ့သေသောရှိကြမရှိကြရှိပ
3: ါ
2: ဘူးဒါပြန်ရလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာသက်သာ
3: ဘုရားတရား
2: ကျေတော်လေးစွန့်ကြည့်ပါဦးပူသေးတော့မဟုတ်လား
3: မှန်ပါပါ
2: ပူရင်လောင်းနေသေးတော့ပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: ခင်းကုံလို့ရှိရင်သူရှိပါအောင်မလား
3: ရှိပါပါ
2: မရှိတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်းကုံလို့ရှိရင်ဖြင့်လောင်းစားကုံလို့သူမရှိတော့ဘူ
3: းမှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒီကြတာလည်းခါကြတော့ပေပြီလို့မတော့ကြဘူးလား
3: မှန်ပါပ
2: ါအဲလူသိကြတာတခါကျွယ်အေးသွား
3: မှန်
2: ပါပါအင်းဒီတော့ကအလောင်းစားကုံလို့ပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါ
2: ပါဟောမီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဉာဏ်နာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒရမရဏမှာဟုတ်ခါရလား
3: ဟုတ်ပါပါဗျာ
2: ဒါပြန်ဘာသက်စာ
3: ဟုတ်ပါပါဗျာ
2: အင်းသူများလောမိမိခန္ဓာလား
3: မိမိခန္ဓာပါ
2: ဘာသက်စာပါဟု
3: တ်ပါပါဗျာအ
2: င်းဒုက္ခသစ္စာနော
3: ်
2: ကောင်းပြီဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာက
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါပြန်အခုတရားနာနေတဲ့ယုံငံနေသည်ဒီလေးကြာကြာစဉ်းစားတော့ဥမှုတည်မှုတွေရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဘာသက်သာဒါဖြင့်အနာကဒုက္ခသစ္စာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာတွေကြည့်ပြောတဲ့ဉာဏ်ကအ
3: ဲ
2: ဒါကကျောသစ္စာဘယ်နှပါးရ
3: နာပါပ
2: ါဘုရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလဲ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်က
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဟုတ်ကြ
3: ။
2: ကောင်းပြီ။ဒကာရမတို့တရားနာစရှိသေးတယ်။သစ္စာဘယ်နှပါးရ။ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုကုလဘုရောဒကာတိုင်တို့ဒကာကျော်တို့ဩဘဝတန္တရာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးသာရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥမှုကိုလည်းဥရာဥချောင်းလုပ်တယ်လုပ်ပါဦးမယ
3: ်လုပ်ပါဦး
2: ။ဘေယာသေးချောင်းလုပ်တယ
3: ်မလုပ်ပါဘူး
2: ။အင်းအခုတော့ဥမှုပြမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်လုတ်ခဲလို့ရရ
3: မှန်ပါဘူ
2: းအင်းဒါဖြင့်ဒီလိုကိုသစ္စာမသိခဲ့
3: မသိခဲ့ဘူ
2: းရှင်းကြရှင
3: ်း
2: ပါဘာမသိခဲ့တာ
3: သစ္စာမသိခဲ့
2: ဒါဖြင့်ယခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးလည်းအိုမှုဆိုတဲ့တေဇောပေမှုဆိုတဲ့တေဇောရှိပါရဲ့
3: ရှိပါပါ
2: နုအိုဘောအိုရလားဟု
3: တ်ပါဘူ
2: းအင်းသေမာဘောပေးကြရလားပေ
3: းပါဘူး
2: အင်းဒါကြောင့်လက်ရှိတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါသစ္စာဟု
3: တ်ပါဘူး
2: အဲခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းကလွန်ပြလို့ဒကာရမတွေကညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်းလိုက်တော့ဒီညာလေးကပါပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ဒကာရှင်းကမရဘူးမရပါဘူးဒကာတိုက်မရ
3: ပါဘူ
2: းနောက်ကဒကာရမတွေရှင်းတာရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ပါဦ
3: းလုပ်ဖြစ်ပါဦ
2: းသေကြောင်းလုပ်ဖ
3: ြစ်ပါဦ
2: းအိုသေးတော့ဘယ်သူမှရှာမယ်ဟုတ်
3: ပါ
2: ဘာ။အော်ဒါရင်ရှေးကမသိခဲ့တော့ဘူ
3: း။
2: အခုတော့ဘယ်နဲ့နေရ
3: ။
2: သိတာကဘာသက်သာ
3: ။မကပ
2: ါဘူး။အဲအိုကြောင့်ပေကြောင့်အိုရနာရကြီးက
3: ဒုက္ခဖြစ်တာ
2: ။ရှင်းမလား။ဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးသိ
3: ။မကပါဘူး
2: ။ပေပြောပါရဲ့
3: ။မှန်
2: ပါဘူး။အမတန်ဘုဒ္ဓံတော်ပြီ
3: ။အမှန်ပါဗျာ။
2: ဒကာရမတို့အမတန်ဘုဒ္ဓံတော်ပြီသစ္စာနှပါးကိုပဲရ
3: ။မှန်ပါဘူး။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေစဉ်းစားပါဦး။ဘုသေးဟာဘယ်ကလာတော့တဲ့ဒကာရမ
3: ။ဇာတိ။အ
2: ော်။ဒါဖြင့်ဇာတိကလာတယ်ဆိုတော့ဇာတိကြောင့်ဇရာမရမဖြစ်တယ
3: ်
2: ။ဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယဖြစ်တာ
3: ။
2: ဇရာမရမက
3: ဒုက္ခဖြစ်တာ
2: ။ဇာတိက
3: သမှုရိယဖြစ်တာ
2: ။အင်းအရင်တော့ကတော့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာသဘာဝနဲ့သိခဲ့
3: ။
2: ယခုတော့ဇာတိကဘာသစ္စာလဲ
3: ။အ
2: င်းဒကာတိုက်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဥလာဘူးတို့သမှုရိယသစ္စာလဲသိသွားတယ
3: ်။မှန
2: ်ပါဘူး။ခဏငါနှစ်ပါးနဲ့ပေါင်းတော့သဘာဝတူမလား
3: ။တူပ
2: ါဘူး။ရမ်းမလား
3: ။ရမ်းပါဘ
2: ူး။ဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှစ်ပါးသိရ
3: ။သုံးပါး
2: ။သုံးပါးသိရ
3: ။
2: ဒကာကျွယ်မှန်လိုက်တာ
3: ။မှန်ပါဘူး
2: ။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကြည်ကျင်းနတ်နာကြည်တဲ့ဥစ္စာကိုပတ်ထားစမ်းပါဦ
3: း
2: ကြည်ကျင်းနတ်နာမှတ်ထားစမ်းပါဦးအလွန်ကြီးကြီးလို့ပြောနေတယ
3: ်
2: ဇာတိကရာမဏကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိရှိလို့ဇာမရဏဖြစ်ရဇာတိကြောင့
3: ်
2: ဒါဖြင့်ကြောက်ပါတာသမှုရိယဖြစ်တာဖြစ်ရတာကဇာတိကြောင့်ဆိုသောကြောင့်ဇာတိကဖြစ်ရတဲ့ဇာမရဏကအင်းဒကာရမတို့ဇာမရဏကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိဇာတိကိုလည်
3: းဘုရား
2: သိလုံးလေးကဟာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတရားနာစရှိပါသေးတယ်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပင်ရသုံးပါးကိုပင်ရနော်ရင်ကြပါလ
3: ား
2: သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပဲရပါလိမ့
3: ်
2: ကောင်းပြီဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နင်းတဲ့ဒီတန်ရောက်ပါဠိတော်ဤတိုင်းဟောနေတယ်လို့တရားကျွယ်တော့မှတ်ရမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးရှင်းတော့မှတ်ထားတာကတော့လောဘမှသမှုရိယသစ္စာလို့မှတ်တယ
3: ်မှ
2: န်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမူသည်သမှုရိယသစ္စာကြီးမှာဇာတိကြောင့်ပါဖြစ
3: ်
2: ဓာတိကဘာသစ္စာလဲ
3: သုညာပါပ
2: ါကောင်းပြီဒရာမရဏကအင်းဒကာရမတွေခုတရားနာတာတဲမချသေးပါဘူ
3: း
2: နိုင်ပိုင်းမနစ်ပိုင်းတော့ရှိသေးတာသစ္စာဘယ်နှပါးသိရအဲ့တော့သစ္စာသုံးပါးသိရတော့ဒကာကျော်တော်ဓာတိညာလိုချင်သေ
3: း
2: ဓရာမရဏ
3: သုညာပါပါ
2: အဲသူတို့မရှိရင်ကောင်းပါပဲသူတို့နှစ်ခုများချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်မှာပဲသူတို့နှစ်ခုချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ကပံရစခန်းသတ်မှာပဲလို့မဆိုနိုင
3: ်ဘူ
2: းဟောအဲ့ဒီလိုမှန်းနိုင်တာလေကနိရောဓသစ္စာသဘောက
3: ြ
2: သူတို့နှစ်ခုချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးသိတာဒီကားလို့ရှိရင်မဲ့နေတာသိတာပဲသူတို့နှစ်ခုချုပ်သွားရင်နေရာကြမှာပဲလို့ဒကာရမတွေသိကူးမပေါ်ဘူ
3: း
2: သူတို့နှစ်ခုချုပ်သွားတာဒီပါဆိုရ
3: ယူရပါဘူ
2: းကောင်းမှာပဲလို့သိတဲ့ညာက
3: မှန်ပါဘူး
2: ဟောသစ္စာ၄ပါးသိပေါ်လား
3: ဒ
2: ါဒီနဲ့သရမရဏချုပ်ရင်ဖြင့်ဒုဒုက္ခသိမ့်မှာပဲလို့ဒကာရမတွေညာနဲ့မဝင်စားဘူ
3: းအ
2: င်းချုပ်ရင်ချုပ်ရသည် ဆံသာတဲ့နေရာပဲလို့မမှန်းနိုင်ဘူးအဲဆံသာတဲ့နေရာကဘာသစ္စာအဲဆံသာတဲ့နေရာရောက်မှအေးမှပဲလို့သီလုံးလေးကဟောဒါကတိုက်မှန်ပါပါသစ္စာဘယ်နှပါးရနေပါရရမလားအဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဒီနေ့ကပြောခဲ့ဘုရားဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေး

0: ကကြွယ်ရှင်းပါအာရုံတရားဓမ္မတွေ
1: ရှင်းပါ
0: ရှင်းလို့ကဘယ်လိုများရှင်းပါလဲတရ
1: ားတရားပါ
0: တရားမရဏအကြောင
1: ်း
0: ဘုရားပြဘုရားပြတရားမရဏအကြောင်းရင်ခံပြီးဘုရားပြတာပါဠိစေပါဘုရား30ကျောက်ဘုရားပြတာဒီနောက်မှာပ
1: ါ
0: သူကိုယ်သူတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကိစ္စမပြရန်ရောကောဇာတိဇင်တိမင်းတိဥပပ္ပစ္စတိသို့ပြိကရာတွေ့လိုက
1: ်
0: လောကကြီးထဲမှာကြည့်ရတာပင်မှန်းလိုက်တာအိုလိုက်သေးလိုက်အိုလိုက်သေးလိုက်နဲ့ဒါရေပဲတော့မှကျွတ်နိုင်ပါမလို့ဆိုတော့ဩမဉ္ညာဘူညာရမှာဒါကျွတ်မှာပဲမဉ္ညာဘူညာကျိုးစားမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျမှမင်းညာဘုံညာရလုတ်ရှင်တဲ့ခရားလုတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကနောက်မှာပေါ်လာမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ခရားဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာနောက်မှာ
1: နောက်မှာ
0: ဘာမြင်လို့ပေါ်ပါလိမ့
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပါမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့တော့ဒဂါရမတွေလည်းအခုဘုန်းကြီးကစပြီးဟောလိုက်တယ်ဒဂါမရဏဘာသက်တာလဲဘာသက်ကမ္မဘဝဆိုတာပါလေ
1: သာသနာ့ဘုရား
0: ဟောခင်ဗျားတို့ကံငယ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမှန
1: ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ကမ္မဘဝကြောင့်ဆိုတော့ဘဝပြည့်စရာသာတိဒီလိုဆိုတော့ဘဝကသမုဒိယသစ္စာသာတိက
1: ဒုက္ခ
0: ဘောမလားဘောပါအ
1: ဲဘဝက
0: သာတိက
1: ဒုက္ခ
0: နောက်ကြောင်းပြန်ကျွေးတော့မှရှင်းပိုင်းရတယ်ကုံဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ကကျွေး
1: မန
0: ာပါအမနာဘုဒ္ဓံလာပြီနော
1: ်
0: သတိသာပါသတိသာပါသတိသာပါကမ္မဘဝကဘာသစ္စာသာတိကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူ့ထောက်ပေါ်တယ
1: ်
0: ရှင်းမလား ဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုရုထောက်ဟောတာပါလေ
1: သဘောကျတာ
0: ကမ္မဘဝဆိုတဲ့တရားထောက်ဟောတာရှင်းမလ
1: ား
0: ဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲကမ္မဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တာကမ္မဘဝကပါသစ္စာဇာတိကရှင်းမလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ဧဝမေတ္တသကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဆိုတာဒုက္ခစုရိပါกว่าဆိုတာပေါ်လာပေါ်နေမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဒဂါရမတွေဘုံဘဝတောင်းတာလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပေရောင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာယကံမရှိကမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสีย
1: သာသနာ့
0: သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လက်သက်ချာကြောင်းတို့ဒါတော်တော်ကြီးပြီနော်ဇာတိကမ္မဘဝဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ဖို့မလို့
1: သုပါဒ
0: ဟင်းမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကမ္မဘဝဘယ်ကလာလဲ
1: သုပါဒ
0: ဟင်းဥပါဒဏ်ကလာအင်းဒါဖြင့်ဒါကြွယ်တော့ရုပ်ပါဥပါရဏဖြစ်เสีย
1: ကမ္မ
0: ဘဝဘောဆိုတဲ့ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးလား ကဲဖောဆိုလိုက်ဥပါရဏဖြစ်เสีย
1: ကမ
0: ္မဘဝကြာဥပါရဏကြောင့်ကံဖြစ်တာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ရွနေတာတွေကသဘောကိုမသိပါဘူ
1: း
0: အခုတော့သိပြီလား
1: သိပါ
0: အဲဆွဲလန်းလို့ကံတွေအထုပ်က
1: ြ
0: ကံတွေအထုပ်လို့နောက်ဘဝဆွဲလန်းလို့ကံတွေအထုပ်က
1: ြ
0: သဘောက
1: ျ
0: ကံနဲ့နောက်ဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကံတွေအထုပ်ကံတွေအထုပ်လို့နောက်ဘဝဇာတိမရဘူ
1: း
0: ရလို့ကိုယ်သိနေမကြုံပါဘူ
1: း
0: ရှင်းမလား အင်းနောက်ဘဝသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုလိုခြင်းလို့ဆရာမရဏလည်းဘာသစ္စာလဲသဘောက
1: ျ
0: ဇာတိကလည်းဒီကံနဲ့ထောက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒီကံကလည်းဒကာရမတွေဥပါဒံနဲ့ထောက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: နောက်ပြန်ဆိုရင်ရှင်းပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ
1: ။
0: ဒါတိုက်ပေါ်လ
1: ား
0: ။ပေါ်ပြီတဲ့။ဒါကြောင့်တော့ပေါ်လား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီတဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်ပါဦ
1: း။
0: အဲဝေဒနာကလာ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာကသမုဒိယသစ္စာတဏှာက
1: ဒုက
0: ္ခသစ္စာတဏှာကြောင့်ဒုက္ခတဏှာပြီးပြင်ရင်ဖြစ်ပြဖြစ်နေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါပရိသမိရမဲပါဠိတော်တန်ရပါဠိတော်တွေမှာဒီတိုင်းမှတ်ကြပ
1: ါ
0: ဖြစ်စဉ်ကကြိုက်ပါရဝေဒနာကြောင့်ဘာဖြစ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကြောင့်ပါရကသမုဒိယသစ္စာဖြစ်တာက
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ရှင်းမလား ဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေရှိတော့ပါဦးဒီဥစ္စာဒီဝေဒနာပဲကလာပါလိမ့်မလို့မတ်တာ6မျိုးကလာတယ်သဘောက
1: ျ
0: မတ်တာပြည့်စရာဒါဖြင့်ပြည့်စရာပါတာကဘာသစ္စာတော့အဲဝေဒနာကရမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တရားတိုက်1 2 3 4 5 6ဒါကဘာသစ္စာလဲသမှုရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ
1: ်။
0: ကောင်းပြီဒီဖတ်တာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲ
1: ။
0: သလာယနာ6မျိုးကလာ
1: ။
0: ရှင်းမလား။သလာယနာပြစ်စရာဖတ်တော့ဒီတိုင်းမလို့ဘူးလား
1: ။
0: ဒါကြေငါရမလို့ဒီသလာယနာကဘာသစ္စာဖတ်တာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဟိုဟာနဲ့တွေ့ခြင်းတရားနဲ့တွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာတွေဘာသစ္စာလို့ကြောက်ဒါကြောင့်ဖတ်တာဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုရမှာဒီခုနောက်ကလာခဲ့တာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုရမှာရှုရမလားကောင်းပြီဒီသလာယနာတရားသိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ရမလားလေအရမတွေဘယ်ကလာတယ
1: ်
0: နာယုတ်ကလာတယ်တော့နာယုတ်ရှိလို့မျက်စိနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သာလာယနာလာတာရှင်းမလားဒါပြန်ရာမလို့ဒီနာယုတ်ကပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဩပရိသေနေမိလို့ပရိသေဝိညာဉ
1: ်
0: ပရိသေနေမိလို့ဘာပေါ်လာဒါပြန်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပာရှင်းမလ
1: ား
0: ဝိညာဉ်ကဘာပစ္စာနာယုတ်ကပေါ်ပါလား ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဆက်လက်ပြီးတွေးပါဦးဒီဝိညာဉ်ပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောကျပါလားဒီကလာတာဒါဖြင့်သင်္ခါရကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာမှတ်ခဲ့သနော်ဒီသင်္ခါရဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကဘာသစ္စာတော့အဲသမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရ၃ခုကကောင်းပြီဘဝဝေဖန်ကြဆိုတော့ဒီဓာတိဓရာမရဏဘယ်ဘဝပါလဲရှင်းပြီနော
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘယ်ဘောပါလိမ့
1: ်
0: ဒါဖြင့်ယခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်ငမျိုးရှိသလိုနေရကြိုက်ဟောတာကြားလာလို့အဖို့တန်လာတာနော်တေဝိညာဉ်နာယုကာလနာဖတ်တာဝေဒနာသနာဥပါဒကံဒါတကားကျွဲတော့ယခုဘောခန္ဓ
1: ာ
0: ယခုဘောဒါရင်းနဲ့ဖြစ်နေတာပဲရင်းမိမလ
1: ား
0: ပါပါပါလေဤကြကဝိညာဉ
1: ်
0: အေးအဲ့ဒါတွေဒီဘယ်ဘဝပါလဲဒါဖြင့်ယခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိသလိုရှင်းမျိုးမရှိနဲ့ဒကာသိုက်ရနော်ရှင်းမျိုးမရှိနဲ့တရားနာတယ်အိမ်ကြတော့ရှင်းမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်လားတရားနာနေတော့တရားအားထုတ်နေတော့ဘယ်လိုမျိုးတဲ
1: ့
0: ဝိညာဉ်နာရဲ့ပလာရဏပတ်တာဝေဒနာကြောင့်ရှိသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့တရားနာနေတဲ့အခိုက်ကြံတော့ဒီနေရာမှာတရားနာတဲ့သရပညာတွေဝင်တယ
1: ်
0: အားထုတ်ပြန်တော့မဲ့ခင်ဝင်တယ်သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်တရားနာနေတဲ့အခိုက်တမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှကဒုက္ခသစ္စာကြီးပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်တယ
1: ်
0: ကြီးသားမအောင
1: ်
0: အဲ့ဒါပဲလက်တရားနဲ့အားနေတယ်တရားမနာတော့ပါဘူးဗျာတရားနာနေတဲ့ဒီမှာနားလေးနဲ့ဝန်းထဲမှာကတည်းကကျွဲတော့တရားနာနေတယ်ဆိုတော့သရာယုံကြည်လို့ဒါသရာပညာတွေဝရိယတွေမပါဘူးလ
1: ား
0: အဲမက်ခင်တွေဝင်တယ်တရားနာလို့သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါသေးရဲ့ အင်းတရားနာနေရင်ဒါပြန်ပိဿာသမုပ္ပါဘယ်မျိုးဖြစ်ပါလဲ၅မျိုးဖြစ်၍ဒကာဓမ္မတို့၅မျိုးဖြစ်ပြီတကလား၅မျိုးပယ်လိုက်တဏှာဥပါဒံကံမပယ်ဘူးလားပယ
1: ်ပါဘူး
0: နောက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့သာတိသရမရဏပယ
1: ်ပါ
0: ဘူးအင်းတရားနာနေလိုက်တော့တရားထုတ်နေလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ပယ်လိုက်တဲ့တရားတွေကပေါ်လာပေါ်လာတယ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲတဏှာအေးတဏှာဥပါဒံကမံဇာတိသရမတာဒကာကျွေပေါ်သေးဘူး
1: ပေါ်ပါ
0: ဘူးသူများပြောလားဗျဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးကိုလို့ပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးတရားနာနေတဲ့မက်ခင်လေးညှက်နေလို့ထုံးစားတိုင်းသားနဲ့သမီးနဲ့အထယ်နဲ့အယောင်းနဲ့အဝယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားဘယ်မျိုးဖြစ်နေလဲ။ရည်သားမအောင်ဝိညာဉ်ဝိည
1: ာ
0: ဉ်ဘုရားသာသာသာအမှန်လေတကယ်ကျောပြောက်ကြောင်းမှန်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဒီတရားမျိုးကိုမနာရဘူးဆိုရင်ဒီကြောင့်ထိုးသွားနေတယ်လို့မသိဘူး။သိ
1: ပါဘူး။
0: ဒီကိုတည်တဲ့
1: အ
0: ခုတော့ပြန်ဒကာရမတွေအင်းတရားမနာတရားအမထုတ်လို့ရှင်းပြန်ဒီနေ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သက္ကနာဖတ်တာဝေဒနာသနာဥပါဒံကံပေါင်းဒကာကျိုးဘယ်တော့ဖြစ်မယ်ချင
1: ်
0: းမရင်မတတ်အောင်ဖြစ်နေတော့ဒီကံတွေကအာဟုတုကံတွေဖြစ်နေပြန်တော့ဇာတိသရမရဏဘောင်းနောက်ဘယ်တော့ရမလဲလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်က
1: ြ
0: ဟာဒါရင်ဒကာကျေလုံရင်လုံပြဒကာဆိုင်လုံရင်လုံနော
1: ်မှန်ပါပါဘ
0: ုရားသနာလုံလုံရင်လုံပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: မလုံလို့ဒကာဓမ္မတွေထုံးစံတိုင်းမှာတပည့်တော်တို့ဖြင့်ဉာဏ်ပေကံပိဒကာလာသီလာလေးဆောက်ပြီးနေပါတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးဟေလို့ဟောရမှန
1: ်
0: ပါပါပြတ်ကြလား
1: မပြတ်
0: ပါဘူးများပြောလားမြင်မြင်လားမ
1: ြင်ပ
0: ါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခွဲကြပါစို့တဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့ဘယ်လိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာတိုက်တို့ဒကာဒီဥလားဘုရားမေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဘာတွေကအတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအ
1: တိတ်ဘဝ
0: ဝိညာဉ်နာယုတ်ကာလနာဖတ်တဝေဒနာကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝပဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကိုဒီလိုပါဘဝလေတို့တော့အကြောင်းဖြစ်နေအနာကအကြောင်းဘဝတော့ဒီလိုပါဘဝအကြောင်းကလ
1: ား
0: ဒီအနာကဓာရီအကျိုးပေးမယ်အကြောင်းဖြစ
1: ်
0: ဝိညာဉ်လာရောက်ဒီဓာရီသရမရဏလာရင်းအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘဝကတော့ဒီလိုပါဘဝပါပဲတဲ့ယခုဘဝပါပဲတဲ့တို့တော့သူအကြောင်းဆိုတဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်အနာကကိုအကျိုးပေးမယ်မပေးပဲဒါဖြင့်အနာဂတ်ကြောင့်ဘယ်နှခုလုံးမေးရင်ဟောဒီသာတဏှာရှင်းမလ
1: ား
0: အဲဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေပြီးပြိုးတော်မူဒကာကျွေးဒီဘက်ကသာတာပေါ့ဒီအနာဂတ်ဘဝသာဒီကမပြိုးတော်ရင
1: ်
0: လာရမလား ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒီကနေပြီးဒီကလာမပြောတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောဒကာဓမ္မတွေဝင်ခွင့်မယူတော့ဘူ
1: း
0: ဝိပဿနာမဝင်ခွင့်မယူဘူးလောကုတ္တရာမဝင်ခွင့်မယူတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခမားတို့သစ္ဆုတ်ပံဘွားကနေပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေအနာဂတ်ကြောင်းတွေမလုပ်ဘူးလ
1: ား
0: သေရိရှာမယ်လည်းဘာအကျိုးတွေရ
1: အ
0: နာဂတ်အကျိုးမရဘူးလ
1: ား
0: အကျိုးဆိုတာကသာတိသရမရမမရဘူ
1: း
0: အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားလည်းအာမထုတ်တရားလည်းမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘာရင်များလုံနေသရုံးဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဘာရင်လုံနေပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုံဟာဘာရင်များလုံနေကြပါလိမ့်ဘာဖြစ်လို့ဒီအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုံနေရတာတုံးလို့မေခွန်းပြောလို့ရှိရင်တပည့်တော်နောက်ဘုရားဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဥစ္စာကွဲမှသို့ရောဗျာရှင်းမလ
1: ား
0: ဘယ်လိုရောက်ကြမလဲ
1: ဒုက္ခရောက်တာဘာမှမပ
0: ါဘူးအော်ငယ်ပေါင်းဖြစ်နေလို့လားမမေးရဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုတရားကြီးတကယ်ကြောင့်မသိရရင် ရွတ်တို့ဘာဖြစ်ရှိဆုံးမရပြောချင်ပြောမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအခုတော့ပြောဖို့လိုသေးလား
1: လိုပါ
0: ဘူးဝိပဿနာမှဒီကြားမဝင်လိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်အနာဂတ်ကြောင်းသုံးခုပြတ်သေးရဲ့
1: မပြတ
0: ်ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သီလလေးတော့ဒါနာလေးတော့နဲ့သင်းသိမ့်မနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုအရေးကြီးဟောပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ
1: ်
0: ရှင်းမလားကောင်းပြီသီလရဲမှာကပညာကဒီဝိညာဆိုတဲ့ပညာဒီကားလို့ရှင်ကမ္မတက္ကတပညာလောက်ပင်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာက
1: မပါဘူး။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ပါဘူ
1: း
0: ။သဘောကျလား
1: ။
0: ဒါပြန်ဒဂါရမတို့အနာဂတ်ကြောင့်မှပင်တစ်ခုပါလေ
1: ။
0: အနာဂတ်ကြောင့်သုံးခုဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်မလုတော့ပါဘူးလို့ဗဇ္ဇကပြောလို့မရ
1: ။
0: အနာဂတ်ကြောင့်သုံးခုရှေ့နာကဒဂါသက်ရေမဲဝင်မှမှန်ပ
1: ါပါ
0: ။သဘောကျမဲဝင်မှအနာဂတ်ကြောင့်သုံးခုမလုတ်ဘူးဆိုတာပေးချာမှန်တယ
1: ်
0: မမှန်တော့မမှန်သေးပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြအင်းသမညာရေးတာတကယ်ရေးတာပရိလေးစိတ်ခါနဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဟံအရဟံနဲ့ဘာမှမရဘူးဒီဥစ္စာပြတ်ကိုမပြတ်ဘူ
1: း
0: ပြတ်ကြလား မပြတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ပေးချာမှတ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သမညာဆရာမလမ်းဆုံးနေလို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ထွေလို့မှန
1: ်
0: ပါရှင်းကြပါလားကဲရာကျွေးဆရာသက်ဆရာမှန်တွေ့တော့တရားသက်တရားမှန်တွေ့တော့ဩဘုဒ္ဓတာလောက်ပြီသင်္ဘန်းပြီခရီးမပေါက်ကြလေတဘုံကြီးပါလ
1: ား
0: မဆိုးလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုးလိုက်ပါဗျာ
0: အမှန်တမ်းကြောက်ကြမကောင်းဘူးလား ဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုပြိဿသမုပ္ပါကြီးကိုဒီလိုသိရတော့ဒီလိုသိတာကကြောင်းမြန်သိဒီလိုသိတာကအစင်လိုက်သိကြောင်းမြန်သိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိအစင်လိုက်ပြီးတော့ဗမှုရိယသစ္စာသိပါဘူး။ညောင်ပြန်ပြီးတော့အစင်လိုက်ပြီးတော့
1: ဗမှုရိယသစ္စာသိ
0: မှားတာပါ။ညောင်ပြန်ပြီးတော့အစင်လိုက်ပြီးတော့
1: ဗမှုရိယသစ္စာ
0: သိ။ဒါကြောင့်ဝေအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဆိုပြည့်စရာပါလား
1: ။
0: ပြည့်စရာဆိုတာအကြောင်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာ
1: သိကားတ
0: ာပါ။အစင်လိုက်ပြီးတာကိုအဲ့တော့အကြောင်းသမှုရိယမသိဘူးလ
1: ား
0: ။ဒါကညောင်ပြန်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ရောင်ရံကရာမရဏကပါသစ္စာတို့ဇာတိကခဇာတိကပါသစ္စာတို့အဲကံကဒီလိုသိတော့ဘာသစ္စာတွေသိရလဲအင်းရောင်ရံသိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိရအစဉ်လိုက်သိတော့သဘောက
1: ျ
0: တခါရောင်ရံသိတော့ပါလေအစဉ်လိုက်သိတော့အင်းဒါလေးကဘယ်နည်းအားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖျားပွင့်ရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာသောတာပန်ကြီးရမယ်မှန်ပါပ
1: ါသ
0: ဘောက
1: ျ
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာသေရကံနာကံယန္တာဖြစ်ရမယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီလိုဒီကြားထဲမှာမက်ကွန်းလို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သေရကံနာကံဖြစ်နိုင်မယ
1: ်
0: ဖြစ်နိုင်လာပြီတော့မက်ကသစ္စာပြီးပြန်ဟောဒီနည်းကဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီနေရာမှာမက်ပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တန်လျာပြတ်တယ်လို့သိတာဒီမက်ကသစ္စာသိတယ်။သဘောကျ။အင်းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မက်ပေါ်မှတော်မယ်လို့ဆိုတာကဘာသစ္စာသိတာ။ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မက်ကိမ့်မှမက်အားထုတ်မှဒီနေရာမှာဒီနေရာကဥပဒနာရှုမှလို့သိတော့ဘယ်သစ္စာသိ
1: ။
0: ဒီနေရာကမက်ကသစ္စာဒီနေရာထားလိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကရင်အကုန်ချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလား အဲ့ဒါကဘာသိတာ
1: န
0: ိရောဓသစ္စာသိတာတော်တော်ကုတ္တတော်တော်ကိုဖို့တံမိဒကာဓမ္မတွေသိပြောသေးဘူးလ
1: ား
0: သစ္စာဘယ်နှပါးသိရ
1: ပ
0: ြန်ပြောလိုက်မယ်ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဒကာဓမ္မတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြောင်းမြန်သိတော့ဘာသစ္စာသိအစဉ်အတိုင်းသိတော့သို့တော်ဆရာဘုန်းကြီးကထည့်ပေးဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်ဖျောက်ပြအောင်လို့သောတာပန်ဒီအောင်လို့ဆိုတော့ဒီကြောင့်လည်းမက်သွန်းလိုက်လို့ပြောတာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါအ
0: ဲ့ဒီလိုမက်သွန်းနိုင်တော့မက်သွန်းမှရမယ်လို့သိတော့ဗာသစ္စာသိမက်သွန်းလိုက်ရင်တော့လည်းဒီဘဒူတွေပြတ်သွားတယ်ဒီဘက်ကခေါင်းထဲပရိလောကသိတဲ့တဏှာဥပါရံကံဘဝဟုတ်လားမ
1: ှန်ပါ
0: ဓာတိဇရာမရဏတွေမပြတ်ဘူးလား အဲ့ဒါတွေပြတ်တော့အဲ့ဒါတွေထုတ်တာမသိရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဗာသစ္စာသိ နိရောဓသစ္စာသိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကျွဲသိပြောတာဘို့ပါပါပြန်မလားဘုရားဓမ္မတွေသိပြောပြီဆိုတော့ပေါ်ကြကြကြစဉ်းစားပါဒီနေ့တိုးလာတဲ့စကားတွေသိပြီလား ရောင်းပြန်ပြောလိုက်ရင်ရောင်းပြန်သိရအစင်လိုက်သိဘယ်နေရာမှာမက်ထားရမယ်လဲသိရမက်ထားသစ္စာသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာမက်ထားရမယ်လို့မသိဘူးငါကောယခုတော့ဘယ်နေရာမက်ထားရမှာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှမက်ထားပြီးရှုမယ်ဆိုလို့ရှုရလိမ့်မယ်လို့သိတာကဘာသိတာအဲ့ဒီမက်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဘာတွေချုပ်သွားသလိုဆိုလိုက်တဏှာကံပါလေကျတော့အဲ့ဒီထုတ်တာသိတာကဘာသိတာရမ်းလားဒါပြန်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မက်ထားရမယ်ဆိုပြီးမက်ပြောင်းလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမက်ကသစ္စာဝန်တဲ့ရောက်မှန
1: ်ပါ
0: ဒါကကြောင့်မရောက်လား ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှဒီနေရာကရှုအောင်မှာပဲလို့သိတာဒီမက်နဲ့ရှုအောင်မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: ဒီကြားထဲမက်ဝင်မှနေရာကြမယ်လို့ဆိုတာဒီတကယ်လည်းဝင်အောင်အားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပြမြန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမက်မှန်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမက်ပါသက်သာဒီမက်ဝင်လာတော့ချုပ်သွားတဲ့တရားတွေမသိဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်ကစချုပ်ပါလိမ့်ကျေစေပြောတာအဲ့ဒီချုပ်သွားတာတွေကပါသက်သာဟုတ်လားအဲနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့ယခုအားထုတ်ရင်ယခုနိဗ္ဗာန်ရမှန်ပါဘုရားမင်းငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယခုခဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်ရပါလေမှန
1: ်
0: ပါရှင်းပါပြည့်စုံအားထုတ်ရင်သေသေးချာချာသောတာပတိမဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်သိချာရတာပဲမရပါဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြန်လို့ရှိဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာပါဆိုတော့ရှင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာနိဗ္ဗာန်ရှာခြင်းပဲရှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးရှိသေချာခြင်းသာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးလုံးသိစုပ္ပန်ခန္ဓာလေးအနာရခန္ဓာကိုယ်မှမရှိခန္ဓာသွားရှာနေအတိတ်ခန္ဓာသွားရှာနေတဲ့အပူပေါ့ကိုယ်ရှိရလ
1: ား
0: ကိုယ်ရှိတာဘယ်နှပါရှိအဲအဲ့ဒီဖြစ်ပါတဲ့မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာဘာယုတ်ပါလိကြောက်လားတလောင်ရတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားမယ်ကွာနိဗ္ဗာန
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်မင်းတို့တီဟိုကျွန်းသွားပြီးဒီကရမရှားပါနဲ့အိန္ဒိယသွားပြီးဖရာဘုရင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မရှားပါနဲ့ဘယ်ရှားရခန
1: ္ဓာကိုယ်ရဲ့
0: တလောင်ရတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားရှားမလားဒါဖြင့်ဘုမဟာသံယုတ်ပါဠိတော်မဟာရောဟိတနာသားကိုဟောရတာကလာမြတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှားလို့ဟောတယ
1: ်။
0: ဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေရှင်းမျက်မြင်ပြသည်ဖြစ်နေတော့ဒီရှင်းမျိုးတဲ့ရှားပ
1: ါ
0: ပါဘုရား။ရှင်းမလ
1: ား။
0: နိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းပဲတဲ့ရှား
1: ။
0: ခင်များတို့ခန္ဓာနဲ့ရှားပ
1: ါ
0: ။ဒါခင်များတို့ခန္ဓာခင်များတို့ကဝိညာဉ်စိတ်ကောင်းရှိဘူးလ
1: ား
0: ။နိုင်ယုတ်ပါလာရမသကုသောရကဏ္ဍဈေဝကာယမနာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်သဝေဒနာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲသနာဥပါရံကံဆိုတော့ဒါခန္ဓာကိုဖြစ်ကြရောပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါလေရှိမရှိတွေ့ကြည့်လာရင်ဒီထက်မဲ့သွန်းလိုက်ဝေဒနာတရားကြောင့်မဲ့သွန်းလိုက်သွန်းလိုက်တော့ကိုဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့သွန်းလိုက်တော့ရှေးဘင်္ဂါတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုပလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့သူတို့ကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီကမဲ့မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီကမဲ့ဖြစ်တော့ဟိုဒီဘက်ကဘာတွေရှုပ်တော့တဏှာဥပါဒံကံမရှုပ်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံရှုပ်ကြတဲ့ကဟိုဘက်ဇာတိကရမရဏလာအောင်လ
1: ား
0: မလာလို့ရှိရင်ဒါတွေပါလေတော့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပြရစ်ရှိဒီလိုပါခန္ဓာထဲမှာရှိဒါကြောင့်လည်းရည်ရှိနဲ့နိဗ္ဗာန်အဝေးသွားချာနေလွဲတာပေါ့ပရိသေဘင်းဆွတ်ရှာပြီးမဲလို့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့တွေ့ပါလဲဘာလို့မတွေ့ရုံ ခန္ဓာလေးရှိတာခန္ဓာလေးကြံရင်တော့ဗရိယခန္ဓာလည်းပဲမှတွေ့ပါပဲ။လည်းပဲမှနိဗ္ဗာန်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲမို့ပဲမချာနေဘူး။ဘေးနဲ့ချာရင်တော့တခါကျွဲဒီလိုပဲထောင်းတော့ပြီးအယူလာဖြစ်ပါလေ
1: ။
0: တွေ့ပြန်နေလေ
1: ။
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချာရင်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရမလဲ။ချာချီဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ပျက်ရှိရှိနာယုတ်ကိုဖြစ်ပျက်ရှိရှိဘာလာရဏကိုဖြစ်ပျက်ရှိရှိဘာသာကိုဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရတဲ့သူကပါဖြစ
1: ်
0: မက်ဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်ကအနေကမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ချုပ်သွားတော့တဏှာချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဥပါဒဏ်ချုပ်တာကံတွေချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဒီနာတယ
1: ်
0: ဒီတဏှာနာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲနေရှိဘယ်များရှိပါလ
1: ဲ
0: သာမန်ငရမတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တယ်ဟိုးရှားဒီရှားနဲ့ရှားတယ်မတွေ့ဘူ
1: း
0: သဘောကြပါလားနိဗ္ဗာန်ခင်ဗျားတို့ရှားရပါလား
1: ရှားပါ
0: ဘယ်သေးရှားတလာမြတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားတလာမြတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီသေးရှားရှားမလားနိဗ္ဗာန်ရှားရပါလ
1: ား
0: အင်းဒါဘုန်းကြီးကကြံပန်းဟောတာလားတခါကျွေးဟောဣတနတ်သားကမေးလို့ဘုရားကဖြေတာလ
1: ား
0: အဲရိုက်တဲ့နသာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျံတန်လေးအဆုံးကိုရှာလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့ကဘာလေးကြော်ကြော်ကြော်ကြော်ပြီးရှာတော့သူကသေခဲ့တယ်တန်လေးအဆုံးမတွေ့ဘူ
1: း
0: သဘောကျတန်လေးအဆုံးတွေ့အခုတော့ခန္ဓာကြီးကသံသရာကိုဗ
1: ျ
0: ခန္ဓာကြီးကသံသရာဆိုတော့ဒီသံသရာအဆုံးကိုရောက်သွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနေရာမက်ပေါအောင်လို့လိုက်ဒီဘက်ကထုံးဖို့မဆုံးဘူးလ
1: ား
0: ဒီနေရာမှာပေါ်တော့တဏှာရောချုပ်တယ်ဥပါဒ
1: ချုပ်ပါ
0: ကံရော
1: ချုပ်ပါ
0: ကံတော့လည်းဒါတွေချုပ်တော့ရှေ့ဆက်နေရဲ့ဒါနဲ့ဒီကာရမတွေဒီတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဟုတ်လားကံနိရောဓန
1: ိဗ္ဗာ
0: န်ဥပါဒကနိရောဓန
1: ိဗ္ဗ
0: ာန်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တည်းရှိနေတော့အော်ဒီနေရာရှာမှာဘုကိုကရှာလွဲပေါ်လာ
1: ပ
0: ဲရှားမှာတော့ည
1: ခ
0: န္ဓာကိုယ်လည်းရှားကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်လံပါတဲ့အဲ့ဒီကလံလည်းရှားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ဖြင့်ဘယ်မျိုးလဲရှားရှင်မျိုးလည်းရှားလိုက်တော့ဟို၅မျိုးကဝိပဿနာရှုပြီးတကလား၅မျိုးကဝိပဿနာရှုเสียသဘောက
1: ျ
0: မက်ကရှုတာရှုလိုက်ရင်လည်းတဏှာရောဥပါဒံရောကံရောမရှုဘူးတဏှာသမှုရိယသစ္စာလည်းချုပ
1: ်
0: ဥပါဒံသမှုရိယသစ္စာရောအင်းကာနေဝိကာရဆိုတော့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေသမှုရိယသစ္စာတွေကိုမချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဘယ်ကြာကြပါမယ်နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ထက်လိုက်စမ်းတဏှာများတော့တော့ကိုယ်လာနဲ့ကိုယ်လာကြီးဘယ်နှလောင်းများရှိနေကြအဲ့ဒီထက်ရှားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ဘယ်မျိုးလဲရှင်မျိုးတဲ့ရှားတဲ့ရှင်မျိုးတဲ့မှာပဲဆရာဘုန်းကြီးပေးတဲ့မဲ့နဲ့သွန်လာမဲ့နဲ့သွန်လိုက်တော့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာရှင်ပဲရှုခန္ဓာတွေကဒုက
1: ္
0: ခရှုတဲ့ညာကဒီဘက်ကတင့်နှစ်ချုပ်တာကအဲသမှုရိယချုပ်တာဒီဘက်ကကံလေချုပ်သွားတာကကံလေဇာတိဇာမရဏလေချုပ်သွားတာကအော်ဒီဒီဟာရပေးပေးသားသားပိုင်းနဲ့မပိုင်သေးဘူးလားညာများပေါ်ပေါက်ကြပေါ
1: ်ပေါက
0: ်အားဒါဖြင့်တကယ်ကျွေးနိဗ္ဗာန်ရှာတတ်ပလားဘယ်နေရာကနေရှာမလဲအေးရှားမှာကျလာများတော့သောခန္ဓာကိုယ်လေးရှာမယ်ရှာတဲ့နေရာကဘယ်နေရာနေရှာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာရမှာမဲ့နဲ့ရှာလိုက
1: ်
0: တဘောကြမင်းနဲ့ရှားလိုက်တော့ဒီဘက်ကိုမရှားနဲ့ဒီဘက်ကိုသာဖြစ်ပြရှုလိုက
1: ်
0: ဒီဘက်ဖြစ်ပြရေဒီဘက်ကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဒီနှခုသေးတာကအဲဒီကျိုးတွေပြတ်သွားတာကဒါဖြင့်ဒီသေးရင်ရှားဖို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်မောတဘာနဲ့တောင်းပြေးလိုက်ဒီနေရာနဲ့တောင်းပြေးလိုက်ပြည့်စုံတဲ့ဒီရှားနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာရှားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သေးသေးချာချာမရဘူ
1: း
0: တခါကျဘယ်ချာမရတလားများတော့သောခန္ဓာကိုယ်လေးချာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တည်ဆဲလိုက်တဲ့အခါဘယ်သေးချာမလဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့စီစစ်တဲ့အခါပဲပဲကြာမလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရှင်းမျိုးနဲ့မှရှားပါလောင်တောင်တောင်လို့အနေနဲ့ကိုရှားမယ်နေရာမှတ်ထားပါဘယ်နှမျိုးတဲ့ကြာခင်ဗျားတို့ကန္နာဒီရှင်းမျိုးနဲ့ပုံများရှိသေးလားဒါနဲ့ဒီရှင်းမျိုးနဲ့ကြာဒီရှင်းမျိုးနဲ့မှဘယ်ညာနေထိုင်ကြဝေဒနာနဲ့ဒနာကြကထိုင်းချမရမှာဒီလိုနေရာထိုင်းမချနိုင်ဘူးရှားတဲ့နေရာကလွဲနေမှာစိုးရသေးတယ်ရိမ့်မိမလားဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှားရင်ဘယ်နေရာရှားကြမယ်အေးနိဗ္ဗာန်ရှားလို့ချင်းဖြင့်ကလားများတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားကြနိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းဘယ်နေရာကထိုင်းချဝေဒနာနဲ့ငါးပါးအတိုင်းချတော့ဘုနိဗ္ဗာန်ကိုအထူးရှာနေနဲ့ဟုတ်လားသူရှိနေတာက၅ခုတစ်ခုခုဖြစ်ပြတာရှိလားဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်အလိုလိုပေါ်လာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုသူတော်နဲ့ရတာလားဟုတ်လားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလိုလိုပေါ်လာတာလားဒီဒီဘက်ကအိဋ္ဌာရှုเสียကအိဋ္ဌာရှုတာကမက်ကမက်ပါသေတာကသမှုတရားပိုင်တာကနိရောဓဘာလို့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာပြုလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာရှင်းမလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းပဲရှားကြမယ်မဘယ်နေရာကရှားကြဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကထိုင်ရှားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားထိုင်ပြီးဒီကလာနောက်ကိုရှားမလားရှေ့ကိုကြည့်မလားရှေ့ဖြစ်ပြကြည့်ဒါဖြင့်ရှေ့ဘက်ကဖြစ်ပြနောက်ဘက်ကမဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ခုနောက်နောက်ကသေတာကသမှုရဟုတ်လားဒီဘက်ကနေအကျိုးတွေမပေါ်လာတာကနိရောဓဆိုတော့အမှန်တန်ရှင်းသဘောကျလားကျပါဘူးတော်တော်မပိုင်သေးဘူးလားပိုင်ပါဘူးဓာတိရစ်စစ်တွေမှန်ပဲဆိုတော့ပေါ်လာလားသူပိုင်တော်နေတော့ကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါဘူးခါကျဲတစ်သက်လုံးဒီရှေးကရှားလာတာနိဗ္ဗာန်ရှားလွင်းမှန်ပါဘူးဟုလားဘူးရောက်လာနေပါနိဗ္ဗာန်ရှားလွင်းတဲ့ဓမ္မတွေပေါ်ကလားပေါ်ပါဘူးဘယ်ရှားကြမှာတော့ဦးမြနောက်ကိုရင်ကြတော့ကိုလူပတိသူမသိကိုလာနေတဲ့ကိုတိုင်းရအောင်ငါကဘယ်မှာများရှိပါလဲတိုင်းကြည့်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါဘယ်မှာရှိမှာတင်းတော့အဲ့ဒီချင်းရှားရမှာလေလို့မှတ်ထားစဉ်းစားမိပါလားစဉ်းစားပါဘူးဓမ္မနာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲဘယ်နေရာကနေဆိုင်ချာဝေဒနာနဲ့သနာကြားနေကြာပါကြာတဲ့အခါကြားလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကကြားယူရမယ့်ပစ္စည်းလားအလိုလိုပေါ်မယ့်ပစ္စည်းလားအဲသူရှိပိုင်းကဟာကူတာဖြစ်ပြက်ယူလိုက်ရင်အလိုလိုပေါ်တာရှင်းမလားနေရာကြားကဲနေရာကြားယနေ့ဒီရင်သွားကြလို့
2: ကျန်နာဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာယစံသူဒေဝတာသာရမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုတက္ကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗတ္တံဓမ္မလဝနကာလောယံဗတ္တံ

မူတိုက်ပေးထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတယရန်တရား၅ပါးနိဗ္ဗာန်ခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသံဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍တည်မြင်တော်မူပြီးထသောသာသာဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java လာကဗာမည်မူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟံဗျာတပိတော်သည်မြန်ဗျာတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီပရုံလက်ကြံကုန်ဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆက်၍ဥဒိုင်ညူကျိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာ

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာသရေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လာပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးဘုံမှာ73ချိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရှိရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35လ2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ယံလိုလျင်ယံပူသည်ယံမလိုမှယံပြူပါသည်ဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ယံပြူတဲ့နေ့အစ်စ်ပြင်းငင်းညာနေနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့မြတ်တန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့မြတ်တန်ထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စကြရအောင်သပ္ပုရိတာသပ္ပုရိတာတကြိမ်မြတ်တကြိမ်မြတ်တွေးကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအကျိမ်းများတွေးညာမဆောင်မီတစ္ဆာစကားမြတ်တရား

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကိန်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၏နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျဉ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဣတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနှင့်မြတ်တတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာ

ောတိနာပါပိယောဣတိနာသစ္စေနာတုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသောတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍သိသည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသစ္စေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာ

တပ္ပဒုက္ခပမောဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမင်စသူရောကောင်းတရားကိုတတမန်သူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရတ္တဖို့ပေါ့တည်မြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမောဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံး

0: ရံလိုရင်ရံပိုးတယ်ရံမလိုတော့မှရံပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်တ ानु ပသနာကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်အမတန်နူးညံ့တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်သင်ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကျန်တာတွေရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကျန်တဲ့ယုံနာနေကိုအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မာနုပသနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလို့သစ္စာလေးပါးလို့ဒါတွေရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာကုန်လုံးပေါ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စစချင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့သာသာညာမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရ။နောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားသိလာ။ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပင်မှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇေယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇေယိုက်သူကတော့စဉ်းဉာဏ်တာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇေယိုက်၆ပါးမှာဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှိမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲမှာကိုတက်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးဆင်းရဲကောင်းတယ်ဒါကိုတက်နိုင်ဆင်းရဲပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေဆင်းရဲပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေဆင်းရဲပေါ့တက်နိုင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပရိတ္တမိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဖုံညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထားလုံးလုံးစေပေါ်ရာဟုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနာပါနလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဖောင်းပိမှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ဖောင်းပိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတယ်ပိန်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းတို့လည်းဆိုကြရမလို့ပါဘူးပထဝီအာဘောတိသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တိကလတ်တိကိုးနိုင်တာတွေအကုန်ဆင်ញင်ပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်ပေါ့ အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုဘ ഹു သုတ္တလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘ ഹു သုတ္တလေးလွယ်တဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်နေရဖြစ်တယ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတော်မင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတထုံမင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဣရိယဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကျိုးသားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတည်းကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုတိပိသားဆိုတော့ခဏပဲတန်ရာလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားရရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေရင်လည်းမစင်ခြင်းနဲ့အတင်းနဲ့တက်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လေးလာပေါ့ဒုက္ခမယောသောလာသားတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စတေတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံနဲ့မှပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံတို့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေကဓမ္မဘ ഹു သုတ္တပေါ့ကောင်းပါလားရှင်းမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တည်တဲ့စကလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုစိုက်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိခန္ဓာညံရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲခိတာလေးဖောင်းတာလေးပိန်တာလေးအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးပဲညံရောက်ဆိုတာညံဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်တင်ညာတင်ရဲ့ခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှလည်းမှစူးစိုက်ကလေးမှားရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသိတည်သွားတိအောင်လေးပဲလှုပ်တာလေးပဲသိရင်တော်ပြီအစမှာတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလည်းအားကောင်းလာတယ်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ခဏိကသမာဓိတရားလိုက်ရတော့သမာဓိလည်းနည်းနည်းရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမารီတခဏတခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမารီလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိရနေပြီတော့တတိအတိတတိအတိရနေတတိပညာကိုယ်ကပြပြသိသွားတယ်ပိုင်းမှန်ချာချာသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားတယ်သိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတင်ညာသိဝိညာဉ်သိပညာသိအတိတစ်လုံးနဲ့ဟိုသုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကလေးသည်လူကြီးသည်ပညာရှင်သည်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိသိသွားတယ်ဝိညာဉ်သည်လှုပ်တယ်သိတယ်မှားတယ်သိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတိအကနေပညာသည်ဖြစ်သွားတယ်တင်ညာသည်ဝိညာဉ်သည်ပညာသည်ပညာသည့်ဆိုတာကြတော့ကွဲပြားသည့်သွားတယ်။အော်သဘောလေးတွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောတွေပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဘိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလုံးတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘော အတိလေးတိုးလာဝိညာဉ်တည်းကနေပညာတည်းကိုကူးလာမပြီးသေးဘူးဆက်သွားရမှာဘယ်လောက်ထိသွားရမလဲမဲ့ဖို့အရဟတဖို့ထိသွားရမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တည်ကြီးခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်ဇွဲလည်းတန်ဇွဲတန်တော့ဝိရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ချင်တော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ချင်တော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမဆက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြတ်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ဂျာမန်ကြီးကြည့်နေအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာလီရလာတော့မှဝိပဿနာအခုပေးအချို့ကြလည်းအယိုးစုမြင်နေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ဘက်တော့မှပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတရားဒီမညာဖုန်ညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ဤမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်လောဘနှဲသွားဖို့ဒေါသနှဲသွားဖို့မောဟနှဲသွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနှဲဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့ဆင်းရဲတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တည်နာမ်နေဆိုပရမတ်ပဲသို့သော်ဒီစကားလုံးကပြဉ္ညာမာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မှသိတယ်အဲ့တဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတင်နေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပိတ်ဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားအဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာလေးပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့လိုယောဂီတို့ပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်လေးတီသွားအောင်ကိုသိတဲ့လွယ်ရာလေးတွေကိုပဲတီအောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတယ်အကုန်လုံးလုပ်တဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါလားတော့ဆူဆွနာအာဘောပဲအားဒါတော့တည်သောပဲဝါအဲ့လိုလုံနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ਹੁ သုတရှိတာမှန်တာပေါ့ဟောင်းနေပင်ဩဝါယောတပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါယောတပဲသူ့အမကန်ကပထဝီတပဲအားအဲ့ထက်မှလဲအာဘောလဲပါတယ်အားတည်သောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းတိုင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီလျှောက်ဆင်ញင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်ပစ္စုပန်နဲ့လွတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုသေချာမသိတော့အစစ်မှန်ကိုမသိတော့ဘ ਹੁ သုဒ္ဓနဲ့သိတာဖြစ်ဘ ਹੁ သုဒ္ဓကတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစင်ញင်းမှုတွေစင်နာမှုတွေလျှော့ထားဟုတ်တယ်နဲ့တက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ပေါ့ဘိဓမာတင်တန်းနေပါတယ်တက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိတင်တန်းနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ပေါ့ဒါကတော့သာမုပဲဖြေရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီတက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပစ္စုပန်နဲ့မတည့်တော့ပစ္စုပန်မတည့်ရင်တရားရှေ့မတည့်တော့ဇလပတ်လည်းနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောင်းနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတာရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတိသွားတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲအဲခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာဣဇဒပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲ
1: ဟာအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်16ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပညာရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိနေဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရဘာဖြစ်လို့ထက်ခါထက်ခါဒါပဲတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်တစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်တော့အခုမှရင်အခုတော့တိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့ဒီကောင်တို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အာမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနေမှတ်တယ်ပိရင်ပိနေမှတ်တယ်ထိုင်နေတိတယ်သမားလည်းထိုင်နေရှိနေမှတ်တယ်ကြာကြာမှတ်လာတော့ယောဂီတို့ပထမဆုံးစဝင်တဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံနေရှိရတဲ့တူရလားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတယ်ကလည်းဖောင်းနေပိနေမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှေ့ရမြောင်းနေပြီစာတည်းနဲ့ဆို9ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပင်နဲ့သိတာချင်းမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ထခတာကရှုမှတ်တော့မှအတိတွေတိုးလာတယ်။ဥပမာဖောင်းနေမှတ်တယ်။ဖောင်းနေပိန်နေရောရုပ်ရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နှစ်ချက်လောက်ရ။တစ်ချက်မှမရဘူးလား။တစ်ချက်မှမရတော့မမလို့ပေါ့ဗျာ။ဟမ်။တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကျတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကျသုံးချက်ရတယ်နောက်ကျလေးချက်ရတယ်နောက်ကျငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်မကလုံးရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲနဲလေးဦးလန့်နဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲကူမဆမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနည်းနည်းမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်း

0: ပိန်နာမှာလည်းဒီလိုပဲအဆင်းနဲ့အဆင်းနဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သမားလည်းဒီလိုပဲထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ပထမတော့နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတဲ့လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတဲ့မားတယ်ဟာဟိုကလေးရောဒီကလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ပြောတာတော့မဟုတ်တာတော့ရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူးထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့မာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေထိတဲ့မာရထိုင်နေထိတဲ့မာရဟာသိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေထိတဲ့မာရသိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအကောင်းလာတယ်ဖောကဆကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကဆကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွန်းတတိရဲ့စွန်းအားဖောဆိုတာရှုစရာအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှတ်ပါများလို့တတိရဲ့အကောင်းလာရှုစရာအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှာနေတရားမလို့မူးနောက်နေအောင်ရှာတရားမလို့ဒီလောက်ကိုလောက်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တရားပဲတခါတယ်လောကီအလုပ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုပ်တွေလောက်ပါများတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုပ်လောက်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလွယ်လမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလွယ်တုံးလုံးလဲနေနဲ့မှလွယ်ရတယ်တခါလေးစကားပြောရင်တော့မှလွယ်ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရသွားအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထားဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလို့ပေါ့အထံဘုရောအထံဘုရောအထံဘုရောအထံဘုရောဆိုပထမတော့ပရိနဲ့စိတ်ရတယ်ပရိပါမဟောနောက်ကျတော့အချိန်ရပရိမလိုတော့ဘူးသူကဆိုပြီးသားဖြင့်ပရိကိုင်းတဲ့ခါလဲကိုင်းတယ်ကိုယ့်ကကိုယ်သွားရင်လည်းအထံဘုရောအထံဘုရောဆုံးငံသွားလဲအထံဘုရောဆုံးငံပြန်လာလဲအထံဘုရောတို့တို့ဆိုပေးတို့ဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဘုဒ္ဓောအရဟံဘုဒ္ဓောအရဟံဘုဒ္ဓောအရဟံဘုဒ္ဓောအရဟံဘုဒ္ဓောဒါတမထဝိပဿနာမှာလဲလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ဆိုင်တစ်ခါတန်းတွင်ဝေဒဆိုင်ဆန်းနေဂုံးလိုက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုသိသိနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လှုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေအဲတတိဆိုတာစိုက်ဆိုတာတတိထားပါများတော့တို့တသားနေရာလုံးဝဒုတတိယအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပွားရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါအရာများနဲ့စောင်းနေလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောတာဒီပြောတာမျိုးစုံပေါ့လေဟိုခန္ဓာမှာတတိယောက်တာနေတယ်ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလနဲ့နှင့်နဲ့အားတော့တတိယခန္ဓာမှာအိတ်ကန်ဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုသိရင်နဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးကဥမာပေးထားတယ်။ကြောက်ဖျားကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်။ကြွားတယ်ဆိုတော့ဖတ်ခနဲ့ကတ်ပါလှမ်းနဲ့ပါသွားတာပဲခြားတယ်ဆိုတော့ပါသွားတာကတ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတော့ကတ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကကတ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကပ်ပါသွားတော့မဟုတ်တိတိသွားတယ်သွားလာလာတယ်ဖောကဆက်ရှေးမှန်နဲ့နောက်မှရှေးသတိနဲ့နောက်သတိရှေးသမားလေးနဲ့နောက်သမားလေးဒဆက်ထဲဖြစ်သွားတယ်ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းရင်သတိအားမကောင်းတဲ့သူကျတော့ဖောင်းနေပေးနေတစ်ချက်တစ်ချက်မှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပေးနေတစ်ခါပြန်ရအောင်နောက်တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါတတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားတတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်မှာအများကြက်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ထွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွမ်းအားတွေပြောနေတော့ရောရီတို့ဖောကဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတယ်တော်တော်သားလေးဝင်ဝမရဘူးတတိတမန်ဉာဏ်မြေကရုပ်ဆိုတာအကာထားတယ်ရေကရာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတွေဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှင်ဝင်လို့မရဘူး သတိဆက်နေတဲ့မြတ်ကာလပါလုံးလောဘဒေါသတွေဝင်မမြောက်ဝင်လာလဲဆက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆက်ကာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်ဩသဘောတွေပဲဩသဘောတွေဟာပြောင်းပြောင်းနေတာ哦သဘောတွေပဲအကြောင်းတွေပဲအကျိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာ哦ကိုကအထုံးတယ်လဲစဉ်းစားကြရမလို့သူ့ဘာသူသိလဲအကြောင်းအကျိုးဆိုတာတော့ချင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အကြောင်းအကျိုးတွေထင်ရှားတယ်မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီအာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုရင်မိမလို့ဇဏဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါလက်မြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ကြည့်တာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်တတိအာကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတရားအာယုံကိုမလို့ဇဏဆောင်ဖန်းနိုင်တယ်ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလုံးဘောလုံးပေါ်မနေဘူးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်သလိုဘောလုံးဘောလုံးစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားသားစိတ်ဟာတခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတရားအာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလို့တန်းဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းနာအစာသိတယ်ဖောင်းနာဆုံးသွားတာသိတယ်ပိန်းနာအစာသိတယ်ပိန်းနာဆုံးသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးရမလို့နေစာဒုက္ခတွေဆိုးရမလို့သူ့ဘာသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြတဲ့မမေ့စေသည့်အာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုဖြင့်ဟိုဘကမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ကိုတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားဟိုဘကသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာတည်းရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တယ်ကြည့်ထားတယ်တဲ့တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပထံလို့ခေါ်တယ်တဲ့တယ်ဆိုတတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုချော်ဒီချော်ဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသွားဘူးစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲ၊ကိုရင်ကိုရယ်၊ဆိုင်ရင်ဆိုင်နေ၊ထိုင်ရင်ထိုင်နေ၊ထားရင်ထားတယ်။တဲ့တယ်ကိုမြင်နေတယ်။မှန်တယ်မှာကိုယ့်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတစ်ခါတည်းပေါ်နေတယ်။အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူး။သဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာရဲ့တတိယရတ္တကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အဲ့တတိအားကောင်းမှုအတွက်တတိတံပင်အမြဲရှင်တတိကိုအမြဲတမ်းဥသာပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအားကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားရမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှတ်လွတ်သွားရင်ပြန်မှတ်မဟာလွတ်နေတယ်ချုပ်မထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လည်းလက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရမထေရီရဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြီ။ဒါဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့အစာအုပ်တွေမှာ။နန္ဒလေးစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်။ဆုံးကပြန်လာတယ်။တလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွား။ဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးတဲ့။တတိကိုတန်မိုးထားတယ်တကယ်ကိုတန်မိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်သူကတန်မိုးမှမထားတော့သတိတန်မစဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွရာမေသူရှောင်လွဲသတိမြဲမိဝဲစိကပ်ပါမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ပါတဲ့မုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာကိုဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့တက်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မိမိရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုအတူယူရတယ်ချင်းကပ်ရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲ အဲသတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကောင်အထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်တွေကြားတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုံနေကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပလိုက်အမြင်ကတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလျာကိုယ်သဘောကျတဲ့တခြင်းတန်လျာဆိုးနေသလိုပဲကိုယ်မထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်းဘလို့မှမကြားဘူးကိုယ်တယောက်တည်းကြားနေရတာတွေရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တယ်အကုန်ပါတယ်ဩလာရိကယုတ်12ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကိုထားကျန်နေပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါဘုဇုတ္တသအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်မြင်ကြားကြားကြားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာသဘောတွေတည်ပြီးသားသူကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာတည်လာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲရွှေမှရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့တိလာတဲ့အသည့်ဉာဏ်ကိုအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာကအနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စာလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါဝိတေသနာဘုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လခဏဏ်တွေကတော့အမြဲတမ်းပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတယ်ကိုသိသည်မသိသည်ရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်ပြက်နေတာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်လံခန္ဓာကအနိစ္စာတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စာတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူ့သဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူ့ကသူ့လက္ခဏာသူ့တိုင်းသူ့ကသူ့ရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်တကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခ ानु ပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှဆိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အဆိုးမြဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်တခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမတူတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်လိုအနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတည်းမဲ့တဖို့ရအောင်ဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖျားတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီယဟန်တော်လေးအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင် မြဲတဲ့သဘောအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်နေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ဆိုတော့သူတို့ကရှုမပွားများအားထုတ်နေအိနေရရင်းကျက်တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗန်တတိဒုက္ခေဧတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖျားဟောတာအဲ့ဒါပဲယဟန်နာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုယ်တိုင်လည်းကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါသတိတမာတိတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗန်တတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲတပ်ပေသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စာအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုမြင်၏အထထိုသောမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခေတန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗိန်တတိညင်းဝေလေတော့ဣဒ္ဓဧသောဤကဲ့သို့ညင်းဝေသောဉာဏ်သည်ဝိတုဒ္ဓိယဆင်ကြဲခြင်းမေဃောလမ်းကြောင်းသည်အဖေအဲ့ဒါပဲဟောတာအဲ့ဒီကတည်းကလည်းဆုံးရောအဲ့ယဟန်တော်900အကုန်လုံး44ဖို့ရယန္တာဤဖြစ်သွားကြနောက်တတုတ်900လာတဲ့ဒုက္ခဟောတဲ့တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗန်တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဟောယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်နောက်900လာတဲ့တပိဓမ္မအနတ္တတိယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗန်တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ900လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အထုံနေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အတောင်တစ်ယောက်မတူဘူးမတူပေနဲ့လို့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပြฏิပဒါပေါ့အာယုံငါးပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငင်းသေးနဲ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမရှိမှပြฏิပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကာယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောကတံပတိကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်နေတယ်မကြိုးစားရင်တော့ရပါမလားရပါပါတချို့ကလမ်းမှန်နေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆွလုပ်တယ်ဖះဟောတာကိုခွေးမဆိုင်ဘူးဒီလပ္ပရပရမသမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါမင်းနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိကိုစင်းပြောတာအကျဉ်းချုပ်ပြောတာတိတိယရများကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခင်မဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုလိုက်ပြီးตายာနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตายပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြကျန်အမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုဆေတမတော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှစ်ဖြန်ပါပါရမင်းဆွန်းဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့သွားသမာဓိနဲ့ तू ကသူသမာဓိကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲပါဟင်းနေများစားမလဲအဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေတယ်လဲအဲ့ဒါတွေရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်ပါအာယုန်နေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြဝိပဿနာနိုင်ပြီးပညာဖွညာရပြီဆိုတော့လို့သမထလို့လို့ပါလို့လို့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကိုကတကယ်ကိုပဲအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စံနေရခြင်းနဲ့မြေရှို့မိုးပြခြင်းနဲ့လုပ်မမှားတော့ကိုကဘာမှကြာကြာနာသောတပတိပညာဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာတိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိခွင့်ရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးလည်းယုတ်တင်နဲ့နေပဲမလားအကုခဏကိုရုပ်တလောကလုံးရုပ်တည်နေနေပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမိန်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်ကောင်ဝิญဉ်ကောင်ထင်တာတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတက္ကာဒိဋ္ဌိတည်သွားတာပေါ့တတင်းကတတင်းကလေအဲ့ဒါအပေတကတတင်းကတတင်းကပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလိုက်ဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာဟာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုဘဂုံတော်အနန္တဆိုဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်ပါရဲ့ဗျာအဲတရားကိုသူကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျာယောဓမံပတ္တိသောမံပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံနံကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီသောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်္ဂဘုရားကိုပတ္တိမြင်နေမိဘုဇလောကောင်းလို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ပွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုရမှာပဲကုသိုလ်ရတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထမ်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်ဇရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးဇရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရောက်အောင်သွားဇရာကြီးညိုတယ်ကုသိုလ်ရကုသိုလ်ရအများကြီးရတယ်လောလောဆယ်ပေတကားပိတ်ပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီတရာတဏှာနဲ့ဤသွားတယ်တရာလုံးတော့တဏှာကျော်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတဏှာပဲရောက်သွားတတ်တယ်ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြဲတာနဲ့စာရသွားတယ်မဲမောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရာနေတဏှာကိုကူးတာကြည့်ကြိုးရဆိုတာသရာလေစာရသွားတာကတဏ္ဏသရာနဲ့တဏ္ဏတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရည်ဘူးရည်နာဆိုတာများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့သရာကိုပညာနဲ့ထိန်ရကြည့်ကြိုးလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြည့်ကြိုးတာကသရာရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာတွေအနိစ္စသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးအလေးကျင့်လို့ရင်သိတာပဲသွားရလာတာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်းမနေနေသိလာရင်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတော့ဖရားကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖရားကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေဒါတွေပူဇော်တာနဲ့ပို့ပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေမပူဇော်ပါဘူးလို့တားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတက်ရင်အကုန်လုံးချွတ်မှပွားများနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်ရသော်ပြပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိတော်အင်းကြီးမင်းမြောက်ဖက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးမင်းနှစ်ပင်ညာမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူတော်လိုက်တာဝလာကနှစ်ပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းတောင်းတော့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကငင်းတော့ပန်းနေဘူးငါဖျားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဖျားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖျားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပြိနိဗ္ဗာန်သုံးပါဟောတော်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတည်းကအပိုပဲဆိုရင်အဆွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါတည်းလည်းတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့ခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလဲပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သတော်ကောင်းတို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလဲအဲမေဇိမပြိပရာလံသရာနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တရားယူရဒ ဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လည်းဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါအဲ့လိုဥသိတတ်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့31ခုမှာခံစားဆန်စားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်များဖို့ဒါရှိအစင်းလာတာတွေအကျိုးပေးမှာပဲသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတ္တဒဒိဋ္ဌိဥသိပြီးတော့ဘဝထဲမှာခိုးအောင်ပြီးတော့တဘွားတဲ့တဘွားကောင်းသားဖို့တဘွားတဲ့တဘွားကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲ့အခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီသန္တရာအိမ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလွတ်မြောက်မှာအဲ့လွတ်မြောက်မဲ့စိတ်ကိုအခုတည်းကမျိုးစေ့ထည့်ထားအဲ့တော့ပါရမီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါဠိမြောက်သွားပြီသောမနတသဟာကုတ်ညာနာတံမယုတ်ဝန်နဲ့ဝန်တာမယ်ဒါနအရာမှာဝန်တာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝန်တာဝန်တာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသားတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော်မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့တဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနောက်ရှက်ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေရမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်တွေအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ငါခံစားဖို့ငါသူခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအဲကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ဝမ်းသာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်မှာရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝမ်းသာတယ်ဩဒါနဆိုတာသာသနာ့တို့မှာပြုရတဲ့ဒါနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲအမတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသွားတဲ့တရားကိုစေတနာနဲ့အားထုတ်ရတော့မှာပဲမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတော့မှာပဲဟောဝမ်းသာသူလည်းပဲဝမ်းသာတာပဲဒါနအရာမှာဝမ်းသာရမယ်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာဝမ်းသာရသို့တော်လည်းပဲညာနာတန်ပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ညာနာဝိပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥမတည်ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတည်းနာချမ်းသာလေးဇမချမ်းသာလေးအဲ့ဒါလေးသွားဥတည်တယ်အဲ့ညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားဉာဏ်မပါဘူးပေါ့ညာနာတန်ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓဆိုပစ္စိကဗုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဗောဓိပေါ့မဟာသာဝကဗောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဗောဓိပေါ့ဗောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟောဒါနိဗ္ဗာန်ကိုစုပန်လို့ရှိရင်ပါရမီမြောက်သွားတာပဲငါအဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမမြောက်ဘူးအများအတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးသမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာပဲလုပ်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုံလို့ရမှာကိုတတ်နေတော့တတ်နေတော့လုပ်သွားပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတောင်မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါမို့လို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့တိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်ကြတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလောချရတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေရုပ်တည်နံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုရုပ်တည်နံနေဆိုတာပြဉ္ညာသဘောဝေါဟာရပြဉ္ညာလို့ခေါ်တယ် တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မရတော့သဘောတည်းဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မှန်လိုက်တာ။ယုတ်ကြောင်းနံအကျိုးနံအကျောင်းယုတ်အကျိုးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့ဩအကျောင်းအကျိုးတွေယုတ်တန်တန်နေရာအကျောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကျောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြီးအကျောင်းအားလျော်စွာပြတ်တာပဲ။ရုပ်တဏ္ဍာနဲ့တလသက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာပဲတာမယစီးမြပျက်စီးနေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစัจဇန္နသဘောပေါက်လာတော့ဩဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာသည်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩကာယမှလည်းပဲရူပအစိမ့်နေရဟောဉာဏ်မှလည်းပဲအစိမ့်နေရရူပအစိမ့်နေရဝါစာအစိမ့်နေရအဲ့ဒီအစိမ့်တွေကညာနာအစိမ့်တွေကအစိမ့်တွေကမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတကိုးကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်းရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသံသယဖြစ်เสียလို့ပါအောင်လားအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားအပေါ်မှာလည်းသံသယကျင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအခုရုပ်ဒိဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာသံသယကျင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတာကဝိနည်းတန်ဃာပေါ့ဗျာပစိုးအင်းညီဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်တုတ်တန်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းတွေကျိုးသားအားထုတ်နေတန်ဃာထဲပါသွားဟောဖရာအပေါ်တရားအပေါ်တန်ဃာအပေါ်တန်ရရကြင်မတော်ဘူးလားကျေပါပါခုနရုပ်တဲ့နန်းနေမြင်တော့အเจ้าနေကြွတဖြစ်ချင်းပြချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာရောပါရောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ကတိက္ခာ၃ပါးတိက္ခာ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်တန်ရဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားတွေဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာတင်းနေတဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့သူတွေတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညစာမစားချစ်ပါသီလဆိုညစာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှအားရှိမှာပေါ့အဲ့တော့မစားမတရားရမှာလားငါဘာသီလနဲ့ရတာပဲပေါ့ပေါ့စားတာပြောတာသီလအဖို့တန်လို့ဖရာသီလဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ခလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖရာဟောထားတာဒီသီလဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြမစရိယတိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအားကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာဉာဏ်ဉာဏ်ရတာမလား။တမာတိကတရားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာရပါမလား။အဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာ။ပါဖတ်ပါများရတယ်။ကိုယ်တွေ့ရတော့မရဘူး။ဘာဝနာမရပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမရပညာဖြစ်တာ။အော်ရုပ်တော့ရုပ်တော်တွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါးပဲပြောနိုင်မယ်။ဒုက္ခမယုတ်တို့ဩလာရိကယုတ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသုဒ္ဓဖြင့်ရှာရင်ကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်အဲ့ဒါတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်တကယ်ကျိုးသားပေါ်များအားထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလစုံချောက်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတတင်ကတတင်ကရဩဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ရုပ်တည်နံဆိုတကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနေသိရတယ်သိမဟုတ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသီလတမာတိပညာတိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာသံသယကျင်းသွားတယ်။ဖရာဘောတရားဘောတန်ဃာဘောတိက္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်တော်။နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်။သန္တရာရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါ လေးမျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်အရှင်မျိုးအဲ့ဒါတန်တရာအရှိချက်ဗိဓမာနိမလာတဲ့တန်တရာအရှိချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်တရာဖျက်တရားတန်ခါတိခါပေါ်ကင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန်တရာရှိသွန်းခေါ်တော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသူ့မှာတမာတိငါးပြားဘုံမှမရှိပဲဘယ်သိလဲရှင်းဘဝတွေဆိုတာရှိတယ်ရှင်းဘဝတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြစ်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်ရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတော့ဟာတွေသမာဓိရလာလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့ရှေ့ရ9ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဗျာဟိုးငယ်ငယ်လေးတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေသမားရီမရှိတဲ့ခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူး။သမားရီရှိတဲ့ခါမှာပြန်ပေါ်တယ်။ငငယ်လေးကဘာလို့ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘလို့ပြောခဲ့တယ်။သမားရီရှိရင်ပြန်ပေါ်တယ်။အဲ့တော့ငါတို့သမားရီလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှငငယ်တော့ဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့သမားရီတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဩအကျဉ်းနေသိတယ်။အရှိဆုံးတန်ត្រာအရှိဆုံးဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှေဆုံးပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဟာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီအရတ္တမရတ္တဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ယုတ်တင်တန်ဒီဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာတို့တထိုင်ထဲမှာကြည့်ပေါ့ပစ္စုပ္ပန်မှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပစ္စုပ္ပန်မှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရိတာတွေမကုန်သေးရင်ဒါလိုပဲယုံနာနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့တန်တရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရကင်းသွားတယ်။ရှေဆုံးလည်းတန်နေရကင်းတယ်နောက်ဆုံးလည်းတန်တရာကင်းရှေဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းကင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်တန်တရာရှေဆုံးနောက်ဆုံးရှေဆုံးနောက်ဆုံးကင်းသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထာဂျင်နေဆရာထားရုပ်တွေဖြစ်တယ်။အော်နံအကြောင်းရုပ်ကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲ။တခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့။သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလဲ။သွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုး။အော်ရုပ်ကျောင်းနံကျိုး။ခုနသွားခြင်းတော့မှသွားခြင်းနာအကြောင်းသွားတာနံအကြောင်းရုပ်ကျိုး။ခုကြတော့ရုပ်ကြောင်းနံအကျိုးအပြန့်လှန်နေဖြစ်မနေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ
0: ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြဲလဲပြဲဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနာရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနာကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်ကြတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥမရံဘဝအဲ့ဒါကမ္မဘဝလို့လာပေါ့ကမ္မဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပတ္တိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောတော့ဟိုဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေရုပ်တင်နံတွေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏဥဒ္ဒလနာအကုန်လုံးကယုံနာနမသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာမလားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစတုန်းကတော့ဘလူသေးတယ်ဥလှသေးတယ်ဥမြသေးတယ်ဘယ်ဘွားရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ရုပ်တည်နံနေចောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမှသိမှာလို့သိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာရုပ်တည်နံနေမလားရုပ်တည်နံနေအကျောင်းအားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကျောင်းအားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်ရကင်းမသွားဘူးလား ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာတန်ဉာဏ်ကျင်းသွားတယ်။ဘုရားဘောမှာလည်းတန်ဉာဏ်ကျင်းသွားတယ်။တရားဘောမှာတန်ဉာဏ်ကျင်းသွားတယ်။သံဃာဘောမှာတန်ဉာဏ်ကျင်းသွားတယ်။သိက္ခာသုံးပါးဘောမှာတန်ဉာဏ်ကျင်းသွားတယ်။သန္တရာရှေ့သွန်းဘောမှာကျင်းတဲ့နောက်ဆွန်းရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းဟောနောက်တစ်ခါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်။ကျောင်းကျိုးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကျောင်းကျိုးပြောတာ။အဲ့တော့ထွက်သွားတယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လည်းပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်းကြက်လိုက်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမတော်ဘူးလားဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တယ်တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲတော့မဟာသောတပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လည်းပဲသောတပန်အငယ်သားကျောင်းကျိုးတွေသဘောပေါက်သွားပြီသုလသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့ဆုတိပြကျွေတေအပေမကြောက်မဟာသောတာပန်လိုပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာအေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါ၄ပဲနာပဲတော့ယောဂီတို့အာထုတ်တော့တရားသဘောပဲနာတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်ရှုမသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမဥဒယ

0: ငြင်းဝေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည်မဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီတရဏချမ်းသာလိုနာလိုရဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာမှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစုစွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါစွဲဒိဋ္ဌိစွဲပေါ့တဏှာစွဲตายရတဲ့အစွဲအဲ့ဒီအစွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ဖောင်းไก่ပိန်ไก่กล้วยไก่ช้างไก่အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ပထမကျိုးသားနောက်ပိုင်းကျတော့ရင်းကျက်လာတော့ပိုးတဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ရနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တည်နံနေပြောတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောချသိနိုင်သဘောသိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတတင်းကကင်းသွားပြီအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှုမှရင်းနဲ့တတင်းကပယ်ပြီးတဲ့သဘောသိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာတော့တိုးလိုလေးစတာသဘောသိမှဆိုတာယုတ်တည်နံနေကိုသိမှဖြစ်ပြက်မြင်တယ်တလို့ဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်မှုဂျာတော့မှကြံသေးတယ်ယုံနံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုံနံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပစ္စုပ္ပန်တဲတဲ့တော့မှတ်နိုင်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့လိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနတုန်းကယုတ်တည်နေနေမြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်ပျက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကျတော့အစ်စ်နေသွားအဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရအဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်လာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်လာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်လာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါရမလို့ပေါ်လာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်တာပဲအဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလားလောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါသဘောတိမဥဒယဝရမြင်နေဥဒယဝရဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပျက်မြင်မှနိဗ္ဗိန္ဒမောချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြည့်မြင်တော့နိဗ္ဗိန္ဒဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်တလသက်ပြည့်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြည့်တင်မြင်လာပြီအာဒီနဝအပြည့်တင်မြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြည့်တင်မြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကများကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါများတော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲဘောကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့တရားတက်တာဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်တာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့တွေကအမတန်တတ်တတ်ပဲပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့ตายရဘောတယ်တက်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲလူလူချင်းလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ် အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစာလို့အာဒီနဝညာလို့ခေါ်တယ်။အော်အပြစ်တွေတည်များတာ။ကိုကိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာ။ကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်ရင်မြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသစားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါ။လောဘဒေါသတွေဖြစ်တာများဘူးလား။များပါဘူးဗျာ။လောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟာဒါပြအပြစ်မများဘူးလားများပါဘူးအပြစ်များတာကြာအာဒီနဝညာဘင်းငါဘုရားအာဒီနဝဘေးရယာနေအတွဲအမှန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟိုကယာဒီယာယာဟိုကစုဒီယာစုပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်တာအစတတော်ကိုမဆင်းရဘူးလားဆင်းရပါဘူးအဲတတော်ကိုဆင်းရတယ်ကွာကောအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဆေးမမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဝါနာဒီရနာဟွာကြိုက်တရားကြိုက်ဩခန္ဓာကိုဟာတော်တော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်ရင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ခြေထောက်ကနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားအော်ဘေးရယာနေအန္တရာယ်ပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယာနေအန္တရာယ်နဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုရထားတဲ့ရုပ်တည်နံနေရပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယတို့အာရိနဝတို့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရယာနေအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့ဉာဏ်တက်လာရင်ပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကြီးမလို့ကျတော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကျင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္တရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပျော်တရားတွေအများကြီးပဲစီပွားရေးလူမှုရေးနဲ့စိတ်ကူးယဉ်မိပျော်တာတမျိုးလက်တွေ့ပျော်တာတမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ရှင်များတို့အပြစ်တွေမြင်နေဘေးတွေမြင်နေအန္တရာယ်တွေမြင်တော့မပျော်တော့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဏလို့ခေါ်တယ်ညင်းငွေပါမဝိရာကမုတ်ချရအဲ့ဒီဉာဏ်တွေတိုးတက်တိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေအမြဲတမ်းညင်းကျက်သွားတော့အဲ့ညင်းငွေပါများတော့ဟောဉာဏ်ကနေပြီးတစ်ခါတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ရှုတရားမှတ်စရာတွေရောရှုတိစိတ်ကအကုန်လုံးပြတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါမဉဏ်ဝိရာကဆိုတော့မဉဏ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမဉဏ်ရသွားရင်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ရမှာလဲအဲကြိုးစားကြရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ချူမတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနံနှမျိုးယုံနံနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးတိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့
1: မမြဲစင်ရဲ
0: ့ညံတဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တအနတ္
1: တ
0: တိယနိဗ္ဗာန်ဝင်
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြပေါ်
1: တ
0: ိုင်းမပြရှုမှတ်နေလျင
1: ်ရှုမှတ်နေလျင်
0: ယုံနံနှမျိုး
1: ယု

ဝိပတိဓာရီနောအဟုဝထအယံဝအမာကံနုသာသနီသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့စာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအထောက်ကြကုန်လောမာပမတ္တထမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတေယာညောင်းဆောင်လေလျောင်းညာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမေညာဖူညာတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမာကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏အနုတာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်သုံး

0: ယနေ့ချင်းတိပြုစုကေဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်း၍
1: ကောင်းမြတ်သော
0: ဆန္ဒမှန်

သုတုတို့ဤအဖို့ဘာကာကိုအမိအဖဆရာသမားနမင်းကြီးလေးပါနမင်းကြီးအားအမှုထား၍31ဖုံကျင်လည်ကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏မြတ်ပေဝေပါကုန်၏အညာရာကြာ

အာသနာတော်နှစ်1554ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်တတော်လာဆန်းနှစ်ရက်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသချင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူသီရိဗိမာန်တော်တွင်စီရင်ခြင်းပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်မင်္ဂလာစိအနန္တငါးပါးနှင့်ဩဝါမိကအနန္တနာဘဥထိတ်ထားလျက်ဘောဝမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်ဆိုးတို့အားယေရှု၏ဒေါလခင်မိသားစုကိုကြောတင်ဆဲဆိုင်ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရယနာဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်လည်းကြည်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကောင်းကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဇိတသာထာဝရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိမိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိ

အသာတတဝါဣချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသခြင်းနာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်မြားသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်ချားတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေပဲတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချင်းတိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးလားအတိတုကေသာနိဥ္စာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာတမိတာနဲ့တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျေတိထဘွယ်နာတဲ့အစုအလုံးခဲ့သောဘုရုကိုကရဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏကျိတ်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယဝေသာကေသုသနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တနာတတဝိရိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားတို့လာတောင်းတကုန်မောင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့၍ကရောယုံကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပါရယနာသေတနာတရားတော်ပါရယနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသဗ္ဗေဇံကမှာတုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်။အဲတုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာပါရယနာဝတ်ဆိုပြီး

0: ုတာတစ်ဖက်ကမ်းပေါ့ယေရှိမာဆိုလို့ရှိရင်အပါရလို့ဆိုရင်ဤဘက်ကမ်းပါရဆိုတာဟိုဘက်ကမ်းဤဘက်ကမ်းကအနေရီများနေလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကမ်းကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားအနေရာကြီးကိုဒီဘက်ကန်းလို့တင်စားထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုနိဗ္ဗာန်လို့တင်စားထားအရင်နောက်ဆိုတာလမ်းကြောင်းဟိုဘက်ကန်းရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုတက်လမ်းရောက်ရှိစေနိုင်တဲ့တရားဓမ္မကိုပါရဏလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့ပါရယနာပါရအယနာနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားလို့ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ခိုးဘက်ကန်းကိုအရောက်လမ်းစေနိုင်တဲ့ခြင်းစင်တရားကိုပါရယနာတဏှာဒီဘက်ကန်းမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုအိုခြင်းတို့နာခြင်းတို့သိခြင်းတို့ဆိုတာဒီဘက်ကန်းခိုးဘက်ရောက်တဲ့အခါအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့တဲ့ဟိုဘက်ကန်းဆိုလိုတာကဒီဘက်ကန်းရဲ့အဆုံးဆိုတာဟိုဘက်ကန်းပဲဖြစ်တာပေါ့အဲတော့အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းတွေလမ်းဆုံးသွားတဲ့နေရာကိုပါရလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လည်းယူလို့ရပါရဆိုတာဒီလိုပြောတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းခြင်းစဉ်တရားကိုပါရယနာလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတခုရသော်ဗျာခေါ်ထားအလွန်ထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပေါ့။လွန်ထင်ရှားတယ်ဆိုအလွန်ရှေးကျခဲ့တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလို့ပြော။အနောက်တိုင်းသားတွေကတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဆင်းကိုလေ့လာကြတဲ့အနောက်တိုင်းကပိဋကပညာရှင်တွေလို့ဆိုပါတော့စာပေလေ့လာတဲ့ပညာရှင်တွေကဒီတုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်လားတရားတွေကိုသူတို့ကအာလိဗုဒ္ဓဆင်းလို့တတော်နာမည်ပေးတယ်ရှိဥပုရဝတ္တတရားလေးမတန်ရှိကြလေဒါသူတို့အယူဆတစ်ခုပေါ့တော်တော်အဲ့ဒါအာလိဗုဒ္ဓဇင်းလို့ဒီလိုပြောနေမယ်လို့ဒီတုတ်တန်ဒီဘက်ထဲမှာရသဗျာရဲ့တရားဥဖြစ်တဲ့ဓမ္မစัจ जा ထို့နောက်ဆက်ပြီးဟောတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တို့ဆာမပါရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာလိဗုဒ္ဓဇင်းလို့လည်းပြောလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့။ကျမ်းစာတစ်ခုအနေနဲ့စုဆောင်းထားတာတော့မှန်တယ်။တကယ်အနှစ်သာရတွေကိုကြာသင်္ကာနဲ့စုဆောင်းထားတယ်။တုတ်တနိပါဒ။တုတ်တဆိုတာရသဗျာဟောကြားထားတဲ့စင်ញံလေးတွေအဲ့ဒီစင်ញံလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထားတာနိပါဒ။ပြောမယ်ဆိုရင် collection of discourse collection of thought အဲ့လိုစပေါင်းထားတဲ့တုတ်တန်လေးတွေတုတ်တတိပတ်ဆိုအလုံးရှင်းကြတယ်အလုံးထင်ရှားတယ်ဆိုတာကရှင်းကြတယ်ဆိုတာတရားပြန်တော့တယ်မှန်လာတော့ဟုတ်မှန်တယ်ဒီပါရယနာဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်ပါရယနာဝက်ခဒီတရားနေသနာတော်ကိုဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတော်ကလေးကစီကာစင်ကနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာအထောက်ထားပဲရှိနေကြတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာနန္ဒမာတာဆိုတဲ့တုတ်တတ်ဖြစ်တယ်ဝေလူကန္တိမြို့ကနန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပဒကမှာဒီပါရယနာကိုသူနှုတ်တဲ့ဆောင်တာနှုတ်တဲ့ဆောင်တာရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်တံမှာပေါ်ပြတာနန္ဒတိုင်းမနဲ့ဆောဆောထားပြီးတော့နန္ဒမာတာဥပဒိကမာကြီးဟာဘာသာဆောင်လေးကိုထွက်ပြီးတော့ပါရတဲ့အတန်နဲ့ဒီတုတ်လေးကိုရွတ်လိုက်ရှိပေါ့ဒီတုတ်ဆိုပေမဲ့လို့မနေဘူးဘုဒ္ဓကာထာက56ကာထာရှိအမင်းခြေဒီကာထာတွေက 90ကျော်ရှိအလုံး184ဂါထာရှိပါရယနာတစ်ခုလုံး184ဂါထာအစားအဆုံးရပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်184ဂါထာဆိုစကလုံးအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တခါထာတခါထာပုံမှန်အချင်း32လောက်ရှိတယ်ဒီလိုပို့တာလည်းရှိအသေးဝနာသဗ္ဗာရဏံဗဏိတနိသသေဝနာပူဇာသပူဇာနိယနာဣတံမင်္ဂလဗုဒ္ဓမံဆိုတဲ့မင်္ဂလတော့မှာပါတဲ့ခန္ဓာလေးတပါးရာကို၈လုံး၈လုံးနဲ့ဖွဲ့ဆိုထား၄ပါးရာဆိုတော့32လောက်ပါအဲ့ဒီလိုလုံးရေကပ်တန်စင်ညှိပြီးတော့ရေးသားထားတာပါဠိစာပေမှာဂါထာလို့ခေါ်တယ်ကဗျာလို့လည်းခေါ်တယ်ကာထာကဗျာယမမာရောကဗျာလို့သုံးနာများတယ်ပေါ့ပါဠိစာပေအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါစံစာလို့လည်းပြန်တယ်ဘတ်စ်လို့လည်းပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစီကံစနစ်တကျပြိပင်နဲ့ဒီအပန်းအပေါ့အတူအရှိအပန်းအလေးအပေါ့စလုံးရည်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ခပြအဲ့ဒီကံတော့ဒီပါရယနာတော့မှာ184ဂါထာရှိတာအဲ့ဒါကိုနန္ဒမတာဆိုတဲ့ဥပသီကမ္မအဲ့ဒါရနန္ဒဆောင်းသောထားပြီးတော့နတ်တာဆောင်လေးမှာအမြဲတမ်းရွက်တယ်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေပရိကိုရွတ်ကြတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကိုရွတ်ကြတယ်ပေါ့။တာတာယာယအတန်လေးထုတ်ပြီးတော့တန်လေးတန်သာနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြန်ဆက်။တရက်သူအဲ့ဒါကိုရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတုံ့တန်လည်းပြီးဆုံးရောအဆုံးနဲ့တတ်လိုက်ရောကောင်းကင်ယံကတာဝုခေါ်တန်တစ်ခုကြားမယ်။အထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်။ကောင်းကင်ယံကတာဝုခေါ်တန်ကြားတော့မကြည့်ပြီးအခုတရုခေါ်တာဘာလို့လဲတမန်လူဆိုရင်တော့ကြောက်ပါမှာပေါ့သို့တော်လတ္တမတ္တဥပတိကမ္မကြီးကသူကအနာဂံဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကုန်နေရှိတန်ကြားလိုက်တော့တရုခေါ်တာဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့နမတရုခေါ်တာကျွန်ုပ်ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့စာပေထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့တော့ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးမောင်တော်ဝိသုဏနာမည်ကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါပြီးလို့ဒီလိုပြောတာတော့ဆိုဘုရားရဲ့တပည့်သားတပည့်တွေကဤကောင်မောင်နှမတဲ့ပေါ့။ယေရှုဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ကြတယ်။ဝိသုဏနာမည်ကြီးကလည်းကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တယ်။ဒါနဲ့မှတော့ဥပတိကမားလည်းဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တယ်။ဘာသာရေးဘာသာတရားအစဉ်အတန်းမှာနန္ဒမတာဥပတိကမားကသူကအနာဂံဝိသုဏနာမည်ကြီးကသောတာပန်ဆိုတော့အမလို့ခေါ်လိုက်ပြီအသက်သူကကြီးပြီမဲ့ဝိသုဏနာမည်ကတက်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကနတ်လည်းနတ်အသက်လည်းကြီးမှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားတော်တော်သူကသူ့ကိုယ်သူမောင်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်မောင်ငယ်ပေါ့ကွာအမကြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အမကြီးခေါ်တော့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီပဋိဝေဒဓမ္မအစဉ်တန်းသူ့ရဲ့မြင့်တယ်ပေါ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလို၃၀လေးရှိတယ်။ကြားဖို့ကြားလိုက်မယ်အနာရဝိတထေးရဲ့သမီးတယောက်သူမနာဆိုတဲ့သမီးလေးရ။ယောဂဖြစ်ပြီးအသက်တန်ဖြစ်တဲ့အခါအနာရဝိတထေးကြီးကလည်းလူကြီးရဲ့မတန်များတယ်။ကျောင်းကကြီးဆိုတော့ဟိုလူကဖိတ်ဒီလူကဖိတ်နဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာလည်းသူမပါမပြီးဦးသွားအိမ်မှာသမီးလုံးတဲ့သူအသေးအံဖြစ်နေတော့သူခေါ်ခိုင်းတယ်။ဒါသာဖြစ်နေတယ်လို့ကြားလို့တောက်လည်လာရောသမီးပဲနဲ့နေသေးတယ်လို့ဆိုတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျပါပြောလို့ဆိုတယ်။နေသာပါတယ်မောင်လေးလို့ပြောတယ်။အဖေလည်းမခေါ်ဘူး။အဲ့တော့လာလို့နေသေးကြတယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီတော့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ငါသမီးလေးကြည်စံကို့အဖေတောင်မှဒီလိုပြောသွားတယ်။ရောင်ရောင်မားမားလေးပြောသွားတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ရသော်ပြားစီသွားရှောက်တယ်။
1: မဟုတ်ဘူးတဲ့တမင်ပြောတာအဲ့ဒါနာရဝိတ္တိကသောတပန်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်သူကသောတပန်အဆင့်နဲ့အားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ပဋိဝေဒဓမ္မအဆင့်အားဖြင့်ဒီမှာမြဲနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မောင်လေးခေါ်တာတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူတို့ရဲ့တရားအဆင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအသက်အကြီးငယ်ရွေးချယ်နေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့နာမတာဆိုဥပတိကမအရိယဒီပါရဏတုတ်ကိုသူနှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာနှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေသိရအဲ့တော့နာမတာဥပတိကမကြီးပါရဏသုတ်ကိုရွတ်နေတဲ့အချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းတက်တော်ပြညာရှိကြသေးတယ်။ရှင်မောကလန်လည်းတက်တော်ပြညာရှိတယ်။ရသော်ဘုရားလည်းပြညာရှိနေသေးတယ်ဆို။ဘုရားလက်ထက်ကရွတ်ဖတ်တဲ့ဇာတိတွေတုတ်တာတခု။ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။တုတ်တန်နေတယ်မှာတချို့တုတ်တန်တွေကဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးမှပေါ်လာတာ။နောက်ပိုင်းမှပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်။ဒါတော်တော်ရှိကြကြတယ်ပေါ့။ဘုရားရှင်ရှင်းကြကြလုံးလို့ဆိုမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရဏတုတ်ဒီကမစကြာတို့တဲ့တိတ်ပြီးတော့နောက်မကြဘူးလို့ပြောတယ်ကမစကြာတရားတော်ကြီးကကြာလာလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲနောက်ကြတယ်အဲ့လောက်ကလေးကအစပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့တုတ်တာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့ပါဠိဘုဒ္ဓဆင်းတို့နောက်တိုင်းကလူတွေကယူဆကြတယ်ဒါကဒီမဆညာဝတာတရားဥဒ္ဓမဆညာဆိုပြီးတော့အတိညာရဂါထာတွေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တော့တရားကလည်းမတန်လေးတဲ့တော့ဒီပါရဏတောက်တန်လို့ပါလို့ဆိုတာအတိနည်းနေတယ်လို့ရှိတယ်တော်တော်ရှင်းအောင်မြန်မာစာပေကိုလေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်အင်ဝါခိယဟန်တော်စာဆိုတော့ရှင်မဟာသီလဝန္တကပါရဏနာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ကုန်တယ်လေ။ရှေးအရေးသားတွေနဲ့ဒီကနေ့ကလည်းဒီစာအုပ်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရမယ်။သို့တော့အရေးသားတွေတော့ခဏခဏနဲ့နည်းကွဲကွဲကောင်းကွဲလိုက်လိုက်မယ်။ပါရဏနာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်။ရှင်မဟာသီလဝန္တရေးတဲ့စကားပြေအရေးသားတခု။ဒီပါရဏနာဝတ္ထုဆိုဒီပါရဏနာတုတ်ပါရဏဒေသနာကိုပဲပါတာပြန်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မြန်မာစာပေပါဠိနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့မြန်မာစာပေလေ့လာလည်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဒီနာမည်ကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပါရယနာနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမ်းကိုတလန်းစင်နိုင်တဲ့အကျင့်တရားသုံးပုံနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒီပါရဏဆိုတဲ့တရားမှာပထမဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီပါရဏတုတ်ရဲ့တက္ကရာလို့ပြောရမယ်ဘုဒ္ဓကျောင်းတော့ပဲဒီနေ့တော့ဟောတယ်နောက်ရည်နောက်ရည်ကြားတဲ့အခါကျတော့လေးလက်တဲ့မိခွန်ပု္ပ္ပာလေးနဲ့ရသော်ပြားရဲ့ဖြစ်ဆိုချက်တွေလက်တွေကျင့်သုံးဖို့အတွက်မိခွန်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီခစ်မှာတော့တကယ်ပညာဓာတ်တွေပညာဓာတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးကြတာအဲ့တော့ဒီပါရဏတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပေါ်ပါရဏဒေသနာဖြစ်ပေါ်လာပေါ်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့သူရဲ့ historical background ကိုပြောကြတာပေါ့ဒီသမိုင်းနောက်ခံပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ကောတလတိုင်းတာဝတိကြီးကိုအုပ်ဆိုးလာတယ်ဘုရားလက်ထက်ကအုပ်ဆိုးတယ်ပထမမဟာကောသလမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့တားကြတော့ပသိနတိကောသလမင်းလို့ခေါ်တယ်ရသော်ဘုရားနဲ့တရင်တလီတွဲဆုံပြီးတော့ထထတော့ပြန်နေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကပသိနတိကောသလမင်း တောင်းတောင်းအီးအီးတွေအိမ်မက်တွေမက်တဲ့ပုံကိုကြီးပေါ့နော်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာကောသလအိမ်မက်16ချက်ဆိုအဲ့ဒီပတိနေတိကောသလမင်းမက်တာမှန်ပါဗျာအဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုမဟာကောသလလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ဤအမျိုးဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့ကောသလဆိုတဲ့အတိတ်ကကောသလတိုင်းကိုဆိုရတယ်ကောသလဘယင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောတာနာမည်မပါဘူးတရားသူ့ရဲ့ပါဌနီးတွေကိုတော့မဟာကောသလလို့ပဲဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ပမာယာဆိုတဲ့နေမှာလည်းတခါတလေဘယင်းတွေရဲ့နာမည်ပြောက်ဘယင်းနာမည်တွေပြောက်နေတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပရဒမလဲတယ်ပေါ့ဟိုအနောယထာတို့ကြတော့ဒါဘယင်းနာမည်နဲ့တဲ့ဒါအနိရုဒ္ဓအနောရထဘယင်းနောင်လို့ဘယင်းနောင်ကြောထင်းတော်ထာကနေပြီးတော့ကြောထင်းတော်ထာမခေါ်တော့ပဲနဲ့ဘယင်းနောင်လို့ခေါ်လာဥအောင်စေယအလောင်းဖရာလို့ခေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်းမောင်စေယဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှကျတော့ဘလို့ခေါ်ရတော့ဆိုနာမည်မဟုတ်တော့အဲ့ကျမင်းတို့မင်းတို့ဒီကောမင်းတို့ကမင်းတို့မင်းကနေပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဝင်များမြန်မာယာဆိုရင်လည်းမရေးတဲ့ခါအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရေးတယ်ပေါ့ဥပမာမယ်ဘိုးတော်မင်းတရားဘုသူ့ဘိုးတော်မှလည်းသိတကယ်တော့ဘိုးတော်မင်းစားမင်းတို့မင်းကြီးကရဲ့ဘိုးတော်ဘိုးတော်ကိုခေါ်လိုက်တာသူ့အမိနဲ့နှံ့ခေါ်ဘာကြီးတော်မင်းတရားဆိုလည်းမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဘာကြီးမို့ဘာကြီးတော်ခေါ်တာဒါကြဘုရားပါကြီးမှလည်းမသိဘူးကိုယ်ပါကြီးမှလည်းမသိဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာရေးတဲ့စာတွေဖြစ်ပြီးပဲကြောင်းဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလို့တို့တော့တဲ့ပါကြီးတော်မင်းတရားလက်ထက်တို့တို့တော့တဲ့သူရဲ့ခမည်းတော်ကြတော့ရွှေဘုံမင်းလို့လည်းတော့တဲ့ဘာရဝီမင်းလို့လည်းတော့တဲ့ပေါ့သူငယ်ငယ်ကပိုင်စားခဲ့တဲ့မြို့ရဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုခေါ်တာမင်းတို့မင်းကြတော့စားခဲ့တဲ့မြို့ကိုငယ်ငယ်ကပိုင်သားရတဲ့မျိုးကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မင်းလုံးလို့ခေါ်တာသူရဲ့လူနာမည်ငယ်နာမည်ကမောင်မင်ပေါ့ဘယင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာနာမည်တွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့နာမည်တွေတော့ရှိတာပေါ့သူတမသာသာတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့ရလည်းပဲတူးတီတော့မှတ်ဖွဲ့ရတော့တော်ခက်တယ်မြန်မာယာဆိုရင်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိတယ်ဒီဖွဲ့တွေလည်းကဖွဲ့ပေးသွားတာဆိုတူးနေတာခုခေတ်လည်းတူတာပါပဲဝန္ဒကျော်ချင်းတို့အလင်းကားကျော်သွားတော့အဲ့ဒီလိုတူညီတဲ့ဘဝရည်ရည်နဲ့ဒီလိုခေါ်သွားတာရာဇဝင်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပါဠိတော်မင်းတရားတို့ဘိုးတော်မင်းတရားတို့ဒီလိုပဲသုံးပါနောက်တော့ကျတော့ပက္ခမင်းတရားတို့ပက္ခမပိုင်စိုးတို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလှမ်းခေါ်တဲ့ဟာပေါ့အေးအဲ့ဒါလိုပဲကောသလမင်းတို့ကဲဒီနာမည်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာသောတော်တားတော်ကြပတိနတိကောသလနာမည်လေးပါပတိနတိအဲ့ဒါခေါ်ယူစရာနာမည်လေးမှဲ့ထားတယ်ပရတိနံစိနာတိတိပတိနစီဆိုတာဟာနေဇီကိုဓာတ်ဖြစ်အတံပြောင်းပြီးတော့ပတိနတိလို့ခေါ်တာပတိနဆိုတာယန္တုစစ်တပ်ကိုဓိဆိုတာဇီကလာတယ်အောင်မြင်တယ်ယန္တုစစ်တပ်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်သူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတိနတိလို့ခေါ်တာ။နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြောင်းသွားတယ်။ဒါပြောင်းပြီးတော့လည်းပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။ခုခေတ်ကနာမည်ပြောင်းနေရတယ်ပေါ်တယ်လေ။တကယ်ပုံလားပြင်လိုက်တာတော့ပတိတတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီတကယ်ကိုကျန်တဲ့စစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်သူဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နာမည်နဲ့ပေး။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမင်းသားဒီမင်းကဘာဖြစ်အစာအမတန်ချီးလာ။ဘုရားကအစာချီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ပွဲတော်ထုတ်တင်တဲ့အခါမှာစစ်တဲ့ထဲမှာထားရတယ်မလုံလောက်ဘူး။ဒေးရနေပြီးတော့အိုးတွေခမဲကွက်တွေရံပြီးတော့ထားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့တိုက်လျောတဲ့ပါဠိစကားက အတိတ်တွေကိုဖွင့်ဆိုလိုက်တော့ပတိနာပိဓိယတိတိပတိနတိပတိနာပိခိုးဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးရလည်းပဲဓိယတိအယံထားပြီးတော့ထမင်းကျွေးရတယ်တဲ့အစာကြီးနှုန်းလို့သွားယူနေမြောင်ဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ယံထားပြီးတော့အဲ့ဒါကုံသွားရင်ထက်ပြီတကယ်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ပဲပုံရင်မဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်လောက်တယ်ပေါ့အမှန်ပါဗျာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာကြီးနှုန်းအာကြီးလို့သမင်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူဖြောင်းပြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်နေရာထိုင်ရအောင်ခက်တယ်သမင်းကလည်းသိစားထားတယ်ဘုရားရှင်လည်းရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူကနေရာထိုင်တာတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာဘုရားကနှီးပေးတယ်သူ့ရဲ့တူတော်မောင်အရဏမလေးရင်းနေတယ်ပေါ့ဥတ္တရလူလည်းတို့လည်းရေးတယ်သူတသနာလူလည်းတို့လည်းရေးတယ်သူကလည်းလေးတစ်ပုဒ်ပြင်ပေးလိုက်တယ်အစာမကြီးကိုရသော်ဘုရားရဲ့နီးစနစ်ကိုလိုက်တာချင်းအဲဝိတ်ချတဲ့နီးကိုခေါ်တယ်เนาะမှန်ပ
2: ါ
1: ပါအခုကဝိတ်ချတဲ့နီးလိုက်တာချင်းလို့ရှိရင်เนาะရသော်ဘုရားပေးတဲ့နီးကအစာကြီးတဲ့လူကိုချက်ချင်းလျှော့ပြီးအစာခိုင်းတယ်ချက်ချင်းလျှော့အစာခိုင်းဘယ်လောက်ကြီးတုံးဆိုသူကစန္ဒစိတ်ချက်စားတယ်ဆိုသူရဲ့တူတော်မောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်သင်ထားတယ်။သင်ပေးထားပြီးတော့သူထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ remind လုပ်ဖို့ဒီခန္ဓာလေးကိုရွတ်။အတိတ်ကကတော့ဒီတတိရှိပြီးတော့အစာအစာကိုညံ့ညတ်တာကစားဖို့ဆိုပြီးအတိတ်နဲ့ဆုံးမဝါရပေးတဲ့စားပိုက်ကလေးပေါ့။အဲ့ဒီလိုရွတ်တဲ့အခါမှာအစားစားတဲ့အချိန်လည်းမရွတ်နဲ့တဲ့စားလို့အလယ်တော့ရောက်တဲ့အချိန်လည်းမရွတ်နဲ့တဲ့နောက်ဆုံးထမင်းလို့စားရမယ်ဆိုကံဒီချက်မှာရွတ်တယ်ဘုရားကတင်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့စားတယ်သူစားပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုပ်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကြည့်နေတယ်ဟောအဲ့ခန္ဓာလေးရွတ်လိုက်တဲ့အခါကျသူတတိယသာဒီကဲမစားတော့နောက်ဆုံးတလုံးလျှော့လိုက်ရှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတလို့ရဲ့ဆံစည်းတွေကိုထမင်းလုံးတွေကိုရေတက်ပြီးနောက်ရကြတော့အဲ့လောက်လျှော့ချက်တယ်။မသိဥစားလေးချင်းလျှော့တာ။တနည်းတနည်းအဲ့ဒီတလုံးစားတလုံးစားလျှော့သွားတာလို့ပြော။နောက်ဆုံးကျတော့တမန်ယောက်ျားတစ်ယောက်စားနိုင်တဲ့အနေထားတော့ထီအောင်ရတော့တော့ဘင်းကြီးကနေသာထိုင်သာရှိပြီးဖះကိုတက်ချေစုတင်လူလည်းတခါမရောတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီးတော့ကျင့်ယူသွားတာလေဒီနေ့မှတလုံးပဲလျှော့တာအဲ့တော့စားကြည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားနည်းနည်းနည်းချင်းလျှော့တာအများကြီးလျှော့အောင်အများကြီးလျှော့ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းလျှော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဘုရားကအေးဘယ်လောက်ထိအောင်လျှော့သွားပြီတော့ဆိုသမန်ယောက်ျားတယောက်စားနေတယ်အဲ့နောက်မရွတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီခါတာစားပါစေတော့လွတ်ချလိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူကျေစုတင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကျေစုတင်နေလို့ထိုင်လို့တန်းကောင်းပါလေဒီလိုစာပေကျမ်းမှာအမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ဒါပါဠိတော်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမ်းပဲအထက်ကားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ချက်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားရှိမဟုတ်ဘူးလူ့ဘဝလူလောကမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဇမ္မာရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတာတို့လူမှုရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတာပညာရေးစီးပွားရေးထောက်ကူပြုတဲ့လိုက်နာချက်သုံးစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေဒီရောင်ရဆောင်ပါရှိတယ်ဣတိကတော်ထဲမှာအလုံးစုံယမနင်္ဂမှာဣတိကတော်ရောက်တာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်နေပြီဖြစ်တော့တယ်ဇမ္မာလူတို့အများစုထဲမှာပိဋကပညာအရောက်နည်းနေတယ်။ဒါပြတော့အရောက်ရဲ့နည်းနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် language ကြောင့်ပဲပါဠိဘာသာဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့တလမ်းမမီတဲ့ကိုယ်မတင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အတားဖြစ်နေ language ပါရိယခေါ်ဘာသာစကားတစ်တိုင်းကြီးကြောင့်မို့လို့ကြော်ဖြတ်ဖို့ရခက်ခဲပြီးတော့နေကြတယ်ရပါပါလားပြန်ဆိုပြီးတော့ထားတဲ့ပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေရှိတယ်။သို့တော်ပါဠိစတိုင်ကိုမြန်မာစတိုင်ကြာကြာနာမပြန်မဲနဲ့ပါဠိစတိုင်နောက်လိုက်ပြန်ထားတာဆိုတော့ဒီဖ အရှိဖို့ရတဲ့လေးလံနေတယ်ပေါ့အတိတ်ကရှင့်ကနေဖြစ်မသွားဘူးစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းစေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ပိဋကတ်ပါဠိနဲ့ဟာအလုံးဖတ်တဲ့တယ်ပိဋကတ်ဒီစုဆောင်တဲ့၄စနစ်ကအကြောင်းအရာလိုက်စုဆောင်တာမဟုတ်ဘဲတခါတည်းရတော့အကြောင်းအရာလိုက်စုဆောင်တယ်တခါတည်းရတော့အကြောင်းအရာလိုက်မဟုတ်ဘူးအလင်းစင်တဲ့စုဆောင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။တရားမြတ်အကြောင်းအရာတွေဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြီးညှို့ညို့ဟောတယ်ပဲလို့တကယ်အနှစ်ချုပ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပဲလာတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။တစ္ဆာ၄ပါးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတော့ဒါတွေကတော့တကယ်အနှစ်သာရဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဒီကောင်းပြီအခုပါရဏာဆိုတဲ့တောက်တံဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်အစဖြစ်လာတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသာဝတိမြို့ကောသလဘုရင်ကြီးမဟာကောသလဘုရင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးမှာတားတယောက်ပွေးလာအဲ့ဒီတားတယောက်မှာလည်းပဲသူခိတ္တုကကလာကဗြဟ္မဏတွေဟာဝိရာချမ်းနေကိုကြာနာနာပြည်ယူလေးရှိကြတယ်သူတို့စီမှာစာတင်ရတဲ့ကျောင်းသားဘဝနောက်ချာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်48နှစ်ဟာကျောင်းသားဘဝနဲ့48နှစ်အိမ်တော်မပြောဘူးတက်40ကျော်မှအိမ်တော်ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်လူပြောကြီးခေါ်ခါနော်အသက်48နှစ်ကျတာမှာသူတို့အိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းပြုတ်မပြုတ်ခြင်းတောက်ထွက်တရားချက်ဒါဗြဟ္မဏီလိုက်ခံရမယ်ထုံတောက်ဆက်တော့အခုဓမ္မစာရိကထအတ္တမ၄ပါးဆက်ချက်တစ်ပါးဓမ္မစာရိတဲ့အိမ်တော်မပြောဘူးအချိန်မှာ၄၈နှစ်ပညာသင်ရဗေဒဇာတိကိုသင်ရတယ်ဗေဒဇာတိဆိုတာဒီကနေ့ဗေဒင်ထွက်တဲ့ဇာတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာဒီဗေဒဇာတိကအတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားကြဗျာဖွဲ့နည်းတွေလည်းပါတယ်စေအကြောင်းတစ်ပင်နေအကြောင်းတော်ဆုံးလုံးစည်းစည်းခုခေပညာရက်တွေအမျိုးစုံခွဲထားတယ်လို့ပေါ့နော်ရုခဗေဒာတို့ဘူမိဗေဒာတို့အာယုဗေဒာတို့ဒီဗေဒာတွေလည်းပြောစီမှာအဲ့ဒီခေကလည်းလမ်းမိသလားရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေအားလုံးဆုံးလုံးစည်းစည်းခုခေကအဲ့ဒီကဘာထူးထူးခြားခြားပါလဲလဲဆိုရင်လူတွေအကြောင်းကိုလေ့လာထားတဲ့အကြောင်းညာပါမဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အိမ်ရုပ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ကျမ်းသူတို့တင်ညာလူသားတယောက်ဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အမတ်သား32မျိုးရှိမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောပြောမယ်ဆိုရင်ပါရမီပုံရိပ်အမတ်စိတ်မတ်စိတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒီပါရမီပုံရိပ်မတ်စိတ်တော့ဟုတ်မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးသူတို့ဗေဒဇာတိမှာသင်ရတယ်လောကကြီးမှာဖျားပွင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသူတို့သင်ရတယ်ဒါတွေသင်ထားလို့သူတို့ဖျားဆိုရတယ်သူတို့ကဒါတွေနဲ့တိုက်ချီတာသူတို့စာနဲ့တိုက်ချီတာယေရှုဖျားလက်ထက်ကဖျားစီကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာလုံးဒါနဲ့တိုက်ချီတာကြီးပဲဖျားဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းဆိုတာမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝလမ်းအတွယ်ပဲရှိတယ်။လမ်းအတွယ်တွယ်ကဘာလဲဆိုရင်အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်စัจ Jan ဟောရင်းပါလေ။လူဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်စัจ Jan ဖြစ်မယ်။လူဘဝကနေပြီးတော့တောက်ထပ်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ခရာဖြစ်မယ်။ဒီလမ်းအတွယ်ပဲရှိတယ်။တခြားနေတတ္တိယရေးစရာရှိဘူး။စัจ Jan ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဖျားရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါသာကိုကြည့်ကြော်ဖျားလောင်းလေးမွေးလာတဲ့အခါအယံပြည်ရင်ဆရာတွေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဝိရဇန်နဲ့မှလာတဲ့အချက်လက်တွေသူတို့အသေးစိတ်လေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအချက်32မျိုးကိုရှာတွေ့တဲ့အခါဗြဟ္မဏေကခေါ်ကြတယ်သူတို့ဗေဒဇာမှာလာတဲ့အတိုင်းဝိရဇာတိမှာလာတဲ့အတိုင်းဟောဒီကလေးလေးမှာထူးခြားတဲ့အမှတ်သားတွေပါတယ်ဒါကြောင့် စัจจမင်းရင်လည်းဖြစ်မယ်ဖယားရင်လည်းဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီချက်မှာထူးထူးချွန်ချွန်ပါရမီထူးချွန်နဲ့ကုဋေညာပုံနာတို့ကိုထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကတိတိချာချာလေးကလေးကလိုက်တဲ့အခါကျကုဋေချာနာမှုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိပဋ္ဌာန်းနေဘူးသူတို့ကြတော့တတိထားနေတယ်ပါပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးရှိတာချင်းအတူပဲပဲလို့ပြီးပြင်းထင်ရှားတာနဲ့မပြီးပြင်းတာရှိသေးတယ်ပြီးပြင်းထင်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပဲပြောစရာမလိုဘူးလက်တည်းတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဖျားပဲဖြစ်တာဟောပို့ပြီးတော့ပြီးပြင်းလို့ရှိရင်ဖျားပဲဖြစ်တယ်စကြဝဠာမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရင်ခါထူးတဲ့အခါတွေ့ဥပါလိမ့်မယ်ကုဋေညာကုံနာလက်တချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့ရွေးပြောတယ်ဆိုတာလေ
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: အေးဒီလိုပါပုရိသဇန်နေကိုလည်းသူတို့ကလေးလံကြတာဒီဗြဟ္မင်းတွေကအဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာဓာတ်တွေလို့ခေါ်တာဘယင်းရဲ့အကြံပေးဆရာလေးပေါ့အဲ့တော့မဟာကောသလမင်းကြီးမှာပရောဟိတ်ပုရောဟိတကိုင်းတော်ပြီးတော့အတွက်တကယ့်ကိုအကြံပေးအရာရှိအဲ့ဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယင်းရဲ့ဆရာတုတ်ပြီးသူသာဝေးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီပညာရည်သင်ပေးသင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတဖေရဲ့ယာရုကိုဆက်ခံတာမဟာကောရမင်းကြီးရဲ့သားကလည်းပဲကကတုပြီးပညာသင်သွားတယ်ပြန်လာတဲ့အခါသူ့ကိုယာရုဆက်ခံခိုင်းတယ်ပတိတရိမင်းလက်ထက်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကဘရောဟိပုံနိုင်ကြီးရဲ့သားကိုဘာဝရီလို့ခေါ်ဘာဝရီကယာရုဆက်ခံပါဝရီယတကြီးတယ်ကောသလလည်းတကြီးတယ်အဖေတစ်ခက်ကပရောဟိတ်ဆိုတကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အေးချမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ရှိလာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပသိနေရီကောသလမင်းကြီးစီပန်ကြားပြီးတော့သူစီမှာဒေရချမ်းတွေကိုတင်းနေတဲ့ကျောင်းသားအဲ့ဒီကျောင်းသားလေးကထောင်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျောင်းသား16ယောက်ရှိတယ်။အဇိတာတို့တိတ်တမတ္တရာတို့ပုံနကတို့သူ့နာမည်လေးနဲ့တည်တည်16ယောက်။အဲဒီတော့ပညာရက်ကလည်းဒီဟာပဲသင်ကြတာဆို။16ယောက်တယောက်တယောက်မှလည်းကျောင်းသားပေါင်း1000ရှိတယ်သူတို့။အဲတော့16000သူတို့တဏ္ဍပို့ချတယ်အသေးသေးတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမှာအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဆရာကြီးကသူဘယင်းရဲ့ပရောဟိတ်ယာတုကိုဆုံးလုပ်ပြီးတော့တော်ရဲမှာသွားနေတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလောလောဆယ်နေပဲထားနေရတာတတိယဟအဖြစ်တော်ရဲမှာသွားပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဘယင်းကြီးကတော့ခွင့်မပြုခြင်းမို့ပါလေသူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေပါလို့ပထမပြောတယ်နောက်တော့သူတို့လက်မခံဝေးပြီးဆိုတဲ့နေရာအောင်ပါမယ်တကယ်တော့လည်းမသွားနိုင်ဘူး။ပါဝရီပုံနာနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကြီး16ယောက်သူတို့တပည့်ကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေကတဦးတဦးနဲ့တစ်ထောင်နဲ့ခြံရံပြီးတော့သူတို့ခရီးထွက်သွားကြတယ်။ဘယ်လိုသွားတော့ဆိုအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒက္ခိဏပထလို့ဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းကိုခရီးထွက်သွားသူတို့မျိုးနဲ့ဒီတဲ့နေရာတောင်ပိုက်အရာကိုသွားတယ်အတ္တကမင်းနဲ့အလကမင်းတို့ရဲ့ကင်တန်းပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ကင်တန်းနေလို့ပြောမှာပေါ့ပမာပြေမှာလည်းပဲအရင်တော့ကင်တန်းနေရှိတာပဲအင်းဝါကတမင်းဒီနာကပကိုးတန်ယာဝတီကခန္တာဝတီကတမင်းဒီလိုအုပ်စိုးခဲ့စကိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တရားဝတီကြီးရဲ့အရှိရကပြရကတမင်းစကိုင်းဘက်ကတမင်းဟောအဲ့လိုမြင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်တင်မယ်သူ့နဲ့တည်းသူအုပ်ချုပ်နေတာဟောအိန္ဒိယမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပဲပေါ့ဒီကလေးခေတ်မှာကအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံနဲ့ဆုံပြီးတော့ဆိုးရပဟုဆိုးရနေအုပ်ချုပ်တာကိုတော့ကတော့သူကမဟာရာဇာလို့ခေါ်တယ်ဘင်းတွေကအတီးပြီးကိုယ်တယ်လေးကိုမှာအုပ်ချုပ်ကြတာပဲအတီးပြီးအုပ်ချုပ်နေကြအဲ့တော့အတ္တကမင်းနဲ့အလကမင်းတို့ရဲ့သူတို့တနိုင်ငံရဲ့ဈာမဂေါထာဝရီဆိုတဲ့မြစ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမြစ်ကြီးရဲ့အလယ်ကျွန်းနဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီကျောင်းပေါ်ကိုသူတို့တော့ဒီရနေကြတာအေးချမ်းတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကြီးကတချမ်းကအတကမင်းကပိုင်တယ်တချမ်းကအလကမင်းကပိုင်တော့ဟိုဘက်မင်းအတွက်ဝေဒတိဒီဘက်မင်းအတွက်ဝေဒတိပြီးပြီးတဲ့အခါသူတို့အဲ့ဒီမှာကျောင်းကြီးပေါ်မှာနေရယူကြတယ်နော်နေရယူပြီးတော့သူတို့နေစရာဆောက်ဦးတွေဆောက်တယ်ဟိုတဲတွေထိုးတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပသိတိတိကောသနာမင်းကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူ့ဆရာကြီးတွေဆက်တောင်းတဲ့မှာစင်စင်ရဲ့ဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းပေါ်မှာရွာပါတဲပေးထားတယ်ပေါ့လူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရွာတဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီရွာတွေကဖွံ့ဖြိုးတုတ်တက်လာတဲ့အခါကျတနေ့တနေ့ကိုအခွန်တသိန်းတသိန်းရတယ်ခွန်ကောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရတဲ့အခွန်ကိုအတ္တကမင်းကိုသွားဆက်တဲ့အခါအတ္တကမင်းကမယူဘူးဆရာကြီးပဲပေးပါဆိုတော့သူတို့လည်းရသေသူတော်စင်ဘောကပြောင်းပြီးတော့ဘာဝတိပုံတန်းနဲ့တပြည့်16ရောက်နောက်ပါနေတယ်အဲ့ဒီမှာနေကြတရားချင်းညတယ်သူခိကခစ်စားခဲ့တဲ့တမထချင်းစင်တဲ့ခုအကျင့်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုအထောက်ကြဇန်နီဘာရီရတယ်ကောင်းကင်ကျန်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိပြီးတော့ထင်ရှားဘူးဆိုတော့တမထချင်းစင်တဲ့ခုကိုချင့်နေကြတယ်အေးဆန်းညာအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ဆိုတာဘာဝိပုံနာကြီးကဘာလုပ်လို့ရှိတော့လို့ဆိုခုနအဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့ရတဲ့အခွန်နေအခွန်လာပြီးတော့ပေးတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့သူကအလှူကြီးပေးသူရတာလေးနဲ့ညတ်တာပြီးတော့ဇနာကလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အားလုံးကလှုပ်လိုက်တယ်ရစ်ပူစော်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိအလှူလှူဖြစ်တာနဲ့ခုနကရစ်ကတားတော်နေတတ်တဲ့ဟာကိုလည်းရစ်လို့ခေါ်တယ်စကရီဖိုင်အဲ့လိုတားတော်နေမတတ်ဖဲနဲ့တတ်တဲ့အလှူဒါနပြုတာကိုလည်းပဲရှင်ညလို့ပဲခေါ်တာပဲအဲ့လိုလူတန်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီဘာဝရဘာဝရပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကြီးခေါ်တော်ရင်မြစ်လေကောင်ကကျောင်းသွားပြီးတော့နေတာဘယ်ချိန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြာမပွင့်ခင်ရှင်းနေဆောင်ရတူတော့ရှင်းနေဆောင်ဘုရားတော်တော်ပထခင်သူတို့သွားနေတယ်ပေါ့အိဗယ်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီရောင်းလို့ရှင်းနေပြည့်တဲ့ရှင်းနေကြတဲ့အခါမှာတောကမှာဘုရားဆောင်ပေါ်လာရသော်ပြာပွင့်လာတယ်လို့အဲ့လိုနေရင်ကနေကျတတိယဘာဖြစ်လာလို့ဆို။ဘာဝိပုံနာကြီးကရှင်းပြရတဲ့အကုန်အလှူဒါနပြုအလှူဒါနပြုပြီးတော့အကုန်လုံးအလှူပွဲလေးသိမ့်လိုက်ပြီးသူ့စီမှာဘာမှရှိတော့လက်ချက်မရှိအကုန်လှူလိုက်။လှူပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအယုတ်ခတ်ဆိုးဆိုးတချေးထူထူနဲ့လမ်းလျှောက်တာနဲ့လိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့ဆိုတဲ့ပုံနာတယောက်အရှုခံပုံနာတရားပြုစီရောက်ပါလေ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပုံနာကသူ့ကိုအရှုခံတယ်ပေါ့။သူ့ငွေငါရလိုချင်တယ်သူ့ငွေငါရရှုပါပေါ့။ဘာဝတိပုံနာကြီးရတယ်။အလုံးလှူလိုက်လို့ပုံသွားပြီသူ့လက်ထံမှာတရားအမှန်ရှိတော့။ကထောင်ရတာရှုလိုက်တာ။ဘာမှလည်းသူ့စီမှာတိုက်ထားတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းယဉ်ကျေးကျေးပါပဲ။ပြောဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တရားတွေပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာလေးလေးစားစားသူကသူ့မှာဘာမှပေးကြမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အားလုံးကလှူပြီးဖြစ်တော့ပါပြီဘာမှပေးကြမရှိပါဘူးဆိုခုနလမ်းလျှောက်တဲ့ကလိမ့်ခဲလိမ့်ခဲနဲ့လူကလည်းမြစ်ပတ်လို့တချေးချူတဲ့အယုတ်ဆုံးဆုံးပုံနာကမလုပ်လေလို့ဆိုခင်ဗျားကျုပ်ကိုလှူရင်လှူတယ်မလှူလို့ရှိရင်ခင်ဗျား9ရက်ပြည့်ရင်ခေါင်း9စိတ်ကွဲစေရမယ်ချိန်တာနော်အဲ့ဒါလို့ချင်းချောက်ပြီးတော့လှူခံတယ်ဆိုတာလည်းရှိခဲ့တယ်ရှိတော့ဟန်ဆောင်ပါဆောင်တဲ့သူကအစွမ်းတတိရှိတယ်အောင်ရောပေါ့သေးသေးချာချာစနစ်တကျသူ့ရဲ့ဘာဝိပုံနာကြီးနေတဲ့သင်္ကန်းကြောင်းလေးပေါ့လေအတ္တမလို့ခေါ်တယ်တဲလေးမှာအဲ့ဒီရှေ့မှာသူကဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တမန်ညက်တွေခင်းသ သူခြေတော့ခြေမန္တရားရွတ်တလို့လုတ်ပြတဲ့အခါကျချိန်ဆဲချိန်ဆဲတာခမည်းကြီးကျုပ်ကောင်းတာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းရကြလို့ရှိရင်ခမည်းကောင်းခொနည်းစိတ်ပွဲเสียရအဲ့အိန္ဒိယမှာစာပေမှတ်တမ်းနေတယ်မှာအဲ့လိုချိန်ပြီးတော့ကောင်းတာရှိတယ်လူတွေကလည်းကြောက်တယ်ကြောက်တော့ပေးကြတယ်ရသောမြန်လက်ထက်တော့တဏှာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူလိမ်တယောက်ကဘာလုပ်တော့ဆိုရတဲ့မော်တက်တဲ့မော်တက်ပြီးတော့ခြေကောင်းနဲ့အကင်းကိုချစ်ပြီးတော့လင်းနှုတ်လို့ဆောက်ထိုးဆွဲတော်လေးကျင့်ထားပေါ်ရအဲ့လိုဆောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ငါတောင်းတာပြီးရင်ပြီးချက်မဟုတ်ရင်ငါဒီဘောကကြသေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ရွာပြက်စေမယ်မျိုးပြက်စေမယ်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပေါ့ချိန်ချောက်ဒီဝိုင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့သူချိတ်ချောက်တာကိုကြောက်ပြီးတော့ဝိုင်းစုပြီးတော့ပက်ဆန်ပေးပက်ဆန်ပေးတော့ပက်ဆန်လေးရတော့ဆင်းသွားတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလူလိမ်ပြီးတော့စားတဲ့ပုံစံတွေကလည်းရှိတာခေဆက်ဆက်ဒီကလည်းခုချိန်တာချိန်နေဆိုတဲ့ခေကတချိန်လုံးကမြန်မာပြည်မှာချိန်ခဲ့တာချိန်စားတယ်ဆိုတာရှိကြတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဘိတပလို့ခေါ်တယ်တပတ်ချိန်သာဆိုချိန်သာဆိုရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ2မျိုးရှိတယ်ယုံအောင်ချိန်ပြောတာက1မျိုးနော်ကိုလုံးကိုယုံစီလုံရိပ်ချိန်တာက1မျိုးတက်တဲ့ကိုဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ချိန်သေးတဲ့ချိန်တာက1မျိုး2မျိုးတွေ့ရဝိနည်းကျမ်းထဲမှာဘေကုဏီမာရီအဲ့လိုချိန်တာမချိန်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူရချိန်တတ်ကြအေးမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်ရပါစေတာညာဖြစ်ရပါစေတဲ့အချိန်တန်တွေကလည်းပဲတကယ်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ပိတဝတ္ထုမှာဖတ်လို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအသားကိုစားရပါလို့ဤမဟုတ်တာပြောရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတာတကယ်ကိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ချိန်တော့မချိန်လိုက်ဘူးပေါ့နော
3: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: ပုဂံခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားလေးမှာချိန်စားရရေးထားတာရှိတတ်တယ်ပပိုင်းကြောင့်နေတိတ်လာတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီချိန်စာတွေထဲမှာဘာတွေရေးထားတယ်လို့ငယ်ငယ်ဖတ်ဖူးတာတိတိကျကျတော့မဟုတ်ဘူးဖတ်ဖူးတာဘာလို့လဲဒါပြည့်စုံထားတဲ့ဒါပြည့်စုံထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်လို့ပြည့်စည်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သောမဟာဝိသိငယ်ရဲ့၌ခံရစေတည်းဖယားကိုမဖူးရစေတည်းအရိပတိယဖယားကိုမဖူးရစေတည်းလို့အဲ့လိုချိန်တာမျိုးတွေတောင်းရှိတယ်ငါပြည့်လို့ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစောင့်ရှောက်ပြည့်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နာနဲ့အတူဖရာကိုဖူးရကျွတ်တန်းဝင်စေတည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်ဖြတ်စည်းတဲ့လူကြတော့ခန္ဓာမဟာအဝိဇိငရဲ့နိုင်ဆိုတော်တော်လေးရက်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အောင်ဖရာလေးဖောက်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မှတင်သူတို့ချိန်တဲ့တိုင်းပြန်ဖြစ်ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်စကိုင်းပြုံးမှာစီဟုံကြီးဆိုတာစီဟုံကြီးတဲ့သွားတယ်တရတိဟာပတိစကိုင်းမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမင်းတဲ့သွားတဲ့စီကုံကြီးအခုပြန်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ဟိုတပေါင်းလားဆိုရင်ထိတင်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ရှိမခေယမယာစီကုံကြီးရှိတယ်စကိုင်းမှာစီကုံကြီးရှိတယ်ပင်ရမှာစီကုံကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောတိုင်းဘုရုံနဲ့စကိုင်းတိုင်းကဘဝမီကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့စကိုင်းရောက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဖျားဖူးတွေ့ကြရပါဘူးဒါရတိဟပတိအရင်တည်သွားတဲ့ရှိကုန်ကြီးအဲ့တော့ဒီရှိကုန်ကြီးမှာဌာပနာဖောက်တော့တခွဌာပနာဖောက်ပြီဆိုတာဘာရင်ဖောက်တော့လို့စင်းရလိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ရှင်စင်းတို့တွေငွေစင်းတို့တွေတံပိုးရှိတာတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့ဒါလို့စစ်ကင်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုပဲဘုရားတွေဖောက်ထွက်မှုခံရတာအများကြီးအဲ့တော့ဘုရားရဲ့မှာဒီလိုတံပိုးရှိတာဘာလို့ထားတာ တချို့လည်းပဲစဉ်းစားကြမှာစဉ်းစားဘုရားလည်းမှာထပနာထပနာတယ်ဆိုတော့ထဲ့သွင်းတာနော
2: ်
1: ထပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထဲ့သွင်းခြင်းတည်ထားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ယရနာတွေဘာကိစ္စဘုရားလည်းမှာထဲ့ကြတာရောလို့ဆိုတကယ်အစ်စ်မှန်ကဟိုနိုင်ငံသားတွေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါအကျိုးဝိရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြောမှာပေါ့တို့ကနော
3: ်
1: ဒါတွေထည့်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာဘုရားရေဝါတော်ဆင်းလို့ထည့်တာဟုတ်သားပါယရနာတွေထည့်ကိုကိလည်းထည့်တာပဲကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသလာတရားနဲ့ကိုထည့်ကြဘာတက်ထည့်တာတော့လို့ဆိုကြီးညိုလို့လှူတာပဲဘာလို့ဖို့လို့ဆိုရင်လှူတာပဲဘာလို့ဖို့လို့မသိဘူးသို့တော့တကယ်အစ်စ်မှန်ရွယ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွယ်ချက်ကရှိတယ်ယသောရပြိဋိဗံဆံသွားတော့ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုခွဲဝေလိုက်တာရှစ်ပြည်တော်မင်းတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ဓာတ်တော်တွေကရှစ်ပြည်တော်ရောက်သွားအဲ့ဒါတွေကဒီဓာတ်တော်တွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မဂ္ဂတ္တဝါတို့ကတကိုယ်တော်နဲ့အကောင်လုံးတဏှာစုဇာတနာမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဓာတ်တော်ထိုက်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးဓာတ်တော်တွေအဲ့ထောင်ဆုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆုထည့်ထားပြီးတော့အဘိဓမ္မတမိုးရှိတဲ့ဗျမားတလုံးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်တာဆယ်ရန်တရားတွေတက်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့လာပြီးတော့မင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာစာရေးထားတယ်မတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဓာတ်တော်တွေနောက်ချိန်ကျရင်ဒီဓာတ်တော်တွေကြီးပျက်စီးလို့ပျက်စီးဖို့ရတဲ့ငွေကြီးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟောဒီဗျမားလုံးကြီးကိုရောင်းချပြီးတော့ဘုရားကိုပြင်ပါအဲ့တော့ယရနာတွေထက်သွင်းပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာသင်္ခါရသဘောတရားကြတနည်းစာပြတ်ပါပဲ maintenance လို့ရလေမှန်ပါဗျာ maintenance အတွက်ထည့်ခဲ့တာလို့ဒီလိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးရချက်ကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာ maintenance အတွက် deposit လုပ်ထားခဲ့တာဒါတွေကိုယူပြီးတော့ဘုရားကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့ဒီမှာထားခဲ့တာတော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်ပဲအဲနောက်ကျတော့ဒီရွယ်ချက်ကလည်းပြည်ပြည်ပြောက်လာတဲ့ဘောရှိမှာရှိမှာဒါပြီးတော့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယမကြီးမှာကုသရှင်တွေဆိုင်ဖို့ထိုးတွေရှိကြတယ်လေဖခင်တိုင်းလို့ဘယ်လိုညာလို့အကုန်လုံးကုသရှင်ဘာလို့ထိုးတာနာမည်ကျော်ညာတာလားဘာလို့ထားတော့ရွယ်ချက်ကပါလဲကို့လူသိစေချင်လို့ထိုးတာလားလူသိစေချင်လို့ထိုးတယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ခေါက်တယ်เนาะမှန်ပ
2: ါ
1: ပါအသိတယ်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကကသူ့တာပဲပေါ့မှန်ပ
2: ါ
1: ပါအဲ့တော့ဘာလို့ထိုးရတာလို့ဆိုတော့ထိုးခြင်းရဲ့ကြီးရချက်ကဘာလို့ဆိုအမြောက်ဝေးတဲ့သဘောယင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာလူခေါ်ရအောင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာရှင်းတော့ကောင်းမှုဆိုတဲ့နောက်မိသားစုကောင်းမှုဆိုတဲ့နောက်မှာဘာပါတော့ဆိုတော့နတ်လူသားလူခေါ်စေတော့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်လူသားလူခေါ်စီတော့ဆိုတော့ပြတ်သွားပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုရင်နာမည်ကျော်ညာတာဖြစ်သွားတာဒါပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောပေါ့နော
2: ်
1: ဘုရင်တိဗ္ဗေပြတ်သွားပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောတွေဟာဒီလိုပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့တကယ်ဆက်ပြီးတော့လုံးတဲ့အချိန်ကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလေးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့အဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီမှာလည်းအခုဒီပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်ဗာဝရိပုံနာကြီးမှလာပြီးတော့ခဏကဒဏ္ဍငွေကြေးအလိုရှိတဲ့ပုံနာကလိန်ညာပြီးတော့ခမရာချုပ်ကိုမပေးဘူးဆိုရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းကောင်းပြတ်ကြဆိုတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာအဖိုးကြီးအသက်120ရှိနေပြီအဲ့ဒီအချိန်စိတ်ကြက်တာဟောစဉ်းစားကြည့်ပါသူ့လားချိန်သေးသွားတာဟိုခုနှစ်ရက်အတွင်းခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲရမယ်ရှင်းကြပါလားချိန်သေးသွားတဲ့ကစိတ်ကြက်တယ်မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်ခုနှစ်ရက်တည်းတည်းမစားနိုင်မတော့နိုင်မစားနိုင်ဘူးအိမ်ပဲပြောသူ့ကိုချိန်သေးပြီးတော့သွားတယ်သူ့မှလည်းပေးစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နေတဲ့အခါရကြတော့သူ့တင်ကားเจ้าကိုစောင့်နေနတ်ကနေပြီးတော့ဒါပြောတယ်ဒ ဒီလူဟာအာပညာဘာမှမတတ်ဘူးအလကားလိန်တာမယုံနဲ့ပါသူကခေါင်းဆိုတာလည်းမသိဘူးနော်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာခေါင်းဆိုတာလည်းဘာဆိုတာမသိဘူးခေါင်းပြုတ်ကျတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအခုနောက်သူချိန်နဲ့ထဲမဲ့ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုနှစ်စိတ်တို့သုံးစိတ်လေးစိတ်တို့ကတော့မကွဲတာလေ။ကွဲရင်အညီညပဲကွဲတဲ့နေမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနေရာပဲကြည့်ကြည့်။တတ္တတာမုတ်တာဖလတိခေါင်းခုနှစ်စိတ်ပဲကွဲရတာ။ဒါနဲ့ခုတ်ကြည့်ခုနှစ်စိတ်တော့မကဘူး။လေးချမ်းချမ်းနဲ့လေးစိတ်ပဲကွဲမှာပဲ။နှစ်နေရာချမ်း။ဘာဖြစ်လို့ခုနှစ်စိတ်ဖြစ်ရလဲ။စာပေကျမ်းစာတွေမှာခန္ဓာစိတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရှင်းထားတာမတွေ့ဘူးရှစ်စိတ်ကိုကွဲပါလားเนาะ၄စိတ်ကွဲလည်းရတာရှစ်စိတ်ကွဲလည်းရတာ၆စိတ်ကွဲလည်းရတာဘာဖြစ်လို့ခေါင်းအောင်ခန္ဓာစိတ်ကွဲရတာလဲဆိုတော့စောင်းတို့ထဲမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းရေးထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်သူကဖြေလေးတော့ရတာပေါ့เนาะခေါင်းခန္ဓာစိတ်ကွဲဆိုတာတဲ့ခေါင်းမှာခေါင်းပိုင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မျက်စိကနှလုံးရှိအဲ့တော့မျက်စိနှလုံးအတွက်ကနှစ်ချမ်းပဲသိတာ။နားကနှစ်ဖက်ရှိနှစ်ချမ်းပဲ။နှာခေါင်းလည်းနှစ်ပေါင်းရှိတော့နှစ်ချမ်းပဲ။ကစားကတော့တစ်ပေါက်ထဲပဲ။အဲ့တော့6ခုရင်ကစားရင်တစ်ခုရဲ့ဆိုတော့ခုနှစ်စိတ်ပေါ့။ဒီလိုဆိုလို့ရတော့အခုစီဖြစ်သွားတယ်။မျက်စိနှလုံးနဲ့အခုစီဖြစ်သွားမယ်။နားနှစ်ဖက်ကလည်းတစ်ခုစီဖြစ်သွားမယ်။နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကလည်းတစ်ချမ်းစီဖြစ်သွားမယ်။ကစားကလည်းတနေရာဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒီလိုကျန်ကျန်ပါပါရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ငငယ်တော့ကတော့တွေ့ဘူးတဲ့စာထဲမှာအများရန်ပါတယ်တတ္တတာမုတ်တာဖလတုတတ္တတာခုနှစ်စိတ်မုတ်တာဥခေါင်းနေဖလတုဝဲစီသတိဆိုတော့ချိန်တယ်အဲ့တိုင်းအဲ့တိုင်းနဲ့ချင်းရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်အပတ္ထလူလင်မှာရသော်ဗျာမေးတာကိုမဖြေရတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်းနေလို့ဘုရားကเอมิพี่พี่มาเปลี่ยนรู้สิมั้ยกองคุณ20ไกวเลยมั้ยเนี่ยเปล่าอ่ะเนี่ยว่าได้90เนาะ30ไกวเลยมั้ยรู้เปล่า40ไกวเลยมั้ยรู้เปล่าไม่ตื่นอู90จีเลยกองเนาะเออไอ้นี้เพชรละเสียอ่ะชื่อ90ไกวเนาะเอไอ้นี้ลูกมุฑะเนี่ยมุฑะธิปาตะสรแล้วก็ต้องมุฑะสรอุทัยกองမုတ်တာဒီပါဒဆံခေါင်းပြုတ်ကြခေါင်းကုန်စိတ်ကွဲလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းပြုတ်ကြခြင်းဆိုရင်ဒီအချက်ကိုဒီလူလိန်ပုံနာမှာမသိပါဘူးလို့အဲ့ဒီတက်ကပြောတယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကဘာဝရီပုံနာကြီးကဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အရှင်နာရောသိပါသလားလို့သူပြောပြတာမှာတဲ့မုတ်တာဥထိတ်ဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲဥထိတ်ပြုတ်ကြခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ခင်ဗျာဒါဖရားမှရှင်းပြနိုင်မှာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ဒီမုဒ္ဒာနဲ့ဘုဒ္ဓတိပါဒဖရားကသိမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဖရားဆိုတာရှိလားဆိုတော့ဟာဖရားရှိပြီတဲ့တာဝတိပြည်မှာရသော်ဗျာပွင့်နေပြီအဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီတုတ်တံမှာဖရားအကြောင်းလေးပြောပြတာအဲ့ဒီနတ်ကပြောပြတဲ့ဘုရားအကြောင်းပဲ။ယသော်ဘုရားရှိနေပြီတဲ့။ယသော်ဘုရားတန်ဘုဒ္ဓတရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့။တပ္ပဓမ္မကပါတယ်ကူ။တရားဓမ္မတွေနဲ့တရားအာလုံးရဲ့တစ်ဖက်ကပေါ့တရားအာလုံးကိုဖက်ဖက်နဲ့နဲ့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မသိတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့။ဟောနောက်တစ်ခုကသဗ္ဗဘိညာဘလပတ်တော်အဘိညာစွမ်းအားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးရထားတယ်အစွမ်းတကူတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရထားတယ်ဒါပဲမကဘူးတဲ့သဗ္ဗကမ္မခယံပတ်တော်ကံအလုံးကုသကံရောအကုသကံရောပေါ့ကံနေအလုံးမှာဘဝတစ်ခုဖန်တီးနိုင်တော့သူ့မှာအစွမ်းသက်တည်းရှိတော့ကမ္မခယလို့ဆိုရယ်ကံအလုံးကိုကုန်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲသူမျက်မှောက်ပြုပြီးတာဖြစ်တယ်ဝိမုတ်တော်ဥပရိသင်္ခေဥပရိသင်္ခေဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ ဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးတယ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဖရာလောကမှာပွင့်နေပြီအာပုံတိုင်းရဲ့စိတ်သက်သာရသွားတယ်ဘာပရိပုံတိုင်းရဲ့ဖရာပွင့်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူကတိတယ်လဲဆိုတော့သူတင်ထားတဲ့ကတ္တနာပန္တန်ချမ်းနေတယ်ဘုရားကြောင့်ပါထားတာကိုသူတို့သင်ရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတာပွင့်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုအရေးချင်းနေရှိတယ်ဘယ်လိုအမှန်တရားလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကစာပေထဲမှာရှိတာရှိတာတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓပွင့်ပြီးပေါ်နေပြီးလောကမှာပေါ်လာပြီးဆိုတော့သိဝန္တာပါဝန္တာတော့တိုင်တခါတည်းတပည့်တွေကိုခေါ်တယ်ကဲနာရွေးလို့နာလာလာကြလာကြငါပြောမယ်လောကမှာဖះပွင့်နေပြီလို့ပြောတယ်ဟိုးမြောက်ပိုင်းနေတာကတို့အရင်နေခဲ့တဲ့သာဝတိဘက်မှာဖះရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းတို့သွားကြရမယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဖះစီကိုတွေ့အောင်သွားဖះနဲ့တွေ့ရတယ်ဖះဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့ဆက်ဆင်းရမယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်တွေကဘာပြောဆရာကြီးဖះဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲဟာမင်းတို့ကတင်ထားတဲ့ဗေဒကျမ်းထဲမှာဟာတဲ့32ပါးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေဆိုတာပါရှိနေတာပဲအဲ့ဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေ ਨੇ တိုက်ချီပေါ်တဲ့တိုက်ချီလို့ရှိရင်32မျိုးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကြဝဠာနဲ့ဘုရားလွဲဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနှလမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေ ਨੇ တွားပြီးတော့စုံစမ်းကြဟာတပည့်တွေကိုတွေ့လိုက်အဲ့ဒီခေတ်ကဗြဟ္မဏတွေကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲကောင်းတယ်နော်အဘက်ကပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါက္ခရတ္တိပုံသားကြီးကသူကိုယ်တိုင်မလာဘူးသူတော်ခေပညာဓာတ်တွေဟောအဲ့ဒီခေတ္တသူတစ်ဖက်အဘက်ထဆိုတဲ့ဒီတပည့်ခေါင်းဆောင်တရားတပည့်တွေနဲ့ခြံရတော့လိုက်ခြံရတဲ့အခါဘုရားဟုတ်မုံစုံလန်းခိုက်တာပဲဘာနဲ့စုံလန်းရမှာတော့ဆိုရင်ဟောအခုပြောတဲ့သူတို့ဝိရဇန်းထဲမှာပါတဲ့ဘာဂုရိတလက္ခဏာတွေနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရတာကျန်တာလေးအတော့ကြည့်လို့ရတာကြီးချစ်တယ်။ကြည့်လို့ရမာပုရိသလက္ခဏာ။နောက်ဇမယုဆိုတဲ့အသက်120ရှိတဲ့ပုံသားကြီးကလည်းသူ့တစ်ပည့်ဥတ္တရလူလင်ကိုဘုရားစိတ်ထွက်လာ။သူကလည်းဘုရားနဲ့အတူဘုရားကြောင်းတော့မှအကြာကြီးနေတယ်။ဘုရားနဲ့အတူဒီရသော်ဘုရားမျိုးရဲရွာလေးကြွားရင်လည်းလိုက်တယ်။လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေးမှတ်တယ်။တော့လေးလာတယ်။စားရဘယ်လိုစားတယ်စကားပြောရင်ဘယ်လိုစကားပြောတယ်တရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောတယ်ခီးလန်းလျှောက်ရင်ဘယ်လိုနေစဉ်လုပ်တယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ရှိဓမ္မယုတုတ်တန်ဆိုတာရှိအသေးစိတ်လေးလာရသော်ကြအဲ့တော့တို့ရဲ့အဓိကတသေတကရာပြတဲ့အချက်ကတော့မဟာပုရိသလက္ခဏာတွေနဲ့ညီမညီတိုက်ဆိုင်တာပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီပေးပြီးတော့တပည့်တွေကိုတွက်လိုက်တာတပည့်ကြီးအဇိကဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အားလုံးတပည့်ကြီးတွေ16ယောက်တာဝတိပြည်ဘက်ကိုခရီးထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီသူတို့ခရီးထွက်တာကိုလည်းပဲဒီပါရဏဝုဒ္ဓကထာမှာမြေပုံတစ်ဖွဲပေါ်ပြပြီးတော့ထားပထမသူတို့အလကမြို့တော်မဟိတတိဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပဲသွားတော့ဆိုအုတ်စိတ်ကြီးကိုသွားတယ်သူခီးစင်ကိုပြတ်ထားတယ်ခုခေတ်မြေပုံနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်တော့ကိုယ်သိချာမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အိန္ဒိယမြေပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အုတ်စိတ်ကြီးဆိုတာရှိတာဆိုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းရောက်ဖို့တယ်ဘုံမေနာမှာစံချီစီရှိတဲ့ဘက်စီမှာသူကအုတ်ချေးဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်အုတ်ချေးဆိုတဲ့မျိုးအဲ့ဒါအုတ်စိတ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဥစေတိကနေပြီးတော့ပဲသွားတော့ဆိုဂေါဏထမြို့ဂေါဏထမြို့ကနေပြီးတော့ဝေထိတာဝေထိတာဆိုတာလေဒီကနေ့လေဝေထိရှာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိတယ်ဝေထိရှာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဒီအတောကမင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားတဦးကဝေထိတာဒေဝီလို့ခေါ်တယ်ရှင်မမေနာရဲ့မေတော်ကအဲ့ဒီမြို့သူပဲအရှင်မင်းသားကိုသာသနာပြုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုသူကသွားရမှာမသွားသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ရဲ့မြို့ကိုသွားနေတာဒါကြောင့်မို့သူနောက်ချက်နေုံလာကြမှာအဲ့ဒီရောက်တာဒီကိုရောက်တော့သူနေုံလာမှာရောက်တာလွတ်လိုက်တာကတရင်ကျုပ်ပြီးကြတယ်လွတ်လိုက်တာ
3: မြမပြည်ရှင်သောနာလိုရှင်ဥဒ္ဓရာလိုသူ့အနာဂုံကြီးရောက်လာတာတစားပေါင်းလောက်ရောက်လာ။အိုးတော်လေးနှောက်ကြပြီးတော့မှသူကဟုတ်နေုံလာကြတာမှဒီဝေချုံရအောင်

0: ပြထားတာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတယ်ဟော။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တာဝိရိတကနေဝဏဝဏကနေပြီးတော့ပြောင်းတော့ဆိုကောတ္တမီ။ကောတ္တမီဆိုတာခဏိအရဟဘတ်မြို့နာမရှိတယ်။ကောရှတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလည်းရောက်ဘူးလို့သိခဲ့တာ။အဲ့ဒီနာမခေါ်တိတာရဲ့အကြောင်းကိုခေါ်စီတာရန်လို့ရေးထားတယ်သူတို့။အဲ့ဒီကောတ္တမီသွားတယ်ကောတ္တမီကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါတာဂေတာတာဂေတာနေကနေတာဝုဋ္ဌိရောက်တာတာဝုဋ္ဌိရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတာဝုဋ္ဌိမှာမရှိဘူးသတင်းကြားတော့ကတော့တာဝုဋ္ဌိမှာရှိတယ်လို့ပြောတာပြောပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကလည်းကုန်းကြောင်းထွက်ကြရတာဆိုခီးရတာဝုဋ္ဌိကြီးမှာဘုရားကမရှိဘူးမရှိတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်တာဝုဋ္ဌိကနေပြန်သွားတော့ဆိုရှင်တေရပြဆွေမျိုးသွားတေရပြမျိုးကနေပြီးတော့ကပိလဝုသွားကပိလဝုကနေပြီးတော့ဘယ်ဟိုသွားတော့ဆိုတော့သူကကုတိနာရသော်ဗျာပြိဋိဘံဆန်နဲ့ကုတိနာရာမျိုးကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကုတိနာရာမျိုးကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးပါဝါမျိုးကိုသွားတယ်ပါဝါမျိုးဆိုတော့ဂျိမ်းဖျားပြိဋိဘံဆန်နဲ့မျိုးပဲပေါ့စာပေထဲမှာမှတ်သားဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယမှာဂျိမ်းဖျားရဲ့ရုပ်တုကိုကြီးထုတ်ထားတာရှေ့အဲ့တော့ဗမာဘုရားဗာသာဝင်ဒီဂေါရမဘုရားနဲ့ဂျိမ်းဘုရားမကွဲလို့ဝဲဝဲလာတတ်တယ်နော်တတိထားဖို့ယင်ဘက်မှာစွာစတိကာလို့ခေါ်တယ်ယင်ဘက်တဲ့မှာစွာစတိကာဆိုတဲ့စัจจတစိတ်လေးပါလို့ရှိရင်ဂေါရမဘုရားမဟုတ်ဘူးဂျိမ်းဘုရားကြီးတယ်မှားပြီးတော့လည်းဝဲလာမိနေအောင်ပဲနော်ပုံစံကအမတန်တူတယ်ထိုင်နေတာဟာနော်ဟုတ်ကတော့ကအဝတ်မပါဘူးဂျိမ်းဘုရားကြီးကအဝတ်အောင်ပါအဲဘုရားဟုတ်ပြီမမဝယ်တတ်တယ်။ဟောလေဘုရားဘာသာဘုရားနဲ့ရောရောင်းလိုက်တာ။အဲဆာစတိကာဆိုလိရင်ဘက်မှာပါ။အဲ့ဒါပါရင်ဘုရားဘာသာဘုရားမဟုတ်ဘူးမှတ်။အဲ့တော့ပါဝါမျိုးပါဝါကနေပြီးတော့ဘယ်သွားလို့ဆိုဘောကနဂရ။ဘောကနဂရကနေဝေတာလီဝေတာလီကနေမခထ။ဒါစီယုထီအောင်။ဖြတ်ပတ်ပြီးတော့လိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားဒါစီယုရောက်သွားပြီ။သူတို့ရောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ရောက်ပြီဘယ်မှာတည်းတုံးလို့ဆိုပါပါနကနကွန်လို့ခြေတော်ကခေါ်တယ်။ကြောက်တုံးကြီးတောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့နကွန်ကြီးမှာရသော်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတည်းတုံးနဲ့ကျောင်းဆောင်ဖြစ်တည်ပြီ။အဲ့ဒီမှာလင်းတုံးနေတယ်ပေါ့။ခြေတော်ကနကွန်ကိုစတ္တိယလို့ပဲခေါ်တာပဲ။အဲ့ဒီစတ္တိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်ဒီလိုတို့အိန္ဒိယတို့မှာအတန်ထွက်တော့ဘလို့ထွက်တော့ဆိုဂျိုက်တိယလို့အတန်ထွက်တယ်จิตติยะจิตติยะนี่สังสกฤตตันเนี่ยจ้ะเนาะไจติยะဆိုထွက်တယ်ဗမာပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တိယပြုတ်သွားပြီးတော့ไจတိယလို့ပါလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါလို့ไจဆိုတာမောဟဘုရားလို့ပြောတယ်ဆိုတာไจဆိုတာစေတိယလာတဲ့စကားတစ်ခုပဲပေါ့စေတိယကိုတံပလဲထားတာเนาะစေတိယကไจတိယတိယပြုတ်လိုက်တဲ့အခါไจပဲပေါ့အိန္ဒိယအတန်ပဲပေါ့အဲ့လိုလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့လိုအစဉ်စဉ်လိုက်တော့ဘုရားကဘယ်သွားတွေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတနကစေတီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ကောင်းရသော်ဘုရားသွားတွေ့တယ်ရသော်ဘုရားသွားတွေ့တော့ဆရာကြီးကဘုရားဟုတ်မဟုတ်ဤပိတ်လိုက်တဲ့အထက်မှာဘာပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပါဇက်ကနေထုတ်မေးစရာမလိုဘူးကွာမင်းတို့စိတ်ထဲကနေမေးလိုက်မနောပညာစိတ်နဲ့မေးသူကနှုတ်ကဖြေလိုက်တယ်။ဖះအစစ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်ပြီပေါ့။စမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးကမေးဝန်ခုနှစ်ပုဒ်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။တပည့်ဖះနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မင်းတို့နှုတ်ကနေမမေးနဲ့စိတ်ထဲကမေးလိုက်။အဲ့ဒီမေးရမယ့်အချက်ကခုနှစ်ချက်ရှိတယ်။ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမေးကွာ။စိတ်ကနေပြီတော့နော်။ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာဖြေရမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲသူကဘာဘာအနယ်လဲဒီနေ့ပေါ့ဘာဆက်လဲဘာဘာမျိုးလဲဗမာပြည်ကလူတွေကတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးเนาะကိုရီးယားတို့တရုတ်တို့ဂျပန်အိန္ဒိယတို့ကဒါရှိတယ်ဒီနေ့ခေါ်တာပေါ့เนาะမျိုးရိုးနာမည်ပေါ့မျိုးရိုးနာမည်ရှိဗမာမှာတော့မျိုးရိုးနာမည်မရှိဘူးကိုခွတ်တာအမဆိုပါလို့တိတ်တထဆိုတာရသော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေါ့ကောင်းနိုင်ငံသားသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။စားနိုင်ကပါလဲဆိုတော့ ပမာရင်းကျတော့စားနိုင်လည်းမရှိဘူး၊ဗာနိုင်မှမရှိဘူးဖြစ်နေ။အကုန်လုံးရေးထည့်လိုက်ရတာ။သူတို့ကခွဲထားတယ်။နော်စားနိုင်ရဲ့မစ်ဒွန်နေရဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲထားတယ်။ပြည်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ရတယ်လေ immigration ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါပမာကျတော့ဖြစ်ရမရှိတော့ဒီတိုက်ပဲအပြည့်ရေးချလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဥရီကိုရီတောင်ဖြုတ်ထားတယ်။မဖြုတ်ရင်လည်းရှုပ်ကုန်ရောဒါလည်းဥပ္ပိဖြစ်နေပမာကျရဲ့မျိုးသမီးကြဒေါ်ရီကြီးပဲဖြစ်နေ။အဲ့တော့လူပြောတမျိုးနဲ့လူဖြစ်နေ။ဘေးကလူနဲ့နားလိုက်လို့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။အေးငါ့ရဲ့အနွယ်ဘယ်သူဆိုတာလဲမင်းတို့စိတ်ထဲကမေး။ပြီးတော့သူ့မှာယောက်ျားမြတ်တွေရဲ့အမှတ်သားအဲ့ဒီပုံတိုင်းရလဲထူးခြားတယ်။ဘေးတွေနဲ့ kait တဲ့ယောက်ျားမြတ်ရဲ့အမှတ်သား၃မျိုးပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမေးရတယ်။စိတ်ထဲကနေမေးတယ်။နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ပညာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမေးရတယ်။ဒါပြီးတော့သူတပည့်ပေါင်းဘလောက်သူစာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတာမေးရတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေမေးပြီးတော့မှခေါဏကသူအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကဥထိတ်ခေါင်းဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒီခေါင်းရဲ့ပြုတ်ချခြင်းဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေးခွန်းခေါင်းကမေးခွန်းခေါင်းကသူအသက်အရွယ်ရဲ့မေးရမယ်သူရဲ့အနွယ်ကိုမေးရမယ်သူရဲ့ပုရိသလက္ခဏာကိုမေးရမယ်သူတတ်တဲ့ပညာကိုမေးရမယ်သူသင်ကြားတဲ့တပည့်ပိဋကအရေအတွက်ကိုမေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမုဒ္ဓလို့ဆိုရင်ဥခေါင်းဆိုတာပါလေမုဒ္ဓဓိပတာဥခေါင်းကိုဖြုတ်ချခြင်းဆိုတာပါလေဆိုတာအဲ့ဒီ၄ခုခုနှစ်မျိုးကိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲမေးပါအဲဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလိုက်တယ်နှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်မင်းတို့စိတ်နဲ့မေးတာကိုသူကနှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်။တော်တော်ထူးဆန်းတယ်တော့။မှန်ပါပါဘုရား။တော်တော်ထူးဆန်းတယ်။ဒါမျိုးကဟိုထူးခြားချက်လေးတွေကတော့ရှိတတ်တယ်။ပမာပြေမာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုထူးခြားတာတခုပဲ။တွေ့ဘူးလေ။ဟော။တွေ့ဘူးလေ။စကိုင်းမှာဘိုးတော်ကြောက်ဆိုပါဆိုနာမည်တော့မပြောတော့ပါနော်။အဲ့ဒီဘိုးတော်တရားကသူစီလာတဲ့လူသူကကျွတ်တင်ပြီးတော့သူစီလူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီလူရဲ့ဒီမွေးနေ့တက်ကြတဲ့ကောင်သူကပြောနိုင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နေ့မှမွေးတာဆိုတာသူကပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့အเจ้าနေလို့ရှိကောင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယူဆကြတာဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကအကောင်မလောင်တို့လက်တို့မွေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီအကူအညီနဲ့ပြောတာပေးခြင်းနဲ့ပြောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးရရှိတယ်ပေးခြင်းနဲ့ပြောတယ်သူကကျွေးမွေးထားတဲ့အကောင်ရှိကျွေးမွေးထားတဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့ဘယ်သူတော့လာနေပြီသူကဘယ်နေမွေးတာပဲဆိုတော့သူကသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပေးခြင်းနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာမကြီးမှာအေးချင်းနဲ့အလုံးလုံးတာလေးရှိတယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့ကြားဘူးလို့ပေါ့။ခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဇေယောကဖြစ်တော့ကစဖြစ်ခါတာတော့ခေါင်းကြီးကတော့အယုံကြည်မရှိဘူး။အဲ့ဆရာတရားကိုပြင်တယ်။ကျောင်းကိုလာပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီကဒီကမာတွေကသက်ဆိုင်ကုန်ခံတယ်။ဝေတသိန်းခွဲပေးရတယ်သူ။တသိန်းခွဲပေးရတယ်ဆိုတာသူကဇေဒီတဲနေလို့အလူငွေထည့်ဝင်ရတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါသူခေါ်တော့သူကစကားမပြောတတ်ဘူးပုတ်ပါပဲကလာစကားအတန်မပြီးဒါကသူဘာသာပြန်တဲ့လူရှိသူရဲ့ EA ဆိုတဲ့အတန်ကိုဘာသာပြန်တဲ့လူရှိနော်အဲ့ဒါလို့လာတယ်လာတော့ဘုန်းကြီးစီအဲ့ဒါစိတ်ကူးမှတော့လေရောက်တဲ့သူကပြောတော့ဆိုလဲကြောင်းထဲမှာတဲ့အစာထည့်ထားတယ်ပြောကလောက်တာနော်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြရမယ်။အလုပ်တော်ဆိုရင်သူ့အသိကလေးနှစ်ချောင်းပါ။အဲ့ဒီသူ့ကလေးနဲ့အစားဟခိုင်းနေအာကောင်ကိုကလန့်တာပေါ့။အာကောင်ကိုချစ်တော့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ရားချတော့အနန္တမလည်းထွေးကန်ထားတယ်။အန်ချလိုက်အန်ချလိုက်ဆိုတော့အန်ချတာ။ဘုန်းကြီးကတော့တတိထားနေတယ်။အန်တော့အန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိအထွက်သွားတယ်လို့မထင်ဘူး။ထွေးကန်နေမှာအဲ့ဒီဝါအမြင်လေးတွေဖတ်ကလေးတခုအမြင်ဖတ်တည်ကြ ဝါမြင်နေစုထားတယ်ပြင်ပတိကြဒါအလုံးလဲဝိုင်းကြည့်နေကြတာသိကြသူ့ရဲ့အတတ်ပညာဆန်းတော့ဆန်းဘုန်းကြီးကငါ့ဆက်ထဲထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးငါအာရုံအမြင်တာသိကြအာရုံသိကြဒီအမြင်လေးတွေဆိုလေချောင်းရာချီကြီးဖြစ်ရမှာမရဘူးခုလေချောင်းကဘယ်နာထွက်သွားတယ်တော့မသိဘူးအတွေ့ကနေရောက်တာတော့အာရုံပဲရှင်းရှင်းကြီးပဲဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေအဲ့လိုရောက်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီဝါတင်လေးကိုတူလေးနဲ့ကောင်းယူပြီးတော့ဆက်ကူပေါ်မှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအချောင်မြင်မြင်လေးတစ်ခုပါဒီဝါကလည်းတဇူဝါတဲ့တဇူဝါဆိုတာအလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခုခေတ်တော့ရှားလိုက်မယ်ပေါ့လေတော်ရည်တော့ရှင်းကောင်းရှင်းမယ်ခုကမှမိတဲ့ဂျိုဆက်နဲ့ဂျိုလာဆိုတော့တဇူဝါရဖို့တော့ခက်ချင်းခက်အဲ့မှာလူတွေတဂျိုတဲ့ခါထိုးတဲ့ဝါကိုတဇူဝါခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါနဲ့လောက်ထားတာပေါ့ဒီဝါကနေပြီးတော့နှလုံးကိုဆူရင်တကူလို့မရတော့ဘူးခုကံကောင်းလို့မဆူသေးဘူးပေါ့နော်ဆက်ကြည့်ပါဘုန်းကြီးကလည်းဒီတိုင်းမှပြောပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်မှာမလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့သူတစ်တာလဲမှာသူကပိုးချီသွေးလေးကိုပါချင်းချင်းချီသွေးလေးကိုပါအဲ့ဒီခြေသွေးလေးကိုတပတ်ရချုံနဲ့ပြီးတော့ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုလက်ခွက်ကျုံလေးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအတော်ကောင်းတဲ့မြင်လေးနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခြေသွေးလေးတွေကလက်ခွက်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တတ်တတ်ရဲ့ထိုးထားတဲ့လက်ခွက်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒီခြေကိုကျစ်ထားတဲ့လက်ခွက်လေးပေါ့။အစင်းနဲ့လက်ကိုခြေနာလို့လက်ရင်းကိုဆွတ်ထားလို့လုပ်ဖို့ရတဲ့လက်ခွက်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သူကလက်ကခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ဖွဲ့မှာခြိထားတဲ့ဒီအလဲရိုးလေးတွေကဘာရောက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုအဝါရောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကောင်ကအကုန်လုံးအဖြူရောက်။နောက်တစ်ချိန်ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝါရောက်တယ်။အဲ့ဒီအဝါရောက်ကအစိတ်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ခေါင်းကြီးကိုပေးတယ်။ကြံတဲ့အဖြူရောက်နေလို့တခုအစိတ်နဲ့သူရောက်သွားတယ်။အဲ့နာလူတွေကဝယ်လိုက်ကြတာမပြောနဲ့။ဟုတ်ရဲ့ကနေဒီအရာတွေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တာခါမှလည်းမချင်ပြီပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးနိုင်ကြလို့ဆိုတော့အင်းချင်းရှိတယ်လို့ခေါင်းကြီးတော့သိတာအင်းချင်းအင်းချင်းဒီအင်းချင်းဆိုတာခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မိသားရာမင်းကြီးငယ်ရွယ်ကစားတော့ကဒီလိုပဲသူကအင်းချင်းနဲ့ရှောက်သွားတာရှိခဲ့ဘူးဟုတ်အင်းချင်းဆိုတာတရေမွေးထားတယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကျွေးမွေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ခိုင်းပြီးတော့ရှောက်လုံးတာတွေပေါ့။ဒါမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုကြောက်ဦးတယ်။ဟုတ်ဟုတ်တော့သိဘူးကိုလည်းဝါသနာမှာပါတော့မသိဘူးလား။ဒိဋ္ဌာဝုတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်။အေးလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဘာယူပေးမယ်ညာယူပေးမယ်ဆိုတာတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကအေးချင်းကနေယူပေးတာလို့ပြောတယ်။ဒါအစွမ်းတကူဆိုတာဒီလိုအစွမ်းမှုတော့မဟုတ်သူနည်းနဲ့သူအစွမ်းတကူလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာနေကိုယ်တွေကကိုယ့်ဘဝကိုဘာမှပြောင်းလဲပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။မရှိတာတော့မဟုတ်ရှိတယ်အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဒီကောင်နဲ့သူရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်။ရှိတယ်။ပြောင်းချင်လဲပြောင်းသွားမယ်။ယုံတဲ့လူကြတော့ယုံတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကတော့တော့ပြောင်းသွားပြီ။မယုံတဲ့လူကြတော့ပြောင်းဖို့အဲ့ဒါ။မျိုးစုံပဲ။ယုံတဲ့လူလို့ပေါ့ခုခေတ်ကတော့ယုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ကခုနပညာတတ်ပုံတိုင်းကြီးတော့ခင်ဗျားခုနှစ်ရက်တွင်ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ခွဲပဲဆိုသူယုံသေးတာပဲလေအဲ့ဒီလူကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်သူမိသူခံနေတယ်ယာရှိလောကီပညာတွေကတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့နဲ့မတန်ရင်းနှီးပါလေဒီနေ့ကကလေးဝဆရာမကြီးဆိုအဘိုးကလေးဝဆရာတော်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့မတန်မဆွမ်းနေဒါလုံးနေပေးတယ်အော်မမြင်တဲ့နေရာဓာတ်လုံးတွေရောက်လာမမြင်ရတဲ့နေရာကလက်ဖွဲ့တွေရောက်လာခေါင်းကြီးတို့လည်းပြေးဦးတာခေါင်းကြီးနောင်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနေတယ်ခေါင်းကြီးနောင်တော်ကသူစိတ်တောင်သိတယ်အဲ့ဆရာမကြီးနော်သူလည်းသူကြင့်လာတာစိတ်တောင်သိတယ်ခေါင်းကြီးနောင်တော်ကြီးကနောက်ကနေပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြဆရာတော်ကြီးကရက်လက်တွေထမရဲ့ဘာရင်းလောက်ထားလဲမသိဘူးလေသူကနောက်ကနေတွေးလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကနောက်လက်ပြီးပြောတာ ဘုန်းကြီးလေးဘုန်းကြီးလေးမယုံမရှိနဲ့ပြန်လောကီကအကုန်လုံးတို့ရတယ်လို့ပြောမယ်။နော်အကုန်လုံးတို့ရတယ်လို့ပြောမယ်။သူလောကီပညာရည်တွေဆိုတာသူအစွမ်းတတ္တိနဲ့သူရှိမှာပေါ့။ရှိတယ်ဆိုတာမမြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါကိုမွေးထိုင်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုကြားဖို့လေ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွေးနိုင်ရင်ကျွေးမကျွေးနိုင်ရင်ကိုယ်ကပြန်စားပါအဲ့ဒီမှာနောက်ချင်။အဲ့တရေကနေပြီးတော့ပြန်စားပါတယ်။နော်အဲ့အမျိုးဆုံးမှာပဲလောကီစာပဒံရှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကီရှုပ်တယ်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့လောကီရှုပ်တယ်ရရှင်းရတရားဓမ္မဟာဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့ဒီလိုယေဆုဘုရားကိုအခုလိုမေးခွန်းနဲ့မေးခိုက်တယ်ဒါယေဆုဘုရားကသူ့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သိတာစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ကောင်းထက်လည်းရှိဘလို့လို့တည်လဲလို့ဆိုရဲအခါမှာစိတ်ကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တည်တယ်လို့ဆိုရူရဲ့လူကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားမှာသင်ဟကြောင်းလဲတာတာတည်ရတာတာမပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့အစွမ်းတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆူဆူရှာရှာမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခုနကတော့စိတ်ကူးတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားနိုင်တယ်ဟုတ်ဒီတက်ကဝိပါဒတတ်တာစိတ်ကူးပြီးပြောတဲ့စကားသံမျိုးနဲ့ကြားနိုင်တယ်။ပြီးတော့စိတ်ရလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ to read others mind လို့ပြောတာ။ read others သူစိတ်ကိုဖတ်တာ။ဖတ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့လည်းဖတ်လို့ရတာပဲသူတရားကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟောတော့ငါတော့ကိုယ်တည်းပေါ့နှက်တယ်တော်ဒီကြီးရှင်နေဒီကောင်စိတ်ဆိုးတယ်ပဲဆိုဖတ်လို့ရတာပေါ့ဖတ်တော့နော်အသေးစိတ်တော့ဖတ်လို့ပြန်တော့ပေါ့နော်အမျက်နှာကြီးဒီနေပြီမျက်နှာကြီးပုတ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီကောင်စိတ်ဆိုးတယ်ပဲတော့ဘုံစိတ်ညစ်နေတာပဲလို့ဖတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုဘုရားဆောင်ဘုရားကျတော့အဲ့ဒီတဲ့တိမ်မွေးတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်လို့ရအဲ့ဒီနီးတဲ့ဒီကောင်ဆောင်လုံးတဲ့အစိတာစိတ်ကူးတယ်ကဲဖယားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးဖို့နေမိပဲကျုပ်ဆရာကြီးကတက်ဘလောက်ရှိစိတ်ထဲကစိတ်ထဲကကူးတာတော့ပဇက်ကမေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါသူကကူးတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်းပြောလိုက်တယ်ပဇက်ကနေအေးဘာဝရီပုံနာကြီးတက်120ရှိပြီတဲ့စိတ်နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ကနေထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအံ့ဩစွာသူ့ကိုအဲ့ဇက်ကမေးတာမဟုတ်ဘူးတုတ်ထဲကမေးလိုက်တာ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားဟာဘာဝရီပုံနာကြီးဟာသက်တရား20ရှိနေပြီသူ့ရဲ့အနွယ်ကဘာဝရီပဲသူကမေရင်ချမ်းသာကိုအမှန်တမ်းမြောက်တယ်သူ့မှာမာကုဋ္ဌတက္ကနာ3မျိုးသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါတယ်တပည့်900ကိုသူစာချနေတယ်ပညာသင်ပေးနေတယ်ဘေရာကျမ်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးနှွန်ချွန်းကျင်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားတမ်းပြီးတော့အုပ်ဖြည့်လိုက်တာသူတိတ်အောင်ဩသွားတယ်ဟာသူကစိတ်ထဲမှာမေးတာရှိသေးတယ်ဟိုကကိုဖြေးကုန်ပြီဖြေးတာလေးလည်းကုန်ပါအဲ့တော့အဇိတာကထပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေသူ့လေဘာဘုရိတလက္ခဏာ၃မျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီရဲ့ဘာတွေတော့စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကဒီမှာဘာတွေတော့လို့ဆိုဘုရားလားယသော်ဘုရားကဖြေးလိုက်တယ်ဘာဘုရိတလက္ခဏာဆိုတာလေသူ့ရှာကအမတန်မှရှည်တရားပြီးတော့နုညံ့ပြီးကြည့်မာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှာထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပုတ်လို့ရတယ်ပဟုဒစီဝါလက္ခဏာတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့ရှာပေါက်စားလိုက်နော်ရသော်ဘုရားရှာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြားချက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာကိုပုတ်လို့ရတယ်အဲ့လောက်ထရရှာပါလွာပြီးတော့ဒါကဘုဒ္ဓစီဝါလက္ခဏာအဲ့ဒီဘာဝတိပုံနာကြီးရတယ်အဲ့လိုရှာလေးကပါပြီးတော့ကြည့်တာပြမဲ့ကိုထုတ်လိုက်ရင်မျက်နှာကိုပုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာပရိသတ်လက္ခဏာတစ်ခုလေနော်သူ့မှာဘာပရိသတ်လက္ခဏာတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လျာပါတာကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှစ်ခုမျက်ခုံးနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာသူကဖြူဖွေးတဲ့အမွှေးတစ်ပယ်ပေါက်နေတာဒါထူးခြားရသော်မရပါဆိုရင်ပုံတလုံးမွေးရှင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမို့ယုတ်တူတော်တွေမှာနှစ်ခုကြားထဲမှာသူကအတုကလေးလှုပ်ထည့်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့အမွေးပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးတချို့ကျစိတ်ဝင်လေးတတ်ထားတာစိတ်ဝင်လေးတတ်ထားအဲအိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေကြပါလို့ဆိုတော့အနီလေးတွေကတ်ထား စေတဆိုတော့ဘုကစတကလေးနဲ့ခါထားတာခါလိုက်တော့စေတုခုတော့အနီယောစတကပြပုကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့နှစ်ခုလည်းမှာအလွန်ဖွေးဖြူတဲ့အမွေးပင်လေးပေါက်တယ်အုံနှလုံးမွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမွေးလေးကိုဖြားလေးကနေဆွဲပြီးဆန်းလိုက်လို့ရှိရင်တတောင်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခွေးပြီးတော့စပရင်လေးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့အမွေးလေးတွေကပါအဲ့ပုံစံကြီးပါလဲဒါပါပဲဒါမဟာပုရိသလက္ခဏာတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကျတော့ရောက်ချက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပုရိသအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပုရိသအင်္ဂါရှိတယ်ဒီလို၃မျိုးပေါ့အဲ့တော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးကိုကြည့်ကြလို့တေချာသိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတုတ်တန်ဆိုတော့ရှိတယ်ဒီကနေ့ကလက္ခဏာသုတ်တာပါဠိကဝဲမှာပါဠိကဝဲဘာသာပြန်ကိုယူပြီးတော့ဖတ်အဲ့ထဲမှာပါပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတယ်ဒီပြမှာလဲဇမယုသုတ်တံမှာပါတယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရေးသားထားတာရှိတယ်ကျိုးတော်စာအုပ်တွေလည်းရေးထားတာရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့သူဟာအင်္ဂါလက္ခဏာ3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တန်တော်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မေခွန်းနှစ်ခုကိုဆက်မေးတာပေါ့စိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မုဒ္ဓတိပါဒခေါင်းဆိုတာပါလေခေါင်းပြုတ်ကျခြင်းဆိုတာပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေခေါင်းဆိုတာဒီနေရာမှာတင်စားပြီးတော့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကခေါင်းပဲနော်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းပဲအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာကိုခေါင်းလို့ဆိုဆိုရတယ်လို့ရှင်။တဏှယလည်းအင်းမှသူကခေါင်းဆောင်တာ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှယလည်းပြိဿသောဘတ်ကိုကြည့်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာသူကဥတည်ပြီးတော့လာတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာကဥတည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယ်။ဝိဇ္ဇာကခေါင်းမယ်။တဏှတကုမှလည်းမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာဘိက္ခေပုပ္ပင်္ဂမအာကုတလနာဓမ္မနာသမပတ္တိယ။အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာဟာခေါင်းဆောင်ပဲအဝိဇ္ဇာရှေ့ပြေးပဲခေါင်းဆောင်ပဲအဝိဇ္ဇာကဥဆောင်ပါတယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသည်တဏှာမှာသူကဥဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုခေါင်းလို့ပြောတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီခေါင်းကိုဘာနဲ့ဖြုတ်ရမလို့ဆိုတော့ခေါင်းဖြုတ်တာကြတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဖြုတ်ပါတရတပညာဝိဇ္ဇာပြည်ပြည်တို့တဏ္ဍာမထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာသစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းဖြုတ်ချနိုင်တယ်ခေါင်းထိတ်ကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတိပ္ပန္နခေါင်းထိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းခေါင်းထိတ်ရဲ့ဖြုတ်ချခြင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာပါလို့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓတိပ္ပန္နဆိုတဲ့တကယ်အစစ်မှန်စကားလုံးရဲ့အဖြေမှန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုထောက်ပြတရားပဲကဥခေါင်းဆိုတာဥဆောင်နေတဲ့အရာပြောတာเนาะခေါင်းဆောင်ပြောတာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေပါဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဟာသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုမှာဘယ်သူတွေရဲ့အထောက်အကူရှိတုံးဆိုရင်တဏှာရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်တတိရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်တမာတိရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်ဆန္ဒရဲ့အထောက်အကူရှိတယ်ဝိရိယနဲ့ထောက်ကိုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဆို။အဲ့တော့တတ္တာရုတတိရုတမာတိရုသံဃရုဝိရိယရုနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိညာဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်လို့ဟုတ်ပြော။ဝိရကောင်ဟာတမီးတွေဓာတွေကနေဘလောက်ပဲလူကိုရစ်ပတ်ရစ်ပတ်အသက်အန္တရာယ်မပေးနိုင်ဘူး။ဝိမာကြောက်ဆရာကောင်းတာကောင်းမယ်။ဘာလို့ကြောက်ဆရာကောင်းလို့လဲကောင်းမှာအစွဲမှာအချိန်ရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့ဝိဟံခေါင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအန္တရာယ်မပြုတော့ဘူး။တဏှာမှာလည်းပဲဓမ္မထဲမှာကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဘာလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပဲ။မတိဘူးဆိုရင်မမှန်ရဲနေတော့တော့မှာ။ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။ဝိကောင်းရှိနေသေးတယ်ကြနော်။တည်သွားတဲ့မွေတော်ကမတော်တဆအဲ့ဒီအစွဲနဲ့သွားထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်တက်တက်တည်တာကိုမှန်ပါပါဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ တရားနေတယ်မှာအဝိဇ္ဇာဆိုရယ်ကောင်းပါလေမယ်အနေရရှိတယ်သူရှိလာလို့ရှိရင်ခြံတဲ့ဒုက္ခတွေပုံစံထိုက်လိုက်တာပါပဲဝေရဲ့ကောင်းလို့ပဲအဲ့တော့ဝေမှာခေါင်းဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနေရကင်းသွားပြီဘာမှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုရယ်ခေါင်းကိုဖန်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုရယ်အတိညာဉ်ကိုရရှိလိုက်တာနဲ့တရားတဲ့အနေရတွေချက်သွားမှာပဲတတ်နေရတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရသော်ညာဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မေးတဲ့ဘေးခွန်းတွေစိတ်နဲ့မေးလိုက်တာခုနှစ်ပုတ်ဘေးခွန်းခုနှစ်မျိုးရသော်ညာကတခါတည်းနှုတ်နဲ့တန်းပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တန်းတော်ဖြစ်ကြတယ်အစိတ်တအမှုရှိတဲ့ဒီပညာဓာတ်ပုံနာလေးတန်တော်ဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီဒါတကယ်ဖရာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့တာမန်နဲ့သူတို့ကလက်ခံဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးတာမန်နဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးလေးလာပြီတော့မှသူတို့လက်ခံကြတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံလို့ရှင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဖရာတဲ့တပည့်ပရိသတ်နဲ့တကွဘာဝရီပုံနာကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတက်ကြွသောစိတ်နဲ့အမတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှ िख ုံးဥတိုက်ပါလေဗျာလို့သက်ဆောင်ရအောင်ရှောက်တယ်ရှ िख ိုးတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာရှောက်တယ်ငါကတော့အတီရှ िख ိုးတာမရှောက်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာခြေတက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပိပိသထောင်းနေတယ်ကဘာဝရီပုံနာကြီးကစိတ်အားလေးတက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှ िख ိုးဥချပါလေဗျာတော့ဒီလိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယေဆောဘုရားဆုပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားတော်ဘာတွေကဩကတနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဘောလုံးထိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးဆုပေးရတယ်နော်ဆုပေးတယ်ဆိုတာဆုပေးဆုယူဆိုတာတချို့ကလည်းအပြစ်ဆိုကြတယ်ဆုပေးလို့ရလားဆုတောင်းလို့ရလားနဲ့ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါတုံ့ပြန်ချက်ကလေးတွေကိုပြောတာတော့ပြန်ရမယ်ဒီဘက်နဲ့ငူငူကြီးချိုင်းနေလို့တင့်တော်ပါဘာ။ဟုတ်ပါဘူး။တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်ဆုပေးတာကြည့်ဘုရားလည်းဆုပေးတယ်။တချို့ဆုပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကတ္တဝရတထာဂတတို့ဟာဆုပေးတာမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုကြတာ။အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုဆုတော့လက်တော့ချတယ်လို့ပြောတာ။အခုလို့မေတ္တာတုံ့ပြန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုရောထွက်ပြီးတော့တချို့ကဘုရားဆုမတပေးဘူးလို့ပါတော့တိောက်ပြောတာမျိုးရှိတယ်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြည့်မြတ်စွာဘုရားကခုနကအစိတာကနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဘာဝရီပုံနာကြီးနဲ့တပည့်တွေကအရှင်ဘုရားကိုကြောက်ပါလေကြောက်ပါလေပမာတိပါလို့ဩဝါဒကတော်ကြောတဲ့ကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆုပေးတယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခတောဘာဝရီဟောတုအေးဘာဝရီကုန်တိုင်းချမ်းသာပါစေဒါမြတ်စွာဘုရားတုတ်ကြပို့တယ်ဒုက္ခတောဘာဝရီဟောတုပဟတိတ်တိဟိပြမနောတပည့်တွေနဲ့အတူတကွဘာဝရီကုန်တိုင်းချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတဲ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပြည့်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့အဇိတမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဆုပေးတုံရှင်စာပိဒုက္ခတောဟောဟိစိရံဇီဝာဟိမနဝါမင်းလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတဲ့အသက်ရှင်ပါစေဒါဆန္ဒပြုပေးတာတဲ့ဆန္ဒပြုပေးတာအဲ့ဒါရေဆွေရဆုပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဆုပေးဆုပေးရဆိုတဲ့နေရာဒီမှာအများရှိရှင်သင်္ကလိမေတော့ကြည့်နေရှင်သင်္ကလိမေတော့ခန္ဓာနိခန္ဓာလဤဘဖာနဲ့ခွန်ရက်ဖိုင်းတာရသော်ပြားစီသွားပြီးတော့ရှင်သူရိရဲ့ခမည်းတော်လွတ်လိုက်တော့ဤဘဖားနိုင်ကိုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဆဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီဘုရားသာရှောက်တယ်ရသော်ပြားကအဲဒီကလာပြီးတော့ကြောတဲ့အကြောင်းကရသော်ပြားကိုရှောက်တယ်ရှင်သူရိရဲ့ခမည်းတော်ကရှောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ရှင်ပြားကိုကြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ရသော်ပြားဆုပေးလိုက်တာအဲဒီမှာအေးကျမ်းညမှာမနဲ့ကျမ်းမာတဲ့အသားကိုမွေးဖွားပါစေလို့ဆက်ဆံကြ။အဲ့လိုလေ မိချားလိုက်တဲ့စကားအဆုံးပါပဲ။ဟိုမှာပဲငွေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ငွေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါသဗ္ဗဝါဒတုတ်တံကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ဟုတ
1: ်ဗျာ
0: ။ရသော်ဗျာရဲ့မေတ္တာစေရနာအစွမ်းတကူကြီးပေါ့။အဲ့တော့ရသော်ဗျာကအခုလိုပဲဆုပေးတယ်။အဘိဝါဒေတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်ရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့ပါဠိစကားတွေကရှိတယ်။နမောတတ္တမဆိုတာနမောတဘောဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုင်းပြီးတော့ရှိခိုးတာမျိုးပြောအဘိဝါဒီအဘိဝါဒနာဆိုတာကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးကိုအိပ်ပဲရှိခိုးတယ်လို့ဘာသာပြန်ပြီပဲလို့သူ့ရဲ့စကလုံးတိုင်းပြောမှဆိုရင်မင်္ဂလာစကားကိုဆိုစေတယ်လို့ဘာသာပြန်ကြအေးချမ်းသာပါတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားကိုပြောခိုင်းလိုက်တဲ့အိပ်ပဲရောက်တယ်ဟုတ်ရှိခိုးတာကမင်္ဂလာစကားကိုဆိုစေတာပဲစိတ်ချမ်းသာစရာဟိုတက်ရှိပါသေးကြမ္မာပါသေးဆိုတာဒါမင်္ဂလာစကားအဲ့ဒီမင်္ဂလာတကားကိုရှ िख ိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှ िख ိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဟာရှင်မြတ်စွာဘုရားကမရှိပြီဒုက္ခိတောဘာဝရိခောတုတဟသိတ္တိဟိဖြစ်မလို့တပည့်တွေနဲ့အတူတူကဘာဝရိကုံနာဟိချမ်းသာပါသေးပင်စာပိဒုက္ခိတောဟိစိရံစိဝါဟိမာနောပါသူတို့စာပေတင်နေတဲ့ဆရာတွေတပည့်တွေအားလုံးမန္တဝါလို့ပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလူငယ်လူရယ်တွေခုခေတ်ဆိုရင်ဘွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သဘောပေါ့နော် my wife အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မင်းနဲ့ချမ်းသာပါစေလို့သူတို့ဆုပေးလိုက်တယ်ဆုပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့မေးချင်တာတွေမေးဖို့သူတို့မေးချင်တာကိုဘေးကနေမေးဝေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပါဝရိတ္တသတုံးရှံွာတပိတံတပတံတယံပါဝရိကုံနာယိသိကျင်တဲ့အချက်မင်းတို့သိကျင်တဲ့အချက်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမေးနိုင်တယ်ကတဝကတာပုစ္ဆောယံကိစီမနသိစ္ဆထာစိတ်ထဲမှာမေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်ငါခွင့်ပြုတယ်မေးပါအဲ့ဒီလိုမေးချင်တာမေးလို့ပြောတာကရသော်ဘုရားလည်းပြောနိုင်ပြောနိုင်တယ်။ဇာတိပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပြောရင်နော်အချဲလေးလောက်ကချင်းချက်မရှိချဲလေးလောက်ကအေးမင်းသိချင်တာဆိုမေးခုခေတ်တည်းတော့ပြောတယ်ပြောတတ်မှာပေါ့လေဒီလိုအသိဉာဏ်မေးဖြစ်ဖြစ်မှလည်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာသူကတက်တက်ရှိစကားလုံးတစ်လုံးရှိမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပု္ပ္ပယထာခင်းနေတိချိန်ရမေးกว่าဒီလိုဖိတ်ခေါ်နိုင်တာဟာဘုရားပဲဖိတ်ခေါ်နိုင်တယ်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖိတ်ခေါ်နိုင်မှုတဲ့ဒါတန်ယူဘုရားတွေမှသာချင်းချက်မရှိမင်းတို့ချိန်ထားမေးလို့ပြောနိုင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အလိုမပြောဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပြောတော့ပု္ပ္ပမေးပါတုတ်တော်မှာဝိရိတ္တမှာတုတ်တော်မှာဇာနိတ္တမှာမေးတာကြားရပြီးတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်မဖြေနိုင်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အမင်းကမေးလို့ပြောရဘူး။မေးတာမေးလို့ပြောတာဘုရားပဲရှိတယ်ဟုတ်။အစာပြေတဲ့ကနေမှာအဲ့လိုရှင်းလင်းပေါ်ပြထားတယ်မတူဘူးပေါ့။ရသော်ဘုရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဒီတိုင်းပဲ။အခုလည်းပဲဘာဝရိပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုရသော်ဘုရားဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဘာဝရိတ္တသတုံရှံဝတ္တပေတံတပ္ပတံတေယကတဝကတာပုံစုံဘောရံကိစိမနသိစတာမင်းတို့ရဲ့တန်တရားတွေဗာဝရိကုံနာကြီးရဲ့တန်တရားတွေမင်းတို့တွေရဲ့တန်တရားတွေစိတ်ထဲကရှင်းဖို့ရအတွက်မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးချင်တယ်မေးခွန်းတွေရှိလို့ရှင်ငါခွင့်ပြုတယ်မေးကြပါအဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွင့်ပေးပြီးတဲ့အခါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တော့အဇိတာဆိုရင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့တပည့်ကြီးကနေစပြီးတော့မိဂုံးနေမေးပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီမိဂုံးနေကိုနောက်ရကြတော့စီကာဆင်ကတော့မိဂုံးပေါင်းအဖြေပေါင်းကာရပေါင်း90ကျော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဆိုတရားချစ်ခင်သူတို့ပြိတ္တပါရယတတော့ရဲ့အခြေခံဘက်ကောင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းချင်းရမြမေးတဲ့မေးခွန်း5မျိုးကိုစိတ်နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်း5မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအတ္တမြတ်ပြီးတော့ဖြေဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီညဝန္တာနာကြားပြီးတော့ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရှင်းပါတဲ့ပညာကိုဒီရည်မျောကဒီကုသိုလ်ပွားပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဓမ္မများကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇင်မြအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရေ1382ခုနတ်တော်လပြည့်ကျော်12ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း10ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ပင်စာဒေသမင်္ဂလာတိုင်းဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်း၌သူမင်္ဂလာမိသားစုမန္တလေးမှကြည်မှုကျင့်ပလှူဒန်းပူဇော်အပ်သောသစ္စာဓမ္မပူဇနိယဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်သူမင်္ဂလာမိသားစုမန္တလေးမှလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောတရားအလှူပွဲ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟုတ်ကြသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ကဲဦးဇင်းတို့တွေအချိန်ရှိကဲလုံးလာဆိုင်ပေါ့လေအချိန်ကနေတော့ပြောရမယ့်အကြောင်းတရားလေးတွေကိုအ мян ချုံချုံပြီးပြောရတယ်အဲ့တော့ကဲစကြစို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒီနေ့အရင်ဆုံးနှလုံးသွင်းရအောင်ဒီနေ့ဘယ်သူတွေတရားနာလာကြလဲယုံနာနေတရားဟောမှဘယ်သူလဲယုံတရားနဲ့နန္တရားပဲเนาะအရင်ဆုံးဒီတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမိုက်ခဲ့တဲ့မှားခဲ့တဲ့ဗရဏအကြဆုံးအမှားတို့ရဲ့ထိတ်ခေါင်ဖြစ်တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမှားကြီးကိုအရင်ဆုံးတတ်နိုင်သမျှနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျိန်ဖန်များစွာဦးဇင်းတို့ပယ်နိုင်အောင်စွန့်နိုင်အောင်ခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြရမယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားမယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဇာဝနာဝရှိထားပဲအတိုင်းပါပဲစာကျင်နာကနန္တရားစားလိုက်တာကယုတ်တရားသွားကျင်နာကနန္တရားသွားနေတာကယုတ်တရားအစရှိသည်ဖြင့်အခုတရားနာလာကြတယ်တရားနာလာတာလဲယုတ်နန္တရားပဲဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲယုတ်တရားနန္တရားပဲတလောကလုံးမှာရှိတာလဲယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဓမ္မသဘာဝတွေမှလွဲပြီးကျန်တာဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားမှဒါလျင်တဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးထူးတုံးလို့မေးတော့ခုဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ဏနေရတဲ့အတိုင်းမနေ့ကပြောခဲ့ပြီမနေ့ကတရားကအသေဝနာစဘာလနံဟုတ်ကလားဘာလနံလူမိုက်ကိုဝါမိုက်သောတရားကိုရာအသေဝနာစအခြင်းမပေါင်းဖော်ခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့အဲ့ဒီမိုက်သောတရားလူမိုက်နဲ့မပေါင်းမိဖို့ဆိုတာလေအဓိကအရင်ခံကအဲ့ဒီဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအပေါ်မှာငါကိုငါဟာငါဥ္စာလို့ဆွဲလန်းယူဆထားတဲ့ဣတံမမဣတောဟမသမိဣတောမိအတ္တလို့ဆိုရက်အဲ့ဒီတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတရားတွေလွှမ်းခြုံထားရင်လူမိုက်နဲ့လည်းပေါင်းမိမှာပဲမိုက်သောတရားနဲ့လည်းပေါင်းမိမှာပဲမလို့ဆိုတော့လူမိုက်သည်လဲမိုက်သည်အားလျော်စွာလွဲမားတဲ့တရားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူလူမိုက်တို့ရဲ့သဘာဝကသူကိုယ်သူလည်းအကျိုးမဲ့ပျက်စီးအောင်ဆောင်ရွက်တယ်သူပတ်ဝန်းကျင်သူနဲ့ထိဆက်လာသူတွေကိုလည်းလောကကိုလည်းအကျိုးမဲ့ပျက်စီးအောင်ရွတ်ဆောင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တာလူမိုက်ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုအမတန်အားကြီးတဲ့လူဟာမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်မလားလို့မေးကြည့်ဟမ်နော်အခုလောလောလေးပဲလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိလွန်မိုးနေတဲ့လူတွေကကံငွေနဲ့ကိုခြင်းတရားယူဆမှာဆိုတော့အခုဘယ်ဘက်ယူသွားလဲငွေဘက်ယူသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကအရေးကြီးတာဘယ်သူတွေဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာမသိဘူးနောက်ဝါနောက်ကန္နာပဲလောလောဆယ်ငါချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ယာရုနဲ့ကိုခြင်းတရားဆိုတော့ကောရရူးပြေးသွားတာပဲဂုံနဲ့ကိုကျင်စရာဆိုတော့ကောဂုံရွေးသွားတာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလွန်မိုးနေတာဗျသဘောပါသလားကောင်းပြီဒီနေ့ကျတော့ဦးဇင်းတို့ကပန္ဒိတာနင်္စသေဝနာပန္ဒိတာပညာရှိကိုလူလိမ္မာကိုသူတော်ကောင်းကိုရာသေဝနာစပူဇော်စိကတ်ခြင်းသည်ကိုယ်ကွယ်စိကတ်ခြင်းမိဝဲစိကတ်ခြင်းသည်နော်သေဝနာဆိုတာမိဝဲတာစိကတ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကလမ်းမှန်ရောက်ဖို့အမှန်တရားကိုတွေးဖို့အမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ဝေဖန်တတ်တဲ့ပညာရှင်ပညာရှိဝေဖန်ပြီးတော့ဆုံးမလမ်းကျွန်တတ်တဲ့ပညာရှိပညာရှိရဲ့သဘောကပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလို့ဆိုတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံပညာရှိကကောင်းတဲ့အကျံနဲ့မကောင်းတဲ့အကျံဘယ်အကျံကိုကျမ်းလို့ကောင်းတဲ့အကျံအေးကောင်းတဲ့အကျံမှန်သောအကျံအကျိုးရှိသောအကျံဒီလိုအကျံမျိုးကိုသာပညာရှိများကကျမ်းနေတဲ့ဟောကျမ်းတာတွေးတာကလူမိုက်နဲ့ပညာရှိနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာမတူတော့ဘူးလူလိမ္မာပညာရှိကကြတော့ကျမ်းစီတွေးခေါ်ကလေးကယင်းဒီအလုတ်လုတ်လို့ငါ့အတွက်အကျိုးရှိမလားဒီလုံးလုံးရင်မှားသွားမလားဒီစကားပြောရင်အမှားဖြစ်မလားအကုသို့ဖြစ်မလား အပြစ်ရှိသလားအပြစ်ကင်းရလားအပြစ်မကင်းဘူးလားဟောကြံစီကလေးကရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစီလေးရှိတယ်လူလိမ္မာပညာရှိရလူမိုက်တွေကအဲ့ဒါလို့မကြံဘူးအပြစ်ရှိတာမရှိတာအရင်ကြည့်ဘူးသူလိုချင်တာရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောတဏမာနဒိဋ္ဌိကလွမ်းမိုးထားတော့ငါချမ်းသာဖို့ငါကြီးပွားဖို့ငါတိုးတက်ဖို့ငါအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့တတင်ကတခဏတာအာယုံခံစားမှုနောက်ကိုသာလိုက်လိုက်ရှိတာဒါလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတကယ်တကယ်ကအနစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်တခဏတာပဲအဲ့ဒီအာယုံခံစားမှုလေးတွေဂုံသမားလည်းဂုံဆိုတာတခဏတာလေးပဲနော်အဖွဲစည်းတစ်ခုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတတင်ကတွင်းမှာချီးမြောင်းဒါဂုံပြူတာလက်ခုပ်တီးတာလေးကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်သွားပြီကိုကိုကျင်တရားတွေကိုအသိဉာဏ်တွေကိုပညာတွေအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးခံပလိုက်တတိငါအာယုံအတွက်နဲ့ဟုတ်ပလိုက်ဂုံသမားရာထူးသမားလည်းဒီတိုင်းပဲအရာလုံးဆိုတာလည်းတတိငါတခဏပဲမမြဲဘူးဆိုတာတို့သိတာပဲတစ်ချိန်တိုင်းရင်ကိုနေရာလည်းဖယ်ပြရမှာပဲရာထူးဆိုတာတာဝန်ဝတရားတစ်ခုဒါပေမဲ့မသိကြိုးကျင်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒါသည်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ခံစားပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဂုံထရကြီးကိုအာယုံပြုတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီအာယုံကလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ကိုကိုကျင်တရားတွေအဖြစ်စီခံပလိုက်တယ်။ကိုသိထားတဲ့ပညာတွေအမှားအမှန်တွေကိုအကားလုံးမျက်စိမိတ်ပလိုက်တယ်။ဒါသည်နော်လူမိုက်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်လူလိမ္မာပညာရှိကမိမိအကျိုးစီးပွားဆိုတာမိမိသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝရဲ့အနှစ်သာရဥစဉ်ဒါမို့လို့ကြုံကြိုက်လာတိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုမေးပြပါတယ်။အခုလူဘဝရလာတဲ့လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာလဲလူဘဝတန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့ဦးဇင်းအမြဲတမ်းမေးတယ်ဒုက္ခဓမ္မတွေကတော့ကြာဘူးနာဝများနေပါပြီလူတန်ဖိုးဟာဘာလဲနေသီလသမာဓိပညာပဲမှတ်ထားနော်သီလသမာဓိပညာဒါတကယ်ကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးခံပြန်လာခြေစည်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဒါလေးပြောတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒုံဘောလောကသမိန်နော်မနုဿတ္တဘာဝဒုံဘောလောကသမိန်ဆိုတာပြောတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဘဝတွေထဲမှာ32ဘုံကဘဝတွေဘဝများစွာရှိတဲ့ထဲကနေမှာဒီလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာကလူဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့စောက်တည်နိုင်တဲ့ဟိုသီလတရားတွေငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဘုံမှာရနိုင်သလားမရနိုင်နဲ့납ပြ၆တာမြင်ပြမပြီးရောမရဘူးဗျနော်ဒီတရားလေးတွေကျင့်နိုင်တဲ့နေရာတကယ်ကိုကိုကိုကိုစောက်တည်နိုင်တဲ့နေရာဒီလူဘုံဒါမှမဟုတ်လူတန်ဘိုးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်သီလတမာရီဒီတိုင်းပဲတသက်တာတခဏလေးခုနေရတဲ့တခဏလေးမှာတဘဝကလေးမှာတဘဝစာပေါ့ဦးစင်းတို့တဘဝစာတဘဝစာနော်ယက်တီနေရတဲ့အချိန်ကလေးမှာတကယ်တော့တန်တရာကြီးနဲ့ကြည်ရင်လည်းတဘွားစာဆိုတာဘာမှမပြောပတ်တော့တဲ့အချိန်ကလေးတခါဟိုအသက်တွေအရှည်ကြီးရှည်ကြတဲ့မြမကြီးလေလို့နတ်ကြီးလေလို့အသက်ရှည်ကြတဲ့တရဝါတွေနဲ့နိုင်ရှည်ကြည်ရင်လည်းလူအသက်တန်းဟာတကယ်ကိုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အခုဖြစ်တည်နေကြတဲ့ကာလဟာတူတူကလေးအဲ့ဒီတူတူကလေးကာလဒီကာလအပိုင်းခြားကလေးအတွင်းမှာဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်မှအသုံးချနိုင်မှကိုဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်တဲ့လူဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လူလို့ဒီလိုပြောမှာဘူးဗျ။တမာရီဆိုတာတခဏလေးအခုခင်ဗျားတို့တနာရီထူထောင်တယ်နှစ်နာရီထူထောင်တယ်ဆိုတာဒါအပ္ပယိကပါ။တသက်တာအတွက်အရေးကြီးတာ။ဟုတ်ဘူးလား။တကယ်တမာရီအစ်စ်ကတသက်တာအတွက်ကိုအရေးကြီးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတသက်တာဖြောင်းမတ်သောတည်ကြည်သောမှန်ကန်သောကိုကိုတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုတိဆောက်ရတာတကယ်တော့ပညာရှိလူလိမ္မာသူတော်ကောင်းတွေအတွက်တော့သိပြီးတော့အရသာရှိတာသိပြီးတန်ဖိုးရှိတာသိပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတာသီလကျိုးပေါက်တာကဘယ်သူမဆိုလုံနိုင်လဲဟမ်လူမိုက်မှရင်လွယ်လွယ်လုံးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လွယ်လွယ်ရတဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဖိုးလွယ်လွယ်ဆောက်တီးတဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ်ဘဝလားတန်ဖိုးမဲ့တယ်ဘဝတန်ဖိုးမဲ့တယ်လူအလွယ်ကြိုက်တယ်နော်အလွယ်ကြိုက်တယ်အချောင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအချောင်ကြိုက်တာအလွယ်ကြိုက်တာများလာရင်အဲ့ဒီလူပျက်စီးတာပဲအဲ့ဒီလောကပျက်စီးတာပဲဟုတ်ပလားဦးဇင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ဦးဇင်းပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကအတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးဒါက ငါတို့လောကကြီးငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဘာလို့ပျက်စီးသွားတာလဲဆိုအချောင်ကြိုက်တဲ့လူတွေများလာတယ်အလွယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေများလာအလုံးလုံးပြီးမှပတ်ဆံရတာနဲ့အလုံးမလုံးဘဲပတ်ဆံရတာဘယ်ဟာကြိုက်အလုံးလုံးဝဲရတာကြိုက်နေတာနော်ကိုလုံးတလောက်ရတာတဲ့လုံးတာတဲ့ပို့ပြီးတော့အချောင်ရရင်ပို့ကြိုက်သေးတယ်အလကားရပို့ကြိုက်သေးတယ်ဟင်ညောင်ကိုချဲသမားနဲ့ဖဲသမားတွေရိုက်တက်လို့မကောင်ပေါ်နေတာပေါ့တော့ပါလားเชิดมาเพ้ตมาเนี่ยถีตมาเนี่ยด่าเนี่ยแหละซုံးเนี่ยบ่รู้อฉองยะมะล่ะลูกกูบ่าลุ่นไหนตะเลยบ่าลุ่นไปไหนตะเลยโลกกูอโจส่องไปနေยินเนี่ยอโจส่องลุยะล่ะได้ทมิ้นตะลุกอ่ะตันโบရှိတယ်ဆိုတော့อย่าตากูမခံစားတတ်မခြင်းမြဲလို့ตันโบရှိတယ်လူโลกကိုထူထောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ปัญญาရှိเนี่ยလူလိမ္မာปัญญาရှိเนี่ยလူไม้ဟာအတွေးขอခြင်းก็တူล่ะမတူတော့ဘူးလူလိမ္မာတွေတံပိုးထားတဲ့အရာနဲ့လူမိုက်တွေတံပိုးထားတဲ့အရာမတူဘူးမတူတော့လူမိုက်တံပိုးထားတဲ့အရာကိုလောကသားတွေတံပိုးထားတာများလာပြီဆိုရင်အဲ့လောကဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျဒီနေ့လောကကြီးပျက်စီးလာပြီတို့တွေအမတန်မှကြုံရခဲ့တဲ့တကယ်တော့လည်းအရာသာတစ်ခုပဲလူလောကဘဝတစ်ခုမှာနှစ်တရာနေလို့တစ်ခါကြုံရခဲ့တဲ့အခုကတ်ယောဂါကြီးခင်ဗျားတို့မကြုံအောင်လားကြုံပါဘူးအေးဒါလည်းအရာသာပဲဗျအာမလီတို့ခင်မိတာဟင်မသိခင်ကြုံလိုက်ရတော့တော်သေးဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါကိုပညာရှိပြီပြီသူတော်ကောင်းပြီပြီအဲ့ဒီကာလကလေးအမတန်မှရခဲ့တဲ့ကာလတလောကလုံးနော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေရတယ်ဆိုတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးမင်းတို့အလုပ်တွေလောမကြီးပြီးလုပ်နေနေတယ်မဟုတ်လဲသေမှာပဲသေဖို့လုပ်နေကြတာငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့အောင်သွားမြောက်သွားမသွားမနေနဲ့လဲမင်းတို့သွားသေမှာပဲအဲ့တော့အိမ်မှာနေတဲ့ကောင်းကောင်းစားတယ်ကောင်းကောင်းအိပ်တယ်နေတဲ့ခွင့်ရင်မဟုတ်ဘူးဟင်မတော်နဲ့ပြောနေကြတဲ့လူကိုကျေးဇူးတရားမှာသွားနေတာလမ်းပေါ်ရောက်ရင်တခါထွက်တာလမ်းမပေါ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိကနေလမ်းမပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒါသိမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စိန်ခေါ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ဘယ်ဗယံဗရာဆိုင်ကဲကဝင်တိုက်မလဲ။ဘယ်ဗယံဗရာကားကဝင်တိုက်မလဲ။လောကကြီးကဗယံဗရာကြီးကိုပြ။ဟင်တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းဗယံဗရာတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာနေမှတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်တာအိမ်ထဲနေတာတောင်သိစိတ်မချအောင်တော့ဘယ်လင်းရဲဝင်ကြလာမှမသိဘူး။သဘောပါလား။ဟင်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒါအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သွားနေရတာဆိုတော့မသွားဘဲနေလေအန္တရာယ်ကင်းလေပေါ့အဲ့လိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနေနိုင်မှုကလွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့တကယ်ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်နေမှုလို့ဟင်ရောင်းစရာဝယ်စရာလည်းမလိုဘူးအိမ်ထဲနေတဲ့ဈေးတွေပိတ်ထားကျေးဇူးပဲကိုယ့်အကူဆိုပိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟင်ကိုဘိကခင်ဗျားတို့နားအောင်ဆိုလို့နားခွင့်ရတာခိုးတော့ကကြတော့အမလေးအမြဲတမ်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတော့ခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းကြီးတယ်မလေးဦးစင်းရဲ့နားချိန်ကိုမရဘူးဥပုပ်လေးစောင့်ကျင်တာတောင်းမှာအမေဘုန်းကြီးတွေရှင်းရှင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လျှောက်ပြောတရားနာကျင်တာတရားနာလက်ကျင်တာအရှင်ဘုရားအကြောင်းတပည့်တော်စိတ်ထဲအမြင်ရောက်တယ်အမေလောကုတ်ဒီအေးကျိုးကျောင်းလည်းစိတ်တွေနဲ့ကိုပြည့်နေတာလို့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတကယ်ဒီတူတော်ကောင်းလို့တွေလုပ်ဖို့အချိန်မရလို့ခင်ဗျားတို့ညီးခဲ့ကြညူခဲ့ကြအခုအချိန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာတွေးခေါ်ပုံရင်းမတူဘူးပြောတယ်လူလိမ္မာကျတော့ဒါငါတို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲအကောင်းဆုံးအခွင့်ရေးပဲဒီအခွင့်ရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဟင်သီးသန့်ဒိဋ္ဌံဝင်နေစရာစခန်းဝင်နေစရာတောင်မလိုဘူးတခါတည်းစခန်းသွင်းပြီးသားဒိဋ္ဌံသွင်းပြီးသားရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့လူမိုက်တို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံနေမကောင်းသောစကားကိုပြောတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်လို့ရှိမိမိကိုယ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်သူတို့ဘာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပဲသူတို့ပြောဆိုညွန့်ကြားဆုံးမလေးရှိပညာရှိတို့မြည်သည်ကြတော့ကောင်းသောအကြံကိုကြံတယ်ကောင်းသောစကားကိုသာပြောတယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုသာလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့အကျိုးစီးပွားကိုသူရွတ်ဆောင်တယ်လို့သူ့ဘဝဝင်ရင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာလဲကောင်းသောစကားကိုသာလမ်းညွန့်လေးရှိတယ်မှန်သောစကားကိုသာဖော်ပြလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တာလို့တော်ကောင်းပညာရှိဟုတ်ကဲ့လားပန္နီတော်ပညာရှိကိုဗျအဲ့တော့ပညာရှိမှန်ရင်ကိုကျိုးစည်းပွားလဲရွက်ဆောင်နိုင်ရမယ်သူတို့ဘာအကျိုးစည်းပွားကိုလဲလမ်းညွန်နိုင်ရမယ်ဒါကမှပါခေါ်တော့ပညာရှိဒီလိုပညာရှိမျိုးကိုခင်ဗျားတို့စီးကပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะရှာရမယ်ကိုအတွက်အကျိုးစည်းပွားရှိအောင်ပြောနိုင်တဲ့လူဆိုနိုင်တဲ့လူလမ်းညွန်နိုင်တဲ့လူဆုံးမနိုင်တဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားအဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းကိုပြောတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုရှာရမလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့လူတွေသူတော်စိက္ကမြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်မဲ့ဖို့ခွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ သူတော်ကောင်းကိုမစည်းကပ်မိဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကိုရမလား
1: မရပါဘူးဗျာ
0: သူတော်ကောင်းအသိတွေကိုသိမလားမ
1: သိပါဘူးဗျာ
0: သူတော်ကောင်းပညာကိုရမလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးအဲ့တော့တော့သူတော်ကောင်းကိုစည်းကပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်
1: လိုအပ်ပါ
0: ဗျာဒါအရင်ဆုံးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းသူယုံမှာခွဲခြားနည်းလဲပြောပြပြီဆိုတော့ဒါထွေထူးဦးဇင်းတို့မပြောတော့ဘူးနောက်ဆက်တွဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပန္ဒီတာပညာတရားဘာတရား
1: ပညာတရား
0: ပါဗျာပညာတရားပညာရှိသောတရားကိုသာယာသေးဝနာစမိဝဲစိကတ်ခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့ခမရူကပညာကိုမိဝဲရမယ်ဘာကိုမိဝဲရပည
1: ာကိုမ
0: ိဝဲရပါဗျာအဲ့တော့ပညာဘယ်ရရဟေးပညာရှိသူတော်ကောင်းစီကရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအခုဦးဇင်းတို့မှာကိုးကွယ်ရဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာကိုကလောကမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: မရှိတော့ဘူးဟင်တပ္ပဇာဏံတိတိတပ္ပညုလို့ဆိုထားတဲ့အလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လက်လန်းမိတာဆိုရင်တော့အလုံးစုံဆိုတာလက်လန်းမမိဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားလောကအမှန်တရား၄ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ဒီထက်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှိဆိုတာ
1: မရှိတော့
0: ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကရတာပူဇော်ရတာကိုးကွယ်ရတာဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့မှပညာရှိထံကဗာရမယ
1: ်
0: ပညာရမယ်အဲ့တော့ပညာရဲ့သဘာဝကိုကပညာဆိုတာဘာလဲအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တာကိုဘာခေါ်လို့ပညာဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့အထောက်ပံ့ပေးတာဒါပညာနော်ဟုတ်တယ် definition ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာအသိဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးတာပညာဆိုတော့အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဒီကိုဝေဖန်နိုင်အောင်အထောက်အကူပြုပေးတာကိုဘာခေါ်တာလဲပညာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပညာမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအသေးစိတ်ပြောရင်အမှန်တန်ကျေတာပေါ့ဗျာအရာသိကျေတာပေါ့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီနေ့ရရှိတဲ့အချိန်နဲ့လုံလောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာမှာဦးဇင်းတို့လူရင်းကိုပဲဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပညာမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးတရားထဲမှာပညာမဂ်ကင်၂ပါးဆိုပြီးတော့မပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီပညာမဂ်ကင်၂ပါးမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပြန်ပြော
1: တမာဒ
0: ိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိရဲ့တမာသင်္ကပ္ပရဲ့ပညာမဂ်ကင်၂ပါးလဲ
1: ၂
0: ပါးအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာမဂ်ကင်၂ပါးကိုတို့ကြည့်ရအောင်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြန်မာလူเนาะနားလည်ကြည့်ရင်ကောင်းစွာမြင်ခြင်းပါလေ
1: ကောင်းစွာမြင်ခြင
0: ်းပါဗျာကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာဟုတ်ကလားအကောင်းအမှန်ကိုမြင်တာမြင်တာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲတမာဒိဋ္ဌိနောက်တမာသင်္ကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပကဘာလဲကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းပြန်ပြောမယ်ကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းအဲ့ဒီကြံစည်ခြင်းဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့ဥပုပ်နေတိုင်းဟောနေကြတရားတွေထဲမှာနော်ဟောလက်ဆတရားဟောလက်ဆတရားအခုတမသနဉဏ်တမသနကိစ္စဆိုပြီးဦးဇင်းတို့ပြောနေတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါဘူးအဲ့ကံတမသနဆိုတာဝေဘာနာစီစစ်တာဒါလည်းကြံစည်တာပဲအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အကြံစီမရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုမရနိုင်တခါမှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့လဲမှန်တဲ့အကြံစီမဖြစ်နိုင်သူတို့ကရှင်တွဲပြီးသွားမှတရားတွေဘယ်သူရှေ့တွေဘယ်သူနောက်တွေရွေးမနေနဲ့နော်သူတို့နှစ်ခုလုံးပါမှဖြစ်မလားပညာဖြစ်မလားရေးကြည့်လို့လို့နော်ဒီနှစ်ခုလုံးပါမှဘာဖြစ်ကြမှာလဲပညာဖြစ်မှာတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပညာကိုမိဝဲမယ်ဆိုရင်နော်မှန်သောအကြံစီကောင်းသောအကြံစီမှန်သောအမြင်ကောင်းသောအမြင်ရအောင်မလုပ်ရအားထုတ်ရဟောအရေးကြီးတာပြီအဲ့တော့အကြံစီကောင်းဖို့ဆိုတာကခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့မိဝဲမိပြီဆိုရင် သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမှန်သောအကြံကိုကြံတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လည်းမှန်သောအကြံကိုပဲလမ်းညွန်လိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား
1: သေပါပါဗျာ
0: လမ်းညွန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းညွန်လာခဲ့ပြီလမ်းညွန်လာခဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့မှန်တဲ့အကြံစီကိုကြံနိုင်အောင်ဆရာသမားတွေရဲ့လမ်းညွန်ကောင်းတွေလိုအပ်မလိုအပ်
1: လိုအပ်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီလိုအပ်ပြီလိုအပ်တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုဘဝကိုအတုံးချတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းသောမှန်သောအကြံဖြစ်ဖို့အတွက်ငါတို့ဒီဘဝကလေးမှာနော်ဘဝအတွက်ရယူနိုင်တဲ့အနှစ်သာရတကယ်တန်ဖိုးဟာပါလေတကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကပါလေမသိခင်လေးမှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လုပ်နိုင်လားဟုတ်ကလားတည်သွားရင်လုပ်နိုင်ပါဦးမလားအခုလုံနိုင်တော့ကိုင်းနိုင်တော့တွားနိုင်တော့လာနိုင်တော့ပြောနိုင်တော့ဆုံနိုင်တော့အဲ့ဒီပြောတော့မယ်ဆိုရင်လဲပြောတဲ့အလုတ်လုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်မှာဒီပြောတဲ့အလုတ်ကနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်စင်ကြင်အောင်မြင့်မြတ်အောင်ဟောပြောစရာတွေကိုရွေးချယ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အပြစ်ရှိတဲ့စကားကိုလည်းပြောလို့ရတယ်အပြစ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲဟင်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲအောက်တန်းစားစကားတွေပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့အထက်တန်းစားစကားတွေပြောမှလည်းဒီပါဇက်ပဲကဲဒီပါဇက်ကိုပြောမှချင်းအတူတူကဲကြံစီလိုက်စမ်းငါဟာယုံညံ့တဲ့

0: တံပိုးလေးကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်တင့်တဲ့တင့်အောင်ပြုပြင်လို့ရွတ်ဆောင်လို့ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: ရနိုင်ပါဗျာအေးခုဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေးတတ်အောင်သင်ပေးတာနော
1: ်
0: မြင်တတ်အောင်သင်ပေးတာတို့တော့အဲ့အတွေးမှန်မှန်ဆက်တွေးဖို့ရဘာလို့လုပ်တော့ဆရာတော်ဝန်တက္ကသိုလ်ဝန်ရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူယေရှုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုဆရာသမားကောင်းထံမှာမှီဝဲပြီးတော့ဒီပညာရှိတွေရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဦးဇင်းတို့ကလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့ကဂျားရဲကတဆင့်ဟိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ဂျားပွဲသားတွေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီပညာရှိတွေရဲ့ဇကားတွေကိုကြားနာရပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှုအားထုတ်ကြရမယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒီလိုပဲအားထုတ်ရတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့မြတ်ကြီးရဲ့ဇကားတော်တွေလို့ဆိုတဲ့ပိဋကတ်တော်တွေလေ့လာတယ်စာပေတွေလေ့လာတယ်ရှေ့ရှေ့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့ပြောဇကားတွေဆိုဇကားတွေရေးမှတ်ထားခဲ့တဲ့စာတွေနော်ဆုံးမထားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေလေ့လာတယ်လိလံပြီးရင်ကိုကိုတိုင်ကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ကြတော့လေဒီတမာသင်္ကပ္ပနဲ့ကိုစကားကိုစင်ကြယ်သောစကားဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်သောစကားဖြစ်အောင်ကိုယေရှုရှင်ဂန္ဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုတဘွားထက်တဘွားပို၍ပို၍ရင့်ကျက်လာအောင်ပို၍ပို၍မြင့်မြတ်လာအောင်ပို၍ပို၍စင်ကြယ်လာအောင်ဟုတ်ပါလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘုရားအဲ့တော့ဒီရွယ်ချက်မျိုးဟာခင်ဗျားတို့ကြွတို့အားလုံးထားတယ်မထားတယ်မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ကိုဘွားကိုပော့ပော့တန်တန်လေးတွေ့ပြီးတော့ပော့ပော့လေးနေပော့ပော့လေးတည်သွားမယ်ဆိုတော့ပော့ပော့လေးပဲသွားမှာပဲဟင်အဲ့တော့တော်တော်တွေကိုကိုကိုပြုပြင်လို
1: ့မ
0: ှန်ပါပါဘုရားဒါအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါခုနတမာဒိဋ္ဌိလမ်းစဉ်တွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဟိုဘက်မှာအယူမားကြီးတွေရှိတယ်ကာမတက္ကတနော်တမာဒိဋ္ဌိကလေးဖြစ်ဖို့ရာကမ္မဝါဒီဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီအလုံးစုံကအတိတ်ကံကြောင့်ပဲဆင်းရဲနေတာလဲအတိတ်ကံကြောင့်ပဲချမ်းသာနေတာလဲအတိတ်ကံကြောင့်ပဲလို့အတိတ်ကံကိုလုံးလုံးပုံချလိုက်တဲ့အယူအဲ့ဒီအယူကအယူမှန်လားအယူမှားလားအယ
1: ူမ
0: ှားပါဘူးမှန်တယ်အတိတ်ကံတစ်ခုတည်းရပ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံတစ်ခုတည်းပုံချရင်တစ်ဖက်ကံနဲ့အယူတစ်ဖက်မှားသွားပြီတဲ့နောက်တစ်ခါကဲတူတူပဲပြောကြစို့တို့ကပြောကြရတယ်အများနေတော့အိတ်ရိယနေမာနဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြောင့်ဆိုရင်ဒါနှစ်ဖက်ကန်းသွားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြောင့်သာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်တကိုးရှင်ဖန်ဆင်းထားတယ်တကိုးရှင်ကျွေးလို့စားရတယ်တကိုးရှင်လှုပ်ခိုင်းတာလှုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ကို့လှုပ်ပါသေးလ
1: ား
0: မပါတော့လူတွေမြင့်မြတ်အောင်လှုပ်တဲ့နီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအောက်တန်းကျသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကစားတာသူစီစဉ်တာပဲသူလှုပ်ရှင်သူတို့ဒီကောင်အောက်တန်းကြသေးဒီကောင်အထက်တန်းရောက်သေးဒီကောင်ကတော့ဒီလှုပ်လှုပ်ဟိုကောင်ကဟိုလှုပ်လှုပ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ခိုင်းတာလှုပ်နေရတယ်ဆိုကြတယ်သူမှအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောမျက်စိကွယ်သွားတယ်ရှင်းလားရှင
1: ်
0: းပါကံတရားကြီးပုံချနေရင်အတိတ်ကံတရားကြီးပဲပုံချနေရင်တစ်ဖက်ကံနေဟုတ်ပလားဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုယုံကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်နဖက်ကနောက်တစ်ခါအာဟိတုကဒိဋ္ဌိเนาะအပ္ပစီယဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘူးလူတွေကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပဲကောင်းတာလှုပ်တိုင်းလဲကောင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလှုပ်တိုင်းလဲဆိုးကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းကျိုးနှစ်ဖက်လုံးကိုလုံလိုက်ပြီဆိုတော့အလုံးစုံကန်းသွားပြီတဲ့ဟုတ်เนาะနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3မျိုးရှိတယ်เนาะကမ္မဝါရီဒိဋ္ဌိနော်ဣတရိယနေမာနဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးတို့တွေအခုပြောစကားအရတို့တွေပါသေးလားမာတော့ဒါဘုသူကျေးဇူးလုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာအမြင်မှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ကိုတန်ဖိုးလေးလည်းကိုသိဖို့လိုသေးတယ်ဟမ်ဒီတော့ကံတရားမှာအတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေရောမပါဘူးလ
1: ား
0: ပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအရာခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမဲ့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမဲ့သို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲမှုချမ်းသာမှုကနေပြီးတော့ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေကိုကိုကိုယခုရရှိနေတဲ့ဘဝကနေပို၍မြင့်မြတ်သောတင့်တယ်သောအောင်မြင်သောဘဝကိုတည်ဆောက်ယူလို့ရနိုင်မရနိုင်
2: ဒါမို့လို့ကံကံအကျိုးတွေမှာတို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ထားမှာအတိတ်ကနေအလွန်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာရှိပါလေကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာမွေးဖွားလာခင်းကချမ်းသာသာသာတင့်တောင့်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်အထက်တန်းစားဘဝမှာအထက်တန်းစားမိသားစုမှာမွေးဖွားလာတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်မှာလည်း level 3မျိုးရှိတာပဲတဲ့သူရရှိထားတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ပို၍မြင့်မြတ်အောင်ပို၍အထက်တန်းကျအောင်ပို၍ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်တဲ့ပစ္စုပန်ကအတိတ်ကံကိုအမိပြုပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်တဲ့အတိတ်ကံကအကျိုးပေးကိုပဲထိုင်စားပြီးတော့မလုံမရှုံမပြုတ်နော်တည်တန့်ယုံလောက်နေသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အောက်တန်းကြအောင်တော့လုံမသွားဘူးဒါပေမဲ့အထက်တန်းတရားတွေလည်းအာမထုတ်ဘူးဟင်တခါအဲ့ဒီအထက်တန်းစားမွေးဖွားလာပေမဲ့အောက်တန်းစားအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အရင်ငကိုရထားတဲ့ကံအဆင့်တောင်မရောက်နိုင်တော့တဲ့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါဘူ
2: းဟောဒီတော့အထက်တန်းစားဘဝလာပေမဲ့တိုးတက်မဲ့လူအလတ်အဲတည်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုရှိသလိုအလတ်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ရရစားစားမရှိမရှာနော်ရှိလို့တဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးရှားတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
2: တယ်အဲ့ဒါအလတ်တန်းစားကန်တဲ့အချိုးပေးနဲ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာလည်း level 30ရှိတာပဲအလတ်တန်းစားကနေအထက်တန်းတက်နိုင်အောင်သူတို့ဆက်လှုပ်လို့ဒီဘဝမှာပြုတ်ပြင်းလို့ကြိုးစားလို့ရနိုင်မရနိုင
1: ်
2: အဲ့လိုကြိုးစားသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုသူရရှိထားတဲ့အလတ်တန်းစားဘဝလေးမှာပဲတင်းတိမ်ရောင်ရဲပြီးတော့ဟင်ဥပုသ်ဆောင်လည်းမပါဘူးတရားနာလည်းမပါဘူးတရားထုတ်လည်းမပါဘူးလူတွေလည်းနဲ့ထဲနဲ့သူတို့မပါဘူးနော်ရှိတာလေးကိုယ်ကလည်းကိုချိုးချိုးချမ်းချမ်းချစ်ချစ်ရုံစားမဟေးတောက်မဟေးအလူကဘေးဖြစ်နေတဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးဘယ်ထဲမှမပါနဲ့ကြောက်လို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်လည်းမထွက်ရဘူးနော်ဆိုတော့တရားနာလည်းမပါဥပုသ်ဆောင်လည်းမပါအားထုတ်လည်းမပါနော်သူရတဲ့ဘဝကလေးကိုယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေအကုသိုလ်လုပ်သလားဆိုတော့မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှမလိမ်ဘူးမညာဘူးမကောက်ချစ်ဘူးရှိတာလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းစားပြီးတော့ဒီဘဝရင်တန့်ပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါ
2: တယ်ရှိတယ်ဘာမှသူတို့တော့အမျက်မရလိုက်တခါအလတ်တန်းစားဘဝထက်ယုံညံ့တဲ့အကြံစီတွေယုံညံ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေယုံညံ့တဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေယုံညံ့တဲ့အပြောဆိုတွေနဲ့သူရထားတဲ့ဘဝနဲ့မှမတန်အောင်ပြောဆိုလုတ်ကိုင်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေရော
1: ရှိပါဘ
2: ူးအရေးကြီးတယ်နော်ဟင်ကိုရရှိထားတဲ့အဆင့်တန်းနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့မလျော်တဲ့စကားတွေပြောမလျော်တဲ့အကြံတွေကြံမလျော်တဲ့အလုတ်တွေလုပ်ရင်ဒါတိုးတက်မှလားပျက်စီးမှာ
1: ပျက်စီးမှာ
2: အဲ့တော့အလတ်တန်းစားဘဝနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အောက်တန်းသာချို့ချို့တဲ့တဲ့စင်စင်ရဲရဲနော်တိမ်တိမ်ငယ်ငယ်မွေးဖွားလာတယ်မွေးကလေးကရဲ့မိအပြစ်သွားအဖအပြစ်သွားမြန်မလားနော်စင်စင်ရဲရဲပေါက်ဖွားလာတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလ
1: ား
2: ရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကနေသူရရှိထားတဲ့တိမ်ငယ်သောဘဝအောက်ကျသောဘဝနောက်ကျသောဘဝကနေတိုးတက်အောင်လုပ်ပဲကွာဆိုပြီးတော့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့လုံလဝရိယာနဲ့အာကိုပြီးတော့ဆန်တက်သွားတဲ့လူတွေရောရှိအဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဘဝမှာပဲငါငမွဲငတိငလေးဘာငါဘဝမထူးဘူးဆိုပြီးမှထူးထူးခြားခြားဘာမှမကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေနေသွားပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေရောရှိတယ်အဲ့ဒီထက်အောက်တန်းကျအတိတ်ကကံနေလို့မှမွဲပါတယ်ဆိုမှခိုးစားလူစားလိန်စားတောင်းစားဟင်ယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေနဲ့နေတဲ့နေကြတဲ့ကြအောင်လှုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးစင်းကဘာလို့ဒီစကားကိုဒီထဲမှာအကျယ်တဝင်းထည့်ပြောရသလဲဒါတွေမပြောလို့လည်းမပြည့်စုံအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေဘယ်လိုအကျိုးပေးနေပဲပေါက်ဖွားလာပေါက်ဖွားလာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရယရက်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဘယ်လိုပြိတိဝิญဉ်မျိုးနေပဲနေခဲ့နေခဲ့အောက်တန်းစားဖြစ်ပါစေအလက်တန်းစားဖြစ်ပါစေအထက်တန်းစားဖြစ်ပါစေကိုကိုကိုမှန်ကန်တဲ့အကျံစီမှန်ကန်တဲ့အမြင်နေနဲ့သာပြုပြင်ယူမယ်ဆိုရင်လက်ရှိရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်အထက်တန်းရောက်အောင်လှုပ်လို့ရပါပါကြိုးစားလို
1: ့
2: ဟောအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေဒါပဲအဲ့တော့ပညာကိုပေါင်းဖော်ပါဆိုတာပညာကိုအရင်တည်ပြီးတော့အခုကသူတော်ကောင်းတို့အခုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့ဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပညာပဲဟုတ်ဗလားအခုအစင်းမေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုပိုင်အသိနဲ့ဖြေလိုက်တယ်ဒီလိုလုံးသိနေတာပေါ့ဒီလိုလုံးရမှာပေါ့လို့မြင်လာတာအဲ့ဒါပညာအဲ့ဒီပညာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပညာနဲ့တွဲဘက်တရားတွေရှိသေးတယ် ပညာနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေရှိသေးတယ်။ကိုတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာမွေးရပါအတုံးချရမယ်ပစ္စည်းတွေထဲမှာမေ့လျော့တတ်တဲ့တရားတွေရောခင်ဗျားတို့မှာမောဟတွေရှိမရှိ
1: ရှိပါ
2: ပါဘုရားမမေ့မလျော့တတ်တဲ့သတိတွေရော
1: ရှိပါပါ
2: ခင်ဗျားတို့သတိရကျင်တဲ့ဟာကြရပါလေဟင်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းပြီပြင်းရည်ခြင်းလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းတရားတွေရော
1: ရှိပါပါ
2: ရှိသလိုတက်ကြွခြင်းထက်မြက်ခြင်းစူးစမ်းအထုတ်ခြင်းလုံလံဝိရိယတွေရော
1: ရှိပါပါဘုရား
2: ကောင်းပြီအဲ့တော့အပြင်းတရားနဲ့နေမလားလုံလံဝိရိယတရားနဲ့နေမလား
1: လုံလံဝိရိယ
2: ဝရိယဆိုတာပတ်စံရအောင်လုပ်နေတိုင်းဝရိယခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
2: ဟမ်အလုံးရှိလို့ရှိတဲ့အလို့ကိုတက်တာလုပ်နေတိုင်းလဲဝရိယခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
2: ဝရိယရဲ့ဝရိယအစစ်မှန်ကမဖြစ်သေးတဲ့အာကုတုမဖြစ်အောင်အားထုတ်မှာဝရိယဟုတ်ပလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုတုကို
1: ဖ
2: ြစ်အောင်အားထုတ်မှာဝရိယဖြစ်ပြီးသားအာကုတုကိုเอ้ป้าเปี่ยวตั้วอ๋อเปลี่ยนยิ้งตั้วอ๋ออ้าถုံไหนมาวริยางามมาตั้วบิดีอม้านอกถ้ามะม้าอ๋อชูซามดีอม้าမျိုးนอกถ้ามะผิดอ๋อชูซามธรรมวริยาขอล่ะผิดปีตากุตุโกโตบัวเนาะอลูตะคู่ผิดอ๋อชูซาไล่บิไอ้อลูโกแกตะแต้มาตะคาชวยเนซาเนย่าอ๋อชูซายงกันပြီးတော့หลู่ไล่บิအဲ့ဒီလူကိုတခါတည်းနောက်ကပုပ္ပမုံစပရစေတနာနဲ့ထက်ခါထက်ခါဒီအလူပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့ပွားများနိုင်အောင်ကိုရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်တရားလေးတွေကိုတိုးတဲ့တိုးပွားအောင်အမြဲကြိုးစားနေရအဲ့ဒါမျိုးကိုမှဘာခေါ်တာလဲဝရိယလို့ခေါ်တာအလုံးလုံးနေတိုင်းဝရိယလို့မခေါ်နဲ့လွယ်မသာမယူလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှားနေတဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေကိုပြင်နိုင်ဆင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေမှဘာခေါ်တော့ဝရိယပါဘုရားရှင်းသလားအဲ့ဒီတွေ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ဒီပညာကိုကဲမှုနဲ့တူတတိထာ
1: ဝိ
2: ညာဉ်အဲဒါအရေးကြီးဆုံးခင်ဗျားတို့ပေါင်းဖို့အမယ်တရားတွေကနော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာအပြင်တခြားသူတွေစီကနေလိုက်ရှာတောင်းခံနေရမှာလ
1: ား
2: ဟမ်အားလုံးမွေးရပါလာတဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဆုလက်ကြီးတတိစေတသိက်ဝရိယစေတသိက်ပညာစေတသိက်ဒါကိုစိတ်မှာအသုံးချနိုင်တဲ့တရားတွေနော်မေလျော်တတ်တဲ့စေတသိက်ဆိုတာလည်းရှိတာပဲမောဟဟမ်ပြင်းရည်ခြင်းလေးလံထိုင်မှန်းခြင်းတွေရောရှိနေတာဒါလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတကယ်မဟာဝီရမဟာတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့လုံလဝရိယပိုင်ရှင်ကြီးပါလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုသူအပြင်းတရားတွေကိုယုံခဲ့ကံခဲ့မောင်းထုတ်ခဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့လို့သူဝရိယရှင်လို့ပြောတာသူလည်းပြင်တာပဲသိဒ္ဓါထာလည်းပြင်တာပေါ့သိဒ္ဓါထာလည်းတော်ရဲသွားပြီးတော့အငတ်ခံပြီးကျင့်နေရတာနဲ့ရတော်ရယာနာနေရတာသူဘယ်ဟာကြိုက်လို့ဟမ်ရတော်ရယာနာနေကြတာနေတာကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ဟာကို तू ဆန့်ကျင်ပြီးတော့တော်ထဲမှာစင်စင်ရဲရဲဟမ်ချို့ချို့တဲ့တဲ့ပင်ပန်းခံပြီး तू မကျင့်ဘူးလ
1: ား
2: ကျင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအမှန်တရားကိုသိချင်တယ်လမ်းမှန်ကိုရောက်ချင်တယ်အကြံကောင်းရှိရလားအဲ့တော့ဥပဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေလည်းငါးပါးယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားပြီနေတိတ်တက်တာတာပေါ့ညီညာမလေးငါတို့အခုကိုဗစ်ဘယ်မှမသွားတော့ရုပ်ရှင်ကကောင်းကောင်းနေကြည့်မကွာတခြင်းနေကောင်းကောင်းနားထောင်မကွာကောင်းကောင်းချက်စားမကွာဟင်မရဘူးလားမရ
1: ပါ
2: ဘူးဘုရားကြောက်မဲ့အချိန်ကိုမပါဘူးဘုရားအထုတ်မဲ့အချိန်လည်းမပါဘူးဟင်ကောင်းကောင်းအေးကောင်းကောင်းစားမလေးကောင်းအစီလေးနဲ့တက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လိုက်ဦးမနေရထိုင်ဖို့ကောင်းပါဘူးဟင်နေရအထုတ်ဖို့ကောင်းပါဘူးဟုတ
1: ်ပါပါဗျာ
2: သဘောပါလားမှန်ပါဗျာဟုတ်လောဘသမားများမဖြစ်သေးဘူးအပြင်ထွက်မရောရင်အွန်လိုင်းရရောင်းပါဟင်စီးပွားဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကြံနေတာဘယ်လိုသေခြင်းစိုးနဲ့သေမလဲဆိုတာမသိဘူးဟင်သဘောပါလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအတုံးချနိုင်အောင်တကယ်တန်ဖို့ကိုကိုကိုတကယ်တန်ဖို့ရှိအောင်နေတယ်ဆိုတာသတိပညာလက်မလွတ်ဖဲနဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနော်သတိဝိရိယပညာဒီ၃ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုတိဆောက်ယူရမယ်ရှင်းနေကြလားအဲ့တော့တကယ်ပေါင်းဖော်ရမယ်တရားတကယ်ပေါင်းဖော်ရမမေ့မလျော့ပေါင်းဖော်ရမယ်တရားကသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းသောအကျံစီကိုအမြဲကျန်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟမ်
0: ငါဘာမားနေလဲငါဘာချွတ်ယွင်းနေလဲငါဘာတွေအားနေနေလဲဒီနေ့ဒီနေ့အေးရထားပြီမတည်သေးလို့ဒီတမနဲ့တော့ထားလာပြီငါဘာတွေလုပ်မလဲအေးရထားကလေးကရင်ဘယ်ကုသိုလ်တွေအစမလဲဟုတ်ပလားဘယ်တရားတွေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ငါဘဝကိုအရင်ဆုံးနှိုးထားမလဲအေးရဝင်တော့မယ်ငါဒီနေ့ဒီနေ့ကိုဘယ်တော့ကုသိုလ်ကြီးလုပ်နိုင်လိုက်လဲမနေ့ကတည်းကဘာအတိတရားတွေတိုးလိုက်လဲအခုခင်ဗျားတို့မှာအထုတ်ဆရာတွေကာမတက္ကတသမာဓိတိကာမတက္ကတဉာဏ်တွေလည်းရှိသလိုနာမရူပပြိစေရဉာဏ်တွေရောမရှိဘူးလားနာမရူပပြိစေရဉာဏ်ယုံနံပိုင်းခြားပြီးသိရဘာသိရမလဲယုံနံပိုင်းခြားပြီးအဲ့တော့ယုတ်တရားဉာဏ်တရားလို့ငါပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီလားမနေ့ကအမြင်နဲ့ဒီနေ့အမြင်ခုတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဦးဇင်းတို့တို့ရေနော်သမာဓိတိလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသားသာဝကဖြစ်ကိုကိုကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးရမယ့်အချက်တရားတော့ဒါတွေပဲနာမရူပပြိစေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒီ၅ဆင့်ရှိတယ်။သမာဓိတိလမ်းစဉ်၅ဆင့်ရှိ၅ဆင့်ထဲမှာဒီကာမတက္ကရဉာဏ်ကတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးထိုက်တန်တဲ့လောက်နားလည်တယ်။ဒါပေမဲ့ကံကံဤကျိုးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိနားလည်ထားပြီလဲ။ဘယ်လောက်ထိအမြင်ရှင်းပြီလဲ။နော်ကိုကိုကိုကိုနေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့နေ့စဉ်လုံနေတဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်နိုင်ပြီလဲ။ဒီကံကံဤကျိုးနော်အခုငါရရှိထားတဲ့ဘဝထက်ယုံနိုင်သွားမဲ့လူလားရရှိထားတဲ့တန်ဖိုးမာရင်ရက်တန်နေတဲ့လူလားဟုတ်လားယငါရဲ့ဒါနပါရမီတွေသီလပါရမီတွေနှိက္ခမပါရမီတွေခန္တီပါရမီတွေသစ္စာပါရမီတွေဘာတွေများပုံပြီးရင့်ကျက်လာတယ်လဲဘာတွေများဘာတွေတိုးတက်လာတယ်မနဲ့လင်းလာရင်ဘယ်ပါရမီဒီနေ့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဘယ်ညံဖို့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာငါယုံနံကိုပိုင်းခြားသိပြီလားယုံနံကိုမပြတ်နှလုံးသွင်းနိုင်ပြီလားအရေးကြီးတယ်နော်ဦးဇင်းအခုဒါနဓမ္မဒါနလေးပြုရခြင်းရုပ်လည်းမသိခင်ခင်ဗျားတို့လည်းမသိခင်ဟမ်အကြောင်းတရားတွေကဘာမှပြောလို့မရဘူးဘယ်ချိန်သိမလဲဘယ်လိုပြောနိုင်လဲပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့မသိခင်လေးကျုပ်ကလည်းပြောနိုင်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းနားထောင်နိုင်တော့ဦးဇင်းကပြောရသမျှလေးတန်ဖိုးရှိခြင်းတာအကျိုးရှိခြင်းတာအော်မနေ့ကလည်းဦးဇင်းချုံပြောရတယ်ကွာလို့နာရီကတနာရွက်ချိန်ရတယ်အဲ့တော့မနေ့ကဘာလဘာလူဘာလကိုအကျယ်တဝင့်ငါမပြောနိုင်ဘူးခုလည်းဒီနေ့ပဏိတဆိုတော့ဟာကြားထားတဲ့တနာရီအတွင်းမှာပဏိတပြည်လဲအောင်ပြောဖို့ဆိုတာငါတော်တော်ချုံပြီးပြောရခုလိုရင်းလေးတွေခင်ဗျားတို့ပြောနေတာအဲ့တော့တကယ်ပဏိတအစ်စ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမနေ့လင်းလာအဲ့ရထားတာ ਨੇ ဒီနေ့နာမရူပပြိစေရညာအတွက်ငါအပတ်တခုစူးစမ်းမယ်သစ္စယပြိကဟညာအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ငါဒီနေ့တနေ့ကုန်နေမယ်ဟုတ်လားငါနေ့တနေ့ကုံသွားပြီအကြောင်းကျိုးပေါ်မှာဘလောက်ညံရှင်းလိုက်တလဲယုံနံပေါ်မှာဘလောက်ညံရှင်းလိုက်တလဲအားလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ဦးဇင်းပြောနေတာသဘောပေါက်ရလားတခြားငွေမရတာတွေရတာတွေဂုံမရတာတွေရတယ်ဘာတခုမှတကယ်တော့လေဘာမှအရေးမကြီးဟိုဟာတွေကတရင်ကတဘဝစာအာယုံခံစားမှုတသက်ဒါကတကယ်ပညာအစ်စ်ရှင်းလားရုပ်ပေါ်မှာဘလောက်အမြင်ရှင်းပြီလဲနာမ်ပေါ်မှာအမြင်ဘလောက်ရှင်းပြီလဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခညာအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဘလောက်ဉာဏ်ရှင်းပြီလဲဘလောက်နှလုံးသွင်းနိုင်ပြီလဲဘလောက်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီလဲကိုကိုမတို့မနဲ့လင်းလာရင်ကျေနပ်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေအလိုမချမှုတွေအချမှုတွေများစွာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာရင်ဒါကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်ရတာဒါအတိတ်အကြောင်းကြောင့်လားဒါပစ္စုပ္ပန်မှာပေါ်တဲ့အကြောင်းလားဟမ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယဝိညာဏဒီလိုအကြောင်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ကရုပ်တရားမြင်စိတ်ကနံတရားယုံနံအဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာမှဒီမြင်စိတ်လေးကြောင့်နောက်ကตาရမှုမตาရမှုဆိုတာဝิญဉ်ဟောဒီလိုသွားတာตาရတဲ့စိတ်မตาရတဲ့စိတ်ဝิญဉ်အော်နံယုံကြောင့်နံယုံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဝิญဉ်ဖြစ်တာပါလားအဲ့ဒီဝิญဉ်ကလေးကနေကြီးကျင်တယ်ရှုကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဝิญဉ်လေးကြောင့်ကြီးကျင်လို့ကြီးလိုက်တာကယုတ်တရားမြင်တာကနံတရားအော်ဒါအကြောင်းကျိုးပါလားဟောဒါသဘောလောက်ကလေးခင်ဗျားတို့ဒီမှာနားလည်ဖို့ဟမ်အကြောင်းကျိုးပေါ်မှာငါဘလောက်အမြင်ရှင်းပြီလဲငါဒီအကြံတွေပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲအကြောင်းမဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟမ်တချို့ကစင်ကျင်ညာနဲတဲ့လူကြငါဒီနေ့အလိုလိုပြောနေတာအလိုလိုဆိုရင်အဲ့ဒါအာဟိတုကဒိဋ္ဌိငရဲ့အိုးဂျိုးကမဲ့ဒိဋ္ဌိရှောက်မပြောနဲ့ဟမ်လောကမှာအလိုလိုဖြစ်တဲ့တရားကျူအေးငါပါစကအလိုလိုထွက်သွားတာပေါ့မထွက်ပါဘူးအလိုလိုတော့မထွက်ပါဘူး
2: ဒီအယုတ်တအနတ္တကိုပြောခြင်းလို့လို့ထွက်နေတာပါဟင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပါအကြောင်းတရားနဲ့
1: အကျိုးတရား
2: အကြောင်းရှိလို့
1: အကျိုးရှိ
2: တာဒါသဘောလောက်ပြောပြတာပစ္စယပရိက္ခယဉာဏ်မှလည်းခင်ဗျားတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာလေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆင်ခြင်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဉာဏ်တစ်ချက်ပွင့်လို့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့အပေတကားပိတ်မှာနော်ဒီခုခင်ဗျားတို့ယုံနံသိပြီယုံနံတရားတွေနာရပြီခန္ဓာအာယနာဓာတ်တရားတွေနာရတယ်နာလဲနာရတယ်ညာနဲ့မှလဲညာအမြင်ရှင်းတယ်နားလေတယ်သိမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအရိယဇတ်ဝင်နေကြတဲ့လောကုတ္တရာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲဘာမှတွေ့ဝင်မနေနဲ့ရှင်းသလားလူဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေလေဘာသူဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ယဟန်တရားအထုတ်နေတယ်လားယုံနံနေလားယုံနံပဲယောက်ျားကြီးအထုတ်နေတယ်လားယုံနံလားဒါပဲအားထုတ်နေတဲ့ချိန်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှလုံးသွင်းမှန်ရဇလန့်ပြီးနေပြီအပူစင်းစားကိုစင်းစားနေအဲ့စင်းစားတာဟာတွေ့ဝင်မှုနော်တွတ်ဆုံမှုဝိဇိကိစ္စတွေကုတ်ကုတ်စတွေဒါနောက်ဆက်မှာကိလေသာပဲဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်ရှိရယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: လိုရင်းနေရတာတွေပဲအဲ့ဒါကိုတကယ်ပညာရှိပြီးပြီခင်ဗျားတို့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်တာတကယ်အလုတ်လုံနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားမက်ဖို့ဆိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ခုတဏ္ဍာအပြင်သာသုလသောတာပန်အစစ်ယုတ်တရားနံတရားကြောင့်တည်နေပြီသို့တော်သတိပညာကိုအသုံးမချရင်ခင်ဗျားတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝထက်တိုးတက်သွားမလားဆိုရတော့ဒါလေးပဲပြောချင်တာအတိတ်အကြောင်းအရာခင်ဗျားတို့အကြောင်းကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တယ်အရိယသစ္စာတရားတွေနာနိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါအတိတ်ကံပြည့်စုံနေပြီအကြောင်းကံပါရမီပြည့်စုံနေပြီဟင်ဒါမဲ့ဖို့ရတတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းပြည့်စုံပြီသားအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းမှန်မှန်သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ခင်ဗျားဒါခင်ဗျားတို့ပေါင်းရမယ်တရားပန္တိတာနိစ္စပန္တိတာပညာရှိသောတရားကိုဝါပညာတရားကိုဘုရားသေးဝနာစပေါင်းခေါ်ခြင်းသည်ဟုတ်ကဲ့လားဧတံအဲ့ဒီပညာနဲ့ပေါင်းခြင်းသာတဲ့ဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလာမြည်ဤတဲ့။ဒါမြတ်သောမင်္ဂလာပဲတဲ့။ရှင်းရလား။ရှင
1: ်းပါပါ။
2: အဲ့တော့သူကသူဘာဖြစ်နေနေကိုဘိမကလို့ဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်နေပါစေ။ဟင်?ကိုကိုကိုအကျိုးရှိအောင်နေလို့ရမရ။ရှင
1: ်းပါပါ။
2: ဒီတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပသာလက်ကင်ထား။ဟင်?ပညာနဲ့သာနေ။ကျင်းရကြလား။ရှင
1: ်း
2: ပါပါ။မနေ့လင်းလာပြီအေးရထားလာနဲ့ငါပညာနဲ့တိုးတက်အောင်ဒီငင်းဒီညာငါညာ။နော်?နမရူပပရိစ္ဆေညာပစ္စယပရိက္ခယညာဝိပဿနာညာမဲ့ညာဖို့ညာသူခင်ဗျားတို့မဲ့ရပြီလားရပါ
1: တော
2: ့ဘယ်တော့ရအောင်အထုတ်စီမံကိန်းများရှိလား ဟင်ဟင်စီမံကိန်းများရှိလားငါတော့ဒီနေ့မဲ့အရာကွာလို့ရွရွချွန်ချွန်စူးစူးနစ်နစ်လုပ်ခုပြီလားလုပ်ပြီတော့ဒါလို့ဒါလို့အဲ့ဒါအဖြေပြဟမ်ဒီနေ့ပတ်စံဘယ်တော့ရအောင်ရှာမယ်လို့တော့ခင်ဗျားတို့လုပ်ဘူးတယ်ဘသူနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်သွားမယ်လို့လုပ်ဘူးတယ်ဟမ်ဒီမညာမမြင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်လို့တော့လုပ်ဘူးတော့အကြာကြမထိုင်တာထိုင်တာကခင်ဗျားတို့ကပြဿနာတက်ထိုင်တာထတာအိတ်တာအဓိကကိုမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှမဟုတ်အဓိကရှင်းမလား တဘောပေါက်ဘူးလား ကဲဒီတော့เนาะအရှင်ကလည်းပြီးသွားပြီရှင်းတာရန်ထိုးသွားပြီပြောလို့လည်းကောင်းเนาะပြန်လဲလူတွေပြန်มาဆိုတော့ခေကလာကြီးအရာเนาะပေါင်းတင်တဲ့တရားတကယ်ပေါင်းရမှာတတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးเนาะဒီတရားတွေကခင်ဗျားတို့အမြဲလက်ကင်ထားပြီးအသုံးချနေရမယ်ခင်ဗျားတို့ဥဒိထားမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဒီပညာနှစ်ပါးနဲ့သာနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆုပ်ယုပ်စရာအကြောင်းမရှိလိုက်တာမလေးတံမိုးမသိကြလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ငွေဝင်တာထီတပေါင်းခွဲတိန်တပေါင်းခွဲစုပေါက်တာမှပျော်စရာကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နော်အဲ့တပေါင်းခွဲစုပေါက်တာပေါက်တဲ့နောက်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေပါလာရင်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလ
1: ား
2: ဖြစ်မှာအေးအခုခင်ဗျားတို့တရားလေးနှလုံးသွင်းမှလို့ဩဒါရုပ်တရားပဲလို့သိလိုက်ဟိုကအပေတကားတဖြည်းဖြည်းပိတ်လာပြီတကြီးကြီးနဲ့နော်ဟိုကနတ်ပြည်တကားတုဂတိတကားတွေကပွင့်လာပြီခင်ဗျားတို့အတွက်
0: ဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင်းမရှိတော့မဟာကုသိုလ်တွေယုတ်ကြောင်းတိလာတဲ့နံကြောင်းတိလာတဲ့ဆိုတော့တကယ်